0: Ще ця історія більше схожа на легенду, саме Ефіопію часто називають батьківщиною кави. Поступово кава поширилася на Аравійські півострови. У 15 столітті її почали активно вирощувати в Ємені. Саме там люди навчилися обсмажувати кавові зерна та готувати напій, схожий на сучасну каву. Єменські торгівці продавали каву в інші країни, і незабаром вона стала популярною на Близькому Сході. У 16 столітті кава потрапила до Османської імперії. Особливо популярною вона стала в Стамбулі, де відкрилися перші кав'ярні. Їх називали кавовими будинками. Це були не просто місця, де пили каву. Там люди обговорювали політику, слухали музику, читали книги, грали в настільні ігри та обмінювалися новинами. Кав'ярні стали важливою частиною суспільного життя. У 17 столітті кава почала поширюватися Європою. Спочатку до неї ставилися з недовірою, адже це був незвичний напій із далеких країн. Проте дуже швидко кава завоювала популярність. Перші європейські кав'ярні з'явилися у Венеції, а потім у Лондоні, Парижі, Відні та інших містах. Європейські кав'ярні стали центрами культури та інтелектуального життя. Там зустрічалися письменники, художники, політики та вчені. У деяких містах кав'ярні навіть називали школами мудрості, адже люди приходили туди не лише заради напою, а й заради спілкування та нових ідей. Разом із поширенням кави почали розвиватися способи її приготування. Спочатку люди просто варили подрібнені зерна у воді. Такий спосіб був простим, але напій часто містив багато осаду. Згодом з'явилися перші пристрої, які дозволяли краще контролювати процес приготування. Одним із перших важливих винаходів стала французька френч-прес. Її створили у 19 столітті. Це простий пристрій із циліндричною посудиною та поршнем із фільтром. Кава у ньому настоюється у гарячій воді, а потім спеціальний поршень відділяє напій від кавової гущі. У 19 столітті також почали з'являтися перші машини для приготування кави під тиском. Саме вони стали основою для появи еспресо. В Італії на початку 20-го століття інженер Луїджі Бецера створив одну з перших еспресо-машин. Вона дозволяла швидко готувати маленьку чашку міцної кави. У 1930-х роках італієць Ахіле Гаджія вдосконалив еспресо-машину, додавши систему тиску води. Завдяки цьому на поверхні кави з'явилася густа золотиста пінка, яку сьогодні називають крема. Саме так сформувався сучасний стиль італійського еспресо. Окрім еспресо, у світі з'явилося багато інших способів приготування кави. Наприклад, у Туреччині популярною стала турецька кава, яку варять у спеціальному посуді. У Франції поширилася фільтрована кава. У Відні з'явилася традиція додавати до кави молоко або вершки. А в Італії стали популярними капучино та лате. Особливе місце в історії кави займає культура кав'ярень. У різних країнах вона має свої традиції. В Італії люди часто випивають еспресо, стоячи біля барної стійки. У Франції люблять довго сидіти в кафе, спостерігати за людьми та спілкуватися. А в Австрії кав'ярні стали частиною культурної спадщини, де можна провести кілька годин за книгою чи розмовою. У 20 столітті кава стала не лише напоєм, а й частиною світової економіки. Кавові плантації почали вирощувати в Бразилії, Колумбії, В'єтнамі, Індонезії та багатьох інших країнах. Сьогодні кава є одним із найбільш продаваних товарів у світі після нафти. Наприкінці 20-го століття почалася нова хвиля кавової культури. З'явилися спеціалізовані кав'ярні, де особливу увагу приділяють якості зерен, способу обсмаження та приготування напою. Бариста стали справжніми фахівцями, які знають, як правильно працювати з кавою та створювати різні смаки. Сучасні кавові технології продовжують розвиватися. Сьогодні існують автоматичні кавомашини, капсульні системи та професійне обладнання для кав'ярень. Люди можуть приготувати якісну каву навіть вдома, натиснувши лише одну кнопку. Цікаво, що кава вплинула не лише на харчові звички людей, а й на культуру загалом. Саме в кав'ярнях народжувалися ідеї, створювалися літературні твори, укладалися угоди та формувалися нові суспільні рухи. Кава стала символом спілкування, творчості та відпочинку. Отже, історія кавоварки та культури кави – це історія розвитку людських звичок, технологій і спілкування. Від простого напою з кавових ягід в Ефіопії до сучасних кавових машин пройшли сотні років розвитку. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на прямий FM.
1: За січень-червень 2026 року платники перерахували до бюджетів усіх рівнів 347 мільярдів 200 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб, що майже на 19% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Такі дані Державної податкової служби. Найбільші суми до бюджетів сплатили платники міста Києва, а також Дніпропетровської області, Львівщини та Київщини. Податок на доходи фізичних осіб залишається одним із ключових бюджетоформуючих податків та основним джерелом наповнення місцевих бюджетів. Саме за рахунок цього податку фінансується значна частина видатків громад на освіту, охорону здоров'я, соціальний захист, благоустрій, розвиток інфраструктури та інші важливі потреби, наголосили у податковій службі. Із загальної суми надходжень 166 мільярдів 200 мільйонів гривень спрямовано до місцевих бюджетів. Порівняно з першим півріччям минулого року ці надходження зросли на 20,5%, що свідчить про зміцнення фінансової спроможності територіальних громад та їхніх можливостей реалізовувати місцеві програми розвитку. «Укрзалізниця» переглянула вартість проїзду київською кільцевою електричкою. Відтепер вартість квитка становитиме 30 гривень у застосунках «Укрзалізниці» та «Київцифровий» та 34 гривні 20 копійок при оплаті через валідатори або термінали самообслуговування «Київцифровий». У терміналах самообслуговування «Укрзалізниці» доведеться заплатити 36 гривень 70 копійок, а у касах або безпосередньо у касира у вагоні вже 37 гривень. Усі чинні пільги зберігаються. Студенти й надалі зможуть купувати квитки зі знижкою в застосунку «Укрзалізниці», а ветерани та пенсіонери оформлювати безкоштовні проїзні документи в касах. Вартість разового проїзду в «Київ-Сіті-Експрес» буде приведено у відповідність до тарифів на проїзд у громадському транспорті Києва, пояснили в «Укрзалізниці». Водночас для пасажирів, які регулярно користуються міською електричкою, буде запроваджено проїзні абонементи, що дозволять суттєво економити на щоденних поїздках. Наразі команда працює над реалізацією цього рішення, говориться у повідомленні. В «Укрзалізниці» пояснили, що утримувати і ремонтувати поїзди, забезпечувати їхню роботу та оплачувати електроенергію стає дедалі дорожче. Доходів від продажу квитків уже недостатньо, щоб покривати ці витрати. Додатково ситуацію ускладнює те, що місто з 2021 року не компенсує «Укрзалізниці» витрати на перевезення пільгових категорій пасажирів. Лише від початку 2026 року ця заборгованість уже перевищила 10 мільйонів гривень. Саме тому ми змушені переглянути вартість проїзду та привести її до рівня вартості проїзду в громадському транспорті Києва, пояснили у компанії. При цьому, на відміну від громадського транспорту, де тарифи зросли майже в 4 рази, вартість проїзду київською кільцевою електричкою підвищується лише вдвічі, зазначили в «Укрзалізниці». У січні-червні 2026 року Україна імпортувала 39 170 тонн молочних продуктів, що на 30% більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Про це повідомила Асоціація виробників молока. Водночас натуральні обсяги експорту знизилися на 7%, а грошова виручка скоротилася на 23% відносно червня 2025 року. Частка сирів у структурі імпорту становить 60%, а головним постачальником залишається Польща. Значні обсяги сирів також надходили з Німеччини, Нідерландів, Латвії та Чехії. Натомість найбільшу частку експорту становили морозиво, згущене молоко, вершки, сири, вершкове масло і казеїн. Основними країнами-імпортерами української молочної продукції стали Молдова, Польща та Німеччина. При цьому однією з причин скорочення експорту є введення квотування і ліцензування для українських виробників. Зокрема, причина низького використання квоти по маслу – складний механізм ліцензування, що передбачає внесення депозиту для гарантування постачань. Багато європейських трейдерів не хочуть отримувати ліцензії та закладати кошти під ризики невиконання контрактів, зазначили у звіті. З початку року до України надійшло майже 4,5 тисячі одиниць енергетичного обладнання. Це генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки, котли тощо. Про це поінформувало Міністерство енергетики. Допомогу надали партнери з Євросоюзу, Азербайджану, Китаю та інших країн. Невдовзі очікуємо на надходження ще майже тисячі генераторів, 165 трансформаторів та 157 одиниць іншого обладнання, повідомили у відомстві. Загалом з березня 2022 року за координацією Міністерства енергетики в Україну надійшло більше 2,5 тисяч гуманітарних вантажів з енергетичним обладнанням загальною вагою 32 тисячі тонн. Із них понад 28 тисяч тонн вже розподілені між регіонами. Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду завершила перший перегляд нової програми для України в межах механізму розширеного фінансування, що відкриває можливість найближчим часом отримати від МВФ близько 690 мільйонів доларів. Про це повідомив новопризначений прем'єр-міністр Сергій Корецький. З новим пакетом допомоги загальний обсяг фінансування, наданого Україні в межах нової програми, становитиме майже 2 мільярди 200 мільйонів доларів. Усі кількісні критерії ефективності та індикативні цілі програми станом на кінець березня було виконано. У межах перегляду було погоджено оновлені строки реалізації структурних реформ і заходи для подальшого виконання програми, написав прем'єр. Корецький додав, що уряд планує прискорити виконання реформ, які були узгоджені з МВФ.
0: Економічний огляд на Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
1: Плани SpaceX створити мережу орбітальних дата-центрів для роботи зі штучним інтелектом навряд чи стануть масштабним бізнесом найближчими роками. Головні перешкоди – висока вартість запусків і складність виробництва потужних супутників. Нова увага до космічних дата-центрів виникла після публічної суперечки Сема Альтмана та Ілона Маска. У відповідь на звинувачення Маска в шахрайстві глава OpenAI заявив, що саме його опонент переконує інвесторів у швидких перспективах дата-центрів у космосі. Фактично, Альтман озвучив думку, яку поділяють багато фахівців галузі. За їхніми оцінками, орбітальні обчислювальні центри поки не готові стати серйозним і прибутковим напрямом бізнесу. SpaceX планує запустити флот супутників із потужними комп'ютерами для виконання завдань штучного інтелекту. Очікування від цього проєкту стали одним із факторів, які підтримують оцінку компанії у 2 трильйони доларів. Прихильники ідеї вважають, що обчислювальні потужності на орбіті можна буде використовувати для роботи моделей SpaceX AI або як своєрідну космічну хмарну інфраструктуру. Однак експерти називають дві ключові проблеми. Ракети мають стати значно дешевшими, а високопродуктивні супутники потрібно навчитися масово виробляти за низькою ціною. Крім того, запуски дата-центрів, ймовірно, поступатимуться за пріоритетом контрактам SpaceX із NASA та розгортанню супутникової мережі Starlink. Маск заявив, що SpaceX почне запускати такі системи вже наступного року. Компанія справді може відправити на орбіту окремий супутник для високошвидкісної обробки даних. Однак головним питанням залишається масове виробництво та запуск таких апаратів. Експерти вважають, що необхідного масштабу галузь може досягти лише у 2030-х роках. Протягом тривалого часу вважалося, що те, якою рукою людина пише чи тримає ложку, закладено в структурі її мозку ще до народження. Проте нове дослідження нейробіологів із Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі та університету Джона Гопкінса спростовує це твердження. Вчені припустили, що домінування однієї кінцівки є результатом асиметричної багаторічної практики використання інструментів, а не вродженою особливістю півкуль мозку. Для перевірки своєї теорії вчені розробили оригінальний експеримент. Оскільки люди протягом усього життя користуються переважно однією рукою, дослідники вирішили нейтралізувати цей фактор, змусивши учасників писати ліктями – дією, яку ніхто з них ніколи раніше не практикував. Якщо домінантна рука стає провідною через вродження особливості відповідної півкулі мозку, то правші мали б значно краще писати саме правим ліктем. Ельцем. Під час експерименту групі правшів спочатку запропонували написати букву А та цифру 8 декілька разів правою та лівою руками, а потім повторити це завдання ліктями, до яких прикріпили ручки. Аналіз траєкторії рухів, проведений за допомогою спеціально навченої нейромережі, показав несподіваний результат. Учасники однаково погано писали як лівим, так і правим ліктем. Жодної статистичної переваги так званого домінуючого боку зафіксовано не було. Перевага правої сторони повністю зникла, щойно рух перенесли на нетреновану частину тіла. На другому етапі дослідження учасників розділили на дві групи для тренування письма ліктем. Перша група вчилася писати правим, а друга – лівим. Після серії тренувань якість письма суттєво й однаково покращилася в обох групах. Це доводить, що мозок не має вроджених обмежень для керування дрібною моторикою з певного боку. Унікальні навички нашої домінуючої руки – це не вбудована програма, а результат мільйонів повторень і щоденного досвіду використання побутових предметів протягом усього життя. Жінки, які пізно прокидаються і лягають спати, а також частіше їдять увечері, мають більше жиру в організмі та гірші показники обміну речовин. Це показало дослідження науковців у Новій Зеландії. Вчені перевірили, як хронотип, тобто природна схильність людини спати і прокидатися в певний час, пов'язаний із харчуванням та здоров'ям. У дослідженні взяли участь 287 здорових жінок віком від 18 до 45 років. Серед них було 130 жінок тихоокеанського походження та 157 європейського. За режимом сну учасниць розділили на ранковий, проміжний і вечірній типи. Наприклад, жінок, які зазвичай засинали близько 23-ї і прокидалися о 8-й, відносили до проміжного хронотипу. Протягом 5 днів учасниці записували все, що їли та пили. Спостереження охоплювало 3 будні і 2 вихідні. Дієтологи додатково перевіряли записи та уточнювали розміри порцій. Науковці також використали рентгенівське сканування, яке дає змогу визначити кількість жиру в організмі та місця його накопичення. Окремо досліджували рівень цукру, холестерину і гормонів у крові. З'ясувалося, що так звані сови споживали мало їжі вранці, а значну частину раціону переносили на вечір і пізній час. Водночас загальна кількість калорій та основних поживних речовин у різних групах суттєво не відрізнялася. Однак жінки вечірнього хронотипу частіше мали вищий індекс маси тіла та більший відсоток жиру. У них також більше жирової тканини накопичувалося в ділянці живота, а не стегон. Такий розподіл жиру пов'язують із підвищеним ризиком проблем зі здоров'ям. Раціон так званих сов також містив менше клітковини, вітамінів і мінералів. Дослідники зазначили, що вони частіше обирали менш поживні продукти. До того ж, аналізи крові показали у вечірнього хронотипу вищі рівні інсуліну та нижчий рівень так званого хорошого холестерину. Науковці наголошують, що отримані результати поки не доводять, що саме пізній режим дня спричиняє ожиріння або порушення обміну речовин, проте він безперечно має свої негативні наслідки для жіночого здоров'я.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Мати Тереза. Життя присвячене допомозі іншим. Історія знає багато людей, які залишили помітний слід у світі завдяки своїм відкриттям, мистецтву чи політичним досягненням. Але є люди, чия велич полягає не у владі чи багатстві, а в здатності допомагати іншим. Однією з таких особистостей була мати Тереза – жінка, яка присвятила своє життя служінню бідним, хворим і тим, хто залишився без підтримки. Мати Тереза народилася 26 серпня 1910 року в місті Скоп'є, яке на той час входило до складу Османської імперії. Сербії. Її справжнє ім'я – Агнес Гонджа-Бояджіу. Вона походила з албанської родини. З дитинства дівчинка була вихована в атмосфері віри, доброти та співчуття до інших людей. Її мати часто допомагала бідним, і саме цей приклад сильно вплинув на майбутнє життя Агнес. Ще в юному віці вона відчула бажання присвятити себе допомозі людям. У 18 років Агнес вирішила стати черницею та приєдналася до католицького ордену сестер Лоретто. Вона залишила рідний дім і вирушила до Ірландії, а згодом до Індії, де почала працювати вчителькою. Саме в Індії розпочався головний етап її життя. Протягом багатьох років вона викладала в школі для дівчат у місті Калькутта. Вона любила свою роботу, але поступово все більше помічала страждання людей навколо. На вулицях міста жило багато бідних, хворих і покинутих людей, які не мали ні житла, ні медичної допомоги, ні підтримки. У 1946 році мати Тереза пережила момент, який вона називала своїм покликанням у покликанні. Вона вирішила залишити викладання та присвятити себе допомозі найбіднішим. Через 2 роки вона отримала дозвіл залишити монастир і почала самостійну діяльність серед людей, які найбільше потребували допомоги. Спочатку мати Тереза працювала майже без ресурсів. Вона відкрила невелику школу для дітей із бідних родин, а також допомагала хворим людям на вулицях Калькутти. Вона не мала великих коштів чи організації, але мала сильне бажання змінювати життя людей на краще. У 1950 році мати Тереза заснувала власну жіночу монашу спільноту – Орден місіонерок Милосердя. Головною метою ордену стала допомога тим, кого часто забувало суспільство – бездомним, хворим, людям похилого віку та сиротам. Одним із перших великих проєктів ордену ставив будинок для людей, які помирали від тяжких хвороб. Мати Тереза прагнула, щоб навіть найбідніші люди могли провести останні дні свого життя в турботі та з повагою. Вона часто повторювала, що кожна людина заслуговує на любов і гідність. Згодом діяльність мати Терези стала відомою далеко за межами Індії. Її організація відкривала будинки допомоги, лікарні, притулки та центри для дітей у різних країнах світу. Місіонерки Милосердя працювали в десятках держав, допомагаючи людям незалежно від їхнього походження, релігії чи соціального становища. Особливістю роботи мати Терези було те, що вона не просто надавала матеріальну допомогу. Вона прагнула повернути людям відчуття того, що вони важливі. На її думку, іноді людині потрібні не лише їжа чи ліки, а й увага, підтримка та просте людське тепло. У 1979 році мати Тереза отримала Нобелівську премію миру за свою гуманітарну діяльність. Під час церемонії нагородження вона говорила про необхідність любові, співчуття та допомоги тим, хто страждає. Вона відмовилася від традиційного святкового банкету після отримання премії, а кошти попросила спрямувати на допомогу бідним. Попри світову славу, мати Тереза залишалася простою людиною. Вона продовжувала жити скромно, носила простий одяг і більшу частину часу проводила серед тих, кому допомагала. Вона не прагнула особистого багатства чи популярності, а сприймала свою діяльність як служіння людям. Водночас життя мати Терези не позбавлене суперечок. Деякі критики ставили питання щодо умов у деяких закладах її організації та методів роботи. Також обговорювалися її погляди на окремі суспільні питання. Проте навіть критики визнавали масштаб її гуманітарної діяльності та вплив, який вона мала на мільйони людей. Останні роки життя мати Тереза провела, продовжуючи працювати, хоча її здоров'я поступово погіршувалося. Вона померла 5 вересня 1997 року в Калькутті у віці 87 років. Після її смерті діяльність місіонерок Милосердя продовжилася, а організація й надалі допомагає людям у різних країнах світу. У 2016 році мати Терезу було проголошено святою католицької церкви. Її життя стало прикладом того, як одна людина може вплинути на світ не завдяки владі чи багатству, а завдяки доброті та співчуттю. Історія мати Терези нагадує, що великі зміни часто починаються з простих вчинків. Вона не могла вирішити всі проблеми людства, але допомогла тисячам конкретним людям відчути турботу і підтримку. Її головна ідея полягала в тому, що кожна людина може зробити світ кращим, якщо почне з маленьких добрих справ. Отже, мати Тереза залишилася в історії як символ милосердя та без корисливої допомоги. Її життя показує, що справжня велич людини визначається не її становищем чи багатством, а тим, скільком іншим людям вона змогла допомогти. Спадщина мати Терези полягає не лише у створених нею благодійних організаціях, а й у зміні ставлення людей до тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
3: У студії Андрій Руденко, ви слухаєте випуск новин. Євгеній Хмара провів розмову із новопризначеним головнокомандувачем ЗСУ генерал-майором Михайлом Драпатим і за її результатами наголосив, що Україна буде продовжувати ударний та технологічний тиск на Росію всіма засобами. За його словами, командири бригад та корпусів озвучили конкретні виклики, які стоять перед силами оборони сьогодні. Перші наші кроки, цитую, підтримати фронт, посилити підтримку партнерів, максимально переносити війну на землю агресора, підкреслив Хмара. Міжнародний валютний фонд обмежив нові витрати пенсійного фонду до 2030 року. Україна зобов'язалася не покладати на фонд нові позапланові видаткові зобов'язання до завершення програми розширеного фінансування. Нова умова може ускладнити надання додаткових виплат пенсіонерам, які не передбачені законодавством, наприклад, такі, які в народі називають тисячою Зеленського. Індексація пенсій же залишається без змін. Нова вимога не стосується щорічної індексації та інших передбачених законом пенсійних виплат. Шахраї розпочали нову фішингову кампанію, використовуючи ім'я нової пошти. Українцям розсилають підроблені електронні листи із повідомленням про нібито виявлені порушення у звітності та погрози податкових перевірок. Щоб змусити одержувача діяти без роздумів, вони створюють відчуття терміновості та пропонують відкрити вкладене для внесення виправлень. У новій пошті наголосили, що подібні листи не надсилаються ані компанією, ані іншими підприємствами групи. Користувачам радять не переходити за сумнівними посиланнями та не запускати вкладені файли. Українська асоціація футболу офіційно оголосила про призначення нового головного тренера молодіжної збірної України Ю-21. Наступником іспанського фахівця став вітчизняний тренер Дмитро Михайленко. Він протягом тривалого часу плідно працював і з різними юнацькими збірними України. Головним викликом для Михайленка на новій посаді стане продовження боротьби за путівку до фінальної частини Чемпіонату Європи 27-го року. Наразі турнірне становище української молоді шкіл у кваліфікації виглядає непростим. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря 20-24 тепла. На сході плюс 24-29, суттєвих опадів не передбачається. У південних областях похмуро, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 22-28 градусів. В центрі сьогодні переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів та 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23. Три хмарно з проясненнями без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Солом'янська лазня. Зниклий храм пари на вулиці Липківського. На вулиці Василя Липківського, яку старші кияни ще добре пам'ятають під назвою Урицького, колись стояла будівля, що майже 9 десятиліть була частиною повсякденного життя Солом'янки. Її не прикрашали шпилі, колони чи химерні барельєфи. Вона не належала до парадної архітектури столиці і рідко потрапляла на туристичні листівки. Проте Солом'янська лазня була одним із тих місць, без яких неможливо уявити справжню історію міста. Історію не урочисту, а побутову, наповнену парою, запахом мокрого дерева, гомоном відвідувачів і десятками маленьких людських таємниць. Лазню звели 1934 року в стилі конструктивізму. Для Києва того часу це була третя міська лазня, споруджена вже за радянської влади. Її архітектура відповідала новій епосі. Прості геометричні форми, чітке функціональне планування, мінімум декору і повне підпорядкування споруди практичним потребам. Конструктивізм мав демонструвати, що сучасне місто здатне створювати зручні громадські простори для великої кількості людей. І лазня на Солом'янці стала одним із таких проєктів. У 1930-х роках власна ванна кімната залишалася недосяжною розкішю для значної частини киян. У багатьох старих будинках не було нормального водопостачання, гарячої води або навіть каналізації. Тому районна лазня виконувала значно важливішу роль, ніж сучасна сауна чи розважальний комплекс. Сюди приходили не лише відпочити, а насамперед помитися, випрати речі, привести до ладу дітей, зустріти знайомих і дізнатися останні новини. За зачиненими дверима парилень обговорювали сімейні справи, роботу, ціни, сусідів, міські чутки та події, про які не завжди наважувалися говорити на вулиці. Солом'янська лазня вважалася технічно досконалішою за дві попередні київські лазні радянського періоду. Її обладнання орієнтували на досвід великих комплексів міст. Окрім загальних приміщень, тут облаштували окремі ванні й душові кабіни, що давало відвідувачам більше приватності. Для мешканців району це було відчутною ознакою міського прогресу. Звичайна гігієнічна процедура перетворювалася на впорядкований ритуал із роздягальнями, душами, парою та відпочинком після гарячої води. Десятиліттями будівля змінювалася разом із Солом'янкою. Навколо виростали нові житлові будинки, перебудовувалися вулиці, зникали старі садиби, а лазня продовжувала працювати за первісним призначенням. Уже у 21 столітті вона була відома під назвою «Гаряча фіночка». Тут діяли дві парилки, турецька сауна, басейн із системи очищення води, кімнати відпочинку, кухня, бар і послуги масажиста. Бар та спортбар зберігали назву «Солом'янка», ніби нагадуючи, що за новими вивісками все ще ховається стара районна лазня 1934 року. Такі місця майже завжди обростають власним фольклором. У лазні люди залишають верхній одяг, звичні соціальні ролі і частину повсякденної обережності. Саме тому тут народжуються історії, які роками передаються як кумедні міські легенди. Одну з них згадували працівниці сусідньої будівлі на колишній вулиці Урицького. Одного зимового дня вони почули здивований вигук і побачили на балконі лазні абсолютно голого чоловіка. Він спокійно вийшов на мороз, закурив і, здається, зовсім не переймався тим, що відбувається навколо. Лише помітивши десяток жіночих очей у вікнах навпроти, відвідувач збагнув, що став головним героєм несподіваної вистави і поспішно зник усередині. Цей короткий епізод пережив саму будівлю. Його ще довго згадували жартами, а випадковий курець став одним із останніх живих образів старої лазні. У цьому і полягає дивна природа міської пам'яті. Офіційні дати стираються, архівні документи губляться, а кількасекундна сцена на зимовому балконі залишається в пам'яті очевидців на багато років. На межі 2016-17 років Солом'янську лазню знесли. Роботи відбувалися взимку і завершувалися вже тоді, коли місто чекало на ранню весну. Для когось це була лише застаріла споруда, що поступилася місцем сучасній забудові. Для інших – втрата важливого фрагмента району, пов'язаного з дитинством, батьками, суботніми походами до парилки та знайомими обличчями. На ділянці, де колись підіймалася пара, згодом з'явився житловий комплекс, і нові мешканці можуть навіть не здогадуватися, скільки голосів, сміху і приватних розмов зберігало це місце. Від лазні не залишилося виразної архітектурної домінанти, але її відсутність сама стала частиною міського пейзажу. Старі фотографії показують суворо конструктивістську будівлю, спогади повертають запах гарячої пари, а історія про оголеного курця додає їй майже театрального фіналу. Здається, ніби перед зникненням лазня востаннє нагадала сусіднім будинкам про свою особливу, трохи абсурдну і дуже людську атмосферу. Сьогодні Солом'янська лазня існує лише у пам'яті тих, хто встиг переступити її поріг або щодня бачив її з вікна. Та саме такі зниклі місця створюють невидиму карту Києва. Під новими фасадами, дворами і підземними паркінгами продовжують жити старі маршрути, звички та історії. І, можливо, холодними зимовими вечорами, коли над Липківською здіймається легкий туман, комусь і досі вбажається пара зі старої лазні та силует чоловіка, який необачно вийшов закурити на балкон. Легенди про Київ є важливою частиною української культури та історії. Вони розповідають про походження міста, його героїв і визначні місця, поєднуючи історичні події з народною фантазією. Завдяки легендам ми краще розуміємо минуле Києва, його традиції та духовну спадщину. Вони допомагають зберігати пам'ять про рідне місто і передавати її наступним поколінням. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Прямий FM.

0: Історія зброї на Прямий ФМ.
1: Мої вітання. Найвідоміші танки Другої світової війни. Друга світова війна стала не лише найбільшим збройним конфліктом в історії людства, а й періодом стрімкого розвитку військових технологій. Одним із головних символів цієї війни стали танки. Вони змінили спосіб ведення бойових дій, дозволили арміям швидко проривати оборону противника та стали важливою частиною майже кожної великої операції. На початку Другої світової війни танки ще не були такими потужними, як наприкінці війни. Проте вже за кілька років вони отримали сильнішу броню, більші гармати та кращу маневреність. Найвідоміші машини цього періоду створили Німеччина, Радянський Союз, США та Велика Британія. Одним із найвідоміших танків Другої світової війни був «Тигр-1» – німецький важкий танк. Його повна назва означає броньована бойова машина 6-го типу «Тигр» модифікації «Е». Цей танк почали використовувати у 1942 році. Його головною перевагою була дуже потужна гармата калібру 88 мм, яка могла знищувати багато ворожих танків на великій відстані. Також «Тигр» мав товсту броню, через що його було важко знищити. Однак цей танк мав і недоліки. Він був дуже важким – понад 50 тонн, тому мав невисоку швидкість і часто ламався. Через велику витрату пального його було складно використовувати під час тривалих боїв. Незважаючи на це, «Тигр» став одним із найбільш відомих танків війни та символом німецької бронетехніки. Ще одним знаменитим німецьким танком був «Пантера». Його назва перекладається як броньована бойова машина 5-го типу «Пантера». Цей танк створили у відповідь на появу радянського танка Т-34. «Пантера» поєднувала сильну гармату, хорошу броню та більшу швидкість, ніж «Тигр». Вона вважалася одним із найкращих німецьких танків середнього класу. Проте перші моделі мали технічні проблеми, які часто виникали через складність конструкції. Важливу роль у війні відіграв радянський танк Т-34. Його повна назва – танк 34. Літера Т означає «танк», а число 34 пов'язане з роком створення проєкту 1934 роком. Т-34 став одним із найвпливовіших танків Другої світової війни. Його головними перевагами були простота конструкції, надійність, хороша прохідність і похила броня, яка краще захищала екіпаж від ворожих снарядів. Саме Т-34 відіграв важливу роль у битвах. Його могли швидко виробляти у великих кількостях, що було великою перевагою для Радянського Союзу. Загалом було виготовлено понад 50 тисяч таких танків різних модифікацій. Ще одним відомим радянським танком був КВ-1. КВ-1 був важким танком із дуже товстою бронею. На початку війни німецькі війська мали великі труднощі у боротьбі з ним, оскільки багато їхніх гармат не могли пробити його захист. Проте через велику вагу він був повільним і мав певні технічні недоліки. Серед американських танків найбільш відомим став М4 «Шерман». Його офіційна назва перекладається як «середній танк».

0: Цих танків варто згадати Черчилль. Його повна назва – піхотний танк Черчилль. Він отримав назву на честь британського прем'єр-міністра Вінстона Черчилля. Цей танк мав дуже товсту броню і був створений для підтримки піхоти під час наступу. Хоча спочатку він мав технічні проблеми, пізніші модифікації стали досить успішними. Черчилль використовували під час висадки союзників у Нормандії у 1944 році. Окреме місце в історії займає німецький надважкий танк «Маус». Його повна назва – броньована бойова машина 8-го типу «Маус». Це був найбільший і найважчий танк, створений під час війни. Він важив приблизно 188 тонн і мав надзвичайно товсту броню. Проте через величезні розміри він був майже непридатним для реального бою. Було побудовано лише кілька прототипів, і в серійне виробництво він не потрапив. Танки Другої світової війни показали, наскільки важливою стала бронетехніка у сучасних конфліктах. Вони впливали на результат великих битв, допомагали арміям здійснювати швидкі наступи та змінювали військову стратегію. Кожна країна створювала власні танки відповідно до своїх можливостей. Німеччина робила ставку на потужність і якість, Радянський Союз – на простоту та масове виробництво, США – на надійність і кількість, а Велика Британія – на захист і підтримку піхоти. Отже, найвідоміші танки Другої світової війни стали не просто бойовими машинами, а символами своєї епохи. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Найцікавіші місця планети.
0: Мої вітання. Веймар. Веймар розташований у федеральній землі Тюрунгія, майже в центрі Німеччини. Сьогодні в ньому проживає приблизно 65 тисяч людей. Незважаючи на невелику кількість населення, місто щороку відвідують сотні тисяч туристів з усього світу. Їх приваблюють старовинна архітектура, музеї, театри, бібліотеки та особлива атмосфера, яка майже не змінилася за останні кілька століть. Історія Веймара починається понад 1000 років тому. Перша письмова згадка про місто датується 899 роком. Уже в середньовіччі воно було важливим торговельним центром, а згодом стало резиденцією герцогів Саксен-Веймарських. Саме вони багато вкладали у розвиток науки, культури і освіти. Завдяки цьому Веймар поступово перетворився на місто, де збиралися найвидатніші люди свого часу. Особливу роль у розвитку міста відіграла герцогиня Анна Амалія. У 18 столітті вона була покровителькою мистецтва, підтримувала письменників, музикантів і художників. Саме за її наказом була створена знаменита бібліотека, яка сьогодні носить її ім'я. Бібліотека Анни Амалії вважається однією з найкрасивіших у світі. Її головна зала виконана у стилі рококо. Дерев'яні полиці, позолочені прикраси, старовинні сходи та тисячі рідкісних книг створюють неймовірну атмосферу. У фондах бібліотеки зберігається понад мільйон книжок і рукописів. Проте найбільшу славу Веймару принесли два письменники – Йоганн Вольфганг фон Гетте та Фрідріх Шиллер. Саме завдяки їм місто називають столицею німецького класицизму. Не менш цікавою є музична історія Веймара. У 19 столітті тут працював знаменитий угорський композитор і піаніст Ференц Ліст. Він був одним із найвідоміших музикантів свого часу. У Веймарі Ліст диригував оркестром, писав нові твори і підтримував молодих композиторів. Саме тут уперше виконувалися опери Ріхарда Вагнера, який тоді ще не був всесвітньо відомим. Завдяки діяльності Ліста місто стало одним із центрів європейської музики. На початку ХХ століття Веймар знову опинився в центрі світової історії. У 1919 році архітектор Вальтер Гропіус заснував тут школу Баухаус. Сьогодні це слово знають майже всі архітектори та дизайнери світу. Баухаус став революцією в мистецтві. До цього будинки часто прикрашали великою кількістю декоративних елементів. Викладачі Баухаусу запропонували інший підхід. Будівлі повинні бути простими, світлими, функціональними та зручними для людей. Саме завдяки цій школі з'явився сучасний мінімалізм в архітектурі та дизайні меблів. Навіть сьогодні багато офісів, квартир і громадських будівель оформлюються за принципами, які були створені у Веймарі понад 100 років тому.

0: місті працює музей Баухаусу, де можна побачити меблі, креслення, фотографії та проекти, які змінили світовий дизайн. Щороку сюди приїжджають студенти архітектурних факультетів із різних країн, щоб познайомитися з історією цього напрямку. Веймар відомий також своїми палацами та парками. Однією з головних пам'яток є Веймарський замок. Його сучасний вигляд сформувався у 18 столітті. Усередині можна побачити розкішні зали, картини, старовинні меблі та предмети мистецтва. Неподалік розташований парк на річці Ільм. Його створювали так, щоб він виглядав максимально природно. Тут ростуть вікові дерева, прокладені красиві алеї, побудовані містки та невеликі павільйони. Саме тут дуже любив гуляти Гете. У парку знаходиться його літній будинок, де письменник працював над своїми творами і проводив час на природі. Ще однією цікавою особливістю Веймара є його вузькі середньовічні вулички. Прогулюючись містом, можна побачити будинки, яким понад 300 років. Багато з них мають дерев'яні фасади, старовинні двері та кольорові віконниці. У центрі міста працюють невеликі кав'ярні, книгарні, антикварні магазини. Саме ця атмосфера приваблює туристів більше, ніж сучасні торговельні центри. На жаль, історія Веймара має дуже трагічну сторінку. Лише за 8 кілометрів від міста розташований колишній концентраційний табір Бухенвальд. Його створили нацисти у 1937 році. Через цей табір пройшло понад 250 тисяч людей з різних країн Європи. Тут утримували політичних в'язнів, військовополонених, євреїв, ромів та інших переслідуваних людей. Десятки тисяч загинули від голоду, катувань і тяжкої праці. Сьогодні на місці табору створено меморіальний комплекс і музей. Він нагадує всьому світу про небезпеку диктатури, ненависті та порушення прав людини. Після Другої світової війни Веймар опинився на території Східної Німеччини. Протягом десятиліть місто поступово відновлювали, реставрували історичні будівлі та музеї. Після об'єднання Німеччини у 1990 році Веймар пережив новий етап розвитку. Було вкладено значні кошти в реставрацію історичного центру, відкрилися нові музеї та культурні установи. У 1999 році Веймар отримав почесне звання «Культурна столиця Європи». Це стало міжнародним визнанням його величезного внеску в розвиток європейської культури. А історичний центр міста разом із будинками Гете та Шилера, бібліотекою Анни Амалії, парком на Ільмі та іншими пам'ятками входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Сьогодні Веймар є студентським містом. Тут працює університет Баухаусу, де навчаються молоді люди з десятків країн світу. В університеті вивчають архітектуру, дизайн, медіа, мистецтво та будівництво. Завдяки цьому місто поєднує давню історію із сучасними творчими ідеями. Цікаво, що жителі Веймара дуже дбайливо ставляться до своєї історії. Вони зберегли майже всі найважливіші будівлі, а нові споруди будують так, щоб вони гармонійно поєднувалися зі старою архітектурою. Саме тому місто виглядає дуже цілісним і затишним. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». У Києві 16:04. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, з «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
2: У студії Андрій Руденко, ви слухаєте випуск новин. Пов'язану із Північним потоком 1 ТЕЦ перевозять до України. Роботи планують завершити у 2027 році. Йдеться про теплоелектроцентраль загальною потужністю 84 МВт. Після припинення постачання російського газу через Північний потік 1, її експлуатація втратила економічний сенс. За інформацією німецького уряду, спроби продати установку не дали результату, а її перенесення до порту Мукран виявилося занадто дорогим. Передача Україні, за оцінкою уряду, є економічно доцільнішою за демонтаж та утилізацію та дає змогу уникнути знищення обладнання. Країни-члени ЄС схвалили участь Великобританії у кредиті на підтримку України рамковій програмі ЄС у розмірі 90 мільярдів євро. Вона допоможе покрити найнагальніші потреби України у 26-му та 27-му роках. Україна зможе використовувати кредитне фінансування для закупівлі ключової оборонної продукції у британських підприємств, окрім уже наявних постачальників із Євросоюзу. Загалом кредит надає Україні 60 мільярдів євро для інвестування в оборонно-промислові потужності, включаючи закупівлю оборонної продукції, а 30 мільярдів надаються Україні як пряма економічна та бюджетна підтримка. У Чернігівській області Служба безпеки затримала ще двох російських агентів, які готували підрив місцевої залізничної колії, щоб вибити із рею вантажний локомотив та порушити транспортну логістику на півночі України. Співробітники СБУ затримали фігурантів на Гарячому, коли вони прямували на місце запланованої диверсії. На місці події у зловмисників було виявлено дві саморобні бомби, які вони мали закласти під колію «Укрзалізниці». Рубіо на зустрічі з Лавровим обговорить війну Росії проти України. Державний секретар США заявив, що під час запланованої на четвер зустрічі із міністром закордонних справ Росії обговорить російсько-українську війну. Рубіо зазначив, що США хотіли б, щоб війна закінчилася, і наголосив, що обговорюватиме це питання із Лавровим. Війна в Україні, цитую, думаю, багато в чому перешкоджала здатності Росії та США знаходити сфери домовленості з інших питань, пояснив він, додавши, що США все ще можуть співпрацювати з Москвою в деяких сферах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря 20-24 тепла. На сході плюс 24-29, суттєвих опадів не передбачається. У південних областях похмуро, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 22-28 градусів. В центрі сьогодні переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів та 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23. Три хмарно з проясненнями, без опадів.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
3: Фільм «Демони» режисерки Наталки Ворожбит, у якому свою останню роль зіграла Руслана Писанка, покажуть на 79-му кінофестивалі в Локарно. Я довго шукала акторку на головну роль. Не люблю брати відомих акторів, у мене є азарт відкривати нових. Але коли Руся прийшла на проби, я потім не могла її забути і ризикнула, зазначила Ворожбит. За сюжетом фільму, після розпаду Радянського Союзу, Ніна, яку зіграла Писанка, прихистила росіянина Волоцюгу. Він називає себе письменником, і Ніна сподівається розпочати з ним нове життя. Але містичні землі Полтавщини, де відьми живуть поруч із людьми, а мертві говорять із живими, крок за кроком розкривають справжню сутність її коханця. Фестиваль в Локарно відбудеться з 5 по 15 серпня. Це один із найстаріших і найпрестижніших кінофестивалів світу, головний конкурс якого традиційно представляє найяскравіші авторські кіноработи з різних країн. Новий роман письменника і військовослужбовця Артема Чеха «Ми тебе не чекали» опублікують у вересні. Це книга про самотність, пам'ять і мистецтво. Це історія про нещасливих людей, які відчайдушно шукають любові, та про невидимі ниті, що зв'язують їх із сутінками минулого, і про спробу повернутися з небуття, йдеться в анотації. Роман розповідає про художника Івана, який дивом виживає у кривавій бійні на сході України, де гине весь його підрозділ. Проте, опритомнівши в госпіталі, він дізнається з новин, що його теж вважають загиблим, і вирішує нічого не спростовувати, а підхопити запропоновану обставинами гру. Але чи здатен він передбачити фінал цієї гри? За словами автора, роман спочатку задумувався як чорна комедія. Це непростий текст про складних людей. Текст, який задумувався як чорна комедія, в певний момент переріс у світлу трагедію. Чи може можу я назвати цей роман своєю найкращою прозою, принаймні зараз мені так відчувається, зауважив Чех. Нагадаємо, Артем Чех, справжнє ім'я Артем Чередник, письменник і військовослужбовець Збройних сил України, ветеран АТО. У Києві завершили зйомки фільму «Місто» режисера Станіслава Бітюцького, сучасної кіноадаптації роману Валер'яна Підмогильного. Про це повідомила Українська кіноакадемія. Стрічку фільмували 20 днів на центральних вулицях Києва, на фестивалях електронної музики та кіностудії імені Олександра Довженка, йдеться у повідомленні. Події роману перенесені у фільмі на 100 років уперед, у сьогодення. Російсько-українська війна триває вже четвертий рік. Київ далекий від святковості. Тут немає феєрверків, немає радісних натовпів. Це місто, де кожен носить у собі власну травму і намагається по-своєму зцілитися. Молодь шукає у цьому себе. Місто стане повнометражним дебютом для режисера і кінознавця Битюцького, який є переможцем премії «Кіноколо» за найкращий короткометражний фільм 2020 року. Прем'єра «Міста» запланована на 2027 рік. У Чернівцях презентували збірку художніх творів загиблого військового телеоператора Максима Шварцмана під назвою «Не про війну». Упорядником книги виступила дружина загиблого військового, журналістка і письменниця Марина Шварцман. У збірку увійшли оповідання, п'єса і незавершена фантастична повість, які Максим писав під час служби у війську. Назва цієї збірки виникла не випадково. Коли Максим зі своїм підрозділом служили під Бахмутом, він надіслав мені перший текст. Тоді він попросив оцінити його оповідання, але зазначив, що воно не про війну. Я прочитала і мені дуже сподобалося. Я сказала йому, що він чудовий автор, і було б класно, якби ми могли писати разом. І кожен із нас мав би своїх читачів. А вже через рік після його загибелі, коли я насмілилася прочитати його незавершену повість «Хранителі неперервності», я вирішила, що потрібно зібрати усі тексти, які він писав, та видавати книгу, розповіла Марина Шварцман. Окрім творів Максима Шварцмана, до його збірки увійшли і кілька особистих листів, які військовий писав своїй дружині із фронту. Вона зізналася, що спочатку вагалася, чи додавати їх до книги, але вирішила долучити, адже у цих листах можна краще побачити характер Максима. Американська кіноакторка і зірка серіалу «Венздей» Дженна Ортега зіграє у спортивній драмі «Неприємна». Кінорежисеркою стрічки виступає американка Мері Бронштейн. Сюжет фільму розповідає про молоду спортсменку, яка бореться за місце в олімпійській збірній з гімнастики та має подолати свого найбільшого суперника – свого тренера. Зазначається, що окрім Ортеги, у фільмі зіграє австралійська акторка Роуз Бірн, яка у 2025 році була номінована на премію «Оскар» за комедійно-драматичний фільм «Я не залізна», написаний і знятий також Мері Бронштейн.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Економічний огляд на Прямий FM.
3: Від початку року регулятор грального ринку Play City подав на блокування удвічі більше незаконних сайтів з азартними іграми, ніж за весь минулий рік. Про це поінформувало Міністерство цифрової трансформації. Ефективність виявлення незаконних ресурсів та обмеження доступу до них зросла завдяки цифровізації моніторингу і швидшій взаємодії між державними органами, говориться у повідомленні. Також у відомстві зазначили, що вдалося скоротити час, необхідний для блокування сайтів. Водночас продовжуємо вдосконалювати процес блокування сайтів з незаконними азартними іграми. Для цього раніше Play City створило міжвідомчу робочу групу, до якої увійшли представники апарату РНБО, НБУ, Мінцифри та інші інституції, говориться у повідомленні. Мета – створити механізм, за якого провайдери зможуть блокувати такі ресурси протягом кількох хвилин з моменту виявлення, пояснили у міністерстві. В системі «Є-черга» розпочалося тестування нового механізму визначення пріоритетності для вантажних транспортних засобів, що перетинають державний кордон. Про це поінформувала Державна митна служба України. Однією з категорій, які отримають пріоритет під час формування електронної черги, стануть підприємства зі статусом авторизованого економічного оператора. Перевірка наявності та чинності відповідних спрощень відбуватиметься автоматично завдяки інтеграції інформаційних ресурсів Державної митної служби України з системою «Є-черга», говориться у повідомленні. Новий механізм працюватиме за принципом співвідношення 3 до 5, що передбачає пропуск 3 транспортних засобів із пріоритетом після 5 вантажівок, які такого пріоритету не мають, пояснили митники. Запровадження пріоритетності для компаній зі статусом авторизованого економічного оператора є черговим кроком у розвитку системи митних спрощень та створенні додаткових переваг для доброчесного бізнесу, розповіли у ДМС. Функціонал тестуватиметься на всіх пунктах пропуску, де здійснюється оформлення вантажних транспортних засобів масою понад 3,5 тонни. Наразі в Україні статус авторизованого економічного оператора мають 128 підприємств. Державна іпотечна програма «Є-оселя» оновила умови отримання кредиту, вимоги до житла та можливості використання державної підтримки. Перша основна зміна – зниження кредитної ставки до 3% для ветеранів війни і родин загиблих захисників і захисниць. Йдеться про учасників боїв, осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників війни, сімей загиблих ветеранів та загиблих захисників. Іпотеку під 7% можуть отримати ветерани та члени їхніх сімей, внутрішньопереміщені особи, а також інші громадяни, які не мають власного житла або потребують покращення житлових умов. Якщо позичальник втрачає право на пільгову ставку, наприклад, звільняється з поліції чи школи, то ставка автоматично зростає з 3 до 7%. Друга зміна стосується складу сім'ї. Тепер до членів сім'ї, які враховуються під час розрахунку умов програми, можуть включатися діти до 21 року. Та третя зміна стосується перевірки даних. За згодою заявника, інформацію про доходи та платоспроможність «Укрфінжитло» може отримувати через держреєстри. Це скоротить перелік документів і пришвидшить розгляд заявки. Новопризначений міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький виділив 4 пріоритети своєї роботи на посаді. Про це він написав у своїх соцмережах. Перший напрям – європейська інтеграція. Йдеться про послідовну підготовку аграрного сектору до повноправного членства України в Європейському Союзі. Другий – відновлення і розвиток. Висоцький пише про залучення інвестицій, розвиток переробки та зростання доданої вартості, нові можливості для українських виробників, зміцнення конкурентноспроможності та розширення експортних ринків. Третя ключова сфера роботи – підтримка прифронтових громад. Це включає допомогу аграріям у деокупованих і прифронтових регіонах, розмінування земель, відновлення виробництва, а також доступ до фінансування та державних програм. Останній важливий напрямок – реформи і цифровізація, розбудова сучасної та конкурентноспроможної аграрної політики. Також Висоцький подякував команді Міністерства економіки, де він раніше обіймав посаду заступника міністра. Переконаний, разом з аграрною спільнотою, міжнародними партнерами, народними депутатами та урядом ми забезпечимо подальший розвиток українського сільського господарства, підсумував він. НБУ планує посилити контроль над платіжними операціями. Регулятор запроваджує єдині стандартизовані підходи до порядку моніторингу платіжних операцій. Про це йдеться у повідомленні на сайті Національного банку України. Проєкт, зокрема, визначає контрольні заходи в межах моніторингу платіжних операцій та можливість самостійного впровадження надавачами платіжних послуг правил моніторингу платіжних операцій, а також перелік ознак нетипової поведінки користувачів. Банки отримають більше можливостей зупиняти платежі, вимагати додаткову верифікацію клієнта, встановлювати ліміти на операції, блокувати картки і закривати рахунки. До підозрілих дій, на які має реагувати фінансова установа, відносять масове відкриття рахунків, аномальну частоту переказів, швидкий транзит коштів, часта зміна номерів телефонів чи пристроїв тощо. Надавачі послуг повинні будуть вивчати профіль активності користувача та фіксувати відхилення від нього. Кожній транзакції будуть присвоювати маркер ризику – низький, автоматичне виконання, середній, можлива зупинка для перевірки, або високий, автоматичне зупинення до з'ясування деталей. Ці заходи є окремим інструментом контролю і не скасовують вимог класичного фінансового моніторингу. Прийняття проєкту акта сприятиме вдосконаленню та стандартизації підходів надавачів платіжних послуг до здійснення заходів з контролю за платіжними операціями, зазначили у НБУ.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
0: Мої вітання! Військова справа та зброя у середньовічній Європі. Середньовічна Європа – це епоха, яка тривала приблизно 1000 років, а від падіння Західної Римської імперії у 5 столітті до початку нового часу в 15 столітті. Цей період часто асоціюють із лицарями, замками, турнірами та великими битвами. Однак за красивими легендами про лицарську честь стояла складна військова система, у якій постійно розвивалися тактика, озброєння та способи ведення війни. У середньовіччі війна була одним із головних чинників політичного життя. Королі та феодали боролися за території, владу та багатство. Армії потрібні були не лише для захисту держави, а й для розширення володінь. Саме тому військова справа займала особливе місце в суспільстві, а воїнська майстерність високо цінувалася. На початку середньовіччя основою армії були загони воїнів, які збиралися навколо правителя або знатного феодала. Значну роль відігравали піхотинці, озброєні списами, мечами, сокирами та щитами. Проте поступово головною силою середньовічного війська стала важка кіннота – лицарі. Лицар був не просто добре озброєним воїном, він належав до особливого суспільного стану. Щоб стати лицарем, юнак із дворянської родини проходив багаторічну підготовку. Спочатку він служив пажем при дворі знатного феодала, потім ставав зброєносцем і лише після цього міг пройти обряд посвячення в лицарі. Навчання майбутнього лицаря включало верхову їзду, володіння мечем, списом, щитом та іншою зброєю. Також його навчали правил поведінки, адже лицар мав дотримуватися певного кодексу честі. У ньому особливе значення мали вірність своєму господарю, мужність у бою та захист слабших. Одним із головних символів лицарської епохи був меч. Він мав не лише практичне, а й символічне значення. Меч вважався ознакою статусу воїна, його сили та честі. Середньовічні майстри виготовляли мечі з якісної сталі, намагаючись зробити їх одночасно міцними та зручними у бою. У різні періоди середньовіччя мечі змінювалися. Ранні мечі були відносно легкими та призначалися переважно для ударів по незахищених ділянках тіла. Коли обладунки стали міцнішими, з'явилися довші та важчі мечі, які дозволяли наносити сильніші удари. Наприкінці середньовіччя поширилися дворучні мечі, які використовували спеціально підготовлені воїни. Не менш важливою зброєю був спис. Для лицарів він був особливо ефективним під час кінної атаки. Коли загін важко озброєних вершників рухався на великій швидкості, удар списа міг зламати стрій противника. Саме тому лицарська кіннота протягом багатьох століть вважалася однією з найсильніших військових сил Європи. Крім мечів і списів, середньовічні воїни використовували сокири, булави, бойові молоти та кинджали. Булава була популярною серед воїнів, оскільки могла ефективно діяти проти противників у металевих обладунках. Бойовий молот також створювали для боротьби з добре захищеними воїнами. Важливою частиною військової справи був захист воїна. Найпоширенішим видом обладунку в ранньому середньовіччі була кольчуга. Вона складалася з 1000 металевих кілець, з'єднаних між собою. Кольчуга захищала від ударів меча та стріл, але залишалася досить рухливою. З часом розвиток зброї вимагав удосконалення захисту. У 14-15 століттях у Європі поширилися повні металеві обладунки. Вони виготовлялися з окремих пластин, які закривали тіло воїна. Такі обладунки забезпечували високий рівень захисту, але коштували дуже дорого. Тому повністю озброєний лицар був символом багатства та високого становища. Окрім особистої зброї, важливу роль у середньовіччі відігравали фортеці та облоги. Замки були центрами влади феодалів і одночасно потужними оборонними спорудами. Їх будували на пагорбах біля річок або в інших стратегічно важливих місцях. Для захоплення замків використовували різноманітні облогові машини. Серед них були тарани, які застосовували для руйнування воріт, облогові вежі для наближення до стін, а також катапульти і трибушети. Останні могли запускати великі камені та завдавати серйозних пошкоджень укріпленням. Особливе значення у середньовічних війнах мали лучники. Одним із найвідоміших видів зброї був англійський довгий лук. Досвідчені лучники могли випускати велику кількість стріл на значну відстань, створюючи небезпеку навіть для важкоозброєних лицарів. Відомим прикладом ефективності лучників стала битва при Азанкурі 1415 року під час Столітньої війни між Англією та Францією. Англійська армія значною мірою завдяки лучникам змогла перемогти значно чисельніше французьке військо. Ще одним важливим винаходом став арбалет. На відміну від лука, він не вимагав багаторічної підготовки. Арбалет мав велику силу пострілу та міг пробувати навіть деякі види обладунків. Через це його активно використовували європейські армії. Наприкінці середньовіччя військова справа почала зазнавати великих змін. У Європі поширився порох, а разом із ним з'явилися перші вогнепальні зразки зброї. Спочатку вони були недосконалими, але поступово почали змінювати характер війни. Вогнепальна зброя зменшила значення традиційного лицарського обладунку та сприяла появі нових армій. Важливо зазначити, що перемога у середньовічній битві залежала не лише від зброї. Велике значення мали стратегія, дисципліна, командування та моральний дух війська. Навіть добре озброєна армія могла програти через неправильну тактику або погану організацію. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88.4 ФМ. Проєкт «Автосвіт» на «Прямий ФМ».
3: Audi переглядає підхід до оформлення салонів своїх автомобілів. Після кількох років активної цифровізації компанія має намір повернути частину фізичних елементів керування, зробивши інтер'єри не лише сучасними, а й зручнішими у повсякденному використанні. Про зміну підходу розповів технічний директор Audi Рувен Мор. За його словами, фізичні кнопки, перемикачі та поворотні регулятори залишаються важливою частиною ДНК бренду. Саме тому в майбутніх моделях вони й надалі використовуватимуться для керування найважливішими функціями автомобіля. У компанії визнають, що традиційні органи керування мають переваги перед сенсорними поверхнями. Водій може користуватися ними майже навпомацки, не відволікаючись від дороги, тоді як повністю цифрові інтерфейси часто вимагають більше уваги. Крім того, в Audi хочуть повернути характерні тактильні відчуття від натискання кнопок і обертання регуляторів, які тривалий час були однією з особливостей автомобілів марки. Водночас це не означає відмову від великих дисплеїв або сучасних цифрових технологій. Audi і надалі використовуватиме цифрові панелі приладів, мультимедійні системи та програмне забезпечення нового покоління, однак прагне знайти більш вдалий баланс між сенсорним керуванням і фізичними елементами. Ще одним напрямом розвитку стане підвищення якості оздоблення салонів. У компанії планують приділяти більше уваги матеріалам і деталям, щоб інтер'єри знову асоціювалися не лише з передовими технологіями, а й з традиційною для Audi якістю виконання. Перші зміни з'являться поступово в наступних поколіннях моделей. Таким чином Audi приєднується до загальної тенденції автомобільної галузі, де дедалі більше виробників переглядають рішення про повну відмову від фізичних кнопок і повертають частину традиційних елементів керування. Volkswagen розробляє недорогий електромобіль Jetta M6. Сімейний седан запропонують у версіях потужністю 190 кінських сил. Нова модель вийде на ринок до кінця року та випускатиметься в Китаї. Ціна авто складе приблизно 15 тисяч доларів. Варто відзначити, що Jetta в Китаї – окремий бренд бюджетних автомобілів. Під цією маркою випускають спрощені версії моделей Volkswagen. M6 стане першим електрокаром у лінійці Jetta. Електромобіль не має нічого спільного з бензиновим Volkswagen Jetta. М6 – оптічний седан із вигнутим дахом, вираженим носом і розкосими фарами. У кришку багажника інтегрований спойлер, а ліхтарі з'єднані діодною смугою. Для авто пропонуватимуть колісні диски діаметром 17 або 18 дюймів. Седан Jetta М6 випускатимуть у передньоприводних модифікаціях потужністю 154 та 197 кінських сил. Максимальна швидкість складе відповідно 166 і 172 км на годину. На вибір запропонують два варіанти батареї, проте поки їхню ємність та запас ходу не розкривають. Компанія Nissan представила новий компактний кросовер Tekton, який став глобальною прем'єрою бренду та однією з ключових моделей у стратегії розвитку виробника. Автомобіль дебютував в Індії, де його вироблятимуть для місцевого ринку та експорту в десятки країн світу в рамках концепції «One Car, One World». Новинка побудована на платформі альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi та має багато спільного з новим Renault Duster. Однак Nissan повністю переробила дизайн передньої та задньої частин кузова. За словами компанії, під час створення зовнішності дизайнери надихалися флагманським позашляховиком Patrol. Кросовер отримав масивну решітку радіатора, характерну світлодіодну оптику, рельєфний капот і виразні колісні арки, тоді як приховані ручки задніх дверей і силует справді нагадують споріднену модель Renault. У салоні встановлено цифрову панель приладів, 10-дюймовий дисплей мультимедійної системи з інтегрованими сервісами Google, а також широкий перелік обладнання залежно від комплектації. Покупцям доступні панорамний дах, вентиляція передніх сидінь, двозонний клімат-контроль, електропривод дверей багажника, камери кругового огляду та комплекс сучасних систем допомоги водієві. На старті продажів модель запропонують із двома бензиновими турбодвигунами. Базовий агрегат розвиває 100 кінських сил і працює з 6-ступеневою механічною коробкою передач. Потужніший двигун на 1,3 літра видає 163 кінські сили і доступний як із 6-ступеневою механічною коробкою передач, так і з роботизованою трансмісією з двома щепленнями. На відміну від спорідненого Duster, гібридної силової установки для Tekton поки не передбачено. В Індії стартова ціна базової версії Nissan Tekton становить приблизно 12 200 доларів США. У Nissan підтверджують, що модель стане глобальною і згодом з'явиться не лише в Індії, а й на ринках Африки, Близького Сходу, Океанії та інших регіонів. У першому півріччі український автопарк поповнили 33 тисячі нових легкових автомобілів. Більшість із них придбали приватні клієнти, однак корпоративний сегмент показав зростання. Про це поінформував «Укравтопром». За даними асоціації, 64% нових легковиків було реалізовано приватним покупцям, ще 36% придбали юридичні особи. Серед приватних покупців найпопулярнішими моделями були Toyota RAV4, Hyundai Tucson, Mazda CX-5, Renault Duster та Toyota LC Prado. У юридичних осіб найбільшим попитом користувалися Renault Duster, Toyota RAV4, Skoda Octavia, Skoda Kodiaq та Toyota LC Prado.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
2: У студії Андрій Руденко, ви слухаєте випуск новин. Пов'язану із «Північним потоком-1» ТЕЦ перевозять до України. Роботи планують завершити у 2027 році. Йдеться про теплоелектроцентраль загальною потужністю 84 МВт. Після припинення постачання російського газу через «Північний потік-1» її експлуатація втратила економічний сенс. За інформацією німецького уряду, спроби продати установку не дали результату, а її перенесення до порту Мукран виявилося занадто дорогим. Передача Україні, за оцінкою уряду, є економічно доцільнішою за демонтаж та утилізацію та дає змогу уникнути знищення обладнання. Країни-члени ЄС схвалили участь Великобританії у кредиті на підтримку України рамковій програмі ЄС у розмірі 90 мільярдів євро. Вона допоможе покрити найнагальніші потреби України у 26-му та 27-му роках. Україна зможе використовувати кредитне фінансування для закупівлі ключової оборонної продукції у британських підприємств, окрім уже наявних постачальників із Євросоюзу. Загалом кредит надає Україні 60 мільярдів євро для інвестування в оборону оборонно-промислові потужності, включаючи закупівлю оборонної продукції, а 30 мільярдів надаються Україні як пряма економічна та бюджетна підтримка. У Чернігівській області Служба безпеки затримала ще двох російських агентів, які готували підрив місцевої залізничної кулії, щоб вибити із рейок вантажний локомотив та порушити транспортну логістику на півночі України. Співробітники СБУ затримали фігурантів на Гарячому, коли вони прямували на місце запланованої диверсії. На місці події у зловмисників було виявлено дві саморобні бомби, які вони мали закласти під кулі «Укрзалізниці». Рубіо на зустрічі з Лавровим обговорить війну Росії проти України. Державний секретар США заявив, що під час запланованої на четвер зустрічі із міністром закордонних справ Росії обговорить російсько-українську війну. Рубіо зазначив, що США хотіли б, щоб війна закінчилася, і наголосив, що обговорюватиме це питання із Лавровим. Війна в Україні, цитую, думаю, багато в чому перешкоджала здатності Росії та США знаходити сфери домовленості з інших питань, пояснив він, додав, що США все ще можуть співпрацювати з Москвою в деяких сферах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря 20-24 тепла. На сході плюс 24-29, суттєвих опадів не передбачається. У південних областях похмуро, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 22-28 градусів. В центрі сьогодні переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів та 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23, хмарно з проясненнями, без опадів.
1: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: Восени Мета запустить виробництво власного шаї-чіпа, а в 2027 році подвоїть обчислювальні потужності до 14 гігаватт. Такої енергії вистачило б на 11 мільйонів осель. Як повідомило агентство Reuters із посиланням на внутрішню службову записку Мета, це частина програми, розрахованої на 4 покоління процесорів, які корпорація проєктує самотужки. Чіп має прискорити системи, які забезпечують роботу найпопулярніших соцмереж Мета – Facebook та Instagram. Зокрема, функції генеративних моделей, ранжування стрічки та рекомендації тощо. Тестування чіпу зайняло лише 6 тижнів і не виявило серйозних проблем. Для Мета це відчутний прогрес, адже власна чіпова програма компанії буксувала понад 5 років від моменту запуску. Надалі Мета планує випускати новий чіп приблизно кожні півроку до кінця 2027-го. Індустрія зазвичай оновлює шаї-прискорювачі раз на рік або рідше. Завдяки власному чіпові Мета передусім зможе скоротити витрати на обчислення і зменшити залежність від NVIDIA. Чуже залізо, судячи з тексту записки, обходиться Мета надто дорого. Ви не станете шаї титаном, якщо залежите від іншої компанії у питанні чіпів. Навіть SpaceX проєктує власні чіпи, бо лише так можна конкурувати за ціною використання моделей, прокоментував для Reuters аналітики. Космічне агентство НАСА шукає волонтерів для місії Moon and NASA Exploration Analog, старт якої запланований на серпень 2027 року в космічному центрі Джонсона в Г'юстоні. Впродовж року учасники житимуть і працюватимуть в умовах ізоляції та обмеженого простору, імітуючи міжпланетний переліт і виконання операцій на поверхні іншої планети. Зокрема, програма передбачає проведення змодельованих виходів у відкритий космос, повідомили в НАСА. Ця місія стане першою наземною симуляцією, яка відтворюватиме одразу кілька етапів польоту на Місяць або Марс, йдеться в заяві агентства. У НАСА зазначили, що результати цього річного експерименту допоможуть у плануванні довготривалої присутності людини на Місяці в межах програми Moonbase, а також майбутніх місій Артеміс. Для проведення симуляції використовуватимуть два спеціалізовані комплекси. За словами представників агентства, разом вони дадуть змогу комплексно оцінити те, як астронавти адаптуються до повного спектра можливих сценаріїв місій на місяці Марс. Перший етап проходитиме в модулі. Він виконуватиме роль космічного корабля для імітації міжпланетного перельоту, відтворюючи умови подорожі у глибокому космосі. Це двоповерховий житловий модуль із 4 шлюзами, який імітує політи Землі. Він обладнаний робочою зоною, житловим простором, спальними місцями та санітарно-гігієнічним модулем. Другий етап проходитиме в наземному модулі. Це одноповерхова будівля, надрукована на 3D-принтері, що імітує умови життя на іншій планеті. Модель має окремі каюти для членів екіпажу, спільний робочий простір, кімнату відпочинку, зону для вирощування рослин, медичний кабінет, кухню, повітряний шлюз, 2 ванні кімнати, а також майданчики з піском для імітації пересування поверхнею іншої планети. Під час цього етапу дослідники вивчатимуть, як екіпаж виконує поставлені завдання в умовах обмежених ресурсів і навантажень, з якими астронавти можуть зіткнутися під час перебування на поверхні Місяця чи Марса. Психологи дійшли висновку, що за такими рисами, як нарцисизм, психопатія, садизм і маніпулятивність, стоїть спільний психологічний чинник. Дослідження показали, що він трапляється значно частіше, ніж вважали раніше. Психологи назвали цей спільний механізм «D-фактор» або «темний фактор особистості». Його концепцію запропонували у 2018 році дослідники з Німеччини та Данії. За їхніми словами, цей фактор є основою різних негативних рис характеру, так само, як і загальний фактор інтелекту пояснює зв'язок між різними когнітивними здібностями. Під час серії з 4 досліджень за участю понад 2500 людей науковці оцінювали 9 рис особистості. Серед них були егоїзм, нарцисизм, психопатія, садизм, макіавелізм, моральна безвідповідальність, почуття власної винятковості, надмірна зосередженість на власній вигоді та схильність діяти на зло іншим. Учасники відповідали на запитання про те, наскільки вони погоджуються з різними твердженнями. Наприклад, що вони особливі, можуть сказати будь-що заради бажаного, або що заподіювати людям біль було б захопливо. Статистичний аналіз показав, що хоча ці риси відрізняються одна від одної, усі вони частково пов'язані між собою через D-фактор. За словами дослідників, у різних людей цей фактор може проявлятися по-різному. Переважно як нарцисизм, психопатія чи інша темна риса, або ж як їх поєднання. Після відкриття D-фактора вчені продовжили його досліджувати. З 2021 року вони протягом 4 років спостерігали за понад 1000 дорослих і дійшли висновку, що D-фактор є стабільнішим показником особистості, ніж окремі негативні риси. Ба більше, нове дослідження, проведене серед понад 8000 людей у Німеччині, США та Данії, показало ще одну закономірність. Люди з високими показниками D-фактора значно рідше обирають професії, пов'язані з турботою про інших, зокрема викладання, медицину чи психотерапію. Ще одна робота, опублікована у 2025 році, засвідчила, що рівень D-фактора відрізняється не лише між окремими людьми, а й між суспільствами. У країнах і регіонах із більш токсичними соціальними умовами середні показники цього фактора були вищими. Це свідчить, що хоча D-фактор є відносно стабільною рисою особистості, середовище також впливає на його прояв. Дослідники вважають, що ці знання можуть допомогти краще розуміти причини жорстокої або оманливої поведінки. У майбутньому це може бути корисним для психології, психотерапії та оцінки ризику повторних правопорушень чи іншої небезпечної поведінки.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Люксембург – маленька країна з великими можливостями. Коли ми чуємо назву Люксембург, багато хто уявляє невелику крапку на карті Європи. І справді, ця країна є однією з найменших у світі. Проте її розміри зовсім не відповідають тому впливу, який вона має в економіці, політиці та культурі Європи. Люксембург – це приклад того, як невелика держава може стати однією з найбагатших, найбезпечніших і найкомфортніших для життя. Люксембург розташований у самому центрі Західної Європи. Він межує з Бельгією, Німеччиною та Францією. Його площа становить лише близько 2,5 тисяч квадратних кілометрів, що приблизно у 230 разів менше за територію України. Населення країни трохи більше 700 тисяч людей, але щодня до Люксембургу приїжджають десятки тисяч працівників із сусідніх країн. Офіційна назва держави – Велике Герцогство Люксембург. Це єдине у світі незалежне Велике Герцогство. Главою держави є Великий Герцог, хоча країна є демократичною конституційною монархією. Законодавчу владу здійснює парламент, а уряд очолює прем'єр-міністр. Столиця країни також називається Люксембург. Це сучасне європейське місто, яке гармонійно поєднує старовинну архітектуру та новітні технології. Старе місто і його фортеці включені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Колись Люксембург був однією з найпотужніших фортець Європи, тому його навіть називали Північним Гібралтаром. Сьогодні залишки оборонних споруд нагадують про багатовікову історію країни. Історія Люксембургу розпочалася ще у 963 році, коли граф Зігфрід передбав невелику фортецю, навколо якої поступово виникло місто. Через своє вигідне розташування між великими європейськими державами країна неодноразово ставала об'єктом боротьби. У різні періоди вона перебувала під владою Бургундії, Іспанії, Франції, Австрії та Нідерландів. Незалежність Люксембург отримав у 19 столітті, а після Другої світової війни став одним із засновників європейської інтеграції. Сьогодні Люксембург є членом Європейського Союзу, НАТО, Організації Об'єднаних Націй та багатьох інших міжнародних організацій. Саме тут розташовані важливі установи Європейського Союзу, зокрема Суд Європейського Союзу, Європейський інвестиційний банк та частина органів Європейської комісії. Завдяки цьому Люксембург часто називають одним із політичних центрів Європи. Особливість України є її багатомовність. Люксембуржці використовують одразу три офіційні мови – люксембурзьку, французьку та німецьку. У повсякденному житті люди часто спілкуються люксембурзькою мовою, офіційні документи переважно оформлюють французькою, а пресу та частину освіти можна знайти німецькою. Крім того, багато жителів вільно володіють англійською мовою. Така мовна різноманітність є наслідком історичного розвитку країни та її міжнародного характеру. Економіка Люксембургу є однією з найуспішніших у світі. За рівнем валового внутрішнього продукту на одну людину країна стабільно входить до світових лідерів. Якщо раніше основою економіки була металургія, то сьогодні головними галузями стали фінансові послуги, банківська справа, страхування, інформаційні технології та космічна індустрія. У Люксембурзі працюють сотні міжнародних банків і фінансових компаній, а також багато європейських штаб-квартир великих корпорацій. Цікаво, що Люксембург активно інвестує у розвиток космічних технологій. Держава підтримує компанії, які займаються супутниками, космічними дослідженнями та навіть перспективними проектами з видобутку ресурсів на астероїдах. Це демонструє, що навіть невелика країна може бути серед світових лідерів у високих технологіях. Люксембург також відомий високим рівнем життя. Тут одна з найкращих систем охорони здоров'я, якісна освіта, низький рівень безробіття та високі соціальні стандарти. Значна увага приділяється екології, розвитку громадського транспорту та комфортному міському середовищу. З 2020 року весь громадський транспорт у країні став безкоштовним для пасажирів. Це перша держава у світі, яка запровадила таке рішення на національному рівні. Попри невеликі розміри, природа Люксембургу дуже різноманітна. Північ країни займають пагорби та густі ліси регіону Ардени. Південна частина більш рівнинна і промислова. Особливою популярністю серед туристів користується регіон Мюллерталь, який часто називають «маленькою Швейцарією». Тут можна побачити мальовничі скелі, ущелини, ліси та численні туристичні маршрути. Ще одним символом країни є долина річки Мозель. Тут вирощують виноград і виробляють відомі люксембурзькі вина та ігристі напої. Виноробство має багатовікові традиції та є важливою частиною місцевої культури. Культура Люксембургу поєднує французькі, німецькі та власні національні традиції. В Україні проходять музичні фестивалі, театральні вистави, художні виставки та міжнародні культурні заходи. Особливо популярним є свято Шуберфуер – великий ярмарок, який проводять ще з 14 століття. Він щороку збирає сотні тисяч відвідувачів. Національна кухня також відображає багатокультурність країни. Тут можна скуштувати страви з м'яса, ковбас, картоплі, сирів та риби. Люксембург приділяє значну увагу освіті та науці. Університет Люксембургу є молодим, але вже відомим міжнародним навчальним закладом. Через багатомовність студенти часто навчаються одразу кількома мовами, а до країни приїжджають молоді люди з різних куточків світу. Для України Люксембург є важливим партнером. Країна підтримує нашу державу на міжнародній арені, бере участь у гуманітарних проєктах, допомагає у сфері цифрових технологій, медицини та відбудови. Попри свої великі розміри, Люксембург активно долучається до міжнародної підтримки миру, демократії та розвитку. Отже, Люксембург доводить, що велич країни визначається не її територією, а рівнем розвитку, добробутом громадян, інноваціями та відповідальністю перед світом. Це сучасна європейська держава, яка успішно поєднує багату історію, культурну спадщину, економічну силу та високі стандарти життя. Саме тому Люксембург часто називають маленькою країною з великим серцем і великими можливостями. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Олегівська вулиця, дерев'яна пам'ять Києва і паркан із цегляними підписами. Олегівська вулиця належить до тих київських місць, де історія збереглася не у вигляді великого ансамблю, а в окремих фрагментах. Серед сучасних будинків і перебудованих садиб тут і досі стоять дві рідкісні споруди – дерев'яні будинки номер 9 і 11. Їхні фасади з різьбленими деталями нагадують про Київ 19 століття, коли значна частина міста складалася не з кам'яних прибуткових будинків, а з невеликих житлових садиб, оточених садами та господарськими прибудовами. Сьогодні цілі дерев'яні будинки у столиці сприймаються майже як архітектурне диво. Дерево швидко старіє, вбирає вологу, потерпає від грибка, легко займається і потребує постійного догляду. Навіть невелике пошкодження даху може за кілька років зруйнувати стіни та перекриття. Саме тому більшість старої дерев'яної забудови Києва не пережила пожеж, воїн, радянських реконструкцій і сучасного будівельного тиску. Одні будинки розібрали як аварійні, інші згоріли або втратили первісний вигляд під шарами обшивки і випадкових ремонтів. На цьому тлі будинки номер 9 і 11 є цінними свідками міського побуту, який майже зник. Вони не вражають масштабом, але саме камерність робить їх особливими. Різьблені карнизи, декоративні лиштви, фігурні елементи під дахом і легкий ритм фасадів створюють образ затишного житла, розраховане на не демонстрацію багатства, а на гармонійне співіснування з навколишнім ландшафтом. Архітектуру цих споруд часто відносять до так званого швейцарського стилю. Назва не означає буквального копіювання конкретних будинків зі Швейцарії. Йдеться радше про європейську моду 19 століття на романтизацію альпійських шале, заміського життя і мальовничої природи. У міській архітектурі стиль проявлявся у широких звисах даху, дерев'яному різьбленні, відкритих елементах конструкції, верандах і прагненні надати будинку вигляду затишної вілли. Для Києва така естетика була близькою. Місто з пагорбами, ярами, садами та дніпровськими краєвидами легко піддавалося романтичним порівнянням. У повсякденній мові з'являлася назва на кшталт «Київської Швейцарії» або «Київської Італії». Ними описували мальовничі райони Куренівки та Пригорки, де природний рельєф поєднувався з невисокою садибною забудовою. Це були не офіційні топоніми, а спосіб передати атмосферу місцевості. Зелені схили, звивисті дороги, відчуття віддаленості від гамірного центру. Олегівська також формувалася в середовищі, де архітектура не домінувала над природою, а підлаштовувалася під неї.

0: Дерев'яні будинки були дешевшими за кам'яні, швидше зводилися і добре вписувалися у напівміський характер околиць. Важливими були не лише самі оселі, а й подвір'я, сади, ворота, паркани та господарські споруди. Разом вони створювали завершений світ однієї родини. Колись вулиця мала інші масштаби, ритм і значно більше дерев'яної забудови. Нині будинки номер 9 та 11 сприймаються як уламки великої, але майже втраченої картини. Вони дозволяють уявити Київ до масового будівництва багатоповерхівок, коли навіть неподалік від центральних районів місто могло нагадувати зелене передмістя. Ще один незвичний історичний акцент зберігся у верхній частині Олегівської. Поруч із сучасним житловим будинком стоїть паркан, складений із дореволюційної клеймованої цегли. На перший погляд він може здатися звичайною старою кладкою, але при уважному розгляді перетворюється на своєрідний архів. На цеглинах видно літери, знаки і скорочення. Клейма – людей і підприємств, які виготовляли будівельний матеріал для старого Києва. Клеймована цегла є важливим джерелом для дослідників міської історії. Вона допомагає приблизно датувати споруди, простежувати роботу заводів і відновлювати економічні зв'язки між районами. У Києві склалася характерна особливість – клейм власників або орендарів трапляється більше, ніж назви самих заводів. Це пояснюється тим, що цегляні підприємства часто здавали в оренду. Людина, яка керувала виробництвом певний час, ставила на продукції власний знак, а після зміни орендаря з'являлося нове клеймо. Тому один завод міг залишити у міській забудові цілу серію різних підписів. Цеглини потрапляли у стіни житлових будинків, фабрик, парканів і господарських споруд. Після знесення старих будівель матеріал нерідко використовували повторно, тож фрагменти різних місць і часів могли зустрітися в одній кладці. Паркан на Олегівській створив скульптор Володимир Собцов. Він зібрав дореволюційну цеглу з різними клеймами і перетворив утилітарну огорожу на міську інсталяцію. Кожна цеглина має власний відтінок, фактуру, ступінь пошкодження та знак. Разом вони утворюють мозаїку київського будівництва, у якій сусідять сліди різних виробників, власників і десятиліть. Автор додав до історичного матеріалу особисту деталь. Вмонтував укладку цеглину з власним автографом. Цей жест продовжив давню традицію клеймування. Колись власник виробництва залишав знак на сирій цеглі, щоб позначити походження товару. Сучасний скульптор також залишив підпис, але вже як людина, що зібрала розрізнені фрагменти і надала їм нового сенсу. У цьому паркані відчувається важлива риса Києва. Місто часто зберігає минуле не в доторканному вигляді, а через повторне використання. Старі матеріали переходять з однієї споруди до іншої, фрагменти декору опиняються у дворах, а цегла зі знесених будинків отримує нове життя. Це не замінює повноцінного збереження пам'яток, але показує, наскільки міська матерія здатна накопичувати і переносити пам'ять. Олегівська цікава саме поєднанням таких різних свідчень. Дерев'яні будинки розповідають про приватний Київ із його садибами, різьбленими фасадами і романтичним захопленням швейцарською архітектурою. Паркан із клеймованої цегли нагадує про промислову історію міста, цегляні заводи, орендарів і майстрів, чиї імена, може, зникли з документів, але залишилися на будівельному матеріалі. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. У Києві 5 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Євгеній Хмара провів розмову із новопризначеним головнокомандувачем ЗСУ генерал-майором Михайлом Драпатим і за її результатами наголосив, що Україна буде продовжувати ударний та технологічний тиск на Росію всіма засобами. За його словами, командири бригад та корпусів озвучили конкретні виклики, які стоять перед силами оборони сьогодні. Перші наші кроки, цитую, підтримати фронт, посилити підтримку партнерів, максимально переносити війну на землю агресора, підкреслив Хмара. Міжнародний валютний фонд обмежив нові витрати пенсійного фонду до 2030 року. Україна зобов'язалася не покладати на фонд нові позапланові видаткові зобов'язання до завершення програми розширеного фінансування. Нова умова може ускладнити надання додаткових виплат пенсіонерам, які не передбачені законодавством. Наприклад, такі, які в народі називають тисячою Зеленського. Індексація пенсій же залишається без змін. Нова вимога не стосується щорічної індексації та інших передбачених законом пенсійних виплат. Шахраї розпочали нову фішингову кампанію, використовуючи ім'я нової пошти. Українцям розсилають підроблені електронні листи з повідомленням про нібито виявлені порушення у звітності та погрози податкових перевірок. Щоб змусити одержувача діяти без роздумів, вони створюють відчуття терміновості та пропонують відкрити вкладене для внесення виправлень. У новій пошті наголосили, що подібні листи не надсилаються ані компанією, ані іншими підприємствами групи. Користувачам радять не переходити за сумнівними посиланнями та не запускати вкладені файли. Українська асоціація футболу офіційно оголосила про призначення нового головного тренера молодіжної збірної України Ю-21. Наступником іспанського фахівця став вітчизняний тренер Дмитро Михайленко. Він протягом тривалого часу плідно працював і з різними юнацькими збірними України. Головним викликом для Михайленка на новій посаді стане продовження боротьби за путівку до фінальної частини Чемпіонату Європи 27-го року. Наразі турнірне становище української молодіжної дішки у кваліфікації виглядає непростим. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря 20-24 тепла. На сході плюс 24-29, суттєвих опадів не передбачається. У південних областях похмуро, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 22-28 градусів. В центрі сьогодні переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів та 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23, хмарно з проясненнями, без опадів.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
0: Мої вітання! Історія сумки – від практичної речі до модного аксесуару. Сьогодні сумка є звичною частиною нашого повсякденного життя. Ми використовуємо її для зберігання речей, роботи, навчання, подорожі або просто як стильний елемент образу. Проте мало хто замислюється, що історія сумки налічує тисячі років. Вона пройшла довгий шлях від простого мішка для перенесення необхідних речей до символу статусу, культури та моди. Перші сумки з'явилися ще в давнину, коли люди почали переносити із собою їжу, інструменти та інші предмети. У первісних суспільствах використовували прості мішки зі шкіри тварин, рослинних волокон або тканини. Вони не мали складної форми чи прикрас, адже головною метою була практичність – зручно переносити речі під час полювання, збирання їжі або подорожей. У давніх цивілізаціях сумки також були важливим предметом побуту. Наприклад, у стародавньому Єгипті люди використовували невеликі мішечки, які кріпили до пояса. У них зберігали монети, прикраси, особисті речі та навіть косметичні засоби. Такі сумки могли бути оздоблені вишивкою, бісером або дорогоцінними матеріалами, що свідчило про становище власника. У давній Греції та Римі сумки теж використовувалися переважно для практичних потреб. Чоловіки і жінки носили невеликі шкіряні або тканинні мішечки, оскільки одяг того часу часто не мав кишень. У них зберігали гроші, ключі та дрібні предмети. Такі сумки зазвичай прикріплювали до пояса. У середньовіччі сумка стала ще більш поширеною. Одяг європейців не передбачав зручних кишень, тому невеликі мішечки були необхідними для повсякденного життя. Їх носили і чоловіки, і жінки. Селяни використовували прості сумки з тканини або шкіри, а представники знаті могли мати вироби з дорогих матеріалів, прикрашені вишивкою, металевими елементами та коштовним камінням. Цікаво, що в середньовіччі сумка могла багато розповісти про людину. За її виглядом можна було визначити соціальний статус, професію або навіть рід занять власника. Наприклад, торговці носили більші сумки для товарів, а представники знаті – маленькі декоративні мішечки. Важливі зміни у історії сумки відбулися у 17-18 століттях. У цей період у жіночому одязі почали з'являтися кишені, тому потреба в сумках дещо зменшилася. Однак згодом вони знову стали популярними, але вже не лише як практична річ, а як елемент стилю. Жінки почали використовувати невеликі сумочки для зберігання особистих речей – носової хустки, грошей та інших дрібниць. У 18 столітті в Європі стали популярними маленькі тканинні сумочки, які називали ретикюлями. Вони часто виготовлялися вручну та прикрашалися вишивкою. Такі аксесуари стали частиною жіночого образу і показували смак та елегантність власниці. У 19 столітті розвиток транспорту, промисловості та подорожей значно вплинув на появу нових видів сумок. А люди почали більше подорожувати, тому виникла потреба у великих і міцних дорожніх сумках та валізах. Саме в цей період почали формуватися відомі виробники аксесуарів, які створювали якісні вироби для мандрівників. З розвитком залізниць і автомобільного транспорту сумки стали важливою частиною подорожей. Вони мали бути не лише красивими, а й зручними та витривалими. З'явилися валізи з твердим корпусом, дорожні саквояжі та сумки для різних видів діяльності. У 20 столітті сумка остаточно перетворилася на важливий модний аксесуар. Дизайнери почали приділяти велику увагу її формі, кольору, матеріалам та деталям. Сумка стала не просто предметом для зберігання речей, а способом самовираження. Особливу роль у розвитку модних сумок відіграли відомі будинки моди. Вони створювали унікальні моделі, які ставали символами певної епохи. Деякі сумки перетворилися на справжні культурні ікони та стали впізнаваними у всьому світі. У 20 столітті з'явилося багато нових видів сумок. Наприклад, жіночі сумки через плече стали популярними завдяки зручності. Рюкзаки поступово перейшли зі сфери спорту та туризму у повсякденну моду. Клатчі стали символом вечірньої елегантності, а великі сумки-шопери – практичним вибором для міського життя. У 21 столітті сумки продовжують змінюватися разом із суспільством. Сьогодні існують сумки для роботи, навчання, спорту, подорожей, навіть спеціальні моделі для електронних пристроїв. Велике значення мають екологічні матеріали. Багато виробників створюють вироби з перероблених тканин, натуральних або альтернативних матеріалів. Сучасна сумка – це поєднання практичності, технології, дизайну. Вона може бути мінімалістичною або яскравою, традиційною або незвичайної форми. Для багатьох людей сумка стала частиною особистого стилю та способами показати свою індивідуальність. Окреме місце в історії сумок займають рюкзаки. Спочатку вони використовувалися переважно військовими, туристами та мандрівниками, адже дозволяли зручно переносити важкі речі. Згодом рюкзаки стали популярними серед школярів, студентів і мешканців міст. Сьогодні вони є одним із найпоширеніших видів сумок у світі. Цікаво, що сумка також має культурне значення. У різних країнах існують власні традиції її виготовлення. Майстри створюють унікальні вироби ручної роботи, використовуючи національні орнаменти, традиційні матеріали та стародавні техніки. Отже, історія сумки – це історія розвитку людського суспільства. Вона відображає зміни у способі життя людей, розвитку технологій, моді та культурі. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на прямий ФМ.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
1: 10 держав Європи, включаючи Україну, заявили про створення інтегрованої коаліції антибалістичної оборони, яка буде розвивати антибалістичний потенціал Європи. Ми, лідери Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції, України та Сполученого Королівства, визнаючи зростаючу загрозу, яку становлять балістичні ракети, та зростаючу важливість оборонних спроможностей для безпеки європейського континенту, оголошуємо про початок створення суто оборонної коаліції антибалістичної оборони. Ми висловлюємо нашу підтримку її флагманському проєкту щодо швидкої роботи над розвитком протибалістичного потенціалу. Йдеться у документі. Засновники коаліції переконані, що захист Європи вимагає глобального рішення у вигляді інтегрованої архітектури протиракетної оборони для стримування та відбиття майбутніх ракетних загроз. За задумом, це доповнить існуючі системи протиракетної оборони від балістичних ракет, включаючи суверенні європейські рішення, які вже придбані або будуть придбані країнами-учасницями. Об'єднавши нашу оборонно-промислову базу, наші дослідження та наш оперативний досвід, ми прагнемо побудувати спільний протибалістичний потенціал для Європи та підтримувати відповідну допоміжну діяльність. Ми робимо це не проти будь-якого народу, а на захист нашого власного, наголосили співзасновники коаліції. На цьому шляху коаліція збирається використати досвід України, здобутий у захисті від агресивної війни Росії. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадифуль закликав до посилення заходів стримування та оборони на північному фланзі НАТО з огляду на зростання гібридних загроз з боку Росії. За його словами, Росія продовжує розширювати свою військову присутність на півночі Європи та в Арктиці та намагається закріпити свій вплив у регіоні. Про це Вадифуль попередив під час зустрічі зі своїм норвезьким колегою Еспеном Бартом Ейде. Він підкреслив, що Росія має в Арктиці потенціал, до якого всі мають ставитися серйозно, зокрема з огляду на безпеку в Центральній Європі. Норвегія відіграє ключову роль як система раннього попередження НАТО за допомогою гідролокаторів та радарів у Північній Атлантиці, додав він. Вадифуль підкреслив, що цей регіон є головною артерією безпеки та процвітання, де проходять підводні кабелі та інфраструктура, а також морські й повітряні маршрути, що мають вирішальне значення для постачання до Німеччини та Європи. За його словами, Китай також посилює свою присутність в Арктиці, інвестуючи в стратегічну інфраструктуру та науково-дослідну діяльність. Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев оголосив, що його країна більше не братиме участі у форматі коаліції рішучих, оскільки виступає за дипломатичне врегулювання війни в Україні. «Я не вважаю, що Болгарії є місце в коаліції рішучих», – сказав він. Радев пояснив, що Болгарія не буде частиною коаліції, яка підтримує продовження військової допомоги Україні замість дипломатичних зусиль для досягнення миру. «Ми не є частиною коаліції, яка наполягає на продовженні фінансової та військової допомоги Україні. Ми не надаємо допомоги такого роду, оскільки я вважаю, що шлях до вирішення цього конфлікту лежить через потужні дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення ескалації, а не через її продовження військовими засобами», – пояснив глава уряду. Радив також дистанціювався від участі в інтегрованій коаліції антибалістичної оборони, яка буде розвивати потенціал Європи у захисті від балістики. Коментуючи ініціативу, в якій беруть участь 10 країн, він заявив, що рішення, що впливають на нашу колективну безпеку, приймаються в іншому форматі, в іншому місці. Ці речі вирішуються в межах ЄС, в межах НАТО, де Болгарія має свою вагу, сказав Радев. Албанія зробила новий крок у процесі вступу до Європейського Союзу та попередньо закрила перші переговорні розділи щодо науки та досліджень, освіти і культури, а також зовнішніх відносин. Про це повідомили в Раді Європейського Союзу. Це значне досягнення свідчить про відданість Албанії та ЄС продовженню курсу на європейську інтеграцію країни, заявив міністр Ірландії з питань європейських справ та оборони Томас Бірн. Він також закликав Тірану продовжувати реалізацію реалізацію ключових реформ, необхідних для подальшого просування в переговорах із ЄС. Загалом Албанія вже відкрила всі 33 переговорні розділи у межах процесу вступу до ЄС. Водночас у ЄС наголосили, що домовленості щодо окремих розділів не є остаточними, доки не буде досягнуто загальної згоди за всіма напрямами переговорів. Нагадаємо, у листопаді Албанія та ЄС відкрили останній кластер в рамках переговорів про вступ Балканської країни до Європейського Союзу. Це відбулось після того, як у 2024 році шлях Албанії до ЄС був відокремлений від шляху Північної Македонії. З того часу Албанія почала відкривати у переговорах з ЄС кластер за кластером. Офіційний Будапешт засудив російські кібератаки, спрямовані проти країн Заходу, та висловив солідарність з партнерами. З відповідною заявою виступила очільниця МЗС Угорщини Аніта Орбан. Міністерка зазначила, що нещодавні заяви НАТО, ЄС та Британії підсвітили тривожну тенденцію все більшої зловмисної діяльності Росії у кіберпросторі, що є складовою ширшої скоординованої гібридної кампанії, спрямованої на підрив безпеки та єдності ЄС. Угорщина засуджує цю діяльність і висловлює солідарність з усіма союзниками і країнами-членами, яких це торкнулося. Угорщина виступає за збереження вільного, відкритого, мирного, безпечного кіберпростору. Ми продовжуємо просувати повагу до міжнародного права та добровільних норм відповідальної державної поведінки у кіберпросторі, зазначила вона.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на прямий ФМ.
1: Завершилася робота над історично-політичною драмою режисера Дениса Соболєва «Слава» про вбивцю Степана Бандери. Про це повідомило Держкіно. У центрі сюжету стрічки – події суду над агентом КДБ Богданом Сташинським, виконавцем убивства Степана Бандери. Загалом фільм розповідає історію Слави та Ярослава Стецьків, які разом з однодумцями намагаються перетворити суд над убивцею Бандери на міжнародний трибунал над радянською системою політичних убивств. Слава Стецько є однією з важливих фігур українського визвольного руху. Її життя було пов'язане з підпіллям, еміграцією, боротьбою за українську державність та постійним протистоянням радянській системі. Саме тому фільм «Слава» говорить не лише про минуле, а й про нашу здатність бачити історичну правду без радянських перекручень, міфів і багаторічної пропаганди, зауважили у Держкіно. Кінокартина проводить очевидну паралель із сьогоденням. Світ змінився, але методи російської імперської політики залишилися впізнаваними. Серед них – брехня, залякування, терор, спроби знищити українську ідентичність та змусити звикнути до злочину. Завдяки кіно ми маємо можливість говорити про складні історичні події мовою людських доль, фактів і справжніх емоцій. Мистецтво часто допомагає побачити те, що роками приховував за пропагандою, страхом і мовчанням, наголосили в агентстві. До національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України внесли запорозькі тулумбаси – традицію виготовлення, навчання та гри на великих казаноподібних козацьких барабанах. Про це повідомили на сайті Міністерства культури. Ця традиція є живою практикою Запорізького краю, що поєднує виконавське мистецтво, традиційну музику, ремесло, усну передачу знань і військово-церемоніальні функції – йдеться у повідомленні. Звучання тулумбасів символізує силу, єдність, гідність і зв'язок із козацькою спадщиною. Традиція має важливе значення для локальної ідентичності Запоріжжя, культурної стійкості прифронтової громади та передачі козацької звукової спадщини молодим поколінням. В умовах російсько-української війни тулумбаси стали символом спадкоємності, єдності та зв'язку між традицією війська Запорозького і сучасним досвідом захисту України, зазначили в Мінкульті. У вересні одне зі шведських видавництв випустить переклад книжки Артема Чеха гра в перевдягання. Чех розповів, що робота зі шведськими перекладачами дала йому змогу по-новому подивитися на деталі, сенси та алюзії у власному тексті. Нам було дуже цікаво працювати, бо не все, що очевидно нам, очевидно їм. Навіть тим, хто не так далеко від української теми. Словом, з кожним перекладом автор отримує нове прочитання власних текстів, зазначив письменник та військовий. До видання увійшли тексти, написані упродовж 2022-2025 років. Чех розповідав, що для роботи над ними мав повернутися до стану, у якому перебував на початку повномасштабної війни. Вийшов офіційний трейлер документального фільму «Кузьма. Страшно веселий» про Андрія Кузьменка. Про це повідомила Українська кіноакадемія. Стрічка вийде 13 серпня у всіх кінотеатрах України. Це історія про Андрія Кузьменка, лідера гурту «Скрябін», якого любили мільйони, а по-справжньому знали одиниці. Через ексклюзивні, небачені раніше архіви фільм показує його внутрішні зміни, самоіронію та «життя на повній швидкості, який досі не відпускає», зауважили автори картини. Вийшов перший трейлер драми «Бегемот» – нового фільму сценариста і режисера Тоні Гілроя, відомого за стрічкою «Адвокат диявола» та серіалом «Картковий будинок». Головну роль у картині виконав Педро Паскаль, а його партнеркою на екрані стала Олівія Вайлд. У центрі сюжету – талановитий віолончеліст, який після 20 років гастролей повертається до Лос-Анджелеса. Попереду на нього чекає не лише зустріч із родиною, а й спроба переосмислити власне життя та відновити втрачені зв'язки з близькими. Заради ролі Педро Паскаль навчався гри на віолончелі. Актор щодня займався з викладачем і продовжував репетиції навіть після завершення знімального дня. Раніше він уже грав на фортепіано, однак саме віолончель стала для нього новим творчим викликом. Світова прем'єра «Бегемота» запланована на 4 грудня 2026 року. Після виходу першого трейлера західні кінокритики вже назвали роль Педро Паскаля однією з найперспективніших у його кар'єрі і припустили, що саме вона може принести акторові першу номінацію на премію «Оскар». Другий сезон кримінального серіалу «Джентльмени» вийде 3 вересня. Про це повідомила прес-служба Netflix. Перший сезон вийшов у 2024 році. Події серіалу відбуваються у Британії. Коли аристократ Едді успадковує сімейний маєток, він виявляє, що там знаходиться величезна імперія з вирощування марихуани, а її власники не збираються уходити з території маєтку. Йдеться в офіційному описі до серіалу. У головних ролях Тео Джеймс, Кая Скоделаріо, Джанкарло Еспозіто та Вінні Джонс. А одним з режисерів серіалу є Гай Річі.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий ФМ.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Євгеній Хмара провів розмову із новопризначеним головнокомандувачем ЗСУ генерал-майором Михайлом Драпатим і за її результатами наголосив, що Україна буде продовжувати ударний та технологічний тиск на Росію всіма засобами. За його словами, командири бригад та корпусів озвучили конкретні виклики, які стоять перед силами оборони сьогодні. Перші наші кроки, цитую, підтримати фронт, посилити підтримку партнерів, максимально переносити війну на землю агресора, підкреслив Хмара. Міжнародний валютний фонд обмежив нові витрати пенсійного фонду до 2030 року. Україна зобов'язалася не покладати на фонд нові позапланові видаткові зобов'язання до завершення програми розширеного фінансування. Нова умова може ускладнити надання додаткових виплат пенсіонерам, які не передбачені законодавством. Наприклад, такі, які в народі називають тисячою Зеленського. Індексація пенсій же залишається без змін. Нова вимога не стосується щорічної індексації та інших передбачених законом пенсійних виплат. Шахраї розпочали нову фішингову кампанію, використовуючи ім'я нової пошти. Українцям розсилають підроблені електронні листи із повідомленням про нібито виявлені порушення у звітності та погрози податкових перевірок. Щоб змусити одержувача діяти без роздумів, вони створюють відчуття терміновості та пропонують відкрити вкладене для внесення виправлень. У новій пошті наголосили, що подібні листи не надсилаються ані компанією, ані іншими підприємствами групи. Користувачам радять не переходити за сумнівними посиланнями та не запускати вкладені файли. Українська асоціація футболу офіційно оголосила про призначення нового головного тренера молодіжної збірної України Ю-21. Наступником іспанського фахівця став вітчизняний тренер Дмитро Михайленко. Він протягом тривалого часу плідно працював і з різними юнацькими збірними України. Головним викликом для Михайленка на новій посаді стане продовження боротьби за путівку до фінальної частини Чемпіонату Європи 27-го року. Наразі турнірне становище української молоді у кваліфікації виглядає непростим. Це поки що всі новини. До цього часу почуємося.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря 20-24 тепла. На сході плюс 24-29, суттєвих опадів не передбачається. У південних областях похмуро, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 22-28 градусів. В центрі сьогодні переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів та 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23. Три хмарно з проясненнями, без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Веймар. Веймар розташований у федеральній землі Тюрунгія, майже в центрі Німеччини. Сьогодні в ньому проживає приблизно 65 тисяч людей. Незважаючи на невелику кількість населення, місто щороку відвідують сотні тисяч туристів з усього світу. Їх приваблюють старовинна архітектура, музеї, театри, бібліотеки та особлива атмосфера, яка майже не змінилася за останні кілька століть. Історія Веймара починається понад тисячу років тому. Перша письмова згадка про місто датується 899 роком. Уже в середньовіччі воно було важливим торговельним центром, а згодом стало резиденцією герцогів Саксен-Веймарських. Саме вони багато вкладали у розвиток науки, культури і освіти. Завдяки цьому Веймар поступово перетворився на місто, де збиралися найвидатніші люди свого часу. Особливу роль у розвитку міста відіграла герцогиня Анна Амалія. У 18 столітті вона була покровителькою мистецтва, підтримувала письменників, музикантів і художників. Саме за її наказом була створена знаменита бібліотека, яка сьогодні носить її ім'я. Бібліотека Анни Амалії вважається однією з найкрасивіших у світі. Її головна зала виконана у стилі рококо. Дерев'яні полиці, позолочені прикраси, старовинні сходи та тисячі рідкісних книг створюють неймовірну атмосферу. У фондах бібліотеки зберігається понад мільйон книжок і рукописів. Проте найбільшу славу Веймару принесли два письменники – Йоганн Вольфганг фон Гетте та Фрідріх Шиллер. Саме завдяки їм місто називають столицею німецького класицизму. Не менш цікавою є музична історія Веймара. У 19 столітті тут працював знаменитий угорський композитор і піаніст Ференц Ліст. Він був одним із найвідоміших музикантів свого часу. У Веймарі Ліст диригував оркестром, писав нові твори і підтримував молодих композиторів. Саме тут уперше виконувалися опери Ріхарда Вагнера, який тоді ще не був всесвітньо відомим. Завдяки діяльності Ліста місто стало одним із центрів європейської музики. На початку 20-го століття Веймар знову опинився в центрі світової історії. У 1919 році архітектор Вальтер Гропіус заснував тут школу Баухаус. Сьогодні це слово знають майже всі архітектори та дизайнери світу. Баухаус став революцією в мистецтві. До цього будинки часто прикрашали великою кількістю декоративних елементів. Викладачі Баухаусу запропонували інший підхід – будівлі повинні бути простими, світлими, функціональними та зручними для людей. Саме завдяки цій школі з'явився сучасний мінімалізм в архітектурі та дизайні меблів. Навіть сьогодні багато офісів, квартир і громадських будівель оформлюються за принципами, які були створені у Веймарі понад 100 років тому. У місті працює музей Баухаусу, де можна побачити меблі, креслення, фотографії та проекти, які змінили світовий дизайн. Щороку сюди приїжджають студенти архітектурних факультетів із різних країн, щоб познайомитися з історією цього напрямку. Веймар відомий також своїми палацами та парками. Однією з головних пам'яток є Веймарський замок. Його сучасний вигляд сформувався у 18 столітті. Усередині можна побачити розкішні зали, картини, старовинні меблі та предмети мистецтва. Неподалік розташований парк на річці Ільм. Його створювали так, щоб він виглядав максимально природно. Тут ростуть вікові дерева, прокладені красиві алеї, побудовані містки та невеликі павільйони. Саме тут дуже любив гуляти Гете. У парку знаходиться його літній будинок, де письменник працював над своїми творами і проводив час на природі. Ще однією цікавою особливістю Веймара є його вузькі середньовічні вулички. Прогулюючись містом, можна побачити будинки, яким понад 300 років. Багато з них мають дерев'яні фасади, старовинні двері та кольорові віконниці. У центрі міста працюють невеликі кав'ярні, книгарні й антикварні магазини. Саме ця атмосфера приваблює туристів більше, ніж сучасні торговельні центри. На жаль, історія Веймара має дуже трагічну сторінку. Лише за 8 кілометрів від міста розташований колишній концентраційний табір Бухенвальд. Його створили нацисти у 1937 році. Через цей табір пройшло понад 250 тисяч людей з різних країн Європи. Тут утримували політичних в'язнів, військовополонених, євреїв, ромів та інших переслідуваних людей. Десятки тисяч загинули від голоду, катувань і тяжкої праці. Сьогодні на місці табору створено меморіальний комплекс і музей. Він нагадує всьому світу про небезпеку диктатури, ненависті та порушення прав людини. Після Другої світової війни Веймар опинився на території Східної Німеччини. Протягом десятиліть місто поступово відновлювали, реставрували історичні будівлі та музеї. Після об'єднання Німеччини у 1990 році Веймар пережив новий етап розвитку. Було вкладено значні кошти в реставрацію історичного центру, відкрилися нові музеї та культурні установи. У 1999 році Веймар отримав почесне звання «Культурна столиця Європи». Це стало міжнародним визнанням його величезного внеску в розвиток європейської культури. А історичний центр міста разом із будинками Гетте та Шиллера, бібліотекою Анни Амалії, парком на Ільмі та іншими пам'ятками входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Сьогодні Веймар є студентським містом. Тут працює університет Баухаусу, де навчаються молоді люди з десятків країн світу. В університеті вивчають архітектуру, дизайн, медіа, мистецтво та будівництво. Завдяки цьому місто поєднує давню історію із сучасними творчими ідеями. Цікаво, що жителі Веймара дуже дбайливо ставляться до своєї історії. Вони зберегли майже всі найважливіші будівлі, а нові споруди будують так, щоб вони гармонійно поєднувалися зі старою архітектурою. Саме тому місто виглядає дуже цілісним і затишним. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM».

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Фанні Мендельсон – композиторка, яку довго знали лише як сестру відомого музиканта. У 19 столітті світ музики був переважно чоловічим. Жінки могли навчатися музиці, грати на інструментах і навіть створювати власні твори, але професійна кар'єра композиторки часто вважалася для них неприйнятною. Багато талановитих жінок залишилися в історії недооціненими лише через те, що жили в часи, коли суспільство не сприймало їхню творчість серйозно. Однією з таких постатей була Фанні Мендельсон, німецька композиторка, піаністка та культурна діячка. Сьогодні її вважають однією з найцікавіших музиканток епохи романтизму, але протягом багатьох років її знали переважно як старшу сестру знаменитого композитора Фелікса Мендельсона. Насправді Фанні була не просто родичкою відомого музиканта. Вона сама мала винятковий талант, створила сотні музичних творів і ще за життя користувалася повагою серед людей, які знали її творчість. Однак через тогочасні суспільні правила її ім'я надовго залишилося в тіні. Фанні Мендельсон народилася 14 листопада 1805 року в місті Гамбург у Німеччині. Вона походила із заможної та освіченої родини. Її батько Абрахам Мендельсон був успішним банкіром, а мати Леа Мендельсон походила з відомої інтелектуальної родини. У сім'ї велике значення приділяли освіті. Діти вивчали мови, літературу, історію та мистецтво. Фанні разом із молодшим братом Феліксом із раннього дитинства займалася музикою. Вони обоє мали надзвичайні здібності і отримали навчання у найкращих викладачів Берліна. Фанні дуже рано проявила свій талант. Уже в підлітковому віці вона могла виконувати складні музичні твори та створювати власні композиції. Її музичні здібності навіть порівнювали зі здібностями брата Фелікса. Цікаво, що Фанні була старшою за Фелікса на 4 роки і часто була для нього не лише сестрою, а й творчою порадницею. Вони обговорювали музику, обмінювалися ідеями та підтримували одне одного. Фелікс високо цінував думку сестри і часто звертався до неї за порадою щодо своїх творів. Проте життя Фанні складалося складніше, ніж у її брата. Фелікс мав можливість виступати перед великою аудиторією, подорожувати Європою та будувати професійну кар'єру музиканта. Фанні ж, хоча мала не менший талант, повинна була залишатися в межах традиційної ролі жінки того часу. Її батько не забороняв їй займатися музикою, але вважав, що це має бути лише захопленням, а не професією. У 19 столітті вважалося, що жінка з хорошої родини повинна займатися сім'єю та домашніми справами, а не прагнути слави у мистецтві. Попри це, Фанні не припинила писати музику. Вона створила понад 400 творів, серед яких фортепіанні композиції, пісні, камерна музика та твори для оркестру. Одним із головних напрямів її творчості були пісні для голосу та фортепіано. У них вона передавала сильні емоції, переживання та особливо романтичний настрій. Її стиль був близьким до музики того часу, але водночас мав власні особливості. Фанні також була чудовою піаністкою. Вона регулярно виступала у своєму будинку в Берліні, де організовувала музичні вечори. На ці зустрічі приходили композитори, художники, письменники та представники культурного середовища. Її дім став одним із важливих місць музичного життя Берліна. Там виконували не лише твори відомих композиторів, а й композиції самої Фанні. Проте через обмеження того часу її виступи залишалися переважно приватними, а не професійними концертами. Особливо цікавою є історія публікації її творів. Деякі композиції Фанні виходили друком під ім'ям її брата Фелікса. Це було пов'язано не з відсутністю таланту, а з тим, що видавці та суспільство не завжди були готові сприймати жінку як серйозну композиторку. Фелікс знав про талант сестри і не приховував її здібностей серед близьких людей. Він навіть допомагав їй із творчістю. Проте загальні правила того часу обмежували можливості Фанні отримати таке саме визнання, якого досяг він. У 1829 році Фанні вийшла заміж за художника Вільгельма Гензеля. Їхній шлюб був щасливим, а чоловік підтримував її творчість. У подружжя народився син Себастьян, але навіть після створення сім'ї Фанні продовжувала займатися музикою. Важливим моментом у її житті став 1846 рік, коли вона нарешті почала публікувати свої твори під власним ім'ям. Це був великий крок, адже вона вперше відкрито заявила про себе як про незалежну композиторку. На жаль, її професійна релігійне визнання тривало недовго. 14 травня 1847 року Фанні Мендельсон померла у віці 41 року від інсульту. За іронією долі, це сталося під час репетиції музичного твору, яким вона займалася. Після її смерті про Фанні поступово почали забувати. У музичній історії довгий час головна увага приділялася її брату Феліксу, а її власна творчість залишалася маловідомою. Лише у 20 столітті дослідники почали повертати її ім'я в історію музики. Було знайдено багато її рукописів і почали виконувати її творчість на концертах. А музикознавці стали більше вивчати її внесок у розвиток романтичної музики. Сьогодні Фанні Мендельсон вважається прикладом талановитої людини, чий успіх був обмежений не відсутністю здібностей, а суспільними умовами. Її історія показує, наскільки багато видатних митців могли залишитися непоміченими через погляди своєї епохи. Фанні Мендельсон була не просто сестрою знаменитого композитора Фелікса Мендельсона. Вона була самостійною творчою особистістю, талановитою композиторкою та прекрасною піаністкою. Її музика доводить, що справжній талант може пережити навіть роки забуття. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Сузуки готується суттєво розширити свою електричну лінійку в Європі. Після запуску кросовера і Вітара компанія планує представити доступний міський електромобіль, а згодом ще один електричний кросовер. Таким чином, виробник розраховує зміцнити свої позиції на британському та європейському ринках напередодні посилення екологічних вимог. Як розповів керівник британського підрозділу Сузуки Девід Кейтлі, після складного 2025 року компанія змінила підхід до розвитку модельного ряду. Тепер основний акцент робиться на продажах нового електричного кросовера e-Vitara, популярного хетчбека Swift та роботі з приватними покупцями. Наступною новинкою бренду стане компактний міський електромобіль, який поки відомий під концептуальною назвою Vision e-Sky. Його серійна версія має дебютувати у 2027 році, а стартова ціна, за попередніми оцінками, становитиме майже 27 тисяч доларів США. Автомобіль конкуруватиме насамперед із майбутнім Renault Twingo E-Tech та іншими доступними електромобілями A-сегмента. Технічні характеристики моделі Suzuki поки не розкриваються. Водночас британські профільні видання припускають, що електромобіль збереже компактний п'ятидверний кузов концепту та може отримати батарею ємністю близько 30 кВт-годин, яка забезпечить запас ходу приблизно 200 км. Кейтлі також повідомив, що до 2029 року Suzuki представить ще один повністю електричний автомобіль. За його словами, це не буде електрична версія Swift, а абсолютно нова модель B-сегмента, яка доповнить і Vitara та майбутній міський електромобіль. Попри активний вихід китайських брендів на британський ринок, у Suzuki не вважають це головною загрозою. На думку Девіда Кейтлі, найбільший тиск відчують великі масові виробники, тоді як Suzuki й надалі розвиватиме свою нішу завдяки компактним і доступним автомобілям. Водночас він визнав, що сучасний автомобільний ринок став значно складнішим, і описав його трьома словами – конкурентний, заплутаний і конфліктний. Volkswagen представив новий ID Cross – компактний електричний кросовер, який має поєднати доступну ціну, практичність і оснащення, характерне для моделей вищого класу. Новинка стане електричною альтернативою бензиновому T-Cross, а не просто збільшеною версією хетчбека ID Polo. Ціна базової версії стартуватиме від позначки у 27 995 євро. Завдяки електричній платформі інженерам вдалося забезпечити у моделі просто просторий салон для 5 пасажирів і місткий багажник об'ємом 475 літрів. Під капотом також передбачено 25-літровий передній відсік для зарядного кабелю та інших дрібних речей. За місткістю багажника новинка навіть перевершує бензиновий T-Cross. Інтер'єр виконаний у новій стилістиці Volkswagen. Передню панель оздоблено тканиною, а цифрову панель приладів доповнює мультимедійна система з 13-дюймовим дисплеєм. Після критики попередніх моделей компанія повернула фізичні кнопки на кермі та центральній консолі. Цікавою особливістю стала функція ретро-відображення панелі приладів, яка стилізує цифровий щиток під Volkswagen Golf першого покоління. Покупцям запропонують три варіанти силової установки, усі з переднім приводом. Базова версія оснащується електромотором потужністю 116 кінських сил і батареєю ємністю 37 кВт-годин, що забезпечує запас ходу до 316 кілометрів. Наступний варіант отримав двигун на 135 кінських сил із тією ж батареєю, а флагманська модифікація оснащується мотором на 211 кінських сил та акумулятором на 52 кВт-години. Максимальний запас ходу становить 427 кілометрів. Менша батарея підтримує швидке заряджання постійним струмом потужністю до 90 кВт, а більша – до 105 кВт. В обох випадках зарядити акумулятор з 10 до 80% можна приблизно за 24 хвилини. Також автомобіль підтримує функцію, яка дозволяє живити зовнішні електроприлади від тягової батареї. Попри статус доступної моделі, ID Cross можна оснастити обладнанням, яке зазвичай зустрічається в автомобілях вищого класу. Серед опцій – матричні фари, адаптивна підвіска, система із функцією розпізнавання світлофорів, удосконалені системи автоматичного паркування – панорамний дах, передні сидіння з електрорегулюванням у 12 напрямках і функцією масажу, а також потужна аудіосистема. Компанія Nissan підтвердила, що завершує історію седана Altima, який протримався на конвеєрі понад три десятиліття. Водночас компанія відмовиться й від кросовера Rogue Plug-in Hybrid, переглянувши свою стратегію на користь інших моделей. Виробництво Nissan Altima завершиться після 34 років. Таке рішення пов'язане насамперед зі стрімким падінням попиту на середньорозмірні седани. Якщо у 2019 році в США було продано понад 200 тисяч Altima, то у 2025 році продажі скоротилися до 92 тисяч автомобілів, що підтверджує зниження інтересу покупців до моделі. Зміни торкнуться й електрифікованої лінійки. Nissan відмовиться від Rogue Plug-in Hybrid. Натомість компанія робить ставку на Rogue e-Power – нову гібридну модифікацію з фірмовою системою, у якій бензиновий двигун не приводить колеса безпосередньо, а працює як генератор для електромотора. У Nissan розраховують, що така система забезпечить поєднання високої паливної економічності, плавності руху та нижчої вартості порівняно з плагін-гібридом. Відмова від двох моделей є частиною масштабної програми реструктуризації компанії. Nissan скорочує модельний ряд, зосереджуючи ресурси на автомобілях із найвищим ринковим потенціалом, насамперед кросоверах, позашляховиках і моделях з електрифікованими силовими установками.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. У Києві 6 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Пов'язану із Північним потоком 1 ТЕЦ перевозять до України. Роботи планують завершити у 2027 році. Йдеться про теплоелектроцентраль загальною потужністю 84 МВт. Після припинення постачання російського газу через Північний потік 1, її експлуатація втратила економічний сенс. За інформацією німецького уряду, спроби продати установку не дали результату, а її перенесення до порту Мукран виявилося занадто дорогим. Передача Україні, за оцінкою уряду, є економічно доцільнішою за демонтаж та утилізацію та дає змогу уникнути знищення обладнання. Країни-члени ЄС схвалили участь Великобританії у кредиті на підтримку України рамковій програмі ЄС у розмірі 90 мільярдів євро. Вона допоможе покрити найнагальніші потреби України у 26-му та 27-му роках. Україна зможе використовувати кредитне фінансування для закупівлі ключової оборонної продукції у британських підприємств, окрім уже наявних постачальників із Євросоюзу. Загалом кредит надає Україні 60 мільярдів євро для інвестування в оборонно-промислові потужності, включаючи закупівлю оборонної продукції, а 30 мільярдів надаються Україні як пряма економічна та бюджетна підтримка. У Чернігівській області Служба безпеки затримала ще двох російських агентів, які готували підрив місцевої залізничної кулії, щоб вибити із рею вантажний локомотив та порушити транспортну логістику на півночі України. Співробітники СБУ затримали фігурантів на Гарячому, коли вони прямували на місце запланованої диверсії. На місці події у зловмисників було виявлено дві саморобні бомби, які вони мали закласти під кулі «Укрзалізниці». Рубіо на зустрічі з Лавровим обговорить війну Росії проти України. Державний секретар США заявив, що під час запланованої на четвер зустрічі із міністром закордонних справ Росії обговорить російсько-українську війну. Рубіо зазначив, що США хотіли б, щоб війна закінчилася, і наголосив, що обговорюватиме це питання із Лавровим. Війна в Україні, цитую, думаю, багато в чому перешкоджала здатності Росії та США знаходити сфери домовленості з інших питань, пояснив він, додав, що США все ще можуть співпрацювати з Москвою в деяких сферах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря 20-24 тепла. На сході плюс 24-29, суттєвих опадів не передбачається. У південних областях похмуро, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 22-28 градусів. В центрі сьогодні переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів та 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23, хмарно з проясненнями, без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ із the Capital of Ukraine» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Солом'янська лазня. Зниклий храм пари на вулиці Липківського. На вулиці Василя Липківського, яку старші кияни ще добре пам'ятають під назвою Урицького, колись стояла будівля, що майже 9 десятиліть була частиною повсякденного життя Солом'янки. Її не прикрашали шпилі, колони чи химерні барельєфи. Вона не належала до парадної архітектури столиці і рідко потрапляла на туристичні листівки. Проте Солом'янська лазня була одним із тих місць, без яких неможливо уявити справжню історію міста. Історію не урочисту, а побутову, наповнену парою, запахом мокрого дерева, гомоном відвідувачів і десятками маленьких людських таємниць. Лазню звели 1934 року в стилі конструктивізму. Для Києва того часу це була третя міська лазня, споруджена вже за радянської влади. Її архітектура відповідала новій епосі. Прості геометричні форми, чітке функціональне планування, мінімум декору і повне підпорядкування споруди практичним потребам. Конструктивізм мав демонструвати, що сучасне місто здатне створювати зручні громадські простори для великої кількості людей. І лазня на Солом'янці стала одним із таких проєктів. У 1930-х роках власна ванна кімната залишалася недосяжною розкішю для значної частини киян. У багатьох старих будинках не було нормального водопостачання, гарячої води або навіть каналізації. Тому районна лазня виконувала значно важливішу роль, ніж сучасна сауна чи розважальний комплекс. Сюди приходили не лише відпочити, а насамперед помитися, випрати речі, привести до ладу дітей, зустріти знайомих і дізнатися останні новини. За зачиненими дверима парилень обговорювали сімейні справи, роботу, ціни, сусідів, міські чутки та події, про які не завжди наважувалися говорити на вулиці. Солом'янська лазня вважалася технічно досконалішою за дві попередні київські лазні радянського періоду. Її обладнання орієнтували на досвід великих комплексів міст. Окрім загальних приміщень, тут облаштували окремі ванні й душові кабіни, що давало відвідувачам більше приватності. Для мешканців району це було відчутною ознакою міського прогресу. Звичайна гігієнічна процедура перетворювалася на впорядкований ритуал із роздягальнями, душами, парою та відпочинком після гарячої води. Десятиліттями будівля змінювалася разом із Солом'янкою. Навколо виростали нові житлові будинки, перебудовувалися вулиці, зникали старі садиби, а лазня продовжувала працювати за первісним призначенням. Уже у 21 столітті вона була відома під назвою «Гаряча фіночка». Тут діяли дві парилки, турецька сауна, басейн із системою очищення води, кімнати відпочинку, кухня, бар і послуги масажиста. Бар та спортбар зберігали назву «Солом'янка», ніби нагадуючи, що за новими вивісками все ще ховається стара районна лазня 1934 року. Такі місця майже завжди обростають власним фольклором. У лазні люди залишають верхній одяг, звичні соціальні ролі і частину повсякденної обережності. Саме тому тут народжуються історії, які роками передаються як кумедні міські легенди. Одну з них згадували працівниці сусідньої будівлі на колишній вулиці Урицького. Одного зимового дня вони почули здивований вигук і побачили на балконі лазні абсолютно голого чоловіка. Він спокійно вийшов на мороз, закурив і, здається, зовсім не переймався тим, що відбувається навколо. Лише помітивши десяток жіночих очей у вікнах навпроти, відвідувач збагнув, що став головним героєм несподіваної вистави і поспішно зник усередині. Цей короткий епізод пережив саму будівлю. Його ще довго згадували жартами, а випадковий курець став одним із останніх живих образів старої лазні. У цьому і полягає дивна природа міської пам'яті. Офіційні дати стираються, архівні документи губляться, а кількасекундна сцена на зимовому балконі залишається в пам'яті очевидців на багато років. На межі 2016-17 років Солом'янську лазню знесли. Роботи відбувалися взимку і завершувалися вже тоді, коли місто чекало на ранню весну. Для когось це була лише застаріла споруда, що поступилася місцем сучасній забудові. Для інших – втрата важливого фрагмента району, пов'язаного з дитинством, батьками, суботніми походами до парилки та знайомими обличчями. На ділянці, де колись підіймалася пара, згодом з'явився житловий комплекс, і нові мешканці можуть навіть не здогадуватися, скільки голосів, сміху і приватних розмов зберігало це місце. Від лазні не залишилося виразної архітектурної домінанти, але її відсутність сама стала частиною міського пейзажу. Старі фотографії показують сувору конструктивістську будівлю, спогади повертають запах гарячої пари, а історія про оголеного курця додає їй майже театрального фіналу. Здається, ніби перед зникненням лазня востаннє нагадала сусіднім будинкам про свою особливу, трохи абсурдну і дуже людську атмосферу. Сьогодні Солом'янська лазня існує лише у пам'яті тих, хто встиг переступити її поріг або щодня бачив її з вікна. Та саме такі зниклі місця створюють невидиму карту Києва. Під новими фасадами, дворами і підземними паркінгами продовжують жити старі маршрути, звички та історії. І, можливо, холодними зимовими вечорами, коли над Липківською здіймається легкий туман, комусь і досі вважається пара зі старої лазні та силует чоловіка, який необачно вийшов закурити на балкон. Легенди про Київ є важливою частиною української культури та історії. Вони розповідають про походження міста, його героїв і визначні місця, поєднуючи історичні події з народною фантазією. Завдяки легендам ми краще розуміємо минуле Києва, його традиції та духовну спадщину. Вони допомагають зберігати пам'ять про рідне місто і передавати її наступним поколінням. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Програма «Персона Грата» на «Прямий ФМ».
1: Мої вітання! Мати Тереза. Життя, присвячене допомозі іншим. Історія знає багато людей, які залишили помітний слід у світі завдяки своїм відкриттям, мистецтву чи політичним досягненням. Але є люди, чия велич полягає не у владі чи багатстві, а в здатності допомагати іншим. Однією з таких особистостей була мати Тереза – жінка, яка присвятила своє життя служінню бідним, хворим і тим, хто залишився без підтримки. Мати Тереза народилася 26 серпня 1910 року в місті Скоп'є, яке на той час входило до складу Османської імперії. Її справжнє ім'я – Агнес Гонджа Бояджіу. Вона походила з албанської родини. З дитинства дівчинка була вихована в атмосфері віри, доброти та співчуття до інших людей. Її мати часто допомагала бідним, і саме цей приклад сильно вплинув на майбутнє життя Агнес. Ще в юному віці вона відчула бажання присвятити себе допомозі людям. У 18 років Агнес вирішила стати черницею та приєдналася до католицького ордену сестер Лоретто. Вона залишила рідний дім і вирушила до Ірландії, а згодом до Індії, де почала працювати вчителькою. Саме в Індії розпочався головний етап її життя. Протягом багатьох років вона викладала в школі для дівчат у місті Калькутта. Вона любила свою роботу, але поступово все більше помічала страждання людей навколо. На вулицях міста жило багато бідних, хворих і покинутих людей, які не мали ні житла, ні медичної допомоги, ні підтримки. У 1946 році мати Тереза пережила момент, який вона називала своїм покликанням у покликанні. Вона вирішила залишити викладання та присвятити себе допомозі найбіднішим. Через 2 роки вона отримала дозвіл залишити монастир і почала самостійну діяльність серед людей, які найбільше потребували допомоги. Спочатку мати Тереза працювала майже без ресурсів. Вона відкрила невелику школу для дітей із бідних родин, а також допомагала хворим людям на вулицях Калькутти. Вона не мала великих коштів чи організації, але мала сильне бажання змінювати життя людей на краще. У 1950 році мати Тереза заснувала власну жіночу монашу спільноту – Орден місіонерок Милосердя. Головною метою ордену стала допомога тим, кого часто забувало суспільство – бездомним, хворим, людям похилого віку та сиротам. Одним із перших великих проєктів ордену ставив будинок для людей, які помирали від тяжких хвороб. Мати Тереза прагнула, щоб навіть найбідніші люди могли провести останні дні свого життя в турботі та з повагою. Вона часто повторювала, що кожна людина заслуговує на любов і гідність. Згодом діяльність мати Терези стала відомою далеко за межами Індії. Її організація відкривала будинки допомоги, лікарні, притулки та центри для дітей у різних країнах світу. Місіонерки Милосердя працювали в десятках держав, допомагаючи людям незалежно від їхнього походження, релігії чи соціального становища. Особливістю роботи мати Терези було те, що вона не просто надавала матеріальну допомогу. Вона прагнула повернути людям відчуття того, що вони важливі. На її думку, іноді людині потрібні не лише їжа чи ліки, а й увага, підтримка та просте людське тепло. У 1979 році мати Тереза отримала Нобелівську премію миру за свою гуманітарну діяльність. Під час церемонії нагородження вона говорила про необхідність любові, співчуття та допомоги тим, хто страждає. Вона відмовилася від традиційного святкового банкету після отримання премії, а кошти попросила спрямувати на допомогу бідним. Попри світову славу, мати Тереза залишалася простою людиною. Вона продовжувала жити скромно, носила простий одяг і більшу частину часу проводила серед тих, кому допомагала. Вона не прагнула особистого багатства чи популярності, а сприймала свою діяльність як служіння людям. Водночас життя мати Терези не позбавлене суперечок. Деякі критики ставили питання щодо умов у деяких закладах її організації та методів роботи. Також обговорювалися її погляди на окремі суспільні питання. Проте навіть критики визнавали масштаб її гуманітарної діяльності та вплив, який вона мала на мільйони людей. Останні роки життя мати Тереза провела, продовжуючи працювати, хоча її здоров'я поступово погіршувалося. Вона померла 5 вересня 1997 року в Калькутті у віці 87 років. Після її смерті діяльність місіонерок милосердя продовжилася, а організація й надалі допомагає людям у різних країнах світу. У 2016 році мати Терезу було проголошено святою католицької церкви. Її життя стало прикладом того, як одна людина може вплинути на світ не завдяки владі чи багатству, а завдяки доброті та співчуттю. Історія мати Тереза нагадує, що великі зміни часто починаються з простих вчинків. Вона не могла вирішити всі проблеми людства, але допомогла тисячам конкретним людям відчути турботу і підтримку. Її головна ідея полягала в тому, що кожна людина може зробити світ кращим, якщо почне з маленьких добрих справ. Отже, мати Тереза залишилася в історії як символ милосердя та безкорисливої допомоги. Її життя показує, що справжня велич людини визначається не її становищем чи багатством, а тим, скільком іншим людям вона змогла допомогти. Спадщина мати Терези полягає не лише у створених нею благодійних організаціях, а й у зміні ставлення людей до тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Toyota вже розпочала роботу над другим поколінням Corolla Cross, дебют якого, за неофіційною інформацією, може відбутися у 2027-2028 роках. Попри те, що виробник поки не розкриває подробиць про новинку, японські джерела вже приписують кросоверу масштабне технічне оновлення та суттєво змінений дизайн. Сьогодні Corolla Cross займає нішу між CHR і RAV4 та залишається однією з найпопулярніших моделей Toyota на багатьох ринках. Очікується, що головною технічною новинкою стане модернізована гібридна лінійка. Базова версія, за чутками, може перейти на новий 1,5-літровий бензиновий двигун у поєднанні з гібридною системою 6-го покоління. Також прогнозується оновлення 2-літрової гібридної силової установки, яка може отримати нову літій-іонну батарею для підвищення ефективності та покращення динаміки. Крім того, у профільних ЗМІ не виключають появу плагін-гібридної модифікації та навіть спортивної версії GR. Не менш серйозними зміни очікуються й у дизайні. Якщо попередня інформація підтвердиться, Corolla Cross перейде на нову стилістику Toyota, яка вже використовується на сучасних моделях бренду. Кросовер може отримати вузькі світлодіодні фари, нову передню частину та сучасніше оформлення кузова. Серед можливих нововведень також називають програмну платформу, яка дозволяє реалізувати повноцінні бездротові оновлення програмного забезпечення та розширені функції систем допомоги водієві. Очікується, що саме вона стане основою для подальшого розвитку електронних систем і цифрових сервісів Toyota. Водночас варто враховувати, що вся інформація про майбутню Corolla Cross наразі ґрунтується на неофіційних даних і публікаціях японських ЗМІ. MG розкрила нові подробиці своєї стратегії розвитку електрифікованих моделей і підтвердила, що вже у 2027 році виведе на ринок перший плагін-гібрид із напівтвердотільною тяговою батареєю. Ним стане нове покоління MG ZS Plug-in Hybrid Plus, яке відкриє цілу лінійку моделей із новою технологією акумуляторів. Компанія наголошує, що стала першим автовиробником, який запустив серійне виробництво автомобіля з напівтвердотільною батареєю. Першою такою моделлю став новий MG4. Наступним етапом стане вихід цієї технології на європейський ринок. До кінця 2026 року нові батареї мають дебютувати в електричному MG4 Urban, після чого їх почнуть використовувати й на інших моделях бренду. Втім, MG робить ставку не лише на електромобілі. Компанія підтвердила, що напівтвердотільні акумулятори отримують щонайменше 3 майбутні майбутні плагін гібридні кросовери. Першим із них стане MG ZX Plug-in Hybrid Plus, вихід якого запланований на 2027 рік. За інформацією виробника, нова технологія забезпечує вищу ефективність використання енергії, швидшу реакцію батареї на зміну навантаження та стабільнішу роботу за низьких і високих температур порівняно зі звичайними літій-іонними акумуляторами з рідким електролітом. Такі батареї також мають покращити запас ходу в електричному режимі, динаміку та швидкість заряджання плагін-гібридів. Разом із новими акумуляторами MG розробила платформу, яка передбачає два варіанти силової установки. Базова версія використовуватиме новий турбобензиновий двигун на 1,1 літра, тоді як продуктивніші модифікації отримають 1,5-літровий турбомотор, адаптований для роботи у складі гібридної системи. Окрім нових силових установок, MG представила стратегію розвитку інтелектуальних технологій. Компанія планує значно розширити використання сучасних систем допомоги водієві, власних цифрових сервісів та функцій штучного інтелекту. Саме поєднання нових акумуляторів, електрифікованих силових установок і програмного забезпечення виробник називає основою наступного етапу розвитку бренду. Французький автовиробник Renault планує суттєво прискорити розробку нових моделей, орієнтуючись на темпи китайських конкурентів. Для цього компанія готова скоротити 2400 інженерних посад по всьому світі. Щоправда, менеджери першої ланки запевняють, що йдеться переважно про добровільний вихід на пенсію та внутрішню ротацію персоналу. Renault визнає, що китайські виробники, насамперед BYD, навчилися створювати нові автомобілі значно швидше за традиційних європейських конкурентів. Саме тому компанія взяла курс на скорочення термінів розробки моделей. Показовим прикладом став новий Twingo, який розробляли із залученням китайських партнерів, щоб максимально скоротити цикл створення автомобіля. У Renault вважають, що сучасні цифрові інструменти, широке використання програмного забезпечення та уніфіковані платформи дозволять створювати автомобілі швидше і з меншими командами інженерів. Компанія прагне знизити витрати, зберегти конкурентну спроможність на тлі швидкого розвитку китайського автопрому та виконати амбітний план із запуску 36 нових моделей до 2030 року. Оголошені зміни вже викликали критику профспілок. Вони ставлять під сумнів, як Renault зможе реалізувати настільки масштабну модельну програму після скорочення тисяч інженерів. При цьому у компанії наголошують, що не планують масових звільнень. Скорочення мають відбутися переважно за рахунок добровільного дострокового виходу працівників на пенсію та переведення їх на інші посади. Renault не єдиний виробник, який переглядає чисельність інженерних команд. Раніше про суттєве скорочення інженерних посад у німецькому підрозділі Opel повідомив концерн Stellantis. Тож європейські автовиробники дедалі активніше оптимізують витрати, намагаючись наздогнати китайських конкурентів, які значно скоротили час виведення нових моделей на ринок.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
2: За підсумками першого півріччя 2026 року українські морські порти обробили 42 мільйони 400 тисяч тонн вантажів, незважаючи на російські атаки. Такі дані навела адміністрація морських портів України. Основу вантажопотоку становила аграрна продукція – 23 мільйони 600 тисяч тонн. Її обсяги зросли на 20% порівняно з першим півріччям 2025 року. Досягти такого результату вдалося завдяки спільній роботі портовиків, аграріїв, перевізників, моряків, усіх учасників логістичного процесу та українських військових, які щодня забезпечують безпеку судноплавства, говориться у повідомленні. Разом із тим, Росія продовжує системні удари по цивільній портовій інфраструктурі. Від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або частково зруйновано більше тисячі об'єктів портової інфраструктури, пошкоджено більше 200 цивільних суден та постраждало майже 300 цивільних осіб. За кожним успішним рейсом і кожною експортованою тонною стоїть надзвичайно висока ціна. Росія свідомо атакує цивільну інфраструктуру, мирних працівників і екіпажі суден, грубо порушуючи міжнародне право та принцип свободи судноплавства, зазначили в адміністрації морських портів України. Новопризначений прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що наступна зима може бути ще складнішою, тому підготовка до неї стане одним із ключових завдань уряду. Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді. Чітко усвідомлюю, що ця зима може бути ще складнішою, тому ми маємо бути згуртованими та рішучими, щоб зберегти людей і забезпечити системи життєзабезпечення держави, сказав він. За його словами, уряд має забезпечувати сили оборони, масштабувати військові промисловий комплекс, підтримувати населення та посилювати соціальний захист, особливо у прифронтових громадах. Серед ключових завдань уряду він також назвав глобальну підготовку до зими, підтримку бізнесу, посилення взаємодії з партнерами, залучення й ефективне використання міжнародної допомоги. До експериментального проєкту із залучення приватного сектору до системи ППО долучилась вже 51 компанія. Бойові завдання виконують групи протиповітряної оборони 4 підприємств. Про це повідомило Міністерство оборони України. Міноборони надало цим підприємствам статус уповноваженого на здійснення заходів протиповітряної оборони. Загалом заявки на приєднання до приватної ППО подали 62 підприємства різних форм власності – з різних галузей та областей України. Це оператори та підприємства критичної інфраструктури та компанії приватного сектору. Експериментальний проєкт із залучення приватного сектору до виконання заходів протиповітряної оборони стартував за ініціативи Міноборони. Це потрібно, щоб посилити захист працівників, виробничих потужностей та об'єктів підприємств, які систематично зазнають атак безпілотних засобів противника, зазначили у міністерстві. Групи приватної протиповітряної оборони не діють самостійно, а є частиною загальної системи під управлінням повітряного командування повітряних сил ЗСУ, нагадали у відомстві. «Київоблбудінвест» отримав від Київської міської державної адміністрації підряд на розробку схеми теплопостачання столиці. Її за 49 мільйонів 49 тисяч гривень мають підготувати до 26 грудня. Метою є підвищення стійкості системи теплопостачання міста в умовах збройної агресії Росії проти України та зміни пріоритетів розвитку для надійності забезпечення потреб споживачів у тепловій енергії. Йдеться про розроблення резервного варіанту забезпечення покриття теплових потреб споживачів, актуалізацію даних щодо планування найбільш сталого та економічно ефективного теплопостачання та підвищення стійкості в умовах можливих пошкоджень. Індекс ділових очікувань підприємств в Україні зріс до 107% порівняно зі 105% у першому кварталі 2026 року. Про це повідомив Національний банк України. У квартальному опитуванні взяли участь 665 підприємств із 21 регіону країни. У другому кварталі 2026 року бізнес очікував на пожвавлення ділової активності протягом наступного року. Респонденти впевненіше очікували на зростання обсягів виробництва товарів та послуг та були позитивно налаштовані щодо розвитку власних підприємств. Учасники опитування поліпшили оцінки майже всіх складових індексу. Найбільше – загальних обсягів реалізації продукції власного виробництва й інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар. На пожвавлення ділової активності очікували підприємства 17 опитаних областей та переважної більшості видів діяльності. Водночас, на відміну від попередніх двох опитувань, дещо посилилися стримані оцінки керівників підприємств щодо майбутньої загальної кількості працівників, говориться у повідомленні. Воєнні дії та їх наслідки залишаються домінуючим чинником, що обмежує спроможність підприємств нарощувати обсяги виробництва. Зберігається суттєвий вплив браку кваліфікованих працівників. Більше за решту чинників очікувалося посилення впливу занадто високих цін на сировину сировину і матеріали. Регулятор зазначає, що бізнесу другий поспіль поліпшив оцінки щодо обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців. Позитивні очікування продемонстрували підприємства сільського господарства, енерго- та водопостачання, будівництва, транспорту та зв'язку і переробної промисловості. Найоптимістичніші очікування продемонстрували підприємства будівництва, а найстриманіші – підприємства добувної промисловості.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Пов'язану із Північним потоком 1 ТЕЦ перевозять до України. Роботи планують завершити у 2027 році. Йдеться про теплоелектроцентраль загальною потужністю 84 МВт. Після припинення постачання російського газу через Північний потік 1 її експлуатація втратила економічний сенс. За інформацією німецького уряду, спроби продати установку не дали результату, а її перенесення до порту Мукран виявилося занадто дорогим. Передача Україні, за оцінкою уряду, є економічно доцільнішою за демонтаж та утилізацію та дає змогу уникнути знищення обладнання. Країни-члени ЄС схвалили участь Великобританії у кредиті на підтримку України рамковій програмі ЄС у розмірі 90 мільярдів євро. Вона допоможе покрити найнагальніші потреби України у 26-му та 27-му роках. Україна зможе використовувати кредитне фінансування для закупівлі ключової оборонної продукції у британських підприємств, окрім уже наявних постачальників із Євросоюзу. Загалом кредит надає Україні 60 мільярдів євро для інвестування в оборонно-промислові потужності, включаючи закупівлю оборонної продукції, а 30 мільярдів надаються Україні як пряма економічна та бюджетна підтримка. У Чернігівській області Служба безпеки затримала ще двох російських агентів, які готували підрив місцевої залізничної кулії, щоб вибити із рею вантажний локомотив та порушити транспортну логістику на півночі України. Співробітники СБУ затримали фігурантів на Гарячому, коли вони прямували на місце запланованої диверсії. На місці події у зловмисників було виявлено дві саморобні бомби, які вони мали закласти під кулію «Укрзалізниці». Рубіо на зустрічі з Лавровим обговорить війну Росії проти України. Державний секретар США заявив, що під час запланованої на четвер зустрічі із міністром закордонних справ Росії обговорить російсько-українську війну. Рубіо зазначив, що США хотіли б, щоб війна закінчилася, і наголосив, що обговорюватиме це питання із Лавровим. Війна в Україні, цитую, думаю, багато в чому перешкоджала здатності Росії та США знаходити сфери домовленості з інших питань, пояснив він, додав, що США все ще можуть співпрацювати з Москвою в деяких сферах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря 20-24 тепла. На сході плюс 24-29, суттєвих опадів не передбачається. У південних областях похмуро, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 22-28 градусів. В центрі сьогодні переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів та 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23. Три хмарно з проясненнями, без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Команда українського фестивалю актуальної анімації «Лінолеум» розпочала підготовку до святкування 100-річчя української анімації у 2027 році. 100-річчя української анімації – це не лише нагода згадати нашу історію, а й можливість разом визначити, якою ми хочемо бачити українську анімацію в майбутньому. Саме тому ми починаємо не зі святкування, а зі стратегічної розмови, до якої запрошуємо представників різних професій. професійних середовищ, зазначила директорка фестивалю Анастасія Верлінська. За її словами, протягом наступних місяців вони спільно напрацюють практичні рішення для виставкових і музейних проєктів, кураторських програм, освітніх форматів, створення нового контенту та використання сучасних технологій. Ми хочемо, щоб 2027 рік став не лише серією подій, а початком довгострокових змін, які посилять українську анімацію та зроблять її історію більш видимою як в Україні, так і за її межами, зазначила вона. До програми святкування увійдуть дослідницькі, архівні, дискусійні, фестивальні та освітні ініціативи з метою осмислення української анімаційної спадщини, актуалізації сліпих зон її історії та формування сталої моделі збереження й розвитку анімації як невіддільної складової культурної політики України. Презентація стратегії святкування відбудеться 29 вересня у Довженко-центрі. Співак Чів випустив новий літній сингл «Не мани». Цього разу артист зробив ставку на легке танцювальне звучання для теплих вечорів і літніх подорожей. За словами виконавця, на перший погляд композиція звучить безтурботно, однак за ритмічним аранжуванням приховується історія про стосунки, до яких більше не варто повертатися. Це пісня про момент, коли людина нарешті усвідомлює – минуле потрібно залишити позаду. Я хотів створити саме ту композицію, яка стане супроводом літнього настрою та допоможе хоча б ненадовго відволіктися від повсякденних турбот, розповів Чів. Український короткометражний фільм «В її обіймах» режисера Романа Волосевича підібрали до програми Melbourne International Film Festival. Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. Таким чином, після перемоги на міжнародному кінофестивалі в Севільї та успішних показів у Португалії та Іспанії, стрічку представлять на одному з найстаріших, найбільших і найавторитетніших кінофестивалів Австралії, який щороку відкриває світовій аудиторії найпомірніше авторське кіно. «В її обіймах» став єдиним українським фільмом, представленим у цьогорічній програмі фестивалю. У разі перемоги в конкурсній програмі стрічка потрапить до лонг-листа премії «Оскар» у категорії короткометражного кіно. Картина розповідає історію подружжя Георгія та Ярини, які повертаються додому після деокупації. У будинку, де жили російські військові, вони знаходять залишену розтяжку. Поки герої намагаються повернутися до звичного життя, війна не відступає. Вона продовжує існувати поруч, проникаючи у простір дому і повсякденності. Реальність поступово набирає сюрреалістичних рис, а розтяжка стає символом зла, яке загарбники залишають після себе навіть тоді, коли їх уже немає. Ми розуміли, що не можемо чекати ідеальних умов чи стабільного фінансування. Цю історію потрібно було розповісти зараз, у момент, коли вона болить і резонує. Перемога в Севільї для нас – доказ того, що український голос важливо й надалі чути на міжнародних екранах, зазначила продюсерка Злата Єфіменко. За словами режисера, стрічка не прагне показати війну як видовищну драму. Навпаки, вона досліджує її найменш помітні наслідки. Історія фокусується не на фронтових подіях, а на крихкому, часто невидимому процесі повернення додому після окупації, на спробі зібрати повсякденність з уламків колишнього життя, коли війна вже вкоренилася в особистому просторі. Відсутність облич і очей у кадрі дозволяє глядачеві приміряти цей досвід на себе і відчути, що нічого вже не буде так, як раніше, зазначив режисер. Іван Люленов представив нову композицію «Медуза». Попри легкий морський вайб і літню атмосферу, артист розповідає в ній історію про біль, випробування та внутрішні трансформації, які проходить кожна людина. «Медуза» – на перший погляд легка літня пісня, але вона про прийняття всього болю, який проходить крізь нас. І замість того, щоб здатися, ми перетворюємо цю енергію на нашу силу. І нас надихає біль. Ми дуже часто критичні до себе, і нам здається, що наше життя просте, а чуже яскравіше. Але інколи ти навіть не усвідомлюєш, що саме твоє існування є неймовірною мотивацією та натхненням для когось, переконаний Іван Люленов. Через 10 років після прем'єри першого сезону серіалу «Дивні дива» Netflix вирішила перевипустити його у новому форматі, стилізованому під VHS, аби глядачі могли подивитися шоу так, неначе на дворі 1983 рік. Спеціальна VHS-версія першого сезону отримала характерні візуальні і звукові ефекти, співвідношення сторін 4:3, як у старих телевізорах із кінескопом, зернисте зображення та легке розмиття. Наразі стрімінговий сервіс переробив лише перший сезон. Проте Мет і Росс Даффери, шоуранери «Дивних див», кажуть, що при достатній популярності Netflix може випустити такі версії всіх сезонів.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Історія кавоварки та культури кави. Кава сьогодні є одним із найпопулярніших напоїв у світі. Для багатьох людей ранок починається саме з чашки ароматної кави, а кав'ярні стали місцями зустрічей, роботи та спілкування. Проте за звичайною чашкою кави стоїть багатовікова історія, яка пов'язана з подорожами, торгівлею, винаходами та змінами в культурі різних народів. Історія кави починається в Африці, у регіоні Кафа, який знаходиться на території сучасної Ефіопії. За легендою, приблизно у 9 столітті пастух на ім'я Калді помітив, що його кози ставали активнішими після того, як їли червоні ягоди з певного дерева. Він розповів про це ченцям, які вирішили спробувати ці ягоди. Вони помітили, що напій із них допомагає не засинати під час довгих молитов. Хоча ця історія більше схожа на легенду, саме Ефіопію часто називають батьківщиною кави. Поступово кава поширилася на Аравійський півострів. У 15 столітті її почали активно вирощувати в Ємені. Саме там люди навчилися обсмажувати кавові зерна та готувати напій, схожий на сучасну каву. Єменські торгівці продавали каву в інші країни, і незабаром вона стала популярною на Близькому Сході. У 16 столітті кава потрапила до Османської імперії. Особливо популярною вона стала в Стамбулі, де відкрилися перші кав'ярні. Їх називали кавовими будинками. Це були не просто місця, де пили каву. Там люди обговорювали політику, слухали музику, читали книги, грали в настільні ігри та обмінювалися новинами. Кав'ярні стали важливою частиною суспільного життя. У 17 столітті кава почала поширюватися Європою. Спочатку до неї ставилися з недовірою, адже це був незвичний напій із далеких країн. Проте дуже швидко кава завоювала популярність. Перші європейські кав'ярні з'явилися у Венеції, а потім у Лондоні, Парижі, Відні та інших містах. Європейські кав'ярні стали центрами культури та інтелектуального життя. Там зустрічалися письменники, художники, політики та вчені. У деяких містах кав'ярні навіть називали школами мудрості, адже люди приходили туди не лише заради напою, а й заради спілкування та нових ідей. Разом із поширенням кави почали розвиватися способи її приготування. Спочатку люди просто варили подрібнені зерна у воді. Такий спосіб був простим, але напій часто містив багато осаду. Згодом з'явилися перші пристрої, які дозволяли краще контролювати процес приготування. Одним із перших важливих винаходів стала французька френч-прес. Її створили у 19 столітті. Це простий пристрій із циліндричною посудиною та поршнем із фільтром. Кава у ньому настоюється у гарячій воді, а потім спеціальний поршень відділяє напій від кавової гущі. У 19 столітті також почали з'являтися перші машини для приготування кави під тиском. Саме вони стали основою для появи еспресо. В Італії на початку 20-го століття інженер Луїджі Бецера створив одну з перших еспресо-машин. Вона дозволяла швидко готувати маленьку чашку міцної кави. У 1930-х роках італієць Ахіле Гаджія вдосконалив еспресо-машину, додавши систему тиску води. Завдяки цьому на поверхні кави з'явилася густа золотиста пінка, яку сьогодні називають крема. Саме так сформувався сучасний стиль італійського еспресо. Окрім еспресо, у світі з'явилося багато інших способів приготування кави. Наприклад, у Туреччині популярною стала турецька кава, яку варять у спеціальному посуді. У Франції поширилася фільтрована кава. У Відні з'явилася традиція додавати до кави молоко або вершки. А в Італії стали популярними капучино та лате. Особливе місце в історії кави займає культура кав'ярень. У різних країнах вона має свої традиції. А в Італії люди часто випивають еспресо, стоячи біля барної стійки. У Франції люблять довго сидіти в кафе, спостерігати за людьми та спілкуватися. А в Австрії кав'ярні стали частиною культурної спадщини, де можна провести кілька годин за книгою чи розмовою. У 20 столітті кава стала не лише напоєм, а й частиною світової економіки. Кавові плантації почали вирощувати в Бразилії, Колумбії, В'єтнамі, Індонезії та багатьох інших країнах. Сьогодні кава є одним із найбільш продаваних товарів у світі після нафти. Наприкінці 20-го століття почалася нова хвиля кавової культури. З'явилися спеціалізовані кав'ярні, де особливу увагу приділяють якості зерен, способу обсмаження та приготування напою. Бариста стали справжніми фахівцями, які знають, як правильно працювати з кавою та створювати різні смаки. Сучасні кавові технології продовжують розвиватися. Сьогодні існують автоматичні кавомашини, капсульні системи та професійне обладнання для кав'ярень. Люди можуть приготувати якісну каву навіть вдома, натиснувши лише одну кнопку. Цікаво, що кава вплинула не лише на харчові звички людей, а й на культуру загалом. Саме в кав'ярнях народжувалися ідеї, створювалися літературні твори, укладалися угоди та формувалися нові суспільні рухи. Кава стала символом спілкування, творчості та відпочинку. Отже, історія кавоварки та культури кави – це історія розвитку людських звичок, технологій і спілкування. Від простого напою з кавових ягід в Ефіопії до сучасних кавових машин пройшли сотні років розвитку. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємо.

того, як невелика держава може стати однією з найбагатших, найбезпечніших і найкомфортніших для життя. Люксембург розташований у самому центрі Західної Європи. Він межує з Бельгією, Німеччиною та Францією. Його площа становить лише близько 2,5 тисяч квадратних кілометрів, що приблизно у 230 разів менше за територію України. Населення країни трохи більше 700 тисяч людей, але щодня до Люксембургу приїжджають десятки тисяч працівників із сусідніх країн. Офіційна назва держави – Велике Герцогство Люксембург. Це єдине у світі незалежне Велике Герцогство. Главою держави є Великий Герцог, хоча країна є демократичною конституційною монархією. Законодавчу владу здійснює парламент, а уряд очолює прем'єр-міністр. Столиця країни також називається Люксембург. Це сучасне європейське місто, яке гармонійно поєднує старовинну архітектуру та новітні технології. Старе місто і його фортеці включені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Колись Люксембург був однією з найпотужніших фортець Європи, тому його навіть називали Північним Гібралтаром. Сьогодні залишки оборонних споруд нагадують про багатовікову історію країни. Історія Люксембургу розпочалася ще у 963 році, коли граф Зігфрід придбав невелику фортецю, навколо якої поступово виникло місто. Через своє вигідне розташування між великими європейськими державами країна неодноразово ставала об'єктом боротьби. У різні періоди вона перебувала під владою Бургундії, Іспанії, Франції, Австрії та Нідерландів. Незалежність Люксембург отримав у 19 столітті, а після Другої світової війни став одним із засновників європейської інтеграції. Сьогодні Люксембург є членом Європейського Союзу, НАТО, Організації Об'єднаних Націй та багатьох інших міжнародних організацій. Саме тут розташовані важливі установи Європейського Союзу, зокрема Суд Європейського Союзу, Європейський інвестиційний банк та частина органів Європейської комісії. Завдяки цьому Люксембург часто називають одним із політичних центрів Європи. Особливість України є її багатомовність. Люксембуржці використовують одразу три офіційні мови – люксембурзьку, французьку та німецьку. У повсякденному житті люди часто спілкуються люксембурзькою мовою, офіційні документи переважно оформлюють французькою, а пресу та частину освіти можна знайти німецькою. Крім того, багато жителів вільно володіють англійською мовою. Така мовна різноманітність є наслідком історичного розвитку країни та її міжнародного характеру. Економіка Люксембургу є однією з найуспішніших у світі. За рівнем валового внутрішнього продукту на одну людину країна стабільно входить до світових лідерів. Якщо раніше основою економіки була металургія, то сьогодні головними галузями стали фінансові послуги, банківська справа, страхування, інформаційні технології та космічна індустрія. У Люксембурзі працюють сотні міжнародних банків і фінансових компаній, а також багато європейських штаб-квартир великих корпорацій. Цікаво, що Люксембург активно інвестує у розвиток космічних технологій. Держава підтримує компанії, які займаються супутниками, космічними дослідженнями та навіть перспективними проектами з видобутку ресурсів на астероїдах. Це демонструє, що навіть невелика країна може бути серед світових лідерів у високих технологіях. Люксембург також відомий високим рівнем життя. Тут одна з найкращих систем охорони здоров'я, якісна освіта, низький рівень безробіття та високі соціальні стандарти. Значна увага приділяється екології, розвитку громадського транспорту та комфортному міському середовищу. З 2020 року весь громадський транспорт у країні став безкоштовним для пасажирів. Це перша держава у світі, яка запровадила таке рішення на національному рівні. Попри невеликі розміри, природа Люксембургу дуже різноманітна. Північ країни займають пагорби та густі ліси регіону Ардени. Південна частина більш рівнинна і промислова. Особливою популярністю серед туристів користується регіон Мюллерталь, який часто називають «маленькою Швейцарією». Тут можна побачити мальовничі скелі, ущелини, ліси та численні туристичні маршрути. Ще одним символом країни є долина річки Мозель. Тут вирощують виноград, виробляють відомі люксембурзькі вина та ігристі напої. Виноробство має багатовікові традиції та є важливою частиною місцевої культури.
Культура Люксембургу поєднує французькі, німецькі та власні національні традиції. В Україні проходять музичні фестивалі, театральні вистави, художні виставки та міжнародні культурні заходи. Особливо популярним є свято Шуберфуер – великий ярмарок, який проводять ще з 14 століття. Він щороку збирає сотні тисяч відвідувачів. Національна кухня також відображає

0: Багатокультурність країни. Тут можна скуштувати страви з м'яса, ковбас, картоплі, сирів та риби. Люксембург приділяє значну увагу освіті та науці. Університет Люксембургу є молодим, але вже відомим міжнародним навчальним закладом. Через багатомовність студенти часто навчаються одразу кількома мовами, а до країни приїжджають молоді люди з різних куточків світу. Для України Люксембург є важливим партнером. Країна підтримує нашу державу на міжнародній арені, бере участь у гуманітарних проєктах, допомагає у сфері цифрових технологій, медицини та відбудови. Попри свої невеликі розміри, Люксембург активно долучається до міжнародної підтримки миру, демократії та розвитку. Отже, Люксембург доводить, що велич країни визначається не її територією, а рівнем розвитку, добробутом громадян, інноваціями та відповідальністю перед світом. Це сучасна європейська держава, яка успішно поєднує багату історію, культурну спадщину, економічну силу та високі стандарти життя. Саме тому Люксембург часто називають маленькою країною з великим серцем і великими можливостями. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Ти слухаєш «Прямий FM» 88,4 FM.

У Києві 7-ма година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Ранок на «Прямий FM».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Євгеній Хмара провів розмову із новопризначеним головнокомандувачем ЗСУ генерал-майором Михайлом Драпатим і за її результатами наголосив, що Україна буде продовжувати ударний та технологічний тиск на Росію всіма засобами. За його словами, командири бригад та корпусів озвучили конкретні виклики, які стоять перед силами оборони сьогодні. Перші наші кроки, цитую, підтримати фронт, посилити підтримку партнерів, максимально переносити війну на землю агресора, підкреслив Хмара. Міжнародний валютний фонд обмежив нові витрати пенсійного фонду до 2030 року. Україна зобов'язалася не покладати на фонд нові позапланові видаткові зобов'язання до завершення програми розширеного фінансування. Нова умова може ускладнити надання додаткових виплат пенсіонерам, які не передбачені законодавством. Наприклад, такі, які в народі називають тисячею Зеленського. Індексація пенсій же залишається без змін. Нова вимога не стосується щорічної індексації та інших передбачених законом пенсійних виплат. Шахраї розпочали нову фішингову кампанію, використовуючи ім'я нової пошти. Українцям розсилають підроблені електронні листи із повідомленням про нібито виявлені порушення у звітності та погрози податкових перевірок. Щоб змусити одержувача діяти без роздумів, вони створюють відчуття терміновості та пропонують відкрити вкладене для внесення виправлень. У новій пошті наголосили, що подібні листи не надсилаються ані компанією, ані іншими підприємствами групи. Користувачам радять не переходити за сумнівними посиланнями та не запускати вкладені файли. Українська асоціація футболу офіційно оголосила про призначення нового головного тренера молодіжної збірної України Ю-21. Наступником іспанського фахівця став вітчизняний тренер Дмитро Михайленко. Він протягом тривалого часу плідно працював і з різними юнацькими збірними України. Головним викликом для Михайленка на новій посаді стане продовження боротьби за путівку до фінальної частини Чемпіонату Європи 27-го року. Наразі турнірне становище української молодіжної діжки у кваліфікації виглядає непростим. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря 20-24 тепла. На сході плюс 24-29, суттєвих опадів не передбачається. У південних областях похмуро, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 22-28 градусів. В центрі сьогодні переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів та 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23. Три хмарно з проясненнями без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Мета впроваджує нову функцію безпеки, яка дозволяє батькам отримувати сповіщення, якщо їхні діти-підлітки обговорюють із чат-ботом Meta AI теми, пов'язані із самогубством або самопошкодженням. Компанія також повідомила, що працює над можливістю автоматичного звернення до екстрених служб у випадках, коли розмова свідчить про реальний ризик для життя. За словами Meta, для цього створено спеціальну систему штучного інтелекту, яка визначає випадки, коли підліток прямо згадує про намір завдати собі шкоди. Усі такі діалоги перед надсиланням сповіщення проходять ручну перевірку. Компанія буде повідомляти батьків навіть тоді, коли загроза може бути непідтвердженою. Функція вже доступна для користувачів батьківського нагляду в Instagram у США, Великій Британії, Австралії та Канаді. До кінця року Meta планує поширити її на інші країни. Це оновлення доповнює вже існуючі сповіщення, які надходять батькам, якщо їхні діти неодноразово шукають у Instagram інформацію про самогубство чи самопошкодження. Крім того, батьки можуть переглядати теми, які їхні діти обговорювали з Meta AI протягом останнього тижня. Компанія також розширила дію налаштування обмежений контент, що дозволяє створювати більш контрольоване середовище для підлітків у Instagram. Тепер воно поширюється і на Meta AI. чат-бот уже був навчений уникати сексуальних чи романтичних тем, а також розмов про алкоголь із неповнолітніми. Нове налаштування розширює перелік заборонених тем, змушуючи систему відмовлятися від ширшого спектра небажаних запитів. Окрім цього, Мета заявила, що готова звертатися до екстрених служб не лише у випадках із підлітками, а й тоді, коли дорослі користувачі демонструють ознаки ризику самогубства під час спілкування з чат-ботом. Такий підхід вже застосовується до публікацій у Facebook та Instagram, які можуть свідчити про небезпеку для життя, і тепер поширюється на діалоги з Meta AI. Запроваджені зміни стали відповіддю на зростаючий тиск із боку регуляторів та батьків, які висловлюють занепокоєння тим, як технологічні компанії реагують на кризові ситуації серед підлітків. Нововведення має на меті посилити безпеку користувачів та надати батькам більше інструментів для контролю і підтримки дітей у складних обставинах. На Всесвітній конференції зі штучного інтелекту у Шанхаї китайська компанія BrainCo презентувала нову розробку – платформу, яка дозволяє керувати роботами за допомогою думок. Це перший у світі інтерфейс, що поєднує технологію зчитування мозкової активності та робототехніку. Система працює на основі неінвазивних електрогарнітур, які зчитують нейронну активність оператора та перетворюють отримані сигнали на команди для роботів. Такі гарнітури базуються на величезних обсягах тренувальних даних, які пов'язують певну нейронну активність із конкретними командами, що виявляються в мозку. Алгоритми штучного інтелекту після цього підбирають відповідну дію для кожної думки. BrainCo відзначає, що технологія може застосовуватися не лише для керування роботами, а й для взаємодії з іншими пристроями, зокрема роботизованими маніпуляторами. Таким чином можна, наприклад, змусити роботизовану руку підняти чашку лише подумки. Окрім безпосереднього керування технікою, широке використання платформи дозволить паралельно збирати нові високоякісні дані для навчання. Ці відомості будуть застосовані для подальшого вдосконалення базових алгоритмів, що є вкрай важливим, оскільки якісні тренувальні дані зараз залишаються одним із головних обмежень для розвитку індустрії. У BrainCo зазначили, що сфера фізичного штучного інтелекту вже досягла значного прогресу в тому, що роботи можуть робити самостійно, тому наступним вирішальним кроком є розуміння машинами людей, з якими вони працюють. Подальший розвиток та інтеграція розумніших моделей ШАІ у системи робототехніки забезпечить машинам вищу гнучкість, більшу спритність та можливість керування за допомогою думок. Навіть незначне скорочення тривалості нічного сну може мати набагато серйозніший вплив на здоров'я людини, ніж вважалося раніше. Дослідники з медичного коледжу Колумбійського університету з'ясували, що дорослі люди, які скоротили свій нічний сон усього на 80 хвилин протягом 6 тижнів, у середньому набрали понад 0,5 кілограма ваги та почали вести більш малорухливий спосіб життя. Науковці зазначили, що повноцінний відпочинок є критично важливим для профілактики серцево-судинних захворювань та діабету. На думку вчених, традиційний фокус виключно на дієтах і спорті для компенсації набору ваги є занадто спрощеним підходом, який людям важко підтримувати у дорослому житті. На відміну від попередніх експериментів, де учасників обмежували 4 годинами сну, це дослідження відтворювало реальні життєві умови, з якими хронічно стикаються близько 30% дорослого населення. У дослідженні взяли участь 95 осіб, які зазвичай спали по 7-8 годин. Під час експерименту вони на 6 тижнів відкладали час відходу до сну на 80 хвилин. Науковці підкреслили, що набір 0,5 кілограма ваги за такий короткий проміжок часу є тривожним сигналом. Якщо екстраполювати ці результати на цілий рік, то втрата менш ніж 1,5 години сну на добу призведе до клінічно значущого і небезпечного збільшення маси тіла. Крім того, за допомогою натільних моніторів вчені зафіксували зниження фізичної активності учасників. У період недосипання час, проведений у сидячому положенні, зріс у середньому на 17 хвилин на день, а серед чоловіків та жінок у постменопаузі майже на 30 хвилин. Паралельно з цим, попередні етапи дослідження виявили, що дефіцит сну викликає посилення інсулінорезистентності у жінок та приплив запальних клітин до серця у пацієнтів пацієнтів із групи ризику. Результати цієї роботи доводять, що брак сну запускає комплексні негативні процеси в організмі, і тепер науковці планують вивчити зворотний ефект, як покращення якості сну допомагає відновлювати здоров'я.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Веймар. Веймар розташований у федеральній землі Тюрунгія, майже в центрі Німеччини. Сьогодні в ньому проживає приблизно 65 тисяч людей. Незважаючи на невелику кількість населення, місто щороку відвідують сотні тисяч туристів з усього світу. Їх приваблюють старовинна архітектура, музеї, театри, бібліотеки та особлива атмосфера, яка майже не змінилася за останні кілька століть. Історія Веймара починається понад 1000 років тому. Перша письмова згадка про місто датується 899 роком. Уже в середньовіччі воно було важливим торговельним центром, а згодом стало резиденцією герцогів Саксен-Веймарських. Саме вони багато вкладали у розвиток науки, культури і освіти. Завдяки цьому Веймар поступово перетворився на місто, де збиралися найвидатніші люди свого часу. Особливу роль у розвитку міста відіграла герцогиня Анна Амалія. У 18 столітті вона була покровителькою мистецтва, підтримувала письменників, музикантів і художників. Саме за її наказом була створена знаменита бібліотека, яка сьогодні носить її ім'я. Бібліотека Анни Амалії вважається однією з найкрасивіших у світі. Її головна зала виконана у стилі рококо. Дерев'яні полиці, позолочені прикраси, старовинні сходи та тисячі рідкісних книг створюють неймовірну атмосферу. У фондах бібліотеки зберігається понад мільйон книжок і рукописів. Проте найбільшу славу Веймару принесли два письменники – Йоганн Вольфганг фон Гетте та Фрідріх Шилер. Саме завдяки їм місто називають столицею німецького класицизму. Не менш цікавою є музична історія Веймара. У 19 столітті тут працював знаменитий угорський композитор і піаніст Ференц Ліст. Він був одним із найвідоміших музикантів свого часу. У Веймарі Ліст диригував оркестром, писав нові твори і підтримував молодих композиторів. Саме тут уперше виконувалися опери Ріхарда Вагнера, який тоді ще не був всесвітньо відомим. Завдяки діяльності Ліста місто стало одним із центрів європейської музики. На початку 20-го століття Веймар знову опинився в центрі світової історії. У 1919 році архітектор Вальтер Гропіус заснував тут школу Баухаус. Сьогодні це слово знають майже всі архітектори та дизайнери світу. Баухаус став революцією в мистецтві. До цього будинки часто прикрашали великою кількістю декоративних елементів. Викладачі Баухаусу запропонували інший підхід. Будівлі повинні бути простими, світлими, функціональними та зручними для людей. Саме завдяки цій школі з'явився сучасний мінімалізм в архітектурі та дизайні меблів. Навіть сьогодні багато офісів, квартир і громадських будівель оформлюються за принципами, які були створені у Веймарі понад 100 років тому. У місті працює музей Баухаусу, де можна побачити меблі, креслення, фотографії та проекти, які змінили світовий дизайн. Щороку сюди приїжджають студенти архітектурних факультетів із різних країн, щоб познайомитися з історією цього напрямку. Веймар відомий також своїми палацами та парками. Однією з головних пам'яток є Веймарський замок. Його сучасний вигляд сформувався у 18 столітті. Усередині можна побачити розкішні зали, картини, старовинні меблі та предмети мистецтва. Неподалік розташований парк на річці Ільм. Його створювали так, щоб він виглядав максимально природно. Тут ростуть вікові дерева, прокладені красиві алеї, побудовані містки та невеликі павільйони. Саме тут дуже любив гуляти Гете. У парку знаходиться його літній будинок, де письменник працював над своїми творами і проводив час на природі. Ще однією цікавою особливістю Веймара є його вузькі середньовічні вулички. Прогулюючись містом, можна побачити будинки, яким понад 300 років. Багато з них мають дерев'яні фасади, старовинні двері та кольорові віконниці. У центрі міста працюють невеликі кав'ярні, книгарні й антикварні магазини. Саме ця атмосфера приваблює туристів більше, ніж сучасні торговельні центри. На жаль, історія Веймара має дуже трагічну сторінку. Лише за 8 кілометрів від міста розташований колишній концентраційний табір Бухенвальд. Його створили нацисти у 1937 році. Через цей табір пройшло понад 250 тисяч людей з різних країн Європи. Тут утримували політичних в'язнів, військовополонених, євреїв, ромів та інших переслідуваних людей. Десятки тисяч загинули від голоду, катувань і тяжкої праці. Сьогодні на місці табору створено меморіальний комплекс і музей. Він нагадує всьому світу про небезпеку диктатури, ненависті та порушення прав людини. Після Другої світової війни Веймар опинився на території Східної Німеччини. Протягом десятиліть місто поступово відновлювали, реставрували історичні будівлі та музеї. Після об'єднання Німеччини у 1990 році Веймар пережив новий етап розвитку. Було вкладено значні кошти в реставрацію історичного центру, відкрилися нові музеї та культурні установи. У 1999 році Веймар отримав почесне звання «Культурна столиця Європи». Це стало міжнародним визнанням його величезного внеску в розвиток європейської культури. А історичний центр міста разом із будинками Гете та Шилера, бібліотекою Анни Амалії, парком на Ільмі та іншими пам'ятками входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Сьогодні Веймар є студентським містом. Тут працює університет Баухаусу, де навчаються молоді люди з десятків країн світу. В університеті вивчають архітектуру, дизайн, медіа, мистецтво та будівництво. Завдяки цьому місто поєднує давню історію із сучасними творчими ідеями. Цікаво, що жителі Веймара дуже дбайливо ставляться до своєї історії. Вони зберегли майже всі найважливіші будівлі, а нові споруди будують так, щоб вони гармонійно поєднувалися зі старою архітектурою. Саме тому місто виглядає дуже цілісним і затишним. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
1: Мої вітання. Найвідоміші танки Другої світової війни. Друга світова війна стала не лише найбільшим збройним конфліктом в історії людства, а й періодом стрімкого розвитку військових технологій. Одним із головних символів цієї війни стали танки. Вони змінили спосіб ведення бойових дій, дозволили арміям швидко проривати оборону противника та стали важливою частиною майже кожної великої операції. На початку Другої світової війни танки ще не були такими потужними, як наприкінці війни. Проте вже за кілька років вони отримали сильнішу броню, більші гармати та кращу маневреність. Найвідоміші машини цього періоду створили Німеччина, Радянський Союз, США та Велика Британія. Одним із найвідоміших танків Другої світової війни був «Тигр-1» – німецький важкий танк. Його повна назва означає броньована бойова машина 6-го типу «Тигр» модифікації «Е». Цей танк почали використовувати у 1942 році. Його головною перевагою була дуже потужна гармата калібру 88 мм, яка могла знищувати багато ворожих танків на великій відстані. Також «Тигр» мав товсту броню, через що його було важко знищити. Однак цей танк мав і недоліки. Він був дуже важким, понад 50 тонн, тому мав невисоку швидкість і часто ламався. Через велику витрату пального його було складно використовувати під час тривалих боїв. Незважаючи на це, «Тигр» став одним із найбільш відомих танків війни та символом німецької бронетехніки. Ще одним знаменитим німецьким танком був «Пантера». Його назва перекладається як броньована бойова машина 5-го типу «Пантера». Цей танк створили у відповідь на появу радянського танка Т-34. «Пантера» поєднувала сильну гармату, хорошу броню та більшу швидкість, ніж «Тигр». Вона вважалася одним із найкращих німецьких танків середнього класу. Проте перші моделі мали технічні проблеми, які часто виникали через складність конструкції. Важливу роль у війні відіграв радянський танк Т-34. Його повна назва – танк 34. Літера Т означає танк, а число 34 пов'язане з роком створення проєкту 1934 роком. Т-34 став одним із найвпливовіших танків Другої світової війни. Його головними перевагами були простота конструкції, надійність, хороша прохідність і похила броня, яка краще захищала екіпаж від ворожих снарядів. Саме Т-34 відіграв важливу роль у битвах. Його могли швидко виробляти у великих кількостях, що було великою перевагою для Радянського Союзу. Загалом було виготовлено понад 50 тисяч таких танків різних модифікацій. Ще одним відомим радянським танком був КВ-1. КВ-1 був важким танком із дуже товстою бронею. На початку війни німецькі війська мали великі труднощі у боротьбі з ним, оскільки багато їхніх гармат не могли пробити його захист. Проте через велику вагу він був повільним і мав певні технічні недоліки. Серед американських танків найбільш відомим став М4 «Шерман». Його офіційна назва перекладається як середній танк М4 «Шерман». Цей танк отримав назву на честь американського генерала часів громадянської війни у США Вільяма Шермана. Його почали виробляти у 1942 році. Головною перевагою «Шермана» була не стільки потужність, скільки масове виробництво. США могли виготовляти тисячі таких машин і постачати їх союзникам. Танк використовували американські, британські, радянські та інші війська. «Шерман» мав хорошу надійність, був зручним для ремонту та мав достатню бойову ефективність. Він брав участь у боях у Північній Африці, Європі та на Тихому океані. Серед британських танків варто згадати «Черчилль». Його повна назва – піхотний танк «Черчилль». Він отримав назву на честь британського прем'єр-міністра Вінстона Черчилля. Цей танк мав дуже товсту броню і був створений для підтримки піхоти під час наступу. Хоча спочатку він мав технічні проблеми, пізніші модифікації стали досить успішними. Черчилль використовували під час висадки союзників у Нормандії у 1944 році. Окреме місце в історії займає німецький надважкий танк «Маус». Його повна назва – броньована бойова машина 8-го типу «Маус». Це був найбільший і найважчий танк, створений під час війни. Він важив приблизно 188 тонн і мав надзвичайно товсту броню. Проте через величезні розміри він був майже непридатним для реального бою. Було побудовано лише кілька прототипів, і в серійне виробництво він не потрапив. Танки Другої світової війни показали, наскільки важливою стала бронетехніка у сучасних конфліктах. Вони впливали на результат великих битв, допомагали арміям здійснювати швидкі наступи та змінювали військову стратегію. Кожна країна створювала власні танки відповідно до своїх можливостей. Німеччина робила ставку на потужність і якість, Радянський Союз – на простоту та масове виробництво, США – на надійність і кількість, а Велика Британія – на захист і підтримку піхоти. Отже, найвідоміші танки Другої світової війни стали не просто бойовими машинами, а символами своєї епохи. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Євгеній Хмара провів розмову із новопризначеним головнокомандувачем ЗСУ генерал-майором Михайлом Драпатим і за її результатами наголосив, що Україна буде продовжувати ударний та технологічний тиск на Росію всіма засобами. За його словами, командири бригад та корпусів озвучили конкретні виклики, які стоять перед силами оборони сьогодні. Перші наші кроки, цитую, підтримати фронт, посилити підтримку партнерів, максимально переносити війну на землю агресора, підкреслив Хмара. Міжнародний валютний фонд обмежив нові витрати пенсійного фонду до 2030 року. Україна зобов'язалася не покладати на фонд нові позапланові видаткові зобов'язання до завершення програми розширеного фінансування. Нова умова може ускладнити надання додаткових виплат пенсіонерам, які не передбачені законодавством. Наприклад, такі, які в народі називають тисячою Зеленського. Індексація пенсій же залишається без змін. Нова вимога не стосується щорічної індексації та інших передбачених законом пенсійних виплат. Шахраї розпочали нову фішингову кампанію, використовуючи ім'я нової пошти. Українцям розсилають підроблені електронні листи із повідомленням про нібито виявлені порушення у звітності та погрози податкових перевірок. Щоб змусити одержувача діяти без роздумів, вони створюють відчуття терміновості та пропонують відкрити вкладене для внесення виправлень. У новій пошті наголосили, що подібні листи не надсилаються ані компанією, ані іншими підприємствами групи. Користувачам радять не переходити за сумнівними посиланнями та не запускати вкладені файли. Українська асоціація футболу офіційно оголосила про призначення нового головного тренера молодіжної збірної України Ю-21. Наступником іспанського фахівця став вітчизняний тренер Дмитро Михайленко. Він протягом тривалого часу плідно працював і з різними юнацькими збірними України. Головним викликом для Михайленка на новій посаді стане продовження боротьби за путівку до фінальної частини Чемпіонату Європи 27-го року. Наразі турнірне становище української молодіжки у кваліфікації виглядає непростим. Це поки що всі новини. До цього часу почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря 20-24 тепла. На сході плюс 24-29, суттєвих опадів не передбачається. У південних областях похмуро, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 22-28 градусів. В центрі сьогодні переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів та 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23. Три хмарно з проясненнями, без опадів.
0: Погода на Прямий FM.

0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.
1: ЄС засудив зловмисну кібердіяльність Росії та її використання кіберекосистеми, що охоплює як державні, так і недержавні суб'єкти, спрямовану проти держав-членів Євросоюзу. Про це повідомили в прес-службі Європейської ради. Зазначається, що ФСБ протягом багатьох років здійснювала широкий спектр зловмисних кібердіяльностей, які ставали дедалі серйознішими та зачіпали держави-члени ЄС, а також міжнародних партнерів, зокрема Україну. Йдеться про проникнення в урядові мережі та саботаж критичної інфраструктури. Об'єктами таких російських атак стали Франція, Німеччина, Польща, Кіпр, Нідерланди, Австрія, Словаччина, Румунія та Фінляндія. 16-й центр ФСБ з 2010 року здійснював кібершпигунство проти стратегічних урядових структур Франції, а з 2025 року діяв проти французької оборонної промисловості. У Німеччині центр націлювався на урядові структури. У Польщі підрозділ ФСБ провів деструктивні диверсійні операції проти критичної інфраструктури, зокрема проти теплоелектростанцій. У відповідь на ці дії ЄС запроваджує санкції проти 9 осіб та 4 організацій, які сприяють зусиллям Москви з дестабілізації ЄС, його держав-членів та міжнародних партнерів. Європейська комісія запропонувала новий режим санкцій ЄС для боротьби з контрабандою мігрантів, торгівлею людьми та іншими формами організованої злочинності, включаючи торгівлю вогнепальною зброєю та наркотиками, а також відмивання грошей. Про це повідомили в прес-службі комісії. Запропоновані обмеження включають заморожування активів та заборону на надання коштів чи інших економічних ресурсів особам або організаціям, що входять до переліку. Також забороняються поїздки до держав-членів ЄС або транзит через їхню територію. Пропозиції Єврокомісії спрямовані на незаконну діяльність за межами ЄС, яка через свій поширений систематичний або організований характер становить серйозну загрозу цінностям безпеці блоку, а також на поведінку, що пов'язана з контрабандою мігрантів, торгівлею людьми та незаконним перевезенням. Ми представляємо новий режим санкцій проти контрабандистів та торговців мігрантами. У нас усіх спільна мета – витіснити їх з бізнесу і врятувати життя тисяч людей, які мріють про краще життя. Ми в Європі повинні вирішувати, хто до нас приїжджає і за яких обставин, наголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Французький президент Еммануель Макрон заявив, що Франція виконала своє зобов'язання щодо переозброєння, виступивши з щорічною промовою перед військовими. У 2017 році я оголосив, що оборонний бюджет буде збільшено, що зобов'язання будуть виконані, і що Франція та її збройні сили виправдають покладені на них сподівання та виконають свої обов'язки і відповідальність. Зобов'язання виконано, факти говорять самі за себе, а історія винесе свій вирок, сказав Макрон. Також він зазначив, що Європа готова захищати свободу та верховенство права навіть ціною крові. Послання, яке ми надсилаємо світові, таке: «Так, мир – це наша мета. Так, ми дорожимо свободою та верховенством права. І так, ми готові боротися, щоб їх захистити. Завжди і ціною крові, якщо це буде необхідно», – додав Макрон. Євросоюз оголосив про початок роботи нової дорадчої місії у Вірменії для підтримки у протидії гібридним загрозам. Про це повідомили у прес-службі Ради ЄС. Місія підтримуватиме спроможність Вірменії реагувати на гібридні виклики, такі як кібератаки, маніпуляції інформацією та втручання ззовні, непрозорі фінансові потоки. Зокрема, місія надаватиме стратегічні поради, пропонуватиме свою технічну експертизу і сприятиме розбудові інституційних спроможностей національних інституцій Вірменії, зазначили у комюніке. ЄС найактивніше виступає за стійку незалежну Вірменію і за право вірменського народу визначати свою долю. Ми подбаємо про те, щоб Вірменія не лишалася сам на сам перед спробами зовнішнього примусу, заявила головна дипломатка ЄС Кая Калас. Місію створили на запит уряду Вірменії. Початковий її мандат – 2 роки. До складу увійдуть експерти з країн-членів ЄС. Азербайджан розглядає можливість повного виходу з Ради Європи після того, як його право голосу в парламентській асамблеї Ради було призупинено у 2024 році. Про це заявив президент країни Ільхам Алієв. «Ми однозначно розглядаємо можливість виходу з цієї структури», – пояснив президент Азербайджану. За його словами, керівництво Ради Європи звернулося до Баку з проханням знайти рішення, щоб країна залишилася членом організації. Генеральний секретар Ради Європи зв'язався зі мною та попросив нас не робити цього та знайти спосіб покращити ситуацію, сказав Алієв. Азербайджан залишається повноправним членом організації, хоча право голосу його делегації в парламентській асамблеї Ради Європи було призупинено у 2024 році. Алієв сказав, що шкодує про погіршення відносин між організацією та Баку. Вони повинні відновити право голосу нашої делегації. Після цього азербайджанська делегація повернеться, сказав президент Азербайджану. Ми не зробили жодних неправильних кроків. Вони прийняли несправедливе рішення, тому вони повинні зробити крок назад і визнати свої помилки, наголосив Алієв. Нагадаємо, Паріє на січневій сесії 2024 року відмовилось підтверджувати повноваження азербайджанської делегації через ситуацію з правами людини та відмову країни допустити спостерігачів асамблеї на вибори президента. У відповідь Азербайджан оголосив про вихід з Паріє, а пізніше пішов на подальшу конфронтацію з Радою Європи.
0: Міжнародний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ 88.4 ФМ.

0: Starlight. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
1: Шері готує новий компактний пікап із несучим кузовом, який має стати конкурентом Ford Maverick. На існування моделі вказують патентні зображення, що з'явилися у відкритому доступі. Вони демонструють автомобіль із серійним дизайном, тому прем'єра новинки, ймовірно, вже не за горами. Зовні пікап виконаний у новій стилістиці Chery. За пропорціями та конструкцією новинка більше нагадує сучасні легкові пікапи на кшталт Ford Maverick чи Hyundai Santa Cruz, ніж традиційні рамні моделі. Очікується, що вона використовуватиме платформу, яка вже лежить в основі низки кросоверів Chery, зокрема Tiggo 7 і Tiggo 8. Така архітектура має забезпечити легкову керованість і комфорт, зберігши практичність відкритої вантажної платформи. Офіційної інформації про технічну частину поки що немає. Водночас профільні видання припускають, що пікап може успадкувати силові установки від інших моделей Chery. Йдеться про бензинові турбомотори об'ємом 1,6 і 2 літра, а також плагін-гібридну систему на базі 1,5-літрового двигуна. У салоні можна очікувати цифрову панель приладів, великий дисплей мультимедійної системи, підтримку бездротових оновлень програмного забезпечення, сучасні системи допомоги водієві та широкий набір електронних помічників. Не виключено, що покупцям запропонують як передньоприводні, так і повноприводні модифікації. Volkswagen готує до виходу новий електричний седан ID Unix 09. Новинка створена в межах співпраці Volkswagen і XPeng та побудована на новій електричній платформі. За розмірами ID Unix 09 перевершує європейський Volkswagen ID 7 і стане найбільшим електричним седаном бренду. Покупцям запропонують дві модифікації. Базова версія оснащуватиметься одним електромотором на задній осі потужністю 312 кінських сил, повноприводне виконання отримає додатковий електродвигун на передній осі потужністю 190 кінських сил, а сумарна віддача силової установки становитиме 503 кінські сили. Незалежно від версії, максимальна швидкість обмежена на рівні 200 км на годину. Седан оснащуватиметься літій-залізофосфатною тяговою батареєю. Її ємність поки що не розкривається. Водночас експерти припускають, що модель може отримати ті самі акумулятори, що й споріднений кросовер ID Unix 08. Зовнішність новинки виконана в новому корпоративному стилі марки. Залежно від комплектації, автомобіль оснащуватиметься колесами на 20 або 21 дюйм. Очікується, що продажі нового флагманського електроседана стартують до кінця 2026 року. Повні технічні характеристики, запас ходу та ціни Volkswagen оголосить ближче до виходу моделі на ринок. Купра розширює лінійку свого повністю електричного міського хетчбека «Raval» новою модифікацією під назвою «Plus». Ця версія, представлена як новинка 2026 року, має на меті переосмислити сегмент компактного міського транспорту завдяки сміливому дизайну, емоційній динаміці та орієнтованому на водія підходу. Купра Raval Plus поєднує потужність електричного двигуна на 135 кінських сил та абсолютно нову літій-залізофосфатну акумуляторну батарею, завдяки якій автомобіль здатний долати до 300 км на одному заряді. Зарядний пристрій підтримує відновлення енергії за допомогою змінного струму потужністю до 11 кВт або постійного струму потужністю 88 кВт. В останньому випадку швидке заряджання акумулятора від 10 до 80% триває всього близько 23 хвилин, що забезпечує мінімальні затримки під час подорожей. Купра Raval була повністю спроєктована, розроблена та виготовлена у Барселоні, отримавши своє ім'я на честь одного з найвідоміших районів міста. Модель базується на найновішій електричній платформі і поєднує аеродинаміку та маневреність класичного хетчбека з внутрішнім простором та універсальністю більших автомобілів. В інтер'єрі встановлено спортивні сидіння, цифрова приладова панель діагональю 10 дюймів на базі операційної системи Android, мультимедійна система з 13-дюймовим екраном та прогресивне рульове колесо, а об'єм багажного відділення становить солідні 441 літр. Офіційний початок продажів та поставок моделі запланований на середину вересня за орієнтовною ціною від 29 тисяч євро. Компанія BMW підтвердила, що майбутній електричний М3 не змінить своєї історичної назви. Таким чином, компанія поставила крапку в чутках про можливу появу моделі під індексом АІМ3, які останнім часом активно поширювалися серед шанувальників марки. Під час

0: бензиновим М3. Таким чином, у майбутньому покупці зможуть обирати між електричною та бензиновою версіями спортивного седана. Електричний BMW M3 стане однією з перших моделей підрозділу M, побудованих на платформі нової класи. За словами Франка Ван Міла, головним завданням інженерів було не просто створити дуже потужний електромобіль, а зберегти характер керованості, за який М3 цінують уже багато поколінь автомобілістів.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: У Києві 8 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Міненерго спростувало інформацію про підвищення тарифів. Так, у відомстві заявили, що інформація про нібито заплановане підвищення тарифів на газ та електроенергію з наступного року не відповідає дійсності. У міністерстві пояснили, що меморандум із Міжнародним валютним фондом передбачає лише підготовку дорожньої карти реформування енергетичного сектору. Жодних рішень про зміну тарифів документ не містить. Також у Міненерго наголосили, що в Україні і надалі діє мораторій на підвищення тарифів під час воєнного стану, а будь-які можливі зміни у майбутньому розглядатимуть лише після запровадження механізмів соціального захисту для населення. Успішні дії українських військових на фронті та далекобійні удари по території Росії створюють ще більший тиск на керівництво Кремля. За словами президента України, у російському керівництві дедалі більше усвідомлюють, що саме Владимир Путін несе відповідальність за початок війни та втрати Росії. Також, за словами глави держави, це все більше відчуває і російське суспільство. Водночас Україна підтвердила готовність до дипломатичного завершення війни. За словами Зеленського, триває робота з міжнародними партнерами над відновленням переговорного процесу. В Україні оновлять кадрову політику Кабінету міністрів та переглянуть підходи до роботи міністерства. Найближчими днями розпочнуть аналіз діяльності всіх відомств. Прем'єр-міністр доручив до 27 липня підготувати пропозиції щодо перевірки виконання бюджетних програм, планів стійкості та інших напрямів роботи. До цього процесу можуть залучити Державну аудиторську службу. Також кожне міністерство має переглянути роботу своїх комісій, комітетів і робочих груп. За потреби їхній склад оновлять, переформатують або ліквідують, якщо вони втратили свою актуальність. Сьогодні у центрі Києва діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху. Причина – проведення заходів за участю іноземних делегацій. Так, Управління державної охорони повідомляє, що обмеження стосуватимуться центральної частини столиці. Водночас перелік вулиць, де змінять організацію руху, не оприлюднюють. Водіїв і гостей міста закликають заздалегідь планувати маршрути та за можливості користуватися альтернативними шляхами об'їзду. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря 20-24 тепла. На сході плюс 24-29, суттєвих опадів не передбачається. У південних областях похмуро, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 22-28 градусів. В центрі сьогодні переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів та 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23. Три хмарно з проясненнями без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання. Історія сумки від практичної речі до модного аксесуару. Сьогодні сумка є звичною частиною нашого повсякденного життя. Ми використовуємо її для зберігання речей, роботи, навчання, подорожі або просто як стильний елемент образу. Проте мало хто замислюється, що історія сумки налічує тисячі років. Вона пройшла довгий шлях від простого мішка для перенесення необхідних речей до символу статусу, культури та моди. Перші сумки з'явилися ще в давнину, коли люди почали переносити із собою їжу, інструменти та інші предмети. У первісних суспільствах використовували прості мішки зі шкіри тварин, рослинних волокон або тканини. Вони не мали складної форми чи прикрас, адже головною метою була практичність. Зручно переносити речі під час полювання, збирання їжі або подорожей. У давніх цивілізаціях сумки також були важливим предметом побуту. Наприклад, у стародавньому Єгипті люди використовували невеликі мішечки, які кріпили до пояса. У них зберігали монети, прикраси, особисті речі та навіть косметичні засоби. Такі сумки могли бути оздоблені вишивкою, бісером або дорогоцінними матеріалами, що свідчило про становище власника. У давній Греції та Римі сумки теж використовувалися переважно для практичних потреб. Чоловіки і жінки носили невеликі шкіряні або тканинні мішечки, оскільки одяг того часу часто не мав кишень. У них зберігали гроші, ключі та дрібні предмети. Такі сумки зазвичай прикріплювали до пояса. У середньовіччі сумка стала ще більш поширеною. Одяг європейців не передбачав зручних кишень, тому невеликі мішечки були необхідними для повсякденного життя. Їх носили і чоловіки, і жінки. Селяни використовували прості сумки з тканини або шкіри, а представники знаті могли мати вироби з дорогих матеріалів, прикрашені вишивкою, металевими елементами та коштовним камінням. Цікаво, що в середньовіччі сумка могла багато розповісти про людину. За її виглядом можна було визначити соціальний статус, професію або навіть рід занять власника. Наприклад, торговці носили більші сумки для товарів, а представники знаті – маленькі декоративні мішечки. Важливі зміни у історії сумки відбулися у 17-18 століттях. У цей період у жіночому одязі почали з'являтися кишені, тому потреба в сумках дещо зменшилася. Однак згодом вони знову стали популярними, але вже не лише як практична річ, а як елемент стилю. Жінки почали використовувати невеликі сумочки для зберігання особистих речей – носової хустки, грошей та інших дрібниць. У 18 столітті в Європі стали популярними маленькі тканинні сумочки, які називали ретикюлями. Вони часто виготовлялися вручну та прикрашалися вишивкою. Такі аксесуари стали частиною жіночого образу і показували смак та елегантність власниці. У 19 столітті розвиток транспорту, промисловості та подорожей значно вплинув на появу нових видів сумок. А люди почали більше подорожувати, тому виникла потреба у великих і міцних дорожніх сумках та валізах. Саме в цей період почали формуватися відомі виробники аксесуарів, які створювали якісні вироби для мандрівників. З розвитком залізниць і автомобільного транспорту сумки стали важливою частиною подорожей. Вони мали бути не лише красивими, а й зручними та витривалими. З'явилися валізи з твердим корпусом, дорожні саквояжі та сумки для різних видів діяльності. У 20 столітті сумка остаточно перетворилася на важливий модний аксесуар. Дизайнери почали приділяти велику увагу її формі, кольору, матеріалам та деталям. Сумка стала не просто предметом для зберігання речей, а способом самовираження. Особливу роль у розвитку модних сумок відіграли відомі будинки моди. Вони створювали унікальні моделі, які ставали символами певної епохи. Деякі сумки перетворилися на справжні культурні ікони та стали впізнаваними у всьому світі. У 20 столітті з'явилося багато нових видів сумок. Наприклад, жіночі сумки через плече стали популярними завдяки зручності. Рюкзаки поступово перейшли зі сфери спорту та туризму у повсякденну моду. Клатчі стали символом вечірньої елегантності, а великі сумки-шопери – практичним вибором для міського життя. У 21 столітті сумки продовжують змінюватися разом із суспільством. Сьогодні існують сумки для роботи, навчання, спорту, подорожей, навіть спеціальні моделі для електронних пристроїв. Велике значення мають екологічні матеріали. Багато виробників створюють вироби з перероблених тканин, натуральних або альтернативних матеріалів. Сучасна сумка – це поєднання практичності, технології, дизайну. Вона може бути мінімалістичною або яскравою, традиційною або незвичайної форми. Для багатьох людей сумка стала частиною особистого стилю та способами показати свою індивідуальність. Окреме місце в історії сумок займають рюкзаки. Спочатку вони використовувалися переважно військовими, туристами та мандрівниками, адже дозволяли зручно переносити важкі речі. Згодом рюкзаки стали популярними серед школярів, студентів і мешканців міст. Сьогодні вони є одним із найпоширеніших видів сумок у світі. Цікаво, що сумка також має культурне значення. У різних країнах існують власні традиції її виготовлення. Майстри створюють унікальні вироби ручної роботи, використовуючи національні орнаменти, традиційні матеріали та стародавні техніки. Отже, історія сумки – це історія розвитку людського суспільства. Вона відображає зміни у способі життя людей, розвитку технологій, моді та культурі. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюз» на Прямий FM. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилось малеча цього року, то реєструйтесь на Radio Club UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Radio Club UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Економічний огляд на Прямий FM.
2: Банки за останні 10 років після кризи 2014-2015 років наростили кількість активних корпоративних позичальників удвічі – до понад 17 тисяч компаній. Про це повідомив Національний банк України. За даними свіжого звіту про фінансову стабільність, бізнес зберігає високий попит на позики попри уповільнення економіки та високі воєнні ризики, зазначив регулятор. Банки готові цей попит задовольняти, тож річні темпи – приросту чистого гривневого кредитного портфеля перевищують 30% уже близько року, а загалом триває найдовший за понад 15 років період кредитного зростання, говориться у повідомленні. НБУ зазначив, що високими темпами зростають кредити, надані переробній промисловості та будівництву, а найбільшими отримувачами нових позик є галузі торгівлі та сільського господарства. Водночас банки активно фінансують енергетичні потужності, переважно надаючи кошти на тривалий срок. До того ж, оборонно-промисловий сектор отримав понад 9 мільярдів гривень за державною програмою в межах втілення стратегії з розвитку кредитування, а в травні банки підписали меморандум про фінансування ОПК. Регулятор зазначає, що понад 70% чистих кредитів банків надано компаніям із задовільним, міцним або відмінним фінансовим станом. Тим часом старі, непрацюючі кредити дедалі менше визначають якість портфеля, яка підтримується виваженими стандартами кредитування та належним відбором позичальників. Щодо перспектив, то банки в опитуваннях про умови кредитування прогнозують подальше посилення попиту на кредити, зокрема на відбудову та розширення виробництва, говориться у повідомленні. З українським національним асистентом на базі штучного інтелекту «Дія AI» тепер можна розмовляти та отримувати послуги голосом. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України. Щоб поговорити з помічником, достатньо натиснути кнопку голосової хвилі та почати проговорювати свій запит. «Дія AI» миттєво його опрацює, а тоді дасть голосову відповідь, яку водночас продублюють текстом на екрані. Вся текстова історія повідомлень зберігає, тож користувачі завжди можуть повернутися до діалогу. Голосовий помічник уміє все те саме, що й звичайний чат. Ви можете просто попросити Дія AI розповісти про послуги на порталі, знайти дані про ваш ФОП, перевірити ваш страховий стаж, замовити довідку про доходи тощо. Голосовий чат робить взаємодію з державою інклюзивною. Тепер люди, яким складно набирати текст чи читати з екрана, можуть отримати потрібну інформацію легко та комфортно. Держава стає ближчою і доступною абсолютно кожному, йдеться в оголошенні Мінцифри. Іспанія підтримає відновлення та модернізацію аеронавігаційної інфраструктури України. Підписано низку угод щодо модернізації української системи управління повітряним рухом відповідно до європейських стандартів. Про це поінформувало Міністерство розвитку громад та територій України. Так, уряд Іспанії профінансує розробку комплексного техніко-економічного обґрунтування відновлення та модернізації аеронавігаційної інфраструктури України в межах свого гранту. Під час зустрічі українська та іспанська сторони також обговорили подальше розширення співпраці та реалізацію нових проєктів із відновлення пошкодженої аеронавігаційної інфраструктури. Іспанія також залишається одним із найбільших донорів Фонду добровільної солідарності Євроконтролю, що дозволяє Украероруху підтримувати критично важливі операційні спроможності та зберігати кваліфікований персонал в умовах повномасштабної війни, додали у Мінрозвитку. Резиденти Дія Сіті сплатили рекордні податки за перше півріччя 2026 року – майже 28 мільярдів гривень. Це на 75% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це поінформувало Міністерство цифрової трансформації України. Попри повномасштабну війну, українська технологічна індустрія продовжує зростати та підтримувати економіку, зазначили у відомстві. Сьогодні кількість резидентів Дія Сіті перетнула рубіж у 4,5 тисячі топових компаній, серед яких Samsung, Nokia, Visa, Viber та інші. Технологічні бізнеси приєднуються до простору, щоб розвивати продукти, масштабувати бізнес і будувати глобальні рішення в Україні, зазначили у міністерстві. З червня 2026 року місцеві водоканали по всій Україні переглядають тарифи на водопостачання та водовідведення. Про це розповів Євген Калінін, керівник компанії «Веолія Україна», яка надає послуги із водозабезпечення та очищення стічних вод. У червні нові тарифи запровадили Чернівці, Запоріжжя, Кривий Ріг та Дрогобич. Паралельно у багатьох містах тривають громадські обговорення нових тарифів. Протягом року більшість громад будуть змушені привести вартість водопостачання до економічно обґрунтованого рівня, зазначив Калінін. Пропозицію щодо підняття вартості послуг до міської влади направив і «Київводоканал». В поданні вказано, що вартість постачання кубометра води для населення зросте і буде складати 50 гривень 69 копійок замість колишніх 16 гривень, а водовідведення складе 38 гривень замість 14 гривень. Тобто сумарні витрати на кубометр води для киян можуть зрости до позначки у майже 89 гривень. Нагадаємо, що в лютому 2026 року Верховна Рада внесла зміни до профільного закону про тарифи на комунальні послуги, фактично переклавши відповідальність за перегляд тарифів на воду з центральної влади на місцеву. Відповідно до цих змін, вартість послуг водоканалів на період дії воєнного стану і рік після його завершення погоджує не державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, а органи місцевого самоврядування.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Має на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування потрібних інструкцій та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
3: Мої вітання! Олегівська вулиця, дерев'яна пам'ять Києва і паркан із цегляними підписами. Олегівська вулиця належить до тих київських місць, де історія збереглася не у вигляді великого ансамблю, а в окремих фрагментах. Серед сучасних будинків і перебудованих садиб тут і досі стоять дві рідкісні споруди – дерев'яні будинки номер 9 і 11. Їхні фасади з різьбленими деталями нагадують про Київ 19 століття, коли значна частина міста складалася не з кам'яних прибуткових будинків, а з невеликих житлових садиб, оточених садами та господарськими прибудовами. Сьогодні цілі дерев'яні будинки у столиці сприймаються майже як архітектурне диво. Дерево швидко старіє, вбирає вологу, потерпає від грибка, легко займається і потребує постійного догляду. Навіть невелике пошкодження даху може за кілька років зруйнувати стіни та перекриття. Саме тому більшість старої дерев'яної забудови Києва не пережила пожеж, воїн, радянських реконструкцій і сучасного будівельного тиску. Одні будинки розібрали як аварійні, інші згоріли або втратили первісний вигляд під шарами обшивки і випадкових ремонтів. На цьому тлі будинки номер 9 і 11 є цінними свідками міського побуту, який майже зник. Вони не вражають масштабом, але саме камерність робить їх особливими. Різьблені карнизи, декоративні лиштви, фігурні елементи під дахом і легкий ритм фасадів створюють образ затишного житла, розраховане не на демонстрацію багатства, а на гармонійне співіснування з навколишнім ландшафтом. Архітектуру цих споруд часто відносять до так званого швейцарського стилю. Назва не означає буквального копіювання конкретних будинків зі Швейцарії. Йдеться радше про європейську моду 19 століття на романтизацію альпійських шале, заміського життя і мальовничої природи. У міській архітектурі стиль проявлявся у широких звисах даху, дерев'яному різьбленні, відкритих елементах конструкції, верандах і прагненні надати будинку вигляду затишної вілли. Для Києва така естетика була близькою. Місто з пагорбами, ярами, садами та дніпровськими краєвидами легко піддавалося романтичним порівнянням. У повсякденній мові з'являлася назва на кшталт «Київської Швейцарії» або «Київської Італії». Ними описували мальовничі райони Куренівки та Пригорки, де природний рельєф поєднувався з невисокою садибною забудовою. Це були не офіційні топоніми, а спосіб передати атмосферу місцевості. Зелені схили, звивисті дороги, відчуття віддаленості від гамірного центру. Олегівська також формувалася в середовищі, де архітектура не домінувала над природою, а підлаштовувалася під неї. Дерев'яні будинки були дешевшими за кам'яні, швидше зводилися і добре вписувалися у напівміський характер околиць. Важливими були не лише самі оселі, а й подвір'я, сади, ворота, паркани та господарські споруди. Разом вони створювали завершений світ однієї родини. Колись вулиця мала інший масштаб, ритм і значно більше дерев'яної забудови. Нині будинки номер 9 та 11 сприймаються як уламки великої, але майже втраченої картини. Вони дозволяють уявити Київ до масового будівництва багатоповерхівок, коли навіть неподалік від центральних районів місто могло нагадувати зелене передмістя. Ще один незвичний історичний акцент зберігся у верхній частині Олегівської. Поруч із сучасним житловим будинком стоїть паркан, складений із дореволюційної клеймованої цегли. На перший погляд він може здатися звичайною старою кладкою, але при уважному розгляді перетворюється на своєрідний архів. На цеглинах видно літери, знаки і скорочення. Клейма – людей і підприємств, які виготовляли будівельний матеріал для старого Києва. Клеймована цегла є важливим джерелом для дослідників міської історії. Вона допомагає приблизно датувати споруди, простежувати роботу заводів і відновлювати економічні зв'язки між районами. У Києві склалася характерна особливість – клейм власників або орендарів витрапляється більше, ніж назви самих заводів. Це пояснюється тим, що цегляні підприємства часто здавали в оренду. Людина, яка керувала виробництвом певний час, ставила на продукції власний знак, а після зміни орендаря з'являлося нове клеймо. Тому один завод міг залишити у міській забудові цілу серію різних підписів. Цеглини потрапляли у стіни житлових будинків, фабрик, парканів і господарських споруд. Після знесення старих будівель матеріал нерідко використовували повторно, тож фрагменти різних місць і часів могли зустрітися в одній кладці. Паркан на Олегівській створив скульптор Володимир Собцов. Він зібрав дореволюційну цеглу з різними клеймами і перетворив утилітарну огорожу на міську інсталяцію. Кожна цеглина має власний відтінок, фактуру, ступінь пошкодження та знак. Разом вони утворюють мозаїку київського будівництва, у якій сусідять сліди різних виробників, власників і десятиліть. Автор додав до історичного матеріалу особисту деталь – вмонтував укладку цеглину з власним автографом. Цей жест продовжив давню традицію клеймування. Колись власник виробництва залишав знак на сирій цеглі, щоб позначити походження товару. Сучасний скульптор також залишив підпис, але вже як людина, що зібрала розрізнені фрагменти і надала їм нового сенсу. У цьому паркані відчувається важлива риса Києва. Місто часто зберігає минуле не в доторканному вигляді, а через повторне використання. Старі матеріали переходять з однієї споруди до іншої, фрагменти декору опиняються у дворах, а цегла зі знесених будинків отримує нове життя. Це не замінює повноцінного збереження пам'яток, але показує, наскільки міська матерія здатна накопичувати і переносити пам'ять. Олегівська цікава саме поєднанням таких різних свідчень. Дерев'яні будинки розповідають про приватний Київ із його садибами, різьбленими фасадами і романтичним захопленням швейцарською архітектурою. Паркан із клеймованої цегли нагадує про промислову історію міста, цегляні заводи, орендарів і майстрів, чиї імена, може, зникли з документів, але залишилися на будівельному матеріалі. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.

0: Magic.
1: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Міненерго спростувало інформацію про підвищення тарифів. Так, у відомстві заявили, що інформація про нібито заплановане підвищення тарифів на газ та електроенергію з наступного року не відповідає дійсності. У міністерстві пояснили, що меморандум із Міжнародним валютним фондом передбачає лише підготовку дорожньої карти реформування енергетичного сектору. Жодних рішень про зміну тарифів документ не містить. Також у Міненерго наголосили, що в Україні і надалі діє мораторій на підвищення тарифів під час воєнного стану, а будь-які можливі зміни в майбутньому розглядатимуть лише після запровадження механізмів соціального захисту для населення. Успішні дії українських військових на фронті та далекобійні удари по території Росії створюють ще більший тиск на керівництво Кремля. За словами президента України, у російському керівництві дедалі більше усвідомлюють, що саме Владимир Путін несе відповідальність за початок війни та втрати Росії. Також, за словами глави держави, це все більше відчуває і російське суспільство. Водночас Україна підтвердила готовність до дипломатичного завершення війни. За словами Зеленського, триває робота з міжнародними партнерами над відновленням переговорного процесу. В Україні оновлять кадрову політику Кабінету міністрів та переглянуть підходи до роботи міністерства. Найближчими днями розпочнуть аналіз діяльності всіх відомств. Прем'єр-міністр доручив до 27 липня підготувати пропозиції щодо перевірки виконання бюджетних програм, планів стійкості та інших напрямів роботи. До цього процесу можуть залучити Державну аудиторську службу. Також кожне міністерство має переглянути роботу своїх комісій, комітетів і робочих груп. За потреби їхній склад оновлять, переформатують або ліквідують, якщо вони втратили свою актуальність. Сьогодні у центрі Києва діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху. Причина – проведення заходів за участю іноземних делегацій. Так, Управління державної охорони повідомляє, що обмеження стосуватимуться центральної частини столиці. Водночас перелік вулиць, де змінять організацію руху, не оприлюднюють. Водіїв і гостей міста закликають заздалегідь планувати маршрути та за можливості користуватися альтернативними шляхами об'їзду. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря 20-24 тепла. На сході плюс 24-29, суттєвих опадів не передбачається. У південних областях похмуро, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 22-28 градусів. В центрі сьогодні переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів та 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23. Три хмарно з проясненнями без опадів.
1: Погода на Прямий FM.

0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Audi переглядає підхід до оформлення салонів своїх автомобілів. Після кількох років активної цифровізації компанія має намір повернути частину фізичних елементів керування, зробивши інтер'єри не лише сучасними, а й зручнішими у повсякденному використанні. Про зміну підходу розповів технічний директор Audi Рувен Мор. За його словами, фізичні кнопки, перемикачі та поворотні регулятори залишаються важливою частиною ДНК бренду. Саме тому в майбутніх моделях вони і надалі використовуватимуться для керування найважливішими функціями автомобіля. У компанії визнають, що традиційні органи керування мають переваги перед сенсорними поверхнями. Водій може користуватися ними майже навпомацки, не відволікаючись від дороги, тоді як повністю цифрові інтерфейси часто вимагають більше уваги. Крім того, в Audi хочуть повернути характерні тактильні відчуття від натискання кнопок і обертання регуляторів, які тривалий час були одні єю з особливостей автомобілів марки. Водночас це не означає відмову від великих дисплеїв або сучасних цифрових технологій. Audi і надалі використовуватиме цифрові панелі приладів, мультимедійні системи та програмне забезпечення нового покоління, однак прагне знайти більш вдалий баланс між сенсорним керуванням і фізичними елементами. Ще одним напрямом розвитку стане підвищення якості оздоблення салонів. У компанії планують приділяти більше уваги матеріалам і деталям, щоб інтер'єри знову асоціювалися не лише з передовими технологіями, а й з традиційною для Audi якістю виконання. Перші зміни з'являться поступово в наступних поколіннях моделей. Таким чином, Audi приєднується до загальної тенденції автомобільної галузі, де дедалі більше виробників переглядають рішення про повну відмову від фізичних кнопок і повертають частину традиційних елементів керування. Volkswagen розробляє недорогий електромобіль Jetta M6. Сімейний седан запропонують у версіях потужністю 190 кінських сил. Нова модель вийде на ринок до кінця року та випускатиметься в Китаї. Ціна авто складе приблизно 15 тисяч доларів. Варто відзначити, що Jetta в Китаї – окремий бренд бюджетних автомобілів. Під цією маркою випускають спрощені версії моделей Volkswagen. M6 стане першим електрокаром у лінійці Jetta. Електромобіль не має нічого спільного з бензиновим Volkswagen Jetta. M6 – оптічний седан із вигнутим дахом, вираженим носом і розкосими фарами. У кришку багажника інтегрований спойлер, а ліхтарі з'єднані діодною смугою. Для авто пропонуватимуть колісні диски діаметром 17 або 18 дюймів. Седан Jetta M6 випускатимуть у передньоприводних модифікаціях потужністю 154 та 197 кінських сил, максимальна швидкість складе відповідно 166 і 172 км на годину. На вибір запропонують два варіанти батареї, проте поки їхню ємність та запас ходу не розкривають. Компанія Nissan представила новий компактний кросовер Tekton, який став глобальною прем'єрою бренду та однією з ключових моделей у стратегії розвитку виробника. Автомобіль дебютував в Індії, де його вироблятимуть для місцевого ринку та експорту в десятки країн світу в рамках концепції «One Car, One World». Новинка побудована на платформі альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi та має багато спільного з новим Renault Duster. Однак Nissan

0: композиторів, а й композиції самої Фанії. Проте через обмеження того часу її виступи залишалися переважно приватними, а не професійними концертами. Особливо цікавою є історія публікації творів. Деякі композиції Фані виходили друком під ім'ям її брата Фелікса. Це було пов'язано не з відсутністю таланту, а з тим, що видавці та суспільство не завжди були готові сприймати жінку як серйозну композиторку. Фелікс знав про талант сестри і не приховував її здібності серед близьких людей. Він навіть допомагав їй із творчістю. Проте загальні правила того часу обмежували можливості Фані отримати таке саме визнання, якого досяг він. У 1829 році Фані вийшла заміж за художника Вільгельма Гензеля. Їхній шлюб був щасливим, а чоловік підтримував її творчість. У подружжя народився син Себастьян, але навіть після створення сім'ї Фані продовжувала займатися музикою. Важливим моментом у її житті став 1846 рік, коли вона нарешті почала публікувати свої твори під власним ім'ям. Це був великий крок, адже вона вперше відкрито заявила про себе як про незалежну композиторку. На жаль, її професійна визнання тривало недовго. 14 травня 1847 року Фані Мендельсон померла у віці 41 року від інсульту. За іронією долі, це сталося під час репетиції музичного твору, яким вона займалася. Після її смерті про Фані поступово почали забувати. У музичній історії довгий час головна увага приділялася її брату Феліксу, а її власна творчість залишалася маловідомою. Лише у 20 столітті дослідники почали повертати її ім'я в історію музики. Було знайдено багато її рукописів і почали виконувати її творчість на концертах. А музикознавці стали більше вивчати її внесок у розвиток романтичної музики. Сьогодні Фані Мендельсон вважається прикладом талановитої людини, чий успіх був обмежений не відсутністю здібностей, а суспільними умовами. Її історія показує, наскільки багато видатних митців могли залишитися непоміченими через погляди своєї епохи. Фані Мендельсон була не просто сестрою знаменитого композитора Фелікса Мендельсона. Вона була самостійною творчою особистістю, талановитою композиторкою та прекрасною піаністкою. Її музика доводить, що справжній талант може пережити навіть роки забуття. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона грата» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Ранок на прямий ФМ. У Києві 9 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ».
1: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

Вивки не знав, що саме вони зафіксували. Такий підхід став основою всієї серії. До проєкту долучився 21 військовий з різних напрямків фронту. Для декого з учасників зйомка стала способом зафіксувати те, що зазвичай залишається поза увагою. Плівки з передової будуть показані на виставках в Італії та Швеції. Нині їх можна побачити у Греції. Мені здається, дуже важливо, щоб саме іноземна аудиторія бачила те, як працюють та в якому побуті знаходяться наші військовослужбовці, зазначив Мельниченко. Анна Трінчер презентувала пісню «Маргарита» та відеороботу до неї. Артистка зробила ставку на яскраву візуальну естетику, ностальгію за початком 2000-х і максимальну свободу самовираження. У кліпі співачка сміливо експериментує з образами, а одним із найобговорюваніших епізодів стали кадри, де вона позує оголеною, прикривши тіло фруктами. Водночас відео наповнене гумором та численними відсиланнями до телевізійної культури нульових. Зараз суспільство і тренди диктують нам певну стриманість, правильність та мінімалізм, але я так сумую за тим часом, коли все було максимально яскравим, виразним, ексцентричним і без жодних рамок. Ми хотіли передати цей вайб, коли люди не боялися бути занадто епатажними, поділилася Анна. ЮНЕСКО надасть Харківській державній науковій бібліотеці імені Короленка технічну допомогу у відновленні будівель, що зазнали пошкоджень унаслідок російських атак. Про це повідомило Міністерство культури. Харківська державна наукова бібліотека є прикладом стійкості українських культурних інституцій. Попри наслідки війни, бібліотека продовжує працювати для людей, залишаючись важливим простором для громади, освіти та культури. Цей меморандум відкриває новий етап співпраці та дозволить посилити підтримку бібліотеки у збереженні її будівель, фондів і подальшому розвитку, зауважили в Мінкульті. Зі свого боку, ЮНЕСКО наголосили, що бібліотеки відіграють важливу роль як простори доступу до культури, освіти і розвитку громад. Підтримка таких установ є частиною нашого спільного завдання – забезпечити право людей на доступ до культури, освіти та інформації навіть у найскладніших умовах, зазначили у ЮНЕСКО. Як зауважили у Мінкульті, підписання нового меморандуму стало продовженням співпраці між сторонами, започаткованої у 2025 році. Попередня угода дала змогу реалізувати першочергові заходи із захисту будівлі, а новий документ спрямований на подальше збереження однієї з найстаріших наукових бібліотек України, яка зазнала пошкоджень унаслідок російської збройної агресії. Мама Ріка представила новий сингл «На нашій вулиці», який переносить слухачів у часи першого кохання і дворових посиденьок. За словами виконавиці, композиція продовжує лінію сучасного українського R&B, до якого артистка повернулася після успіху треків «Не ходи» та «Полюбила». Це супер-ностальгічний трек. Він переносить мене в ті часи, коли ми сиділи на лавках, лузгали сімки, слухали музику з якихось старих бумбоксів і взагалі ні за що не парилися. Здавалося, що все життя ще попереду. Хотілося передати саме цей дворовий вайб, який, думаю, пам'ятає кожен, розповіла мама Ріка. Прем'єру фільму «Бетмен. Частина друга» режисера Метта Рівза знову відклали. Стрічка вийде в кінотеатрах 18 лютого 2028 року, майже через 6 років після релізу першого «Бетмена» у 2022-му. Про нову дату виходу Рівз повідомив у новому інтерв'ю. У сиквелі, окрім Паттінсона, зіграють Скарлетт Йоганссон, Себастіан Стен, Чарльз Денс та інші. Сюжет картини досі тримають у секреті. Спочатку прем'єру планували на 2 жовтня 2026 року, згодом перенесли на 1 жовтня 2027, а тепер на лютий 2028. За даними Warner Brothers, додатковий час потрібен режисерові для завершення постпродакшену. Раніше співзасновник DC Studios Джеймс Ганн захищав таку затримку, наголошуючи, що великі перерви між масштабними сиквелами є звичайною практикою. Як приклади, він наводив франшизи «Чужий», «Суперсімейка», «Термінатор», «Аватар» та «Найкращий стрілець», між частинами яких минало від 6 до 36 років.

0: Зірка «Останніх з нас» Габріель Луна приєднався до акторського складу другого сезону серіалу «Декстер. Воскресіння». Актор виконує гостьову роль нового небезпечного суперника Декстера. Також раніше стало відомо, що Брайан Кокс втілить образ нью-йоркського різника, а Ден Стівенс зіграє вбивцю п'яти районів. Також до своєї ролі повернеться Ума Турман. За створення «Декстер. Воскресіння» відповідає шоуранер оригінального Декстера Клайд Філіпс. «Декстер» – культовий кримінальний серіал, що виходив у 2006-2013 роках. У центрі сюжету – судовий експерт із бризок крові Декстер Морган, який веде подвійне життя. Вдень допомагає поліції Майамі розкривати злочини, а вночі вбиває серійних вбивць, яким вдалося уникнути покарання.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
0: Європейський комісар з питань оборони Андріус Кубілюс допускає, що восени в ЄС серйозно посиляться дискусії про статті договору про Євросоюз щодо спільної оборони. Про це він заявив в новому інтерв'ю. Кубілюс нагадав приблизне формулювання зазначеної статті. Якщо будь-яка держава-член Європейського Союзу стикається з військовою агресією, то всі інші країни, всі інші держави-члени повинні надати допомогу і задіяти всі засоби, які вони мають, щоб допомогти цій країні. Це стосується як військової, так і цивільної допомоги. За його словами, формально кожна держава-член ЄС і зараз зобов'язана виконувати цю статтю, однак потрібні чіткіші процедури і правила, як це працюватиме. Щодо цивільної допомоги, Європа дійсно дуже сильна. Є налагоджені процедури і протоколи, тож це можна виконати. А от щодо військової допомоги, ми маємо знайти, як об'єднати всі сили, задіявши також НАТО. Це все стане частиною дискусій, які зараз починаються у Європі, зазначив Кубілюс. При цьому він переконаний, що ЄС має знайти спосіб інтегрувати ті можливості, які є в Україні, як військову промисловість, так і здатність до оборони, до європейських структур. Бо я абсолютно погоджуюся зі словами Марко Рубіо, що українська армія найкраща в Європі, тож для нас не інтегрувати Україну до європейської оборонної архітектури було б великою помилкою. Це у наших інтересах, додав єврокомісар. Відповідаючи на запитання, коли реально може запрацювати стаття про спільну оборону, Кубілюс сказав, гадаю, восени дискусії про це серйозно посиляться. У цьому контексті він згадав нещодавній саміт НАТО, який дав кілька дуже важливих сигналів як Україні, так і Європі щодо великої трансформації, що починається. Йдеться про те, що американці називають концепцією НАТО 3.0. Вона означає, що Європа має взяти на себе основну відповідальність за неядерну оборону на європейському континенті. Зараз ми чекаємо на підготовку європейської стратегії безпеки, яку обіцяла президентка Європейської комісії. Вона з'явиться, можливо, на початку осені. Маючи цю стратегію і певне стратегічне бачення того, куди ми рухаємося, ми побачимо реальний рух і у цих дискусіях, додав Кубілюс. Литва та Латвія домовилися розширювати співпрацю у боротьбі з організованими мережами переправлення нелегальних мігрантів. Про це повідомило Литовське міністерство внутрішніх справ. Це передбачено угодою, підписаною міністрами внутрішніх справ обох країн. Підписана двостороння угода про транскордонне співробітництво у боротьбі зі злочинністю – важливий крок у подальшому зміцненні нашої спільної безпеки та взаємодії правоохоронних органів. Таким чином, ця угода сприятиме більш ефективній боротьбі зі злочинними мережами контрабанди мігрантів, сказав глава МВС Литви Мартінас Кетялінас. За його словами, Литва та Латвія мають спільну точку зору щодо сучасних викликів у сфері безпеки в регіоні. Разом ми докладаємо максимальних зусиль для запобігання вторинній міграції, зміцнення охорони зовнішніх кордонів Європейського Союзу та забезпечення безпеки громадян наших країн, додав литовський міністр. Литва надає Латвії допомогу в охороні кордонів Вашингтону у зв'язку зі зростанням останнім часом тиску нелегальної міграції з боку Білорусі. Цього року до Латвії намагалися проникнути, були затримані та повернуті до Білорусі або розвернуті латвійськими прикордонниками ще на білоруській стороні майже 8 тисяч мігрантів. За даними МВС, порівняно із січнем-червнем минулого року потік нелегальної вторинної міграції з Латвії зріс у 4 рази. Національна асамблея Франції схвалила закон, який закріплює кордон одного з Карибських островів у законодавчому порядку. Майже через 4 століття після того, як уряди Франції та Нідерландів поділили острів. Про це йдеться у публікації «Політіко». Законодавці ухвалили законопроєкт, що санкціонує ратифікацію угоди 2023 року про делімітацію кордону між Францією, Сен-Мартен та Нідерландами – Сінт-Мартен. Цей договір забезпечує правову визначеність одного із найнезвичайніших кордонів Європи між територією ЄС з французького боку та Сінт-Мартеном, самокерованою країною в складі Королівства Нідерландів, яка не входить до складу ЄС. Мешканці щодня вільно пересуваються між цими двома територіями, незважаючи на те, що живуть за різними митними, імміграційними та податковими режимами. Історія кордону сягає 1648 року, коли Франція та Нідерланди домовилися про поділ Карибського острова Сен-Мартен, але так і не визначили його межі точно. Натомість протягом століть сформувався де-факто кордон, що спричиняв постійні суперечки щодо дозволів, правоохоронної діяльності та управління навколишнім середовищем. Зрештою, лише ураган Ірма у 2017 році, який зруйнував понад 95% будівель на острові, змусив Париж і Гаагу нарешті вирішити це питання. Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що наступні загальнонаціональні вибори в Греції відбудуться після закінчення 4-річного терміну повноважень уряду навесні 2027 року. Коментар Міцотакіса пролунав під час спілкування з журналістами. «Я хочу, щоб наші виборці були готові і перебували на передовій напередодні виборів, які відбудуться навесні 2027 року. Дякую за ті зусилля, які вони докладають, щоб партія «Нова демократія» втретє поспіль сформувала уряд більшості», – зазначив грецький прем'єр. Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що керівна партія Греції «Нова демократія», яку останнім часом сколихнула низка скандалів, обговорює можливість проведення дострокових парламентських виборів вже цієї осені.
1: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Реклама на прямий ФМ.
2: Кан святкує! Кану 25 років!
3: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК «Республіка».
2: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
3: «Республіка», Теремківська, 4.
2: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
1: Реклама на прямий ФМ.

0: Історія зброї на Прямий FM.
1: Мої вітання! Військова справа та зброя у середньовічній Європі. Середньовічна Європа – це епоха, яка тривала приблизно 1000 років, а від падіння Західної Римської імперії у 5 столітті до початку нового часу в 15 столітті. Цей період часто асоціюють із лицарями, замками, турнірами та великими битвами. Однак за красивими легендами про лицарську честь стояла складна військова система, у якій постійно розвивалися тактика, озброєння та способи ведення війни. У середньовіччі війна була одним із головних чинників політичного життя. Королі та феодали боролися за території, владу та багатство. Армії потрібні були не лише для захисту держави, а й для розширення володінь. Саме тому військова справа займала особливе місце в суспільстві, а воїнська майстерність високо цінувалася. На початку середньовіччя основою армії були загони воїнів, які збиралися навколо правителя або знатного феодала. Значну роль відігравали піхотинці, озброєні списами, мечами, сокирами та щитами. Проте поступово головною силою середньовічного війська стала важка кіннота – лицарі. Лицар був не просто добре озброєним воїном, він належав до особливого суспільного стану. Щоб стати лицарем, юнак із дворянської родини проходив багаторічну підготовку. Спочатку він служив пажем при дворі знатного феодала, потім ставав зброєносцем і лише після цього міг пройти обряд посвячення в лицарі. Навчання майбутнього лицаря включало верхову їзду, володіння мечем, списом, щитом та іншою зброєю. Також його навчали правил поведінки, адже лицар мав дотримуватися певного кодексу честі. У ньому особливе значення мали вірність своєму господарю, мужність у бою та захист слабших. Одним із головних символів лицарської епохи був меч. Він мав не лише практичне, а й символічне значення. Меч вважався ознакою статусу воїна, його сили та честі. Середньовічні майстри виготовляли мечі з якісної сталі, намагаючись зробити їх одночасно міцними та зручними у бою. У різні періоди середньовіччя мечі змінювалися. Ранні мечі були відносно легкими та призначалися переважно для ударів по незахищених ділянках тіла. Коли обладунки стали міцнішими, з'явилися довші та важчі мечі, які дозволяли наносити сильніші удари. Наприкінці середньовіччя поширилися дворучні мечі, які використовували спеціально підготовлені воїни. Не менш важливою зброєю був спис. Для лицарів він був особливо ефективним під час кінної атаки. Коли загін важко озброєних вершників рухався на великій швидкості, удар списа міг зламати стрій противника. Саме тому лицарська кіннота протягом багатьох століть вважалася однією з найсильніших військових сил Європи. Крім мечів і списів, середньовічні воїни використовували сокири, булави, бойові молоти та кинджали. Булава була популярною серед воїнів, оскільки могла ефективно діяти проти противників у металевих обладунках. Бойовий молот також створювали для боротьби з добре захищеними воїнами. Важливою частиною військової справи був захист воїна. Найпоширенішим видом обладунку в ранньому середньовіччі була кольчуга. Вона складалася з 1000 металевих кілець, з'єднаних між собою. Кольчуга захищала від ударів меча та стріл, але залишалася досить рухливою. З часом розвиток зброї вимагав удосконалення захисту. У 14-15 століттях у Європі поширилися повні металеві обладунки. Вони виготовлялися з окремих пластин, які закривали тіло воїна. Такі обладунки забезпечували високий рівень захисту, але коштували дуже дорого. Тому повністю озброєний лицар був символом багатства та високого становища. Окрім особистої зброї, важливу роль у середньовіччі відігравали фортеці та облоги. Замки були центрами влади феодалів і одночасно потужними оборонними спорудами. Їх будували на пагорбах біля річок або в інших стратегічно важливих місцях. Для захоплення замків використовували різноманітні облогові машини. Серед них були тарани, які застосовували для руйнування воріт, облогові вежі для наближення до стін, а також катапульти і трибушети. Останні могли запускати великі камені та завдавати серйозних пошкоджень укріпленням. Особливе значення у середньовічних війнах мали лучники. Одним із найвідоміших видів зброї був англійський довгий новий лук. Досвідчені лучники могли випускати велику кількість стріл на значну відстань, створюючи небезпеку навіть для важкоозброєних лицарів. Відомим прикладом ефективності лучників стала битва при Азанкурі 1415 року під час Столітньої війни між Англією та Францією. Англійська армія значною мірою завдяки лучникам змогла перемогти значно чисельніше французьке військо. Ще одним важливим винаходом став арбалет. На відміну від лука, він не вимагав багаторічної підготовки. Арбалет мав велику силу пострілу та міг пробувати навіть деякі види обладунків. Через це його активно використовували європейські армії. Наприкінці середньовіччя військова справа почала зазнавати великих змін. У Європі поширився порох, а разом із ним з'явилися перші вогнепальні зразки зброї. Спочатку вони були недосконалими, але поступово почали змінювати характер війни. Вогнепальна зброя зменшила значення традиційного лицарського обладунку та сприяла появі нових армій. Важливо зазначити, що перемога у середньовічній битві залежала не лише від зброї. Велике значення мали стратегія, дисципліна, командування та моральний дух війська. Навіть добре озброєна армія могла програти через неправильну тактику або погану організацію. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна скликає Радбез ООН через атаки в Чорному морі. За словами міністра закордонних справ, за останні дні Росія обстріляла щонайменше 3 цивільні судна. Є загиблі та поранені серед членів екіпажів. Через загрозу обстрілів українським морським коридором тимчасово припинився рух суден. У Міністерстві закордонних справ наголошують, що такі дії загрожують світовій продовольчій безпеці і можуть призвести до зростання цін на продукти. Україна закликає міжнародну спільноту посилити тиск на Росію, щоб відновити безпечне судноплавство у Чорному морі. Міжнародний валютний фонд рекомендував Україні не продовжувати підвищений податок на прибуток банків після 2027 року. У фонді вважають, що цей механізм має залишатися тимчасовим. На думку МВФ, повторне застосування такого податку може негативно впливати на банківську систему, стримувати накопичення капіталу і обмежувати можливості банків кредитувати економіку. Водночас у фонді зазначають, український банківський сектор залишається стабільним і прибутковим навіть в умовах повномасштабної війни. Україна та Сполучені Штати обговорили, як українські удари по території Росії впливають на перебіг війни та готовність Кремля до переговорів. Під час зустрічі української сторони з представниками США та НАТО також ішлося про подальшу співпрацю у сфері безпеки, виконання спільних домовленостей і результати переговорів президентів України та США в Анкарі. Окрему увагу приділили можливості ліцензійного виробництва ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони «Петріот», а також подальшій військовій підтримці України. В Україні до 2036 року економіці знадобиться понад 2,5 мільйони нових працівників. Найбільший попит прогнозують на кваліфікованих робітників, інженерів і технічних спеціалістів. Найбільше вакансій очікується у будівництві через масштабну відбудову країни. Також зростатиме потреба у працівниках переробної промисловості, медичних працівниках, реабілітологах, психологах і фахівцях науково-технічної сфери. В уряді зазначають, що державне замовлення у вишах формуватимуть відповідно до потреб ринку праці. Це має допомогти уникнути дефіциту необхідних спеціалістів у майбутньому. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря 20-24 тепла. На сході плюс 24-29, суттєвих опадів не передбачається. У південних областях похмуро, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 22-28 градусів. В центрі сьогодні переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів та 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23, хмарно з проясненнями, без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
3: За січень-червень 2026 року платники перерахували до бюджетів усіх рівнів 347 мільярдів 200 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб, що майже на 19% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Такі дані Державної податкової служби. Найбільші суми до бюджетів сплатили платники міста Києва, а також Дніпропетровської області, Львівщини та Київщини. Податок на доходи фізичних осіб залишається одним із ключових бюджетоформуючих податків та основним джерелом наповнення місцевих бюджетів. Саме за рахунок цього податку фінансується значна частина видатків громад на освіту, охорону здоров'я, соціальний захист, благоустрій, розвиток інфраструктури та інші важливі потреби, наголосили у податковій службі. Із загальної суми надходжень 166 мільярдів 200 мільйонів гривень спрямовано до місцевих бюджетів. Порівняно з першим півріччям минулого року ці надходження зросли на 20,5%, що свідчить про зміцнення фінансової спроможності територіальних громад та їхніх можливостей реалізовувати місцеві програми розвитку. «Укрзалізниця» переглянула вартість проїзду київською кільцевою електричкою. Відтепер вартість квитка становитиме 30 гривень у застосунках «Укрзалізниці» та «Київцифровий» та 34 гривні 20 копійок при оплаті через валідатори або термінали самообслуговування «Київцифровий». У терміналах самообслуговування «Укрзалізниці» доведеться заплатити 36 гривень 70 копійок, а у касах або безпосередньо у касира у вагоні вже 37 гривень. Усі чинні пільги зберігаються. Студенти й надалі зможуть купувати квитки зі знижкою в застосунку «Укрзалізниці», а ветерани та пенсіонери оформлювати безкоштовні проїзні документи в касах. Вартість разового проїзду в Київ Сіті Експрес буде приведено у відповідність до тарифів на проїзд у громадському транспорті Києва, пояснили в «Укрзалізниці». Водночас для пасажирів, які регулярно користуються міською електричкою, буде запроваджено проїзні абонементи, що дозволять суттєво економити на щоденних поїздках. Наразі команда працює над реалізацією цього рішення, говориться у повідомленні. В «Укрзалізниці» пояснили, що утримувати і ремонтувати поїзди, забезпечувати їхню роботу та оплачувати електроенергію стає дедалі дорожче. Доходів від продажу квитків уже недостатньо, щоб покривати ці витрати. Додатково ситуацію ускладнює те, що місто з 2021 року не компенсує «Укрзалізниці» витрати на перевезення пільгових категорій пасажирів. Лише від початку 2026 року ця заборгованість уже перевищила 10 мільйонів гривень. Саме тому ми змушені переглянути вартість проїзду та привести її до рівня вартості проїзду в громадському транспорті Києва, пояснили у компанії. При цьому, на відміну від громадського транспорту, де тарифи зросли майже в 4 рази, вартість проїзду київською кільцевою електричкою підвищується лише вдвічі, зазначили в «Укрзалізниці». У січні-червні 2026 року Україна імпортувала 39 170 тонн молочних продуктів, що на 30% більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Про це повідомила Асоціація виробників молока. Водночас натуральні обсяги експорту знизилися на 7%, а грошова виручка скоротилася на 23% відносно червня 2025 року. Частка сирів у структурі імпорту став становить 60%, а головним постачальником залишається Польща. Значні обсяги сирів також надходили з Німеччини, Нідерландів, Латвії та Чехії. Натомість найбільшу частку експорту становили морозиво, згущене молоко, вершки, сири, вершкове масло і казеїн. Основними країнами-імпортерами української молочної продукції стали Молдова, Польща та Німеччина. При цьому однією з причин скорочення експорту є введення квотування і ліцензування для українських виробників. Зокрема, причина низького використання квоти по маслу – складний механізм ліцензування, що передбачає внесення депозиту для гарантування постачань. Багато європейських трейдерів не хочуть отримувати ліцензії та закладати кошти під ризики невиконання контрактів, зазначили у звіті. З початку року до України надійшло майже 4,5 тисячі одиниць енергетичного обладнання. Це генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки, котли тощо. Про це поінформувало Міністерство енергетики. Допомогу надали партнери з Євросоюзу, Азербайджану, Китаю та інших країн. Невдовзі очікуємо на надходження ще майже тисячі генераторів, 165 трансформаторів та 157 одиниць іншого обладнання, повідомили у відомстві. Загалом з березня 2022 року за координацією Міністерства енергетики в Україну надійшло більше 2,5 тисяч гуманітарних вантажів з енергетичним обладнанням загальною вагою 32 тисячі тонн. Із них понад 28 тисяч тонн вже розподілені між регіонами. Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду завершила перший перегляд нової програми для України в межах механізму розширеного фінансування, що відкриває можливість найближчим часом отримати від МВФ близько 690 мільйонів доларів. Про це повідомив новопризначений прем'єр-міністр Сергій Корецький. З новим пакетом допомоги загальний обсяг фінансування, наданого Україні в межах нової програми, становитиме майже 2 мільярди 200 мільйонів доларів. Усі кількісні критерії ефективності та індикативні цілі програми станом на кінець березня було виконано. У межах перегляду було погоджено оновлені строки реалізації структурних реформ і заходи для подальшого виконання програми, написав прем'єр. Корецький додав, що уряд планує прискорити виконання реформ, які були узгоджені з МВФ.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Люксембург – маленька країна з великими можливостями. Коли ми чуємо назву Люксембург, багато хто уявляє невелику крапку на карті Європи. І справді, ця країна є однією з найменших у світі. Проте її розміри зовсім не відповідають тому впливу, який вона має в економіці, політиці та культурі Європи. Люксембург – це приклад того, як невелика держава може стати однією з найбагатших, найбезпечніших і найкомфортніших для життя. Люксембург розташований у самому центрі Західної Європи. Він межує з Бельгією, Німеччиною та Францією. Його площа становить лише близько 2,5 тисяч квадратних кілометрів, що приблизно у 230 разів менше за територію України. Населення країни трохи більше 700 тисяч людей, але щодня до Люксембургу приїжджають десятки тисяч працівників із сусідніх країн. Офіційна назва держави – Велике Герцогство Люксембург. Це єдине у світі незалежне Велике Герцогство. Главою держави є Великий Герцог, хоча країна є демократичною конституційною монархією. Законодавчу владу здійснює парламент, а уряд очолює прем'єр-міністр. Столиця країни також називається Люксембург. Це сучасне європейське місто, яке гармонійно поєднує старовинну архітектуру та новітні технології. Старе місто і його фортеці включені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Колись Люксембург був однією з найпотужніших фортець Європи, тому його навіть називали Північним Гібралтаром. Сьогодні залишки оборонних споруд нагадують про багатовікову історію країни. Історія Люксембургу розпочалася ще у 963 році, коли граф Зігфрід придбав невелику фортецю, навколо якої поступово виникло місто. Через своє вигідне розташування між великими європейськими державами країна неодноразово ставала об'єктом боротьби. У різні періоди вона перебувала під владою Бургундії, Іспанії, Франції, Австрії та Нідерландів. Незалежність Люксембург отримав у 19 столітті, а після Другої світової війни став одним із засновників європейської інтеграції. Сьогодні Люксембург є членом Європейського Союзу, НАТО, Організації Об'єднаних Націй та багатьох інших міжнародних організацій. Саме тут розташовані важливі установи Європейського Союзу, зокрема Суд Європейського Союзу, Європейський інвестиційний банк та частина органів Європейської комісії. Завдяки цьому Люксембург часто називають одним із політичних центрів Європи. Особливість України є її багатомовність. Люксембуржці використовують одразу три офіційні мови – люксембурську, французьку та німецьку. У повсякденному житті люди часто спілкуються люксембурською мовою, офіційні документи переважно оформлюють французькою, а пресу та частину освіти можна знайти німецькою. Крім того, багато жителів вільно володіють англійською мовою. Така мовна різноманітність є наслідком історичного розвитку країни та її міжнародного характеру. Економіка Люксембургу є однією з найуспішніших у світі. За рівнем валового внутрішнього продукту на одну людину країна стабільно входить до світових лідерів. Якщо раніше основою економіки була металургія, то сьогодні головними галузями стали фінансові послуги, банківська справа, страхування, інформаційні технології та космічна індустрія. У Люксембурзі працюють сотні міжнародних банків і фінансових компаній, а також багато європейських штаб-квартир великих корпорацій. Цікаво, що Люксембург активно інвестує у розвиток космічних технологій. Держава підтримує компанії, які займаються супутниками, космічними дослідженнями та навіть перспективними проектами з видобутку ресурсів на астероїдах. Це демонструє, що навіть невелика країна може бути серед світових лідерів у високих технологіях. Люксембург також відомий високим рівнем життя. Тут одна з найкращих систем охорони здоров'я, якісна освіта, низький рівень безробіття та високі соціальні стандарти. Значна увага приділяється екології, розвитку громадського транспорту та комфортному міському середовищу. З 2020 року весь громадський транспорт у країні став безкоштовним для пасажирів. Це перша держава у світі, яка запровадила таке рішення на національному рівні. Попри невеликі розміри, природа Люксембургу дуже різноманітна. Північ країни займають пагорби та густі ліси регіону Ардени. Південна частина більш рівнинна і промислова. Особливою популярністю серед туристів користується регіон Мюллерталь, який часто називають «маленькою Швейцарією». Тут можна побачити мальовничі скелі, ущелини, ліси та численні туристичні маршрути. Ще одним символом країни є долина річки Мозель. Тут вирощують виноград і виробляють відомі люксембурзькі вина та ігристі напої. Виноробство має багатовікові традиції та є важливою частиною місцевої культури. Культура Люксембургу поєднує французькі, німецькі та власні національні традиції. В Україні проходять музичні фестивалі, театральні вистави, художні виставки та міжнародні культурні заходи. Особливо популярним є свято Шуберфуєр – великий ярмарок, який проводять ще з 14 століття. Він щороку збирає сотні тисяч відвідувачів. Національна кухня також відображає багатокультурність країни. Тут можна скуштувати страви з м'яса, ковбас, картоплі, сирів та риби. Люксембург приділяє значну увагу освіті та науці. Університет Люксембургу є молодим, але вже відомим міжнародним навчальним закладом. Через багатомовність студенти часто навчаються одразу кількома мовами, а до країни приїжджають молоді люди з різних куточків світу. Для України Люксембург є важливим партнером. Країна підтримує нашу державу на міжнародній арені, бере участь у гуманітарних проєктах, допомагає у сфері цифрових технологій, медицини та відбудови. Попри свої невеликі розміри, Люксембург активно долучається до міжнародної підтримки миру, демократії та розвитку. Отже, Люксембург доводить, що велич країни визначається не її територією, а рівнем розвитку, добробутом громадян, інноваціями та відповідальністю перед світом. Це сучасна європейська держава, яка успішно поєднує багату історію, культурну спадщину, економічну силу та високі стандарти життя. Саме тому Люксембург часто називають маленькою країною з великим серцем і великими можливостями. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». Реклама на «Прямий ФМ».
4: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
5: Так, у мене низький рівень феритину.
4: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама на «Прямий ФМ».

0: Прямий FM. 88.4 FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: У той час, як планета потерпає від накопичення пластикових відходів, дослідники активно шукають практичні матеріали у живій природі, які були б одночасно легкими, міцними та повністю біорозкладними. Протягом тривалого часу головна увага наукового світу була прикута до надзвичайних властивостей павутини. Проте команда вчених з університету штату Юта, що в США, вирішила дослідити іншу, несправедливо забуту альтернативу – бджолиний шовк. Зрештою, науковці стали першими у світі, хто зміг створити тонку прозору плівку з очищених бджолиних білків. Виробництво шовку в природі є набагато поширенішим явищем, ніж вважає більшість людей. Еволюційно цей матеріал виникав незалежно щонайменше 23 рази у різних групах комах, включаючи мура, хвост та бджіл. Медоносні бджоли та джмелі виробляють шовк для вистелання комірок із розплодом. Натомість одиночні види бджіл, які становлять близько 75% від загальної кількості видів, використовують шовк для плетіння захисних коконів, пояснили вчені. Зокрема, синя садова бджола будує надзвичайно міцні кокони, які захищають личинок від паразитичних ос. Незважаючи на товщину всього в кілька мікронів, цей природний щит успішно протистоїть проколам шкідників, регулює вологість та забезпечує оптимальний газообмін. За питомою вагою бджолиний шовк у 5 разів міцніший за сталь, але на відміну від павутиння, його набагато простіше синтезувати в лабораторних умовах. Щоб вивчити структуру кокона зсередини, біологи застосували унікальну систему вирощування личинок у штучних гніздах, надрукованих на 3D-принтері. Науковці перехоплювали свіжі шовкові нитки прямо з ротового апарату личинки на початковому етапі плетіння. Цей делікатний процес дозволив виділити чисті волокна без пошкодження самих комах. На основі отриманих зразків генетики впровадили відповідні гени бджіл у мікроорганізми, які почали самостійно продукувати білки. Згодом з очищеної білкової маси вчені виділили перші міцні плівки. Такі біоматеріали мають величезний потенціал для медицини та інженерії нового покоління. Вони можуть стати основою для надміцних хірургічних ниток або використовуватись як каркаси для вирощування штучних людських тканин. Також їх планують застосовувати у виробництві екологічного текстилю. Найбільше забезпечені 10% населення світу щороку завдають довкіллю шкоди на суму до 5,5 трильйонів доларів. Найбільшу частину цих збитків становить втрата біорізноманіття, яка перевищує наслідки зміни клімату. Такого висновку дійшли дослідники з Оксфордського університету. Науковці оцінили економічні наслідки впливу людей на 4 ключові екологічні системи – зміну клімату, втрату біорізноманіття, забруднення азотом і фосфором, а також використання прісної води. За їхніми підрахунками, 10% людей із найвищим рівнем споживання створюють найбільші збитки. У середньому кожна людина з цієї групи завдає шкоди на суму від 2 до 7,5 тисяч доларів на рік. Понад 60% людей з групи найактивніших споживачів живуть у США та країнах Європейського Союзу. У ЄС до цієї категорії належить приблизно 40-45% населення, а у США більше половини. Автори зазначають, що реальні масштаби збитків можуть бути ще більшими. Аналіз охоплював лише 4 з 9 екологічних меж планети та враховував лише особисте споживання. Вплив інвестицій найбагатших людей, який також створює значні викиди, до розрахунків не включали. Вчені наголосили, що найбагатші люди не лише створюють найбільше навантаження на довкілля, а й мають найбільші можливості його зменшити. За словами експертів, саме багаті люди через свої інвестиції, компанії та стиль життя впливають на розвиток галузей, споживчі звички і ринкові тенденції. Науковці зазначили, що оцінка природи у грошах не означає, що її справжню цінність можна виміряти. Вони пояснили, що такий підхід допомагає показати масштаб завданої шкоди та відповідальності найбільших споживачів. На думку вчених, принцип «забруднювач платить» міг би забезпечити значні кошти для екологічних рішень. Однак найважливішим залишається запобігання шкоді за допомогою жорсткіших правил і обмежень. Регулярні фізичні вправи не просто зміцнюють серцево-судинну систему, а буквально переформатовують нервову мережу, яка керує роботою серця. Нове дослідження вчених із Брістольського університету показало, що помірні аеробні тренування змінюють структуру нервів, відповідальних за серцевий ритм, причому роблять це асиметрично, по-різному з лівого та правого боків тіла. Дослідники виявили дивовижну різницю в реакції нервових волокон, що в майбутньому може кардинально змінити підходи до терапії порушень серцевого ритму, стенокардії та навіть стресового синдрому розбитого серця. Науковці порівняли ці скупчення нервових клітин із так званим регулятором яскравості серця. За словами вчених, спорт змінює цей регулятор залежно від сторони тіла, що пояснює, чому певні медичні процедури виявляються ефективнішими на якійсь одній стороні. Для аналізу змін науковці використали передові методи тривимірної візуалізації. Експеримент проводили на лабораторних щурах, які тренувалися протягом 10 тижнів. Результати показали, що у тренованих тварин кількість нейронів у серцево-судинній нервовій системі з правого боку виявилася приблизно в 4 рази більшою, ніж з лівого, порівняно з контрольною групою. Це підтверджує, що спорт викликає специфічну анатомічну перебудову з кожного боку. Практичне значення цього відкриття полягає в оптимізації лікування аритмій та болю в грудях. Зазвичай такі патології лікують зниженням активності на нервові вузли, розташовані у нижній частині шиї та верхній частині грудної клітки. Розуміння того, як саме спорт трансформує ці вузли, допоможе лікарям точніше проводити нервові блокади чи інші медичні процедури для покращення роботи серця.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: У Києві 10 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Російські війська продовжують завдавати масованих ударів по Україні. Так, в Одесі триває ліквідація наслідків атаки. Ворог завдавав ударів по місту протягом всієї ночі. Унаслідок обстрілів пошкоджені об'єкти інфраструктури, офісна будівля, приватні будинки та автомобілі. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Додам, загалом Росія випустила балістичну ракету, керовані авіаційні ракети та майже 170 ударних безпілотників. Сили протиповітряної оборони знищили або подавили 154 дрони та дві керовані авіаційні ракети. В Україні активізувалися кібершахраї. Вони надсилають електронні листи з фальшивими сертифікатами про нібито успішне навчання. Про це попереджає Національна поліція. У листах міститься PDF-файл із посиланням. Після переходу на пристрій може завантажитися шкідлива програма. Найчастіше на таку схему можуть натрапити працівники державних установ та освітніх закладів. Правоохоронці закликають не відкривати підозрілі вкладення, не запускати файли із архівів і перевіряти справжність сертифікатів лише через офіційні освітні платформи. У Центрі протидії дезінформації попереджають, що Росія може готувати провокації проти країн НАТО, щоб дискредитувати Україну. За інформацією Центру, для таких атак можуть використати безпілотники, замасковані під українські. Йдеться, зокрема, про можливі провокації проти країн Балтії та Польщі. У відомстві зазначають, що за такими операціями можуть стояти російські спецслужби. Українців закликають критично ставитися до подібних інформаційних повідомлень і чекати офіційного підтвердження фактів. Також додам, що віце-прем'єр-міністр національної оборони Польщі наголошував, що Росія може готувати провокації з використанням захоплених українських безпілотників. У Франції кількох високопосадовців та працівників міністерства відсторонили від роботи після позитивних результатів вибіркових тестів на наркотики. Прем'єр-міністр країни повідомив, що перевірки проводять серед працівників, які мають доступ до конфіденційної державної інформації. За його словами, вживання наркотиків робить посадовців більш уразливими. Уряд Франції планує продовжити такі перевірки. Також влада має намір посилити боротьбу з наркоторгівлею та організованою злочинністю. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря 20-24 тепла. На сході плюс 24-29, суттєвих опадів не передбачається. У південних областях похмуро, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 22-28 градусів. В центрі сьогодні переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів та 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23. Три хмарно з проясненнями, без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання. Мати Тереза. Життя присвячене допомозі іншим. Історія знає багато людей, які залишили помітний слід у світі завдяки своїм відкриттям, мистецтву чи політичним досягненням. Але є люди, чия велич полягає не у владі чи багатстві, а в здатності допомагати іншим. Однією з таких особистостей була мати Тереза – жінка, яка присвятила своє життя служінню бідним, хворим і тим, хто залишився без підтримки. Мати Тереза народилася 26 серпня 1910 року в місті Скоп'є, яке на той час входило до складу Османської імперії. Марі. Її справжнє ім'я – Агнес Гонджа-Бояджіу. Вона походила з албанської родини. З дитинства дівчинка була вихована в атмосфері віри, доброти та співчуття до інших людей. Її мати часто допомагала бідним, і саме цей приклад сильно вплинув на майбутнє життя Агнес. Ще в юному віці вона відчула бажання присвятити себе допомозі людям. У 18 років Агнес вирішила стати черницею та приєдналася до католицького ордену сестер Лоретто. Вона залишила рідний дім і вирушила до Ірландії, а згодом до Індії, де почала працювати вчителькою. Саме в Індії розпочався головний етап її життя. Протягом багатьох років вона викладала в школі для дівчат у місті Калькутта. Вона любила свою роботу, але поступово все більше помічала страждання людей навколо. На вулицях міста жило багато бідних, хворих і покинутих людей, які не мали ні житла, ні медичної допомоги, ні підтримки. У 1946 році мати Тереза пережила момент, який вона називала своїм покликанням у покликанні. Вона вирішила залишити викладання та присвятити себе допомозі найбіднішим. Через 2 роки вона отримала дозвіл залишити монастир і почала самостійну діяльність серед людей, які найбільше потребували допомоги. Спочатку мати Тереза працювала майже без ресурсів. Вона відкрила невелику школу для дітей із бідних родин, а також допомагала хворим людям на вулицях Калькутти. Вона не мала великих коштів чи організації, але мала сильне бажання змінювати життя людей на краще. У 1950 році мати Тереза заснувала власну жіночу монашу спільноту – Орден місіонерок милосердя. Головною метою ордену стала допомога тим, кого часто забувало суспільство – бездомним, хворим, людям похилого віку та сиротам. Одним із перших великих проєктів ордену ставив будинок для людей, які помирали від тяжких хвороб. Мати Тереза прагнула, щоб навіть найбідніші люди могли провести останні дні свого життя в турботі та з повагою. Вона часто повторювала, що кожна людина заслуговує на любов і гідність. Згодом діяльність мати Терези стала відомою далеко за межами Індії. Її організація відкривала будинки допомоги, лікарні, притулки та центри для дітей у різних країнах світу. Місіонерки милосердя працювали в

0: традиційного святкового банкету після отримання премії, а кошти попросила спрямувати на допомогу бідним. Попри світову славу, мати Тереза залишалася простою людиною. Вона продовжувала жити скромно, носила простий одяг і більшу частину часу проводила серед тих, кому допомагала. Вона не прагнула особистого багатства чи популярності, а сприймала свою діяльність як служіння людям. Водночас життя мати Терези не позбавлене суперечок. Деякі критики ставили питання щодо умови у деяких закладах її організації та методів роботи. Також обговорювалися її погляди на окремі суспільні питання. Проте навіть критики визнавали масштаб її гуманітарної діяльності та вплив, який вона мала на мільйони людей. Останні роки життя мати Тереза провела, продовжуючи працювати, хоча її здоров'я поступово погіршувалося. Вона померла 5 вересня 1997 року в Калькутті у віці 87 років. Після її смерті діяльність місіонерок милосердя продовжилася, а організація й надалі допомагає людям у різних країнах світу. У 2016 році мати Терезу було проголошено святою католицької церкви. Її життя стало прикладом того, як одна людина може вплинути на світ не завдяки владі чи багатству, а завдяки доброті та співчуттю. Історія мати Тереза нагадує, що великі зміни часто починаються з простих вчинків. Вона не могла вирішити всі проблеми людства, але допомогла тисячам конкретним людям відчути турботу і підтримку. Її головна ідея полягала в тому, що кожна людина може зробити світ кращим, якщо почне з маленьких добрих справ. Отже, мати Тереза залишилася в історії як символ милосердя та безкорисливої допомоги. Її життя показує, що справжня велич людини визначається не її становищем чи багатством, а тим, скільком іншим людям вона змогла допомогти. Спадщина мати Терези полягає не лише у створених нею благодійних організаціях, а й у зміні ставлення людей до тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на прямий FM. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий FM» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
1: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
3: Не є лікарським засобом. Реклама.
4: You want to get somewhere fast, you can make the journey yourself. But if you want to get far, you have to do it together.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування потрібних інструкцій та процедур лікування. Реклама лікарського засобу РПН номер UA25001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
3: Сузуки готується суттєво розширити свою електричну лінійку в Європі. Після запуску кросовера і Вітара компанія планує представити доступний міський електромобіль, а згодом ще один електричний кросовер. Таким чином виробник розраховує зміцнити свої позиції на британському та європейському ринках напередодні посилення екологічних вимог. Як розповів керівник британського підрозділу Сузуки Девід Кейтлі, після складного 2025 року компанія змінила підхід до розвитку модельного ряду. Тепер основний акцент робиться на продажах нового електричного кросовера «Івітара», популярного хетчбека «Свіфт» та роботі з приватними покупцями. Наступною новинкою бренду стане компактний міський електромобіль, який поки відомий під концептуальною назвою «Vision e-Sky». Його серійна версія має дебютувати у 2027 році, а стартова ціна, за попередніми оцінками, становитиме майже 27 тисяч доларів США. Автомобіль конкуруватиме насамперед із майбутнім Renault Twingo E-Tech та іншими доступними електромобілями A-сегмента. Технічні характеристики моделі Suzuki поки не розкриваються. Водночас британські профільні видання припускають, що електромобіль збереже компактний п'ятидверний кузов концепту та може отримати батарею ємністю близько 30 кВт-годин, яка забезпечить запас ходу приблизно 200 км. Кейтлі також повідомив, що до 2029 року Suzuki представить ще один повністю електричний автомобіль. За його словами, це не буде електрична версія Swift, а абсолютно нова модель B-сегмента, яка доповнить і Vitara та майбутній міський електромобіль. Попри активний вихід китайських брендів на британський ринок, у Suzuki не вважають це головною загрозою. На думку Девіда Кейтлі, найбільший тиск відчують великі масові виробники, тоді як Suzuki й надалі розвиватиме свою нішу завдяки компактним і доступним автомобілям. Водночас він визнав, що сучасний автомобільний ринок став значно складнішим і описав його трьома словами – конкурентний, заплутаний і конфліктний. Volkswagen представив новий ID Cross – компактний електричний кросовер, який має поєднати доступну ціну, практичність і оснащення, характерне для моделей вищого класу. Новинка стане електричною альтернативою бензиновому T-Cross, а не просто збільшеною версією хетчбека ID Polo. Ціна базової версії стартуватиме від позначки у 27 995 євро. Завдяки електричній платформі інженерам вдалося забезпечити у моделі просто просторий салон для 5 пасажирів і місткий багажник об'ємом 475 літрів. Під капотом також передбачено 25-літровий передній відсік для зарядного кабелю та інших дрібних речей. За місткістю багажника новинка навіть перевершує бензиновий T-Cross. Інтер'єр виконаний у новій стилістиці Volkswagen. Передню панель оздоблено тканиною, а цифрову панель приладів доповнює мультимедійна система з 13-дюймовим дисплеєм. Після критики попередніх моделей компанія повернула фізичні кнопки на кермі та центральній консолі. Цікавою особливістю стала функція ретро-відображення панелі приладів, яка стилізує цифровий щиток під Volkswagen Golf першого покоління. Покупцям запропонують три варіанти силової установки, усі з переднім приводом. Базова версія оснащується електромотором потужністю 116 кінських сил і батареєю ємністю 37 кВт-годин, що забезпечує запас ходу ходу до 316 кілометрів. Наступний варіант отримав двигун на 135 кінських сил із тією ж батареєю, а флагманська модифікація оснащується мотором на 211 кінських сил та акумулятором на 52 кВт-години. Максимальний запас ходу становить 427 кілометрів. Менша батарея підтримує швидке заряджання постійним струмом потужністю до 90 кВт, а більша – до 105 кВт. В обох випадках зарядити акумулятор з 10 до 80% можна приблизно за 24 хвилини. Також автомобіль підтримує функцію, яка дозволяє живити зовнішні електроприлади від тягової батареї. Попри статус доступної моделі, ID.Cross можна оснастити обладнанням, яке зазвичай зустрічається в автомобілях вищого класу. Серед опцій – матричні фари, адаптивна підвіска, система із функцією розпізнавання світлофорів, удосконалені системи автоматичного паркування, панорамний дах, передні сидіння з електрорегулюванням у 12 напрямках і функцією масажу, а також потужна аудіосистема. Компанія Nissan підтвердила, що завершує історію седана Altima, який протримався на конвеєрі понад три десятиліття. Водночас компанія відмовиться і від кросовера Rogue Plug-in Hybrid, переглянувши свою стратегію на користь інших моделей. Виробництво Nissan Altima завершиться після 34 років. Таке рішення пов'язане насамперед зі стрімким падінням попиту на середньорозмірні седани. Якщо у 2019 році в США було продано понад 200 тисяч Altima, то у 2025 році продажі скоротилися до 92 тисяч автомобілів, що підтверджує зниження інтересу покупців до моделі. Зміни торкнуться й електрифікованої лінійки. Nissan відмовиться від Rogue Plug-in Hybrid. Натомість компанія робить ставку на Rogue e-Power – нову гібридну модифікацію з фірмовою системою, у якій бензиновий двигун не приводить колеса безпосередньо, а працює як генератор для електромотора. У Nissan розраховують, що така система забезпечить поєднання високої паливної економічності, плавності руху та нижчої вартості порівняно з плагін-гібридом. Відмова від двох моделей є частиною масштабної програми реструктуризації компанії. Nissan скорочує модельний ряд, зосереджуючи ресурси на автомобілях із найвищим ринковим потенціалом, насамперед кросоверах, позашляховиках і моделях з електрифікованими силовими установками.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Російські війська продовжують завдавати масованих ударів по Україні. Так, в Одесі триває ліквідація наслідків атаки. Ворог завдавав ударів по місту протягом всієї ночі. Унаслідок обстрілів пошкоджені об'єкти інфраструктури, офісна будівля, приватні будинки та автомобілі. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Додам, загалом Росія випустила балістичну ракету, керовані авіаційні ракети та майже 170 ударних безпілотників. Сили протиповітряної оборони знищили або подавили 154 дрони та дві керовані авіаційні ракети. В Україні активізувалися кібершахраї. Вони надсилають електронні листи з фальшивими сертифікатами про нібито успішне навчання. Про це попереджає Національна поліція. У листах міститься PDF-файл із посиланням. Після переходу на пристрій може завантажитися шкідлива програма. Найчастіше на таку схему можуть натрапити працівники державних установ та освітніх закладів. Правоохоронці закликають не відкривати підозрілі вкладення, не запускати файли із архівів і перевіряти справжність сертифікатів лише через офіційні освітні платформи. У Центрі протидії дезінформації попереджають, що Росія може готувати провокації проти країн НАТО, щоб дискредитувати Україну. За інформацією Центру, для таких атак можуть використати безпілотники, замасковані під українські. Йдеться, зокрема, про можливі провокації проти країн Балтії та Польщі. У відомстві зазначають, що за такими операціями можуть стояти російські спецслужби. Українців закликають критично ставитися до подібних інформаційних повідомлень і чекати офіційного підтвердження фактів. Також додам, що віце-прем'єр-міністр національної оборони Польщі наголошував, що Росія може готувати провокації з використанням захоплених українських безпілотників. У Франції кількох високопосадовців та працівників міністерства відсторонили від роботи після позитивних результатів вибіркових тестів на наркотики. Прем'єр-міністр країни повідомив, що перевірки проводять серед працівників, які мають доступ до конфіденційної державної інформації. За його словами, вживання наркотиків робить посадовців більш уразливими. Уряд Франції планує продовжити такі перевірки. Також влада має намір посилити боротьбу з наркоторгівлею та організованою злочинністю. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря 20-24 тепла. На сході плюс 24-29, суттєвих опадів не передбачається. У південних областях похмуро, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 22-28 градусів. В центрі сьогодні переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів та 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23. Три хмарно з проясненнями, без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Фільм «Демони» режисерки Наталки Ворожбит, у якому свою останню роль зіграла Руслана Писанка, покажуть на 79-му кінофестивалі в Локарно. Я довго шукала акторку на головну роль. Не люблю брати відомих акторів, у мене є азарт відкривати нових. Але коли Руся прийшла на проби, я потім не могла її забути і ризикнула, зазначила Ворожбит. За сюжетом фільму, після розпаду Радянського Союзу, Ніна, яку зіграла Писанка, прихистила росіянина Волоцюгу. Він називає себе письменником, і Ніна сподівається розпочати з ним нове життя. Але містичні землі Полтавщини, де відьми живуть поруч із людьми, а мертві говорять із живими, крок за кроком розкривають справжню сутність її коханця. Фестиваль в Локарно відбудеться з 5 по 15 серпня. Це один із найстаріших і найпрестижніших кінофестивалів світу, головний конкурс якого традиційно представляє найяскравіші авторські кінороботи з різних країн. Новий роман письменника і військовослужбовця Артема Чеха «Ми тебе не чекали» опублікують у вересні. Це книга про самотність, пам'ять і мистецтво. Це історія про нещасливих людей, які відчайдушно шукають любові, та про невидимі ниті, що зв'язують їх із сутінками минулого, і про спробу повернутися з небуття. Йдеться в анотації. Роман розповідає про художника Івана, який дивом виживає у кривавій бійні на сході України, де гине весь його підрозділ. Проте, опритомнівши в госпіталі, він дізнається з новин, що його теж вважають загиблим, і вирішує нічого не спростовувати, а підхопити запропоновану обставинами гру. Але чи здатен він передбачити фінал цієї гри? За словами автора, роман спочатку задумувався як чорна комедія. Це непростий текст про складних людей. Текст, який задумувався як чорна комедія, в певний момент переріс у світлу трагедію. Чи можу я назвати цей роман своєю найкращою прозою? Принаймні, зараз мені так відчувається, зауважив Чех. Нагадаємо, Артем Чех, справжнє ім'я Артем Чередник, письменник і військовослужбовець Збройних сил України, ветеран АТО. У Києві завершили зйомки фільму «Місто» режисера Станіслава Бітюцького, сучасної кіноадаптації роману Валер'яна Підмогильного. Про це повідомила Українська кіноакадемія. Стрічку фільмували 20 днів на центральних вулицях Києва, на фестивалях електронної музики та кіностудії імені Олександра Довженка, йдеться у повідомленні. Події роману перенесені у фільмі на 100 років уперед, у сьогодення. Російсько-українська війна триває вже четвертий рік. Київ далекий від святковості. Тут немає феєрверків, немає радісних натовпів. Це місто, де кожен носить у собі власну травму і намагається по-своєму зцілитися. Молодь шукає у цьому себе. Місто стане повнометражним дебютом для режисера і кінознавця Бетюцького, який є переможцем премії «Кіноколо» за найкращий короткометражний фільм 2020 року. Прем'єра «Міста» запланована на 2027 рік. У Чернівцях презентували збірку художніх творів загиблого військового телеоператора Максима Шварцмана під назвою «Не про війну». Упорядником книги виступила дружина загиблого військового, журналістка і письменниця Марина Шварцман. У збірку увійшли оповідання, п'єса і незавершена фантастична повість, які Максим писав під час служби у війську. Назва цієї збірки виникла не випадково. Коли Максим зі своїм підрозділом служили під Бахмутом, він надіслав мені перший текст. Тоді він попросив оцінити його оповідання, але зазначив, що воно не про війну. Я прочитала і мені дуже сподобалося. Я сказала йому, що він чудовий автор, і було б класно, якби ми могли писати разом, і кожен із нас мав би своїх читачів. А вже через рік після його загибелі, коли я насмілилася прочитати його незавершену повість «Хранителі неперервності», я вирішила, що потрібно зібрати усі тексти, які він писав, та видавати книгу, розповіла Марина Шварцман. Окрім творів Максима Шварцмана, до його збірки увійшли і кілька особистих листів, які військовий писав своїй дружині із фронту. Вона зізналася, що спочатку вагалася, чи додавати їх до книги, але вирішила долучити, адже у цих листах можна краще побачити характер Максима. Американська кіноакторка і зірка серіалу «Венздей» Дженна Ортега зіграє у спортивній драмі «Неприємна». Кінорежисеркою стрічки виступає американка Мері Бронштейн. Сюжет фільму розповідає про молоду спортсменку, яка бореться за місце в олімпійській збірній з гімнастики та має подолати свого найбільшого суперника – свого тренера. Зазначається, що окрім Ортеги, у фільмі зіграє австралійська акторка Роуз Бірн, яка у 2025 році була номінована на премію «Оскар» за комедійно-драматичний фільм «Я не залізна», написаний і знятий також Мері Бронштейн.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Історія кавоварки та культури кави. Кава сьогодні є одним із найпопулярніших напоїв у світі. Для багатьох людей ранок починається саме з чашки ароматної кави, а кав'ярні стали місцями зустрічей, роботи та спілкування. Проте за звичайною чашкою кави стоїть багатовікова історія, яка пов'язана з подорожами, торгівлею, винаходами та змінами в культурі різних народів. Історія кави починається в Африці, у регіоні Кафа, який знаходиться на території сучасної Ефіопії. За легендою, приблизно у 9 столітті пастух на ім'я Калді помітив, що його кози ставали активнішими після того, як їли червоні ягоди з певного дерева. Він розповів про це ченцям, які вирішили спробувати ці ягоди. Вони помітили, що напій із них допомагає не засинати під час довгих молитов. Хоча ця історія більше схожа на легенду, саме Ефіопію часто називають батьківщиною кави. Поступово кава поширилася на Аравійський півострів. У 15 столітті її почали активно вирощувати в Ємені. Саме там люди навчилися обсмажувати кавові зерна та готувати напій, схожий на сучасну каву. Єменські торгівці продавали каву в інші країни, і незабаром вона стала популярною на Близькому Сході. У 16 столітті кава потрапила до Османської імперії. Особливо популярною вона стала в Стамбулі, де відкрилися перші кав'ярні. Їх називали кавовими будинками. Це були не просто місця, де пили каву. Там люди обговорювали політику, слухали музику, читали книги, грали в настільні ігри та обмінювалися новинами. Кав'ярні стали важливою частиною суспільного життя. У 17 столітті кава почала поширюватися Європою. Спочатку до неї ставилися з недовірою, адже це був незвичний напій із далеких країн. Проте дуже швидко кава завоювала популярність. Перші європейські кав'ярні з'явилися у Венеції, а потім у Лондоні, Парижі, Відні та інших містах. Європейські кав'ярні стали центрами культури та інтелектуального життя. Там зустрічалися письменники, художники, політики та вчені. У деяких містах кав'ярні навіть називали школами мудрості, адже люди приходили туди не лише заради напою, а й заради спілкування та нових ідей. Разом із поширенням кави почали розвиватися способи її приготування. Спочатку люди просто варили подрібнені зерна у воді. Такий спосіб був простим, але напій часто містив багато осаду. Згодом з'явилися перші пристрої, які дозволяли краще контролювати процес приготування. Одним із перших важливих винаходів стала французька френч-прес. Її створили у 19 столітті. Це простий пристрій із циліндричною посудиною та поршнем із фільтром. Кава у ньому настоюється у гарячій воді, а потім спеціальний поршень відділяє напій від кавової гущі. У 19 столітті також почали з'являтися перші машини для приготування кави під тиском. Саме вони стали основою для появи еспресо. В Італії на початку 20-го століття інженер Луїджі Бецера створив одну з перших еспресо-машин. Вона дозволяла швидко готувати маленьку чашку міцної кави. У 1930-х роках італієць Ахіле Гаджія вдосконалив еспресо-машину, додавши систему тиску води. Завдяки цьому на поверхні кави з'явилася густа золотиста пінка, яку сьогодні називають крема. Саме так сформувався сучасний стиль італійського еспресо. Окрім еспресо, у світі з'явилося багато інших способів приготування кави. Наприклад, у Туреччині популярною стала турецька кава, яку варять у спеціальному посуді. У Франції поширилася фільтрована кава. У Відні з'явилася традиція додавати до кави молоко або вершки. А в Італії стали популярними капучино та лате. Особливе місце в історії кави займає культура кав'ярень. У різних країнах вона має свої традиції. А в Італії люди часто випивають еспресо, стоячи біля барної стійки. У Франції люблять довго сидіти в кафе, спостерігати за людьми та спілкуватися. А в Австрії кав'ярні стали частиною культурної спадщини, де можна провести кілька годин за книгою чи розмовою. У 20 столітті кава стала не лише напоєм, а й частиною світової економіки. Кавові плантації почали вирощувати в Бразилії, Колумбії, В'єтнамі, Індонезії та багатьох інших країнах. Сьогодні кава є одним із найбільш продаваних товарів у світі після нафти. Наприкінці 20-го століття почалася нова хвиля кавової культури. З'явилися спеціалізовані кав'ярні, де особливу увагу приділяють якості зерен, способу обсмаження та приготування напою. Бариста стали справжніми фахівцями, які знають, як правильно працювати з кавою та створювати різні смаки. Сучасні кавові технології продовжують розвиватися. Сьогодні існують автоматичні кавомашини, капсульні системи та професійне обладнання для кав'ярень. Люди можуть приготувати якісну каву навіть вдома, натиснувши лише одну кнопку. Цікаво, що кава вплинула не лише на харчові звички людей, а й на культуру загалом. Саме в кав'ярнях народжувалися ідеї, створювалися літературні твори, укладалися угоди та формувалися нові суспільні рухи. Кава стала символом спілкування, творчості та відпочинку. Отже, історія кавоварки та культури кави – це історія розвитку людських звичок, технологій і спілкування. Від простого напою з кавових ягід в Ефіопії до сучасних кавових машин пройшли сотні років розвитку. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
4: Кан святкує.
5: Кану 25 років.
4: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
5: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
4: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
5: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
4: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
5: Деталі на finetown.com.ua.
6: Файнатаун, живий квартал.
0: Реклама на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Солом'янська лазня. Зниклий храм пари на вулиці Липківського. На вулиці Василя Липківського, яку старші кияни ще добре пам'ятають під назвою Урицького, колись стояла будівля, що майже 9 десятиліть була частиною повсякденного життя Солом'янки. Її не прикрашали шпилі, колони чи химерні барельєфи. Вона не належала до парадної архітектури столиці і рідко потрапляла на туристичні листівки. Проте Солом'янська лазня була одним із тих місць, без яких неможливо уявити справжню історію міста. Історію неурочисту, а побутову, наповнену парою, запахом мокрого дерева, гомоном відвідувачів і десятками маленьких людських таємниць. Лазню звели 1934 року в стилі конструктивізму. Для Києва того часу це була третя міська лазня, споруджена вже за радянської влади. Її архітектура відповідала новій епосі. Прості геометричні форми, чітке функціональне планування, мінімум декору і повне підпорядкування споруди практичним потребам. Конструктивізм мав демонструвати, що сучасне місто здатне створювати зручні громадські простори для великої кількості людей. І лазня на Солом'янці стала одним із таких проєктів. У 1930-х роках власна ванна кімната залишалася недосяжною розкішю для значної частини киян. У багатьох старих будинках не було нормального водопостачання, гарячої води або навіть каналізації. Тому районна лазня виконувала значно важливішу роль, ніж сучасна сауна чи розважальний комплекс. Сюди приходили не лише відпочити, а насамперед помитися, випрати речі, привести до ладу дітей, зустріти знайомих і дізнатися останні новини. За зачиненими дверима парилень обговорювали сімейні справи, роботу, ціни, сусідів, міські чутки та події, про які не завжди наважувалися говорити на вулиці. Солом'янська лазня вважалася технічно досконалішою за дві попередні київські лазні радянського періоду. Її обладнання орієнтували на досвід великих комплексів міст. Окрім загальних приміщень, тут облаштували окремі ванні й душові кабіни, що давало відвідувачам більше приватності. Для мешканців району це було відчутною ознакою міського прогресу. Звичайна гігієнічна процедура перетворювалася на впорядкований ритуал із роздягальнями, душами, парою та відпочинком після гарячої води. Десятиліттями будівля змінювалася разом із Солом'янкою. Навколо виростали нові житлові будинки, перебудовувалися вулиці, зникали старі садиби, а лазня продовжувала працювати за первісним призначенням. Уже у 21 столітті вона була відома під назвою «Гаряча фіночка». Тут діяли дві парилки, турецька сауна, басейн із системи очищення води, кімнати відпочинку, кухня, бар і послуги масажиста. Бар та спортбар зберігали назву «Солом'янка», ніби нагадуючи, що за новими вивісками все ще ховається стара районна лазня 1934 року. Такі місця майже завжди обростають власним фольклором. У лазні люди залишають верхній одяг, звичні соціальні ролі і частину повсякденної обережності. Саме тому тут народжуються історії, які роками передаються як кумедні міські легенди. Одну з них згадували працівниці сусідньої будівлі на колишній вулиці Урицького. Одного зимового дня вони почули здивований вигук і побачили на балконі лазні абсолютно голого чоловіка. Він спокійно вийшов на мороз, закурив і, здається, зовсім не переймався тим, що відбувається навколо. Лише помітивши десяток жіночих очей у вікнах навпроти, відвідувач збагнув, що став головним героєм несподіваної вистави і поспішно зник у середині. Цей короткий епізод пережив саму будівлю. Його ще довго згадували жартами, а випадковий курець став одним із останніх живих образів старої лазні. У цьому і полягає дивна природа міської пам'яті. Офіційні дати стираються, архівні документи губляться, а кількасекундна сцена на зимовому балконі залишається в пам'яті очевидців на багато років. На межі 2016-2017 років Солом'янську лазню знесли. Роботи відбувалися взимку і завершувалися вже тоді, коли місто чекало на ранню весну. Для когось це була лише застаріла споруда, що поступилася місцем сучасній забудові. Для інших – втрата важливого фрагмента району. пов'язаного з дитинством, батьками, суботніми походами до парилки та знайомими обличчями. На ділянці, де колись підіймалася пара, згодом з'явився житловий комплекс, і нові мешканці можуть навіть не здогадуватися, скільки голосів, сміху і приватних розмов зберігало це місце. Від лазні не залишилося виразної архітектурної домінанти, але її відсутність сама стала частиною міського пейзажу. Старі фотографії показують сувору конструктивістську будівлю, спогади повертають запах гарячої пари, а історія про оголеного курця додає їй майже театрального фіналу. Здається, ніби перед зникненням лазня востаннє нагадала сусіднім будинкам про свою особливу, трохи абсурдну і дуже людську атмосферу. Сьогодні Солом'янська лазня існує лише у пам'яті тих, хто встиг переступити її поріг або щодня бачив її з вікна. Та саме такі зниклі місця створюють невидиму карту Києва. Під новими фасадами, дворами і підземними паркінгами продовжують жити старі маршрути, звички та історії. І, можливо, холодними зимовими вечорами, коли над Липківською знімається легкий туман, комусь і досі вважається пара зі старої лазні та силует чоловіка, який необачно вийшов закурити на балкон. Легенди про Київ є важливою частиною української культури та історії. Вони розповідають про походження міста, його героїв і визначні місця, поєднуючи історичні події з народною фантазією. Завдяки легендам ми краще розуміємо минуле Києва, його традиції та духовну спадщину. Вони допомагають зберігати пам'ять про рідне місто і передавати її наступним поколінням. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 11 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. В Україні найбільші автозаправні мережі оновили ціни на пальне. Так, у середньому бензин марки А95 коштує майже 80 гривень за літр, а дизельне пальне – близько 83 гривень. У частини операторів бензин, дизель і автогаз подорожчали на 1-2 гривні за літр. В окремих випадках ціна на дизельне пальне зросла і до 3 гривень за літр. Водночас на деяких автозаправних станціях вартість пального залишилася без змін. Додам, що найнижчі ціни традиційно пропонують мережі економ-сегменту, а найвищі – преміальні оператори. Україна та Сполучені Штати зробили ще один крок до укладення угоди «Дрон Діл». Уже підписано перші документи, які відкривають можливість тестувати українські безпілотники у США. Так, під час зустрічі української та американської сторін також обговорили програму «ПОЛ», у межах якої Україна отримує додаткові засоби протиповітряної оборони. Наразі її фінансування майже сягнуло 8 мільярдів доларів. Крім того, сторони обговорили підсумки саміту НАТО в Анкарі. Серед ключових рішень – посилення захисту українського неба і домовленість про ліцензійне виробництво ракет для систем «Петріот». Кабінет міністрів може скасувати рішення про створення координаційного центру з питань бронювання військовозобов'язаних. За даними народних депутатів, центр планували створити як тимчасовий консультативний орган при уряді. Він мав координувати процес бронювання працівників і розглядати пропозиції щодо визнання підприємств критично важливими. Вони наголошують, що після критики з боку бізнесу та експертів, які побоювалися ускладнення процедури бронювання, уряд може відмовитися від цієї ініціативи. Іспанія змінила правила для українців, які перебувають під тимчасовим захистом. Відтепер цей період зараховуватимуть до строку легального проживання, необхідного для отримання постійної резиденції. Це означає, що українці зможуть швидше претендувати на довгостроковий статус. Також вони матимуть змогу подавати документи на проживання за роботою, навчанням, підприємницькою діяльністю чи возз'єднанням із родиною, не виїжджаючи з Іспанії. Так, після отримання нового дозволу на проживання необхідно буде офіційно відмовитися від статусу тимчасового захисту. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 22 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 539 актових записів про народження. Із них 287 хлопчиків та 252 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, допомогу при народженні дитини може оформити один із батьків. Звернутися за нею потрібно не пізніше, ніж через 12 місяців з дня народження дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптом стає неспокійним, турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано з тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор – лактозу. І тут на правах реклами нагадаю. «Мамалак» допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, який допомагає легко засвоювати молочко. А ще «Мамалак» разом з нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і нехай щастить саме вам! Наступний розіграш – 31 липня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на «Прямий ФМ». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Погода на «Прямий ФМ».
2: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря 20-24 тепла. На сході плюс 24-29, суттєвих опадів не передбачається. У південних областях похмуро, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 22-28 градусів. В центрі сьогодні переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів та 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23, хмарно з проясненнями, без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Веймар. Веймар розташований у федеральній землі Тюрунгія, майже в центрі Німеччини. Сьогодні в ньому проживає приблизно 65 тисяч людей. Незважаючи на невелику кількість населення, місто щороку відвідують сотні тисяч туристів з усього світу. Їх приваблюють старовинна архітектура, музеї, театри, бібліотеки та особлива атмосфера, яка майже не змінилася за останні кілька століть. Історія Веймара починається понад 1000 років тому. Перша письмова згадка про місто датується 899 роком. Уже в середньовіччі воно було важливим торговельним центром, а згодом стало резиденцією герцогів Саксен-Веймарських. Саме вони багато вкладали у розвиток науки, культури і освіти. Завдяки цьому Веймар поступово перетворився на місто, де збиралися найвидатніші люди свого часу. Особливу роль у розвитку міста відіграла герцогиня Анна Амалія. У 18 столітті вона була покровителькою мистецтва, підтримувала письменників, музикантів і художників. Саме за її наказом була створена знаменита бібліотека, яка сьогодні носить її ім'я. Бібліотека Анни Амалії вважається однією з найкрасивіших у світі. Її головна зала виконана у стилі рококо. Дерев'яні полиці, позолочені прикраси, старовинні сходи та тисячі рідкісних книг створюють неймовірну атмосферу. У фондах бібліотеки зберігається понад мільйон книжок і рукописів. Проте найбільшу славу Веймару принесли два письменники – Йоганн Вольфганг фон Гетте та Фрідріх Шиллер. Саме завдяки їм місто називають столицею німецького класицизму. Не менш цікавою є музична історія Веймара. У 19 столітті тут працював знаменитий угорський композитор і піаніст Ференц Ліст. Він був одним із найвідоміших музикантів свого часу. У Веймарі Ліст диригував оркестром, писав нові твори і підтримував молодих композиторів. Саме тут уперше виконувалися опери Ріхарда Вагнера, який тоді ще не був всесвітньо відомим. Завдяки діяльності Ліста місто стало одним із центрів європейської музики. На початку 20-го століття Веймар знову опинився в центрі світової історії. У 1919 році архітектор Вальтер Гропіус заснував тут школу Баухаус. Сьогодні це слово знають майже всі архітектори та дизайнери світу. Баухаус став революцією в мистецтві. До цього будинки часто прикрашали великою кількістю декоративних елементів. Викладачі Баухаусу запропонували інший підхід. Будівлі повинні бути простими, світлими, функціональними та зручними для людей. Саме завдяки цій школі з'явився сучасний мінімалізм в архітектурі та дизайні меблів. Навіть сьогодні багато офісів, квартир і громадських будівель оформлюються за принципами, які були створені у Веймарі понад 100 років тому. У місті працює музей Баухаусу, де

0: шовкові дерева, прокладені красиві алеї, побудовані містки та невеликі павільйони. Саме тут дуже любив гуляти Гете. У парку знаходиться його літній будинок, де письменник працював над своїми творами і проводив час на природі. Ще однією цікавою особливістю Веймара є його вузькі середньовічні вулички. Прогулюючись містом, можна побачити будинки, яким понад 300 років. Багато з них мають дерев'яні фасади, старовинні двері та кольорові віконниці. У центрі міста працюють невеликі кав'ярні, книгарні, антикварні магазини. Саме ця атмосфера приваблює туристів більше, ніж сучасні торговельні центри. На жаль, історія Веймара має дуже трагічну сторінку. Лише за 8 кілометрів від міста розташований колишній концентраційний табір Бухенвальд. Його створили нацисти у 1937 році. Через цей табір пройшло понад 250 тисяч людей з різних країн Європи. Тут утримували політичних в'язнів, військовополонених, євреїв, ромів та інших переслідуваних людей. Десятки тисяч загинули від голоду, катувань і тяжкої праці. Сьогодні на місці табору створено меморіальний комплекс і музей. Він нагадує всьому світу про небезпеку диктатури, ненависті та порушення прав людини. Після Другої світової війни Веймар опинився на території Східної Німеччини. Протягом десятиліть місто поступово відновлювали, реставрували історичні будівлі та музеї. Після об'єднання Німеччини у 1990 році Веймар пережив новий етап розвитку. Було вкладено значні кошти в реставрацію історичного центру, відкрилися нові музеї та культурні установи. У 1999 році Веймар отримав почесне звання «Культурна столиця Європи». Це стало міжнародним визнанням його величезного внеску в розвиток європейської культури. А історичний центр міста разом із будинками Гете та Шилера, бібліотекою Анни Амалії, парком на Ільмі та іншими пам'ятками входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Сьогодні Веймар є студентським містом. Тут працює університет Баухаусу, де навчаються молоді люди з десятків країн світу. В університеті вивчають архітектуру, дизайн, медіа, мистецтво та будівництво. Завдяки цьому місто поєднує давню історію із сучасними творчими ідеями. Цікаво, що жителі Веймара дуже дбайливо ставляться до своєї історії. Вони зберегли майже всі найважливіші будівлі, а нові споруди будують так, щоб вони гармонійно поєднувалися зі старою архітектурою. Саме тому місто виглядає дуже цілісним і затишним. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
3: Так, у мене низький рівень феретину.
2: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
4: Мої вітання. Найвідоміші танки Другої світової війни. Друга світова війна стала не лише найбільшим збройним конфліктом в історії людства, а й періодом стрімкого розвитку військових технологій. Одним із головних символів цієї війни стали танки. Вони змінили спосіб ведення бойових дій, дозволили арміям швидко проривати оборону противника та стали важливою частиною майже кожної великої операції. На початку Другої світової війни танки ще не були такими потужними, як наприкінці війни. Проте вже за кілька років вони отримали сильнішу броню, більші гармати та кращу маневреність. Найвідоміші машини цього періоду створили Німеччина, Радянський Союз, США та Велика Британія. Одним із найвідоміших танків Другої світової війни був «Тигр-1» – німецький важкий танк. Його повна назва означає броньована бойова машина 6-го типу «Тигр» модифікації «Е». Цей танк почали використовувати у 1942 році. Його головною перевагою була дуже потужна гармата калібру 88 мм, яка могла знищувати багато ворожих танків на великій відстані. Також «Тигр» мав товсту броню, через що його було важко знищити. Однак цей танк мав і недоліки. Він був дуже важким – понад 50 тонн, тому мав невисоку швидкість і часто ламався. Через велику витрату пального його було складно використовувати під час тривалих боїв. Незважаючи на це, «Тигр» став одним із найбільш відомих танків війни та символом німецької бронетехніки. Ще одним знаменитим німецьким танком був «Пантера». Його назва перекладається як броньована бойова машина 5-го типу «Пантера». Цей танк створили у відповідь на появу радянського танка Т-34. «Пантера» поєднувала сильну гармату, хорошу броню та більшу швидкість, ніж «Тигр». Вона вважалася одним із найкращих німецьких танків середнього класу. Проте перші моделі мали технічні проблеми, які часто виникали через складність конструкції. Важливу роль у війні відіграв радянський танк Т-34. Його повна назва – танк 34. Літера Т означає танк, а число 34 пов'язане з роком створення проєкту 1934 роком. Т-34 став одним із найвпливовіших танків Другої світової війни. Його головними перевагами були простота конструкції, надійність, хороша прохідність і похила броня, яка краще захищала екіпаж від ворожих снарядів. Саме Т-34 відіграв важливу роль у битвах. Його могли швидко виробляти у великих кількостях, що було великою перевагою для Радянського Союзу. Загалом було виготовлено понад 50 тисяч таких танків різних модифікацій. Ще одним відомим радянським танком був КВ-1. КВ-1 був важким танком із дуже товстою бронею. На початку війни німецькі війська мали великі труднощі у боротьбі з ним, оскільки багато їхніх гармат не могли пробити його захист. Проте через велику вагу він був повільним і мав певні технічні недоліки. Серед американських танків найбільш відомим став М4 «Шерман». Його офіційна назва перекладається як середній танк М4 «Шерман». Цей танк отримав назву на честь американського генерала часів громадянської війни у США Вільяма Шермана. Його почали виробляти у 1942 році. Головною перевагою «Шермана» була не стільки потужність, скільки масове виробництво. США могли виготовляти тисячі таких машин і постачати їх союзникам. Танк використовували американські, британські, радянські та інші війська. «Шерман» мав хорошу надійність, був зручним для ремонту та мав достатню бойову ефективність. Він брав участь у боях у Північній Африці, Європі та на Тихому океані. Серед британських танків варто згадати «Черчилль». Його повна назва – піхотний танк «Черчилль». Він отримав назву на честь британського прем'єр-міністра Вінстона Черчилля. Цей танк мав дуже товсту броню і був створений для підтримки піхоти під час наступу. Хоча спочатку він мав технічні проблеми, пізніші модифікації стали досить успішними. Черчилль використовували під час висадки союзників у Нормандії у 1944 році. Окреме місце в історії займає німецький надважкий танк «Маус». Його повна назва – броньована бойова машина 8-го типу «Маус». Це був найбільший, найважчий танк, створений під час війни. Він важив приблизно 188 тонн і мав надзвичайно товсту броню. Проте через величезні розміри він був майже непридатним для реального бою. Було побудовано лише кілька прототипів, і в серійне виробництво він не потрапив. Танки Другої світової війни показали, наскільки важливою стала бронетехніка у сучасних конфліктах. Вони впливали на результат великих битв, допомагали арміям здійснювати швидкі наступи та змінювали військову стратегію. Кожна країна створювала власні танки відповідно до своїх можливостей. Німеччина робила ставку на потужність і якість, Радянський Союз – на простоту та масове виробництво, США – на надійність і кількість, а Велика Британія – на захист і підтримку піхоти. Отже, найвідоміші танки Другої світової війни стали не просто бойовими машинами, а символами своєї епохи. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. В Україні найбільші автозаправні мережі оновили ціни на пальне. Так, у середньому бензин марки А95 коштує майже 80 гривень за літр, а дизельне пальне – близько 83 гривень. У частини операторів бензин, дизель і автогаз подорожчали на 1-2 гривні за літр. В окремих випадках ціна на дизельне пальне зросла і до 3 гривень за літр. Водночас на деяких автозаправних станціях вартість пального залишилася без змін. Додам, що найнижчі ціни традиційно пропонують мережі економ-сегменту, а найвищі – преміальні оператори. Україна та Сполучені Штати зробили ще один крок до укладення угоди «Дрон Діл». Уже підписано перші документи, які відкривають можливість тестувати українські безпілотники у США. Так, під час зустрічі української та американської сторін також обговорили програму «ПОЛ», у межах якої Україна отримує додаткові засоби протиповітряної оборони. Наразі її фінансування майже сягнуло 8 мільярдів доларів. Крім того, сторони обговорили підсумки саміту НАТО в Анкарі. Серед ключових рішень – посилення захисту українського неба і домовленість про ліцензійне виробництво ракет для систем «Петріот». Кабінет міністрів може скасувати рішення про створення координаційного центру з питань бронювання військовозобов'язаних. За даними народних депутатів, центр планували створити як тимчасовий консультативний орган при уряді. Він мав координувати процес бронювання працівників і розглядати пропозиції щодо визнання підприємств критично важливими. Вони наголошують, що після критики з боку бізнесу та експертів, які побоювалися ускладнення процедури бронювання, уряд може відмовитися від цієї ініціативи. Іспанія змінила правила для українців, які перебувають під тимчасовим захистом. Відтепер цей період зараховуватимуть до строку легального проживання, необхідного для отримання постійної резиденції. Це означає, що українці зможуть швидше претендувати на довгостроковий статус. Також вони матимуть змогу подавати документи на проживання за роботою, навчанням, підприємницькою діяльністю чи воз'єднанням із родиною, не виїжджаючи з Іспанії. Так, після отримання нового дозволу на проживання необхідно буде офіційно відмовитися від статусу тимчасового захисту. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря 20-24 тепла. На сході плюс 24-29, суттєвих опадів не передбачається. У південних областях похмуро, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 22-28 градусів. В центрі сьогодні переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів та 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23. Три хмарно з проясненнями, без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Олегівська вулиця, дерев'яна пам'ять Києва і паркан із цегляними підписами. Олегівська вулиця належить до тих київських місць, де історія збереглася не у вигляді великого ансамблю, а в окремих фрагментах. Серед сучасних будинків і перебудованих садиб тут і досі стоять дві рідкісні споруди – дерев'яні будинки номер 9 і 11. Їхні фасади з різьбленими деталями нагадують про Київ 19 століття, коли значна частина міста складалася не з кам'яних прибуткових будинків, а з невеликих житлових садиб, оточених садами та господарськими прибудовами. Сьогодні цілі дерев'яні будинки у столиці сприймаються майже як архітектурне диво. Дерево швидко старіє, вбирає вологу, потерпає від грибка, легко займається і потребує постійного догляду. Навіть невелике пошкодження даху може за кілька років зруйнувати стіни та перекриття. Саме тому більшість старої дерев'яної забудови Києва не пережила пожеж, воїн, а радянських реконструкцій і сучасного будівельного тиску. Одні будинки розібрали як аварійні, інші згоріли або втратили перекриття. первісний вигляд під шарами обшивки і випадкових ремонтів. На цьому тлі будинки номер 9 і 11 є цінними свідками міського побуту, який майже зник. Вони не вражають масштабом, але саме камерність робить їх особливими. Різьблені карнизи, декоративні лиштви, фігурні елементи під дахом і легкий ритм фасадів створюють образ затишного житла, розраховане не на демонстрацію багатства, а на гармонійне співіснування з навколишнім ландшафтом. Архітектуру цих споруд часто відносять до так званого швейцарського стилю. Назва не означає буквального копіювання конкретних будинків зі Швейцарії. Йдеться радше про європейську моду 19 століття на романтизацію альпійських шале, заміського життя і мальовничої природи. У низькій архітектурі стиль проявлявся у широких звисах даху, дерев'яному різьбленні, відкритих елементах конструкції, верандах і прагненні надати будинку вигляду затишної вілли. Для Києва така естетика була близькою. Місто з пагорбами, ярами, садами та дніпровськими краєвидами легко піддавалося романтичним порівнянням. У повсякденній мові з'являлася назва на кшталт «Київської Швейцарії» або «Київської Італії». Ними описували мальовничі райони Куренівки та Пригорки, де природний рельєф поєднувався з невисокою садибною забудовою. Це були не офіційні топоніми, а спосіб передати атмосферу місцевості. Зелені схили, звивисті дороги, відчуття віддаленості від гамірного центру. Олегівська також формувалася в середовищі, де архітектура не домінувала над природою, а підлаштовувалася під неї. Дерев'яні будинки були дешевшими за кам'яні, швидше зводилися і добре вписувалися у напівміський характер околиць. Важливими були не лише самі оселі, а й подвір'я, сади, ворота, паркани та господарські споруди. Разом вони створювали завершений світ однієї родини. Колись вулиця мала інший масштаб, ритм і значно більше дерев'яної забудови. Нині будинки номер 9 та 11 сприймаються як уламки великої, але майже втраченої картини. Вони дозволяють уявити Київ до масового будівництва багатоповерхівок, коли навіть неподалік від центральних районів місто могло нагадувати зелене передмістя. Ще один незвичний історичний акцент зберігся у верхній частині Олегівської. Поруч із сучасним житловим будинком стоїть паркан, складений із дореволюційної клеймованої цегли. На перший погляд він може здатися звичайною старою кладкою, але при уважному розгляді перетворюється на своєрідний архів. На цеглинах видно літери, знаки і скорочення. Клейма – людей і підприємств, які виготовляли будівельний матеріал для старого Києва. Клеймована цегла є важливим джерелом для дослідників міської історії. Вона допомагає приблизно датувати споруди, простежувати роботу заводів і відновлювати економічні зв'язки між районами. У Києві склалася характерна особливість – клейм власників або орендарів трапляється більше, ніж назви самих заводів. Це пояснюється тим, що цегляні підприємства часто здавали в оренду. Людина, яка керувала виробництвом певний час, ставила на продукції власний знак, а після зміни орендаря з'являлося нове клеймо. Тому один завод міг залишити у міській забудові цілу серію різних підписів. Цеглини потрапляли у стіни житлових будинків, фабрик, парканів і господарських споруд. Після знесення старих будівель матеріал нерідко використовували повторно, тож фрагменти різних місць і часів могли зустрітися в одній кладці. Паркан на Олегівській створив скульптор Володимир Собцов. Він зібрав дореволюційну цеглу з різними клеймами і перетворив утилітарну огорожу на міську інсталяцію. Кожна цеглина має власний відтінок, фактуру, ступінь пошкодження та знак. Разом вони утворюють мозаїку київського будівництва, у якій сусідять сліди різних виробників, власників і десятиліть. Автор додав до історичного матеріалу особисту деталь – вмонтував укладку цеглину з власним автографом. Цей жест продовжив давню традицію клеймування. Колись власник виробництва залишав знак на сирій цеглі, щоб позначити походження товару. Сучасний скульптор також залишив підпис, але вже як людина, що зібрала розрізнені фрагменти і надала їм нового сенсу. У цьому паркані відчувається важлива риса Києва. Місто часто зберігає минуле не в доторканному вигляді, а через повторне використання. Старі матеріали переходять з однієї споруди до іншої, фрагменти декору опиняються у дворах, а цегла зі знесених будинків отримує нове життя. Це не замінює повноцінного збереження пам'яток, але показує, наскільки міська матерія здатна накопичувати і переносити пам'ять. Олегівська цікава саме поєднанням таких різних свідчень. Дерев'яні будинки розповідають про приватний Київ із його садибами, різьбленими фасадами і романтичним захопленням швейцарською архітектурою. Паркан із клеймованої цегли нагадує про промислову історію міста, цегляні заводи, орендарів і майстрів, чиї імена, може, зникли з документів, але залишилися на будівельному матеріалі. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Фанні Мендельсон – композиторка, яку довго знали лише як сестру відомого музиканта. У 19 столітті світ музики був переважно чоловічим. Жінки могли навчатися музиці, грати на інструментах і навіть створювати власні твори, але професійна кар'єра композиторки часто вважалася для них неприйнятною. Багато талановитих жінок залишилися в історії недооціненими лише через те, що жили в часи, коли суспільство не сприймало їхню творчість серйозно. Однією з таких постатей була Фанні Мендельсон, німецька композиторка, піаністка та культурна діячка. Сьогодні її вважають однією з найцікавіших музиканток епохи романтизму, але протягом багатьох років її знали переважно як старшу сестру знаменитого композитора Фелікса Мендельсона. Насправді Фанні була не просто родичкою відомого музиканта. Вона сама мала винятковий талант, створила сотні музичних творів і ще за життя користувалася повагою серед людей, які знали її творчість. Однак через тогочасні суспільні правила її ім'я надовго залишилося в тіні. Фанні Мендельсон народилася 14 листопада 1805 року в місті Гамбург у Німеччині. Вона походила із заможної та освіченої родини. Її батько Абрахам Мендельсон був успішним банкіром, а мати Леа Мендельсон походила з відомої інтелектуальної родини. У сім'ї велике значення приділяли освіті. Діти вивчали мови, літературу, історію та мистецтво. Фанні разом із молодшим братом Феліксом із раннього дитинства займалася музикою. Вони обоє мали надзвичайні здібності і отримали навчання у найкращих викладачів Берліна. Фанні дуже рано проявила свій талант. Уже в підлітковому віці вона могла виконувати складні музичні твори та створювати власні композиції. Її музичні здібності навіть порівнювали зі здібностями брата Фелікса. Цікаво, що Фанні була старшою за Фелікса на 4 роки і часто була для нього не лише сестрою, а й творчою порадницею. Вони обговорювали музику, обмінювалися ідеями та підтримували одне одного. Фелікс високо цінував думку сестри і часто звертався до неї за порадою щодо своїх творів. Проте життя Фанні складалося складніше, ніж у її брата. Фелікс мав можливість виступати перед великою аудиторією, подорожувати Європою та будувати професійну кар'єру музиканта. Фанні ж, хоча мала не менший талант, повинна була залишатися в межах традиційної ролі жінки того часу. Її батько не забороняв їй займатися музикою, але вважав, що це має бути лише захопленням, а не професією. У 19 столітті вважалося, що жінка з хорошої родини повинна займатися сім'єю та домашніми справами, а не прагнути слави у мистецтві. Попри це, Фанні не припинила писати музику. Вона створила понад 400 творів, серед яких фортепіанні композиції, пісні, камерна музика та твори для оркестру. Одним із головних напрямів її творчості були пісні для голосу та фортепіано. У них вона передавала сильні емоції, переживання та особливо романтичний настрій. Її стиль був близьким до музики того часу, але водночас мав власні особливості. Фанні також була чудовою піаністкою. Вона регулярно виступала у своєму будинку в Берліні, де організовувала музичні вечори. На ці зустрічі приходили композитори, художники, письменники та представники культурного середовища. Її дім став одним із важливих місць музичного життя Берліна. Там виконували не лише твори відомих композиторів, а й композиції самої Фанні. Проте через обмеження того часу її виступи залишалися переважно приватними, а не професійними концертами. Особливо цікавою є історія публікації її творів. Деякі композиції Фанні виходили друком під ім'ям її брата Фелікса. Це було пов'язано не з відсутністю таланту, а з тим, що видавці та суспільство не завжди були готові сприймати жінку як серйозну композиторку. Фелікс знав про талант сестри і не приховував її здібності серед близьких людей. Він навіть допомагав їй із творчістю. Проте загальні правила того часу обмежували можливості Фані отримати таке саме визнання, якого досяг він. У 1829 році Фані вийшла заміж за художника Вільгельма Гензеля. Їхній шлюб був щасливим, а чоловік підтримував її творчість. У подружжя народився син Себастьян, але навіть після створення сім'ї Фані продовжувала займатися музикою. Важливим моментом у її житті став 1846 рік, коли вона нарешті почала публікувати свої твори під власним ім'ям. Це був великий крок, адже вона вперше відкрито заявила про себе як про незалежну композиторку. На жаль, її професійна визнання тривало недовго. 14 травня 1847 року Фанні Мендельсон померла у віці 41 року від інсульту. За іронією долі, це сталося під час репетиції музичного твору, яким вона займалася. Після її смерті про Фанні поступово почали забувати. У музичній історії довгий час головна увага приділялася її брату Феліксу, а її власна творчість залишалася маловідомою. Лише у 20 столітті дослідники почали повертати її ім'я в історію музики. Було знайдено багато її рукописів і почали виконувати її творчість на концертах. А музикознавці стали більше вивчати її внесок у розвиток романтичної музики. Сьогодні Фанні Мендельсон вважається прикладом талановитої людини, чий успіх був обмежений не відсутністю здібностей, а суспільними умовами. Її історія показує, наскільки багато видатних митців могли залишитися непоміченими через погляди своєї епохи. Фанні Мендельсон була не просто сестрою знаменитого композитора Фелікса Мендельсона. Вона була самостійною творчою особистістю, талановитою композиторкою та прекрасною піаністкою. Її музика доводить, що справжній талант може пережити навіть роки забуття. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона грата» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: Кан святкує! Кану 25 років!
4: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
2: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
4: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
2: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
4: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
2: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
0: Реклама на Прямий FM.

0: Маркович. Прямий ФМ 88.4 ФМ. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
1: Президентка Молдови Майя Санду запевнила у тому, що новий уряд буде надавати пріоритет питанню вступу її країни у Європейський Союз. Про це вона сказала під час спілкування із журналістами. Санду заявила, що зараз Молдова впроваджує складні і непопулярні реформи. І за її словами, коли країна проводить такі реформи, іноді виникає потреба в оновленні складу уряду. З новим урядом жодних змін у зовнішній політиці не буде. Нашим пріоритетом залишається європейська інтеграція, запевнила президентка Молдови. Вона очікує, що уряд буде ще наполегливіше працювати над прискоренням реформ, необхідних для вступу до Європейського Союзу. Ми вже розпочали складні реформи і маємо довести їх до завершення, додала Санду. Варто зауважити, що 14 липня ЄС та Молдова відкрили переговори за шостим кластером щодо зовнішньополітичних зв'язків та політики безпеки і оборони. Глава уряду Угорщини Петер Мадяр прокоментував відставку з парламенту Петера Сіярто, багаторічного міністра закордонних справ в урядах Віктора Орбана та його близького соратника. Про це Мадяр написав на своїй фейсбук-сторінці. Угорський прем'єр відзначив, що повний розпад колишньої керівної партії Фідес триває дедалі швидшими темпами. Петер Сіярто, колишній міністр закордонних справ, який і раніше представляв іноземні інтереси, офіційно оголосив, що й де з політики і стане керівником китайської компанії, для якої раніше він домігся величезних угорських державних субсидій. Відмінність від попереднього становища полягатиме в тому, що відтепер за ту саму роботу Петера Сіярто платитиме не угорський народ, а його фактичний роботодавець, написав Мадяр. Він додав, що провідні політики Фідес один за одним покидають корабель, який тоне, а сама партія тепер офіційно стала на шлях розпаду. Тим часом Віктор Орбан, який керував своєю політичною спільнотою, немов айсбергом, пише у соцмережах про конституційну кризу, але при цьому разом із родиною та олігархами втік до Сполучених Штатів, щоб подивитися спортивний матч, додав Мадяр. Нагадаємо, напередодні Сіярто оголосив, що складає депутатський мандат, оскільки отримав, за його словами, пропозицію стати керівником із зовнішніх зв'язків та розвитку нових напрямів бізнесу китайського автовиробника BYD. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритикував анонсований у США мільйонний план фінансування на підтримку свободи слова і віри у Європі. Про це повідомило Політіко. Ми не втручаємося в американські вибори і завжди дотримувалися такого принципу. Відповідно, я не хочу, щоб американська влада чи афілійовані з владою установи втручалися у вибори в Німеччині, сказав він у відповідь на запитання ЗМІ про те, чи для нього ця ініціатива виглядає адекватною адвокацією чи політичним втручанням. Йдеться про анонсовану Держдепом США програму фінансування на майже 5 мільйонів доларів на посилення та розвиток демократичної стійкості, верховенства права, свободи слова і преси та захисту прав людини у Європі. Передбачається, що її отримувачі мають займатися проблемами у сфері національного суверенітету, нелегальної міграції, цензури та зловживання правовими механізмами. В описі є натяки на те, що через програму хочуть протидіяти спробам ЄС змусити американські великі онлайн-платформи дотримуватися європейських вимог. Наднаціональні інституції та уряди використовують державну владу для підриву фундаментальних принципів демократичного самоврядування через надмірно широкі та розмиті закони щодо мови ненависті і регулювання онлайн-контенту, які карають за висловлювання та придушують участь у політичному житті, йдеться у фрагменті опису. Хоча немає прямих ознак того, що на фінансування за програмою і можуть претендувати політичні партії, Мерц зауважив, що подібна іноземна підтримка для німецьких партій була б нелегальною. Фінансувати діяльність політичних партій у Німеччині із-за кордону незаконно. Гадаю, що наші друзі по всьому світу також будуть дотримуватися правових принципів, які ми встановили, зазначив канцлер. На прохання про уточнювальний коментар щодо того, чи можуть претендувати на фінансування громадські організації, пов'язані з певними політичними партіями, партіями, як, наприклад, ультраправою альтернативою для Німеччини, Мерц не дав конкретної відповіді. Адміністрація Трампа віддана захисту демократії та прав людини у всьому світі, включно з Європою. Наша програма у Європі має на меті підтримати європейських союзників у захисті цих прав і принципів поруч з їхньою цивілізаційною впевненістю і суверенітетом від тих, хто хоче їх підірвати, прокоментував речник. Болгарія вважає, що дипломатичний напрям у пошуках завершення війни Росії проти України досі використовувався недостатньо, однак готова й надалі допомагати Києву, передусім у забезпеченні енергетичної безпеки. Про це заявила міністерка закордонних справ Болгарії Веліслава Петрова Чамова. Глава дипломатії Болгарії відповідала на запитання про причини виходу її країни з коаліції рішучих. Думаю, що всі ми прагнемо досягти стійкого і справедливого миру. Для цього необхідно працювати за кількома політичними напрямами. Це продовження підтримки України, ефективні економічні заходи проти Росії, а також дипломатичний трек, який мав би привести сторони за стіл переговорів. Ми вважаємо, що третій напрям використовувався недостатньо, заявила Петрова Чамова. Міністерка додала, що її країна підтримуватиме всі дипломатичні зусилля, а також санкційну політику ЄС. За її словами, Болгарія готова і надалі робити внесок у енергетичну безпеку України напередодні майбутньої зими. Болгарія розташована на перетині кількох критично важливих маршрутів, які дають нам змогу підтримувати Україну шляхом постачання газу та інших джерел енергії. Це один із напрямів, над яким ми зараз активно працюємо, пояснила Петрова Чамова.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. У Києві 12 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ».

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Через безпекову ситуацію судновласники тимчасово призупинили захід суден до українських морських портів. Водночас жодних державних обмежень на роботу морського коридору не запроваджували. У Міністерстві аграрної політики повідомили, що уряд уже працює над рішеннями, які мають допомогти відновити стабільне судноплавство. Водночас оцінювати довгострокові наслідки для експорту поки зарано. Аграріям також рекомендують не поспішати з продажем врожаю без нагальної потреби. У міністерстві запевняють, що потужностей для зберігання продукції наразі достатньо. Україна готується до чергового опалювального сезону під постійними атаками на енергетичну інфраструктуру. Зокрема, на Чернігівщині посилюють захист енергетичних об'єктів, встановлюють модульні котельні, когенераційні установки та формують резерв генераторів. В обласній військовій адміністрації зазначають, що частина робіт виконується повільніше через постійні російські обстріли. Попри це, регіон планує завершити всю необхідну підготовку до початку холодів. Водночас жителів закликають бути готовими до найскладнішого сценарію. Влада прогнозує, що майбутня зима може виявитися важчою за попередню через загрозу нових атак на критичну інфраструктуру. У столиці Філіппін державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели чергову зустріч. Однією з головних тем стали війна Росії проти України та міжнародна безпека. За підсумками переговорів, російська сторона заявила про готовність до політико-дипломатичного врегулювання. Водночас Москва вкотре закликала припинити постачання західної зброї Україні. Також сторони обговорили роботу дипломатичних представництв і домовилися продовжити контакти між зовнішньополітичними відомствами. Учасники основних сесій єдиного фахового вступного випробування вже можуть переглянути свої результати в особистих кабінетах. Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти. Там також доступна екзаменаційна картка, яка необхідна для вступу до магістратури. Крім того, вступники можуть завантажити детальні результати з кожного блоку тестування і переглянути кількість набраних балів. У центрі оцінювання нагадали, що результати переведені у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до правил вступної кампанії. Цього року. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 22 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 539 актових записів про народження. Із них 287 хлопчиків та 252 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, допомогу при народженні дитини може оформити один із батьків. Звернутися за нею потрібно не пізніше, ніж через 12 місяців з дня народження дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптом стає неспокійним, турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано з тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор – лактозу. І тут на правах реклами нагадаю. «Мамалак» допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, який допомагає легко засвоювати молочко. А ще «Мамалак» разом з нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і нехай щастить саме вам! Наступний розіграш – 31 липня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий FM. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря 20-24 тепла. На сході плюс 24-29, суттєвих опадів не передбачається. У південних областях похмуро, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 22-28 градусів. В центрі сьогодні переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів та 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23, хмарно з проясненнями, без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Плани SpaceX створити мережу орбітальних дата-центрів для роботи зі штучним інтелектом навряд чи стануть масштабним бізнесом найближчими роками. Головні перешкоди – висока вартість запусків і складність виробництва потужних супутників. Нова увага до космічних дата-центрів виникла після публічної суперечки Сема Альтмана та Ілона Маска. У відповідь на звинувачення Маска в шахрайстві, глава OpenAI заявив, що саме його опонент переконує інвесторів у швидких перспективах дата-центрів у космосі. Фактично, Альтман озвучив думку, яку поділяють багато фахівців галузі. За їхніми оцінками, орбітальні обчислювальні центри поки не готові стати серйозним і прибутковим напрямом бізнесу. SpaceX планує запустити флот супутників із потужними комп'ютерами для виконання завдань штучного інтелекту. Очікування від цього проєкту стали одним із факторів, які підтримують оцінку компанії у 2 трильйони доларів. Прихильники ідеї вважають, що обчислювальні потужності на орбіті можна буде використовувати для роботи моделей SpaceX AI або як своєрідну космічну хмарну інфраструктуру. Однак експерти називають дві ключові проблеми. Ракети мають стати значно дешевшими, а високопродуктивні супутники потрібно навчитися масово виробляти за низькою ціною. Крім того, запуски дата-центрів, ймовірно, поступатимуться за пріоритетом контрактам SpaceX із NASA та розгортанню супутникової мережі Starlink. Маск заявив, що SpaceX почне запускати такі системи вже наступного року. Компанія справді може відправити на орбіту окремий супутник для високошвидкісної обробки даних. Однак головним питанням залишається масове виробництво та запуск таких апаратів. Експерти вважають, що необхідного масштабу галузь може досягти лише у 2030-х роках. Протягом тривалого часу вважалося, що те, якою рукою людина пише чи тримає ложку, закладено в структурі її мозку.

0: Ради цей фактор, змусивши учасників писати ліктями, дією, яку ніхто з них ніколи раніше не практикував. Якщо домінантна рука стає провідною через вроджені особливості відповідної півкулі мозку, то правші мали б значно краще писати саме правим ліктем. Під час експерименту групі правшів спочатку запропонували написати букву А та цифру 8 декілька разів правою та лівою руками, а потім повторити це завдання ліктями, до яких прикріпили ручки. Аналіз траєкторії рухів, проведений за допомогою спеціально навченої нейромережі, показав несподіваний результат. Учасники однаково погано писали як лівим, так і правим ліктем. Жодної статистичної переваги так званого домінуючого боку зафіксовано не було. Перевага правої сторони повністю зникла, щойно рух перенесли на нетреновану частину тіла. На другому етапі дослідження учасників розділили на дві групи для тренування письма ліктем. Перша група вчилася писати правим, а друга – лівим. Після серії тренувань якість письма суттєво й однаково покращилася в обох групах. Це доводить, що мозок не має вроджених обмежень для керування дрібною моторикою з певного боку. Унікальні навички нашої домінуючої руки – це не вбудована програма, а результат мільйонів повторень і щоденного досвіду використання побутових предметів протягом усього життя. Жінки, які пізно прокидаються і лягають спати, а також частіше їдять увечері, мають більше жиру в організмі та гірші показники обміну речовин. Це показало дослідження науковців у Новій Зеландії. Вчені перевірили, як хронотип, тобто природна схильність людини спати і прокидатися в певний час, пов'язаний із харчуванням та здоров'ям. У дослідженні взяли участь 287 здорових жінок віком від 18 до 45 років. Серед них було 130 жінок тихоокеанського походження та 157 європейського. За режимом сну учасниць розділили на ранковий, проміжний і вечірній типи. Наприклад, жінок, які зазвичай засинали близько 23-ї і прокидалися о 8-й, відносили до проміжного хронотипу. Протягом 5 днів учасниці записували все, що їли та пили. Спостереження охоплювало 3 будні і 2 вихідні. Дієтологи додатково перевіряли записи та уточнювали розміри порцій. Науковці також використали рентгенівське сканування, яке дає змогу визначити кількість жиру в організмі та місця його накопичення. Окремо досліджували рівень цукру, холестерину і гормонів у крові. З'ясувалося, що так звані сови споживали мало їжі вранці, а значну частину раціону переносили на вечір і пізній час. Водночас загальна кількість калорій та основних поживних речовин у різних групах суттєво не відрізнялася. Однак жінки вечірнього хронотипу частіше мали вищий індекс маси тіла та більший відсоток жиру. У них також більше жирової тканини накопичувалося в ділянці живота, а не стегон. Такий розподіл жиру пов'язують із підвищеним ризиком проблем зі здоров'ям. Раціон так званих сов також містив менше клітковини, вітамінів і мінералів. Дослідники зазначили, що вони частіше обирали менш поживні продукти. До того ж, аналізи крові показали у вечірнього хронотипу вищі рівні інсуліну та нижчий рівень так званого хорошого холестерину. Науковці наголошують, що отримані результати поки не доводять, що саме пізній режим дня спричиняє ожиріння або порушення обміну речовин, проте він безперечно має свої негативні наслідки для жіночого здоров'я.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
0: Toyota вже розпочала роботу над другим поколінням Corolla Cross, дебют якого, за неофіційною інформацією, може відбутися у 2027-2028 роках. Попри те, що виробник поки не розкриває подробиць про новинку, японські джерела вже приписують кросоверу масштабне технічне оновлення та суттєво змінений дизайн. Сьогодні Corolla Cross займає нішу між CHR і RAV4 та залишається однією з найпопулярніших моделей Toyota на багатьох ринках. літаках. Очікується, що головною технічною новинкою стане модернізована гібридна лінійка. Базова версія, за чутками, може перейти на новий 1,5-літровий бензиновий двигун у поєднанні з гібридною системою 6-го покоління. Також прогнозується оновлення 2-літрової

0: гібридної силової установки, яка може отримати нову літій-іонну батарею для підвищення ефективності та покращення динаміки. Крім того, у профільних ЗМІ не виключають появу плагін-гібридної модифікації та навіть спортивної версії GR. Не менш серйозними зміни очікуються й у дизайні. Якщо попередня інформація підтвердиться, Corolla Cross перейде на нову стилістику Toyota, яка вже використовується на сучасних моделях бренду. Кросовер може отримати вузькі світлодіодні фари, нову передню частину та сучасніше оформлення кузова. Серед можливих нововведень також називають програмну платформу, яка дозволяє реалізувати повноцінні бездротові оновлення програмного забезпечення та розширені функції систем допомоги водієві. Очікується, що саме вона стане основою для подальшого розвитку електронних систем і цифрових сервісів Toyota. Водночас варто враховувати, що вся інформація про майбутню Corolla Cross наразі ґрунтується на неофіційних даних і публікаціях японських ЗМІ. MG розкрила нові подробиці своєї стратегії розвитку електрифікованих моделей і підтвердила, що вже у 2027 році виведе на ринок перший плагін-гібрид із напівтвердотільною тяговою батареєю. Ним стане нове покоління MG ZS Plug-in Hybrid Plus, яке відкриє цілу лінійку моделей із новою технологією акумуляторів. Компанія наголошує, що стала першим автовиробником, який запустив серійне виробництво автомобіля з напів твердотільною батареєю. Першою такою моделлю став новий MG4. Наступним етапом стане вихід цієї технології на європейський ринок. До кінця 2026 року нові батареї мають дебютувати в електричному MG4 Urban, після чого їх почнуть використовувати й на інших моделях бренду. Втім, MG робить ставку не лише на електромобілі. Компанія підтвердила, що напівтвердотільні акумулятори отримають щонайменше 3 майбутні плагін-гібридні кросовери. Першим із них стане MG ZS Plug-in Hybrid Plus, вихід якого запланований на 2027 рік. За інформацією виробника, нова технологія забезпечує вищу ефективність використання енергії, швидшу реакцію батареї на зміну навантаження та стабільнішу роботу за низьких і високих температур порівняно зі звичайними літій-іонними акумуляторами з рідким електролітом. Такі батареї також мають покращити запас ходу в електричному режимі, динаміку та швидкість заряджання плагін-гібридів. Разом із новими акумуляторами MG розробила платформу, яка передбачає два варіанти силової установки. Базова версія використовуватиме новий турбобензиновий двигун на 1,1 літра, тоді як продуктивніші модифікації отримають 1,5-літровий турбомотор, адаптований для роботи у складі гібридної системи. Окрім нових силових установок, MG представила стратегію розвитку інтелектуальних технологій. Компанія планує значно розширити використання сучасних систем допомоги водієві, власних цифрових сервісів та функцій штучного інтелекту. Саме поєднання нових акумуляторів, електрифікованих силових установок і програмного забезпечення виробник називає основою наступного етапу розвитку бренду. Французький автовиробник Renault планує суттєво прискорити розробку нових моделей, орієнтуючись на темпи китайських конкурентів. Для цього компанія готова скоротити 2400 інженерних посад по всьому світі. Щоправда, менеджери першої ланки запевняють, що йдеться переважно про добровільний вихід на пенсію та внутрішню ротацію персоналу. Renault визнає, що китайські виробники, насамперед BYD, навчилися створювати нові автомобілі значно швидше за традиційних європейських конкурентів. Саме тому компанія взяла курс на скорочення термінів розробки моделей. Показовим прикладом став новий Twingo, який розробляли із залученням китайських партнерів, щоб максимально скоротити цикл створення автомобіля. У Renault вважають, що сучасні цифрові інструменти, широке використання програмного забезпечення та уніфіковані платформи дозволять створювати автомобілі швидше і з меншими командами інженерів. Компанія прагне прагне знизити витрати, зберегти конкурентну спроможність на тлі швидкого розвитку китайського автопрому та виконати амбітний план із запуску 36 нових моделей до 2030 року. Оголошені зміни вже викликали критику профспілок. Вони ставлять під сумнів, як Рено зможе реалізувати настільки масштабну модельну програму після скорочення тисяч інженерів. При цьому у компанії наголошують, що не планують масових звільнень. Скорочення мають відбутися переважно за рахунок добровільного дострокового виходу працівників на пенсію та переведення їх на інші посади. Рено не єдиний виробник, який переглядає чисельність інженерних команд. Раніше про суттєве скорочення інженерних посад у німецькому підрозділі Opel повідомив концерн Stellantis. Тож європейські автовиробники дедалі активніше оптимізують витрати, намагаючись наздогнати китайських конкурентів, які значно скоротили час виведення нових моделей на ринок.
1: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Історія сумки – від практичної речі до модного аксесуару. Сьогодні сумка є звичною частиною нашого повсякденного життя. Ми використовуємо її для зберігання речей, роботи, навчання, подорожі або просто як стильний елемент образу. Проте мало хто замислюється, що історія сумки налічує тисячі років. Вона пройшла довгий шлях від простого мішка для перенесення необхідних речей до символу статусу, культури та моди. Перші сумки з'явилися ще в давнину, коли люди почали переносити із собою їжу, інструменти та інші предмети. У первісних суспільствах використовували прості мішки зі шкіри тварин, рослинних волокон або тканини. Вони не мали складної форми чи прикрас, адже головною метою була практичність – зручно переносити речі під час полювання, збирання їжі або подорожей. У давніх цивілізаціях сумки також були важливим предметом побуту. Наприклад, у стародавньому Єгипті люди використовували невеликі мішечки, які кріпили до пояса. У них зберігали монети, прикраси, особисті речі та навіть косметичні засоби. Такі сумки могли бути оздоблені вишивкою, бісером або дорогоцінними матеріалами, що свідчило про становище власника. У давній Греції та Римі сумки теж використовувалися переважно для практичних потреб. Чоловіки і жінки носили невеликі шкіряні або тканинні мішечки, оскільки одяг того часу часто не мав кишень. У них зберігали гроші, ключі та дрібні предмети. Такі сумки зазвичай прикріплювали до пояса. У середньовіччі сумка стала ще більш поширеною. Одяг європейців не передбачав зручних кишень, тому невеликі мішечки були необхідними для повсякденного життя. Їх носили і чоловіки, і жінки. Селяни використовували прості сумки з тканини або шкіри, а представники знаті могли мати вироби з дорогих матеріалів, прикрашені вишивкою, металевими елементами та коштовним камінням. Цікаво, що в середньовіччі сумка могла багато розповісти про людину. За її виглядом можна було визначити соціальний статус, професію або навіть рід занять власника. Наприклад, торговці носили більші сумки для товарів, а представники знаті – маленькі декоративні мішечки. Важливі зміни у історії сумки відбулися у 17-18 століттях. У цей період у жіночому одязі почали з'являтися кишені, тому потреба в сумках дещо зменшилася. Однак згодом вони знову стали популярними, але вже не лише як практична річ, а як елемент стилю. Жінки почали використовувати невеликі сумочки для зберігання особистих речей – носової хустки, грошей та інших дрібниць. У 18 столітті в Європі стали популярними маленькі тканинні сумочки, які називали ретикюлями. Вони часто виготовлялися вручну та прикрашалися вишивкою. Такі аксесуари стали частиною жіночого образу і показували смак та елегантність власниці. У 19 столітті розвиток транспорту, промисловості та подорожей значно вплинув на появу нових видів сумок. Люди почали більше подорожувати, тому виникла потреба у великих і міцних дорожніх сумках та валізах. Саме в цей період почали формуватися відомі виробники аксесуарів, які створювали якісні вироби для мандрівників. З розвитком залізниць і автомобільного транспорту сумки стали важливою частиною подорожей. Вони мали бути не лише красивими, а й зручними та витривалими. З'явилися валізи з твердим корпусом, дорожні саквояжі та сумки для різних видів діяльності. У 20 столітті сумка остаточно перетворилася на важливий модний аксесуар. Дизайнери почали приділяти велику увагу її формі, кольору, матеріалам та деталям. Сумка стала не просто предметом для зберігання речей, а способом самовираження. Особливу роль у розвитку модних сумок відіграли відомі будинки моди. Вони створювали унікальні моделі, які ставали символами певної епохи. Деякі сумки перетворилися на справжні культурні ікони та стали впізнаваними у всьому світі. У 20 столітті з'явилося багато нових видів сумок. Наприклад, жіночі сумки через плече стали популярними завдяки зручності. Рюкзаки поступово перейшли зі сфери спорту та туризму у повсякденну моду. Клатчі стали символом вечірньої елегантності, а великі сумки-шопери – практичним вибором для міського життя. У 21 столітті сумки продовжують змінюватися разом із суспільством. Сьогодні існують сумки для роботи, навчання, спорту, подорожей, навіть спеціальні моделі для електронних пристроїв. Велике значення мають екологічні матеріали. Багато виробників створюють вироби з перероблених тканин, натуральних або альтернативних матеріалів. Сучасна сумка – це поєднання практичності, технології, дизайну. Вона може бути мінімалістичною або яскравою, традиційною або незвичайної форми. Для багатьох людей сумка стала частиною особистого стилю та способами показати свою індивідуальність. Окреме місце в історії сумок займають рюкзаки. Спочатку вони використовувалися переважно військовими, туристами та мандрівниками, адже дозволяли зручно переносити важкі речі. Згодом рюкзаки стали популярними серед школярів, студентів і мешканців міст. Сьогодні вони є одним із найпоширеніших видів сумок у світі. Цікаво, що сумка також має культурне значення. У різних країнах існують власні традиції її виготовлення. Майстри створюють унікальні вироби ручної роботи, використовуючи національні орнаменти, традиційні матеріали та стародавні техніки. Отже, історія сумки – це історія розвитку людського суспільства. Вона відображає зміни у способі життя людей, розвитку технологій, моді та культурі. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Через безпекову ситуацію судновласники тимчасово призупинили захід суден до українських морських портів. Водночас жодних державних обмежень на роботу морського коридору не запроваджували. У Міністерстві аграрної політики повідомили, що уряд уже працює над рішеннями, які мають допомогти відновити стабільне судноплавство. Водночас оцінювати довгострокові наслідки для експорту поки зарано. Аграріям також рекомендують не поспішати з продажем врожаю без нагальної потреби. У міністерстві запевняють, що потужностей для зберігання продукції наразі достатньо. Україна готується до чергового опалювального сезону під постійними атаками на енергетичну інфраструктуру. Зокрема, на Чернігівщині посилюють захист енергетичних об'єктів, встановлюють модульні котельні, когенераційні установки та формують резерв генераторів. В обласній військовій адміністрації зазначають, що частина робіт виконується повільніше через постійні російські обстріли. Попри це, регіон планує завершити всю необхідну підготовку до початку холодів. Водночас жителів закликають бути готовими до найскладнішого сценарію. Влада прогнозує, що майбутня зима може виявитися важчою за попередню через загрозу нових атак на критичну інфраструктуру. У столиці Філіппін державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели чергову зустріч. Однією з головних тем стала війна Росії проти України та міжнародна безпека. За підсумками переговорів, російська сторона заявила про готовність до політико-дипломатичного врегулювання. Водночас Москва вкотре закликала припинити постачання західної зброї Україні. Також сторони обговорили роботу дипломатичних представництв і домовилися продовжити контакти між зовнішньополітичними відомствами. Учасники основних сесій єдиного фахового вступного випробування вже можуть переглянути свої результати в особистих кабінетах. Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти. Там також доступна екзаменаційна картка, яка необхідна для вступу до магістратури. Крім того, вступники можуть завантажити детальні результати з кожного блоку тестування і переглянути кількість набраних балів. У центрі оцінювання нагадали, що результати переведені у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до правил вступної кампанії. Компанії цього року. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря 20-24 тепла. На сході плюс 24-29, суттєвих опадів не передбачається. У південних областях похмуро, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 22-28 градусів. В центрі сьогодні переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів та 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23. Три хмарно з проясненнями без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: Завершилася робота над історично-політичною драмою режисера Дениса Соболєва «Слава» про вбивцю Степана Бандери. Про це повідомило Держкіно. У центрі сюжету стрічки – події суду над агентом КДБ Богданом Сташинським, виконавцем убивства Степана Бандери. Загалом фільм розповідає історію Слави та Ярослава Стецьків, які разом з однодумцями намагаються перетворити суд над убивцею Бандери на міжнародний трибунал над радянською системою політичних убивств. Слава Стецько є однією з важливих фігур українського визвольного руху. Її життя було пов'язане з підпіллям, еміграцією, боротьбою за українську державність та постійним протистоянням радянській системі. Саме тому фільм «Слава» говорить не лише про минуле, а й про нашу здатність бачити історичну правду без радянських перекручень, міфів і багаторічної пропаганди, зауважили у Держ. Кіно. Кінокартина проводить очевидну паралель із сьогоденням. Світ змінився, але методи російської імперської політики залишилися впізнаваними. Серед них – брехня, залякування, терор, спроби знищити українську ідентичність та змусити звикнути до злочину. Завдяки кіно ми маємо можливість говорити про складні історичні події мовою людських доль, фактів і справжніх емоцій. Мистецтво часто допомагає побачити те, що роками приховував за пропагандою, страхом і мовчанням, наголосили в агентстві. До національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України внесли запорозькі тулумбаси – традицію виготовлення, навчання та гри на великих казаноподібних козацьких барабанах. Про це повідомили на сайті Міністерства культури. Ця традиція є живою практикою Запорізького краю, що поєднує виконавське мистецтво, традиційну музику, ремесло, усну передачу знань і військово-церемоніальні функції – йдеться у повідомленні. Звучання тулумбасів символізує силу, єдність, гідність і зв'язок із козацькою спадщиною. Традиція має важливе значення для локальної ідентичності Запоріжжя, культурної стійкості прифронтової громади та передачі козацької звукової спадщини молодим поколінням. В умовах російсько-української війни тулумбаси стали символом спадкоємності, єдності та зв'язку між традицією війська Запорозького і сучасним досвідом захисту України, зазначили в Мінкульті. У вересні одне зі шведських видавництв випустить переклад книжки Артема Чеха «Гра в перевдягання». Чех розповів, що робота зі шведськими перекладачами дала йому змогу по-новому подивитися на деталі, сенси та алюзії у власному тексті. «Нам було дуже цікаво працювати, бо не все, що очевидно нам, очевидно їм. Навіть тим, хто не так далеко від української теми. Словом, з кожним перекладом автор отримує нове прочитання власних текстів», зазначив письменник та військовий. До видання увійшли тексти, написані упродовж 2022-2025 років. Чех розповідав, що для роботи над ними мав повернутися до стану, у якому перебував на початку повномасштабної війни. Вийшов офіційний трейлер документального фільму «Кузьма. Страшно веселий» про Андрія Кузьменка. Про це повідомила Українська кіноакадемія. Стрічка вийде 13 серпня у всіх кінотеатрах України. Це історія про Андрія Кузьменка, лідера гурту «Скрябін», якого любили мільйони, а по-справжньому знали одиниці. Через ексклюзивні, небачені раніше архіви фільм показує його внутрішні зміни, самоіронію та «життя на повній швидкості, який досі не відпускає», зауважили автори картини. Вийшов перший трейлер драми «Бегемот» – нового фільму сценариста і режисера Тоні Гілроя, відомого за стрічкою «Адвокат диявола» та серіалом «Картковий будинок». Головну роль у картині виконав Педро Паскаль, а його партнеркою на екрані стала Олівія Вайлд. У центрі сюжету – талановитий віолончеліст, який після 20 років гастролей повертається до Лос-Анджелеса. Попереду на нього чекає не лише зустрічі з родиною, а й спроба переосмислити власне життя та відновити втрачені зв'язки з близькими. Заради ролі Педро Паскаль навчався гри на віолончелі. Актор щодня займався з викладачем і продовжував репетиції навіть після завершення знімального дня. Раніше він уже грав на фортепіано, однак саме віолончель стала для нього новим творчим викликом. Світова прем'єра «Бегемота» запланована на 4 грудня 2026 року. Після виходу першого трейлера західні кінокритики вже назвали роль Педро Паскаля однією з найперспективніших у його кар'єрі і припустили, що саме вона може принести акторові першу номінацію на премію «Оскар». Другий сезон кримінального серіалу «Джентльмени» вийде 3 вересня. Про це повідомила прес-служба Netflix. Перший сезон вийшов у 2024 році. Події серіалу відбуваються у Британії. Коли аристократ Едді успадковує сімейний маєток, він виявляє, що там знаходиться величезна імперія з вирощування марихуани, а її власники не збираються уходити з території маєтку. Йдеться в офіційному описі до серіалу. У головних ролях Тео Джеймс, Кая Скоделаріо, Джанкарло Еспозіто та Вінні Джонс. А одним з режисерів серіалу є Гай Річі.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88,4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
3: Від початку року регулятор грального ринку Play City подав на блокування удвічі більше незаконних сайтів з азартними іграми, ніж за весь минулий рік. Про це поінформувало Міністерство цифрової трансформації. Ефективність виявлення незаконних ресурсів та обмеження доступу до них зросла завдяки цифровізації моніторингу і швидшій взаємодії між державними органами, говориться у повідомленні. Також у відомстві зазначили, що вдалося скоротити час, необхідний для блокування сайтів. Водночас продовжуємо вдосконалювати процес блокування сайтів з незаконними азартними іграми. Для цього раніше Play City створило міжвідомчу робочу групу, до якої увійшли представники апарату РНБО, НБУ, Мінцифри та інші інституції, говориться у повідомленні. Мета – створити механізм, за якого провайдери зможуть блокувати такі ресурси протягом кількох хвилин з моменту виявлення, пояснили у міністерстві. В системі «Єчерга» розпочалося тестування нового механізму визначення пріоритетності для вантажних транспортних засобів, що перетинають державний кордон. Про це поінформувала Державна митна служба України. Однією з категорій, які отримають пріоритет під час формування електронної черги, стануть підприємства зі статусом авторизованого економічного оператора. Перевірка наявності та чинності відповідних спрощень відбуватиметься автоматично завдяки інтеграції інформаційних ресурсів державної митної служби України з системою «Єчерга», говориться у повідомленні. Новий механізм працюватиме за принципом співвідношення 3-5, що передбачає пропуск 3 транспортних засобів із пріоритетом після 5 вантажівок, які такого пріоритету не мають, пояснили митники. Запровадження пріоритетності для компаній зі статусом авторизованого економічного оператора є черговим кроком у розвитку системи митних спрощень та створенні додаткових переваг для доброчесного бізнесу, розповіли у ДМС. Функціонал тестуватиметься на всіх пунктах пропуску, де здійснюється оформлення вантажних транспортних засобів масою понад 3,5 тонни. Наразі в Україні статус авторизованого економічного оператора мають 128 підприємств. Державна іпотечна програма «Єоселя» оновила умови отримання кредиту, вимоги до житла та можливості використання державної підтримки. Перша основна зміна – зниження кредитної ставки до 3% для ветеранів війни і родин загиблих захисників і захисниць. Йдеться про учасників боїв, осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників війни, сімей загиблих ветеранів та загиблих захисників. Іпотеку під 7% можуть отримати ветерани та члени їхніх сімей, внутрішньопереміщені особи, а також інші громадяни, які не мають власного житла або потребують покращення житлових умов. Якщо позичальник втрачає право на пільгову ставку, наприклад, звільняється з поліції чи школи, то ставка автоматично зростає з 3 до 7%. Друга зміна стосується складу сім'ї. Тепер до членів сім'ї, які враховуються під час розрахунку умов програми, можуть включатися діти до 20 21 року. Та третя зміна стосується перевірки даних. За згодою заявника, інформацію про доходи та платоспроможність «Укрфінжитло» може отримувати через держреєстри. Це скоротить перелік документів і пришвидшить розгляд заявки. Новопризначений міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький виділив 4 пріоритети своєї роботи на посаді. Про це він написав у своїх соцмережах. Перший напрям – європейська інтеграція. Йдеться про послідовну підготовку аграрного сектору до повноправного членства України в Європейському Союзі. Другий – відновлення і розвиток. Висоцький пише про залучення інвестицій, розвиток переробки та зростання доданої вартості, нові можливості для українських виробників, зміцнення конкурентної спроможності та розширення експортних ринків. Третя ключова сфера роботи – підтримка прифронтових громад. Це включає допомогу аграріям у деокупованих і прифронтових регіонах, розмінування земель, відновлення виробництва, а також доступ до фінансування та державних програм. Останній важливий напрямок – реформи і цифровізація, розбудова сучасної та конкурентно спроможної аграрної політики. Також Висоцький подякував команді Міністерства економіки, де він раніше обіймав посаду заступника міністра. Переконаний, разом з аграрною спільнотою, міжнародними партнерами, народними депутатами та урядом ми забезпечимо подальший розвиток українського сільського господарства, підсумував він. НБУ планує посилити контроль над платіжними операціями. Регулятор запроваджує єдині стандартизовані підходи до порядку моніторингу платіжних операцій. Про це йдеться у повідомленні на сайті Національного банку України. Проєкт, зокрема, визначає контрольні заходи в межах моніторингу платіжних операцій та можливість самостійного впровадження надавачами платіжних послуг правил моніторингу платіжних операцій, а також перелік ознак нетипової поведінки користувачів. Банки отримають більше можливостей зупиняти платежі, вимагати додаткову верифікацію клієнта, встановлювати ліміти на операції, блокувати картки і закривати рахунки. До підозрілих дій, на які має реагувати фінансова установа, відносять масове відкриття рахунків, аномальну частоту переказів, швидкий транзит коштів, часта зміна номерів телефонів чи пристроїв тощо. Надавачі послуг повинні будуть вивчати профіль активності користувача та фіксувати відхилення від нього. Кожні транзакції будуть присвоювати маркер ризику – низький, автоматичне виконання, середній, можлива зупинка для перевірки, або високий, автоматичне зупинення до з'ясування деталей. Ці заходи є окремим інструментом контролю і не скасовують вимог класичного фінансового моніторингу. Прийняття проєкту акта сприятиме вдосконаленню та стандартизації підходів надавачів платіжних послуг до здійснення заходів з контролю за платіжними операціями, зазначили у НБУ.
0: Економічний огляд на прямий FM.

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
1: Мої вітання! Військова справа та зброя у середньовічній Європі. Середньовічна Європа – це епоха, яка тривала приблизно 1000 років, а від падіння Західної Римської імперії у 5 столітті до початку нового часу в 15 столітті. Цей період часто асоціюють із лицарями, замками, турнірами та великими битвами. Однак за красивими легендами про лицарську честь стояла складна військова система, у якій постійно розвивалися тактика, озброєння та способи ведення війни. У середньовіччі війна була одним із головних чинників політичного життя. Королі та феодали боролися за території, владу та багатство. Армії потрібні були не лише для захисту держави, а й для розширення володінь. Саме тому військова справа займала особливе місце в суспільстві, а воїнська майстерність високо цінувалася. На початку середньовіччя основою армії були загони воїнів, які збиралися навколо правителя або знатного феодала. Значну роль відігравали піхотинці, озброєні списами, мечами, сокирами та щитами. Проте поступово головною силою середньовічного війська стала важка кіннота – лицарі. Лицар був не просто добре озброєним воїном, він належав до особливого суспільного стану. Щоб стати лицарем, юнак із дворянської родини проходив багаторічну підготовку. Спочатку він служив пажем при дворі знатного феодала, потім ставав зброєносцем і лише після цього міг пройти обряд посвячення в лицарі. Навчання майбутнього лицаря включало верхову їзду, володіння мечем, списом, щитом та іншою зброєю. Також його навчали правил поведінки, адже лицар мав дотримуватися певного кодексу честі. У ньому особливе значення мали вірність своєму господарю, мужність у бою та захист слабших. Одним із головних символів лицарської епохи був меч. Він мав не лише практичне, а й символічне значення. Меч вважався ознакою статусу воїна, його сили та честі. Середньовічні майстри виготовляли мечі з якісної сталі, намагаючись зробити їх одночасно міцними та зручними у бою. У різні періоди середньовіччя мечі змінювалися. Ранні мечі були відносно легкими та призначалися переважно для ударів по незахищених ділянках тіла. Коли обладунки стали міцнішими, з'явилися довші та важчі мечі, які дозволяли наносити сильніші удари. Наприкінці середньовіччя поширилися дворучні мечі, які використовували спеціально підготовлені воїни. Не менш важливою зброєю був спис. Для лицарів він був особливо ефективним під час кінної атаки. Коли загін важкоозброєних вершників рухався на великій швидкості, удар списа міг зламати стрій противника. Саме тому лицарська кіннота протягом багатьох століть вважалася однією з найсильніших військових сил Європи. Крім мечів і списів, середньовічні воїни використовували сокири, булави, бойові молоти та кинджали. Булава була популярною серед воїнів, оскільки могла ефективно діяти проти противників у металевих обладунках. Бойовий молот також створювали для боротьби з добре захищеними воїнами. Важливою частиною військової справи був захист воїна. Найпоширенішим видом обладунку в ранньому середньовіччі була кольчуга. Вона складалася з 1000 металевих кілець, з'єднаних між собою. Кольчуга захищала від ударів меча та стріл, але залишалася досить рухливою. З часом розвиток зброї вимагав удосконалення захисту. У 14-15 століттях у Європі поширилися повні металеві обладунки. Вони виготовлялися з окремих пластин, які закривали тіло воїна. Такі обладунки забезпечували високий рівень захисту, але коштували дуже дорого. Тому повністю озброєний лицар був символом багатства та високого становища. Окрім особистої зброї, важливу роль у середньовіччі відігравали фортеці та облоги. Замки були центрами влади феодалів і одночасно потужними оборонними спорудами. Їх будували на пагорбах біля річок або в інших стратегічно важливих місцях. Для захоплення замків використовували різноманітні облогові машини. Серед них були тарани, які застосовували для руйнування воріт, облогові вежі для наближення до стін, а також катапульти і трибушети. Останні могли запускати великі камені та завдавати серйозних пошкоджень укріпленням. Особливе значення у середньовічних війнах мали лучники. Одним із найвідоміших видів зброї був англійський довгий лук. Досвідчені лучники могли випускати велику кількість стріл на значну відстань, створюючи небезпеку навіть для важкоозброєних лицарів. Відомим прикладом ефективності лучників стала битва при Азанкурі 1415 року під час Столітньої війни між Англією та Францією. Англійська армія значною мірою завдяки лучникам змогла перемогти значно чисельніше французьке військо. Ще одним важливим винаходом став арбалет. На відміну від лука, він не вимагав багаторічної підготовки. Арбалет мав велику силу пострілу та міг пробувати навіть деякі види обладунків. Через це його активно використовували європейські армії. Наприкінці середньовіччя військова справа почала зазнавати великих змін. У Європі поширився порох, а разом із ним з'явилися перші вогнепальні зразки зброї. Спочатку вони були недосконалими, але поступово почали змінювати характер війни. Вогнепальна зброя зменшила значення традиційного лицарського обладунку та сприяла появі нових армій. Важливо зазначити, що перемога у середньовічній битві залежала не лише від зброї. Велике значення мали стратегія, дисципліна, командування та моральний дух війська. Навіть добре озброєна армія могла програти через неправильну тактику або погану організацію. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: У Києві 13 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Попри нові російські атаки на порти та морську інфраструктуру, Україна продовжить експорт аграрної продукції. У Міністерстві аграрної політики запевняють, що Україна має більше можливостей для адаптації, ніж на початку повномасштабної війни. За словами міністра, за цей час вдалося розвинути інфраструктуру на Дунаї та логістичні хаби. Водночас повноцінної заміни глибоководним морським портам поки немає. Також уряд готується збільшити потужності для зберігання зерна на випадок затримок з експортом, зокрема за допомогою додаткових зернових сховищ. Посли країн Європейського Союзу погодили 21-й пакет санкцій проти Росії. Документ передбачає нові обмеження для фінансового сектору, криптовалютних операцій, торгівлі та так званого тіньового флоту. Також Євросоюз продовжив дію граничної ціни на російську нафту ще на один рік. У Брюсселі вважають, що це допоможе скоротити доходи Росії від експорту енергоносіїв. У ЄС наголошують, що нові санкції мають посилити тиск на Росію і обмежити її можливості фінансувати війну проти України. Уряд України готує механізм компенсації для фермерів, які втратили посіви в 50-кілометровій зоні від бойових дій. Попередньо йдеться про виплату понад 10 тисяч гривень за гектар. Остаточний розмір компенсації та обсяг фінансування визначать після завершення збору врожаю і підготовки проєкту державного бюджету на наступний рік. У відповідному відомстві зазначають, через відсутність коштів у нинішньому бюджеті виплати очікуються навесні наступного року. Подати заявки аграрії зможуть після затвердження відповідного механізму. НАТО інвестує 27 мільярдів євро у паливну інфраструктуру. Так, проєкт передбачає оновлення наявної інфраструктури, будівництво нових трубопроводів і паливних об'єктів насамперед у східній та південно-східній частинах Альянсу. У НАТО зазначають, що це посилить бойову готовність союзників. За оцінками Альянсу, це стане найбільшим спільним інфраструктурним проєктом в історії НАТО. Його реалізація може тривати до 30 років. Нагадаю, у Центрі протидії дезінформації попереджають, що Росія може готувати провокації проти країн НАТО, щоб дискредитувати Україну. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 22 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 539 актових записів про народження. Із них 287 хлопчиків та 252 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, допомогу при народженні дитини може оформити один із батьків. Звернутися за нею потрібно не пізніше, ніж через 12 місяців з дня народження дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптом стає неспокійним, турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано з тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор – лактозу. І тут на правах реклами нагадаю. «Мамалак» допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, який допомагає легко засвоювати молочко. А ще «Мамалак» разом з нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і нехай щастить саме вам! Наступний розіграш – 31 липня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на «Прямий ФМ». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Погода на «Прямий ФМ».
2: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря 20-24 тепла. На сході плюс 24-29, суттєвих опадів не передбачається. У південних областях похмуро, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 22-28 градусів. В центрі сьогодні переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів та 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23, хмарно з проясненнями, без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Восени Мета запустить виробництво власного шаї-чіпа, а в 2027 році подвоїть обчислювальні потужності до 14 гігават. Такої енергії вистачило б на 11 мільйонів осель. Як повідомило агентство Reuters із посиланням на внутрішню службову записку Мета, це частина програми, розрахованої на 4 покоління процесорів, які корпорація проєктує самотужки. Чіп має прискорити системи, які забезпечують роботу найпопулярніших соцмереж Мета – Facebook та Instagram. Зокрема, функції генеративних моделей, ранжування стрічки та рекомендації тощо. Тестування чіпу зайняло лише 6 тижнів і не виявило серйозних проблем. Для Мета це відчутний прогрес, адже власна чіпова програма компанії буксувала понад 5 років від моменту запуску. Надалі Мета планує випускати новий чіп приблизно кожні півроку до кінця 2027-го. Індустрія зазвичай оновлює шаї-прискорювачі раз на рік або рідше. Завдяки власному чіпові Мета передусім зможе скоротити витрати на обчислення і зменшити залежність від NVIDIA. Чуже залізо, судячи з тексту записки, обходиться Мета надто дорого. Ви не станете шаї-титаном, якщо залежите від іншої компанії у питанні чіпів. Навіть SpaceX проєктує власні чіпи, бо лише так можна конкурувати за ціною використання моделей, прокоментував для Reuters аналітики. Космічне агентство НАСА шукає волонтерів для місії Moon and NASA Exploration Analog, старт якої запланований на серпень 2027 року в космічному центрі Джонсона в Г'юстоні. Впродовж року учасники житимуть і працюватимуть в умовах ізоляції та обмеженого простору, імітуючи міжпланетний переліт і виконання операцій на поверхні іншої планети. Зокрема, програма передбачає проведення змодельованих виходів у відкритий космос, повідомили в НАСА. Ця місія стане першою наземною симуляцією, яка відтворюватиме одразу кілька етапів польоту на Місяць або Марс, йдеться в заяві агентства. У НАСА зазначили, що результати цього річного експерименту допоможуть у плануванні довготривалої присутності людини на Місяці в межах програми Moonbase, а також майбутніх місій Артеміс. Для проведення симуляції використовуватимуть 2 спеціалізовані комплекси. За словами представників агентства, разом вони дадуть змогу комплексно оцінити те, як астронавти адаптуються до повного спектра можливих сценаріїв місій на Місяці Марс. Перший етап проходитиме в модулі. Він виконуватиме роль космічного корабля для імітації міжпланетного перельоту, відтворюючи умови подорожі у глибокому космосі. Це двоповерховий житловий модуль із 4 шлюзами, який імітує політи з Землі. Він обладнаний робочою зоною, житловим простором, спальними місцями та санітарно-гігієнічним модулем. Другий етап проходитиме в наземному модулі. Це одноповерхова будівля, надрукована на 3D-принтері, що імітує умови життя на іншій планеті. Модель має окремі каюти для членів екіпажу, спільний робочий простір, кімнату відпочинку, зону для вирощування рослин, медичний кабінет, кухню, повітряний шлюз, 2 ванні кімнати, а також майданчики з піском для імітації пересування поверхнею іншої планети. Під час цього етапу дослідники вивчатимуть, як екіпаж виконує поставлені завдання в умовах обмежених ресурсів і навантажень, з якими астронавти можуть зіткнутися під час перебування на поверхні Місяця чи Марса. Психологи дійшли висновку, що за такими рисами, як нарцисизм, психопатія, садизм і маніпулятивність, стоїть спільний психологічний чинник. Дослідження показали, що він трапляється значно частіше, ніж вважали раніше. Психологи назвали цей спільний механізм «D-фактор» або «темний фактор особистості». Його концепцію запропонували у 2018 році дослідники з Німеччини та Данії. За їхніми словами, цей фактор є основою різних негативних рис характеру,

0: стикаються з різними твердженнями. Наприклад, що вони особливі, можуть сказати будь-що заради бажаного, або що заподіювати людям біль було б захопливо. Статистичний аналіз показав, що хоча ці риси відрізняються одна від одної, усі вони частково пов'язані між собою через D-фактор. За словами дослідників, у різних людей цей фактор може проявлятися по-різному, переважно як нарцисизм, психопатія чи інша темна риса, або ж як їх поєднання. Після відкриття D-фактора вчені продовжили його досліджувати. З 2021 року вони протягом 4 років спостерігали за понад 1000 дорослих і дійшли висновку, що D-фактор є стабільнішим показником особистості, ніж окремі негативні риси. Ба більше, нове дослідження, проведене серед понад 8000 людей у Німеччині, США та Данії, показало ще одну закономірність. Люди з високими показниками D-фактора значно рідше обирають професії, пов'язані з турботою про інших, зокрема викладання, медицину чи психотерапію. Ще одна робота, опублікована у 2025 році, засвідчила, що рівень D-фактора відрізняється не лише між окремими людьми, а й між суспільствами. У країнах і регіонах із більш токсичними соціальними умовами середні показники цього фактора були вищими. Це свідчить, що хоча D-фактор є відносно стабільною рисою особистості, середовище також впливає на його прояв. Дослідники вважають, що ці знання можуть допомогти краще розуміти причини жорстокої або оманливої поведінки. У майбутньому це може бути корисним для психології, психотерапії та оцінки ризику повторних правопорушень чи іншої небезпечної поведінки.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Мабуть, людство дуже молоде.

0: Прямий ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання. Солом'янська лазня. Зниклий храм пари на вулиці Липківського. На вулиці Василя Липківського, яку старші кияни ще добре пам'ятають під назвою Урицького, колись стояла будівля, що майже 9 десятиліть була частиною повсякденного життя Солом'янки. Її не прикрашали шпилі, колони чи химерні барельєфи. Вона не належала до парадної архітектури столиці і рідко потрапляла на туристичні листівки. Проте Солом'янська лазня була одним із тих місць, без яких неможливо уявити справжню історію міста. Історію не урочисту, а побутову, наповнену парою, запахом мокрого дерева, гомоном відвідувачів і десятками маленьких людських таємниць. Лазню звели 1934 року в стилі конструктивізму. Для Києва того часу це була третя міська лазня, споруджена вже за радянської влади. Її архітектура відповідала новій епосі. Прості геометричні форми, чітке функціональне планування, мінімум декору і повне підпорядкування споруди практичним потребам. Конструктивізм мав демонструвати, що сучасне місто здатне створювати зручні громадські простори для великої кількості людей. І лазня на Солом'янці стала одним із таких проєктів. У 1930-х роках власна ванна кімната залишалася недосяжною розкішю для значної частини киян. У багатьох старих будинках не було нормального водопостачання, гарячої води або навіть каналізації. Тому районна лазня виконувала значно важливішу роль, ніж сучасна сауна чи розважальний комплекс. Сюди приходили не лише відпочити, а насамперед помитися, випрати речі, привести до ладу дітей, зустріти знайомих і дізнатися останні новини. За зачиненими дверима парилень обговорювали сімейні справи, роботу, ціни, сусідів, міські чутки та події, про які не завжди наважувалися говорити на вулиці. Солом'янська лазня вважалася технічно досконалішою за дві попередні київські лазні радянського періоду. Її обладнання орієнтували на досвід великих комплексів міст. Окрім загальних приміщень, тут облаштували окремі ванні й душові кабіни, що давало відвідувачам більше приватності. Для мешканців району це було відчутною ознакою міського прогресу. Звичайна гігієнічна процедура перетворювалася на впорядкований ритуал із роздягальнями, душами, парою та відпочинком після гарячої води. Десятиліттями будівля змінювалася разом із Солом'янкою. Навколо виростали нові житлові будинки, перебудовувалися вулиці, зникали старі садиби, а лазня продовжувала працювати за первісним призначенням. Уже у 21 столітті вона була відома під назвою «Гаряча фіночка». Тут діяли дві парилки, турецька сауна, басейн із системи очищення води, кімнати відпочинку, кухня, бар і послуги масажиста. Бар та спортбар зберігали назву «Солом'янка», ніби нагадуючи, що за новими вивісками все ще ховається стара районна лазня 1934 року. Такі місця майже завжди обростають власним фольклором. У лазні люди залишають верхній одяг, звичні соціальні ролі і частину повсякденної обережності. Саме тому тут народжуються історії, які роками передаються як кумедні міські легенди. Одну з них згадували працівниці сусідньої будівлі на колишній вулиці Урицького. Одного зимового дня вони почули здивований вигук і побачили на балконі лазні абсолютно голого чоловіка. Він спокійно вийшов на мороз, закурив і, здається, зовсім не переймався тим, що відбувається навколо. Лише помітивши десяток жіночих очей у вікнах навпроти, відвідувач збагнув, що став головним героєм несподіваної вистави і поспішно зник усередині. Цей короткий епізод пережив саму будівлю. Його ще довго згадували жартами, а випадковий курець став одним із останніх живих образів старої лазні. У цьому і полягає дивна природа міської пам'яті. Офіційні дати стираються, архівні документи губляться, а кількасекундна сцена на зимовому балконі залишається в пам'яті очевидців на багато років. На межі 2016-17 років Солом'янську лазню знесли. Роботи відбувалися взимку і завершувалися вже тоді, коли місто чекало на ранню весну. Для когось це була лише застаріла споруда, що поступилася місцем сучасній забудові. Для інших – втрата важливого фрагмента району. пов'язаного з дитинством, батьками, суботніми походами до парилки та знайомими обличчями. На ділянці, де колись підіймалася пара, згодом з'явився житловий комплекс, і нові мешканці можуть навіть не здогадуватися, скільки голосів, сміху і приватних розмов зберігало це місце. Від лазні не залишилося виразної архітектурної домінанти, але її відсутність сама стала частиною міського пейзажу. Старі фотографії показують субору конструктивістську будівлю, спогади повертають запах гарячої пари, а історія про оголеного курця додає їй майже театрального фіналу. Здається, ніби перед зникненням лазня востаннє нагадала сусіднім будинкам про свою особливу, трохи абсурдну і дуже людську атмосферу. Сьогодні Солом'янська лазня існує лише у пам'яті тих, хто встиг переступити її поріг або щодня бачив її з вікна. Та саме такі зниклі місця створюють невидиму карту Києва. Під новими фасадами, дворами і підземними паркінгами продовжують жити старі маршрути, звички та історії. І, можливо, холодними зимовими вечорами, коли над Липківською здіймається легкий туман, комусь і досі вважається пара зі старої лазні та силует чоловіка, який необачно вийшов закурити на балкон. Легенди про Київ є важливою частиною української культури та історії. Вони розповідають про походження міста, його героїв і визначні місця, поєднуючи історичні події з народною фантазією. Завдяки легендам ми краще розуміємо минуле Києва, його традиції та духовну спадщину. Вони допомагають зберігати пам'ять про рідне місто і передавати її наступним поколінням. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: Випадає волосся і все вилітає з голови.
3: Так, у мене низький рівень феретину.
2: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
1: Мої вітання! Найвідоміші танки Другої світової війни. Друга світова війна стала не лише найбільшим збройним конфліктом в історії людства, а й періодом стрімкого розвитку військових технологій. Одним із головних символів цієї війни стали танки. Вони змінили спосіб ведення бойових дій, дозволили арміям швидко проривати оборону противника та стали важливою частиною майже кожної великої операції. На початку Другої світової війни танки ще не були такими потужними, як наприкінці війни. Проте вже за кілька років вони отримали сильнішу броню, більші гармати та кращу маневреність. Найвідоміші машини цього періоду створили Німеччина, Радянський Союз, США та Велика Британія. Одним із найвідоміших танків Другої світової війни був «Тигр-1» – німецький важкий танк. Його повна назва означає броньована бойова машина 6-го типу «Тигр» модифікації «Е». Цей танк почали використовувати у 1942 році. Його головною перевагою була дуже потужна гармата калібру 88 мм, яка могла знищувати багато ворожих танків на великій відстані. Також «Тигр» мав товсту броню, через що його було важко знищити. Однак цей танк мав і недоліки. Він був дуже важким, понад 50 тонн, тому мав невисоку швидкість і часто ламався. Через велику витрату пального його було складно використовувати під час тривалих боїв. Незважаючи на це, «Тигр» став одним із найбільш відомих танків війни та символом німецької бронетехніки. Ще одним знаменитим німецьким танком був «Пантера». Його назва перекладається як броньована бойова машина 5-го типу «Пантера». Цей танк створили у відповідь на появу радянського танка Т-34. «Пантера» поєднувала сильну гармату, хорошу броню та більшу швидкість, ніж «Тигр». Вона вважалася одним із найкращих німецьких танків середнього класу. Проте перші моделі мали технічні проблеми, які часто виникали через складність конструкції. Важливу роль у війні відіграв радянський танк Т-34. Його повна назва – танк-34. Літера Т означає танк, а число 34 пов'язане з роком створення проєкту 1934 роком. Т-34 став одним із найвпливовіших танків Другої світової війни. Його головними перевагами були простота конструкції, надійність, хороша прохідність і похила броня, яка краще захищала екіпаж від ворожих снарядів. Саме Т-34 відіграв важливу роль у битвах. Його могли швидко виробляти у великих кількостях, що було великою перевагою для Радянського Союзу. Загалом було виготовлено понад 50 тисяч таких танків різних модифікацій. Ще одним відомим радянським танком був КВ-1. КВ-1 був важким танком із дуже товстою бронею. На початку війни німецькі війська мали великі труднощі у боротьбі з ним, оскільки багато їхніх гармат не могли пробити його захист. Проте через велику вагу він був повільним і мав певні технічні недоліки. Серед американських танків найбільш відомим став М4 «Шерман». Його офіційна назва перекладається як середній танк М4 «Шерман». Цей танк отримав назву на честь американського генерала часів громадянської війни у США Вільяма Шермана. Його почали виробляти у 1942 році. Головною перевагою «Шермана» була не стільки потужність, скільки масове виробництво. США могли виготовляти тисячі таких машин і постачати їх союзникам. Танк використовували американські, британські, радянські та інші війська. «Шерман» мав хорошу надійність, був зручним для ремонту та мав достатню бойову ефективність. Він брав участь у боях у Північній Африці, Європі та на Тихому океані. Серед британських танків варто згадати «Черчилль». Його повна назва – піхотний танк «Черчилль». Він отримав назву на честь британського прем'єр-міністра Вінстона Черчилля. Цей танк мав дуже товсту броню і був створений для підтримки піхоти під час наступу. Хоча спочатку він мав технічні проблеми, пізніші модифікації стали досить успішними. Черчилль використовували під час висадки союзників у Нормандії у 1944 році. Окреме місце в історії займає німецький надважкий танк «Маус». Його повна назва – броньована бойова машина 8-го типу «Маус». Це був найбільший, найважчий танк, створений під час війни. Він важив приблизно 188 тонн і мав надзвичайно товсту броню. Проте через величезні розміри він був майже непридатним для реального бою. Було побудовано лише кілька прототипів, і в серійне виробництво він не потрапив. Танки Другої світової війни показали, наскільки важливою стала бронетехніка у сучасних конфліктах. Вони впливали на результат великих битв, допомагали арміям здійснювати швидкі наступи та змінювали військову стратегію. Кожна країна створювала власні танки відповідно до своїх можливостей. Німеччина робила ставку на потужність і якість, Радянський Союз – на простоту та масове виробництво, США – на надійність і кількість, а Велика Британія – на захист і підтримку піхоти. Отже, найвідоміші танки Другої світової війни стали не просто бойовими машинами, а символами своєї епохи. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
3: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Попри нові російські атаки на порти та морську інфраструктуру, Україна продовжить експорт аграрної продукції. У Міністерстві аграрної політики запевняють, що країна має більше можливостей для адаптації, ніж на початку повномасштабної війни. За словами міністра, за цей час вдалося розвинути інфраструктуру на Дунаї та логістичні хаби. Водночас повноцінної заміни глибоководним морським портам поки немає. Також уряд готується збільшити потужності для зберігання зерна на випадок затримок з експортом, зокрема за допомогою додаткових зернових сховищ.
4: Посли країн Європейського Союзу погодили 21-й пакет санкцій проти Росії. Документ передбачає нові обмеження для фінансового сектору, криптовалютних операцій, торгівлі та так званого тіньового флоту. Також Євросоюз продовжив дію граничної ціни на російську нафту ще на один рік. У Брюсселі вважають, що це допоможе скоротити доходи Росії від експорту енергоносіїв. У ЄС наголошують, що нові санкції мають посилити тиск на Росію і обмежити її можливості фінансувати війну проти України. Уряд України готує механізм компенсації для фермерів, які втратили посіви в 50-кілометровій зоні від бойових дій. Попередньо йдеться про виплату понад 10 тисяч гривень за гектар. Остаточний розмір компенсації та обсяг фінансування визначать після завершення збору врожаю і підготовки проєкту державного бюджету на наступний рік. У відповідному відомстві зазначають, через відсутність коштів у нинішньому бюджеті виплати очікуються навесні наступного року. Подати заявки аграрії зможуть після затвердження відповідного механізму. НАТО інвестує 27 мільярдів євро у паливну інфраструктуру. Так, проєкт передбачає оновлення наявної інфраструктури, будівництво нових трубопроводів і паливних об'єктів насамперед у східній та південно-східній частинах Альянсу. У НАТО зазначають, що це посилить бойову готовність союзників. За оцінками Альянсу, це стане найбільшим спільним інфраструктурним проєктом в історії НАТО. Його реалізація може тривати до 30 років. Нагадаю, у Центрі протидії дезінформації попереджають, що Росія може готувати провокації проти країн НАТО, щоб дискредитувати Україну. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
5: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря 20-24 тепла. На сході плюс 24-29, суттєвих опадів не передбачається. У південних областях похмуро, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 22-28 градусів. В центрі сьогодні переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів та 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23. Три хмарно з проясненнями без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання. Історія кавоварки та культури кави. Кава сьогодні є одним із найпопулярніших напоїв у світі. Для багатьох людей ранок починається саме з чашки ароматної кави, а кав'ярні стали місцями зустрічей, роботи та спілкування. Проте за звичайною чашкою кави стоїть багатовікова історія, яка пов'язана з подорожами, торгівлею, винаходами та змінами в культурі різних народів. Історія кави починається в Африці, у регіоні Кафа, який знаходиться на території сучасної Ефіопії. За легендою, приблизно у 9 столітті пастух на ім'я Калді помітив, що його кози ставали активнішими після того, як їли червоні ягоди з певного дерева. Він розповів про це ченцям, які вирішили спробувати ці ягоди. Вони помітили, що напій із них допомагає не засинати під час довгих молитов. Хоча ця історія більше схожа на легенду, саме Ефіопію часто називають батьківщиною кави. Поступово кава поширилася на Аравійський півострів. У 15 столітті її почали активно вирощувати в Ємені. Саме там люди навчилися обсмажувати кавові зерна та готувати напій, схожий на сучасну каву. Єменські торгівці продавали каву в інші країни, і незабаром вона стала популярною на Близькому Сході. У 16 столітті кава потрапила до Османської імперії. Особливо популярною вона стала в Стамбулі, де відкрилися перші кав'ярні. Їх називали кавовими будинками. Це були не просто місця, де пили каву. Там люди обговорювали політику, слухали музику, читали книги, грали в настільні ігри та обмінювалися новинами. Кав'ярні стали важливою частиною суспільного життя. У 17 столітті кава почала поширюватися Європою. Спочатку до неї ставилися з недовірою, адже це був незвичний напій із далеких країн. Проте дуже швидко кава завоювала популярність. Перші європейські кав'ярні з'явилися у Венеції, а потім у Лондоні, Парижі, Відні та інших містах. Європейські кав'ярні стали центрами культури та інтелектуального життя. Там зустрічалися письменники, художники, політики та вчені. У деяких містах кав'ярні навіть називали школами мудрості, адже люди приходили туди не лише заради напою, а й заради спілкування та нових ідей. Разом із поширенням кави почали розвиватися способи її приготування. Спочатку люди просто варили подрібнені зерна у воді. Такий спосіб був простим, але напій часто містив багато осаду. Згодом з'явилися перші пристрої, які дозволяли краще контролювати процес приготування. Одним із перших важливих винаходів стала французька френч-прес. Її створили у 19 столітті. Це простий пристрій із циліндричною посудиною та поршнем із фільтром. Кава у ньому настоюється у гарячій воді, а потім спеціальний поршень відділяє напій від кавової гущі. У 19 столітті також почали з'являтися перші машини для приготування кави під тиском. Саме вони стали основою для появи еспресо. В Італії на початку 20-го століття інженер Луїджі Бецера створив одну з перших еспресо-машин. Вона дозволяла швидко готувати маленьку чашку міцної кави. У 1930-х роках італієць Ахіле Гаджія вдосконалив еспресо-машину, додавши систему тиску води. Завдяки цьому на поверхні кави з'явилася густа золотиста пінка, яку сьогодні називають крема. Саме так сформувався сучасний стиль італійського еспресо. Окрім еспресо, у світі з'явилося багато інших способів приготування кави. Наприклад, у Туреччині популярною стала турецька кава, яку варять у спеціальному посуді. У Франції поширилася фільтрована кава. У Відні з'явилася традиція додавати до кави молоко або вершки. А в Італії стали популярними капучино та лате. Особливе місце в історії кави займає культура кав'ярень. У різних країнах вона має свої традиції. В Італії люди часто випивають еспресо, стоячи біля барної стійки. У Франції люблять довго сидіти в кафе, спостерігати за людьми та спілкуватися. А в Австрії кав'ярні стали частиною культурної спадщини, де можна провести кілька годин за книгою чи розмовою. У 20 столітті кава стала не лише напоєм, а й частиною світової економіки. Кавові плантації почали вирощувати в Бразилії, Колумбії, В'єтнамі, Індонезії та багатьох інших країнах. Сьогодні кава є одним із найбільш продаваних товарів у світі після нафти. Наприкінці 20-го століття почалася нова хвиля кавової культури. З'явилися спеціалізовані кав'ярні, де особливу увагу приділяють якості зерен, способу обсмаження та приготування напою. Бариста стали справжніми фахівцями, які знають, як правильно працювати з кавою та створювати різні смаки. Сучасні кавові технології продовжують розвиватися. Сьогодні існують автоматичні кавомашини, капсульні системи та професійне обладнання для кав'ярень. Люди можуть приготувати якісну каву навіть вдома, натиснувши лише одну кнопку. Цікаво, що кава вплинула не лише на харчові звички людей, а й на культуру загалом. Саме в кав'ярнях народжувалися ідеї, створювалися літературні твори, укладалися угоди та формувалися нові суспільні рухи. Кава стала символом спілкування, творчості та відпочинку. Отже, історія кавоварки та культури кави – це історія розвитку людських звичок, технологій і спілкування. Від простого напою з кавових ягід в Ефіопії до сучасних кавових машин пройшли сотні років розвитку. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
5: Шері готує новий компактний пікап із несучим кузовом, який має стати конкурентом Ford Maverick. На існування моделі вказують патентні зображення, що з'явилися у відкритому доступі. Вони демонструють автомобіль із серійним дизайном, тому прем'єра новинки, ймовірно, вже не за горами. Зовні пікап виконаний у новій стилістиці Chery. За пропорціями та конструкцією новинка більше нагадує сучасні легкові пікапи на кшталт Ford Maverick чи Hyundai Santa Cruz, ніж традиційні повноцінні рамні моделі. Очікується, що вона використовуватиме платформу, яка вже лежить в основі низки кросоверів Chery, зокрема Tiggo 7 і Tiggo 8. Така архітектура має забезпечити легкову керованість і комфорт, зберігши практичність відкритої вантажної платформи. Офіційної інформації про технічну частину поки що немає. Водночас профільні видання припускають, що пікап може успадкувати силові установки від інших моделей Chery. Йдеться про бензинові турбомотори об'ємом 1,6 і 2 літра, а також плагін-гібридну систему на базі 1,5-літрового двигуна. У салоні можна очікувати цифрову панель приладів, великий дисплей мультимедійної системи, підтримку бездротових оновлень програмного забезпечення, сучасні системи допомоги водієві та широкий набір електронних помічників. Не виключено, що покупцям запропонують як передньоприводні, так і повноприводні модифікації. Volkswagen готує до виходу новий електричний седан ID Unix 09. Новинка створена в межах співпраці Volkswagen і XPeng та побудована на новій електричній платформі. За розмірами ID Unix 09 перевершує європейський Volkswagen ID 7 і стане найбільшим електричним седаном бренду. Покупцям запропонують дві модифікації. Базова версія оснащуватиметься одним електромотором на задній осі потужністю 312 кінських сил, повноприводне виконання отримає додатковий електродвигун на передній осі потужністю 190 кінських сил, а сумарна віддача силової установки становитиме 503 кінські сили. Незалежно від версії, максимальна швидкість обмежена на рівні 200 км на годину. Седан оснащуватиметься літій-залізофосфатною тяговою батареєю. Її ємність поки що не розкривається. Водночас експерти припускають, що модель може отримати ті самі акумулятори, що й споріднений кросовер ID Unix 08. Зовнішність новинки виконана в новому корпоративному стилі марки. Залежно від комплектації, автомобіль оснащуватиметься колесами на 20 або 21 дюйм. Очікується, що продажі нового флагманського електроседана стартують до кінця 2026 року. Повні технічні характеристики, запас ходу та ціни Volkswagen оголосить ближче до виходу моделі на ринок. Купра розширює лінійку свого повністю електричного міського хетчбека «Raval» новою модифікацією під назвою «Plus». Ця версія, представлена як новинка 2026 року, має на меті переосмислити сегмент компактного міського транспорту завдяки сміливому дизайну, емоційній динаміці та орієнтованому на водія підходу. Купра Raval Plus поєднує потужність електричного двигуна на 135 кінських сил та абсолютно нову літій-залізофосфатну акумуляторну батарею, завдяки якій автомобіль здатний долати до 300 км на одному заряді. Зарядний пристрій підтримує відновлення енергії за допомогою змінного струму потужністю до 11 кВт або постійного струму потужністю 88 кВт. В останньому випадку швидке заряджання акумулятора від 10 до 80% триває всього близько 23 хвилин, що забезпечує мінімальні затримки під час подорожей. Купра Raval була повністю спроєктована, розроблена та виготовлена у Барселоні, отримавши своє ім'я на честь одного з найвідоміших районів міста. Модель базується на найновішій електричній платформі і поєднує аеродинаміку та маневреність класичного хетчбека з внутрішнім простором та універсальністю більших автомобілів. В інтер'єрі встановлено спортивні сидіння, цифрова приладова панель діагональю 10 дюймів на базі операційної системи Android, мультимедійна система з 13-дюймовим екраном та прогресивне рульове колесо, а об'єм багажного відділення становить солідні 441 літр. Офіційний початок продажів та поставок моделі запланований на середину вересня за орієнтовною ціною від 29 тисяч євро. Компанія BMW підтвердила, що майбутній електричний М3 не змінить своєї історичної назви. Таким чином, компанія поставила крапку в чутках про можливу появу моделі під індексом АІМ3, які останнім часом активно поширювалися серед шанувальників марки. Під час фестивалю швидкості в Гудвуді керівник підрозділу BMW M Франк Ван Міл пояснив, що назва М3 ніколи не була прив'язана до конкретного типу силової установки. За майже 4 десятиліття століття модель оснащувалася 4, 6 та 8 циліндровими двигунами, а також отримала систему повного приводу MX Drive. Перехід на електричну тягу, за його словами, не є підставою для зміни легендарного імені. Водночас BMW не має наміру відмовлятися від традиційного двигуна внутрішнього згоряння. Франк Ван Міл підтвердив, що компанія паралельно працює і над новим бензиновим М3. Таким чином, у майбутньому покупці зможуть обирати між електричною та бензиновою версіями спортивного седана. Електричний BMW M3 стане однією з перших моделей підрозділу M, побудованих на платформі нової класи. За словами Франка Ван Міла, головним завданням інженерів було не просто створити дуже потужний електромобіль, а зберегти характер керованості, за який М3 цінують уже багато поколінь автомобілістів.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Люксембург – маленька країна з великими можливостями. Коли ми чуємо назву Люксембург, багато хто уявляє невелику крапку на карті Європи. І справді, ця країна є однією з найменших у світі. Проте її розміри зовсім не відповідають тому впливу, який вона має в економіці, політиці та культурі Європи. Люксембург – це приклад того, як невелика держава може стати однією з найбагатших, найбезпечніших і найкомфортніших для життя. Люксембург розташований у самому центрі Західної Європи. Він межує з Бельгією, Німеччиною та Францією. Його площа становить лише близько 2,5 тисяч квадратних кілометрів, що приблизно у 230 разів менше за територію України. Населення країни трохи більше 700 тисяч людей, але щодня до Люксембургу приїжджають десятки тисяч працівників із сусідніх країн. Офіційна назва держави – Велике Герцогство Люксембург. Це єдине у світі незалежне Велике Герцогство. Главою держави є Великий Герцог, хоча країна є демократичною конституційною монархією. Законодавчу владу здійснює парламент, а уряд очолює прем'єр-міністр. Столиця країни також називається Люксембург. Це сучасне європейське місто, яке гармонійно поєднує старовинну архітектуру та новітні технології. Старе місто і його фортеці включені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Колись Люксембург був однією з найпотужніших фортець Європи, тому його навіть називали Північним Гібралтаром. Сьогодні залишки оборонних споруд нагадують про багатовікову історію країни. Історія Люксембургу розпочалася ще у 963 році, коли граф Зігфрід передбав невелику фортецю, навколо якої поступово виникло місто. Через своє вигідне розташування між великими європейськими державами країна неодноразово ставала об'єктом боротьби. У різні періоди вона перебувала під владою Бургундії, Іспанії, Франції, Австрії та Нідерландів. Незалежність Люксембург отримав у 19 столітті, а після Другої світової війни став одним із засновників європейської інтеграції. Сьогодні Люксембург є членом Європейського Союзу, НАТО, Організації Об'єднаних Націй та багатьох інших міжнародних організацій. Саме тут розташовані важливі установи Європейського Союзу, зокрема Суд Європейського Союзу, Європейський інвестиційний банк та частина органів Європейської комісії. Завдяки цьому Люксембург часто називають одним із політичних центрів Європи. Особливістю країни є її багатомовність. Люксембуржці використовують одразу три офіційні мови – люксембурзьку, французьку та німецьку. У повсякденному житті люди часто спілкуються люксембурзькою мовою, офіційні документи переважно оформлюють французькою, а пресу та частину освіти можна знайти німецькою. Крім того, багато жителів вільно володіють англійською мовою. Така мовна різноманітність є наслідком історичного розвитку країни та її міжнародного характеру. Економіка Люксембургу є однією з найуспішніших у світі. За рівнем валового внутрішнього продукту на одну людину країна стабільно входить до світових лідерів. Якщо раніше основою економіки була металургія, то сьогодні головними галузями стали фінансові послуги, банківська справа, страхування, інформаційні технології та космічна індустрія. У Люксембурзі працюють сотні міжнародних банків і фінансових компаній, а також багато європейських штаб-квартир великих корпорацій. Цікаво, що Люксембург активно інвестує у розвиток космічних технологій. Держава підтримує компанії, які займаються супутниками, космічними дослідженнями та навіть перспективними проектами з видобутку ресурсів на астероїдах. Це демонструє, що навіть невелика країна може бути серед світових лідерів у високих технологіях. Люксембург також відомий високим рівнем життя. Тут одна з найкращих систем охорони здоров'я, якісна освіта, низький рівень безробіття та високі соціальні стандарти. Значна увага приділяється екології, розвитку громадського транспорту та комфортному міському середовищу. З 2020 року весь громадський транспорт у країні став безкоштовним для пасажирів. Це перша держава у світі, яка запровадила таке рішення на національному рівні. Попри невеликі розміри, природа Люксембургу дуже різноманітна. Північ країни займають пагорби та густі ліси регіону Ардени. Південна частина більш рівнинна і промислова. Особливою популярністю серед туристів користується регіон Мюллерталь, який часто називають маленькою Швейцарією. Тут можна побачити мальовничі скелі, ущелини, ліси та численні туристичні маршрути. Ще одним символом країни є долина річки Мозель. Тут вирощують виноград і виробляють відомі люксембурзькі вина та ігристі напої. Виноробство має багатовікові традиції та є важливою частиною місцевої культури. Культура Люксембургу поєднує французькі, німецькі та власні національні традиції. В Україні проходять музичні фестивалі, театральні вистави, художні виставки та міжнародні культурні заходи. Особливо популярним є свято Шуберфуер – великий ярмарок, який проводять ще з 14 століття. Він щороку збирає сотні тисяч відвідувачів. Національна кухня також відображає багатокультурність країни. Тут можна скуштувати страви з м'яса, ковбас, картоплі, сирів та риби. Люксембург приділяє значну увагу освіті та науці. Університет Люксембургу є молодим, але вже відомим міжнародним навчальним закладом. Через багатомовність студенти часто навчаються одразу кількома мовами, а до країни приїжджають молоді люди з різних куточків світу. Для України Люксембург є важливим партнером. Країна підтримує нашу державу на міжнародній арені, бере участь у гуманітарних проєктах, допомагає у сфері цифрових технологій, медицини та відбудови. Попри свої невеликі розміри, Люксембург активно долучається до міжнародної підтримки миру, демократії та розвитку. Отже, Люксембург доводить, що велич країни визначається не її територією, а рівнем розвитку, добробутом громадян, інноваціями та відповідальністю перед світом. Це сучасна європейська держава, яка успішно поєднує багату історію, культурну спадщину, економічну силу та високі стандарти життя. Саме тому Люксембург часто називають маленькою країною з великим серцем і великими можливостями. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM». Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».
5: Команда українського фестивалю актуальної анімації «Лінолеум» розпочала підготовку до святкування 100-річчя української анімації у 2027 році. 100-річчя української анімації – це не лише нагода згадати нашу історію, а й можливість разом визначити, якою ми хочемо бачити українську анімацію в майбутньому. Саме тому ми починаємо не зі святкування, а зі стратегічної розмови, до якої запрошуємо представників різних професійних середовищ, зазначила директорка фестивалю Анастасія Верлінська. За її словами, протягом наступних місяців вони спільно напрацюють практичні рішення для виставкових і музейних проєктів, кураторських програм, освітніх форматів, створення нового контенту та використання сучасних технологій. Ми хочемо, щоб 2027 рік став не лише серією подій, а початком довгострокових змін, які посилять українську анімацію та зроблять її історію більш видимою як в Україні, так і за її межами, зазначила вона. До програми святкування увійдуть дослідницькі, архівні, дискусійні, фестивальні та освітні ініціативи з метою осмислення української анімаційної спадщини, актуалізації сліпих зон її історії та формування сталої моделі збереження й розвитку анімації як невіддільної складової культурної політики України. Презентація стратегії святкування відбудеться 29 вересня у Довженко-центрі. Співак Чів випустив новий літній сингл «Не мани». Цього разу артист зробив ставку на легке танцювальне звучання для теплих вечорів і літніх подорожей. За словами виконавця, на перший погляд композиція звучить безтурботно, однак за ритмічним аранжуванням приховується історія про стосунки, до яких більше не варто повертатися. Це пісня про момент, коли людина нарешті усвідомлює – минуле потрібно залишити позаду. Я хотів створити саме ту композицію, яка стане супроводом літнього настрою та допоможе хоча б ненадовго відволіктися від повсякденних турбот, розповів Чів. Український короткометражний фільм «В її обіймах» режисера Романа Волосевича підібрали до програми «Мельбурн Інтернешнл Фільм Фестивал». Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. Таким чином, після перемоги на міжнародному кінофестивалі в Севільї та успішних показів у Португалії та Іспанії, стрічку представлять на одному з найстаріших, найбільших і найавторитетніших кінофестивалів Австралії, який щороку відкриває світовій аудиторії найпомітніше авторське кіно. «В її обіймах» став єдиним українським фільмом, представленим у цьогорічній програмі фестивалю. У разі перемоги в конкурсній програмі стрічка потрапить до лонглиста премії «Оскар» у категорії короткометражного кіно. Картина розповідає історію подружжя Георгія та Ярини, які повертаються додому після деокупації. У будинку, де жили російські військові, вони знаходять залишену розтяжку. Поки герої намагаються повернутися до звичного життя, війна не відступає. Вона продовжує існувати поруч, проникаючи у простір дому і повсякденності. Реальність поступово набирає сюрреалістичних рис, а розтяжка стає символом зла, яке загарбники залишають після себе навіть тоді, коли їх уже немає. Ми розуміли, що не можемо чекати ідеальних умов чи стабільного фінансування. Цю історію потрібно було розповісти зараз, у момент, коли вона болить і резонує. Перемога в Севільї для нас – доказ того, що український голос важливо й надалі чути на міжнародних екранах, зазначила продюсерка Злата Єфіменко. За словами режисера, стрічка не прагне показати війну як видовищну драму. Навпаки, вона досліджує її найменш помітні наслідки. Історія фокусується не на фронтових подіях, а на крихкому, часто невидимому процесі повернення додому після окупації, на спробі зібрати повсякденність з уламків колишнього життя, коли війна вже вкоренилася в особистому просторі. Відсутність облич і очей у кадрі дозволяє глядачеві приміряти цей досвід на себе і відчути, що нічого вже не буде так, як раніше, зазначив режисер. Іван Люленов представив нову композицію «Медуза». Попри легкий морський вайб і літню атмосферу, артист розповідає в ній історію про біль, випробування та внутрішні трансформації, які проходить кожна людина. «Медуза» – на перший погляд легка літня пісня, але вона про прийняття всього болю, який проходить крізь нас. І замість того, щоб здатися, ми перетворюємо цю енергію на нашу силу. І нас надихає біль. Ми дуже часто критичні до себе, і нам здається, що наше життя просте, а чуже яскравіше, але інколи ти навіть не усвідомлюєш, що саме твоє існування є неймовірною мотивацією та натхненням для когось, переконаний Іван Люленов. Через 10 років після прем'єри першого сезону серіалу «Дивні дива» Netflix вирішила перевипустити його у новому форматі, стилізованому під VHS, аби глядачі могли подивитися шоу так, неначе на дворі 1983 рік. Спеціальна VHS-версія першого сезону отримала характерні візуальні і звукові ефекти, співвідношення сторін 4:3, як у старих телевізорах із кінескопом, зернисте зображення та легке розмиття. Наразі стрімінговий сервіс переробив лише перший сезон. Проте Мет і Рос Дафери, шоуранери «Дивних див», кажуть, що при достатній популярності Netflix може випустити такі версії всіх сезонів.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. У Києві 14 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
6: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Росіяни скинули керовані авіаційні бомби на Павлоград Дніпропетровської області. Внаслідок ворожої атаки на одному з підприємств харчової промисловості спалахнула пожежа. Там загинули люди, кількість постраждалих постійно зростає, серед них дворічна дитина. У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації закликають жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Адже через наближення бойових дій час на реакцію стає дедалі менше. Понад 300 українських закладів освіти отримують системи резервного електроживлення. На це держава спрямувала понад 470 мільйонів гривень. Йдеться про школи, ліцеї, коледжі та інші заклади, де навчаються діти і молодь. Завдяки новому обладнанню вони зможуть продовжувати навчання навіть у разі перебоїв зі світлом. У закладах встановлюватимуть генератори, акумуляторні системи, інвертори та сонячні електростанції. Головна вимога, щоб школа могла автономно працювати щонайменше 8 годин. Усе обладнання планують встановити до середини листопада. Європейський Союз погодив 21-й пакет санкцій проти Росії. Це підтвердила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. Нові обмеження стосуватимуться ще 32 російських банків, а також криптовалютних компаній і платформ для торгівлі нафтою. ЄС також продовжив дію механізму граничної ціни на російську нафту ще на рік. Уперше санкції запровадять і проти суден, що допомагають так званому російському тіньовому флоту обходити міжнародні обмеження. Крім того, Європейський Союз зробив крок до офіційної заборони на в'їзд до країн блоку для російських військових. В українських військових незабаром з'явиться власна система зі штучним інтелектом «Марічка». Її розробили в Центральному науково-дослідному інституті Збройних сил України, аби допомогти командирам швидше аналізувати інформацію та ухвалювати рішення. Система збиратиме дані, оцінюватиме співвідношення сили засобів, пропонуватиме можливі варіанти дій та моделюватиме їхні наслідки. Водночас у Збройних силах України наголошують, «Марічка» лише допомагатиме в роботі, а остаточне рішення, як і раніше, ухвалюватиме командир. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
5: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря 20-24 тепла. На сході плюс 24-29, суттєвих опадів не передбачається. У південних областях похмуро, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 22-28 градусів. В центрі сьогодні переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів та 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23. Три хмарно з проясненнями без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
1: Мої вітання. Військова справа та зброя у середньовічній Європі. Середньовічна Європа – це епоха, яка тривала приблизно 1000 років, а від падіння Західної Римської імперії у 5 столітті до початку нового часу в 15 столітті. Цей період часто асоціюють із лицарями, замками, турнірами та великими битвами. Однак за красивими легендами про лицарську честь стояла складна військова система, у якій постійно розвивалися тактика, озброєння та способи ведення війни. У середньовіччі війна була одним із головних чинників політичного життя. Королі та феодали боролися за території, владу та багатство. Армії потрібні були не лише для захисту держави, а й для розширення володінь. Саме тому військова справа займала особливе місце в суспільстві, а воїнська майстерність високо цінувалася. На початку середньовіччя основою армії були загони воїнів, які збиралися навколо правителя або знатного феодала. Значну роль відігравали піхотинці, озброєні списами, мечами, сокирами та щитами. Проте поступово головною силою середньовічного війська стала важка кіннота – лицарі. Лицар був не просто добре озброєним воїном. Він належав до особливого суспільного стану. Щоб стати лицарем, юнак із дворянської родини проходив багаторічну підготовку. Спочатку він служив пажем при дворі знатного феодала, потім ставав зброєносцем і лише після цього міг пройти обряд посвячення в лицарі. Навчання майбутнього лицаря включало верхову їзду, володіння мечем, списом, щитом та іншою зброєю. Також його навчали правил поведінки, адже лицар мав дотримуватися певного кодексу честі. У ньому особливе значення мали вірність своєму господарю, мужність у бою та захист слабших. Одним із головних символів лицарської епохи був меч. Він мав не лише практичне, а й символічне значення. Меч вважався ознакою статусу воїна, його сили та честі. Середньовічні майстри виготовляли мечі з якісної сталі, намагаючись зробити їх одночасно міцними та зручними у бою. У різні періоди середньовіччя мечі змінювалися. Ранні мечі були відносно легкими та призначалися переважно для ударів по незахищених ділянках тіла. Коли обладунки стали міцнішими, з'явилися довші та важчі мечі, які дозволяли наносити сильніші удари. Наприкінці середньовіччя поширилися дворучні мечі, які використовували спеціально підготовлені воїни. Не менш важливою зброєю був спис. Для лицарів він був особливо ефективним під час кінної атаки. Коли загін важко озброєних вершників рухався на великій швидкості, удар списа міг зламати стрій противника. Саме тому лицарська кіннота протягом багатьох століть вважалася однією з найсильніших військових сил Європи. Крім мечів і списів, середньовічні воїни використовували сокири, булави, бойові молоти та кинджали. Булава була популярною серед воїнів, оскільки могла ефективно діяти проти противників у металевих обладунках. Бойовий молот також створювали для боротьби з добре захищеними воїнами. Важливою частиною військової справи був захист воїна. Найпоширенішим видом обладунку в ранньому середньовіччі була кольчуга. Вона складалася з тисяч металевих кілець, з'єднаних між собою. Кольчуга захищала від ударів меча та стріл, але залишалася досить рухливою. З часом розвиток зброї вимагав удосконалення захисту. У 14-15 століттях у Європі поширилися повні металеві обладунки. Вони виготовлялися з окремих пластин, які закривали тіло воїна. Такі обладунки забезпечували високий рівень захисту, але коштували дуже дорого. Тому повністю озброєний лицар був символом багатства та високого становища. Окрім особистої зброї, важливу роль у середньовіччі відігравали фортеці та облоги. Замки були центрами влади феодалів і одночасно потужними оборонними спорудами. Їх будували на пагорбах біля річок або в інших стратегічно важливих місцях. Для захоплення замків використовували різноманітні облогові машини. Серед них були тарани, які застосовували для руйнування воріт, облогові вежі для наближення до стін, а також катапульти і трибушети. Останні могли запускати великі камені та завдавати серйозних пошкоджень укріпленням. Особливе значення у середньовічних війнах мали лучники. Одним із найвідоміших видів зброї був англійський довгий лук. Досвідчені лучники могли випускати велику кількість стріл на значну відстань, створюючи небезпеку навіть для важкоозброєних лицарів. Відомим прикладом ефективності лучників стала битва при Азанкурі 1415 року під час Столітньої війни між Англією та Францією. Англійська армія значною мірою завдяки лучникам змогла перемогти значно чисельніше французьке військо. Ще одним важливим винаходом став арбалет. На відміну від лука, він не вимагав багаторічної підготовки. Арбалет мав велику силу пострілу та міг пробувати навіть деякі види обладунків. Через це його активно використовували європейські армії. Наприкінці середньовіччя військова справа почала зазнавати великих змін. У Європі поширився порох, а разом із ним з'явилися перші вогнепальні зразки зброї. Спочатку вони були недосконалими, але поступово почали змінювати характер війни. Вогнепальна зброя зменшила значення традиційного лицарського обладунку та сприяла появі нових армій. Важливо зазначити, що перемога у середньовічній битві залежала не лише від зброї. Велике значення мали стратегія, дисципліна, командування та моральний дух війська. Навіть добре озброєна армія могла програти через неправильну тактику або погану організацію. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ.

0: цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Історія сумки – від практичної речі до модного аксесуару. Сьогодні сумка є звичною частиною нашого повсякденного життя. Ми використовуємо її для зберігання речей, роботи, навчання, подорожей або просто як стильний елемент образу. Проте мало хто замислюється, що історія сумки налічує тисячі років. Вона пройшла довгий шлях від простого мішка для перенесення необхідних речей до символу статусу, культури та моди. Перші сумки з'явилися ще в давнину, коли люди почали переносити із собою їжу, інструменти та інші предмети. У первісних суспільствах використовували прості мішки зі шкіри тварин, рослинних волокон або тканини. Вони не мали складної форми чи прикрас, адже головною метою була практичність – зручно переносити речі під час полювання, збирання їжі або подорожей. У давніх цивілізаціях сумки також були важливим предметом побуту. Наприклад, у стародавньому Єгипті люди використовували невеликі мішечки, які кріпили до пояса. У них зберігали монети, прикраси, особисті речі та навіть косметичні засоби. Такі сумки могли бути оздоблені вишивкою, бісером або дорогоцінними матеріалами, що свідчило про становище власника. У давній Греції та Римі сумки теж використовувалися переважно для практичних потреб. Чоловіки і жінки носили невеликі шкіряні або тканинні мішечки, оскільки одяг того часу часто не мав кишень. У них зберігали гроші, ключі та дрібні предмети. Такі сумки зазвичай прикріплювали до пояса. У середньовіччі сумка стала ще більш поширеною. Одяг європейців не передбачав зручних кишень, тому невеликі мішечки були необхідними для повсякденного життя. Їх носили і чоловіки, і жінки. Селяни використовували прості сумки з тканини або шкіри, а представники знаті могли мати вироби з дорогих матеріалів, прикрашені вишивкою, металевими елементами та коштовним камінням. Цікаво, що в середньовіччі сумка могла багато розповісти про людину. За її виглядом можна було визначити соціальний статус, професію або навіть рід занять власника. Наприклад, торговці носили більші сумки для товарів, а представники знаті – маленькі декоративні мішечки. Важливі зміни у історії сумки відбулися у 17-18 століттях. У цей період у жіночому одязі почали з'являтися кишені, тому потреба в сумках дещо зменшилася. Однак згодом вони знову стали популярними, але вже не лише як практична річ, а як елемент стилю. Жінки почали використовувати невеликі сумочки для зберігання особистих речей – носової хустки, грошей та інших дрібниць. У 18 столітті в Європі стали популярними маленькі тканинні сумочки, які називали ретикюлями. Вони часто виготовлялися вручну та прикрашалися вишивкою. Такі аксесуари стали частиною жіночого образу і показували смак та елегантність власниці. У 19 столітті розвиток транспорту, промисловості та подорожей значно вплинув на появу нових видів сумок. Люди почали більше подорожувати, тому виникла потреба у великих і міцних дорожніх сумках та валізах. Саме в цей період почали формуватися відомі виробники аксесуарів, які створювали якісні вироби для мандрівників. З розвитком залізниць і автомобільного транспорту сумки стали важливою частиною подорожей. Вони мали бути не лише красивими, а й зручними та витривалими. З'явилися валізи з твердим корпусом, дорожні саквояжі та сумки для різних видів діяльності. У 20 столітті сумка остаточно перетворилася на важливий модний аксесуар. Дизайнери почали приділяти велику увагу її формі, кольору, матеріалам та деталям. Сумка стала не просто предметом для зберігання речей, а способом самовираження. Особливу роль у розвитку модних

0: сумок відіграли відомі будинки моди. Вони створювали унікальні моделі, які ставали символами певної епохи. Деякі сумки перетворилися на справжні культурні ікони та стали впізнаваними у всьому світі. У 20 столітті з'явилося багато нових видів сумок. Наприклад, жіночі сумки через плече стали популярними завдяки зручності. Рюкзаки поступово перейшли зі сфери спорту та туризму у повсякденну моду. Клатчі стали символом вечірньої елегантності, а великі сумки-шопери – практичним вибором для міського життя. У 21 столітті сумки продовжують змінюватися разом із суспільством. Сьогодні існують сумки для роботи, навчання, спорту, подорожей, навіть спеціальні моделі для електронних пристроїв. Велике значення мають екологічні матеріали. Багато виробників створюють вироби з перероблених тканин, натуральних або альтернативних матеріалів. Сучасна сумка – це поєднання практичності, технології, дизайну. Вона може бути мінімалістичною або яскравою, традиційною або незвичайної форми. Для багатьох людей сумка стала частиною особистого стилю та способами показати свою індивідуальність. Окреме місце в історії сумок займають рюкзаки. Спочатку вони використовувалися переважно військовими, туристами та мандрівниками, адже дозволяли зручно переносити важкі речі. Згодом рюкзаки стали популярними серед школярів, студентів і мешканців міст. Сьогодні вони є одним із найпоширеніших видів сумок у світі. Цікаво, що сумка також має культурне значення. У різних країнах існують власні традиції її виготовлення. Майстри створюють унікальні вироби ручної роботи, використовуючи національні орнаменти, традиційні матеріали та стародавні техніки. Отже, історія сумки – це історія розвитку людського суспільства. Вона відображає зміни у способі життя людей, розвитку технологій, моді та культурі. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
2: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.UA.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури дезінфекції. Реклама лікарського засобу RP-0-UA-85-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
5: Audi переглядає підхід до оформлення салонів своїх автомобілів. Після кількох років активної цифровізації компанія має намір повернути частину фізичних елементів керування, зробивши інтер'єри не лише сучасними, а й зручнішими у повсякденному використанні. Про зміну підходу розповів технічний директор Audi Рувен Мор. За його словами, фізичні кнопки, перемикачі та поворотні регулятори залишаються важливою частиною ДНК бренду. Саме тому в майбутніх моделях вони й надалі використовуватимуться для керування найважливішими функціями автомобіля. У компанії визнають, що традиційні органи керування мають переваги перед сенсорними поверхнями. Водій може користуватися ними майже навпомацки, не відволікаючись від дороги, тоді як повністю цифрові інтерфейси часто вимагають більше уваги. Крім того, в Audi хочуть повернути характерні тактильні відчуття від натискання кнопок і обертання регуляторів, які тривалий час були однією з особливостей автомобілів марки. Водночас це не означає відмову від великих дисплеїв або сучасних цифрових технологій. Audi і надалі використовуватиме цифрові панелі приладів, мультимедійні системи та програмне забезпечення нового покоління, однак прагне знайти більш вдалий баланс між сенсорним керуванням і фізичними елементами. Ще одним напрямом розвитку стане підвищення якості оздоблення салонів. У компанії планують приділяти більше уваги матеріалам і деталям, щоб інтер'єр дизайнери знову асоціювалися не лише з передовими технологіями, а й з традиційною для Audi якістю виконання. Перші зміни з'являться поступово в наступних поколіннях моделей. Таким чином Audi приєднується до загальної тенденції автомобільної галузі, де дедалі більше виробників переглядають рішення про повну відмову від фізичних кнопок і повертають частину традиційних елементів керування. Volkswagen розробляє недорогий електромобіль Jetta M6. Сімейний седан запропонують у версіях потужністю 190 кінських сил. Нова модель вийде на ринок до кінця року та випускатиметься в Китаї. Ціна авто складе приблизно 15 тисяч доларів. Варто відзначити, що Jetta в Китаї – окремий бренд бюджетних автомобілів. Під цією маркою випускають спрощені версії моделей Volkswagen. M6 стане першим електрокаром у лінійці Jetta. Електромобіль не має нічого спільного з бензиновим Volkswagen Jetta. M6 – оптічний седан із вигнутим дахом, вираженим носом і розкосими фарами. У кришку багажника інтегрований спойлер, а ліхтарі з'єднані діодною смугою. Для авто пропонуватимуть колісні диски діаметром 17 або 18 дюймів. Седан Jetta M6 випускатимуть у передньоприводних модифікаціях потужністю 154 та 197 кінських сил, максимальна швидкість складе відповідно 166 і 172 км на годину. На вибір запропонують два варіанти батареї, проте поки їхню ємність та запас ходу не розкривають. Компанія Nissan представила новий компактний кросовер Tekton, який став глобальною прем'єрою бренду та однією з ключових моделей у стратегії розвитку виробника. Автомобіль дебютував в Індії, де його вироблятимуть для місцевого ринку та експорту в десятки країн світу в рамках концепції «One Car, One World». Новинка побудована на платформі альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi та має багато спільного з новим Renault Duster. Однак Nissan повністю переробила дизайн передньої та задньої частин кузова. За словами компанії, під час створення зовнішності дизайнери надихалися флагманським позашляховиком Patrol. Кросовер отримав масивну решітку радіатора, характерну світлодіодну оптику, рельєфний капот і виразні колісні арки, тоді як приховані ручки задніх дверей і силует справді нагадують споріднену модель Renault. У салоні встановлено цифрову панель приладів, 10-дюймовий дисплей мультимедійної системи з інтегрованими сервісами Google, а також широкий перелік обладнання залежно від комплектації. Покупцям доступні панорамний дах, вентиляція передніх сидінь, двозонний клімат-контроль, електропривод дверей багажника, камери кругового огляду та комплекс сучасних систем допомоги водієві. На старті продажів модель запропонують із двома бензиновими турбодвигунами. Базовий агрегат розвиває 100 кінських сил і працює з 6-ступеневою механічною коробкою передач. Потужніший двигун на 1,3 літра видає 163 кінські сили і доступний як із 6-ступеневою механічною коробкою передач, так і з роботизованою трансмісією з двома щепленнями. На відміну від спорідненого Duster, гібридної силової установки для Tekton поки не передбачено. В Індії стартова ціна базової версії Nissan Tekton становить приблизно 12 200 доларів США. У Nissan підтверджують, що модель стане глобальною і згодом з'явиться не лише в Індії, а й на ринках Африки, Близького Сходу, Океанії та інших регіонів. У першому півріччі український автопарк поповнили 33 тисячі нових легкових автомобілів. Більшість із них придбали приватні клієнти, однак корпоративний сегмент показав зростання. Про це поінформував «Укравтопром». За даними асоціації, 64% нових легковиків було реалізовано приватним покупцям, ще 36% придбали юридичні особи. Серед приватних покупців найпопулярнішими моделями були Toyota RAV4, Hyundai Tucson, Mazda CX-5, Renault Duster та Toyota LC Prado. У юридичних осіб найбільшим попитом користувалися Renault Duster, Toyota RAV4, Skoda Octavia, Skoda Kodiaq та Toyota LC Prado.
1: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Росіяни скинули керовані авіаційні бомби на Павлоград Дніпропетровської області. Внаслідок ворожої атаки на одному з підприємств харчової промисловості спалахнула пожежа. Там загинули люди, кількість постраждалих постійно зростає, серед них дворічна дитина. У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації закликають жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Адже через наближення бойових дій час на реакцію стає дедалі менше. Понад 300 українських закладів освіти отримують системи резервного електроживлення. На це держава спрямувала понад 470 мільйонів гривень. Йдеться про школи, ліцеї, коледжі та інші заклади, де навчаються діти і молодь. Завдяки новому обладнанню вони зможуть продовжувати навчання навіть у разі перебоїв зі світлом. У закладах встановлюватимуть генератори, акумуляторні системи, інвертори та сонячні електростанції. Головна вимога, щоб школа могла автономно працювати щонайменше 8 годин. Усе обладнання планують встановити до середини листопада. Європейський Союз погодив 21-й пакет санкцій проти Росії. Це підтвердила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. Нові обмеження стосуватимуться ще 32 російських банків, а також криптовалютних компаній і платформ для торгівлі нафтою. ЄС також продовжив дію механізму граничної ціни на російську нафту ще на рік. Уперше санкції запровадять і проти суден, що допомагають так званому російському тіньовому флоту обходити міжнародні обмеження. Крім того, Європейський Союз зробив крок до офіційної заборони на в'їзд до країн блоку для російських військових. В українських військових незабаром з'явиться власна система зі штучним інтелектом «Марічка». Її розробили в Центральному науково-дослідному інституті Збройних сил України, аби допомогти командирам швидше аналізувати інформацію та ухвалювати рішення. Система збиратиме дані, оцінюватиме співвідношення сили засобів, пропонуватиме можливі варіанти дій та моделюватиме їхні наслідки. Водночас у Збройних силах України наголошують, Марічка лише допомагатиме в роботі, а остаточне рішення, як і раніше, ухвалюватиме командир. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря 20-24 тепла. На сході плюс 24-29, суттєвих опадів не передбачається. У південних областях похмуро, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 22-28 градусів. В центрі сьогодні переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів та 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23. Три хмарно з проясненнями, без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Олегівська вулиця, дерев'яна пам'ять Києва і паркан із цегляними підписами. Олегівська вулиця належить до тих київських місць, де історія збереглася не у вигляді великого ансамблю, а в окремих фрагментах. Серед сучасних будинків і перебудованих садиб тут і досі стоять дві рідкісні споруди – дерев'яні будинки номер 9 і 11. Їхні фасади з різьбленими деталями нагадують про Київ 19 століття, коли значна частина міста складалася не з кам'яних прибуткових будинків, а з невеликих житлових садиб, оточених садами та господарськими прибудовами. Сьогодні цілі дерев'яні будинки у столиці сприймаються майже як архітектурне диво. Дерево швидко старіє, вбирає вологу, потерпає від грибка, легко займається і потребує постійного догляду. Навіть невелике пошкодження даху може за кілька років зруйнувати стіни та перекриття. Саме тому більшість старої дерев'яної забудови Києва не пережила пожеж, воїн, а радянських реконструкцій і сучасного будівельного тиску. Одні будинки розібрали як аварійні, інші згоріли або втратили первісний вигляд під шарами обшивки і випадкових ремонтів. На цьому тлі будинки номер 9 і 11 є цінними свідками міського побуту, який майже зник. Вони не вражають масштабом, але саме камерність робить їх особливими. Різьблені карнизи, декоративні лиштви, фігурні елементи під дахом і легкий ритм фасадів створюють образ затишного житла, розраховане не на демонстрацію багатства, а на гармонійне співіснування з навколишнім ландшафтом. Архітектуру цих споруд часто відносять до так званого швейцарського стилю. Назва не означає буквального копіювання конкретних будинків зі Швейцарії. Йдеться радше про європейську моду 19 століття на романтизацію альпійських шале, заміського життя і мальовничої природи. У міській архітектурі стиль проявлявся у широких звисах даху, дерев'яному різьбленні, відкритих елементах конструкції, верандах і прагненні надати будинку вигляду затишної вілли. Для Києва така естетика була близькою. Місто з пагорбами, ярами, садами та дніпровськими краєвидами легко піддавалося романтичним порівнянням. У повсякденній мові з'являлася назва на кшталт «Київської Швейцарії» або «Київської Італії». Ними описували мальовничі райони Куренівки та Пригорки, де природний рельєф поєднувався з невисокою садибною забудовою. Це були неофіційні топоніми, а спосіб передати атмосферу місцевості. Зелені схили, звивисті дороги, відчуття віддаленості від гамірного центру. Олегівська також формувалася в середовищі, де архітектура не домінувала над природою, а підлаштовувалася під неї. Дерев'яні будинки були дешевшими за кам'яні, швидше зводилися і добре вписувалися у напівміський характер околиць. Важливими були не лише самі оселі, а й подвір'я, сади, ворота, паркани та господарські споруди. Разом вони створювали завершений світ однієї родини. Колись вулиця мала інший масштаб, ритм і значно більше дерев'яної забудови. Нині будинки номер 9 та 11 сприймаються як уламки великої, але майже втраченої картини. Вони дозволяють уявити Київ до масового будівництва багатоповерхівок, коли навіть неподалік від центральних районів місто могло нагадувати зелене передмістя. Ще один незвичний історичний акцент зберігся у верхній частині Олегівської. Поруч із сучасним житловим будинком стоїть паркан, складений із дореволюційної клеймованої цегли. На перший погляд він може здатися звичайною старою кладкою, але при уважному розгляді перетворюється на своєрідний архів. На цеглинах видно літери, знаки і скорочення. Клейма – людей і підприємств, які виготовляли будівельний матеріал для старого Києва. Клеймована цегла є важливим джерелом для дослідників міської історії. Вона допомагає приблизно датувати споруди, простежувати роботу заводів і відновлювати економічні зв'язки між районами. У Києві склалася характерна особливість – клейм власників або орендарів трапляється більше, ніж назви самих заводів. Це пояснюється тим, що цегляні підприємства часто здавали в оренду. Людина, яка керувала виробництвом певний час, ставила на продукції власний знак, а після зміни орендаря з'являлося нове клеймо. Тому один завод міг залишити у міській забудові цілу серію різних підписів. Цеглини потрапляли у стіни житлових будинків, фабрик, парканів і господарських споруд. Після знесення старих будівель матеріал нерідко використовували повторно, тож фрагменти різних місць і часів могли зустрітися в одній кладці. Паркан на Олегівській створив скульптор Володимир Собцов. Він зібрав дореволюційну цеглу з різними клеймами і перетворив утилітарну огорожу на міську інсталяцію. Кожна цеглина має власний відтінок, фактуру, ступінь пошкодження та знак. Разом вони утворюють мозаїку київського будівництва, у якій сусідять сліди різних виробників, власників і десятиліть. Автор додав до історичного матеріалу особисту деталь – вмонтував укладку цеглину з власним автографом. Цей жест продовжив давню традицію клеймування. Колись власник виробництва залишав знак на сирій цеглі, щоб позначити походження товару. Сучасний скульптор також залишив підпис, але вже як людина, що зібрала розрізнені фрагменти і надала їм нового сенсу. У цьому паркані відчувається важлива риса Києва. Місто часто зберігає минуле не в доторканному вигляді, а через повторне використання. Старі матеріали переходять з однієї споруди до іншої, фрагменти декору опиняються у дворах, а цегла зі знесених будинків отримує нове життя. Це не замінює повноцінного збереження пам'яток, але показує, наскільки міська матерія здатна накопичувати і переносити пам'ять. Олегівська цікава саме поєднанням таких різних свідчень. Дерев'яні будинки розповідають про приватний Київ із його садибами, різьбленими фасадами і романтичним захопленням швейцарською архітектурою. Паркан із клеймованої цегли нагадує про промислову історію міста, цегляні заводи, орендарів і майстрів, чиї імена, може, зникли з документів, але залишилися на будівельному матеріалі. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: 10 держав Європи, включаючи Україну, заявили про створення інтегрованої коаліції антибалістичної оборони, яка буде розвивати антибалістичний потенціал Європи. Ми, лідери Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції, України та Сполученого Королівства, визнаючи зростаючу загрозу, яку становлять балістичні ракети, та зростаючу важливість оборонних спроможностей для безпеки європейського континенту, оголошуємо про початок створення суто оборонної коаліції антибалістичної оборони. Ми висловлюємо нашу підтримку її флагманському проєкту щодо швидкої роботи над розвитком протибалістичного потенціалу, йдеться у документі. Засновники коаліції переконані, що захист Європи вимагає глобального рішення у вигляді інтегрованої архітектури протиракетної оборони для стримування та відбиття майбутніх ракетних загроз. За задумом, це доповнить існуючі системи протиракетної оборони від балістичних ракет, включаючи суверенні європейські рішення, які вже придбані або будуть придбані країнами-учасницями. Об'єднавши нашу оборонно-промислову базу, наші дослідження та наш оперативний досвід, ми прагнемо побудувати спільний протибалістичний потенціал для Європи та підтримувати відповідну допоміжну діяльність. Ми робимо це не проти будь-якого народу, а на захист нашого власного, наголосили співзасновники коаліції. На цьому шляху коаліція збирається використати досвід України, здобутий у захисті від агресивної війни Росії. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадифуль закликав до посилення заходів стримування та оборони на північному фланзі НАТО з огляду на зростання гібридних загроз з боку Росії. За його словами, Росія продовжує розширювати свою військову присутність на півночі Європи та в Арктиці та намагається закріпити свій вплив у регіоні. Про це Вадифуль попередив під час зустрічі зі своїм норвезьким колегою Еспеном Бартом Ейде. Він підкреслив, що Росія має в Арктиці потенціал, до якого всі мають ставитися серйозно, зокрема з огляду на безпеку в Центральній Європі. Норвегія відіграє ключову роль як система раннього попередження НАТО за допомогою гідролокаторів та радарів у Північній Атлантиці, додав він. Вадифуль підкреслив, що цей регіон є головною артерією безпеки та процвітання, де проходять підводні кабелі та інфраструктура, а також морські й повітряні маршрути, що мають вирішальне значення для постачання до Німеччини та Європи. За його словами, Китай також посилює свою присутність в Арктиці, інвестуючи в стратегічну інфраструктуру та науково-дослідну діяльність. Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев оголосив, що його країна більше не братиме участі у форматі коаліції рішучих, оскільки виступає за дипломатичне врегулювання війни в Україні. «Я не вважаю, що Болгарії є місце в коаліції рішучих», – сказав він. Радев пояснив, що Болгарія не буде частиною коаліції, яка підтримує продовження військової допомоги Україні замість дипломатичних зусиль для досягнення миру. «Ми не є частиною коаліції, яка наполягає на продовженні фінансової та військової допомоги Україні. Ми не надаємо допомоги такого роду, оскільки я вважаю, що шлях до вирішення цього конфлікту лежить через потужні дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення ескалації, а не через її продовження військовими засобами», – пояснив глава уряду. Радив також дистанціювався від участі в інтегрованій коаліції антибалістичної оборони, яка буде розвивати потенціал Європи у захисті від балістики. Коментуючи Презентуючи ініціативу, в якій беруть участь 10 країн, він заявив, що рішення, що впливають на нашу колективну безпеку, приймаються в іншому форматі, в іншому місці. Ці речі вирішуються в межах ЄС, в межах НАТО, де Болгарія має свою вагу, сказав Радев. Албанія зробила новий крок у процесі вступу до Європейського Союзу та попередньо закрила перші переговорні розділи щодо науки та досліджень, освіти і культури, а також зовнішніх відносин. Про це повідомили в Раді Європейського Союзу. Це значне досягнення свідчить про відданість Албанії та ЄС продовженню курсу на європейську інтеграцію країни, заявив міністр Ірландії з питань європейських справ та оборони Томас Бірн. Він також закликав Тірану продовжувати реалізацію ключових реформ, необхідних для подальшого просування в переговорах із ЄС. Загалом Албанія вже відкрила всі 33 переговорні розділи у межах процесу вступу до ЄС. Водночас у ЄС наголосили, що домовленості щодо окремих розділів не є остаточними, доки не буде досягнуто загальної згоди за всіма напрямами переговорів. Нагадаємо, у листопаді Албанія та ЄС відкрили останній кластер в рамках переговорів про вступ Балканської країни до Європейського Союзу. Це відбулось після того, як у 2024 році шлях Албанії до ЄС був відокремлений від шляху Північної Македонії. З того часу Албанія почала відкривати у переговорах з ЄС кластер за кластером. Офіційний Будапешт засудив російські кібератаки, спрямовані проти країн Заходу, та висловив солідарність з партнерами. З відповідною заявою виступила очільниця МЗС Угорщини Аніта Орбан. Міністерка зазначила, що нещодавні заяви НАТО, ЄС та Британії підсвітили тривожну тенденцію все більшої зловмисної діяльності Росії у кіберпросторі, що є складовою ширшої скоординованої гібридної кампанії, спрямованої на підрив безпеки та єдності ЄС. Угорщина засуджує цю діяльність і висловлює солідарність з усіма союзниками і країнами-членами, яких це торкнулося. Угорщина виступає за збереження вільного, відкритого, мирного, безпечного кіберпростору. Ми продовжуємо просувати повагу до міжнародного права та добровільних норм відповідальної державної поведінки у кіберпросторі, зазначила вона.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Кан святкує.
6: Хану 25 років.
5: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
6: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
5: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
6: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
5: Деталі на Файнатаун.com.ua.
7: Файнатаун. Живий квартал.
0: Реклама на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Мета впроваджує нову функцію безпеки, яка дозволяє батькам отримувати сповіщення, якщо їхні діти-підлітки обговорюють із чат-ботом Meta AI теми, пов'язані із самогубством або самопошкодженням. Компанія також повідомила, що працює над можливістю автоматичного звернення до екстрених служб у випадках, коли розмова свідчить про реальний ризик для життя. За словами Meta, для цього створено спеціальну систему штучного інтелекту, яка визначає випадки, коли підліток прямо згадує про намір завдати собі шкоди. Усі такі діалоги перед надсиланням сповіщення проходять ручну перевірку. Компанія буде повідомляти батьків навіть тоді, коли загроза може бути непідтвердженою. Функція вже доступна для користувачів батьківського нагляду в Instagram у США, Великій Британії, Австралії та Канаді. До кінця року Meta планує поширити її на інші країни. Це оновлення доповнює вже існуючі сповіщення, які надходять батькам, якщо їхні діти неодноразово шукають у Instagram інформацію про самогубство чи самопошкодження. Крім того, батьки можуть переглядати теми, які їхні діти обговорювали з Meta AI протягом останнього тижня. Компанія також розширила дію налаштування «Обмежений контент», що дозволяє створювати більш контрольоване середовище для підлітків у Instagram. Тепер воно поширюється і на Meta AI. Чат-бот уже був навчений уникати сексуальних чи романтичних тем, а також розмов про алкоголь із неповнолітніми. Нове налаштування розширює перелік заборонених тем, змушуючи систему відмовлятися від ширшого спектра небажаних запитів. Окрім цього, Meta заявила, що готова звертатися до екстрених служб не лише у випадках із підлітками, а й тоді, коли дорослі користувачі демонструють ознаки ризику самогубства під час спілкування з чат-ботом. Такий підхід вже застосовується до публікацій у Facebook та Instagram, які можуть свідчити про небезпеку для життя, і тепер поширюється на діалоги з Meta AI. Запроваджені зміни стали відповіддю на зростаючий тиск із боку регуляторів та батьків, які висловлюють занепокоєння тим, як технологічні компанії реагують на кризові ситуації серед підлітків. Нововведення має на меті посилити безпеку користувачів та надати батькам більше інструментів для контролю і підтримки дітей у складних обставинах. На Всесвітній конференції зі штучного інтелекту у Шанхаї китайська компанія BrainCo презентувала нову розробку – платформу, яка дозволяє керувати роботами за допомогою думок. Це перший у світі інтерфейс, що поєднує технологію зчитування мозкової активності та робототехніку. Система працює на основі неінвазивних електрогарнітур, які зчитують нейронну активність оператора та перетворюють отримані сигнали на команди для роботів. Такі гарнітури базуються на величезних обсягах тренувальних даних, які пов'язують певну нейронну активність із конкретними командами, що виявляються в мозку. Алгоритми штучного інтелекту після цього підбирають відповідну дію для кожної думки. BrainCo відзначає, що технологія може застосовуватися не лише для керування роботами, а й для взаємодії з іншими пристроями, зокрема роботизованими маніпуляторами. Таким чином можна, наприклад, змусити роботизовану руку підняти чашку лише подумки. Окрім безпосереднього керування технікою, широке використання платформи дозволить паралельно збирати нові високоякісні дані для навчання. Ці відомості будуть застосовані для подальшого вдосконалення базових алгоритмів, що є вкрай важливим, оскільки якісні тренувальні дані зараз залишаються одним із головних обмежень для розвитку індустрії. У BrainCo зазначили, що сфера фізичного штучного інтелекту вже досягла значного прогресу в тому, що роботи можуть робити самостійно, тому наступним вирішальним кроком є розуміння машинами людей, з якими вони працюють. Подальший розвиток та інтеграція розумніших моделей ШАІ у системи робототехніки забезпечить машинам вищу гнучкість, більшу спритність та можливість керування за допомогою думок. Навіть незначне скорочення тривалості нічного сну може мати набагато серйозніший вплив на здоров'я людини, ніж вважалося раніше. Дослідники з медичного коледжу Колумбійського університету з'ясували, що дорослі люди, які скоротили свій нічний сон усього на 80 хвилин протягом 6 тижнів, у середньому набрали понад 0,5 кілограма ваги та почали вести більш малорухливий спосіб життя. Науковці зазначили, що повноцінний відпочинок є критично важливим для профілактики серцево-судинних захворювань та діабету. На думку вчених, традиційний фокус виключно на дієтах і спорті для компенсації набору ваги є занадто спрощеним підходом, який людям важко підтримувати у дорослому житті. На відміну від попередніх експериментів, де учасників обмежували 4 годинами сну, це дослідження відтворювало реальні життєві умови, з якими хронічно стикаються близько 30% дорослого населення. У дослідженні взяли участь 95 осіб, які зазвичай спали по 7-8 годин. Під час експерименту вони на 6 тижнів відкладали час відходу до сну на 80 хвилин. Науковці підкреслили, що набір 0,5 кілограма ваги за такий короткий проміжок часу є тривожним сигналом. Якщо екстраполювати ці результати на цілий рік, то втрата менш ніж 1,5 години сну на добу призведе до клінічно значущого і небезпечного збільшення маси тіла. Крім того, за допомогою натільних моніторів вчені зафіксували зниження фізичної активності учасників. У період недосипання час, проведений у сидячому положенні, зріс у середньому на 17 хвилин на день, а серед чоловіків та жінок у постменопаузі майже на 30 хвилин. Паралельно з цим, попередні етапи дослідження виявили, що дефіцит сну викликає посилення інсулінорезистентності у жінок та приплив запальних клітин до серця у пацієнтів, пацієнтів із групи ризику. Результати цієї роботи доводять, що брак сну запускає комплексні негативні процеси в організмі, і тепер науковці планують вивчити зворотний ефект, як покращення якості сну допомагає відновлювати здоров'я.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
3: Мої вітання. Мати Тереза. Життя присвячене допомозі іншим. Історія знає багато людей, які залишили помітний слід у світі завдяки своїм відкриттям, мистецтву чи політичним досягненням. Але є люди, чия велич полягає не у владі чи багатстві, а в здатності допомагати іншим. Однією з таких особистостей була мати Тереза – жінка, яка присвятила своє життя служінню бідним, хворим і тим, хто залишився без підтримки. Мати Тереза народилася 26 серпня 1910 року в місті Скоп'є, яке на той час входило до складу Османської імперії. Її справжнє ім'я – Агнес Гонджа Бояджіу. Вона походила з албанської родини. З дитинства дівчинка була вихована в атмосфері віри, доброти та співчуття до інших людей. Її мати часто допомагала бідним, і саме цей приклад сильно вплинув на майбутнє життя Агнес. Ще в юному віці вона відчула бажання присвятити себе допомозі людям. У 18 років Агнес вирішила стати черницею та приєдналася до католицького ордену сестер Лоретто. Вона залишила рідний дім і вирушила до Ірландії, а згодом до Індії, де почала працювати вчителькою. Саме в Індії розпочався головний етап її життя. Протягом багатьох років вона викладала в школі для дівчат у місті Калькута. Вона любила свою роботу, але поступово все більше помічала страждання людей навколо. На вулицях міста жило багато бідних, хворих і покинутих людей, які не мали ні житла, ні медичної допомоги, ні підтримки. У 1946 році мати Тереза пережила момент, який вона називала своїм покликанням у покликанні. Вона вирішила залишити викладання та присвятити себе допомозі найбіднішим. Через 2 роки вона отримала дозвіл залишити монастир і почала самостійну діяльність серед людей, які найбільше потребували допомоги. Спочатку мати Тереза працювала майже без ресурсів. Вона відкрила невелику школу для дітей із бідних родин, а також допомагала хворим людям на вулицях Калькутти. Вона не мала великих коштів чи організації, але мала сильне бажання змінювати життя людей на краще. У 1950 році мати Тереза заснувала власну жіночу монашу спільноту – Орден місіонерок Милосердя. Головною метою ордену стала допомога тим, кого часто забувало суспільство – бездомним, хворим, людям похилого віку та сиротам. Одним із перших великих проєктів ордену ставив будинок для людей, які помирали від тяжких хвороб. Мати Тереза прагнула, щоб навіть найбідніші люди могли провести останні дні свого життя в турботі та з повагою. Вона часто повторювала, що кожна людина заслуговує на любов і гідність. Згодом діяльність мати Терези стала відомою далеко за межами Індії. Її організація відкривала будинки допомоги, лікарні, притулки та центри для дітей у різних країнах світу. Місіонерки Милосердя працювали в десятках держав, допомагаючи людям незалежно від їхнього походження, релігії чи соціального становища. Особливістю роботи мати Терези було те, що вона не просто надавала матеріальну допомогу. Вона прагнула повернути людям відчуття того, що вони важливі. На її думку, іноді людині потрібні не лише їжа чи ліки, а й увага, підтримка та просте людське тепло. У 1979 році мати Тереза отримала Нобелівську премію миру за свою гуманітарну діяльність. Під час церемонії нагородження вона говорила про необхідність любові, співчуття та допомоги тим, хто страждає. Вона відмовилася від традиційного святкового банкету після отримання премії, а кошти попросила спрямувати на допомогу бідним. Попри світову славу, мати Тереза залишалася простою людиною. Вона продовжувала жити скромно, носила простий одяг і більшу частину часу проводила серед тих, кому допомагала. Вона не прагнула особистого багатства чи популярності, а сприймала свою діяльність як служіння людям. Водночас життя мати Терези не позбавлене суперечок. Деякі критики ставили питання щодо умов у деяких закладах її організації та методів роботи. Також обговорювалися її погляди на окремі суспільні питання. Проте навіть критики визнавали масштаб її гуманітарної діяльності та вплив, який вона мала на мільйони людей. Останні роки життя мати Тереза провела, продовжуючи працювати, хоча її здоров'я поступово погіршувалося. Вона померла 5 вересня 1997 року в Калькутті у віці 87 років. Після її смерті діяльність місіонерок милосердя продовжилася, а організація й надалі допомагає людям у різних країнах світу. У 2016 році мати Терезу було проголошено святою католицької церкви. Її життя стало прикладом того, як одна людина може вплинути на світ не завдяки владі чи багатству, а завдяки доброті та співчуттю. Історія мати Терези нагадує, що великі зміни часто починаються з простих вчинків. Вона не могла вирішити всі проблеми людства, але допомогла тисячам конкретним людям відчути турботу і підтримку. Її головна ідея полягала в тому, що кожна людина може зробити світ кращим, якщо почне з маленьких добрих справ. Отже, мати Тереза залишилася в історії як символ милосердя та безкорисливої допомоги. Її життя показує, що справжня велич людини визначається не її становищем чи багатством, а тим, скільком іншим людям вона змогла допомогти. Спадщина мати Терези полягає не лише у створених нею благодійних організаціях, а й у зміні ставлення людей до тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. У Києві 15 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
8: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Російські атаки на цивільні судна та портову інфраструктуру в Чорному морі обговорив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга з молдовським колегою. За його словами, дії Росії становлять пряму загрозу свободі судноплавства та негативно впливають на регіональну і світову продовольчу безпеку. Обидва міністри домовились координувати роботу з міжнародними партнерами для розвитку альтернативних маршрутів експорту нашого зерна. Раніше, нагадаю, у Мінагрополітики України повідомили, що через російські обстріли судна тимчасово не заходять до українських портів. Це рішення судновласників, однак про повну блокаду морського експорту наразі не йдеться. До міжнародної програми ПОЛ, що забезпечує Україну критично важливим американським озброєнням, за рік приєднались вже 29 країн. Загальний обсяг внесків сягнув 6 мільярдів 700 мільйонів доларів, повідомили в Міністерстві оборони. Завдяки програмі вже профінансовано понад 10 пакетів військової допомоги. Один з головних результатів – постачання ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». Нині переважно більшість таких боєприпасів Україна отримує саме через механізм ПОЛ. Найсуттєвіші внески до програми зробили Норвегія, Нідерланди, Німеччина, Канада та Швеція. Для досягнення миру в Україні потрібні нові підходи. Таку заяву зробив державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Лавровим. За словами Рубіо, умови, які Москва висувала раніше, були неприйнятними для Києва, а нині стали ще менш прийнятними. Тим часом у Міністерстві закордонних справ країни-агресорки повідомили, що Лавров представив американській стороні власне бачення ситуації в Україні і вкотре назвав неприйнятним подальше постачання західної зброї Києву. Стародавнє місто Херсонес-Таврійське та його хора в тимчасово окупованому Криму внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що перебуває під загрозою. Таке рішення ухвалив Комітет Всесвітньої спадщини. В ЮНЕСКО кажуть, супутниковий аналіз зафіксував значні втрати на території пам'ятки через нове будівництво та масштабні археологічні розкопки. За словами міністра культури Тетяни Бережної, рішення ЮНЕСКО офіційно підтверджує загрози для пам'ятки через російську окупацію Криму, незаконні розкопки та руйнування археологічної спадщини. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря 20-24 тепла. На сході плюс 24-29, суттєвих опадів не передбачається. У південних областях похмуро, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 22-28 градусів. В центрі сьогодні переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів та 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23, хмарно з проясненнями, без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Веймар. Веймар розташований у федеральній землі Тюрунгія, майже в центрі Німеччини. Сьогодні в ньому проживає приблизно 65 тисяч людей. Незважаючи на невелику кількість населення, місто щороку відвідують сотні тисяч туристів з усього світу. Їх приваблюють старовинна архітектура, музеї, театри, бібліотеки та особлива атмосфера, яка майже не змінилася за останні кілька століть. Історія Веймара починається понад 1000 років тому. Перша письмова згадка про місто датується 899 роком. Уже в середньовіччі воно було важливим торговельним центром, а згодом стало резиденцією герцогів Саксен-Веймарських. Саме вони багато вкладали у розвиток науки, культури і освіти. Завдяки цьому Веймар поступово перетворився на місто, де збиралися найвидатніші люди свого часу. Особливу роль у розвитку міста відіграла герцогиня Анна Амалія. У 18 столітті вона була покровителькою мистецтва, підтримувала письменників, музикантів і художників. Саме за її наказом була створена знаменита бібліотека, яка сьогодні носить її ім'я. Бібліотека Анни Амалії вважається однією з найкрасивіших у світі. Її головна зала виконана у стилі рококо. Дерев'яні полиці, позолочені прикраси, старовинні сходи та тисячі рідкісних книг створюють неймовірну атмосферу. У фондах бібліотеки зберігається понад мільйон книжок і рукописів. Проте найбільшу славу Веймару принесли два письменники – Йоганн Вольфганг фон Гетте та Фрідріх Шиллер. Саме завдяки їм місто називають столицею німецького класицизму. Не менш цікавою є музична історія Веймара. У 19 столітті тут працював знаменитий угорський композитор і піаніст Ференц Ліст. Він був одним із найвідоміших музикантів свого часу. У Веймарі Ліст диригував оркестром, писав нові твори і підтримував молодих композиторів. Саме тут уперше виконувалися опери Ріхарда Вагнера, який тоді ще не був всесвітньо відомим. Завдяки діяльності Ліста місто стало одним із центрів європейської музики. На початку 20-го століття Веймар знову опинився в центрі світової історії. У 1919 році архітектор Вальтер Гропіус заснував тут школу Баухаус. Сьогодні це слово знають майже всі архітектори та дизайнери світу. Баухаус став революцією в мистецтві. До цього будинки часто прикрашали великою кількістю декоративних елементів. Викладачі Баухаусу запропонували інший підхід. Будівлі повинні бути простими, світлими, функціональними та зручними для людей. Саме завдяки цій школі з'явився сучасний мінімалізм в архітектурі та дизайні меблів. Навіть сьогодні багато офісів, квартир і громадських будівель оформлюються за принципами, які були створені у Веймарі понад 100 років тому. У місті працює музей Баухаусу, де можна побачити меблі, креслення, фотографії та проекти, які змінили світовий дизайн. Щороку сюди приїжджають студенти архітектурних факультетів із різних країн, щоб познайомитися з історією цього напрямку. Веймар відомий також своїми палацами та парками. Однією з головних пам'яток є Веймарський замок. Його сучасний вигляд сформувався у 18 столітті. Усередині можна побачити розкішні зали, картини, старовинні меблі та предмети мистецтва. Неподалік розташований парк на річці Ільм. Його створювали так, щоб він виглядав максимально природно. Тут ростуть вікові дерева, прокладені красиві алеї, побудовані містки та невеликі павільйони. Саме тут дуже любив гуляти Гете. У парку знаходиться його літній будинок, де письменник працював над своїми творами і проводив час на природі. Ще однією цікавою особливістю Веймара є його вузькі середньовічні вулички. Прогулюючись містом, можна побачити будинки, яким понад 300 років. Багато з них мають дерев'яні фасади, старовинні двері та кольорові віконниці. У центрі міста працюють невеликі кав'ярні, книгарні, антикварні магазини. Саме ця атмосфера приваблює туристів більше, ніж сучасні торговельні центри. На жаль, історія Веймара має дуже трагічну сторінку. лише за 8 кілометрів від міста розташований колишній концентраційний табір Бухенвальд. Його створили нацисти у 1937 році. Через цей табір пройшло понад 250 тисяч людей з різних країн Європи. Тут утримували політичних в'язнів, військовополонених, євреїв, ромів та інших переслідуваних людей. Десятки тисяч загинули від голоду, катувань і тяжкої праці. Сьогодні на місці табору створено меморіальний комплекс і музей. Він нагадує всьому світу про небезпеку диктатури, ненависті та порушення прав людини. Після Другої світової війни Веймар опинився на території Східної Німеччини. Протягом десятиліть місто поступово відновлювали, реставрували історичні будівлі та музеї. Після об'єднання Німеччини у 1990 році Веймар пережив новий етап розвитку. Було вкладено значні кошти в реставрацію історичного центру, відкрилися нові музеї та культурні установи. У 1999 році Веймар отримав почесне звання «Культурна столиця Європи». Це стало міжнародним визнанням його величезного внеску в розвиток європейської культури. А історичний центр міста разом із будинками Гетте та Шилера, бібліотекою Анни Амалії, парком на Ільмі та іншими пам'ятками входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Сьогодні Веймар є студентським містом. Тут працює університет Баухаусу, де навчаються молоді люди з десятків країн світу. В університеті вивчають архітектуру, дизайн, медіа, мистецтво та будівництво. Завдяки цьому місто поєднує давню історію із сучасними творчими ідеями. Цікаво, що жителі Веймара дуже дбайливо ставляться до своєї історії. Вони зберегли майже всі найважливіші будівлі, а нові споруди будують так, щоб вони гармонійно поєднувалися зі старою архітектурою. Саме тому місто виглядає дуже цілісним і затишним. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на «Прямий ФМ». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Radio Club UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Radio Club UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
9: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
10: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
11: Не є лікарським засобом. Реклама.
12: Ми сам на сам, серед усіх, разом світло. Поміж чужих, на глибині фрази стрімко

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Солом'янська лазня. Зниклий храм пари на вулиці Липківського. На вулиці Василя Липківського, яку старші кияни ще добре пам'ятають під назвою Урицького, колись стояла будівля, що майже 9 десятиліть була частиною повсякденного життя Солом'янки. Її не прикрашали шпилі, колони чи химерні барельєфи. Вона не належала до парадної архітектури столиці і рідко потрапляла на туристичні листівки. Проте Солом'янська лазня була одним із тих місць, без яких неможливо уявити справжню історію міста. Історію неурочисту, а побутову, наповнену парою, запахом мокрого дерева, гомоном відвідувачів і десятками маленьких людських таємниць. Лазню звели 1934 року в стилі конструктивізму. Для Києва того часу це була третя міська лазня, споруджена вже за радянської влади. Її архітектура відповідала новій епосі. Прості геометричні форми, чітке функціональне планування, мінімум декору і повне підпорядкування споруди практичним потребам. Конструктивізм мав демонструвати, що сучасне місто здатне створювати зручні громадські простори для великої кількості людей. І лазня на Солом'янці стала одним із таких проєктів. У 1930-х роках власна ванна кімната залишалася недосяжною розкішю для значної частини киян. У багатьох старих будинках не було нормального водопостачання, гарячої води або навіть каналізації. Тому районна лазня виконувала значно важливішу роль, ніж сучасна сауна чи розважальний комплекс. Сюди приходили не лише відпочити, а насамперед помитися, випрати речі, привести до ладу дітей, зустріти знайомих і дізнатися останні новини. За зачиненими дверима парилень обговорювали сімейні справи, роботу, ціни, сусідів, міські чутки та події, про які не завжди наважувалися говорити на вулиці. Солом'янська лазня вважалася технічно досконалішою за дві попередні київські лазні радянського періоду. Її обладнання орієнтували на досвід великих комплексів міст. Окрім загальних приміщень, тут облаштували окремі ванні й душові кабіни, що

0: давало відвідувачам більше приватності. Для мешканців району це було відчутною ознакою міського прогресу. Звичайна гігієнічна процедура перетворювалася на впорядкований ритуал із роздягальнями, душами, парою та відпочинком після гарячої води. Десятиліттями будівля змінювалася разом із Солом'янкою. Навколо виростали нові житлові будинки, перебудовувалися вулиці, зникали старі садиби, а лазня продовжувала працювати за первісним призначенням. Уже у 21 столітті вона була відома під назвою «Гаряча фіночка». Тут діяли дві парилки, турецька сауна, басейн із системи очищення води, кімнати відпочинку, кухня, бар і послуги масажиста. Бар та спортбар зберігали назву «Солом'янка», ніби нагадуючи, що за новими вивісками все ще ховається стара районна лазня 1934 року. Такі місця майже завжди обростають власним фольклором. У лазні люди залишають верхній одяг, звичні соціальні ролі і частину повсякденної обережності. Саме тому тут народжуються історії, які роками передаються як кумедні міські легенди. Одну з них згадували працівниці сусідньої будівлі на колишній вулиці Урицького. Одного зимового дня вони почули здивований вигук і побачили на балконі лазні абсолютно голого чоловіка. Та він спокійно вийшов на мороз, закурив і, здається, зовсім не переймався тим, що відбувається навколо. Лише помітивши десяток жіночих очей у вікнах навпроти, відвідувач збагнув, що став головним героєм несподіваної вистави і поспішно зник у середині. Цей короткий епізод пережив саму будівлю. Його ще довго згадували жартами, а випадковий курець став одним із останніх живих образів старої лазні. У цьому і полягає дивна природа міської пам'яті. Офіційні дати стираються, архівні документи губляться, а кількасекундна сцена на зимовому балконі залишається в пам'яті очевидців на багато років. На межі 2016-17 років Солом'янську лазню знесли. Роботи відбувалися взимку і завершувалися вже тоді, коли місто чекало на ранню весну. Для когось це була лише застаріла споруда, що поступилася місцем сучасній забудові. Для інших – втрата важливого фрагмента району, пов'язаного з дитинством, батьками, суботніми походами до парилки та знайомими обличчями. На ділянці, де колись підіймалася пара, згодом з'явився житловий комплекс, і нові мешканці можуть навіть не здогадуватися, скільки голосів, сміху і приватних розмов зберігало це місце. Від лазні не залишилося виразної архітектурної домінанти, але її відсутність сама стала частиною міського пейзажу. Старі фотографії показують сувору конструктивістську будівлю, спогади повертають запах гарячої пари, а історія про оголеного курця додає їй майже театрального фіналу. Здається, ніби перед зникненням лазня востаннє нагадала сусіднім будинкам про свою особливу, трохи абсурдну і дуже людську атмосферу. Сьогодні Солом'янська лазня існує лише у пам'яті тих, хто встиг переступити її поріг або щодня бачив її з вікна. Та саме такі зниклі місця створюють невидиму карту Києва. Під новими фасадами, дворами і підземними паркінгами продовжують жити старі маршрути, звички та історії. І, можливо, холодними зимовими вечорами, коли над Липківською здіймається легкий туман, комусь і досі вважається пара зі старої лазні та силует чоловіка, який необачно вийшов закурити на балкон. Легенди про Київ є важливою частиною української культури та історії. Вони розповідають про походження міста, його героїв і визначні місця, поєднуючи історичні події з народною фантазією. Завдяки легендам ми краще розуміємо минуле Києва, його традиції та духовну спадщину. Вони допомагають зберігати пам'ять про рідне місто і передавати її наступним поколінням. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.ua».
3: Кан святкує! Кану 25 років!
4: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК «Республіка».
3: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
4: «Республіка», Теремківська, 4.
3: Деталі на «Республіка.Київ.ua».
1: Реклама на прямий FM. Проєкт Автосвіт на прямий ФМ.
5: Сузукі готується суттєво розширити свою електричну лінійку в Європі. Після запуску кросовера і Вітара компанія планує представити доступний міський електромобіль, а згодом ще один електричний кросовер. Таким чином виробник розраховує зміцнити свої позиції на британському та європейському ринках напередодні посилення екологічних вимог. Як розповів керівник британського підрозділу Сузукі Девід Кейтлі, після складного 2025 року компанія змінила підхід до розвитку модельного ряду. Тепер основний акцент робиться на продажах нового електричного кросовера «Івітара», популярного хетчбека «Свіфт» та роботі з приватними покупцями. Наступною новинкою бренду стане компактний міський електромобіль, який поки відомий під концептуальною назвою «Vision e-Sky». Його серійна версія має дебютувати у 2027 році, а стартова ціна, за попередніми оцінками, становитиме майже 27 тисяч доларів США. Автомобіль конкуруватиме насамперед із майбутнім Renault Twingo E-Tech та іншими доступними електромобілями A-сегмента. Технічні характеристики моделі Suzuki поки не розкриваються. Водночас британські профільні видання припускають, що електромобіль збереже компактний п'ятидверний кузов концепту та може отримати батарею ємністю близько 30 кВт-годин, яка забезпечить запас ходу приблизно 200 км. Кейтлі також повідомив, що до 2029 року Suzuki представить ще один повністю електричний автомобіль. За його словами, це не буде електрична версія Swift, а абсолютно нова модель B-сегмента, яка доповнить і Vitara та майбутній міський електромобіль. Попри активний вихід китайських брендів на британський ринок, у Suzuki не вважають це головною загрозою. На думку Девіда Кейтлі, найбільший тиск відчують великі масові виробники, тоді як Suzuki й надалі розвиватиме свою нішу завдяки компактним і доступним автомобілям. Водночас він визнав, що сучасний автомобільний ринок став значно складнішим і описав його трьома словами – конкурентний, заплутаний і конфліктний. Volkswagen представив новий ID Cross – компактний електричний кросовер, який має поєднати доступну ціну, практичність і оснащення, характерне для моделей вищого класу. Новинка стане електричною альтернативою бензиновому T-Cross, а не просто збільшеною версією хетчбека ID Polo. Ціна базової версії стартуватиме від позначки у 27 995 євро. Завдяки електричній платформі інженерам вдалося забезпечити у моделі просто просторий салон для 5 пасажирів і місткий багажник об'ємом 475 літрів. Під капотом також передбачено 25-літровий передній відсік для зарядного кабелю та інших дрібних речей. За місткістю багажника новинка навіть перевершує бензиновий T-Cross. Інтер'єр виконаний у новій стилістиці Volkswagen. Передню панель оздоблено тканиною, а цифрову панель приладів доповнює мультимедійна система з 13-дюймовим дисплеєм. Після критики попередніх моделей компанія повернула фізичні кнопки на кермі та центральній консолі. Цікавою особливістю стала функція ретро-відображення панелі приладів, яка стилізує цифровий щиток під Volkswagen Golf першого покоління. Покупцям запропонують три варіанти силової установки, усі з переднім приводом. Базова версія оснащується електромотором потужністю 116 кінських сил і батареєю ємністю 37 кВт-годин, що забезпечує запас ходу до 316 кілометрів. Наступний варіант отримав двигун на 135 кінських сил із тією ж батареєю, а флагманська модифікація оснащується мотором на 211 кінських сил та акумулятором на 52 кВт-години. Максимальний запас ходу становить 427 кілометрів. Менша батарея підтримує швидке заряджання постійним струмом потужністю до 90 кВт, а більша – до 105 кВт. В обох випадках зарядити акумулятор з 10 до 80% можна приблизно за 24 хвилини. Також автомобіль підтримує функцію, яка дозволяє живити зовнішні електроприлади від тягової батареї. Попри статус доступної моделі, ID Cross можна оснастити обладнанням, яке зазвичай зустрічається в автомобілях вищого класу. Серед опцій – матричні фари, адаптивна підвіска, система із функцією розпізнавання світлофорів, удосконалені системи автоматичного паркування, панорамний дах, переднє сидіння з електрорегулюванням у 12 напрямках і функцією масажу, а також потужна аудіосистема. Компанія Nissan підтвердила, що завершує історію седана Altima, який протримався на конвеєрі понад три десятиліття. Водночас компанія відмовиться й від кросовера Rogue Plug-in Hybrid, переглянувши свою стратегію на користь інших моделей. Виробництво Nissan Altima завершиться після 34 років. Таке рішення пов'язане насамперед зі стрімким падінням попиту на середньорозмірні седани. Якщо у 2019 році в США було продано понад 200 тисяч Altima, то у 2025 році продажі скоротилися до 92 тисяч автомобілів, що підтверджує зниження інтересу покупців до моделі. Зміни торкнуться й електрифікованої лінійки. Nissan відмовиться від Rogue Plug-in Hybrid. Натомість компанія робить ставку на Rogue e-Power – нову гібридну модифікацію з фірмовою системою, у якій бензиновий двигун не приводить колеса безпосередньо, а працює як генератор для електромотора. У Nissan розраховують, що така система забезпечить поєднання високої паливної економічності, плавності руху та нижчої вартості порівняно з плагін-гібридом. Відмова від двох моделей є частиною масштабної програми реструктуризації компанії. Nissan скорочує модельний ряд, зосереджуючи ресурси на автомобілях із найвищим ринковим потенціалом, насамперед кросоверах, позашляховиках і моделях з електрифікованими силовими установками.
1: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
5: У той час, як планета потерпає від накопичення пластикових відходів, дослідники активно шукають практичні матеріали у живій природі, які були б одночасно легкими, міцними та повністю біорозкладними. Протягом тривалого часу головна увага наукового світу була прикута до надзвичайних властивостей павутини. Проте команда вчених з університету штату Юта, що в США, вирішила дослідити іншу, несправедливо забуту альтернативу – бджолиний шовк. Зрештою, науковці стали першими у світі, хто зміг створити тонку прозору плівку з очищених бджолиних білків. Виробництво шовку в природі є набагато поширенішим явищем, ніж вважає більшість людей. Еволюційно цей матеріал виникав незалежно щонайменше 23 рази у різних групах комах, включаючи мура, хвост та бджіл. Медоносні бджоли та чмелі виробляють шовк для вистелання комірок із розплодом. Натомість одиночні види бджіл, які становлять близько 75% від загальної кількості видів, використовують шовк для плетіння захисних коконів, пояснили вчені. Зокрема, синя садова бджола будує надзвичайно міцні кокони, які захищають личинок від паразитичних ос. Незважаючи на товщину всього в кілька мікронів, цей природний щит успішно протистоїть проколам шкідників, регулює вологість та забезпечує оптимальний газообмін. За питомою вагою, бджолиний шовк у 5 разів міцніший за сталь, але на відміну від павутиння, його набагато простіше синтезувати в лабораторних умовах. Щоб вивчити структуру кокона зсередини, біологи застосували унікальну систему вирощування личинок у штучних гніздах, надрукованих на 3D-принтері. Науковці перехоплювали свіжі шовкові нитки прямо з ротового апарату личинки на початковому етапі плетіння. Цей делікатний процес дозволив виділити чисті волокна без пошкодження самих комах. На основі отриманих зразків генетики впровадили відповідні гени бджіл у мікроорганізми, які почали самостійно продукувати білки. Згодом з очищеної білкової маси вчені виділили перші міцні плівки. Такі біоматеріали мають величезний потенціал для медицини та інженерії нового покоління. Вони можуть стати основою для надміцних хірургічних ниток або використовуватись як каркаси для вирощування штучних людських тканин. Також їх планують застосовувати у виробництві екологічного текстилю. Найбільше забезпечені 10% населення світу щороку завдають довкіллю шкоди на суму до 5,5 трильйонів доларів. Найбільшу частину цих збитків становить втрата біорізноманіття, яка перевищує наслідки зміни клімату. Такого висновку дійшли дослідники з Оксфордського університету. Науковці оцінили економічні наслідки впливу людей на 4 ключові екологічні системи – зміну клімату, втрату біорізноманіття, одноманіття, забруднення азотом і фосфором, а також використання прісної води. За їхніми підрахунками, 10% людей з найвищим рівнем споживання створюють найбільші збитки. У середньому кожна людина з цієї групи завдає шкоди на суму від 2 до 7,5 тисяч доларів на рік. Понад 60% людей з групи найактивніших споживачів живуть у США та країнах Європейського Союзу. У ЄС до цієї категорії належить приблизно 40-45% населення, а у США – більше половини. Автори зазначають, що реальні масштаби збитків можуть бути ще більшими. Аналіз охоплював лише 4 з 9 екологічних меж планети та враховував лише особисте споживання. Вплив інвестицій найбагатших людей, який також створює значні викиди, до розрахунків не включали. Вчені наголосили, що найбагатші люди не лише створюють найбільше навантаження на довкілля, а й мають найбільші можливості його зменшити. За словами експертів, саме багаті люди через свої інвестиції, компанії та стиль життя впливають на розвиток галузей, споживчі звички й ринкові тенденції. Науковці зазначили, що оцінка природи у грошах не означає, що її справжню цінність можна виміряти. Вони пояснили, що такий підхід допомагає показати масштаб завданої шкоди та відповідальності найбільших споживачів. На думку вчених, принцип «забруднювач платить» міг би забезпечити значні кошти для екологічних рішень. Однак найважливішим залишається запобігання шкоді за допомогою жорсткіших правил і обмежень. Регулярні фізичні вправи не просто зміцнюють серцево-судинну систему, а буквально переформатовують нервову мережу, яка керує роботою серця. Нове дослідження вчених із Брістольського університету показало, що помірні аеробні тренування змінюють структуру нервів, відповідальних за серцевий ритм, причому роблять це асиметрично, по-різному з лівого та правого боків тіла. Дослідники виявили дивовижну різницю в реакції нервових волокон, що в майбутньому може кардинально змінити підходи до терапії порушень серцевого ритму, стенокардії та навіть стресового синдрому розбитого серця. Науковці порівняли ці скупчення нервових клітин із так званим регулятором яскравості серця. За словами вчених, спорт змінює цей регулятор залежно від сторони тіла, що пояснює, чому певні медичні процедури виявляються ефективнішими на якійсь одній стороні. Для аналізу змін науковці використали передові методи тривимірної візуалізації. Експеримент проводили на лабораторних щурах, які тренувалися протягом 10 тижнів. Результати показали, що у тренованих тварин кількість нейронів у серцево-судинній нервовій системі з правого боку виявилася приблизно в 4 рази більшою, ніж з лівого, порівняно з контрольною групою. Це підтверджує, що спорт викликає специфічну анатомічну перебудову з кожного боку. Практичне значення цього відкриття полягає в оптимізації лікування аритмій та болю в грудях. Зазвичай такі патології лікують зниженням активності на нервові вузли, розташовані у нижній частині шиї та верхній частині грудної клітки. Розуміння того, як саме спорт трансформує ці вузли, допоможе лікарям точніше проводити нервові блокади чи інші медичні процедури для покращення роботи серця.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
6: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Російські атаки на цивільні судна та портову інфраструктуру в Чорному морі обговорив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга з молдовським колегою. За його словами, дії Росії становлять пряму загрозу свободі судноплавства та негативно впливають на регіональну і світову продовольчу безпеку. Обидва міністри домовились координувати роботи з міжнародними партнерами для розвитку альтернативних маршрутів експорту нашого зерна. Раніше, нагадаю, у Мінагрополітики України повідомили, що через російські обстріли судна тимчасово не заходять до українських портів. Це рішення судновласників, однак про повну блокаду морського експорту наразі не йдеться. до міжнародної програми ПОЛ, що забезпечує Україну критично важливим американським озброєнням, за рік приєднались вже 29 країн. Загальний обсяг внесків сягнув 6 мільярдів 700 мільйонів доларів, повідомили в Міністерстві оборони. Завдяки програмі вже профінансовано понад 10 пакетів військової допомоги. Один з головних результатів – постачання ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». Нині переважно більшість таких боєприпасів Україна отримує саме через механізм ПОУ. Найсуттєвіші внески до програми зробили Норвегія, Нідерланди, Німеччина, Канада та Швеція. Для досягнення миру в Україні потрібні нові підходи. Таку заяву зробив державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Лавровим. За словами Рубіо, умови, які Москва висувала раніше, були неприйнятними для Києва, а нині стали ще менш прийнятними. Тим часом у Міністерстві закордонних справ країни-агресорки повідомили, що Лавров представив американській стороні власне бачення ситуації в Україні і вкотре назвав неприйнятним подальше постачання західної зброї Києву. Стародавнє місто Херсонес-Таврійське та його хора в тимчасово окупованому Криму внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що перебуває під загрозою. Таке рішення ухвалив Комітет Всесвітньої спадщини. В ЮНЕСКО кажуть, супутниковий аналіз зафіксував значні втрати на території пам'ятки через нове будівництво та масштабні археологічні розкопки. За словами міністра культури Тетяни Бережної, рішення ЮНЕСКО офіційно підтверджує загрози для пам'ятки через російську окупацію Криму, незаконні розкопки та руйнування археологічної спадщини. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря 20-24 тепла. На сході плюс 24-29, суттєвих опадів не передбачається. У південних областях похмуро, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 22-28 градусів. В центрі сьогодні переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів та 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23. Три хмарно з проясненнями без опадів.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
3: Фотограф із Миколаєва Сергій Мельниченко здобув міжнародну нагороду на 11-му фестивалі фотографії та мистецтва в італійському місті Монополі. Його відзначили за проєкт «Плівки з передової». Проєкт Мельниченка вибудований як робота без авторського втручання у процес зйомки. Фотограф передавав одноразові плівкові камери військовослужбовцям і до самого моменту проявлення плівки не знав, що саме вони зафіксували. Такий підхід став основою всієї серії. До проєкту долучився 21 військовий з різних напрямків фронту. Для декого з учасників зйомка стала способом зафіксувати те, що зазвичай залишається поза увагою. Плівки з передової будуть показані на виставках в Італії та Швеції. Нині їх можна побачити у Греції. Мені здається, дуже важливо, щоб саме іноземна аудиторія бачила те, як працюють та в якому побуті знаходяться наші військовослужбовці, зазначив Мельниченко. Анна Трінчер презентувала пісню «Маргарита» та відеороботу до неї. Артистка зробила ставку на яскраву візуальну естетику, ностальгію за початком 2000-х і максимальну свободу самовираження. У кліпі співачка сміливо експериментує з образами, а одним із найобговорюваніших епізодів стали кадри, де вона позує оголеною, прикривши тіло фруктами. Водночас відео наповнене гумором та численними відсиланнями до телевізійної культури нульових. Зараз суспільство і тренди диктують нам певну стриманість, правильність та мінімалізм, але я так сумую за тим часом, коли все було максимально яскравим, виразним, ексцентричним і без жодних рамок. Ми хотіли передати цей вайб, коли люди не боялися бути занадто епатажними, поділилася Анна.
5: ЮНЕСКО надасть Харківській державній науковій бібліотеці імені Короленка технічну допомогу у відновленні будівель, що зазнали пошкоджень унаслідок російських атак. Про це повідомило Міністерство культури. Харківська державна наукова бібліотека є прикладом стійкості українських культурних інституцій. Попри наслідки війни, бібліотека продовжує працювати для людей, залишаючись важливим простором для громади, освіти та культури. Цей меморандум відкриває новий етап співпраці та дозволить посилити підтримку бібліотеки у збереженні її будівель, фондів і подальшому розвитку, зауважили в Мінкульті. Зі свого боку, ЮНЕСКО наголосили, що бібліотеки відіграють важливу роль як простори доступу до культури, освіти і розвитку громад. Підтримка таких установ є частиною нашого спільного завдання – забезпечити право людей на доступ до культури, освіти та інформації навіть у найскладніших умовах, зазначили у ЮНЕСКО. Як зауважили у Мінкульті, підписання нового меморандуму стало продовженням співпраці між сторонами, започаткованої у 2025 році. Попередня угода дала змогу реалізувати першочергові заходи із захисту будівлі, а новий документ спрямований на подальше збереження однієї з найстаріших наукових бібліотек України, яка зазнала пошкоджень унаслідок російської збройної агресії. Мама Ріка представила новий сингл «На нашій вулиці», який переносить слухачів у часи першого кохання і дворових посиденьок. За словами виконавиці, композиція продовжує лінію сучасного українського R&B, до якого артистка повернулася після успіху треків «Не ходи» та «Полюбила». Це супер-ностальгічний трек. Він переносить мене в ті часи, коли ми сиділи на лавках, лузгали сімки, слухали музику з якихось старих бумбоксів і взагалі ні за що не парилися. Здавалося, що все життя ще попереду. Хотілося передати саме цей дворовий вайб, який, думаю, пам'ятає кожен, розповіла мама Ріка. Прем'єру фільму «Бетмен. Частина друга» режисера Мета Рівза знову відклали. Стрічка вийде в кінотеатрах 18 лютого 2028 року, майже через 6 років після релізу першого «Бетмена» у 2022-му. Про нову дату виходу Рівз повідомив у новому інтерв'ю. У сиквелі, окрім Паттінсона, зіграють Скарлетт Йоганссон, Себастьян Стен, Чарльз Денс та інші. Сюжет картини досі тримають у секреті. Спочатку прем'єру планували на 2 жовтня 2026 року, згодом перенесли на 1 жовтня 2027, а тепер на лютий 2028. За даними Warner Brothers, додатковий час потрібен режисерові для завершення постпродакшену. Раніше співзасновник DC Studios Джеймс Ганн захищав таку затримку, наголошуючи, що великі перерви між масштабними сиквелами є звичайною практикою. Як приклади, він наводив франшизи «Чужий», «Суперсімейка», «Термінатор», «Аватар» та «Найкращий стрілець», між частинами яких минало від 6 до 36 років. Зірка «Останніх з нас» Габріель Луна приєднався до акторського складу другого сезону серіалу «Декстер. Воскресіння». Актор виконує гостьову роль нового небезпечного суперника Декстера. Також раніше стало відомо, що Брайан Кокс втілить образ нью-йоркського різника, а Ден Стівенс зіграє вбивцю п'яти районів. Також до своєї ролі повернеться Ума Турман. За створення «Декстер. Воскресіння» відповідає шоуранер оригінального Декстера Клайд Філіпс. Декстер – культовий кримінальний серіал, що виходив у 2006-2013 роках. У центрі сюжету – судовий експерт із бризок крові Декстер Морган, який веде подвійне життя. Вдень допомагає поліції Майамі розкривати злочини, а вночі вбиває серійних вбивць, яким вдалося уникнути покарання.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
7: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
8: Так, у мене низький рівень феретину.
7: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
0: Мої вітання! Історія кавоварки та культури кави. Кава сьогодні є одним із найпопулярніших напоїв у світі. Для багатьох людей ранок починається саме з чашки ароматної кави, а кав'ярні стали місцями зустрічей, роботи та спілкування. Проте за звичайною чашкою кави стоїть багатовікова історія, яка пов'язана з подорожами, торгівлею, винаходами та змінами в культурі різних народів. Історія кави починається в Африці, у регіоні Кафа, який знаходиться на території сучасної Ефіопії. За легендою, приблизно у 9 столітті пастух на ім'я Калді помітив, що його кози ставали активнішими після того, як їли червоні ягоди з певного дерева. Він розповів про це ченцям, які вирішили спробувати ці ягоди. Вони помітили, що напій із них допомагає не засинати під час довгих молитов. Хоча ця історія більше схожа на легенду, саме Ефіопію часто називають батьківщиною кави. Поступово кава поширилася на Аравійський півострів. У 15 столітті її почали активно вирощувати в Ємені. Саме там люди навчилися обсмажувати кавові зерна та готувати напій, схожий на сучасну каву. Єменські торгівці продавали каву в інші країни, і незабаром вона стала популярною на Близькому Сході. У 16 столітті кава потрапила до Османської імперії. Особливо популярною вона стала в Стамбулі, де відкрилися перші кав'ярні. Їх називали кавовими будинками. Це були не просто місця, де пили каву. Там люди обговорювали політику, слухали музику, читали книги, грали в настільні ігри та обмінювалися новинами. Кав'ярні стали важливою частиною суспільного життя. У 17 столітті кава почала поширюватися Європою. Спочатку до неї ставилися з недовірою, адже це був незвичний напій із далеких країн. Проте дуже швидко кава завоювала популярність. Перші європейські кав'ярні з'явилися у Венеції, а потім у Лондоні, Парижі, Відні та інших містах. Європейські кав'ярні стали центрами культури та інтелектуального життя. Там зустрічалися письменники, художники, політики та вчені. У деяких містах кав'ярні навіть називали школами мудрості, адже люди приходили туди не лише заради напою, а й заради спілкування та нових ідей. Разом із поширенням кави почали розвиватися способи її приготування. Спочатку люди просто варили подрібнені зерна у воді. Такий спосіб був простим, але напій часто містив багато осаду. Згодом з'явилися перші пристрої, які дозволяли краще контролювати процес приготування. Одним із перших важливих винаходів стала французька френч-прес. Її створили у 19 столітті. Це простий пристрій із циліндричною посудиною та поршнем із фільтром. Кава у ньому настоюється у гарячій воді, а потім спеціальний поршень відділяє напій від кавової гущі. У 19 столітті також почали з'являтися перші машини для приготування кави під тиском. Саме вони стали основою для появи еспресо. В Італії на початку 20-го століття інженер Луїджі Бецера створив одну з перших еспресо-машин. Вона дозволяла швидко готувати маленьку чашку міцної кави. У 1930-х роках італієць Ахіле Гаджія вдосконалив еспресо-машину, додавши систему тиску води. Завдяки цьому на поверхні кави з'явилася густа золотиста пінка, яку сьогодні називають крема. Саме так сформувався сучасний стиль італійського еспресо. Окрім еспресо, у світі з'явилося багато інших способів приготування кави. Наприклад, у Туреччині популярною стала турецька кава, яку варять у спеціальному посуді. У Франції поширилася фільтрована кава. У Відні з'явилася традиція додавати до кави молоко або вершки. А в Італії стали популярними капучино та лате. Особливе місце в історії кави займає культура кав'ярень. У різних країнах вона має свої традиції. В Італії люди часто випивають еспресо, стоячи біля барної стійки. У Франції люблять довго сидіти в кафе, спостерігати за людьми та спілкуватися. А в Австрії кав'ярні стали частиною культурної спадщини, де можна провести кілька годин за книгою чи розмовою. У 20 столітті кава стала не лише напоєм, а й частиною світової економіки. Кавові плантації почали вирощувати в Бразилії, Колумбії, В'єтнамі, Індонезії та багатьох інших країнах. Сьогодні кава є одним із найбільш продаваних товарів у світі після нафти. Наприкінці 20-го століття почалася нова хвиля кавової культури. З'явилися спеціалізовані кав'ярні, де особливу увагу приділяють якості зерен, способу обсмаження та приготування напою. Бариста стали справжніми фахівцями, які знають, як правильно працювати з кавою та створювати різні смаки. Сучасні кавові технології продовжують розвиватися. Сьогодні існують автоматичні кавомашини, капсульні системи та професійне обладнання для кав'ярень. Люди можуть приготувати якісну каву навіть вдома, натиснувши лише одну кнопку. Цікаво, що кава вплинула не лише на харчові звички людей, а й на культуру загалом. Саме в кав'ярнях народжувалися ідеї, створювалися літературні твори, укладалися угоди та формувалися нові суспільні рухи. Кава стала символом спілкування, творчості та відпочинку. Отже, історія кавоварки та культури кави – це історія розвитку людських звичок, технологій і спілкування. Від простого напою з кавових ягід в Ефіопії до сучасних кавових машин пройшли сотні років розвитку. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
5: За підсумками першого півріччя 2026 року українські морські порти обробили 42 мільйони 400 тисяч тонн вантажів, незважаючи на російські атаки. Такі дані навела адміністрація морських портів України. Основу вантажопотоку становила аграрна продукція – 23 мільйони 600 тисяч тонн. Її обсяги зросли на 20% порівняно з першим півріччям 2025 року. Досягти такого результату вдалося завдяки спільній роботі портовиків, аграріїв, перевізників, моряків, усіх учасників логістичного процесу та українських військових, які щодня забезпечують безпеку судноплавства, говориться у повідомленні. Разом із тим, Росія продовжує системні удари по цивільній портовій інфраструктурі. Від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або частково зруйновано більше тисячі об'єктів портової інфраструктури, пошкоджено більше 200 цивільних суден та постраждало майже 300 цивільних осіб. За кожним успішним рейсом і кожною експортованою тонною стоїть надзвичайно висока ціна. Росія свідомо атакує цивільну інфраструктуру, мирних працівників і екіпажі суден, грубо порушуючи міжнародне право та принцип свободи судноплавства, зазначили в адміністрації морських портів України. Новопризначений прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що наступна зима може бути ще складнішою, тому підготовка до неї стане одним із ключових завдань уряду. Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді. Чітко усвідомлюю, що ця зима може бути ще складнішою, тому ми маємо бути згуртованими та рішучими, щоб зберегти людей і забезпечити системи життєзабезпечення держави, сказав він. За його словами, уряд має забезпечувати сили оборони, масштабувати військово промисловий комплекс, підтримувати населення та посилювати соціальний захист, особливо у прифронтових громадах. Серед ключових завдань уряду він також назвав глобальну підготовку до зими, підтримку бізнесу, посилення взаємодії з партнерами, залучення й ефективне використання міжнародної допомоги. До експериментального проєкту із залучення приватного сектору до системи ППО долучилась вже 51 компанія. Бойові завдання виконують групи протиповітряної оборони 4 підприємств. Про це повідомило Міністерство оборони України. Міноборони надало цим підприємствам статус уповноваженого на здійснення заходів протиповітряної оборони. Загалом заявки на приєднання до приватної ППО подали 62 підприємства різних форм власності – з різних галузей та областей України. Це оператори та підприємства критичної інфраструктури та компанії приватного сектору. Експериментальний проєкт із залучення приватного сектору до виконання заходів протиповітряної оборони стартував за ініціативи Міноборони. Це потрібно, щоб посилити захист працівників, виробничих потужностей та об'єктів підприємств, які систематично зазнають атак безпілотних засобів противника, зазначили у Міністерстві. Групи приватної протиповітряної оборони не діють самостійно, а є частиною загальної системи під управлінням повітряного командування повітряних сил ЗСУ, нагадали у відомстві. «Київоблбудінвест» отримав від Київської міської державної адміністрації підряд на розробку схеми теплопостачання столиці. Її за 49 мільйонів 49 тисяч гривень мають підготувати до 26 грудня. Метою є підвищення стійкості системи теплопостачання міста в умовах збройної агресії Росії проти України та зміни пріоритетів розвитку для надійності забезпечення потреб споживачів у тепловій енергії. Йдеться про розроблення резервного варіанту забезпечення покриття теплових потреб споживачів, актуалізацію даних щодо планування найбільш сталого та економічно ефективного теплопостачання та підвищення стійкості в умовах можливих пошкоджень. Індекс ділових очікувань підприємств в Україні зріс до 107% порівняно зі 105% у першому кварталі 2026 року. Про це повідомив Національний банк України. У квартальному опитуванні взяли участь 665 підприємств із 21 регіону країни. У другому кварталі 2026 року бізнес очікував на пожвавлення ділової активності протягом наступного року. Респонденти впевненіше очікували на зростання обсягів виробництва товарів та послуг та були позитивно налаштовані щодо розвитку власних підприємств. Учасники опитування поліпшили оцінки майже всіх складових індексу. Найбільше – загальних обсягів реалізації продукції власного виробництва й інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар. На пожвавлення ділової активності очікували підприємства 17 опитаних областей та переважної більшості видів діяльності. Водночас, на відміну від попередніх двох опитувань, дещо посилилися стримані оцінки керівників підприємств щодо майбутньої загальної кількості працівників, говориться у повідомленні. Воєнні дії та їх наслідки залишаються домінуючим чинником, що обмежує спроможність підприємств нарощувати обсяги виробництва. Зберігається суттєвий вплив браку кваліфікованих працівників. Більше за решту чинників очікувалося посилення впливу занадто високих цін на сировину і матеріали. Регулятор зазначає, що бізнес у другий поспіль поліпшив оцінки щодо обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців. Позитивні очікування продемонстрували підприємства сільського господарства, енерго- та водопостачання, будівництва, транспорту та зв'язку і переробної промисловості. Найоптимістичніші очікування продемонстрували підприємства будівництва, а найстриманіші – підприємства добувної промисловості.
1: Економічний огляд на прямий ФМ. У Києві 16 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
6: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна отримала від Міжнародного валютного фонду близько 690 мільйонів доларів. Це другий транш за чотирирічною програмою підтримки. Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, кошти вже надійшли до державного бюджету. Їх спрямують на збереження фінансової стабільності країни та фінансування пріоритетних видатків. У Міжнародному валютному фонді зазначають, Україна загалом виконує умови програми, хоча окремі реформи потребують додаткового прискорення. Загальний обсяг фінансування за цією програмою зріс приблизно до 2 мільярдів 200 мільйонів доларів. Президент Володимир Зеленський запропонував екс-міністру оборони Михайлу Федорову посаду віце-прем'єра з військових новацій. Каже, Федоров залишається в команді, а нова посада має допомогти координувати розвиток військових технологій разом з Міноборони, командуванням Збройних сил та Генштабу. Також Зеленський підтвердив, що пропонував екс-прем'єру Юлії Свириденко посаду посла України у США. За його словами, це одна з найвідповідальніших дипломатичних посад. Зеленський також додав, подібні обговорення проводились і з колишнім секретарем РНБО Умєровим. На Донеччині змінили порядок оголошення про повітряну тривогу. Тепер під час загрози ворожої атаки сирени лунатимуть безперервно протягом 3 хвилин. А повтор сигналу відбуватиметься кожні 30 хвилин до оголошення відбою. Сигнал відбою триватиме 30 секунд. Про це розповів начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Він також зазначив, що окремий сигнал запровадили і для загрози застосування російських керованих авіабомб. Це 3 короткі сигнали по 15 секунд кожен. Філашкін закликав людей не ігнорувати подібні оголошення. Українці, які бажають започаткувати власну справу, ще мають кілька днів, аби подати заявку на державний грант. Заявки за програмами «Власна справа», а також ветеранів від членів їхніх родин, приймають до 31 липня. Як повідомляють на порталі «Дія», підприємці можуть отримати від 250 тисяч до 1 мільйона гривень залежно від умов програми. Гроші можна використати на обладнання, оренду приміщення, закупівлю необхідних матеріалів, рекламу, програмне забезпечення або розвиток бізнесу. Для ветеранів та їхніх родин розмір гранту залежить, зокрема, від кількості робочих місць, які вони планують створити. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
5: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода, місцями пройдуть дощі та грози, денна температура 17-24 тепла. На сході мінлива хмарність, місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 25-29. У південних областях похмуро, в Криму подекуди невеликі дощі. Повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі завтра хмарно, суттєвих опадів не передбачається, денна температура 22-24 тепла. У столиці плюс 20-23, хмарно, можливий дрібний дощ.
1: Погода на Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
0: Мої вітання! Найвідоміші танки Другої світової війни. Друга світова війна стала не лише найбільшим збройним конфліктом в історії людства, а й періодом стрімкого розвитку військових технологій. Одним із головних символів цієї війни стали танки. Вони змінили спосіб ведення бойових дій, дозволили арміям швидко проривати оборону противника та стали важливою частиною майже кожної великої операції. На початку Другої світової війни танки ще не були такими потужними, як наприкінці війни. Проте вже за кілька років вони отримали сильнішу броню, більші гармати та кращу маневреність. Найвідоміші машини цього періоду створили Німеччина, Радянський Союз, США та Велика Британія. Одним із найвідоміших танків Другої світової війни був «Тигр-1» – німецький важкий танк. Його повна назва означає броньована бойова машина 6-го типу «Тигр» модифікації «Е». Цей танк почали використовувати у 1942 році. Його головною перевагою була дуже потужна гармата калібру 88 мм, яка могла знищувати багато ворожих танків на великій відстані. Також «Тигр» мав товсту броню, через що його було важко знищити. Однак цей танк мав і недоліки. Він був дуже важким, понад 50 тонн, тому мав невисоку швидкість і часто ламався. Через велику витрату пального його було складно використовувати під час тривалих боїв. Незважаючи на це, «Тигр» став одним із найбільш відомих танків війни та символом німецької бронетехніки. Ще одним знаменитим німецьким танком був «Пантера». Його назва перекладається як броньована бойова машина 5-го типу «Пантера». Цей танк створили у відповідь на появу радянського танка Т-34. «Пантера» поєднувала сильну гармату, хорошу броню та більшу швидкість, ніж «Тигр». Вона вважалася одним із найкращих німецьких танків середнього класу. Проте перші моделі мали технічні проблеми, які часто виникали через складність конструкції. Важливу роль у війні відіграв радянський танк Т-34. Його повна назва – танк 34. Літера Т означає танк, а число 34 пов'язане з роком створення проєкту 1934 роком. Т-34 став одним із найвпливовіших танків Другої світової війни. Його головними перевагами були простота конструкції, надійність, хороша прохідність і похила броня. яка краще захищала екіпаж від ворожих снарядів. Саме Т-34 відіграв важливу роль у битвах. Його могли швидко виробляти у великих кількостях, що було великою перевагою для Радянського Союзу. Загалом було виготовлено понад 50 тисяч таких танків різних модифікацій. Ще одним відомим радянським танком був КВ-1. КВ-1 був важким танком із дуже товстою бронею. На початку війни німецькі війська мали великі труднощі у боротьбі з ним, оскільки багато їхніх гармат не могли пробити його захист. Проте через велику вагу він був повільним і мав певні технічні недоліки. Серед американських танків найбільш відомим став М4 «Шерман». Його офіційна назва перекладається як середній танк М4 «Шерман». Цей танк отримав назву на честь американського генерала часів громадянської війни у США Вільяма Шермана. Його почали виробляти у 1942 році. Головною перевагою «Шермана» була не стільки потужність, скільки масове виробництво. США могли виготовляти тисячі таких машин і постачати їх союзникам. Танк використовували американські, британські, радянські та інші війська. «Шерман» мав хорошу надійність, був зручним для ремонту та мав достатню бойову ефективність. Він брав участь у боях у Північній Африці, Європі та на Тихому океані. Серед британських танків варто згадати «Черчилль». Його повна назва – піхотний танк «Черчилль». Він отримав назву на честь британського прем'єр-міністра Вінстона Черчилля. Цей танк мав дуже товсту броню і був створений для підтримки піхоти під час наступу. Хоча спочатку він мав технічні проблеми, пізніші модифікації стали досить успішними. Черчилль використовували під час висадки союзників у Нормандії у 1944 році. Окреме місце в історії займає німецький надважкий танк «Маус». Його повна назва – броньована бойова машина 8-го типу «Маус». Це був найбільший і найважчий танк, створений під час війни. Він важив приблизно 188 тонн і мав надзвичайно товсту броню. Проте через величезні розміри він був майже непридатним для реального бою. Було побудовано лише кілька прототипів, і в серійне виробництво він не потрапив. Танки Другої світової війни показали, наскільки важливою стала бронетехніка у сучасних конфліктах. Вони впливали на результат великих битв, допомагали арміям здійснювати швидкі наступи та змінювали військову стратегію. Кожна країна створювала власні танки відповідно до своїх можливостей. Німеччина робила ставку на потужність і якість, Радянський Союз – на простоту та масове виробництво, США – на надійність і кількість, а Велика Британія – на захист і підтримку піхоти. Отже, найвідоміші танки Другої світової війни стали не просто бойовими машинами, а символами своєї епохи. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Фанні Мендельсон – композиторка, яку довго знали лише як сестру відомого музиканта. У 19 столітті світ музики був переважно чоловічим. Жінки могли навчатися музиці, грати на інструментах і навіть створювати власні твори, але професійна кар'єра композиторки часто вважалася для них неприйнятною. Багато талановитих жінок залишилися в історії недооціненими лише через те, що жили в часи, коли суспільство не сприймало їхню творчість серйозно. Однією з таких постатей була Фанні Мендельсон, німецька

0: 2005 року в місті Гамбург у Німеччині. Вона походила із заможної та освіченої родини. Її батько Абрахам Мендельсон був успішним банкіром, а мати Леа Мендельсон походила з відомої інтелектуальної родини. У сім'ї велике значення приділяли освіті. Діти вивчали мови, літературу, історію та мистецтво. Фанні разом із молодшим братом Феліксом із раннього дитинства займалася музикою. Вони обоє мали надзвичайні здібності і отримали навчання у найкращих викладачів Берліна. Фанні дуже рано проявила свій талант. Уже в підлітковому віці вона могла виконувати складні музичні твори та створювати власні композиції. Її музичні здібності навіть порівнювали зі здібностями брата Фелікса. Цікаво, що Фанні була старшою за Фелікса на 4 роки і часто була для нього не лише сестрою, а й творчою порадницею. Вони обговорювали музику, обмінювалися ідеями та підтримували одне одного. Фелікс високо цінував думку сестри і часто звертався до неї за порадою щодо своїх творів. Проте життя Фанні складалося складніше, ніж у її брата. Фелікс мав можливість виступати перед великою аудиторією, подорожувати Європою та будувати професійну кар'єру музиканта. Фанні ж, хоча мала не менший талант, повинна була залишатися в межах традиційної ролі жінки того часу. Її батько не забороняв їй займатися музикою, але вважав, що це має бути лише захопленням, а не професією. У 19 столітті вважалося, що жінка з хорошої родини повинна займатися сім'єю та домашніми справами, а не прагнути слави у мистецтві. Попри це, Фанні не припинила писати музику. Вона створила понад 400 творів, серед яких фортепіанні композиції, пісні, камерна музика та твори для оркестру. Одним із головних напрямів її творчості були пісні для голосу та фортепіано. У них вона передавала сильні емоції, переживання та особливо романтичний настрій. Її стиль був близьким до музики того часу, але водночас мав власні особливості. Фанні також була чудовою піаністкою. Вона регулярно виступала у своєму будинку в Берліні, де організовувала музичні вечори. На ці зустрічі приходили композитори, художники, письменники та представники культурного середовища. Її дім став одним із важливих місць музичного життя Берліна. Там виконували не лише твори відомих композиторів, а й композиції самої Фанні. Проте через обмеження того часу її виступи залишалися переважно приватними, а не професійними концертами. Особливо цікавою є історія публікації її творів. Деякі композиції Фанні виходили друком під ім'ям її брата Фелікса. Це було пов'язано не з відсутністю таланту, а з тим, що видавці та суспільство не завжди були готові сприймати жінку як серйозну композиторку. Фелікс знав про талант сестри і не приховував її здібностей серед близьких людей. Він навіть допомагав їй із творчістю. Проте загальні правила того часу обмежували можливості Фанні отримати таке саме визнання, якого досяг він. У 1829 році Фанні вийшла заміж за художника Вільгельма Гензеля. Їхній шлюб був щасливим, а чоловік підтримував її творчість. У подружжя народився син Себастьян, але навіть після створення сім'ї Фанні продовжувала займатися музикою. Важливим моментом у її житті став 1846 рік, коли вона нарешті почала публікувати свої твори під власним ім'ям. Це був великий крок, адже вона вперше відкрито заявила про себе як про незалежну композиторку. На жаль, її професійна визнання тривало недовго. 14 травня 1847 року Фанні Мендельсон померла у віці 41 року від інсульту. За іронією долі, це сталося під час репетиції музичного твору, яким вона займалася. Після її смерті про Фанні поступово почали забувати. У музичній історії довгий час головна увага приділялася її брату Феліксу, а її власна творчість залишалася маловідомою. Лише у 20 столітті дослідники почали повертати її ім'я в історію музики. Було знайдено багато її рукописів і почали виконувати її творчість на концертах. А музикознавці стали більше вивчати її внесок у розвиток романтичної музики. Сьогодні Фанні Мендельсон вважається прикладом талановитої людини, чий успіх був обмежений не відсутністю здібностей, а суспільними умовами. Її історія показує, наскільки багато видатних митців могли залишитися непоміченими через погляди своєї епохи. Фанні Мендельсон була не просто сестрою знаменитого композитора Фелікса Мендельсона. Вона була самостійною творчою особистістю, талановитою композиторкою та прекрасною піаністкою. Її музика доводить, що справжній талант може пережити навіть роки забуття. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постанових інструкцій та консультації. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
1: Економічний огляд на прямий ФМ.
5: Банки за останні 10 років після кризи 2014-2015 років наростили кількість активних корпоративних позичальників удвічі – до понад 17 тисяч компаній. Про це повідомив Національний банк України. За даними свіжого звіту про фінансову стабільність, бізнес зберігає високий попит на позики, попри уповільнення економіки та високі воєнні ризики, зазначив регулятор. Банки готові цей попит задовольняти, тож річні темпи – приросту чистого гривневого кредитного портфеля перевищують 30% уже близько року, а загалом триває найдовший за понад 15 років період кредитного зростання, говориться у повідомленні. НБУ зазначив, що високими темпами зростають кредити, надані переробній промисловості та будівництву, а найбільшими отримувачами нових позик є галузі торгівлі та сільського господарства. Водночас банки активно фінансують енергетичні потужності, переважно надаючи кошти на тривалий срок. До того ж, оборонно-промисловий сектор отримав понад 9 мільярдів гривень за державною програмою в межах втілення стратегії з розвитку кредитування, а в травні банки підписали меморандум про фінансування ОПК. Регулятор зазначає, що понад 70% чистих кредитів банків надано компаніям із задовільним, міцним або відмінним фінансовим станом. Тим часом старі, непрацюючі кредити дедалі менше визначають якість портфеля, яка підтримується виваженими стандартами кредитування та належним відбором позичальників. Щодо перспектив, то банки в опитуваннях про умови кредитування прогнозують подальше посилення попиту на кредити, зокрема на відбудову та розширення виробництва, говориться у повідомленні. З українським національним асистентом на базі штучного інтелекту «Дія AI» тепер можна розмовляти та отримувати послуги голосом. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України. Щоб поговорити з помічником, достатньо натиснути кнопку голосової хвилі та почати проговорювати свій запит. «Дія AI» миттєво його опрацює, а тоді дасть голосову відповідь, яку водночас продублюють текстом на екрані. Вся текстова історія повідомлень зберігає, тож користувачі завжди можуть повернутися до діалогу. Голосовий помічник уміє все те саме, що й звичайний чат. Ви можете просто попросити Дія AI розповісти про послуги на порталі, знайти дані про ваш ФОП, перевірити ваш страховий стаж, замовити довідку про доходи тощо. Голосовий чат робить взаємодію з державою інклюзивною. Тепер люди, яким складно набирати текст чи читати з екрана, можуть отримати потрібну інформацію легко та комфортно. Держава стає ближчою і доступною абсолютно кожному, йдеться в оголошенні Мінцифри. Іспанія підтримає відновлення та модернізацію аеронавігаційної інфраструктури України. Підписано низку угод щодо модернізації української системи управління повітряним рухом відповідно до європейських стандартів. Про це поінформувало Міністерство розвитку громад та територій України. Так, уряд Іспанії профінансує розробку комплексного техніко-економічного обґрунтування відновлення та модернізації аеронавігаційної інфраструктури України в межах свого гранту. Під час зустрічі українська та іспанська сторони також обговорили подальше розширення співпраці та реалізацію нових проєктів із відновлення пошкодженої аеронавігаційної інфраструктури. Іспанія також залишається одним із найбільших донорів Фонду добровільної солідарності Євроконтролю, що дозволяє Украероруху підтримувати критично важливі операційні спроможності та зберігати кваліфікований персонал в умовах повномасштабної війни, додали у Мінрозвитку. Резиденти Дія Сіті сплатили рекордні податки за перше півріччя 2026 року – майже 28 мільярдів гривень. Це на 75% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це поінформувало Міністерство цифрової трансформації України. Попри повномасштабну війну, українська технологічна індустрія продовжує зростати та підтримувати економіку, зазначили у відомстві. Сьогодні кількість резидентів Дія Сіті перетнула рубіж у 4,5 тисячі топових компаній, серед яких Samsung, Nokia, Visa, Viber та інші. Технологічні бізнеси приєднуються до простору, щоб розвивати продукти, масштабувати бізнес і будувати глобальні рішення в Україні, зазначили у міністерстві. З червня 2026 року місцеві водоканали по всій Україні переглядають тарифи на водопостачання та водовідведення. Про це розповів Євген Калінін, керівник компанії «Веолія Україна», яка надає послуги із водозабезпечення та очищення стічних вод. У червні нові тарифи запровадили Чернівці, Запоріжжя, Кривий Ріг та Дрогобич. Паралельно у багатьох містах тривають громадські обговорення нових тарифів. Протягом року більшість громад будуть змушені привести вартість водопостачання до економічно обґрунтованого рівня, зазначив Калінін. Пропозицію щодо підняття вартості послуг до міської влади направив і «Київводоканал». В поданні вказано, що вартість постачання кубометра води для населення зросте і буде складати 50 гривень 69 копійок замість колишніх 16 гривень, а водовідведення складе 38 гривень замість 14 гривень. Тобто сумарні витрати на кубометр води для киян можуть зрости до позначки у майже 89 гривень. Нагадаємо, що в лютому 2026 року Верховна Рада внесла зміни до профільного закону про тарифи на комунальні послуги, фактично переклавши відповідальність за перегляд тарифів на воду з центральної влади на місцеву. Відповідно до цих змін, вартість послуг водоканалів на період дії воєнного стану і рік після його завершення погоджує не державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, а органи місцевого самоврядування.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
5: Плани SpaceX створити мережу орбітальних дата-центрів для роботи зі штучним інтелектом навряд чи стануть масштабним бізнесом найближчими роками. Головні перешкоди – висока вартість запусків і складність виробництва потужних супутників. Нова увага до космічних дата-центрів виникла після публічної суперечки Сема Альтмана та Ілона Маска. У відповідь на звинувачення Маска в шахрайстві, глава OpenAI заявив, що саме його опонент переконує інвесторів у швидких перспективах дата-центрів у космосі. Фактично, Альтман озвучив думку, яку поділяють багато фахівців галузі. За їхніми оцінками, орбітальні обчислювальні центри поки не готові стати серйозним і прибутковим напрямом бізнесу. SpaceX планує запустити флот супутників із потужними комп'ютерами для виконання завдань штучного інтелекту. Очікування від цього проєкту стали одним із факторів, які підтримують оцінку компанії у 2 трильйони доларів. Прихильники ідеї вважають, що обчислювальні потужності на орбіті можна буде використовувати для роботи моделей SpaceX AI або як своєрідну космічну хмарну інфраструктуру. Однак експерти називають дві ключові проблеми. Ракети мають стати значно дешевшими, а високопродуктивні супутники потрібно навчитися масово виробляти за низькою ціною. Крім того, запуски дата-центрів, ймовірно, поступатимуться за пріоритетом контрактам SpaceX із NASA та розгортанню супутникової мережі Starlink. Маск заявив, що SpaceX почне запускати такі системи вже наступного року. Компанія справді може відправити на орбіту окремий супутник для високошвидкісної обробки даних. Однак головним питанням залишається масове виробництво та запуск таких апаратів. Експерти вважають, що необхідного масштабу галузь може досягти лише у 2030-х роках. Протягом тривалого часу вважалося, що те, якою рукою людина пише чи тримає ложку, закладено в структурі її мозку ще до народження. Проте нове дослідження нейробіологів із Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі та університету Джона Гопкінса спростовує це твердження. Вчені припустили, що домінування однієї кінцівки є результатом асиметричної багаторічної практики використання інструментів, а не вродженою особливістю півкуль мозку. Для перевірки своєї теорії вчені розробили оригінальний експеримент. Оскільки люди протягом усього життя користуються переважно однією рукою, дослідники вирішили нейтралізувати цей фактор, змусивши учасників писати ліктями – дією, яку ніхто з них ніколи раніше не практикував. Якщо домінантна рука стає провідною через вроджені особливості відповідної півкулі мозку, то правші мали б значно краще писати саме правим ліктем. Під час експерименту групі правшів спочатку запропонували написати букву «А» та цифру 8 декілька разів правою та лівою руками, а потім повторити це завдання ліктями, до яких прикріпили ручки. Аналіз траєкторії рухів, проведений за допомогою спеціально навченої нейромережі, показав несподіваний результат. Учасники однаково погано писали як лівим, так і правим ліктем. Жодної статистичної переваги так званого домінуючого боку зафіксовано не було. Перевага правої сторони повністю зникла, щойно рух перенесли на нетреновану частину тіла. На другому етапі дослідження учасників розділили на дві групи для тренування письма ліктем. Перша група вчилася писати правим, а друга – лівим. Після серії тренувань якість письма суттєво й однаково покращилася в обох групах. Це доводить, що мозок не має вроджених обмежень для керування дрібною моторикою з певного боку. Унікальні навички нашої домінуючої руки – це не вбудована програма, а результат мільйонів повторень і щоденного досвіду використання побутових предметів протягом усього життя. Жінки, які пізно прокидаються і лягають спати, а також частіше їдять увечері, мають більше жиру в організмі та гірші показники обміну речовин. Це показало дослідження науковців у Новій Зеландії. Вчені перевірили, як хронотип, тобто природна схильність людини спати і прокидатися в певний час, пов'язаний із харчуванням та здоров'ям. У дослідженні взяли участь 287 здорових жінок віком від 18 до 45 років. Серед них було 130 жінок тихоокеанського походження та 157 європейського. За режимом сну учасниць розділили на ранковий, проміжний і вечірній типи. Наприклад, жінок, які зазвичай засинали близько 23-ї і прокидалися о 8-й, відносили до проміжного хронотипу. Протягом 5 днів учасниці записували все, що їли та пили. Спостереження охоплювало 3 будні і 2 вихідні. Дієтологи додатково перевіряли записи та уточнювали розміри порцій. Науковці також використали рентгенівське сканування, яке дає змогу визначити кількість жиру в організмі та місця його накопичення. Окремо досліджували рівень цукру, холестерину і гормонів у крові. З'ясувалося, що так звані «сови» споживали мало їжі вранці, а значну частину раціону переносили на вечір і пізній час. Водночас загальна кількість калорій та основних поживних речовин у різних групах суттєво не відрізнялася. Однак жінки вечірнього хронотипу частіше мали вищий індекс маси тіла та більший відсоток жиру. У них також більше жирової тканини накопичувалося в ділянці живота, а не стегон. Такий розподіл жиру пов'язують із підвищеним ризиком проблем зі здоров'ям. Раціон так званих сов також містив менше клітковини, вітамінів і мінералів. Дослідники зазначили, що вони частіше обирали менш поживні продукти. До того ж, аналізи крові показали у вечірнього хронотипу вищі рівні інсуліну та нижчий рівень так званого хорошого холестерину. Науковці наголошують, що отримані результати поки не доводять, що саме пізній режим дня спричиняє ожиріння або порушення обміну речовин, проте він безперечно має свої негативні наслідки для жіночого здоров'я.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
6: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна отримала від Міжнародного валютного фонду близько 690 мільйонів доларів. Це другий транш за чотирирічною програмою підтримки. Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, кошти вже надійшли до державного бюджету. Їх спрямують на збереження фінансової стабільності країни та фінансування пріоритетних видатків. У Міжнародному валютному фонді зазначають, Україна загалом виконує умови програми, хоча окремі реформи потребують додаткового прискорення. Загальний обсяг фінансування за цією програмою зріс приблизно до 2 мільярдів 200 мільйонів доларів. Президент Володимир Зеленський запропонував екс-міністру оборони Михайлу Федорову посаду віце-прем'єра з військових новацій. Каже, Федоров залишається в команді, а нова посада має допомогти координувати розвиток військових технологій разом з Міноборони, командуванням Збройних сил та Генштабу. Також Зеленський підтвердив, що пропонував екс-прем'єру Юлії Свириденко посаду посла України у США. За його словами, це одна з найвідповідальніших дипломатичних посад. Зеленський також додав, подібні обговорення проводились і з колишнім секретарем РНБО Умєровим. На Донеччині змінили порядок оголошення про повітряну тривогу. Тепер під час загрози ворожої атаки сирени лунатимуть безперервно протягом 3 хвилин, а повтор сигналу відбуватиметься кожні 30 хвилин до оголошення відбою. Сигнал відбою триватиме 30 секунд. Про це розповів начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Він також зазначив, що окремий сигнал запровадили і для загрози застосування російських керованих авіабомб. Це 3 короткі сигнали по 15 секунд. Кожен. Філашкін закликав людей не ігнорувати подібні оголошення. Українці, які бажають започаткувати власну справу, ще мають кілька днів, аби подати заявку на державний грант. Заявки за програмами «Власна справа», а також ветеранів від членів їхніх родин приймають до 31 липня. Як повідомляють на порталі «Дія», підприємці можуть отримати від 250 тисяч до 1 мільйона гривень залежно від умов програми. Гроші можна використати на обладнання, оренду приміщення, закупівлю необхідних матеріалів, рекламу, програмне забезпечення або розвиток бізнесу. Для ветеранів та їхніх родин розмір гранту залежить, зокрема, від кількості робочих місць, які вони планують створити. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
5: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода, місцями пройдуть дощі та грози, денна температура 17-24 тепла. На сході мінлива хмарність, місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 25-29. У південних областях похмуро, в Криму подекуди невеликі дощі. Повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі завтра хмарно, суттєвих опадів не передбачається, денна температура 22-24 тепла. У столиці плюс 20-23, хмарно, можливий дрібний дощ.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
5: Фільм «Демони» режисерки Наталки Ворожбит, у якому свою останню роль зіграла Руслана Писанка, покажуть на 79-му кінофестивалі в Локарно. Я довго шукала акторку на головну роль. Не люблю брати відомих акторів, у мене є азарт відкривати нових. Але коли Руся прийшла на проби, я потім не могла її забути і ризикнула, зазначила Ворожбит. За сюжетом фільму, після розпаду Радянського Союзу, Ніна, яку зіграла Писанка, прихистила росіянина Волоцюгу. Він називає себе письменником, і Ніна сподівається розпочати з ним нове життя. Але містичні землі Полтавщини, де відьми живуть поруч із людьми, а мертві говорять із живими, крок за кроком розкривають справжню сутність її коханця. Фестиваль в Локарно відбудеться з 5 по 15 серпня. Це один із найстаріших і найпрестижніших кінофестивалів світу, головний конкурс якого традиційно представляє найяскравіші авторські кінороботи з різних країн. Новий роман письменника і військовослужбовця Артема Чеха «Ми тебе не чекали» опублікують у вересні. Це книга про самотність, пам'ять і мистецтво. Це історія про нещасливих людей, які відчайдушно шукають любові, та про невидимі ниті, що зв'язують їх із сутінками минулого, і про спробу повернутися з небуття. Йдеться в анотації. Роман розповідає про художника Івана, який дивом виживає у кривавій бійні на сході України, де гине весь його підрозділ. Проте, опритомнівши в госпіталі, він дізнається з новин, що його теж вважають загиблим, і вирішує нічого не спростовувати, а підхопити запропоновану обставинами гру. Але чи здатен він передбачити фінал цієї гри? За словами автора, роман спочатку задумувався як чорна комедія. Це непростий текст про складних людей. Текст, який задумувався як чорна комедія, в певний момент переріс у світлу трагедію. Чи можу я назвати цей роман своєю найкращою прозою? Принаймні, зараз мені так відчувається, зауважив Чех. Нагадаємо, Артем Чех, справжнє ім'я Артем Чередник, письменник і військовослужбовець Збройних сил України, ветеран АТО. У Києві завершили зйомки фільму «Місто» режисера Станіслава Бітюцького, сучасної кіноадаптації роману Валер'яна Підмогильного. Про це повідомила Українська кіноакадемія. Стрічку фільмували 20 днів на центральних вулицях Києва, на фестивалях електронної музики та кіностудії імені Олександра Довженка, йдеться у повідомленні. Події роману перенесені у фільмі на 100 років уперед, у сьогодення. Російсько-українська війна триває вже четвертий рік. Київ далекий від святковості. Тут немає феєрверків, немає радісних натовпів. Це місто, де кожен носить у собі власну травму і намагається по-своєму зцілитися. Молодь шукає у цьому себе. Місто стане повнометражним дебютом для режисера і кінознавця Бетюцького, який є переможцем премії «Кіноколо» за найкращий короткометражний фільм 2020 року. Прем'єра «Міста» запланована на 2027 рік. У Чернівцях презентували збірку художніх творів загиблого військового телеоператора Максима Шварцмана під назвою «Не про війну». Упорядником книги виступила дружина загиблого військового, журналістка і письменниця Марина Шварцман. У збірку увійшли оповідання, п'єса і незавершена фантастична повість, які Максим писав під час служби у війську. Назва цієї збірки виникла не випадково. Коли Максим зі своїм підрозділом служили під Бахмутом, він надіслав мені перший текст. Тоді він попросив оцінити його оповідання, але зазначив, що воно не про війну. Я прочитала і мені дуже сподобалося. Я сказала йому, що він чудовий автор, і було б класно, якби ми могли писати разом, і кожен із нас мав би своїх читачів. А вже через рік після його загибелі, коли я насмілилася прочитати його незавершену повість «Хранителі неперервності», я вирішила, що потрібно зібрати усі тексти, які він писав, та видавати книгу, розповіла Марина Шварцман. Окрім творів Максима Шварцмана, до його збірки увійшли і кілька особистих листів, які військовий писав своїй дружині із фронту. Вона зізналася, що спочатку вагалася, чи додавати їх до книги, але вирішила долучити, адже у цих листах можна краще побачити характер Максима. Американська кіноакторка і зірка серіалу «Венздей» Дженна Ортега зіграє у спортивній драмі «Неприємна». Кінорежисеркою стрічки виступає американка Мері Бронштейн. Сюжет фільму розповідає про молоду спортсменку, яка бореться за місце в олімпійській збірній з гімнастики та має подолати свого найбільшого суперника – свого тренера. Зазначається, що окрім Ортеги, у фільмі зіграє австралійська акторка Роуз Бірн, яка у 2025 році була номінована на премію «Оскар» за комедійно-драматичний фільм «Я не залізна», написаний і знятий також Мері Бронштейн.
1: Програма «Творча майстерня» на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Реклама на прямий FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Кан святкує.
4: Кану 25 років.
3: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
4: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
3: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
4: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
3: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
4: Деталі на Файнатаун.com.ua.
5: Файнатаун, живий квартал.
0: Реклама на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
6: Мої вітання. Люксембург – маленька країна з великими можливостями. Коли ми чуємо назву Люксембург, багато хто уявляє невелику крапку на карті Європи. І справді, ця країна є однією з найменших у світі. Проте її розміри зовсім не відповідають тому впливу, який вона має в економіці, політиці та культурі Європи. Люксембург – це приклад того, як невелика держава може стати однією з найбагатших, найбезпечніших і найкомфортніших для життя. Люксембург розташований у самому центрі Західної Європи. Він межує з Бельгією, Німеччиною та Францією. Його площа становить лише близько 2,5 тисяч квадратних кілометрів, що приблизно у 230 разів менше за територію України. Населення країни трохи більше 700 тисяч людей, але щодня до Люксембургу приїжджають десятки тисяч працівників із сусідніх країн. Офіційна назва держави – Велике Герцогство Люксембург. Це єдине у світі незалежне Велике Герцогство. Главою держави є Великий Герцог, хоча країна є демократичною конституційною монархією. Законодавчу владу здійснює парламент, а уряд очолює прем'єр-міністр. Столиця країни також називається Люксембург. Це сучасне європейське місто, яке гармонійно поєднує старовинну архітектуру та новітні технології. Старе місто і його фортеці включені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Колись Люксембург був однією з найпотужніших фортець Європи, тому його навіть називали Північним Гібралтаром. Сьогодні залишки оборонних споруд нагадують про багатовікову історію країни. Історія Люксембургу розпочалася ще у 963 році, коли граф Зігфрід передбав невелику фортецю, навколо якої поступово виникло місто. Через своє вигідне розташування між великими європейськими державами країна неодноразово ставала об'єктом боротьби. У різні періоди вона перебувала під владою Бургундії, Іспанії, Франції, Австрії та Нідерландів. Незалежність Люксембург отримав у 19 столітті, а після Другої світової війни став одним із засновників європейської інтеграції. Сьогодні Люксембург є членом Європейського Союзу, НАТО, Організації Об'єднаних Націй та багатьох інших міжнародних організацій. Саме тут розташовані важливі установи Європейського Союзу, зокрема Суд Європейського Союзу, Європейський інвестиційний банк та частина органів Європейської комісії. Завдяки цьому Люксембург часто називають одним із політичних центрів Європи. Особливістю країни є її багатомовність. Люксембуржці використовують одразу три офіційні мови – люксембурзьку, французьку та німецьку. У повсякденному житті люди часто спілкуються люксембурзькою мовою, офіційні документи переважно оформлюють французькою, а пресу та частину освіти можна знайти німецькою. Крім того, багато жителів вільно володіють англійською мовою. Така мовна різноманітність є наслідком історичного розвитку країни та її міжнародного характеру. Економіка Люксембургу є однією з найуспішніших у світі. За рівнем валового внутрішнього продукту на одну людину країна стабільно входить до світових лідерів. Якщо раніше основою економіки була металургія, то сьогодні головними галузями стали фінансові послуги, банківська справа, страхування, інформаційні технології та космічна індустрія. У Люксембурзі працюють сотні міжнародних банків і фінансових компаній, а також багато європейських штаб-квартир великих корпорацій. Цікаво, що Люксембург активно інвестує у розвиток космічних технологій. Держава підтримує компанії, які займаються супутниками, космічними дослідженнями та навіть перспективними проектами з видобутку ресурсів на астероїдах. Це демонструє, що навіть невелика країна може бути серед світових лідерів у високих технологіях. Люксембург також відомий високим рівнем життя. Тут одна з найкращих систем охорони здоров'я, якісна освіта, низький рівень безробіття та високі соціальні стандарти. Значна увага приділяється екології, розвитку громадського транспорту та комфортному міському середовищу. З 2020 року весь громадський транспорт у країні став безкоштовним для пасажирів. Це перша держава у світі, яка запровадила таке рішення на національному рівні. Попри невеликі розміри, природа Люксембургу дуже різноманітна. Північ країни займають пагорби та густі ліси регіону Ардени. Південна частина більш рівнинна і промислова. Особливою популярністю серед туристів користується регіон Мюллерталь, який часто називають маленькою Швейцарією. Тут можна побачити мальовничі скелі, ущелини, ліси та численні туристичні маршрути. Ще одним символом країни є долина річки Мозель. Тут вирощують виноград і виробляють відомі люксембурзькі вина та ігристі напої. Виноробство має багатовікові традиції та є важливою частиною місцевої культури. Культура Люксембургу поєднує французькі, німецькі та власні національні традиції. В Україні проходять музичні фестивалі, театральні вистави, художні виставки та міжнародні культурні заходи. Особливо популярним є свято Шуберфуер – великий ярмарок, який проводять ще з 14 століття. Він щороку збирає сотні тисяч відвідувачів. Національна кухня також відображає багатокультурність країни. Тут можна скуштувати страви з м'яса, ковбас, картоплі, сирів та риби. Люксембург приділяє значну увагу освіті та науці. Університет Люксембургу є молодим, але вже відомим міжнародним навчальним закладом. Через багатомовність студенти часто навчаються одразу кількома мовами, а до країни приїжджають молоді люди з різних куточків світу. Для України Люксембург є важливим партнером. Країна підтримує нашу державу на міжнародній арені, бере участь у гуманітарних проєктах, допомагає у сфері цифрових технологій, медицини та відбудови. Попри свої невеликі розміри, Люксембург активно долучається до міжнародної підтримки миру, демократії та розвитку. Отже, Люксембург доводить, що велич країни визначається не її територією, а рівнем розвитку, добробутом громадян, інноваціями та відповідальністю перед світом. Це сучасна європейська держава, яка успішно поєднує багату історію, культурну спадщину, економічну силу та високі стандарти життя. Саме тому Люксембург часто називають маленькою країною з великим серцем і великими можливостями. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM». Програма «Історія речей» на «Прямий FM».
6: Мої вітання! Історія сумки. Від практичної речі до модного аксесуару. Сьогодні сумка є звичною частиною нашого повсякденного життя. Ми використовуємо її для зберігання речей, роботи, навчання, подорожі або просто як стильний елемент образу. Проте мало хто замислюється, що історія сумки налічує тисячі років. Вона пройшла довгий шлях від простого мішка для перенесення необхідних речей до символу статусу, культури та моди. Перші сумки з'явилися ще в давнину, коли люди почали переносити із собою їжу, інструменти та інші предмети. У первісних суспільствах використовували прості мішки зі шкіри тварин, рослинних волокон або тканини. Вони не мали складної форми чи прикрас, адже головною метою була практичність – зручно переносити речі під час полювання, збирання їжі або подорожей. У давніх цивілізаціях сумки також були важливим предметом побуту. Наприклад, у стародавньому Єгипті люди використовували невеликі мішечки, які кріпили до пояса. У них зберігали монети, прикраси, особисті речі та навіть косметичні засоби. Такі сумки могли бути оздоблені вишивкою, бісером або дорогоцінними матеріалами, що свідчило про становище власника. У давній Греції та Римі сумки теж використовувалися переважно для практичних потреб. Чоловіки і жінки носили невеликі шкіряні або тканинні мішечки, оскільки одяг того часу часто не мав кишень. У них зберігали гроші, ключі та дрібні предмети. Такі сумки зазвичай прикріплювали до пояса. У середньовіччі сумка стала ще більш поширеною. Одяг європейців не передбачав зручних кишень, тому невеликі мішечки були необхідними для повсякденного життя. Їх носили і чоловіки, і жінки. Селяни використовували прості сумки з тканини або шкіри, а представники знаті могли мати вироби з дорогих матеріалів, прикрашені вишивкою, металевими елементами та коштовним камінням. Цікаво, що в середньовіччі сумка могла багато розповісти про людину. За її виглядом можна було визначити соціальний статус, професію або навіть рід занять власника. Наприклад, торговці носили більші сумки для товарів, а представники знаті – маленькі декоративні мішечки. Важливі зміни у історії сумки відбулися у 17-18 століттях. У цей період у жіночому одязі почали з'являтися кишені, тому потреба в сумках дещо зменшилася. Однак згодом вони знову стали популярними, але вже не лише як практична річ, а як елемент стилю. Жінки почали використовувати невеликі сумочки для зберігання особистих речей – носової хустки, грошей та інших дрібниць. У 18 столітті в Європі стали популярними маленькі тканинні сумочки, які називали ретикюлями. Вони часто виготовлялися вручну та прикрашалися вишивкою. Такі аксесуари стали частиною жіночого образу і показували смак та елегантність власниці. У 19 столітті розвиток транспорту, промисловості та подорожей значно вплинув на появу нових видів сумок. А люди почали більше подорожувати, тому виникла потреба у великих і міцних дорожніх сумках та валізах. Саме в цей період почали формуватися відомі виробники аксесуарів, які створювали якісні вироби для мандрівників. З розвитком залізниць і автомобільного транспорту сумки стали важливою частиною подорожей. Вони мали бути не лише красивими, а й зручними та витривалими. З'явилися валізи з твердим корпусом, дорожні саквояжі та сумки для різних видів діяльності. У 20 столітті сумка остаточно перетворилася на важливий модний аксесуар. Дизайнери почали приділяти велику увагу її формі, кольору, матеріалам та деталям. Сумка стала не просто предметом для зберігання речей, а способом самовираження. Особливу роль у розвитку модних сумок відіграли відомі будинки моди. Вони створювали унікальні моделі, які ставали символами певної епохи. Деякі сумки перетворилися на справжні культурні ікони та стали впізнаваними у всьому світі. У 20 столітті з'явилося багато нових видів сумок. Наприклад, жіночі сумки через плече стали популярними завдяки зручності. Рюкзаки поступово перейшли зі сфери спорту та туризму у повсякденну моду. Клатчі стали символом вечірньої елегантності, а великі сумки-шопери – практичним вибором для міського життя. У 21 столітті сумки продовжують змінюватися разом із суспільством. Сьогодні існують сумки для роботи, навчання, спорту, подорожей, навіть спеціальні моделі для електронних пристроїв. Велике значення мають екологічні матеріали. Багато виробників створюють вироби з перероблених тканин, натуральних або альтернативних матеріалів. Сучасна сумка – це поєднання практичності, технології, дизайну. Вона може бути мінімалістичною або яскравою, традиційною або незвичайної форми. Для багатьох людей сумка стала частиною особистого стилю та способами показати свою індивідуальність. Окреме місце в історії сумок займають рюкзаки. Спочатку вони використовувалися переважно військовими, туристами та мандрівниками, адже дозволяли зручно переносити важкі речі. Згодом рюкзаки стали популярними серед школярів, студентів і мешканців міст. Сьогодні вони є одним із найпоширеніших видів сумок у світі. Цікаво, що сумка також має культурне значення. У різних країнах існують власні традиції її виготовлення. Майстри створюють унікальні вироби ручної роботи, використовуючи національні орнаменти, традиційні матеріали та стародавні техніки. Отже, історія сумки – це історія розвитку людського суспільства. Вона відображає зміни у способі життя людей, розвитку технологій, моді та культурі. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: У Києві 17 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна почала готувати державний бюджет на наступний рік. Прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив міністерствам до 31 липня подати свої пропозиції до майбутнього фінансового плану країни. Уряд має передати проект бюджету до Верховної Ради до 15 вересня. Саме так передбачає закон. За словами прем'єр-міністра, головними пріоритетами бюджету залишаються зміцнення оборони, фінансова стабільність держави та підтримка громадян через виважену соціальну політику. В українській армії планують перезавантаження кадрового складу. Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує від нового головкома Михайла Драпатого пропозиції щодо змін у військовому управлінні. За словами глави держави, серед головних завдань нового командування – посилення протиповітряної оборони, реформа роботи територіальних центрів комплектування та зміна підходів до мобілізації. Зеленський також зазначив, що Олександр Сирський та Андрій Гнатов мають передавати досвід новому командуванню та допомагати у перехідний період. Росіяни використовують боєприпаси з радіоактивними компонентами проти України. Служба безпеки зафіксувала ще 6 випадків застосування боєприпасів зі збідненим ураном під час атак на Чернігівщину. Такі елементи виявили в ударних дронах «Герань-2», якими область ворог обстрілював навесні. Фахівці зафіксували радіаційний фон, що в окремих місцях перевищував природний у десятки разів. Експерти встановили, що бойові частини ракет містили ізотопи урану. За цим фактом Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини. Українці віком 50+, дедалі активніше повертаються на ринок праці. За даними Державної служби зайнятості, нині майже кожен третій, хто знаходить роботу через службу, людина старша за 50 років. Найчастіше роботодавці пропонують таким кандидатам вакансії водіїв, продавців, кухарів, бухгалтерів, медсестер та охоронників. У службі зайнятості пояснюють, попит на досвідчених працівників зростає через дефіцит кадрів. Нагадаю, із травня в Україні діє програма «Досвід має значення». Вона дає змогу людям старшого віку швидше знайти роботу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода, місцями пройдуть дощі та грози, денна температура 17-24 тепла. На сході мінлива хмарність, місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 25-29. У південних областях похмуро, в Криму подекуди невеликі дощі. Повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі завтра хмарно, суттєвих опадів не передбачається, денна температура 22-24 тепла. У столиці плюс 20-23, хмарно, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
2: Завершилася робота над історично-політичною драмою режисера Дениса Соболєва «Слава» про вбивцю Степана Бандери. Про це повідомило Держкіно. У центрі сюжету стрічки – події суду над агентом КДБ Богданом Сташинським, виконавцем убивства Степана Бандери. Загалом фільм розповідає історію Слави та Ярослава Стецьків, які разом з однодумцями намагаються перетворити суд над убивцею Бандери на міжнародний трибунал над радянською системою політичних убивств. Слава Стецько є однією з важливих фігур українського визвольного руху. Її життя було пов'язане з підпіллям, еміграцією, боротьбою за українську державність та постійним протистоянням радянській системі. Саме тому фільм «Слава» говорить не лише про минуле, а й про нашу здатність бачити історичну правду без радянських перекручень, міфів і багаторічної пропаганди, зауважили у Держкіно. Кінокартина проводить очевидну паралель із сьогоденням. Світ змінився, але методи російської імперської політики залишилися впізнаваними. Серед них – брехня, залякування, терор, спроби знищити українську ідентичність та змусити звикнути до злочину. Завдяки кіно ми маємо можливість говорити про складні історичні події мовою людських доль, фактів і справжніх емоцій. Мистецтво часто допомагає побачити те, що роками приховувалося за пропагандою, страхом і мовчанням, наголосили в агентстві. До національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України внесли запорозькі тулумбаси – традицію виготовлення, навчання та гри на великих казаноподібних козацьких барабанах. Про це повідомили на сайті Міністерства культури. Ця традиція є живою практикою Запорізького краю, що поєднує виконавське мистецтво, традиційну музику, ремесло, усну передачу знань і військово-церемоніальні функції. Йдеться у повідомленні, звучання тулумбасів символізує силу, єдність, гідність і зв'язок із козацькою спадщиною. Традиція має важливе значення для локальної ідентичності Запоріжжя, культурної стійкості прифронтової громади та передачі козацької звукової спадщини молодим поколінням. В умовах російсько-української війни тулумбаси стали символом спадкоємності, єдності та зв'язку між традицією війська Запорозького і сучасним досвідом захисту України, зазначили в Мінкульті. У вересні одне зі шведських видавництв випустить переклад книжки Артема Чеха «Гра в перевдягання». Чех розповів, що робота зі шведськими перекладачами дала йому змогу по-новому подивитися на деталі, сенси та алюзії у власному тексті. «Нам було дуже цікаво працювати, бо не все, що очевидно нам, очевидно їм. Навіть тим, хто не так далеко від української теми. Словом, з кожним перекладом автор отримує нове прочитання власних текстів», зазначив письменник та військовий. До видання увійшли тексти, написані упродовж 2022-2025 років. Чех розповідав, що для роботи над ними мав повернутися до стану, у якому перебував на початку повномасштабної війни. Вийшов офіційний трейлер документального фільму «Кузьма. Страшно веселий» про Андрія Кузьменка. Про це повідомила Українська кіноакадемія. Стрічка вийде 13 серпня у всіх кінотеатрах України. Це історія про Андрія Кузьменка, лідера гурту «Скрябін», якого любили мільйони, а по-справжньому знали одиниці. Через ексклюзивні, небачені раніше архіви фільм показує його внутрішні зміни, самоіронію та «життя на повній швидкості, який досі не відпускає», зауважили автори картини. Вийшов перший трейлер драми «Бегемот» – нового фільму сценариста і режисера Тоні Гілроя, відомого за стрічкою «Адвокат диявола» та серіалом «Картковий будинок». Головну роль у картині виконав Педро Паскаль, а його партнеркою на екрані стала Олівія Вайлд. У центрі сюжету – талановитий віолончеліст, який після 20 років гастролей повертається до Лос-Анджелеса. Попереду на нього чекає не лише зустрічі з родиною, а й спроба переосмислити власне життя та відновити втрачені зв'язки з близькими. Заради ролі Педро Паскаль навчався гри на віолончелі. Актор щодня займався з викладачем і продовжував репетиції навіть після завершення знімального дня. Раніше він уже грав на фортепіано, однак саме віолончель стала для нього новим творчим викликом. Світова прем'єра «Бегемота» запланована на 4 грудня 2026 року. Після виходу першого трейлера західні кінокритики вже назвали роль Педро Паскаля однією з найперспективніших у його кар'єрі і припустили, що саме вона може принести акторові першу номінацію на премію «Оскар». Другий сезон кримінального серіалу «Джентльмени» вийде 3 вересня. Про це повідомила прес-служба Netflix. Перший сезон вийшов у 2024 році. Події серіалу відбуваються у Британії. Коли аристократ Едді успадковує сімейний маєток, він виявляє, що там знаходиться величезна імперія з вирощування марихуани, а її власники не збираються уходити з території маєтку. Йдеться в офіційному описі до серіалу. У головних ролях Тео Джеймс, Кая Скоделаріо, Джанкарло Еспозіто та Вінні Джонс. А одним з режисерів серіалу є Гай Річі.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий FM» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на прямий FM.
1: За січень-червень 2026 року платники перерахували до бюджетів усіх рівнів 347 мільярдів 200 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб, що майже на 19% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Такі дані Державної податкової служби. Найбільші суми до бюджетів сплатили платники міста Києва, а також Дніпропетровської області, Львівщини та Київщини. Податок на доходи фізичних осіб залишається одним із ключових бюджетоформуючих податків та основним джерелом наповнення місцевих бюджетів. Саме за рахунок цього податку фінансується значна частина видатків громад на освіту, охорону здоров'я, соціальний захист, благоустрій, розвиток інфраструктури та інші важливі потреби, наголосили у податковій службі. Із загальної суми надходжень 166 мільярдів 200 мільйонів гривень спрямовано до місцевих бюджетів. Порівняно з першим півріччям минулого року ці надходження зросли на 20,5%, що свідчить про зміцнення фінансової спроможності територіальних громад та їхніх можливостей реалізовувати місцеві програми розвитку. «Укрзалізниця» переглянула вартість проїзду київською кільцевою електричкою. Відтепер вартість квитка становитиме 30 гривень у застосунках «Укрзалізниці» та «Київцифровий» та 34 гривні 20 копійок при оплаті через валідатори або термінали самообслуговування «Київцифровий». У терміналах самообслуговування «Укрзалізниці» доведеться заплатити 36 гривень 70 копійок, а у касах або безпосередньо у касира у вагоні вже 37 гривень. Усі чинні пільги зберігаються. Студенти й надалі зможуть купувати квитки зі знижкою в застосунку «Укрзалізниці», а ветерани та пенсіонери оформлювати безкоштовні проїзні документи в касах. Вартість разового проїзду в «Київ-Сіті-Експрес» буде приведено у відповідність до тарифів на проїзд у громадському транспорті Києва, пояснили в «Укрзалізниці». Водночас для пасажирів, які регулярно користуються міською електричкою, буде запроваджено проїзні абонементи, що дозволять суттєво економити на щоденних поїздках. Наразі команда працює над реалізацією цього рішення, говориться у повідомленні. В «Укрзалізниці» пояснили, що утримувати і ремонтувати поїзди, забезпечувати їхню роботу та оплачувати електроенергію стає дедалі дорожче. Доходів від продажу квитків уже недостатньо, щоб покривати ці витрати. Додатково ситуацію ускладнює те, що місто з 2021 року не компенсує «Укрзалізниці» витрати на перевезення пільгових категорій пасажирів. Лише від початку 2026 року ця заборгованість уже перевищила 10 мільйонів гривень. Саме тому ми змушені переглянути вартість проїзду та привести її до рівня вартості проїзду в громадському транспорті Києва, пояснили у компанії. При цьому, на відміну від громадського транспорту, де тарифи зросли майже в 4 рази, вартість проїзду київською кільцевою електричкою підвищується лише вдвічі, зазначили в «Укрзалізниці». У січні-червні 2026 року Україна імпортувала 39 170 тонн молочних продуктів, що на 30% більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Про це повідомила Асоціація виробників молока. Водночас натуральні обсяги експорту знизилися на 7%, а грошова виручка скоротилася на 23% відносно червня 2025 року. Частка сирів у структурі імпорту становить 60%, а головним постачальником залишається Польща. Значні обсяги сирів також надходили з Німеччини, Нідерландів, Латвії та Чехії. Натомість найбільшу частку експорту становили морозиво, згущене молоко, вершки, сири, вершкове масло і казеїн. Основними країнами-імпортерами української молочної продукції стали Молдова, Польща та Німеччина. При цьому однією з причин скорочення експорту є введення квотування і ліцензування для українських виробників. Зокрема, причина низького використання квоти по маслу – складний механізм ліцензування, що передбачає внесення депозиту для гарантування постачань. Багато європейських трейдерів не хочуть отримувати ліцензії та закладати кошти під ризики невиконання контрактів, зазначили у звіті. З початку року до України надійшло майже 4,5 тисячі одиниць енергетичного обладнання. Це генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки, котли тощо. Про це поінформувало Міністерство енергетики. Допомогу надали партнери з Євросоюзу, Азербайджану, Китаю та інших країн. Невдовзі очікуємо на надходження ще майже тисячі генераторів, 165 трансформаторів та 157 одиниць іншого обладнання, повідомили у відомстві. Загалом з березня 2022 року за координації Міністерства енергетики в Україну надійшло більше 2,5 тисяч гуманітарних вантажів з енергетичним обладнанням загальною вагою 32 тисячі тонн. Із них понад 28 тисяч тонн вже розподілені між регіонами. Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду завершила перший перегляд нової програми для України в межах механізму розширеного фінансування, що відкриває можливість найближчим часом отримати від МВФ близько 690 мільйонів доларів. Про це повідомив новопризначений прем'єр-міністр Сергій Корецький. З новим пакетом допомоги загальний обсяг фінансування, наданого Україні в межах нової програми, становитиме майже 2 мільярди 200 мільйонів доларів. Усі кількісні критерії ефективності та індикативні цілі програми станом на кінець березня було виконано. У межах перегляду було погоджено оновлені строки реалізації структурних реформ і заходи для подальшого виконання програми, написав прем'єр. Корецький додав, що уряд планує прискорити виконання реформ, які були узгоджені з МВФ.
0: Економічний огляд на прямий ФМ. Реклама на прямий ФМ.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Випадає волосся, і все вилітає з голови. Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама на прямий ФМ. Прямо про науку та технології на прямий ФМ.
1: Восени Мета запустить виробництво власного шаї-чіпа, а в 2027 році подвоїть обчислювальні потужності до 14 гігават. Такої енергії вистачило б на 11 мільйонів осель. Як повідомило агентство Reuters із посиланням на внутрішню службову записку Мета, це частина програми, розрахованої на 4 покоління процесорів, які корпорація проєктує самотужки. Чіп має прискорити системи, які забезпечують роботу найпопулярніших соцмереж Мета – Facebook та Instagram. Зокрема, функції генеративних моделей, ранжування стрічки та рекомендації тощо. Тестування чіпу зайняло лише 6 тижнів і не виявило серйозних проблем. Для Мета це відчутний прогрес, адже власна чіпова програма компанії буксувала понад 5 років від моменту запуску. Надалі Мета планує випускати новий чіп приблизно кожні півроку до кінця 2027-го. Індустрія зазвичай оновлює шаї-прискорювачі раз на рік або рідше. Завдяки власному чіпові Мета передусім зможе скоротити витрати на обчислення і зменшити залежність від NVIDIA. Чуже залізо, судячи з тексту записки, обходиться Мета надто дорого. Ви не станете шаї титаном, якщо залежите від іншої компанії у питанні чіпів. Навіть SpaceX проєктує власні чіпи, бо лише так можна конкурувати за ціною використання моделей, прокоментував для Reuters аналітики. Космічне агентство НАСА шукає волонтерів для місії Moon and NASA Exploration Analog, старт якої запланований на серпень 2027 року в космічному центрі Джонсона в Г'юстоні. Впродовж року учасники житимуть і працюватимуть в умовах ізоляції та обмеженого простору, імітуючи міжпланетний переліт і виконання операцій на поверхні іншої планети. Зокрема, програма передбачає проведення змодельованих виходів у відкритий космос, повідомили в НАСА. НАСА. Ця місія стане першою наземною симуляцією, яка відтворюватиме одразу кілька етапів польоту на Місяць або Марс, йдеться в заяві агентства. У НАСА зазначили, що результати цього річного експерименту допоможуть у плануванні довготривалої присутності людини на Місяці в межах програми Moonbase, а також майбутніх місій Артеміс. Для проведення симуляції використовуватимуть два спеціалізовані комплекси. За словами представників агентства, разом вони дадуть змогу комплексно оцінити те, як астронавти адаптуються до повного спектра можливих сценаріїв місій на Місяці Марс. Перший етап проходитиме в модулі. Він виконуватиме роль космічного корабля для імітації міжпланетного перельоту, відтворюючи умови подорожі у глибокому космосі. Це двоповерховий житловий модуль із 4 шлюзами, який імітує політи Землі. Він обладнаний робочою зоною, житловим простором, спальними місцями та санітарно-гігієнічним модулем. Другий етап проходитиме в наземному модулі. Це одноповерхова будівля, надрукована на 3D-принтері, що імітує умови життя на іншій планеті. Модель має окремі каюти для членів екіпажу, спільний робочий простір, кімнату відпочинку, зону для вирощування рослин, медичний кабінет, кухню, повітряний шлюз, дві ванні кімнати, а також майданчики з піском для імітації пересування поверхнею іншої планети. Під час цього етапу дослідники вивчатимуть, як екіпаж виконує поставлені завдання в умовах обмежених ресурсів і навантажень, з якими астронавти можуть зіткнутися під час перебування на поверхні Місяця чи Марса. Психологи дійшли висновку, що за такими рисами, як нарцисизм, психопатія, садизм і маніпулятивність, стоїть спільний психологічний чинник. Дослідження показали, що він трапляється значно частіше, ніж вважали раніше. Психологи назвали цей спільний механізм «D-фактор» або «темний фактор особистості». Його концепцію запропонували у 2018 році дослідники з Німеччини та Данії. За їхніми словами, цей фактор є основою різних негативних рис характеру, так само, як і загальний фактор інтелекту пояснює зв'язок між різними когнітивними здібностями. Під час серії з 4 досліджень за участю понад 2500 людей науковці оцінювали 9 рис особистості. Серед них були егоїзм, нарцисизм, психопатія, садизм, макіавелізм, моральна безвідповідальність, почуття власної винятковості, надмірна зосередженість на власній вигоді та схильність діяти на зло іншим. Учасники відповідали на запитання про те, наскільки вони погоджуються з різними твердженнями. Наприклад, що вони особливі, можуть сказати будь-що заради бажаного, або що заподіювати людям біль було б захопливо. Статистичний аналіз показав, що хоча ці риси відрізняються одна від одної, усі вони частково пов'язані між собою через D-фактор. За словами дослідників, у різних людей цей фактор може проявлятися по-різному, переважно як нарцисизм, психопатія чи інша темна риса, або ж як їх поєднання. Після відкриття D-фактора вчені продовжили його досліджувати. З 2021 року вони протягом 4 років спостерігали за понад 1000 дорослих і дійшли висновку, що D-фактор є стабільнішим показником особистості, ніж окремі негативні риси. Ба більше, нове дослідження, проведене серед понад 8000 людей у Німеччині, США та Данії, показало ще одну закономірність. Люди з високими показниками D-фактора значно рідше обирають професії, пов'язані з турботою про інших, зокрема викладання, медицину чи психотерапію. Ще одна робота, опублікована у 2025 році, засвідчила, що рівень D-фактора відрізняється не лише між окремими людьми, а й між суспільствами. У країнах і регіонах із більш токсичними соціальними умовами середні показники цього фактора були вищими. Це свідчить, що хоча D-фактор є відносно стабільною рисою особистості, середовище також впливає на його прояв. Дослідники вважають, що ці знання можуть допомогти краще розуміти причини жорстокої або оманливої поведінки. У майбутньому це може бути корисним для психології, психотерапії та оцінки ризику повторних правопорушень чи іншої небезпечної поведінки.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
5: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна почала готувати державний бюджет на наступний рік. Прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив міністерствам до 31 липня подати свої пропозиції до майбутнього фінансового плану країни. Уряд має передати проект бюджету до Верховної Ради до 15 вересня. Саме так передбачає закон. За словами прем'єр-міністра, головними пріоритетами бюджету залишаються зміцнення оборони, фінансова стабільність держави та підтримка громадян через виважену соціальну політику. В українській армії планують перезавантаження кадрового складу. Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує від нового головкома Михайла Драпатого пропозиції щодо змін у військовому управлінні. За словами глави держави, серед головних завдань нового командування – посилення протиповітряної оборони, реформа роботи територіальних центрів комплектування та зміна підходів до мобілізації. Зеленський також зазначив, що Олександр Сирський та Андрій Гнатов мають передавати досвід новому командуванню та допомагати у перехідний період. Росіяни використовують боєприпаси з радіоактивними компонентами проти України. Служба безпеки зафіксувала ще 6 випадків застосування боєприпасів зі збідненим ураном під час атак на Чернігівщину. Такі елементи виявили в ударних дронах «Герань-2», якими область ворог обстрілював навесні. Фахівці зафіксували радіаційний фон, що в окремих місцях перевищував природний у десятки разів. Експерти встановили, що бойові частини ракет містили ізотопи урану. За цим фактом Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини. Українці віком 50+, дедалі активніше повертаються на ринок праці. За даними Державної служби зайнятості, нині майже кожен третій, хто знаходить роботу через службу, людина старша за 50 років. Найчастіше роботодавці пропонують таким кандидатам вакансії водіїв, продавців, кухарів, бухгалтерів, медсестер та охоронників. У службі зайнятості пояснюють, попит на досвідчених працівників зростає через дефіцит кадрів. Нагадаю, із травня в Україні діє програма «Досвід має значення». Вона дає змогу людям старшого віку швидше знайти роботу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода, місцями пройдуть дощі та грози, денна температура 17-24 тепла. На сході мінлива хмарність, місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 25-29. У південних областях похмуро, в Криму подекуди невеликі дощі. Повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі завтра хмарно, суттєвих опадів не передбачається, денна температура 22-24 тепла. У столиці плюс 20-23, хмарно, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
6: Мої вітання! Військова справа та зброя у середньовічній Європі. Середньовічна Європа – це епоха, яка тривала приблизно 1000 років, а від падіння Західної Римської імперії у 5 столітті до початку нового часу в 15 столітті. Цей період часто асоціюють із лицарями, замками, турнірами та великими битвами. Однак, за красивими легендами, про лицарську честь стояла складна військова система, у якій постійно розвивалися тактика, озброєння та способи ведення війни. У середньовіччі війна була одним із головних чинників політичного життя. Королі та феодали боролися за території, владу та багатство. Армії потрібні були не лише для захисту держави, а й для розширення володінь. Саме тому військова справа займала особливе місце в суспільстві, а воїнська майстерність високо цінувалася. На початку середньовіччя основою армії були загони воїнів, які збиралися навколо правителя або знатного феодала. Значну роль відігравали піхотинці, озброєні списами, мечами, сокирами та щитами. Проте поступово головною силою середньовічного війська стала важка кіннота – лицарі. Лицар був не просто добре озброєним воїном, він належав до особливого суспільного стану. Щоб стати лицарем, юнак із дворянської родини проходив багаторічну підготовку. Спочатку він служив пажем при дворі знатного феодала, потім ставав зброєносцем і лише після цього міг пройти обряд посвячення в лицарі. Навчання майбутнього лицаря включало верхову їзду, володіння мечем, списом, поясом, щитом та іншою зброєю. Також його навчали правил поведінки, адже лицар мав дотримуватися певного кодексу честі. У ньому особливе значення мали вірність своєму господарю, мужність у бою та захист слабших. Одним із головних символів лицарської епохи був меч. Він мав не лише практичне, а й символічне значення. Меч вважався ознакою статусу воїна, його сили та честі. Середньовічні майстри виготовляли мечі з якісної сталі, намагаючись зробити їх одночасно міцними та зручними у бою. У різні періоди середньовіччя мечі змінювалися. Ранні мечі були відносно легкими та призначалися переважно для ударів по незахищених ділянках тіла. Коли обладунки стали міцнішими, з'явилися довші та важчі мечі, які дозволяли наносити сильніші удари. Наприкінці середньовіччя поширилися дворучні мечі, які використовували спеціально підготовлені воїни. Не менш важливою зброєю був спис. Для лицарів він був особливо ефективним під час кінної атаки. Коли загін важкоозброєних вершників рухався на великій швидкості, удар списа міг зламати стрій противника. Саме тому лицарська кіннота протягом багатьох століть вважалася однією з найсильніших військових сил Європи. Крім мечів і списів, середньовічні воїни використовували сокири, булави, бойові молоти та кинджали. Булава була популярною серед воїнів, оскільки могла ефективно діяти проти противників у металевих обладунках. Бойовий молот також створювали для боротьби з добре захищеними воїнами. Важливою частиною військової справи був захист воїна. Найпоширенішим видом обладунку в ранньому середньовіччі була кольчуга. Вона складалася з тисяч металевих кілець, з'єднаних між собою. Кольчуга захищала від ударів меча та стріл, але залишалася досить рухливою. З часом розвиток зброї вимагав удосконалення захисту. У 14-15 століттях у Європі поширилися повні металеві обладунки. Вони виготовлялися з окремих пластин, які закривали тіло воїна. Такі обладунки забезпечували високий рівень захисту, але коштували дуже дорого. Тому повністю озброєний лицар був символом багатства та високого становища. Окрім особистої зброї, важливу роль у середньовіччі відігравали фортеці та облоги. Замки були центрами влади феодалів і одночасно потужними оборонними спорудами. Їх будували на пагорбах біля річок або в інших стратегічно важливих місцях. Для захоплення замків використовували різноманітні облогові машини. Серед них були тарани, які застосовували для руйнування воріт, облогові вежі для наближення до стін, а також катапульти і трибушети. Останні могли запускати великі камені та завдавати серйозних пошкоджень укріпленням. Особливе значення у середньовічних війнах мали лучники. Одним із найвідоміших видів зброї був англійський довгий лук. Досвідчені лучники могли випускати велику кількість стріл на значну відстань, створюючи небезпеку навіть для важкоозброєних лицарів. Відомим прикладом ефективності лучників стала битва при Азанкурі 1415 року під час Столітньої війни між Англією та Францією. Англійська армія значною мірою завдяки лучникам змогла перемогти значно чисельніше французьке військо. Ще одним важливим винаходом став арбалет. На відміну від лука, він не вимагав багаторічної підготовки. Арбалет мав велику силу пострілу та міг пробувати навіть деякі види обладунків. Через це його активно використовували європейські армії. Наприкінці середньовіччя військова справа почала зазнавати великих змін. У Європі поширився порох, а разом із ним з'явилися перші вогнепальні зразки зброї. Спочатку вони були недосконалими, але поступово почали змінювати характер війни. Вогнепальна зброя зменшила значення традиційного лицарського обладунку та сприяла появі нових армій. Важливо зазначити, що перемога у середньовічній битві залежала не лише від зброї. Велике значення мали стратегія, дисципліна, командування та моральний дух війська. Навіть добре озброєна армія могла програти через неправильну тактику або погану організацію. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ». Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий ФМ».
6: Мої вітання! Олегівська вулиця, дерев'яна пам'ять Києва і паркан із цегляними підписами. Олегівська вулиця належить до тих київських місць, де історія збереглася не у вигляді великого ансамблю, а в окремих фрагментах. Серед сучасних будинків і перебудованих садиб тут і досі стоять дві рідкісні споруди – дерев'яні будинки номер 9 і 11. Їхні фасади з різьбленими деталями нагадують про Київ 19 століття, коли значна частина міста складалася не з кам'яних прибуткових будинків, а з невеликих житлових садиб, оточених садами та господарськими прибудовами. Сьогодні цілі дерев'яні будинки у столиці сприймаються майже як архітектурне диво. Дерево швидко старіє, вбирає вологу, потерпає від грибка, легко займається і потребує постійного догляду. Навіть невелике пошкодження даху може за кілька років зруйнувати стіни та перекриття. Саме тому більшість старої дерев'яної забудови Києва не пережила пожеж, воїн, а радянських реконструкцій і сучасного будівельного тиску. Одні будинки розібрали як аварійні, інші згоріли або втратили первісний вигляд під шарами обшивки і випадкових ремонтів. На цьому тлі будинки номер 9 і 11 є цінними свідками міського побуту, який майже зник. Вони не вражають масштабом, але саме камерність робить їх особливими. Різьблені карнизи, декоративні лиштви, фігурні елементи під дахом і легкий ритм фасадів створюють образ затишного житла, розраховане не на демонстрацію багатства, а на гармонійне співіснування з навколишнім ландшафтом. Архітектуру цих споруд часто відносять до так званого швейцарського стилю. Назва не означає буквального копіювання конкретних будинків зі Швейцарії. Йдеться радше про європейську моду 19 століття на романтизацію альпійських шале, заміського життя і мальовничої природи. У міській архітектурі стиль проявлявся у широких звисах даху, дерев'яному різьбленні, відкритих елементах конструкції, верандах і прагненні надати будинку вигляду затишної вілли. Для Києва така естетика була близькою. Місто з пагорбами, ярами, садами та дніпровськими краєвидами легко піддавалося романтичним порівнянням. У повсякденній мові з'являлася назва на кшталт «Київської Швейцарії» або «Київської Італії». Ними описували мальовничі райони Куренівки та Пригорки, де природний рельєф поєднувався з невисокою садибною забудовою. Це були не офіційні топоніми, а спосіб передати атмосферу місцевості. Зелені схили, звивисті дороги, відчуття віддаленості від гамірного центру. Олегівська також формувалася в середовищі, де архітектура не домінувала над природою, а підлаштовувалася під неї. Дерев'яні будинки були дешевшими за кам'яні, швидше зводилися і добре вписувалися у напівміський характер околиць. Важливими були не лише самі оселі, а й подвір'я, сади, ворота, паркани та господарські споруди. Разом вони створювали завершений світ однієї родини. Колись вулиця мала інший масштаб, ритм і значно більше дерев'яної забудови. Нині будинки номер 9 та 11 сприймаються як уламки великої, але майже втраченої картини. Вони дозволяють уявити Київ до масового будівництва багатоповерхівок, коли навіть неподалік від центральних районів місто могло нагадувати зелене передмістя. Ще один незвичний історичний акцент зберігся у верхній частині Олегівської. Поруч із сучасним житловим будинком стоїть паркан, складений із дореволюційної клеймованої цегли. На перший погляд він може здатися звичайною старою кладкою, але при уважному розгляді перетворюється на своєрідний архів. На цеглинах видно літери, знаки і скорочення. Клейма – людей і підприємств, які виготовляли будівельний матеріал для старого Києва. Клеймована цегла є важливим джерелом для дослідників міської історії. Вона допомагає приблизно датувати споруди, простежувати роботу заводів і відновлювати економічні зв'язки між районами. У Києві склалася характерна особливість – клейм власників або орендарів трапляється більше, ніж назви самих заводів. Це пояснюється тим, що цегляні підприємства часто здавали в оренду. Людина, яка керувала виробництвом певний час, ставила на продукції власний знак, а після зміни орендаря з'являлося нове клеймо. Тому один завод міг залишити у міській забудові цілу серію різних підписів. Цеглини потрапляли у стіни житлових будинків, фабрик, парканів і господарських споруд. Після знесення старих будівель матеріал нерідко використовували повторно, тож фрагменти різних місць і часів могли зустрітися в одній кладці. Паркан на Олегівській створив скульптор Володимир Сопцов. Він зібрав дореволюційну цеглу з різними клеймами і перетворив утилітарну огорожу на міську інсталяцію. Кожна цеглина має власний відтінок, фактуру, ступінь пошкодження та знак. Разом вони утворюють мозаїку київського будівництва, у якій сусідять сліди різних виробників, власників і десятиліть. Автор додав до історичного матеріалу особисту деталь. Вмонтував укладку цеглину з власним автографом. Цей жест продовжив давню традицію клеймування. Колись власник виробництва залишав знак на сирій цеглі, щоб позначити походження товару. Сучасний скульптор також залишив підпис, але вже як людина, що зібрала розрізнені фрагменти і надала їм нового сенсу. У цьому паркані відчувається важлива риса Києва. Місто часто зберігає минуле не в доторканному вигляді, а через повторне використання. Старі матеріали переходять з однієї споруди до іншої, фрагменти декору опиняються у дворах, а цегла зі знесених будинків отримує нове життя. Це не замінює повноцінного збереження пам'яток, але показує, наскільки міська матерія здатна накопичувати і переносити пам'ять. Олегівська цікава саме поєднанням таких різних свідчень. Дерев'яні будинки розповідають про приватний Київ із його садибами, різьбленими фасадами і романтичним захопленням швейцарською архітектурою. Паркан із клеймованої цегли нагадує про промислову історію міста, цегляні заводи, орендарів і майстрів, чиї імена, може, зникли з документів, але залишилися на будівельному матеріалі. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
7: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
8: Кан святкує. Кану 25 років.
9: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
8: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
9: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
8: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
9: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
8: Деталі на Республіка Київ.ua.
0: Реклама на прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Мати Тереза. Життя присвячене допомозі іншим. Історія знає багато людей, які залишили помітний слід у світі завдяки своїм відкриттям, мистецтву чи політичним досягненням. Але є люди, чия велич полягає не у владі чи багатстві, а в здатності допомагати іншим. Однією з таких особистостей була мати Тереза – жінка, яка присвятила своє життя служінню бідним, хворим і тим, хто залишився без підтримки. Мати Тереза народилася 26 серпня 1910 року в місті Скоп'є, яке на той час входило до складу Османської імперії. Її справжнє ім'я – Агнес Гонджа Бояджіу. Вона походила з албанської родини. З дитинства дівчинка була вихована в атмосфері віри, доброти та співчуття до інших людей. Її мати часто допомагала бідним, і саме цей приклад сильно вплинув на майбутнє життя Агнес. Ще в юному віці вона відчула бажання присвятити себе допомозі людям. У 18 років Агнес вирішила стати черницею та приєдналася до католицького ордену сестер Лоретто. Вона залишила рідний дім і вирушила до Ірландії, а згодом до Індії, де почала працювати вчителькою. Саме в Індії розпочався головний етап її життя. Протягом багатьох років вона викладала в школі для дівчат у місті Калькута. Вона любила свою роботу, але поступово все більше помічала страждання людей навколо. На вулицях міста жило багато бідних, хворих і покинутих людей, які не мали ні житла, ні медичної допомоги, ні підтримки. У 1946 році мати Тереза пережила момент, який вона називала своїм покликанням у покликанні. Вона вирішила залишити викладання та присвятити себе допомозі найбіднішим. Через 2 роки вона отримала дозвіл залишити монастир і почала самостійну діяльність серед людей, які найбільше потребували допомоги. Спочатку мати Тереза працювала майже без ресурсів. Вона відкрила невелику школу для дітей із бідних родин, а також допомагала хворим людям на вулицях Калькутти. Вона не мала великих коштів чи організації, але мала сильне бажання змінювати життя людей на краще. У 1950 році мати Тереза заснувала власну жіночу монашу спільноту – Орден місіонерок милосердя. Головною метою ордену стала допомога тим, кого часто забувало суспільство – бездомним, хворим, людям похилого віку та сиротам. Одним із перших великих проєктів ордену ставив будинок для людей, які помирали від тяжких хвороб. Мати Тереза прагнула, щоб навіть найбідніші люди могли провести останні дні свого життя в турботі та з повагою. Вона часто повторювала, що кожна людина заслуговує на любов і гідність. Згодом діяльність мати Терези стала відомою далеко за межами Індії. Її організація відкривала будинки допомоги, лікарні, притулки та центри для дітей у різних країнах світу. Місіонерки милосердя працювали в десятках держав, допомагаючи людям незалежно від їхнього походження, релігії чи соціального становища. Особливістю роботи мати Терези було те, що вона не просто надавала матеріальну допомогу. Вона прагнула повернути людям відчуття того, що вони важливі. На її думку, іноді людині потрібні не лише їжа чи ліки, а й увага, підтримка та просте людське тепло. У 1979 році мати Тереза отримала Нобелівську премію миру за свою гуманітарну діяльність. Під час церемонії нагородження вона говорила про необхідність любові, співчуття та допомоги тим, хто страждає. Вона відмовилася від традиційного святкового банкету після отримання премії, а кошти попросила спрямувати на допомогу бідним. Попри світову славу, мати Тереза залишалася простою людиною. Вона продовжувала жити скромно, носила простий одяг і більшу частину часу проводила серед тих, кому допомагала. Вона не прагнула особистого багатства чи популярності, а сприймала свою діяльність як служіння людям. Водночас життя мати Терези не позбавлене суперечок. Деякі критики ставили питання щодо умови у деяких закладах її організації та методів роботи. Також обговорювалися її погляди на окремі суспільні питання. Проте навіть критики визнавали масштаб її гуманітарної діяльності та вплив, який вона мала на мільйони людей. Останні роки життя мати Тереза провела, продовжуючи працювати, хоча її здоров'я поступово погіршувалося. Вона померла 5 вересня 1997 року в Калькутті у віці 87 років. Після її смерті діяльність місіонерок милосердя продовжилася, а організація й надалі допомагає людям у різних країнах світу. У 2016 році мати Терезу було проголошено святою католицької церкви. Її життя стало прикладом того, як одна людина може вплинути на світ не завдяки владі чи багатству, а завдяки доброті та співчуттю. Історія мати Терези нагадує, що великі зміни часто починаються з простих вчинків. Вона не могла вирішити всі проблеми людства, але допомогла тисячам конкретним людям відчути турботу і підтримку. Її головна ідея полягала в тому, що кожна людина може зробити світ кращим, якщо почне з маленьких добрих справ. Отже, мати Тереза залишилася в історії як символ милосердя та безкорисливої допомоги. Її життя показує, що справжня велич людини визначається не її становищем чи багатством, а тим, скільком іншим людям вона змогла допомогти. Спадщина мати Терези полягає не лише у створених нею благодійних організаціях, а й у зміні ставлення людей до тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий ФМ.

0: У Києві 18 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна має заздалегідь підготуватись до зими. Серед головних завдань влади – енергетика, логістика та захист українського експорту. Президент Володимир Зеленський заявив, що саме ці напрями були одним із ключових під час формування нового складу уряду. За його словами, особливу увагу приділяють енергетиці, адже країна має пройти зимовий період в умовах війни. Також важливими залишаються робота зернового коридору та забезпечення стабільної роботи агросектору. Зеленський додав, Україна готується до можливих спроб Росії ускладнити експорт зерна та завдати ударів по критичній інфраструктурі. Сполучені Штати і надалі постачатимуть Україні зброю, заявив державний секретар Марко Рубіо після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Лавровим. За словами Рубіо, політика Вашингтона щодо підтримки України не змінилась. Йдеться не про безкоштовну передачу озброєння, а про продаж зброї за програмою ПОУ через НАТО. Рубіо зазначив, Росія під час переговорів вимагала припинити військову допомогу Україні. Водночас він наголосив, однієї зустрічі недостатньо для досягнення миру. Але Вашингтон готовий надалі відігравати конструктивну роль у пошуку варіантів завершення війни. Українські військові отримають новий вид транспорту для складних умов на передовій. Міністерство оборони допустило до експлуатації війська перший український повнопривідний електромотоцикл «Мул-Е». Його розробили для логістики, евакуації та перевезення військових там, де звичайна техніка не завжди може пройти. Електромотоцикл має два незалежні електродвигуни, може проїхати майже 100 кілометрів на одному заряді та здатний рухатись піском, болотом і снігом. Додатково він оснащений генератором, що може заряджати акумулятори або забезпечувати роботу засобів зв'язку та дронів. Українці попереджають про небезпечну пропозицію від деяких автобусних перевізників – так звані спальні місця у салоні. У Держслужбі з безпеки на транспорті наголошують, в Україні немає сертифікованих автобусів із повноцінними спальними місцями для пасажирів. Переобладнані крісла чи самостійно встановлені лежачі місця можуть становити серйозну загрозу під час різкого гальмування або аварії. Фахівці закликають пасажирів обирати лише легальних перевізників і звертати увагу на безпеку, а не лише на комфорт в дорозі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на «Прямий ФМ».
2: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода, місцями пройдуть дощі та грози, денна температура 17-24 тепла. На сході мінлива хмарність, місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 25-29. У південних областях похмуро, в Криму подекуди невеликі дощі. Повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі завтра хмарно, суттєвих опадів не передбачається, денна температура 22-24 тепла. У столиці плюс 20-23, хмарно, можливий дрібний дощ.
0: Погода на «Прямий ФМ». Програма «Історія речей» на «Прямий ФМ».
3: Мої вітання! Історія кавоварки та культури кави. Кава сьогодні є одним із найпопулярніших напоїв у світі. Для багатьох людей ранок починається саме з чашки ароматної кави, а кав'ярні стали місцями зустрічей, роботи та спілкування. Проте за звичайною чашкою кави стоїть багатовікова історія, яка пов'язана з подорожами, торгівлею, винаходами та змінами в культурі різних народів. Історія кави починається в Африці, у регіоні Кафа, який знаходиться на території сучасної Ефіопії. За легендою, приблизно у 9 столітті пастух на ім'я Калді помітив, що його кози ставали активнішими після того, як їли червоні ягоди з певного дерева. Він розповів про це ченцям, які вирішили спробувати ці ягоди. Вони помітили, що напій із них допомагає не засинати під час довгих молитов. Хоча ця історія більше схожа на легенду, саме Ефіопію часто називають батьківщиною кави. Поступово кава поширилася на Аравійський півострів. У 15 столітті її почали активно вирощувати в Ємені. Саме там люди навчилися обсмажувати кавові зерна та готувати напій, схожий на сучасну каву. Єменські торгівці продавали каву в інші країни, і незабаром вона стала популярною на Близькому Сході. У 16 столітті кава потрапила до Османської імперії. Особливо популярною вона стала в Стамбулі, де відкрилися перші кав'ярні. Їх називали кавовими будинками. Це були не просто місця, де пили каву. Там люди обговорювали політику, слухали музику, читали книги, грали в настільні ігри та обмінювалися новинами. Кав'ярні стали важливою частиною суспільного життя. У 17 столітті кава почала поширюватися Європою. Спочатку до неї ставилися з недовірою, адже це був незвичний напій із далеких країн. Проте дуже швидко кава завоювала популярність. Перші європейські кав'ярні з'явилися у Венеції, а потім у Лондоні, Парижі, Відні та інших містах. Європейські кав'ярні стали центрами культури та інтелектуального життя. Там зустрічалися письменники, художники, політики та вчені. У деяких містах кав'ярні навіть називали школами мудрості, адже люди приходили туди не лише заради напою, а й заради спілкування та нових ідей. Разом із поширенням кави почали розвиватися способи її приготування. Спочатку люди просто варили подрібнені зерна у воді. Такий спосіб був простим, але напій часто містив багато осаду. Згодом з'явилися перші пристрої, які дозволяли краще контролювати процес приготування. Одним із перших важливих винаходів стала французька френч-прес. Її створили у 19 столітті. Це простий пристрій із циліндричною посудиною та поршнем із фільтром. Кава у ньому настоюється у гарячій воді, а потім спеціальний поршень відділяє напій від кавової гущі. У 19 столітті також почали з'являтися перші машини для приготування кави під тиском. Саме вони стали основою для появи еспресо. В Італії на початку 20-го століття інженер Луїджі Бецера створив одну з перших еспресо-машин. Вона дозволяла швидко готувати маленьку чашку міцної кави. У 1930-х роках італієць Ахіле Гаджія вдосконалив еспресо-машину, додавши систему тиску води. Завдяки цьому на поверхні кави з'явилася густа золотиста пінка, яку сьогодні називають крема. Саме так сформувався сучасний стиль італійського еспресо. Окрім еспресо, у світі з'явилося багато інших способів приготування кави. Наприклад, у Туреччині популярною стала турецька кава, яку варять у спеціальному посуді. У Франції поширилася фільтрована кава. У Відні з'явилася традиція додавати до кави молоко або вершки. А в Італії стали популярними капучино та лате. Особливе місце в історії кави займає культура кав'ярень. У різних країнах вона має свої традиції. А в Італії люди часто випивають еспресо, стоячи біля барної стійки. У Франції люблять довго сидіти в кафе, спостерігати за людьми та спілкуватися. А в Австрії кав'ярні стали частиною культурної спадщини, де можна провести кілька годин за книгою чи розмовою. У 20 столітті кава стала не лише напоєм, а й частиною світової економіки. Кавові плантації почали вирощувати в Бразилії, Колумбії, В'єтнамі, Індонезії та багатьох інших країнах. Сьогодні кава є одним із найбільш продаваних товарів у світі після нафти. Наприкінці 20-го століття почалася нова хвиля кавової культури. З'явилися спеціалізовані кав'ярні, де особливу увагу приділяють якості зерен, способу обсмаження та приготування напою. Бариста стали справжніми фахівцями, які знають, як правильно працювати з кавою та створювати різні смаки. Сучасні кавові технології продовжують розвиватися. Сьогодні існують автоматичні кавомашини, капсульні системи та професійне обладнання для кав'ярень. Люди можуть приготувати якісну каву навіть вдома, натиснувши лише одну кнопку. Цікаво, що кава вплинула не лише на харчові звички людей, а й на культуру загалом. Саме в кав'ярнях народжувалися ідеї, створювалися літературні твори, укладалися угоди та формувалися нові суспільні рухи. Кава стала символом спілкування, творчості та відпочинку. Отже, історія кавоварки та культури кави – це історія розвитку людських звичок, технологій і спілкування. Від простого напою з кавових ягід в Ефіопії до сучасних кавових машин пройшли сотні років розвитку. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: ЄС засудив зловмисну кібердіяльність Росії та її використання кіберекосистеми, що охоплює як державні, так і недержавні суб'єкти, спрямовану проти держав-членів Євросоюзу. Про це повідомили в прес-службі Європейської ради. Зазначається, що ФСБ протягом багатьох років здійснювала широкий спектр зловмисних кібердіяльностей, які ставали дедалі серйознішими та зачіпали держави-члени ЄС, а також міжнародних партнерів, зокрема Україну. Йдеться про проникнення в урядові мережі та саботаж критичної інфраструктури. Об'єктами таких російських атак стали Франція, Німеччина, Польща, Кіпр, Нідерланди, Австрія, Словаччина, Румунія та Фінляндія. 16-й центр ФСБ з 2010 року здійснював кібершпигунство проти стратегічних урядових структур Франції, а з 2025 року діяв проти французької оборонної промисловості. У Німеччині центр націлювався на урядові структури. У Польщі підрозділ ФСБ провів деструктивні диверсійні операції проти критичної інфраструктури, зокрема проти теплоелектростанцій. У відповідь на ці дії ЄС запроваджує санкції проти 9 осіб та 4 організацій, які сприяють зусиллям Москви з дестабілізації ЄС, його держав-членів та міжнародних партнерів. Європейська комісія запропонувала новий режим санкцій ЄС для боротьби з контрабандою мігрантів, торгівлею людьми та іншими формами організованої злочинності, включаючи торгівлю вогнепальною зброєю та наркотиками, а також відмивання грошей. Про це повідомили в прес-службі комісії. Запропоновані обмеження включають заморожування активів та заборону на надання коштів чи інших економічних ресурсів особам або організаціям, що входять до переліку. Також забороняються поїздки до держав-членів ЄС або транзит через їхню територію. Пропозиції Єврокомісії спрямовані на незаконну діяльність за межами ЄС, яка через свій поширений систематичний або організований характер становить серйозну загрозу цінностям безпеці блоку, а також на поведінку, що пов'язана з контрабандою мігрантів, торгівлею людьми та незаконним перевезенням. Ми представляємо новий режим санкцій проти контрабандистів та торговців мігрантами. У нас усіх спільна мета – витіснити їх з бізнесу і врятувати життя тисяч людей, які мріють про краще життя. Ми в Європі повинні вирішувати, хто до нас приїжджає і за яких обставин, наголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Французький президент Еммануель Макрон заявив, що Франція виконала своє зобов'язання щодо переозброєння, виступивши з щорічною промовою перед

0: Це наша мета. Так, ми дорожимо свободою та верховенством права. І так, ми готові боротися, щоб їх захистити. Завжди і ціною крові, якщо це буде необхідно, додав Макрон. Євросоюз оголосив про початок роботи нової дорадчої місії у Вірменії для підтримки у протидії гібридним загрозам. Про це повідомили у прес-службі Ради ЄС. Місія підтримуватиме спроможність Вірменії реагувати на гібридні виклики, такі як кібератаки, маніпуляції інформацією та втручання ззовні, непрозорі фінансові потоки. Зокрема, місія надаватиме стратегічні поради, пропонуватиме свою технічну експертизу і сприятиме розбудові інституційних спроможностей національних інституцій Вірменії, зазначили у комюніке. ЄС найактивніше виступає за стійку незалежну Вірменію і за право вірменського народу визначати свою долю. Ми подбаємо про те, щоб Вірменія не лишалася сам на сам перед спробами зовнішнього примусу, заявила головна дипломатка ЄС Кая Калас. Місію створили на запит уряду Вірменії. Початковий її мандат – 2 роки. До складу увійдуть експерти з країн членів ЄС. Азербайджан розглядає можливість повного виходу з Ради Європи після того, як його право голосу в парламентській асамблеї Ради було призупинено у 2024 році. Про це заявив президент країни Ільхам Алієв. «Ми однозначно розглядаємо можливість виходу з цієї структури», – пояснив президент Азербайджану. За його словами, керівництво Ради Європи звернулося до Баку з проханням знайти рішення, щоб країна залишилася членом організації. Генеральний секретар Ради Європи зв'язався зі мною та попросив нас не робити цього та знайти спосіб покращити ситуацію, сказав Алієв. Азербайджан залишається повноправним членом організації, хоча право голосу його делегації в парламентській асамблеї Ради Європи було призупинено у 2024 році. Алієв сказав, що шкодує про погіршення відносин між організацією та Баку. Вони повинні відновити право голосу нашої делегації. Після цього азербайджанська делегація повернеться, сказав президент Азербайджану. Ми не зробили жодних неправильних кроків. Вони прийняли несправедливе рішення, тому вони повинні зробити крок назад і визнати свої помилки, наголосив Алієв. Нагадаємо, Парія на січневій сесії 2024 року відмовилось підтверджувати повноваження азербайджанської делегації через ситуацію з правами людини та відмову країни допустити спостерігачів асамблеї на вибори президента. У відповідь Азербайджан оголосив про вихід з Парі, а пізніше пішов на подальшу конфронтацію з Радою Європи.
1: Міжнародний огляд на прямий FM.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.UA.
2: Кан святкує.
3: Кану 25 років.
2: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
3: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
2: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
0: Реклама на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
5: Toyota вже розпочала роботу над другим поколінням Corolla Cross, дебют якого, за неофіційною інформацією, може відбутися у 2027-2028 роках. Попри те, що виробник поки не розкриває подробиць про новинку, японські джерела вже приписують кросоверу масштабне технічне оновлення та суттєво змінений дизайн. Сьогодні Corolla Cross займає нішу між CHR і RAV4 та залишається однією з найпопулярніших моделей Toyota на багатьох ринках. Очікується, що головною технічною новинкою стане модернізована гібридна лінійка. Базова версія, за чутками, може перейти на новий 1,5-літровий бензиновий двигун у поєднанні з гібридною системою 6-го покоління. Також прогнозується оновлення 2-літрової гібридної силової установки, яка може отримати нову літій-іонну батарею для підвищення ефективності та покращення динаміки. Крім того, у профільних ЗМІ не виключають появу плагін-гібридної модифікації та навіть спортивної версії GR. Не менш серйозними зміни очікуються й у дизайні. Якщо попередня інформація підтвердиться, Corolla Cross перейде на нову стилістику Toyota, яка вже використовується на сучасних моделях бренду. Кросовер може отримати вузькі світлодіодні фари, нову передню частину та сучасніше оформлення кузова. Серед можливих нововведень також називають програмну платформу, яка дозволяє реалізувати повноцінні бездротові оновлення програмного забезпечення та розширені функції систем допомоги водієві. Очікується, що саме вона стане основою для подальшого розвитку електронних систем і цифрових сервісів Toyota. Водночас варто враховувати, що вся інформація про майбутню Corolla Cross наразі ґрунтується на неофіційних даних і публікаціях японських ЗМІ. MG розкрила нові подробиці своєї стратегії розвитку електрифікованих моделей і підтвердила, що вже у 2027 році виведе на ринок перший плагін-гібрид із напівтвердотільною тяговою батареєю. Ним стане нове покоління MG ZS Plug-in Hybrid Plus, яке відкриє цілу лінійку моделей із новою технологією акумуляторів. Компанія наголошує, що стала першим автовиробником, який запустив серійне виробництво автомобіля з напів твердотільною батареєю. Першою такою моделлю став новий MG4. Наступним етапом стане вихід цієї технології на європейський ринок. До кінця 2026 року нові батареї мають дебютувати в електричному MG4 Urban, після чого їх почнуть використовувати й на інших моделях бренду. Втім, MG робить ставку не лише на електромобілі. Компанія підтвердила, що напівтвердотільні акумулятори отримають щонайменше 3 майбутні плагін-гібридні кросовери. Першим із них стане MG ZS Plug-in Hybrid Plus, вихід якого запланований на 2027 рік. За інформацією виробника, нова технологія забезпечує вищу ефективність використання енергії, швидшу реакцію батареї на зміну навантаження та стабільнішу роботу за низьких і високих температур порівняно зі звичайними літій-іонними акумуляторами з рідким електролітом. Такі батареї також мають покращити запас ходу в електричному режимі, динаміку та швидкість заряджання плагін-гібридів. Разом із новими акумуляторами MG розробила платформу, яка передбачає два варіанти силової установки. Базова версія використовуватиме новий турбобензиновий двигун на 1,1 літра, тоді як продуктивніші модифікації отримають 1,5-літровий турбомотор, адаптований для роботи у складі гібридної системи. Окрім нових силових установок, MG представила стратегію розвитку інтелектуальних технологій. технологій. Компанія планує значно розширити використання сучасних систем допомоги водієві, власних цифрових сервісів та функцій штучного інтелекту. Саме поєднання нових акумуляторів, електрифікованих силових установок і програмного забезпечення виробник називає основою наступного етапу розвитку бренду. Французький автовиробник Renault планує суттєво прискорити розробку нових моделей, орієнтуючись на темпи китайських конкурентів. Для цього компанія готова скоротити 2400 інженерних посад по всьому світі. Щоправда, менеджери першої ланки запевняють, що йдеться переважно про добровільний вихід на пенсію та внутрішню ротацію персоналу. Renault визнає, що китайські виробники, насамперед BYD, навчилися створювати нові автомобілі значно швидше за традиційних європейських конкурентів. Саме тому компанія взяла курс на скорочення термінів розробки моделей. Показовим прикладом став новий Twingo, який розробляли із залученням китайських партнерів, щоб максимально скоротити цикл створення автомобіля. У Renault вважають, що сучасні цифрові інструменти, широке використання програмного забезпечення та уніфіковані платформи дозволять створювати автомобілі швидше і з меншими командами інженерів. Компанія прагне знизити витрати, зберегти конкурентну спроможність на тлі швидкого розвитку китайського автопрому та виконати амбітний план із запуску 36 нових моделей до 2030 року. Оголошені зміни вже викликали критику профспілок. Вони ставлять під сумнів, як Renault зможе реалізувати настільки масштабну модельну програму після скорочення тисяч інженерів. При цьому у компанії наголошують, що не планують масових звільнень. Скорочення мають відбутися переважно за рахунок добровільного дострокового виходу працівників на пенсію та переведення їх на інші посади. Renault не єдиний виробник, який переглядає чисельність інженерних команд. Раніше про суттєве скорочення інженерних посад у німецькому підрозділі Opel повідомив концерн Stellantis. Тож європейські автовиробники дедалі активніше оптимізують витрати, намагаючись наздогнати китайських конкурентів, які значно скоротили час виведення нових моделей на ринок.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна має заздалегідь підготуватись до зими. Серед головних завдань влади – енергетика, логістика та захист українського експорту. Президент Володимир Зеленський заявив, що саме ці напрями були одним із ключових під час формування нового складу уряду. За його словами, особливу увагу приділяють енергетиці, адже країна має пройти зимовий період в умовах війни. Також важливими залишаються робота зернового коридору та забезпечення стабільної роботи агросектору. Зеленський додав, Україна готується до можливих спроб Росії ускладнити експорт зерна та завдати ударів по критичній інфраструктурі. Сполучені Штати і надалі постачатимуть Україні зброю, заявив державний секретар Марко Рубіо після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Лавровим. За словами Рубіо, політика Вашингтона щодо підтримки України не змінилась. Йдеться не про безкоштовну передачу озброєння, а про продаж зброї за програмою ПОУ через НАТО. Рубіо зазначив, Росія під час переговорів вимагала припинити військову допомогу Україні. Водночас він наголосив, однієї зустрічі недостатньо для досягнення миру. Але Вашингтон готовий надалі відігравати конструктивну роль у пошуку варіантів завершення війни. Українські військові отримають новий вид транспорту для складних умов на передовій. Міністерство оборони допустило до експлуатації військо перший український повнопривідний електромотоцикл «Мул-Е». Його розробили для логістики, евакуації та перевезення військових там, де звичайна техніка не завжди може пройти. Електромотоцикл має два незалежні електродвигуни, може проїхати майже 100 кілометрів на одному заряді та здатний рухатись піском, болотом і снігом. Додатково він оснащений генератором, що може заряджати акумулятори або забезпечувати роботу засобів зв'язку та дронів. Українці попереджають про небезпечну пропозицію від деяких автобусних перевізників – так звані спальні місця у салоні. У Держслужбі з безпеки на транспорті наголошують, в Україні немає сертифікованих автобусів із повноцінними спальними місцями для пасажирів. Переобладнані крісла чи самостійно встановлені лежачі місця можуть становити серйозну загрозу під час різкого гальмування або аварії. Фахівці закликають пасажирів обирати лише легальних перевізників і звертати увагу на безпеку, а не лише на комфорт в дорозі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода, місцями пройдуть дощі та грози, денна температура 17-24 тепла. На сході мінлива хмарність, місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 25-29. У південних областях похмуро, в Криму подекуди невеликі дощі. Повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі завтра хмарно, суттєвих опадів не передбачається, денна температура 22-24 тепла. У столиці плюс 20-23, хмарно, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Команда українського фестивалю актуальної анімації «Лінолеум» розпочала підготовку до святкування 100-річчя української анімації у 2027 році. 100-річчя української анімації – це не лише нагода згадати нашу історію, а й можливість разом визначити, якою ми хочемо бачити українську анімацію в майбутньому. Саме тому ми починаємо не зі святкування, а зі стратегічної розмови, до якої запрошуємо представників різних професійних середовищ, зазначила директорка фестивалю Анастасія Верлінська. За її словами, протягом наступних місяців вони спільно напрацюють практичні рішення для виставкових і музейних проєктів, кураторських програм, освітніх форматів, створення нового контенту та використання сучасних технологій. Ми хочемо, щоб 2027 рік став не лише серією подій, а початком довгострокових змін, які посилять українську анімацію та зроблять її історію більш видимою як в Україні, так і за її межами, зазначила вона. До програми святкування увійдуть дослідницькі, архівні, дискусійні, фестивальні та освітні ініціативи, ініціативи з метою осмислення української анімаційної спадщини, актуалізації сліпих зон її історії та формування сталої моделі збереження й розвитку анімації як невіддільної складової культурної політики України. Презентація стратегії святкування відбудеться 29 вересня у Довженко-центрі. Співак Чів випустив новий літній сингл «Не мани». Цього разу артист зробив ставку на легке танцювальне звучання для теплих вечорів і літніх подорожей. За словами виконавця, на перший погляд композиція звучить безтурботно, однак за ритмічним аранжуванням приховується історія про стосунки, до яких більше не варто повертатися. Це пісня про момент, коли людина нарешті усвідомлює – минуле потрібно залишити позаду. Я хотів створити саме ту композицію, яка стане супроводом літнього настрою та допоможе хоча б ненадовго відволіктися від повсякденних турбот, розповів Чів. Український короткометражний фільм «В її обіймах» режисера Романа Волосевича підібрали до програми Melbourne International Film Festival. Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. Таким чином, після перемоги на міжнародному кінофестивалі в Севільї та успішних показів у Португалії та Іспанії, стрічку представлять на одному з найстаріших, найбільших і найавторитетніших кінофестивалів Австралії, який щороку відкриває світовій аудиторії найпомітніше авторське кіно. «В її обіймах» став єдиним українським фільмом, представленим у цьогорічній програмі фестивалю. У разі перемоги в конкурсній програмі стрічка потрапить до лонг-листа премії «Оскар» у категорії короткометражного кіно. Картина розповідає історію подружжя Георгія та Ярини, які повертаються додому після деокупації. У будинку, де жили російські військові, вони знаходять залишену розтяжку. Поки герої намагаються повернутися до звичного життя, війна не відступає. Вона продовжує існувати поруч, проникаючи у простір дому і повсякденності. Реальність поступово набирає сюрреалістичних рис, а розтяжка стає символом зла, яке загарбники залишають після себе навіть тоді, коли їх уже немає. Ми розуміли, що не можемо чекати ідеальних умов чи стабільного фінансування. Цю історію потрібно було розповісти зараз, у момент, коли вона болить і резонує. Перемога в Севільї для нас – доказ того, що український голос важливо й надалі чути на міжнародних екранах, зазначила продюсерка Злата Єфіменко. За словами режисера, стрічка не прагне показати війну як видовищну драму. Навпаки, вона досліджує її найменш помітні наслідки. Історія фокусується не на фронтових подіях, а на крихкому, часто невидимому процесі повернення додому після окупації, на спробі зібрати повсякденність з уламків колишнього життя, коли війна вже вкоренилася в особистому просторі. Відсутність облич і очей у кадрі дозволяє глядачеві приміряти цей досвід на себе і відчути, що нічого вже не буде так, як раніше, зазначив режисер. Іван Люленов представив нову композицію «Медуза». Попри легкий морський вайб і літню атмосферу, артист розповідає в ній історію про біль, випробування та внутрішні трансформації, які проходить кожна людина. «Медуза» – на перший погляд легка літня пісня, але вона про прийняття всього болю, який проходить крізь нас. І замість того, щоб здатися, ми перетворюємо цю енергію на нашу силу. І нас надихає біль. Ми дуже часто критичні до себе, і нам здається, що наше життя просте, а чуже яскравіше. Але інколи ти навіть не усвідомлюєш, що саме твоє існування є неймовірною мотивацією та натхненням для когось, переконаний Іван Люленов. Через 10 років після прем'єри першого сезону серіалу «Дивні дива» Netflix вирішила перевипустити його у новому форматі, стилізованому під VHS, аби глядачі могли подивитися шоу так, неначе на дворі 1983 рік. Спеціальна VHS-версія першого сезону отримала характерні візуальні і звукові ефекти, співвідношення сторін 4:3, як у старих телевізорах із кінескопом, зернисте зображення та легке розмиття. Наразі стрімінговий сервіс переробив лише перший сезон. Проте Мет і Росс Даффери, шоуранери «Дивних див», кажуть, що при достатній популярності Netflix може випустити такі версії всіх сезонів.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання. Найвідоміші танки Другої світової війни. Друга світова війна стала не лише найбільшим збройним конфліктом в історії людства, а й періодом стрімкого розвитку військових технологій. Одним із головних символів цієї війни стали танки. Вони змінили спосіб ведення бойових дій, дозволили арміям швидко проривати оборону противника та стали важливою частиною майже кожної великої операції. На початку Другої світової війни танки ще не були такими потужними, як наприкінці війни. Проте вже за кілька років вони отримали сильнішу броню, більші гармати та кращу маневреність. Найвідоміші машини цього періоду створили Німеччина, Радянський Союз, США та Велика Британія. Одним із найвідоміших танків Другої світової війни був «Тигр-1» – німецький важкий танк. Його повна назва означає броньована бойова машина 6-го типу «Тигр» модифікації «Е». Цей танк почали використовувати у 1942 році. Його головною перевагою була дуже потужна гармата калібру 88 мм, яка могла знищувати багато ворожих танків на великій відстані. Також «Тигр» мав товсту броню, через що його було важко знищити. Однак цей танк мав і недоліки. Він був дуже важким, понад 50 тонн, тому мав невисоку швидкість і часто ламався. Через велику витрату пального його було складно використовувати під час тривалих боїв. Незважаючи на це, «Тигр» став одним із найбільш відомих танків війни та символом німецької бронетехніки. Ще одним знаменитим німецьким танком був «Пантера». Його назва перекладається як броньована бойова машина 5-го типу «Пантера». Цей танк створили у відповідь на появу радянського танка Т-34. «Пантера» поєднувала сильну гармату, хорошу броню та більшу швидкість, ніж «Тигр». Вона вважалася одним із найкращих німецьких танків середнього класу. Проте перші моделі мали технічні проблеми, які часто виникали через складність конструкції. Важливу роль у війні відіграв радянський танк Т-34. Його повна назва – танк 34. Літера Т означає танк, а число 34 пов'язане з роком створення проєкту 1934 роком. Т-34 став одним із найвпливовіших танків Другої світової війни. Його головними перевагами були простота конструкції, надійність, хороша прохідність і похила броня, яка краще захищала екіпаж від ворожих снарядів. Саме Т-34 відіграв важливу роль у битвах. Його могли швидко виробляти у великих кількостях, що було великою перевагою для Радянського Союзу. Загалом було виготовлено понад 50 тисяч таких танків різних модифікацій. Ще одним відомим радянським танком був КВ-1. КВ-1 був важким танком із дуже товстою бронею. На початку війни німецькі війська мали великі труднощі у боротьбі з ним, оскільки багато їхніх гармат не могли пробити його захист. Проте через велику вагу він був повільним і мав певні технічні недоліки. Серед американських танків найбільш відомим став М4 «Шерман». Його офіційна назва перекладається як середній танк М4 «Шерман». Цей танк отримав назву на честь американського генерала часів громадянської війни у США Вільяма Шермана. Його почали виробляти у 1942 році. Головною перевагою «Шермана» була не стільки потужність, скільки масове виробництво. США могли виготовляти тисячі таких машин і постачати їх союзникам. Танк використовували американські, британські, радянські та інші війська. «Шерман» мав хорошу надійність, був зручним для ремонту та мав достатню бойову ефективність. Він брав участь у боях у Північній Африці, Європі та на Тихому океані. Серед британських танків варто згадати «Черчилль». Його повна назва – піхотний танк «Черчилль». Він отримав назву на честь британського прем'єр-міністра Вінстона Черчилля. Цей танк мав дуже товсту броню і був створений для підтримки піхоти під час наступу. Хоча спочатку він мав технічні проблеми, пізніші модифікації стали досить успішними. Черчилль використовували під час висадки союзників у Нормандії у 1944 році. Окреме місце в історії займає німецький надважкий танк «Маус». Його повна назва – броньована бойова машина 8-го типу «Маус». Це був найбільший, найважчий танк, створений під час війни. Він важив приблизно 188 тонн і мав надзвичайно товсту броню. Проте через величезні розміри він був майже непридатним для реального бою. Було побудовано лише кілька прототипів, і в серійне виробництво він не потрапив. танки Другої світової війни показали, наскільки важливою стала бронетехніка у сучасних конфліктах. Вони впливали на результат великих битв, допомагали арміям здійснювати швидкі наступи та змінювали військову стратегію. Кожна країна створювала власні танки відповідно до своїх можливостей. Німеччина робила ставку на потужність і якість, Радянський Союз – на простоту та масове виробництво, США – на надійність і кількість, а Велика Британія – на захист і підтримку піхоти. Отже, найвідоміші танки Другої світової війни стали не просто бойовими машинами, а символами своєї епохи. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання. Солом'янська лазня. Зниклий храм пари на вулиці Липківського. На вулиці Василя Липківського, яку старші кияни ще добре пам'ятають під назвою Урицького, колись стояла будівля, що майже 9 десятиліть була частиною повсякденного життя Солом'янки. Її не прикрашали шпилі, колони чи химерні барельєфи. Вона не належала до парадної архітектури столиці і рідко потрапляла на туристичні листівки. Проте Солом'янська лазня була одним із тих місць, без яких неможливо уявити справжню історію міста. Історію неурочисту, а побутову, наповнену парою, запахом мокрого дерева, гомоном відвідувачів і десятками маленьких людських таємниць. Лазню звели 1934 року в стилі конструктивізму. Для Києва того часу це була третя міська лазня, споруджена вже за радянської влади. Її архітектура відповідала новій епосі. Прості геометричні форми, чітке функціональне планування, мінімум декору і повне підпорядкування споруди практичним потребам. Конструктивізм мав демонструвати, що сучасне місто здатне створювати зручні громадські простори для великої кількості людей. І лазня на Солом'янці стала одним із таких проєктів. У 1930-х роках власна ванна кімната залишалася недосяжною розкішю для значної частини киян. У багатьох старих будинках не було нормального водопостачання, гарячої води або навіть каналізації. Тому районна лазня виконувала значно важливішу роль, ніж сучасна сауна чи розважальний комплекс. Сюди приходили не лише відпочити, а насамперед помитися, випрати речі, привести до ладу дітей, зустріти знайомих і дізнатися останні новини. За зачиненими дверима парилень обговорювали сімейні справи, роботу, ціни, сусідів, міські чутки та події, про які не завжди наважувалися говорити на вулиці. Солом'янська лазня вважалася технічно досконалішою за дві попередні київські лазні радянського періоду. Її обладнання орієнтували на досвід великих комплексів міст. Окрім загальних приміщень, тут облаштували окремі ванні й душові кабіни, що давало відвідувачам більше приватності. Для мешканців району це було відчутною ознакою міського прогресу. Звичайна гігієнічна процедура перетворювалася на впорядкований ритуал із роздягальнями, душами, парою та відпочинком після гарячої води. Десятиліттями будівля змінювалася разом із Солом'янкою. Навколо виростали нові житлові будинки, перебудовувалися вулиці, зникали старі садиби, а лазня продовжувала працювати за первісним призначенням. Уже у 21 столітті вона була відома під назвою «Гаряча фіночка». Тут діяли дві парилки, турецька сауна, басейн із системи очищення води, кімнати відпочинку, кухня, бар і послуги масажиста. Бар та спортбар зберігали назву «Солом'янка», ніби нагадуючи, що за новими вивісками все ще ховається стара районна лазня 1934 року. Такі місця майже завжди обростають власним фольклором. У лазні люди залишають верхній одяг, звичні соціальні ролі і частину повсякденної обережності. Саме тому тут народжуються історії, які роками передаються як кумедні міські легенди. Одну з них згадували працівниці сусідньої будівлі на колишній вулиці Урицького. Одного зимового дня вони почули здивований вигук і побачили на балконі лазні абсолютно голого чоловіка. Він спокійно вийшов на мороз, закурив і, здається, зовсім не переймався тим, що відбувається навколо. Лише помітивши десяток жіночих очей у вікнах навпроти, відвідувач збагнув, що став головним героєм несподіваної вистави і поспішно зник у середині. Цей короткий епізод пережив саму будівлю. Його ще довго згадували жартами, а випадковий курець став одним із останніх живих образів старої лазні. У цьому і полягає дивна природа міської пам'яті. Офіційні дати стираються, архівні документи губляться, а кількасекундна сцена на зимовому балконі залишається в пам'яті очевидців на багато років. На межі 2016-17 років Солом'янську лазню знесли. Роботи відбувалися взимку і завершувалися вже тоді, коли місто чекало на ранню весну. Для когось це була лише застаріла споруда, що поступилася місцем сучасній забудові. Для інших – втрата важливого фрагмента району, пов'язаного з дитинством, батьками, суботніми походами до парилки та знайомими обличчями. На ділянці, де колись підіймалася пара, згодом з'явився житловий комплекс, і нові мешканці можуть навіть навіть не здогадуватися, скільки голосів, сміху і приватних розмов зберігало це місце. Від лазні не залишилося виразної архітектурної домінанти, але її відсутність сама стала частиною міського пейзажу. Старі фотографії показують сувору конструктивістську будівлю, спогади повертають запах гарячої пари, а історія про оголеного курця додає їй майже театрального фіналу. Здається, ніби перед зникненням лазня востаннє нагадала сусіднім будинкам про свою особливу, трохи абсурдну і дуже людську атмосферу. Сьогодні Солом'янська лазня існує лише у пам'яті тих, хто встиг переступити її поріг або щодня бачив її з вікна. Та саме такі зниклі місця створюють невидиму карту Києва. Під новими фасадами, дворами і підземними паркінгами продовжують жити старі маршрути, звички та історії. І, можливо, холодними зимовими вечорами, коли над Липківською знімається легкий туман, комусь і досі вважається пара зі старої лазні та силует чоловіка, який необачно вийшов закурити на балкон. Легенди про Київ є важливою частиною української культури та історії. Вони розповідають про походження міста, його героїв і визначні місця, поєднуючи історичні події з народною фантазією. Завдяки легендам ми краще розуміємо минуле Києва, його традиції та духовну спадщину. Вони допомагають зберігати пам'ять про рідне місто і передавати її наступним поколінням. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 19 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна прагне відновити дипломатичний процес з Росією до осені. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, після розмови зі спеціальним представником Сполучених Штатів Стівом Віткофом з'явились нові пропозиції, які зараз обговорюють. Далі, за словами президента, можливі контакти американської сторони з Росією та потенційна тристороння зустріч. Зеленський наголосив, переговори потрібно активізувати найближчим часом, адже, за даними української розвідки, восени Росія може готувати нову мобілізацію. Міністерство оборони пропонує пришвидшити встановлення особи загиблих українських військових. Для цього планують доповнити ДНК-тестування іншими способами ідентифікації, зокрема відбитками пальців рук і стоп. У відомстві пояснюють, у багатьох країнах спочатку використовують швидші методи – жетони, відбитки пальців, дані про зубну формулу і лише потім проводять складніші генетичні дослідження. Особливу увагу пропонують приділити відбиткам стоп, адже вони можуть краще зберігати, якщо людина була у взутті. Зібрані дані планують вносити до спеціального реєстру. Ірландія допомагатиме Україні швидше просуватись на шляху до членства в Євросоюзі. Прем'єр Мік Холмартін під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві заявив, що його країна працюватиме над відкриттям наступних переговорних кластерів щодо вступу України до блоку. За його словами, підтримка України та її європейської інтеграції є одним з головних напрямів роботи Ірландії в період головування в Євросоюзі. Також Мартін наголосив на важливості реформ в нашій країні і додав, що Ірландія виділить ще 25 мільйонів євро на зміцнення української протиповітряної оборони. Українців попереджають про нову хвилю онлайн-шахрайства з підробленими посвідченнями водія. У головному сервісному центрі МВС наголошують, права, придбані через інтернет, не потрапляють до держреєстрів, не відображаються в застосунку Дія чи кабінеті водія, а їхнє використання може мати кримінальні наслідки. Шахраї також можуть використовувати персональні дані з фотодокументів у соцмережах. Тому фахівці радять не публікувати знімки посвідчень без прихованих особистих даних. МВС нагадують, отримати справжнє посвідчення водія можна лише після навчання, медогляду та успішного складання іспитів у сервісному центрі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода, місцями пройдуть дощі та грози, денна температура 17-24 тепла. На сході мінлива хмарність, місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 25-29. У південних областях похмуро, в Криму подекуди невеликі дощі. Повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі завтра хмарно, суттєвих опадів не передбачається, денна температура 22-24 тепла. У столиці плюс 20-23, хмарно, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
2: Мета впроваджує нову функцію безпеки, яка дозволяє батькам отримувати сповіщення, якщо їхні діти-підлітки обговорюють із чат-ботом Meta AI теми, пов'язані із самогубством або самопошкодженням. Компанія також повідомила, що працює над можливістю автоматичного звернення до екстрених служб у випадках, коли розмова свідчить про реальний ризик для життя. За словами Meta, для цього створено спеціальну систему штучного інтелекту, яка визначає випадки, коли підліток прямо згадує про намір завдати собі шкоди. Усі такі діалоги перед надсиланням сповіщення проходять ручну перевірку. Компанія буде повідомляти батьків навіть тоді, коли загроза може бути непідтвердженою. Функція вже доступна для користувачів батьківського нагляду в Instagram у США, Великій Британії, Австралії та Канаді. До кінця року Мета планує поширити її на інші країни. Це оновлення доповнює вже існуючі сповіщення, які надходять батькам, якщо їхні діти неодноразово шукають у Instagram інформацію про самогубство чи самопошкодження. Крім того, батьки можуть переглядати теми, які їхні діти обговорювали з Meta AI протягом останнього тижня. Компанія також розширила дію налаштування «обмежений контент», що дозволяє створювати більш контрольоване середовище для підлітків у Instagram. Тепер воно поширюється й на Meta AI. Чат-бот уже був навчений уникати сексуальних чи романтичних тем, а також розмов про алкоголь із неповнолітніми. Нове налаштування розширює перелік заборонених тем, змушуючи систему відмовлятися від ширшого спектра небажаних запитів. Окрім цього, Мета заявила, що готова звертатися до екстрених служб не лише у випадках із підлітками, а й тоді, коли дорослі користувачі демонструють ознаки ризику самогубства під час спілкування з чат-ботом. Такий підхід вже застосовується до публікацій у Facebook та Instagram, які можуть свідчити про небезпеку для життя, і тепер поширюється на діалоги з Meta AI. Запроваджені зміни стали відповіддю на зростаючий тиск із боку регуляторів та батьків, які висловлюють занепокоєння тим, як технологічні компанії реагують на кризові ситуації серед підлітків. Нововведення має на меті посилити безпеку користувачів та надати батькам більше інструментів для контролю і підтримки дітей у складних обставинах. На Всесвітній конференції зі штучного інтелекту у Шанхаї китайська компанія BrainCo презентувала нову розробку – платформу, яка дозволяє керувати роботами за допомогою думок. Це перший у світі інтерфейс, що поєднує технологію зчитування мозкової активності та робототехніку. Система працює на основі неінвазивних електрогарнітур, які зчитують нейронну активність оператора та перетворюють отримані сигнали на команди для роботів. Такі гарнітури базуються на величезних обсягах тренувальних даних, які пов'язують певну нейронну активність із конкретними командами, що виявляються в мозку. Алгоритми штучного інтелекту після цього підбирають відповідну дію для кожної думки. BrainCo відзначає, що технологія може застосовуватися не лише для керування роботами, а й для взаємодії з іншими пристроями, зокрема, роботизованими маніпуляторами. Таким чином можна, наприклад, змусити роботизовану руку підняти чашку лише подумки. Окрім безпосереднього керування технікою, широке використання платформи дозволить паралельно збирати нові високоякісні дані для навчання. Ці відомості будуть застосовані для подальшого вдосконалення базових алгоритмів, що є вкрай важливим, оскільки якісні тренувальні дані зараз залишаються одним із головних обмежень для розвитку індустрії. У BrainCo зазначили, що сфера фізичного штучного інтелекту вже досягла значного прогресу в тому, що роботи можуть робити самостійно, тому наступним вирішальним кроком є розуміння машинами людей, з якими вони працюють. Подальший розвиток та інтеграція розумніших моделей ШАІ у системи робототехніки забезпечить машинам вищу гнучкість, більшу спритність та можливість керування за допомогою думок. Навіть незначне скорочення тривалості нічного сну може мати набагато серйозніший вплив на здоров'я людини, ніж вважалося раніше. Дослідники з медичного коледжу Колумбійського університету з'ясували, що дорослі люди, які скоротили свій нічний сон усього на 80 хвилин протягом 6 тижнів, у середньому набрали понад 0,5 кілограма ваги та почали вести більш малорухливий спосіб життя. Науковці зазначили, що повноцінний відпочинок є критично важливим для профілактики серцево-судинних захворювань та діабету. На думку вчених, традиційний фокус виключно на дієтах і спорті для компенсації набору ваги є занадто спрощеним підходом, який людям важко підтримувати у дорослому житті. На відміну від попередніх експериментів, де учасників обмежували 4 годинами сну, це дослідження відтворювало реальні життєві умови, з якими хронічно стикаються близько 30% дорослого населення. У дослідженні взяли участь 95 осіб, які зазвичай спали по 7-8 годин. Під час експерименту вони на 6 тижнів відкладали час відходу до до сну на 80 хвилин. Науковці підкреслили, що набір півкілограма ваги за такий короткий проміжок часу є тривожним сигналом. Якщо екстраполювати ці результати на цілий рік, то втрата менш ніж 1.5 години сну на добу призведе до клінічно значущого і небезпечного збільшення маси тіла. Крім того, за допомогою натільних моніторів вчені зафіксували зниження фізичної активності учасників. У період недосипання час, проведений у сидячому положенні, зріс у середньому на 17 хвилин на день, а серед чоловіків та жінок у постменопаузі майже на 30 хвилин. Паралельно з цим, попередні етапи дослідження виявили, що дефіцит сну викликає посилення інсулінорезистентності у жінок та приплив запальних клітин до серця у пацієнтів із групи ризику. Результати цієї роботи доводять, що брак сну запускає комплексні негативні процеси в організмі, і тепер науковці планують вивчити зворотний ефект, як покращення якості сну допомагає відновлювати здоров'я.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюз» на Прямий FM. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилось малеча цього року, то реєструйтесь на Radio Club UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Radio Club UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама-лак». «Мама-лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
4: «Мама-лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама-лак». Газикам ні, посмішкам так.
5: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Економічний огляд на Прямий FM.
2: Від початку року регулятор грального ринку Play City подав на блокування удвічі більше незаконних сайтів з азартними іграми, ніж за весь минулий рік. Про це поінформувало Міністерство цифрової трансформації. Ефективність виявлення незаконних ресурсів та обмеження доступу до них зросла завдяки цифровізації моніторингу і швидшій взаємодії між державними органами, говориться у повідомленні. Також у відомстві зазначили, що вдалося скоротити час, необхідний для блокування сайтів. Водночас продовжуємо вдосконалювати процес

Вала Державна митна служба України. Однією з категорій, які отримають пріоритет під час формування електронної черги, стануть підприємства зі статусом авторизованого економічного оператора. Перевірка наявності та чинності відповідних спрощень відбуватиметься автоматично завдяки інтеграції інформаційних ресурсів Державної митної служби України з системою «Є-черга», говориться у повідомленні. Новий механізм працюватиме за принципом співвідношення 3 до 5, що передбачає пропуск 3 транспортних засобів із пріоритетом після 5 вантажівок, які такого пріоритету не мають, пояснили митники. Запровадження пріоритетності для компаній зі статусом авторизованого економічного оператора є черговим кроком у розвитку системи митних спрощень та створенні додаткових переваг для доброчесного бізнесу, розповіли у ДМС. Функціонал тестуватиметься на всіх пунктах пропуску, де здійснюється оформлення вантажних транспортних засобів масою понад 3,5 тонни. Наразі в Україні статус авторизованого економічного оператора мають 128 підприємств. Державна іпотечна програма «Є-оселя» оновила умови отримання кредиту, вимоги до житла та можливості використання державної підтримки. Перша основна зміна – зниження кредитної ставки до 3% для ветеранів війни і родин загиблих захисників і захисниць. Йдеться про учасників боїв, осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників війни, сімей загиблих ветеранів та загиблих захисників. Іпотеку під 7% можуть отримати ветерани та члени їхніх сімей, внутрішньо переміщені особи, а також інші громадяни, які не мають власного житла або потребують покращення житлових умов. Якщо позичальник втрачає право на пільгову ставку, наприклад, звільняється з поліції чи школи, то ставка автоматично зростає з 3 до 7%. Друга зміна стосується складу сім'ї. Тепер до членів сім'ї, які враховуються під час розрахунку умов програми, можуть включатися діти до 21 року. Та третя зміна стосується перевірки даних. За згодою заявника, інформацію про доходи та платоспроможність «Укрфінжитло» може отримувати через держреєстри. Це скоротить перелік документів і пришвидшить розгляд заявки. Новопризначений міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький виділив 4 пріоритети своєї роботи на посаді. Про це він написав у своїх соцмережах. Перший напрям – європейська інтеграція. Йдеться про послідовну підготовку аграрного сектору до повноправного членства України в Європейському Союзі. Другий – відновлення і розвиток. Висоцький пише про залучення інвестицій, розвиток переробки та зростання доданої вартості, нові можливості для українських виробників, зміцнення конкурентоспроможності та розширення експортних ринків. Третя ключова сфера роботи – підтримка прифронтових громад. Це включає допомогу аграріям у деокупованих і прифронтових регіонах, розмінування земель, відновлення виробництва, а також доступ до фінансування та державних програм. Останній важливий напрямок – реформи і цифровізація, розбудова сучасної та конкурентоспроможної аграрної політики. Також Висоцький подякував команді Міністерства економіки, де він раніше обіймав посаду заступника міністра. Переконаний, разом з аграрною спільнотою, міжнародними партнерами, народними депутатами та урядом ми забезпечимо подальший розвиток українського сільського господарства, підсумував він. НБУ планує посилити контроль над платіжними операціями. Регулятор запроваджує єдині стандартизовані підходи до порядку моніторингу платіжних операцій. Про це йдеться у повідомленні на сайті Національного банку України. Проєкт, зокрема, визначає контрольні заходи в межах моніторингу платіжних операцій та можливість самостійного впровадження надавачами платіжних послуг правил моніторингу платіжних операцій, а також перелік ознак нетипової поведінки користувачів. Банки отримають більше можливостей зупиняти платежі, вимагати додаткову верифікацію клієнта, встановлювати ліміти на операції, блокувати картки і закривати рахунки. До підозрілих дій, на які має реагувати фінансова установа, відносять масове відкриття рахунків, аномальну частоту переказів, швидкий транзит коштів, часта зміна номерів телефонів чи пристроїв тощо. Надавачі послуг повинні будуть вивчати профіль активності користувача та фіксувати відхилення від нього. Кожній
транзакції будуть присвоювати маркер ризику – низький, автоматичне виконання, середній, можлива зупинка для перевірки, або високий, автоматичне зупинення до з'ясування деталей. Ці заходи є

0: окремим інструментом контролю і не скасовують вимог класичного фінансового моніторингу. Прийняття проєкту акта сприятиме вдосконаленню та стандартизації підходів надавачів платіжних послуг до здійснення заходів з контролю за платіжними операціями, зазначили у НБУ.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Фанні Мендельсон – композиторка, яку довго знали лише як сестру відомого музиканта. У 19 столітті світ музики був переважно чоловічим. Жінки могли навчатися музиці, грати на інструментах і навіть створювати власні твори, але професійна кар'єра композиторки часто вважалася для них неприйнятною. Багато талановитих жінок залишилися в історії недооціненими лише через те, що жили в часи, коли суспільство не сприймало їхню творчість серйозно. Однією з таких постатей була Фанні Мендельсон, німецька композиторка, піаністка та культурна діячка. Сьогодні її вважають однією з найцікавіших музиканток епохи романтизму, але протягом багатьох років її знали переважно як старшу сестру знаменитого композитора Фелікса Мендельсона. Насправді Фанні була не просто родичкою відомого музиканта. Вона сама мала винятковий талант, створила сотні музичних творів і ще за життя користувалася повагою серед людей, які знали її творчість. Однак через тогочасні суспільні правила її ім'я надовго залишилося в тіні. Фанні Мендельсон народилася 14 листопада 1805 року в місті Гамбург у Німеччині. Вона походила із заможної та освіченої родини. Її батько Абрахам Мендельсон був успішним банкіром, а мати Леа Мендельсон походила з відомої інтелектуальної родини. У сім'ї велике значення приділяли освіті. Діти вивчали мови, літературу, історію та мистецтво. Фанні разом із молодшим братом Феліксом із раннього дитинства займалася музикою. Вони обоє мали надзвичайні здібності і отримали навчання у найкращих викладачів Берліна. Фанні дуже рано проявила свій талант. Уже в підлітковому віці вона могла виконувати складні музичні твори та створювати власні композиції. Її музичні здібності навіть порівнювали зі здібностями брата Фелікса. Цікаво, що Фанні була старшою за Фелікса на 4 роки і часто була для нього не лише сестрою, а й творчою порадницею. Вони обговорювали музику, обмінювалися ідеями та підтримували одне одного. Фелікс високо цінував думку сестри і часто звертався до неї за порадою щодо своїх творів. Проте життя Фанні складалося складніше, ніж у її брата. Фелікс мав можливість виступати перед великою аудиторією, подорожувати Європою та будувати професійну кар'єру музиканта. Фанні ж, хоча мала не менший талант, повинна була залишатися в межах традиційної ролі жінки того часу. Її батько не забороняв їй займатися музикою, але вважав, що це має бути лише захопленням, а не професією. У 19 столітті вважалося, що жінка з хорошої родини повинна займатися сім'єю та домашніми справами, а не прагнути слави у мистецтві. Попри це, Фанні не припинила писати музику. Вона створила понад 400 творів, серед яких фортепіанні композиції, пісні, камерна музика та твори для оркестру. Одним із головних напрямів її творчості були пісні для голосу та фортепіано. У них вона передавала сильні емоції, переживання та особливо романтичний настрій. Її стиль був близьким до музики того часу, але водночас мав власні особливості. Фанні також була чудовою піаністкою. Вона регулярно виступала у своєму будинку в Берліні, де організовувала музичні вечори. На ці зустрічі приходили композитори, художники, письменники та представники культурного середовища. Її дім став одним із важливих місць музичного життя Берліна. Там виконували не лише твори відомих композиторів, а й композиції самої Фанні. Проте через обмеження того часу її виступи залишалися переважно приватними, а не професійними концертами. Особливо цікавою є історія публікації творів. Деякі композиції Фанні виходили друком під ім'ям її брата Фелікса. Це було пов'язано не з відсутністю таланту, а з тим, що видавці та суспільство не завжди були готові сприймати жінку як серйозну композиторку. Фелікс знав про талант сестри і не приховував її здібностей серед близьких людей. Він навіть допомагав їй із творчістю. Проте загальні правила того часу обмежували можливості Фанні отримати таке саме визнання, якого досяг він. У 1829 році Фанні вийшла заміж за художника Вільгельма Гензеля. Їхній шлюб був щасливим, а чоловік підтримував її творчість. У подружжя народився син Себастьян, але навіть після створення сім'ї Фанні продовжувала займатися музикою. Важливим моментом у її житті став 1846 рік, коли вона нарешті почала публікувати свої твори під власним ім'ям. Це був великий крок, адже вона вперше відкрито заявила про себе як про незалежну композиторку. На жаль, її професійне визнання тривало недовго. 14 травня 1847 року Фанні Мендельсон померла у віці 41 року від інсульту. За іронією долі, це сталося під час репетиції музичного твору, яким вона займалася. Після її смерті про Фанні поступово почали забувати. У музичній історії довгий час головна увага приділялася її брату Феліксу, а її власна творчість залишалася маловідомою. Лише у 20 столітті дослідники почали повертати її ім'я в історію музики. Було знайдено багато її рукописів і почали виконувати її творчість на концертах. А музикознавці стали більше вивчати її внесок у розвиток романтичної музики. Сьогодні Фанні Мендельсон вважається прикладом талановитої людини, чий успіх був обмежений не відсутністю здібностей, а суспільними умовами. Її історія показує, наскільки багато видатних митців могли залишитися непоміченими через погляди своєї епохи. Фанні Мендельсон була не просто сестрою знаменитого композитора Фелікса Мендельсона. Вона була самостійною творчою особистістю, талановитою композиторкою та прекрасною піаністкою. Її музика доводить, що справжній талант може пережити навіть роки забуття. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий ФМ.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна прагне відновити дипломатичний процес з Росією до осені. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, після розмови зі спеціальним представником Сполучених Штатів Стівом Віткофом з'явились нові пропозиції, які зараз обговорюють. Далі, за словами президента, можливі контакти американської сторони з Росією та потенційна тристороння зустріч. Зеленський наголосив, переговори потрібно активізувати найближчим часом, адже, за даними української розвідки, восени Росія може готувати нову мобілізацію. Міністерство оборони пропонує пришвидшити встановлення особи загиблих українських військових. Для цього планують доповнити ДНК-тестування іншими способами ідентифікації, зокрема відбитками пальців рук і стоп. У відомстві пояснюють, у багатьох країнах спочатку використовують швидші методи – жетони, відбитки пальців, дані про зубну формулу і лише потім проводять складніші генетичні дослідження. Особливу увагу пропонують приділити відбиткам стоп, адже вони можуть краще зберігати, якщо людина була у взутті. Зібрані дані планують вносити до спеціального реєстру. Ірландія допомагатиме Україні швидше просуватись на шляху до членства в Євросоюзі. Прем'єр Мік Холмартін під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві заявив, що його країна працюватиме над відкриттям наступних переговорних кластерів щодо вступу України до блоку. За його словами, підтримка України та її європейської інтеграції є одним з головних напрямів роботи Ірландії в період головування в Євросоюзі. Також Мартін наголосив на важливості реформ в нашій країні і додав, що Ірландія виділить ще 25 мільйонів євро на зміцнення української протиповітряної оборони. Українців попереджають про нову хвилю онлайн-шахрайства з підробленими посвідченнями водія. У головному сервісному центрі МВС наголошують, права, придбані через інтернет, не потрапляють до держреєстрів, не відображаються в застосунку Дія чи кабінеті водія, а їхнє використання може мати кримінальні наслідки. Шахраї також можуть використовувати персональні дані з фотодокументів у соцмережах. Тому фахівці радять не публікувати знімки посвідчень без прихованих особистих даних. У МВС нагадують, отримати справжнє посвідчення водія можна лише після навчання, медогляду та успішного складання іспитів у сервісному центрі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода, місцями пройдуть дощі та грози, денна температура 17-24 тепла. На сході мінлива хмарність, місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 25-29. У південних областях похмуро, в Криму подекуди невеликі дощі. Повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі завтра хмарно, суттєвих опадів не передбачається, денна температура 22-24 тепла. У столиці плюс 20-23, хмарно, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Історія сумки – від практичної речі до модного аксесуару. Сьогодні сумка є звичною частиною нашого повсякденного життя. Ми використовуємо її для зберігання речей, роботи, навчання, подорожей або просто як стильний елемент образу. Проте мало хто замислюється, що історія сумки налічує тисячі років. Вона пройшла довгий шлях від простого мішка для перенесення необхідних речей до символу статусу, культури та моди. Перші сумки з'явилися ще в давнину, коли люди почали переносити із собою їжу, інструменти та інші предмети. У первісних суспільствах використовували прості мішки зі шкіри тварин, рослинних волокон або тканини. Вони не мали складної форми чи прикрас, адже головною метою була практичність. Зручно переносити речі під час полювання, збирання їжі або подорожей. У давніх цивілізаціях сумки також були важливим предметом побуту. Наприклад, у стародавньому Єгипті люди використовували невеликі мішечки, які кріпили до пояса. У них зберігали монети, прикраси, особисті речі та навіть косметичні засоби. Такі сумки могли бути оздоблені вишивкою, бісером або дорогоцінними матеріалами, що свідчило про становище власника. У давній Греції та Римі сумки теж використовувалися переважно для практичних потреб. Чоловіки і жінки носили невеликі шкіряні або тканинні мішечки, оскільки одяг того часу часто не мав кишень. У них зберігали гроші, ключі та дрібні предмети. Такі сумки зазвичай прикріплювали до пояса. У середньовіччі сумка стала ще більш поширеною. Одяг європейців не передбачав зручних кишень, тому невеликі мішечки були необхідними для повсякденного життя. Їх носили і чоловіки, і жінки. Селяни використовували прості сумки з тканини або шкіри, а представники знаті могли мати вироби з дорогих матеріалів, прикрашені вишивкою, металевими елементами та коштовним камінням. Цікаво, що в середньовіччі сумка могла багато розповісти про людину. За її виглядом можна було визначити соціальний статус, професію або навіть рід занять власника. Наприклад, торговці носили більші сумки для товарів, а представники знаті – маленькі декоративні мішечки. Важливі зміни у історії сумки відбулися у 17-18 століттях. У цей період у жіночому одязі почали з'являтися кишені, тому потреба в сумках дещо зменшилася. Однак згодом вони знову стали популярними, але вже не лише як практична річ, а як елемент стилю. Жінки почали використовувати невеликі сумочки для зберігання особистих речей – носової хустки, грошей та інших дрібниць. У 18 столітті в Європі стали популярними маленькі тканинні сумочки, які називали ретикюлями. Вони часто виготовлялися вручну та прикрашалися вишивкою. Такі аксесуари стали частиною жіночого образу і показували смак та елегантність власниці. У 19 столітті розвиток транспорту, промисловості та подорожей значно вплинув на появу нових видів сумок. Люди почали більше подорожувати, тому виникла потреба у великих і міцних дорожніх сумках та валізах. Саме в цей період почали формуватися відомі виробники аксесуарів, які створювали якісні вироби для мандрівників. З розвитком залізниць і автомобільного транспорту сумки стали важливою частиною подорожей. Вони мали бути не лише красивими, а й зручними та витривалими. З'явилися валізи з твердим корпусом, дорожні саквояжі та сумки для різних видів діяльності. У 20 столітті сумка остаточно перетворилася на важливий модний аксесуар. Дизайнери почали приділяти велику увагу її формі, кольору, матеріалам та деталям. Сумка стала не просто предметом для зберігання речей, а способом самовираження. Особливу роль у розвитку модних сумок відіграли відомі будинки моди. Вони створювали унікальні моделі, які ставали символами певної епохи. Деякі сумки перетворилися на справжні культурні ікони та стали впізнаваними у всьому світі. У 20 столітті з'явилося багато нових видів сумок. Наприклад, жіночі сумки через плече стали популярними завдяки зручності. Рюкзаки поступово перейшли зі сфери спорту та туризму у повсякденну моду. Клатчі стали символом вечірньої елегантності, а великі сумки-шопери – практичним вибором для міського життя. У 21 столітті сумки продовжують змінюватися разом із суспільством. Сьогодні існують сумки для роботи, навчання, спорту, подорожей, навіть спеціальні моделі для електронних пристроїв. Велике значення мають екологічні матеріали. Багато виробників створюють вироби з перероблених тканин, натуральних або альтернативних матеріалів. Сучасна сумка – це поєднання практичності, технології, дизайну. Вона може бути мінімалістичною або яскравою, традиційною або незвичайної форми. Для багатьох людей сумка стала частиною особистого стилю та способами показати свою індивідуальність. Окреме місце в історії сумок займають рюкзаки. Спочатку вони використовувалися переважно військовими, туристами та мандрівниками, адже дозволяли зручно переносити важкі речі. Згодом рюкзаки стали популярними серед школярів, студентів і мешканців міст. Сьогодні вони є одним із найпоширеніших видів сумок у світі. Цікаво, що сумка також має культурне значення. У різних країнах існують власні традиції її виготовлення. Майстри створюють унікальні вироби ручної роботи, використовуючи національні орнаменти, традиційні матеріали та стародавні техніки. Отже, історія сумки – це історія розвитку людського суспільства. Вона відображає зміни у способі життя людей, розвитку технологій, моді та культурі. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Веймар. Веймар розташований у федеральній землі Тюрунгія, майже в центрі Німеччини. Сьогодні в ньому проживає приблизно 65 тисяч людей. Незважаючи на невелику кількість населення, місто щороку відвідують сотні тисяч туристів з усього світу. Їх приваблюють старовинна архітектура, музеї, театри, бібліотеки та особлива атмосфера, яка майже не змінилася за останні кілька століть. Історія Веймара починається понад тисячу років тому. Перша письмова згадка про місто датується 899 роком. Уже в середньовіччі воно було важливим торговельним центром, а згодом стало резиденцією герцогів Саксен-Веймарських. Саме вони багато вкладали у розвиток науки, культури і освіти. Завдяки цьому Веймар поступово перетворився на місто, де збиралися найвидатніші люди свого часу. Особливу роль у розвитку міста відіграла герцогиня Анна Амалія. У 18 столітті вона була покровителькою мистецтва, підтримувала письменників, музикантів і художників. Саме за її наказом була створена знаменита бібліотека, яка сьогодні носить її ім'я. Бібліотека Анни Амалії вважається однією з найкрасивіших у світі. Її головна зала виконана у стилі рококо. Дерев'яні полиці, позолочені прикраси, старовинні сходи та тисячі рідкісних книг створюють неймовірну атмосферу. У фондах бібліотеки зберігається понад мільйон книжок і рукописів. Проте найбільшу славу Веймару принесли два письменники – Йоганн Вольфганг фон Гетте та Фрідріх Шиллер. Саме завдяки їм місто називають столицею німецького класицизму. Не менш цікавою є музична історія Веймара. У 19 столітті тут працював знаменитий угорський композитор і піаніст Ференц Ліст. Він був одним із найвідоміших музикантів свого часу. У Веймарі Ліст диригував оркестром, писав нові твори і підтримував молодих композиторів. Саме тут уперше виконувалися опери Ріхарда Вагнера, який тоді ще не був всесвітньо відомим. Завдяки діяльності Ліста місто стало одним із центрів європейської музики. На початку ХХ століття Веймар знову опинився в центрі світової історії. У 1919 році архітектор Вальтер Гропіус заснував тут школу Баухаус. Сьогодні це слово знають майже всі архітектори та дизайнери світу. Баухаус став революцією в мистецтві. До цього будинки часто прикрашали великою кількістю декоративних елементів. Викладачі Баухаусу запропонували інший підхід. Будівлі повинні бути простими, світлими, функціональними та зручними для людей. Саме завдяки цій школі з'явився сучасний мінімалізм в архітектурі та дизайні меблів. Навіть сьогодні багато офісів, квартир і громадських будівель оформлюються за принципами, які були створені у Веймарі понад 100 років тому. У місті працює музей Баухаусу, де можна побачити меблі, креслення, фотографії та проекти, які змінили світовий дизайн. Щороку сюди приїжджають студенти архітектурних факультетів із різних країн, щоб познайомитися з історією цього напрямку. Веймар відомий також своїми палацами та парками. Однією з головних пам'яток є Веймарський замок. Його сучасний вигляд сформувався у 18 столітті. Усередині можна побачити розкішні зали, картини, старовинні меблі та предмети мистецтва. Неподалік розташований парк на річці Ільм. Його створювали так, щоб він виглядав максимально природно. Тут ростуть вікові дерева, прокладені красиві алеї, побудовані містки та невеликі павільйони. Саме тут дуже любив гуляти Гете. У парку знаходиться його літній будинок, де письменник працював над своїми творами і проводив час на природі. Ще однією цікавою особливістю Веймара є його вузькі середньовічні вулички. Прогулюючись містом, можна побачити будинки, яким понад 300 років. Багато з них мають дерев'яні фасади, старовинні двері та кольорові віконниці. У центрі міста працюють невеликі кав'ярні, книгарні, антикварні магазини. Саме ця атмосфера приваблює туристів більше, ніж ніж сучасні торговельні центри. На жаль, історія Веймара має дуже трагічну сторінку. Лише за 8 кілометрів від міста розташований колишній концентраційний табір Бухенвальд. Його створили нацисти у 1937 році. Через цей табір пройшло понад 250 тисяч людей з різних країн Європи. Тут утримували політичних в'язнів, військовополонених, євреїв, ромів та інших переслідуваних людей. Десятки тисяч загинули від голоду, катувань і тяжкої праці. Сьогодні на місці табору створено меморіальний комплекс і музей. Він нагадує всьому світу про небезпеку диктатури, ненависті та порушення прав людини. Після Другої світової війни Веймар опинився на території Східної Німеччини. Протягом десятиліть місто поступово відновлювали, реставрували історичні будівлі та музеї. Після об'єднання Німеччини у 1990 році Веймар пережив новий етап розвитку. Було вкладено значні кошти в реставрацію історичного центру, відкрилися нові музеї та культурні установи. У 1999 році Веймар отримав почесне звання «Культурна столиця Європи». Це стало міжнародним визнанням його величезного внеску в розвиток європейської культури. А історичний центр міста разом із будинками Гете та Шилера, бібліотекою Анни Амалії, парком на Ільмі та іншими пам'ятками входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Сьогодні Веймар є студентським містом. Тут працює університет Баухаусу, де навчаються молоді люди з десятків країн світу. В університеті вивчають архітектуру, дизайн, медіа, мистецтво та будівництво. Завдяки цьому місто поєднує давню історію із сучасними творчими ідеями. Цікаво, що жителі Веймара дуже дбайливо ставляться до своєї історії. Вони зберегли майже всі найважливіші будівлі, а нові споруди будують так, щоб вони гармонійно поєднувалися зі старою архітектурою. Саме тому місто виглядає дуже цілісним і затишним. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». Реклама на «Прямий ФМ».
4: Кан святкує! Кану 25 років!
5: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК «Республіка».
4: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
5: «Республіка», Теремківська, 4.
4: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
6: Випадає волосся і все вилітає з голови.
7: Так, у мене низький рівень феретину.
8: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама на «Прямий ФМ». Міжнародний огляд на «Прямий ФМ».
10: Європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс допускає, що восени в ЄС серйозно посиляться дискусії про статті договору про Євросоюз щодо спільної оборони. Про це він заявив в новому інтерв'ю. Кубілюс нагадав приблизне формулювання зазначеної статті. Якщо будь-яка держава-член Європейського Союзу стикається з військовою агресією, то всі інші країни, всі інші держави-члени повинні надати допомогу і задіяти всі засоби, які вони мають, щоб допомогти цій країні. Це стосується як військової, так і цивільної допомоги. За його словами, формально кожна держава-член ЄС і зараз зобов'язана виконувати цю статтю, однак потрібні чіткіші процедури і правила, як це працюватиме. Щодо цивільної допомоги, Європа дійсно дуже сильна. Є налагоджені процедури і протоколи, тож це можна виконати. А от щодо військової допомоги, ми маємо знайти, як об'єднати всі сили, задіявши також НАТО. Це все стане частиною дискусій, які зараз починаються у Європі, зазначив Кубілюс. При цьому він переконаний, що ЄС має знайти спосіб інтегрувати ті можливості, які є в Україні, як військову промисловість, так і здатність до оборони, до європейських структур. Бо я абсолютно погоджуюся зі словами Марко Рубіо, що українська армія найкраща в Європі, тож для нас не інтегрувати Україну до європейської оборонної архітектури було б великою помилкою. Це у наших інтересах, додав єврокомісар. Відповідаючи на запитання, коли реально може запрацювати стаття про спільну оборону, Кубілюс сказав: «Гадаю, восени дискусії про це серйозно посиляться». У цьому контексті він згадав нещодавній саміт НАТО, який дав кілька дуже важливих сигналів як Україні, так і Європі щодо великої трансформації, що починається. Йдеться про те, що американці називають концепцією НАТО 3.0. Вона означає, що Європа має взяти на себе основну відповідальність за неядерну оборону на європейському континенті. Зараз ми чекаємо на підготовку європейської стратегії безпеки, яку обіцяла президентка Європейської комісії. Вона з'явиться, можливо, на початку осені. Маючи цю стратегію і певне стратегічне бачення того, куди ми рухаємося, ми побачимо реальний рух і у цих дискусіях, додав Кубілюс. Литва та Латвія домовилися розширювати співпрацю у боротьбі з організованими мережами переправлення нелегальних мігрантів. Про це повідомило Литовське міністерство внутрішніх справ. Це передбачено угодою, підписаною міністрами внутрішніх справ обох країн. Підписана двостороння угода про транскордонне співробітництво у боротьбі зі злочинністю – важливий крок у подальшому зміцненні нашої спільної безпеки та взаємодії правоохоронних органів. Таким чином, ця угода сприятиме більш ефективній боротьбі зі злочинними мережами контрабанди мігрантів, сказав глава МВС Литви Мартінас Кетялінас. За його словами, Литва та Латвія мають спільну точку зору щодо сучасних викликів у сфері безпеки в регіоні. Разом ми докладаємо максимальних зусиль для запобігання вторинній міграції, зміцнення охорони зовнішніх кордонів Європейського Союзу та забезпечення безпеки громадян наших країн, додав литовський міністр. Литва надає Латвії допомогу в охороні кордону у зв'язку зі зростанням останнім часом тиску нелегальної міграції з боку Білорусі. Цього року до Латвії намагалися проникнути, були затримані та повернуті до Білорусі або розвернуті латвійськими прикордонниками ще на білоруській стороні майже 8 тисяч мігрантів. За даними МВС, порівняно із січнем-червнем минулого року, потік нелегальної вторинної міграції з Латвії зріс у 4 рази. Національна асамблея Франції схвалила закон, який закріплює кордон одного з Карибських островів у законодавчому порядку. Майже через 4 століття після того, як уряди Франції та Нідерландів поділили острів. Про це йдеться у публікації «Політико». Законодавці ухвалили законопроєкт, що санкціонує ратифікацію угоди 2023 року про делімітацію кордону між Францією, Сен-Мартен та Нідерландами – Сінт-Мартен. Цей договір забезпечує правову визначеність одного із найнезвичайніших кордонів Європи між територією ЄС з французького боку та Сінт-Мартеном, самокерованою країною в складі Королівства Нідерландів, яка не входить до складу ЄС. Мешканці щодня вільно пересуваються між цими двома територіями, незважаючи на те, що живуть за різними митними, імміграційними та податковими режимами. Історія кордону сягає 1648 року, коли Франція та Нідерланди домовилися про поділ Карибського острова Сен-Мартен, але так і не визначили його межі точно. Натомість протягом століть сформувався де-факто кордон, що спричиняв постійні суперечки щодо дозволів, правоохоронної діяльності та управління навколишнім середовищем. Зрештою, лише ураган Ірма у 2017 році, який зруйнував понад 95% будівель на острові, змусив Париж і Гаагу нарешті вирішити це питання. Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що наступні загальнонаціональні вибори в Греції відбудуться після закінчення 4-річного терміну повноважень уряду навесні 2027 року. Коментар Міцотакіса пролунав під час спілкування з журналістами. «Я хочу, щоб наші виборці були готові і перебували на передовій напередодні виборів, які відбудуться навесні 2027 року. Дякую за ті зусилля, які вони докладають, щоб партія «Нова демократія» втретє поспіль сформувала уряд більшості», – зазначив грецький прем'єр. Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що керівна партія Греції «Нова демократія», яку останнім часом сколихнула низка скандалів, обговорює можливість проведення дострокових парламентських виборів вже цієї осені.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Прямий FM.

0: У Києві 20 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна має заздалегідь підготуватись до зими. Серед головних завдань влади – енергетика, логістика та захист українського експорту. Президент Володимир Зеленський заявив, що саме ці напрями були одним із ключових під час формування нового складу уряду. За його словами, особливу увагу приділяють енергетиці, адже країна має пройти зимовий період в умовах війни. Також важливими залишаються робота зернового коридору та забезпечення стабільної роботи агросектору. Зеленський додав, Україна готується до можливих спроб Росії ускладнити експорт зерна та завдати ударів по критичній інфраструктурі. Сполучені Штати і надалі постачатимуть Україні зброю, заявив державний секретар Марко Рубіо після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Лавровим. За словами Рубіо, політика Вашингтона щодо підтримки України не змінилась. Йдеться не про безкоштовну передачу озброєння, а про продаж зброї за програмою ПОУ через НАТО. Рубіо зазначив, Росія під час переговорів вимагала припинити військову допомогу Україні. Водночас він наголосив, однієї зустрічі недостатньо для досягнення миру. Але Вашингтон готовий і надалі відігравати конструктивну роль у пошуку варіантів завершення війни. Українські військові отримають новий вид транспорту для складних умов на передовій. Міністерство оборони допустило до експлуатації військо перший український повнопривідний електромотоцикл «Мул-Е». Його розробили для логістики, евакуації та перевезення військових там, де звичайна техніка не завжди може пройти. Електромотоцикл має два незалежні електродвигуни, може проїхати майже 100 кілометрів на одному заряді та здатний рухатись піском, болотом і снігом. Додатково він оснащений генератором, що може заряджати акумулятори або забезпечувати роботу засобів зв'язку та дронів. Українці попереджають про небезпечну пропозицію від деяких автобусних перевізників – так звані спальні місця у салоні. У Держслужбі з безпеки на транспорті наголошують, в Україні немає сертифікованих автобусів із повноцінними спальними місцями для пасажирів. Переобладнані крісла чи самостійно встановлені лежачі місця можуть становити серйозну загрозу під час різкого гальмування або аварії. Фахівці закликають пасажирів обирати лише легальних перевізників і звертати увагу на безпеку, а не лише на комфорт в дорозі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на «Прямий ФМ».
2: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода, місцями пройдуть дощі та грози, денна температура 17-24 тепла. На сході мінлива хмарність, місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 25-29. У південних областях похмуро, в Криму подекуди невеликі дощі. Повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі завтра хмарно, суттєвих опадів не передбачається, денна температура 22-24 тепла. У столиці плюс 20-23, хмарно, можливий дрібний дощ.
0: Погода на «Прямий ФМ». Програма «Творча майстерня» на «Прямий ФМ».
2: Фотограф із Миколаєва Сергій Мельниченко здобув міжнародну нагороду на 11-му фестивалі фотографії та мистецтва в італійському місті Монополі. Його відзначили за проєкт «Плівки з передової». Проєкт Мельниченка вибудований як робота без авторського втручання у процес зйомки. Фотограф передавав одноразові плівкові камери військовослужбовцям і до самого моменту проявлення плівки не знав, що саме вони зафіксували. Такий підхід став основою всієї серії. До проєкту долучився 21 військовий з різних напрямків фронту. Для декого з учасників зйомка стала способом зафіксувати те, що зазвичай залишається поза увагою. Плівки з передової будуть показані на виставках в Італії та Швеції. Нині їх можна побачити у Греції. Мені здається, дуже важливо, щоб саме іноземна аудиторія бачила те, як працюють та в якому побуті знаходяться наші військовослужбовці, зазначив Мельниченко. Анна Трінчер презентувала пісню «Маргарита» та відеороботу до неї. Артистка зробила ставку на яскраву візуальну естетику, ностальгію за початком 2000-х і максимальну свободу самовираження. У кліпі співачка сміливо експериментує з образами, а одним із найобговорюваніших епізодів стали кадри, де вона позує оголеною, прикривши тіло фруктами. Водночас відео наповнене гумором та численними відсиланнями до телевізійної культури нульових. Зараз суспільство і тренди диктують нам певну стриманість, правильність та мінімалізм, але я так сумую за тим часом, коли все було максимально яскравим, виразним, ексцентричним і без жодних рамок. Ми хотіли передати цей вайб, коли люди не боялися бути занадто епатажними, поділилася Анна. ЮНЕСКО надасть Харківській державній науковій бібліотеці імені Короленка технічну допомогу у відновленні будівель, що зазнали пошкоджень унаслідок російських атак. Про це повідомило Міністерство культури. Харківська державна наукова бібліотека є прикладом стійкості українських культурних інституцій. Попри наслідки війни, бібліотека продовжує працювати для людей, залишаючись важливим простором для громади, освіти та культури. Цей меморандум відкриває новий етап співпраці та дозволить посилити підтримку бібліотеки у збереженні її будівель, фондів і подальшому розвитку, зауважили в Мінкульті. Зі свого боку, ЮНЕСКО наголосили, що бібліотеки відіграють важливу роль як простори доступу до культури, освіти і розвитку громад. Підтримка таких установ є частиною нашого спільного завдання – забезпечити право людей на доступ до культури, освіти та інформації навіть у найскладніших умовах, зазначили у ЮНЕСКО. Як зауважили у Мінкульті, підписання нового меморандуму стало продовженням співпраці між сторонами, започаткованої у 2025 році. Попередня угода дала змогу реалізувати першочергові заходи із захисту будівлі, а новий документ спрямований на подальше збереження однієї з найстаріших наукових бібліотек України, яка зазнала пошкоджень унаслідок російської збройної агресії. Мама Ріка представила новий сингл «На нашій вулиці», який переносить слухачів у часи першого кохання і дворових посиденьок. За словами виконавиці, композиція продовжує лінію сучасного українського R&B, до якого артистка повернулася після успіху треків «Не ходи» та «Полюбила». Це супер ностальгічний трек. Він переносить мене в ті часи, коли ми сиділи на лавках, лузгали сімки, слухали музику з якихось старих бумбоксів і взагалі ні за що не парилися. Здавалося, що все життя ще попереду. Хотілося передати саме цей дворовий вайб, який, думаю, пам'ятає кожен, розповіла мама Ріка. Прем'єру фільму «Бетмен. Частина друга» режисера Мета Рівза знову відклали. Стрічка вийде в кінотеатрах 18 лютого 2028 року, майже через 6 років після релізу першого «Бетмена» у 2022-му. Про нову дату виходу Рівз повідомив у новому інтерв'ю. У сиквелі, окрім Паттінсона, зіграють Скарлетт Йоганссон, Себастьян Стен, Чарльз Денс та інші. Сюжет картини досі тримають у секреті. Спочатку прем'єру планували на 2 жовтня 2026 року, згодом перенесли на 1 жовтня 2027, а тепер на лютий 2028. За даними Warner Brothers, додатковий час потрібен режисерові для завершення постпродакшену. Раніше співзасновник DC Studios Джеймс Ганн захищав таку затримку, наголошуючи, що великі перерви між масштабними сиквелами є звичайною практикою. Як приклади, він наводив франшизи «Чужий», «Суперсімейка», «Термінатор», «Аватар» та «Найкращий стрілець», між частинами яких минало від 6 до 36 років. Зірка «Останніх з нас» Габріель Луна приєднався до акторського складу другого сезону серіалу «Декстер. Воскресіння». Актор виконує гостьову роль нового небезпечного суперника Декстера. Також раніше стало відомо, що Брайан Кокс втілить образ нью-йоркського різника, а Ден Стівенс зіграє вбивцю п'яти районів. Також до своєї ролі повернеться Ума Турман. За створення «Декстер. Воскресіння» відповідає шоуранер оригінального Декстера Клайд Філіпс. Декстер – культовий кримінальний серіал, що виходив у 2006-2013 роках. У центрі сюжету – судовий експерт із бризок крові Декстер Морган, який веде подвійне життя. Вдень допомагає поліції Майамі розкривати злочини, а вночі вбиває серійних вбивць, яким вдалося уникнути покарання.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.

0: Вулиця, дерев'яна пам'ять Києва і паркан із цегляними підписами. Олегівська вулиця належить до тих київських місць, де історія збереглася не у вигляді великого ансамблю, а в окремих фрагментах. Серед сучасних будинків і перебудованих садиб тут і досі стоять дві рідкісні споруди – дерев'яні будинки номер 9 і 11. Їхні фасади з різьбленими деталями нагадують про Київ 19 століття, коли значна частина міста складалася не з кам'яних прибуткових будинків, а з невеликих житлових садиб, оточених садами та господарськими прибудовами. Сьогодні цілі дерев'яні будинки у столиці сприймаються майже як архітектурне диво. Дерево швидко старіє, вбирає вологу, потерпає від грибка, легко займається і потребує постійного догляду. Навіть невелике пошкодження даху може за кілька років зруйнувати стіни та перекриття. Саме тому більшість старої дерев'яної забудови Києва не пережила пожеж, воєн, радянських реконструкцій і сучасного будівельного тиску. Одні будинки розібрали як аварійні, інші згоріли або втратили первісний вигляд під шарами обшивки і випадкових ремонтів. На цьому тлі будинки номер 9 і 11 є цінними свідками міського побуту, який майже зник. Вони не вражають масштабом, але саме камерність робить їх особливими. Різьблені карнизи, декоративні лиштви, фігурні елементи під дахом і легкий ритм фасадів створюють образ затишного житла, розраховане не на демонстрацію багатства, а на гармонійне співіснування з навколишнім ландшафтом. Архітектуру цих споруд часто відносять до так званого швейцарського стилю. Назва не означає буквального копіювання конкретних будинків зі Швейцарії. Йдеться радше про європейську моду 19 століття на романтизацію альпійських шале, заміського життя і мальовничої природи. У міській архітектурі стиль проявлявся у широких звисах даху, дерев'яному різьбленні, відкритих елементах конструкції, верандах і прагненні надати будинку вигляду затишної вілли. Для Києва така естетика була близькою. Місто з пагорбами, ярами, садами та дніпровськими краєвидами легко піддавалося романтичним порівнянням. У повсякденній мові з'являлася назва на кшталт «Київської Швейцарії» або «Київської Італії». Ними описували мальовничі райони Куренівки та Пригорки, де природний рельєф поєднувався з невисокою садибною забудовою. Це були не офіційні топоніми, а спосіб передати атмосферу місцевості. Зелені схили, звивисті дороги, відчуття віддаленості від гамірного центру. Олегівська також формувалася в середовищі, де архітектура не домінувала над природою, а підлаштовувалася під неї. Дерев'яні будинки були дешевшими за кам'яні, швидше зводилися і добре вписувалися у напівміський характер околиць. Важливими були не лише самі оселі, а й подвір'я, сади, ворота, паркани та господарські споруди. Разом вони створювали завершений світ однієї родини. Колись вулиця мала інші масштаби, ритм і значно більше дерев'яної забудови. Нині будинки номер 9 та 11 сприймаються як уламки великої, але майже втраченої картини. Вони дозволяють уявити Київ до масового будівництва багатоповерхівок, коли навіть неподалік від центральних районів місто могло нагадувати зелене передмістя. Ще один незвичний історичний акцент зберігся у верхній частині Олегівської. Поруч із сучасним житловим будинком стоїть паркан, складений із дореволюційної клеймованої цегли. На перший погляд він може здатися звичайною старою кладкою, але при уважному розгляді перетворюється на своєрідний архів. На цеглинах видно літери, знаки і скорочення. Клейма людей і підприємств, які виготовляли будівельний матеріал для старого Києва. Клеймована цегла є важливим джерелом для дослідників міської історії. Вона допомагає приблизно датувати споруди, простежувати роботу заводів і відновлювати економічні зв'язки між районами. У Києві склалася характерна особливість. Клейм власників або орендарів трапляється більше, ніж назви самих заводів. Це пояснюється тим, що цегляні підприємства часто здавали в оренду. Людина, яка керувала виробництвом певний час, ставила на продукції власний знак, а після зміни орендаря з'являлося нове клеймо. Тому один завод міг залишити у міській забудові цілу серію різних підписів. Цеглини потрапляли у стіни житлових будинків, фабрик, парканів і господарських споруд. Після знесення старих будівель матеріал нерідко використовували повторно, тож фрагменти різних місць і часів могли зустрітися в одній кладці. Паркан на Олегівській створив скульптор Володимир Собцов. Він зібрав дореволюційну цеглу з різними клеймами і перетворив утилітарну огорожу на міську інсталяцію. Кожна цеглина має власний відтінок, фактуру, ступінь пошкодження та знак. Разом вони утворюють мозаїку київського будівництва, у якій сусідять сліди різних виробників, власників і десятиліть. Автор додав до історичного матеріалу особисту деталь – вмонтував укладку цеглину з власним автографом. Цей жест продовжив давню традицію клеймування. Колись власник виробництва залишав знак на сирій цеглі, щоб позначити походження товару. Сучасний скульптор також залишив підпис, але вже як людина, що зібрала розрізнені фрагменти і надала їм нового сенсу. У цьому паркані відчувається важлива риса Києва. Місто часто зберігає минуле не в доторканному вигляді, а через повторне використання. Старі матеріали переходять з однієї споруди до іншої, фрагменти декору опиняються у дворах, а цегла зі знесених будинків отримує нове життя. Це не замінює повноцінного збереження пам'яток, але показує, наскільки міська матерія здатна накопичувати і переносити пам'ять. Олегівська цікава саме поєднанням таких різних свідчень. Дерев'яні будинки розповідають про приватний Київ із його садибами, різьбленими фасадами і романтичним захопленням швейцарською архітектурою. Паркан із клеймованої цегли нагадує про промислову історію міста, цегляні заводи, орендарів і майстрів, чиї імена, може, зникли з документів, але залишилися на будівельному матеріалі. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Люксембург – маленька країна з великими можливостями. Коли ми чуємо назву Люксембург, багато хто уявляє невелику крапку на карті Європи. І справді, ця країна є однією з найменших у світі. Проте її розміри зовсім не відповідають тому впливу, який вона має в економіці, політиці та культурі Європи. Люксембург – це приклад того, як невелика держава може стати однією з найбагатших, найбезпечніших і найкомфортніших для життя. Люксембург розташований у самому центрі Західної Європи. Він межує з Бельгією, Німеччиною та Францією. Його площа становить лише близько 2,5 тисяч квадратних кілометрів, що приблизно у 230 разів менше за територію України. Населення країни трохи більше 700 тисяч людей, але щодня до Люксембургу приїжджають десятки тисяч працівників із сусідніх країн. Офіційна назва держави – Велике Герцогство Люксембург. Це єдине у світі незалежне Велике Герцогство. Главою держави є Великий Герцог, хоча країна є демократичною конституційною монархією. Законодавчу владу здійснює парламент, а уряд очолює прем'єр-міністр. Столиця країни також називається Люксембург. Це сучасне європейське місто, яке гармонійно поєднує старовинну архітектуру та новітні технології. Старе місто і його фортеці включені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Колись Люксембург був однією з найпотужніших фортець Європи, тому його навіть називали Північним Гібралтаром. Сьогодні залишки оборонних споруд нагадують про багатовікову історію країни. Історія Люксембургу розпочалася ще у 963 році, коли граф Зігфрід передбав невелику фортецю, навколо якої поступово виникло місто. Через своє вигідне розташування між великими європейськими державами країна неодноразово ставала об'єктом боротьби. У різні періоди вона перебувала під владою Бургундії, Іспанії, Франції, Австрії та Нідерландів. Незалежність Люксембург отримав у 19 столітті, а після Другої світової війни став одним із засновників європейської інтеграції. Сьогодні Люксембург є членом Європейського Союзу, НАТО, Організації Об'єднаних Націй та багатьох інших міжнародних організацій. Саме тут розташовані важливі установи Європейського Союзу, зокрема Суд Європейського Союзу, Європейський інвестиційний банк та частина органів Європейської комісії. Завдяки цьому Люксембург часто називають одним із політичних центрів Європи. Особливістю країни є її багатомовність. Люксембуржці використовують одразу три офіційні мови – люксембурзьку, французьку та німецьку. У повсякденному житті люди часто спілкуються люксембурзькою мовою, офіційні документи переважно оформлюють французькою, а пресу та частину освіти можна знайти німецькою. Крім того, багато жителів вільно володіють англійською мовою. Така мовна різноманітність є наслідком історичного розвитку країни та її міжнародного характеру. Економіка Люксембургу є однією з найуспішніших у світі. За рівнем валового внутрішнього продукту на одну людину країна стабільно входить до світових лідерів. Якщо раніше основою економіки була металургія, то сьогодні головними галузями стали фінансові послуги, банківська справа, страхування, інформаційні технології та космічна індустрія. У Люксембурзі працюють сотні міжнародних банків і фінансових компаній, а також багато європейських штаб-квартир великих корпорацій. Цікаво, що Люксембург активно інвестує у розвиток космічних технологій. Держава підтримує компанії, які займаються супутниками, космічними дослідженнями та навіть перспективними проектами з видобутку ресурсів на астероїдах. Це демонструє, що навіть невелика країна може бути серед світових лідерів у високих технологіях. Люксембург також відомий високим рівнем життя. Тут одна з найкращих систем охорони здоров'я, якісна освіта, низький рівень безробіття та високі соціальні стандарти. Значна увага приділяється екології, розвитку громадського транспорту та комфортному міському середовищу. З 2020 року весь громадський транспорт у країні став безкоштовним для пасажирів. Це перша держава у світі, яка запровадила таке рішення на національному рівні. Попри невеликі розміри, природа Люксембургу дуже різноманітна. Північ країни займають пагорби та густі ліси регіону Ардени. Південна частина більш рівнинна і промислова. Особливою популярністю серед туристів користується регіон Мюллерталь, який часто називають «маленькою Швейцарією». Тут можна побачити мальовничі скелі, ущелини, ліси та численні туристичні маршрути. Ще одним символом країни є долина річки Мозель. Тут вирощують виноград, виробляють відомі люксембурзькі вина та ігристі напої. Виноробство має багатовікові традиції та є важливою частиною місцевої культури. Культура Люксембургу поєднує французькі, німецькі та власні національні традиції. В Україні проходять музичні фестивалі, театральні вистави, художні виставки та міжнародні культурні заходи. Особливо популярним є свято Шуберфуєр – великий ярмарок, який проводять ще з 14 століття. Він щороку збирає сотні тисяч відвідувачів. Національна кухня також відображає багатокультурність країни. Тут можна скуштувати страви з м'яса, ковбас, картоплі, сирів та риби. Люксембург приділяє значну увагу освіті та науці. Університет Люксембургу є молодим, але вже відомим міжнародним навчальним закладом. Через багатомовність студенти часто навчаються одразу кількома мовами, а до країни приїжджають молоді люди з різних куточків світу. Для України Люксембург є важливим партнером. Країна підтримує нашу державу на міжнародній арені, бере участь у гуманітарних проєктах, допомагає у сфері цифрових технологій, медицини та відбудови. Попри свої невеликі розміри, Люксембург активно долучається до міжнародної підтримки миру, демократії та розвитку. Отже, Люксембург доводить, що велич країни визначається не її територією, а рівнем розвитку, добробутом громадян, інноваціями та відповідальністю перед світом. Це сучасна європейська держава, яка успішно поєднує багату історію, культурну спадщину, економічну силу та високі стандарти життя. Саме тому Люксембург часто називають маленькою країною з великим серцем і великими можливостями. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Ти слухаєш «Прямий FM» 88,4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна має заздалегідь підготуватись до зими. Серед головних завдань влади – енергетика, логістика та захист українського експорту. Президент Володимир Зеленський заявив, що саме ці напрями були одним із ключових під час формування нового складу уряду. За його словами, особливу увагу приділяють енергетиці, адже країна має пройти зимовий період в умовах війни. Також важливими залишаються робота зернового коридору та забезпечення стабільної роботи агросектору. Зеленський додав, Україна готується до можливих спроб Росії ускладнити експорт зерна та завдати ударів по критичній інфраструктурі. Сполучені Штати і надалі постачатимуть Україні зброю, заявив державний секретар Марко Рубіо після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Лавровим. За словами Рубіо, політика Вашингтона щодо підтримки України не змінилась. Йдеться не про безкоштовну передачу озброєння, а про продаж зброї за програмою ПОУЛ через НАТО. Рубіо зазначив, Росія під час переговорів вимагала припинити військову допомогу Україні. Водночас він наголосив, однієї зустрічі недостатньо для досягнення миру. Але Вашингтон готовий надалі відігравати конструктивну роль у пошуку варіантів завершення війни. Українські військові отримають новий вид транспорту для складних умов на передовій. Міністерство оборони допустило до експлуатації війська перший український повнопривідний електромотоцикл «Мул-Е». Його розробили для логістики, евакуації та перевезення військових там, де звичайна техніка не завжди може пройти. Електромотоцикл має два незалежні електродвигуни, може проїхати майже 100 кілометрів на одному заряді та здатний рухатись піском, болотом і снігом. Додаткові оснащений генератором, що може заряджати акумулятори або забезпечувати роботу засобів зв'язку та дронів. Українці попереджають про небезпечну пропозицію від деяких автобусних перевізників – так звані спальні місця у салоні. У Держслужбі з безпеки на транспорті наголошують, в Україні немає сертифікованих автобусів із повноцінними спальними місцями для пасажирів. Переобладнані крісла чи самостійно встановлені лежачі місця можуть становити серйозну загрозу під час різкого гальмування або аварії. Фахівці закликають пасажирів обирати лише легальних перевізників і звертати увагу на безпеку, а не лише на комфорт в дорозі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода, місцями пройдуть дощі та грози, денна температура 17-24 тепла. На сході мінлива хмарність, місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 25-29. У південних областях похмуро, в Криму подекуди невеликі дощі. Повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі завтра хмарно, суттєвих опадів не передбачається, денна температура 22-24 тепла. У столиці плюс 20-23, хмарно, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Президентка Молдови Майя Санду запевнила у тому, що новий уряд буде надавати пріоритет питанню вступу її країни у Європейський Союз. Про це вона сказала під час спілкування із журналістами. Санду заявила, що зараз Молдова впроваджує складні й непопулярні реформи. І за її словами, коли країна проводить такі реформи, іноді виникає потреба в оновленні складу уряду. З новим урядом жодних змін у зовнішній політиці не буде. Нашим пріоритетом залишається європейська інтеграція, запевнила президентка Молдови. Вона очікує, що уряд буде ще наполегливіше працювати над прискоренням реформ, необхідних для вступу до Європейського Союзу. Ми вже розпочали складні реформи і маємо довести їх до завершення, додала Санду. Варто зауважити, що 14 липня ЄС та Молдова відкрили переговори за шостим кластером щодо зовнішньополітичних зв'язків та політики безпеки і оборони. Глава уряду Угорщини Петер Мадяр прокоментував відставку з парламенту Петера Сіярто, багаторічного міністра закордонних справ в урядах Віктора Орбана та його близького соратника. Про це Мадяр написав на своїй фейсбук-сторінці. Угорський прем'єр відзначив, що повний розпад колишньої керівної партії Фідес триває дедалі швидшими темпами. Петер Сіярто, колишній міністр закордонних справ, який і раніше представляв іноземні інтереси, офіційно оголосив, що йде з політики і стане керівником китайської компанії, для якої раніше він домігся величезних угорських державних субсидій. Відмінність від попереднього становища полягатиме в тому, що відтепер за ту саму роботу Петера Сіярто платитиме не угорський народ, а його фактичний роботодавець, написав Мадяр. Він додав, що провідні політики Фідес один за одним покидають корабель, який тоне, а сама партія тепер офіційно стала на шлях розпаду. Тим часом Віктор Орбан, який керував своєю політичною спільнотою, немов айсбергом, пише у соцмережах про конституційну кризу, але при цьому разом із родиною та олігархами втік до Сполучених Штатів, щоб подивитися спортивний матч, додав Мадяр. Нагадаємо, напередодні Сіярто оголосив, що складає депутатський мандат, оскільки отримав, за його словами, пропозицію стати керівником із зовнішніх зв'язків та розвитку нових напрямів бізнесу китайського автовиробника BYD. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритикував анонсований у США мільйонний план фінансування на підтримку свободи слова і віри у Європі. Про це повідомило Політіко. Ми не втручаємося в американські вибори і завжди дотримувалися такого принципу. Відповідно, я не хочу, щоб американська влада чи афілійовані з владою установи втручалися у вибори в Німеччині, сказав він у відповідь на запитання ЗМІ про те, чи для нього ця ініціатива виглядає адекватною адвокацією чи політичним втручанням. Йдеться про анонсовану Держдепом США програму фінансування на майже 5 мільйонів доларів на посилення та розвиток демократичної стійкості, верховенства права, свободи слова і преси та захисту прав людини у Європі. Передбачається, що її отримувачі мають займатися проблемами у сфері національного суверенітету, нелегальної міграції, цензури та зловживання правовими механізмами. В описі є натяки на те, що через програму хочуть протидіяти спробам ЄС змусити американські великі онлайн-платформи дотримуватися європейських вимог. Наднаціональні інституції та уряди використовують державну владу для підриву фундаментальних принципів демократичного самоврядування через надмірно широкі та розмиті закони щодо мови ненависті і регулювання онлайн-контенту, які карають за висловлювання та придушують участь у політичному житті, йдеться у фрагменті опису. Хоча немає прямих ознак того, що на фінансування за програмою можуть претендувати політичні партії, Мерц зауважив, що подібна іноземна підтримка для німецьких партій була б нелегальною. Фінансувати діяльність політичних партій у Німеччині із-за кордону незаконно. Гадаю, що наші друзі по всьому світу також будуть дотримуватися правових принципів, які ми встановили, зазначив канцлер. На прохання про уточнювальний коментар щодо того, чи можуть претендувати на фінансування громадські організації, пов'язані з певними політичними партіями, як, наприклад, ультраправою альтернативою для Німеччини, Мерц не дав конкретної відповіді. Адміністрація Трампа віддана захисту демократії та прав людини у всьому світі, включно з Європою. Наша програма у Європі має на меті підтримати європейських союзників у захисті цих прав і принципів поруч з їхньою цивілізаційною впевненістю і суверенітетом від тих, хто хоче їх підірвати, прокоментував речник. Болгарія вважає, що дипломатичний напрям у пошуках завершення війни Росії проти України досі використовувався недостатньо, однак готова й надалі допомагати Києву, передусім у забезпеченні енергетичної безпеки. Про це заявила міністерка закордонних справ Болгарії Веліслава Петрова Чамова. Глава дипломатії Болгарії відповідала на запитання про причини виходу її країни з коаліції рішучих. Думаю, що всі ми прагнемо досягти стійкого і справедливого шляху миру. Для цього необхідно працювати за кількома політичними напрямами. Це продовження підтримки України, ефективні економічні заходи проти Росії, а також дипломатичний трек, який мав би привести сторони за стіл переговорів. Ми вважаємо, що третій напрям використовувався недостатньо, заявила Петрова Чамова. Міністерка додала, що її країна підтримуватиме всі дипломатичні зусилля, а також санкційну політику ЄС. За її словами, Болгарія готова і надалі робити внесок у енергетичну безпеку України напередодні майбутньої зими. Болгарія розташована на перетині кількох критично важливих маршрутів, які дають нам змогу підтримувати Україну шляхом постачання газу та інших джерел енергії. Це один із напрямів, над яким ми зараз активно працюємо, пояснила Петрова Чамова.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання! Військова справа та зброя у середньовічній Європі. Середньовічна Європа – це епоха, яка тривала приблизно 1000 років, а від падіння Західної Римської імперії у 5 столітті до початку нового часу в 15 столітті. Цей період часто асоціюють із лицарями, замками, турнірами та великими битвами. Однак за красивими легендами про лицарську честь стояла складна військова система, у якій постійно розвивалися тактика, озброєння та способи ведення війни. У середньовіччі війна була одним із головних чинників політичного життя. Королі та феодали боролися за території, владу та багатство. Армії потрібні були не лише для захисту держави, а й для розширення володінь. Саме тому військова справа займала особливе місце в суспільстві, а воїнська майстерність високо цінувалася. На початку середньовіччя основою армії були загони воїнів, які збиралися навколо правителя або знатного феодала. Значну роль відігравали піхотинці, озброєні списами, мечами, сокирами та щитами. Проте поступово головною силою середньовічного війська стала важка кіннота – лицарі. Лицар був не просто добре озброєним воїном, він належав до особливого суспільного стану. Щоб стати лицарем, юнак із дворянської родини проходив багаторічну підготовку. Спочатку він служив пажем при дворі знатного феодала, потім ставав зброєносцем і лише після цього міг пройти обряд посвячення в лицарі. Навчання майбутнього лицаря включало верхову їзду, володіння мечем, списом, щитом та іншою зброєю. Також його навчали правил поведінки, адже лицар мав дотримуватися певного кодексу честі. У ньому особливе значення мали вірність своєму господарю, мужність у бою та захист слабших. Одним із головних символів лицарської епохи був меч. Він мав не лише практичне, а й символічне значення. Меч вважався ознакою статусу воїна, його сили та честі. Середньовічні майстри виготовляли мечі з якісної сталі, намагаючись зробити їх одночасно міцними та зручними у бою. У різні періоди середньовіччя мечі змінювалися. Ранні мечі були відносно легкими та призначалися переважно для ударів по незахищених ділянках тіла. Коли обладунки стали міцнішими, з'явилися довші та важчі мечі, які дозволяли наносити сильніші удари. Наприкінці середньовіччя поширилися дворучні мечі, які використовували спеціально підготовлені воїни. Не менш важливою зброєю був спис. Для лицарів він був особливо ефективним під час кінної атаки. Коли загін важкоозброєних вершників рухався на великій швидкості, удар списа міг зламати стрій противника. Саме тому лицарська кіннота протягом багатьох століть вважалася однією з найсильніших військових сил Європи. Крім мечів і списів, середньовічні воїни використовували сокири, булави, бойові молоти та кинджали. Булава була популярною серед воїнів, оскільки могла ефективно діяти проти противників у металевих обладунках. Бойовий молот також створювали для боротьби з добре захищеними воїнами. Важливою частиною військової справи був захист воїна. Найпоширенішим видом обладунку в ранньому середньовіччі була кольчуга. Вона складалася з 1000 металевих кілець, з'єднаних між собою. Кольчуга захищала від ударів меча та стріл, але залишалася досить рухливою. З часом розвиток зброї вимагав удосконалення захисту. У 14-15 століттях у Європі поширилися повні металеві обладунки. Вони виготовлялися з окремих пластин, які закривали тіло воїна. Такі обладунки забезпечували високий рівень захисту, але кошти коштували дуже дорого. Тому повністю озброєний лицар був символом багатства та високого становища. Окрім особистої зброї, важливу роль у середньовіччі відігравали фортеці та облоги. Замки були центрами влади феодалів і одночасно потужними оборонними спорудами. Їх будували на пагорбах біля річок або в інших стратегічно важливих місцях. Для захоплення замків використовували різноманітні облогові машини. Серед них були тарани, які застосовували для руйнування воріт, облогові вежі для наближення до стін, а також катапульти і трибушети. Останні могли запускати великі камені та завдавати серйозних пошкоджень укріпленням. Особливе значення у середньовічних війнах мали лучники. Одним із найвідоміших видів зброї був англійський довгий лук. Досвідчені лучники могли випускати велику кількість стріл на значну відстань, створюючи небезпеку навіть для важкоозброєних лицарів. Відомим прикладом ефективності лучників стала битва при Азанкурі 1415 року під час Столітньої війни між Англією та Францією. Англійська армія значною мірою завдяки лучникам змогла перемогти значно чисельніше французьке військо. Ще одним важливим винаходом став арбалет. На відміну від лука, він не вимагав багаторічної підготовки. Арбалет мав велику силу пострілу та міг пробувати навіть деякі види обладунків. Через це його активно використовували європейські армії. Наприкінці середньовіччя військова справа почала зазнавати великих змін. У Європі поширився порох, а разом із ним з'явилися перші вогнепальні зразки зброї. Спочатку вони були недосконалими, але поступово почали змінювати характер війни. Вогнепальна зброя зменшила значення традиційного лицарського обладунку та сприяла появі нових армій. Важливо зазначити, що перемога у середньовічній битві залежала не лише від зброї. Велике значення мали стратегія, дисципліна, командування та моральний дух війська. Навіть добре озброєна армія могла програти через неправильну тактику або погану організацію. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ». Проєкт «Автосвіт» на «Прямий ФМ».
2: «Чері» готує новий компактний пікап із несучим кузовом, який має стати конкурентом «Форд Меверік». На існування моделі вказують патентні зображення, що з'явилися у відкритому доступі. Вони демонструють автомобіль із серійним дизайном, тому прем'єра новинки, ймовірно, вже не за горами. Зовні пікап виконаний у новій стилістиці «Чері». За пропорціями та конструкцією новинка більше нагадує сучасні легкові пікапи на кшталт «Форд Меверік» чи «Хьонде Санта Круз», ніж традиційні рамні моделі. Очікується, що вона використовуватиме платформу, яка вже лежить в основі низки кросоверів «Чері», зокрема «Тіго 7» і «Тіго 8». Така архітектура має забезпечити легкову керованість і комфорт, зберігши практичність відкритої вантажної платформи. Офіційної інформації про технічну частину поки що немає. Водночас профільні видання припускають, що пікап може успадкувати силові установки від інших моделей «Чері». Йдеться про бензинові турбомотори об'ємом 1,6 і 2 літра, а також плагін-гібридну систему на базі 1,5-літрового двигуна. У салоні можна очікувати цифрову панель приладів, великий дисплей мультимедійної системи, підтримку бездротових оновлень програмного забезпечення, сучасні системи допомоги водієві та широкий набір електронних помічників. Не виключено, що покупцям запропонують як передньоприводні, так і повноприводні модифікації. Volkswagen готує до виходу новий електричний седан ID Unix 09. Новинка створена в межах співпраці Volkswagen і XPeng та побудована на новій електричній платформі. За розмірами ID Unix 09 перевершує європейський Volkswagen ID 7 і стане найбільшим електричним седаном бренду. Покупцям запропонують дві модифікації. Базова версія оснащуватиметься одним електромотором на задній осі потужністю 312 12 кінських сил, повноприводне виконання отримає додатковий електродвигун на передній осі потужністю 190 кінських сил, а сумарна віддача силової установки становитиме 503 кінські сили. Незалежно від версії, максимальна швидкість обмежена на рівні 200 км на годину. Седан оснащуватиметься літій-залізофосфатною тяговою батареєю. Її ємність поки що не розкривається. Водночас експерти припускають, що модель може отримати ті самі акумулятори, що й споріднений кросовер ID Unix 08. Зовнішність новинки виконана в новому корпоративному стилі марки. Залежно від комплектації, автомобіль оснащуватиметься колесами на 20 або 21 дюйм. Очікується, що продажі нового флагманського електроседана стартують до кінця 2026 року. Повні технічні характеристики, запас ходу та ціни Volkswagen оголосить ближче до виходу моделі на ринок. Купра розширює лінійку свого повністю електричного міського хетчбека «Raval» новою модифікацією під назвою «Plus». Ця версія, представлена як новинка 2026 року, має на меті переосмислити сегмент компактного міського транспорту завдяки сміливому дизайну, емоційній динаміці та орієнтованому на водія підходу. Cupra Raval Plus поєднує потужність електричного двигуна на 135 кінських сил та абсолютно нову літій-залізофосфатну акумуляторну батарею, завдяки якій автомобіль здатний долати до 300 км на одному заряді. Зарядний пристрій підтримує відновлення енергії за допомогою змінного струму потужністю до 11 кВт або постійного струму потужністю 88 кВт. В останньому випадку швидке заряджання акумулятора від 10 до 80% триває всього близько 23 хвилин, що забезпечує мінімальні затримки під час подорожей. Cupra Raval була повністю спроєктована, розроблена та виготовлена у Барселоні, отримавши своє ім'я на честь одного з найвідоміших районів міста. Модель базується на найновішій електричній платформі і поєднує аеродинаміку та маневреність класичного хетчбека з внутрішнім простором та універсальністю більших автомобілів. В інтер'єрі встановлено спортивні сидіння, цифрова приладова панель діагоналлю 10 дюймів на базі операційної системи Android, мультимедійна система з 13-дюймовим екраном та прогресивне рульове колесо, а об'єм багажного відділення становить солідні 441 літр. Офіційний початок продажів та поставок моделі запланований на середину вересня за орієнтовною ціною від 29 тисяч євро. Компанія BMW підтвердила, що майбутній електричний M3 не змінить своєї історичної назви. Таким чином, компанія поставила крапку в чутках про можливу появу моделі під індексом AM3, які останнім часом активно поширювалися серед шанувальників марки. Під час фестивалю швидкості в Гудвуді керівник підрозділу BMW M Франк Ван Міл пояснив, що назва M3 ніколи не була прив'язана до конкретного типу силової установки. За майже 4 десятиліття модель оснащувалася 4, 6 та 8-циліндровими двигунами, а також отримала систему повного приводу MX Drive. Перехід на електричну тягу, за його словами, не є підставою для зміни легендарного імені. Водночас BMW не має наміру відмовлятися від традиційного двигуна внутрішнього згоряння. Франк Ван Міл підтвердив, що компанія паралельно працює і над новим бензиновим M3. Таким чином, у майбутньому покупці зможуть обирати між електричною та бензиновою версіями спортивного седана. Електричний BMW M3 стане однією з перших моделей підрозділу M, побудованих на платформі нової класи. За словами Франка Ван Міла, головним завданням інженерів було не просто створити дуже потужний електромобіль, а зберегти характер керованості, за який M3 цінують уже багато поколінь автомобілістів.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: У Києві 21 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна прагне відновити дипломатичний процес з Росією до осені. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, після розмови зі спеціальним представником Сполучених Штатів Стівом Віткофом з'явились нові пропозиції, які зараз обговорюють. Далі, за словами президента, можливі контакти американської сторони з Росією та потенційна тристороння зустріч. Зеленський наголосив, переговори потрібно активізувати найближчим часом, адже, за даними української розвідки, восени Росія може готувати нову мобілізацію. Міністерство оборони пропонує пришвидшити встановлення особи загиблих українських військових. Для цього планують доповнити ДНК-тестування іншими способами ідентифікації, зокрема відбитками пальців рук і стоп. У відомстві пояснюють, у багатьох країнах спочатку використовують швидші методи – жетони, відбитки пальців, дані про зубну формулу і лише потім проводять складніші генетичні дослідження. Особливу увагу пропонують приділити відбиткам стоп, адже вони можуть краще зберігати, якщо людина була у взутті. Зібрані дані планують вносити до спеціального реєстру. Ірландія допомагатиме Україні швидше просуватись на шляху до членства в Євросоюзі. Прем'єр Мік Холмартін під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві заявив, що його країна працюватиме над відкриттям наступних переговорних кластерів щодо вступу України до блоку. За його словами, підтримка України та її європейської інтеграції є одним з головних напрямів роботи Ірландії в період головування в Євросоюзі. Також Мартін наголосив на важливості реформ в нашій країні і додав, що Ірландія виділить ще 25 мільйонів євро на зміцнення української протиповітряної оборони. Українців попереджають про нову хвилю онлайн-шахрайства з підробленими посвідченнями водія. У головному сервісному центрі МВС наголошують, права, придбані через інтернет, не потрапляють до держреєстрів, не відображаються в застосунку Дія чи кабінеті водія, а їхнє використання може мати кримінальні наслідки. Шахраї також можуть використовувати персональні дані з фотодокументів у соцмережах. Тому фахівці радять не публікувати знімки посвідчень без прихованих особистих даних. МВС нагадують, отримати справжнє посвідчення водія можна лише після навчання, медогляду та успішного складання іспитів у сервісному центрі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода, місцями пройдуть дощі та грози, денна температура 17-24 тепла. На сході мінлива хмарність, місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 25-29. У південних областях похмуро, в Криму подекуди невеликі дощі. Повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі завтра хмарно, суттєвих опадів не передбачається, денна температура 22-24 тепла. У столиці плюс 20-23, хмарно, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання. Мати Тереза. Життя присвячене допомозі іншим. Історія знає багато людей, які залишили помітний слід у світі завдяки своїм відкриттям, мистецтву чи політичним досягненням. Але є люди, чия велич полягає не у владі чи багатстві, а в здатності допомагати іншим. Однією з таких особистостей була мати Тереза – жінка, яка присвятила своє життя служінню бідним, хворим і тим, хто залишився без підтримки. Мати Тереза народилася 26 серпня 1910 року в місті Скоп'є, яке на той час входило до складу Османської імперії. Києві. Її справжнє ім'я – Агнес Гонджебояджіу. Вона походила з албанської родини. З дитинства дівчинка була вихована в атмосфері віри, доброти та співчуття до інших людей. Її мати часто допомагала бідним, і саме цей приклад сильно вплинув на майбутнє життя Агнес. Ще в юному віці вона відчула бажання присвятити себе допомозі людям. У 18 років Агнес вирішила стати черницею та приєдналася до католицького ордену сестер Лорето. Вона залишила рідний дім і вирушила до Ірландії, а згодом до Індії, де почала працювати вчителькою. Саме в Індії розпочався головний етап її життя. Протягом багатьох років вона викладала в школі для дівчат у місті Калькута. Вона любила свою роботу, але поступово все більше помічала страждання людей навколо. На вулицях міста жило багато бідних, хворих і покинутих людей, які не мали ні житла, ні медичної допомоги, ні підтримки. У 1946 році мати Тереза пережила момент, який вона називала своїм покликанням у покликанні. Вона вирішила залишити викладання та присвятити себе допомозі найбіднішим. Через 2 роки вона отримала дозвіл залишити монастир і почала самостійну діяльність серед людей, які найбільше потребували допомоги. Спочатку мати Тереза працювала майже без ресурсів. Вона відкрила невелику школу для дітей із бідних родин, а також допомагала хворим людям на вулицях Калькутти. Вона не мала великих коштів чи організації, але мала сильне бажання змінювати життя людей на краще. У 1950 році мати Тереза заснувала власну жіночу монашу спільноту – Орден місіонерок милосердя. Головною метою ордену стала допомога тим, кого часто забувало суспільство – бездомним, хворим, людям похилого віку та сиротам. Одним із перших великих проєктів ордену ставив будинок для людей, які помирали від тяжких хвороб. Мати Тереза прагнула, щоб навіть найбідніші люди могли провести останні дні свого життя в турботі та з повагою. Вона часто повторювала, що кожна людина заслуговує на любов і гідність. Згодом діяльність мати Терези стала відомою далеко за межами Індії. Її організація відкривала будинки допомоги, лікарні, притулки та центри для дітей у різних країнах світу. Місіонерки милосердя працювали в десятках держав, допомагаючи людям незалежно від їхнього походження, релігії чи соціального становища. Особливістю роботи мати Терези було те, що вона не просто надавала матеріальну допомогу. Вона прагнула повернути людям відчуття того, що вони важливі. На її думку, іноді людині потрібні не лише їжа чи ліки, а й увага, підтримка та просте людське тепло. У 1979 році мати Тереза отримала Нобелівську премію миру за свою гуманітарну діяльність. Під час церемонії нагородження вона говорила про необхідність любові, співчуття та допомоги тим, хто страждає. Вона відмовилася від традиційного святкового банкету після отримання премії, а кошти попросила спрямувати на допомогу бідним. Попри світову славу, мати Тереза залишалася простою людиною. Вона продовжувала жити скромно, носила простий одяг і більшу частину часу проводила серед тих, кому допомагала. Вона не прагнула особистого багатства чи популярності, а сприймала свою діяльність як служіння людям. Водночас життя мати Терези не позбавлене суперечок. Деякі критики ставили питання щодо умов у деяких закладах її організації та методів роботи. Також обговорювалися її погляди на окремі суспільні питання. Проте навіть критики визнавали масштаб її гуманітарної діяльності та вплив, який вона мала на мільйони людей. Останні роки життя мати Тереза провела, продовжуючи працювати, хоча її здоров'я поступово погіршувалося. Вона померла 5 вересня 1997 року в Калькутті у віці 87 років. Після її смерті діяльність місіонерок милосердя продовжилася, а організація й надалі допомагає людям у різних країнах світу. У 2016 році мати Терезу було проголошено святою католицької церкви. Її життя стало прикладом того, як одна людина може вплинути на світ не завдяки владі чи багатству, а завдяки доброті та співчуттю. Історія мати Тереза нагадує, що великі зміни часто починаються з простих вчинків. Вона не могла вирішити всі проблеми людства, але допомогла тисячам конкретним людям відчути турботу і підтримку. Її головна ідея полягала в тому, що кожна людина може зробити світ кращим, якщо почне з маленьких добрих справ. Отже, мати Тереза залишилася в історії як символ милосердя та без корисливої допомоги. Її життя показує, що справжня велич людини визначається не її становищем чи багатством, а тим, скільком іншим людям вона змогла допомогти. Спадщина мати Терези полягає не лише у створених нею благодійних організаціях, а й у зміні ставлення людей до тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: У той час, як планета потерпає від накопичення пластикових відходів, дослідники активно шукають практичні матеріали у живій природі, які були б одночасно легкими, міцними та повністю біорозкладними. Протягом тривалого часу головна увага наукового світу була прикута до надзвичайних властивостей павутини. Проте команда вчених з університету штату Юта, що в США, вирішила дослідити іншу, несправедливо забуту альтернативу – бджолиний шовк. Зрештою, науковці стали першими у світі, хто зміг створити тонку прозору плівку з очищених бджолиних білків. Виробництво шовку в природі є набагато поширенішим явищем, ніж вважає більшість людей. Еволюційно цей матеріал виникав незалежно щонайменше 23 рази у різних групах комах, включаючи мура, хвост та бджіл. Медоносні бджоли та чмелі виробляють шовк для вистелання комірок із розплодом. Натомість одиночні види бджіл, які становлять близько 75% від загальної кількості видів, використовують шовк для плетіння захисних коконів, пояснили вчені. Зокрема, синя садова бджола будує надзвичайно міцні кокони, які захищають личинок від паразитичних ос. Незважаючи на товщину всього в кілька мікронів, цей природний щит успішно протистоїть проколам шкідників, регулює вологість та забезпечує оптимальний газообмін. За питомою вагою, бджолиний шовк у 5 разів міцніший за сталь, але на відміну від павутиння, його набагато простіше синтезувати в лабораторних умовах. Щоб вивчити структуру кокона зсередини, біологи застосували унікальну систему вирощування личинок у штучних гніздах, надрукованих на 3D-принтері. Науковці перехоплювали свіжі шовкові нитки прямо з ротового апарату личинки на початковому етапі плетіння. Цей делікатний процес дозволив виділити чисті волокна без пошкодження самих комах. На основі отриманих зразків генетики впровадили відповідні гени бджіл у мікроорганізми, які почали самостійно продукувати білки. Згодом з очищеної білкової маси вчені виділили перші міцні плівки. Такі біоматеріали мають величезний потенціал для медицини та інженерії нового покоління. Вони можуть стати основою для надміцних хірургічних ниток або використовуватись як каркаси для вирощування штучних людських тканин. Також їх планують застосовувати у виробництві екологічного текстилю. Найбільше забезпечені 10% населення світу щороку завдають довкіллю шкоди на суму до 5,5 трильйонів доларів.

0: завдає шкоди на суму від 2 до 7,5 тисяч доларів на рік. Понад 60% людей з групи найактивніших споживачів живуть у США та країнах Європейського Союзу. У ЄС до цієї категорії належить приблизно 40-45% населення, а у США – більше половини. Автори зазначають, що реальні масштаби збитків можуть бути ще більшими. Аналіз охоплював лише 4 з 9 екологічних меж планети та враховував лише особисте споживання. Вплив інвестицій найбагатших людей, який також створює значні викиди, до розрахунків не включали. Вчені наголосили, що найбагатші люди не лише створюють найбільше навантаження на довкілля, а й мають найбільші можливості його зменшити. За словами експертів, саме багаті люди через свої інвестиції, компанії та стиль життя впливають на розвиток галузей, споживчі звички й ринкові тенденції. Науковці зазначили, що оцінка природи у грошах не означає, що її справжню цінність можна виміряти. Вони пояснили, що такий підхід допомагає показати масштаб завданої шкоди та відповідальності найбільших споживачів. На думку вчених, принцип «забруднювач платить» міг би забезпечити значні кошти для екологічних рішень. Однак найважливішим залишається запобігання шкоді за допомогою жорсткіших правил і обмежень. Регулярні фізичні вправи не просто зміцнюють серцево-судинну систему, а буквально переформатовують нервову мережу, яка керує роботою серця. Нове дослідження вчених із Брістольського університету показало, що помірні аеробні тренування змінюють структуру нервів, відповідальних за серцевий ритм, причому роблять це асиметрично, по-різному з лівого та правого боків тіла. Дослідники виявили дивовижну різницю в реакції нервових волокон, що в майбутньому може кардинально змінити підходи до терапії порушень серцевого ритму, стенокардії та навіть стресового синдрому розбитого серця. Науковці порівняли ці скупчення нервових клітин із так званим регулятором яскравості серця. За словами вчених, спорт змінює цей регулятор залежно від сторони тіла, що пояснює, чому певні медичні процедури виявляються ефективнішими на якійсь одній стороні. Для аналізу змін науковці використали передові методи тривимірної візуалізації. Експеримент проводили на лабораторних щурах, які тренувалися протягом 10 тижнів. Результати показали, що у тренованих тварин кількість нейронів у серцево-судинній нервовій системі з правого боку виявилася приблизно в 4 рази більшою, ніж з лівого, порівняно з контрольною групою. Це підтверджує, що спорт викликає специфічну анатомічну перебудову з кожного боку. Практичне значення цього відкриття полягає в оптимізації лікування аритмій та болю в грудях. Зазвичай такі патології лікують зниженням активності на нервові вузли, розташовані у нижній частині шиї та верхній частині грудної клітки. Розуміння того, як саме спорт трансформує ці вузли, допоможе лікарям точніше проводити нервові блокади чи інші медичні процедури для покращення роботи серця.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Економічний огляд на Прямий FM.
1: За підсумками першого півріччя 2026 року українські морські порти обробили 42 мільйони 400 тисяч тонн вантажів, незважаючи на російські атаки. Такі дані навела адміністрація морських портів України. Основу вантажопотоку становила аграрна продукція – 23 мільйони 600 тисяч тонн. Її обсяги зросли на 20% порівняно з першим півріччям 2025 року. Досягти такого результату вдалося завдяки спільній роботі портовиків, аграріїв, перевізників, моряків, усіх учасників логістичного процесу та українських військових, які щодня забезпечують безпеку судноплавства, говориться у повідомленні. Разом із тим, Росія продовжує системні удари по цивільній портовій інфраструктурі. Від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або частково зруйновано більше тисячі об'єктів портової інфраструктури, пошкоджено більше 200 цивільних суден та постраждало майже 300 цивільних осіб. За кожним успішним рейсом і кожною експортованою тонною стоїть надзвичайно висока ціна. Росія свідомо атакує цивільну інфраструктуру, мирних працівників і екіпажі суден, грубо порушуючи міжнародне право та принцип свободи судноплавства, зазначили в адміністрації морських портів України. Новопризначений прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що наступна зима може бути ще складнішою, тому підготовка до неї стане одним із ключових завдань уряду. Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді. «Чітко усвідомлюю, що ця зима може бути ще складнішою, тому ми маємо бути згуртованими та рішучими, щоб зберегти людей і забезпечити системи життєзабезпечення держави», – сказав він. За його словами, уряд має забезпечувати сили оборони, масштабувати військові, промисловий комплекс, підтримувати населення та посилювати соціальний захист, особливо у прифронтових громадах. Серед ключових завдань уряду він також назвав глобальну підготовку до зими, підтримку бізнесу, посилення взаємодії з партнерами, залучення й ефективне використання міжнародної допомоги. До експериментального проєкту із залучення приватного сектору до системи ППО долучилась вже 51 компанія. Бойові завдання виконують групи протиповітряної оборони 4 підприємств. Про це повідомило Міністерство оборони України. Міноборони надало цим підприємствам статусу повноваженого на здійснення заходів протиповітряної оборони. Загалом заявки на приєднання до приватної ППО подали 62 підприємства різних форм власності – з різних галузей та областей України. Це оператори та підприємства критичної інфраструктури та компанії приватного сектору. Експериментальний проєкт із залучення приватного сектору до виконання заходів протиповітряної оборони стартував за ініціативи Міноборони. Це потрібно, щоб посилити захист працівників, виробничих потужностей та об'єктів підприємств, які систематично зазнають атак безпілотних засобів противника, зазначили у міністерстві. Групи приватної протиповітряної оборони не діють самостійно, а є частиною загальної системи під управлінням повітряного командування повітряних сил ЗСУ, нагадали у відомстві. «Київоблбудінвест» отримав від Київської міської державної адміністрації підряд на розробку схеми теплопостачання столиці. Її за 49 мільйонів 49 тисяч гривень мають підготувати до 26 грудня. Метою є підвищення стійкості системи теплопостачання міста в умовах збройної агресії Росії проти України та зміни пріоритетів розвитку для надійності забезпечення потреб споживачів у тепловій енергії. Йдеться про розроблення резервного варіанту забезпечення покриття теплових потреб споживачів, актуалізацію даних щодо планування найбільш сталого та економічно ефективного теплопостачання та підвищення стійкості в умовах можливих пошкоджень. Індекс ділових очікувань підприємств в Україні зріс до 107%, порівняно зі 105% у першому кварталі 2026 року. Про це повідомив Національний банк України. У квартальному опитуванні взяли участь 665 підприємств із 21 регіону країни. У другому кварталі 2026 року бізнес очікував на пожвавлення ділової активності протягом наступного року. Респонденти впевнені, лише очікували на зростання обсягів виробництва товарів та послуг та були позитивно налаштовані щодо розвитку власних підприємств. Учасники опитування поліпшили оцінки майже всіх складових індексу. Найбільше – загальних обсягів реалізації продукції власного виробництва й інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар. На пожвавлення ділової активності очікували підприємства 17 опитаних областей та переважної більшості видів діяльності. Водночас, на відміну від попередніх двох опитувань, дещо посилилися стримані оцінки керівників підприємств щодо майбутньої загальної кількості працівників, говориться у повідомленні. Воєнні дії та їх наслідки залишаються домінуючим чинником, що обмежує спроможність підприємств нарощувати обсяги виробництва. Зберігається суттєвий вплив браку кваліфікованих працівників. Більше за решту чинників очікувалося посилення впливу занадто високих цін на сировину і матеріали. Регулятор зазначає, що бізнес у другий поспіль поліпшив оцінки щодо обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців. Позитивні очікування продемонстрували підприємства сільського господарства, енерго- та водопостачання, будівництва, транспорту та зв'язку і переробної промисловості. Найоптимістичніші очікування продемонстрували підприємства будівництва, а найстриманіші – підприємства добувної промисловості.
0: Економічний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ. 88,4 ФМ.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна прагне відновити дипломатичний процес з Росією до осені. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, після розмови зі спеціальним представником Сполучених Штатів Стівом Віткофом з'явились нові пропозиції, які зараз обговорюють. Далі, за словами президента, можливі контакти американської сторони з Росією та потенційна тристороння зустріч. Зеленський наголосив, переговори потрібно активізувати найближчим часом, адже, за даними української розвідки, восени Росія може готувати нову мобілізацію. Міністерство оборони пропонує пришвидшити встановлення особи загиблих українських військових. Для цього планують доповнити ДНК-тестування іншими способами ідентифікації, зокрема відбитками пальців рук і стоп. У відомстві пояснюють, у багатьох країнах спочатку використовують швидші методи – жетони, відбитки пальців, дані про зубну формулу і лише потім проводять складніші генетичні дослідження. Особливу увагу пропонують приділити відбиткам стоп, адже вони можуть краще зберігатись, якщо людина була у взутті. Зібрані дані планують вносити до спеціального реєстру. Ірландія допомагатиме Україні швидше просуватись на шляху до членства в Євросоюзі. Прем'єр Мік Холмартін під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві заявив, що його країна працюватиме над відкриттям наступних переговорних кластерів щодо вступу України до блоку. За його словами, підтримка України та її європейської інтеграції є одним з головних напрямів роботи Ірландії в період головування в Євросоюзі. Також Мартін наголосив на важливості реформ в нашій країні і додав, що Ірландія виділить ще 25 мільйонів євро на зміцнення української протиповітряної оборони. Українців попереджають про нову хвилю онлайн-шахрайства з підробленими посвідченнями водія. У головному сервісному центрі МВС наголошують, права, придбані через інтернет, не потрапляють до держреєстрів, не відображаються в застосунку дія чи кабінеті водія, а їхнє використання може мати кримінальні наслідки. Шахраї також можуть використовувати персональні дані з фотодокументів у соцмережах. Тому фахівці радять не публікувати знімки посвідчень без прихованих особистих даних. У МВС нагадують, отримати справжнє посвідчення водія можна лише після навчання, медогляду та успішного складання іспитів у сервісному центрі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода, місцями пройдуть дощі та грози, денна температура 17-24 тепла. На сході мінлива хмарність, місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 25-29. У південних областях похмуро, в Криму подекуди невеликі дощі. Повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі завтра хмарно, суттєвих опадів не передбачається, денна температура 22-24 тепла. У столиці плюс 20-23, хмарно, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Історія кавоварки та культури кави. Кава сьогодні є одним із найпопулярніших напоїв у світі. Для багатьох людей ранок починається саме з чашки ароматної кави, а кав'ярні стали місцями зустрічей, роботи та спілкування. Проте за звичайною чашкою кави стоїть багатовікова історія, яка пов'язана з подорожами, торгівлею, винаходами та змінами в культурі різних народів. Історія кави починається в Африці, у регіоні Кафа, який знаходиться на території сучасної Ефіопії. За легендою, приблизно у 9 столітті пастух на ім'я Калді помітив, що його кози ставали активнішими після того, як їли червоні ягоди з певного дерева. Він розповів про це ченцям, які вирішили спробувати ці ягоди. Вони помітили, що напій із них допомагає не засинати під час довгих молитов. Хоча ця історія більше схожа на легенду, саме Ефіопію часто називають батьківщиною кави. Поступово кава поширилася на Аравійський півострів. У 15 столітті її почали активно вирощувати в Ємені. Саме там люди навчилися обсмажувати кавові зерна та готувати напій, схожий на сучасну каву. Єменські торгівці продавали каву в інші країни, і незабаром вона стала популярною на Близькому Сході. У 16 столітті кава потрапила до Османської імперії. Особливо популярною вона стала в Стамбулі, де відкрилися перші кав'ярні. Їх називали кавовими будинками. Це були не просто місця, де пили каву. Там люди обговорювали політику, слухали музику, читали книги, грали в настільні ігри та обмінювалися новинами. Кав'ярні стали важливою частиною суспільного життя. У 17 столітті кава почала поширюватися Європою. Спочатку до неї ставилися з недовірою, адже це був незвичний напій із далеких країн. Проте дуже швидко кава завоювала популярність. Перші європейські кав'ярні з'явилися у Венеції, а потім у Лондоні, Парижі, Відні та інших містах. Європейські кав'ярні стали центрами культури та інтелектуального життя. Там зустрічалися письменники, художники, політики та вчені. У деяких містах кав'ярні навіть називали школами мудрості, адже люди приходили туди не лише заради напою, а й заради спілкування та нових ідей. Разом із поширенням кави почали розвиватися способи її приготування. Спочатку люди просто варили подрібнені зерна у воді. Такий спосіб був простим, але напій часто містив багато осаду. Згодом з'явилися перші пристрої, які дозволяли краще контролювати процес приготування. Одним із перших важливих винаходів стала французька френч-прес. Її створили у 19 столітті. Це простий пристрій із циліндричною посудиною та поршнем із фільтром. Кава у ньому настоюється у гарячій воді, а потім спеціальний поршень відділяє напій від кавової гущі. У 19 столітті також почали з'являтися перші машини для приготування кави під тиском. Саме вони стали основою для появи еспресо. В Італії на початку 20-го століття інженер Луїджі Бецера створив одну з перших еспресо-машин. Вона дозволяла швидко готувати маленьку чашку міцної кави. У 1930-х роках італієць Ахіле Гаджія вдосконалив еспресо-машину, додавши систему тиску води. Завдяки цьому на поверхні кави з'явилася густа золотиста пінка, яку сьогодні називають крема. Саме так сформувався сучасний стиль італійського еспресо. Окрім еспресо, у світі з'явилося багато інших способів приготування кави. Наприклад, у Туреччині популярною стала турецька кава, яку варять у спеціальному посуді. У Франції поширилася фільтрована кава. У Відні з'явилася традиція додавати до кави молоко або вершки. А в Італії стали популярними капучино та лате. Особливе місце в історії кави займає культура кав'ярень. У різних країнах вона має свої традиції. В Італії люди часто випивають еспресо, стоячи біля барної стійки. У Франції люблять довго сидіти в кафе, спостерігати за людьми та спілкуватися. А в Австрії кав'ярні стали частиною культурної спадщини, де можна провести кілька годин за книгою чи розмовою. У 20 столітті кава стала не лише напоєм, а й частиною світової економіки. Кавові плантації почали вирощувати в Бразилії, Колумбії, В'єтнамі, Індонезії та багатьох інших країнах. Сьогодні кава є одним із найбільш продаваних товарів у світі після нафти. Наприкінці 20-го століття почалася нова хвиля кавової культури. З'явилися спеціалізовані кав'ярні, де особливу увагу приділяють якості зерен, способу обсмаження та приготування напою. Бариста стали справжніми фахівцями, які знають, як правильно працювати з кавою та створювати різні смаки. Сучасні кавові технології продовжують розвиватися. Сьогодні існують автоматичні кавомашини, капсульні системи та професійне обладнання для кав'ярень. Люди можуть приготувати якісну каву навіть вдома, натиснувши лише одну кнопку. Цікаво, що кава вплинула не лише на харчові звички людей, а й на культуру загалом. Саме в кав'ярнях народжувалися ідеї, створювалися літературні твори, укладалися угоди та формувалися нові суспільні рухи. Кава стала символом спілкування, творчості та відпочинку. Отже, історія кавоварки та культури кави – це історія розвитку людських звичок, технологій і спілкування. Від простого напою з кавових ягід в Ефіопії до сучасних кавових машин пройшли сотні років розвитку. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
2: 10 держав Європи, включаючи Україну, заявили про створення інтегрованої коаліції антибалістичної оборони, яка буде розвивати антибалістичний потенціал Європи. Ми, лідери Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції, України та Сполученого Королівства, визнаючи зростаючу загрозу, яку становлять балістичні ракети, та зростаючу важливість оборонних спроможностей для безпеки європейського континенту, оголошуємо про початок створення суто оборонної коаліції антибалістичної оборони. Ми висловлюємо нашу підтримку її флагманському проєкту щодо швидкої роботи над розвитком протибалістичного потенціалу, йдеться у документі. Засновники коаліції переконані, що захист Європи вимагає глобального рішення у вигляді інтегрованої архітектури протиракетної оборони для стримування та відбиття майбутніх ракетних загроз. За задумом, це доповнить існуючі системи протиракетної оборони від балістичних ракет, включаючи суверенні європейські рішення, які вже придбані або будуть придбані країнами-учасницями. Об'єднавши нашу оборонно-промислову базу, наші дослідження та наш оперативний досвід, ми прагнемо побудувати спільний протибалістичний потенціал для Європи та підтримувати відповідну допоміжну діяльність. Ми робимо це не проти будь-якого народу, а на захист нашого власного, наголосили співзасновники коаліції. На цьому шляху коаліція збирається використати досвід України, здобутий у захисті від агресивної війни Росії. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадифуль закликав до посилення заходів стримування та оборони на північному фланзі НАТО з огляду на зростання гібридних загроз з боку Росії. За його словами, Росія продовжує розширювати свою військову присутність на півночі Європи та в Арктиці та намагається закріпити свій вплив у регіоні. Про це Вадифуль попередив під час зустрічі зі своїм норвезьким колегою Еспеном Бартом Ейде. Він підкреслив, що Росія має в Арктиці потенціал, до якого всі мають ставитися серйозно, зокрема з огляду на безпеку в Центральній Європі. Норвегія відіграє ключову роль як система раннього попередження НАТО за допомогою гідролокаторів та радарів у Північній Атлантиці, додав він. Вадифуль підкреслив, що цей регіон є головною артерією безпеки та процвітання, де проходять підводні кабелі та інфраструктура, а також морські й повітряні маршрути, що мають вирішальне значення для постачання до Німеччини та Європи. За його словами, Китай також посилює свою присутність в Арктиці, інвестуючи в стратегічну інфраструктуру та науково-дослідну діяльність. Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев оголосив, що його країна більше не братиме участі у форматі коаліції рішучих, оскільки виступає за дипломатичне врегулювання війни в Україні. «Я не вважаю, що Болгарії є місце в коаліції рішучих», – сказав він. Радев пояснив, що Болгарія не буде частиною коаліції, яка підтримує продовження військової допомоги Україні замість дипломатичних зусиль для досягнення миру. «Ми не є частиною коаліції, яка наполягає на продовженні фінансової та військової допомоги Україні. Ми не надаємо допомоги такого роду, оскільки я вважаю, що шлях до вирішення цього конфлікту лежить через потужні дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення ескалації, а не через її продовження військовими засобами», – пояснив глава уряду. Радив також дистанціювався від участі в інтегрованій коаліції антибалістичної оборони, яка буде розвивати потенціал Європи у захисті від балістики. Коментуючи ініціативу, в якій беруть участь 10 країн, він заявив, що рішення, що впливають на нашу колективну безпеку, приймаються в іншому форматі, в іншому місці. Ці речі вирішуються в межах ЄС, в межах НАТО, де Болгарія має свою вагу, сказав Радев. Албанія зробила новий крок у процесі вступу до Європейського Союзу та попередньо закрила перші переговорні розділи щодо науки та досліджень, освіти і культури, а також зовнішніх відносин. Про це повідомили в Раді Європейського Союзу. Це значне досягнення свідчить про відданість Албанії та ЄС продовженню курсу на європейську інтеграцію країни, заявив міністр Ірландії з питань європейських справ та оборони Томас Бірн. Він також закликав Тірану продовжувати реалізацію реалізацію ключових реформ, необхідних для подальшого просування в переговорах із ЄС. Загалом Албанія вже відкрила всі 33 переговорні розділи у межах процесу вступу до ЄС. Водночас у ЄС наголосили, що домовленості щодо окремих розділів не є остаточними, доки не буде досягнуто загальної згоди за всіма напрямами переговорів. Нагадаємо, у листопаді Албанія та ЄС відкрили останній кластер в рамках переговорів про вступ Балканської країни до Європейського Союзу. Це відбулось після того, як у 2024 році шлях Албанії до ЄС був відокремлений від шляху Північної Македонії. З того часу Албанія почала відкривати у переговорах з ЄС кластер за кластером. Офіційний Будапешт засудив російські кібератаки, спрямовані проти країн Заходу, та висловив солідарність з партнерами. З відповідною заявою виступила очільниця МЗС Угорщини Аніта Орбан. Міністерка зазначила, що нещодавні заяви НАТО, ЄС та Британії підсвітили тривожну тенденцію все більшої зловмисної діяльності Росії у кіберпросторі, що є складовою ширшої скоординованої гібридної кампанії, спрямованої на підрив безпеки та єдності ЄС. Угорщина засуджує цю діяльність і висловлює солідарність з усіма союзниками і країнами-членами, яких це торкнулося. Угорщина виступає за збереження вільного, відкритого, мирного, безпечного кіберпростору. Ми продовжуємо просувати повагу до міжнародного права та добровільних норм відповідальної державної поведінки у кіберпросторі, зазначила вона.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.

0: Прямий FM. 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Солом'янська лазня. Зниклий храм пари на вулиці Липківського. На вулиці Василя Липківського, яку старші кияни ще добре пам'ятають під назвою Урицького, колись стояла будівля, що майже 9 десятиліть була частиною повсякденного життя Солом'янки. Її не прикрашали шпилі, колони чи химерні барельєфи. Вона не належала до парадної архітектури столиці і рідко потрапляла на туристичні листівки. Проте Солом'янська лазня була одним із тих місць, без яких неможливо уявити справжню історію міста. Історію не урочисту, а побутову, наповнену парою, запахом мокрого дерева, гомоном відвідувачів і десятками маленьких людських таємниць. Лазню звели 1934 року в стилі конструктивізму. Для Києва того часу це була третя міська лазня, споруджена вже за радянської влади. Її архітектура відповідала новій епосі. Прості геометричні форми, чітке функціональне планування, мінімум декору і повне підпорядкування споруди практичним потребам. Конструктивізм мав демонструвати, що сучасне місто здатне створювати зручні громадські простори для великої кількості людей. І лазня на Солом'янці стала одним із таких проєктів. У 1930-х роках власна ванна кімната залишалася недосяжною розкішю для значної частини киян. У багатьох старих будинках не було нормального водопостачання, гарячої води або навіть каналізації. Тому районна лазня виконувала значно важливішу роль, ніж сучасна сауна чи розважальний комплекс. Сюди приходили не лише відпочити, а насамперед помитися, випрати речі, привести до ладу дітей, зустріти знайомих і дізнатися останні новини. За зачиненими дверима парилень обговорювали сімейні справи, роботу, ціни, сусідів, міські чутки та події, про які не завжди наважувалися говорити на вулиці. Солом'янська лазня вважалася технічно досконалішою за дві попередні київські лазні радянського періоду. Її обладнання орієнтували на досвід великих комплексів міст. Окрім загальних приміщень, тут облаштували окремі ванні й душові кабіни, що давало відвідувачам більше приватності. Для мешканців району це було відчутною ознакою міського прогресу. Звичайна гігієнічна процедура перетворювалася на впорядкований ритуал із роздягальнями, душами, парою та відпочинком після гарячої води. Десятиліттями будівля змінювалася разом із Солом'янкою. Навколо виростали нові житлові будинки, перебудовувалися вулиці, зникали старі садиби, а лазня продовжувала працювати за первісним призначенням. Уже у 21 столітті вона була відома під назвою «Гаряча фіночка». Тут діяли дві парилки, турецька сауна, басейн із системою очищення води, кімнати відпочинку, кухня, бар і послуги масажиста. Бар та спортбар зберігали назву «Солом'янка», ніби нагадуючи, що за новими вивісками все ще ховається стара районна лазня 1934 року. Такі місця майже завжди обростають власним фольклором. У лазні люди залишають верхній одяг, звичні соціальні ролі і частину повсякденної обережності. Саме тому тут народжуються історії, які роками передаються як кумедні міські легенди. Одну з них згадували працівниці сусідньої будівлі на колишній вулиці Урицького. Одного зимового дня вони почули здивований вигук і побачили на балконі лазні абсолютно голого чоловіка. Він спокійно вийшов на мороз, закурив і, здається, зовсім не переймався тим, що відбувається навколо. Лише помітивши десяток жіночих очей у вікнах навпроти, відвідувач збагнув, що став головним героєм несподіваної вистави і поспішно зник усередині. Цей короткий епізод пережив саму будівлю. Його ще довго згадували жартами, а випадковий курець став одним із останніх живих образів старої лазні. У цьому і полягає дивна природа міської пам'яті. Офіційні дати стираються, архівні документи губляться, а кількасекундна сцена на зимовому балконі залишається в пам'яті очевидців на багато років. На межі 2016-17 років Солом'янську лазню знесли. Роботи відбувалися взимку і завершувалися вже тоді, коли місто чекало на ранню весну. Для когось це була лише застаріла споруда, що поступилася місцем сучасній забудові. Для інших – втрата важливого фрагмента району. пов'язаного з дитинством, батьками, суботніми походами до парилки та знайомими обличчями. На ділянці, де колись підіймалася пара, згодом з'явився житловий комплекс, і нові мешканці можуть навіть не здогадуватися, скільки голосів, сміху і приватних розмов зберігало це місце. Від лазні не залишилося виразної архітектурної домінанти, але її відсутність сама стала частиною міського пейзажу. Старі фотографії показують сувору конструктивістську будівлю, спогади повертають запах гарячої пари, а історія про оголеного курця додає їй майже театрального фіналу. Здається, ніби перед зникненням лазня востаннє нагадала сусіднім будинкам про свою особливу, трохи абсурдну і дуже людську атмосферу. Сьогодні Солом'янська лазня існує лише у пам'яті тих, хто встиг переступити її поріг або щодня бачив її з вікна. Та саме такі зниклі місця створюють невидиму карту Києва. Під новими фасадами, дворами і підземними паркінгами продовжують жити старі маршрути, звички та історії. І, можливо, холодними зимовими вечорами, коли над Липківською здіймається легкий туман, комусь і досі вважається пара зі старої лазні та силует чоловіка, який необачно вийшов закурити на балкон. Легенди про Київ є важливою частиною української культури та історії. Вони розповідають про походження міста, його героїв і визначні місця, поєднуючи історичні події з народною фантазією. Завдяки легендам ми краще розуміємо минуле Києва, його традиції та духовну спадщину. Вони допомагають зберігати пам'ять про рідне місто і передавати її наступним поколінням. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 22 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна має заздалегідь підготуватись до зими. Серед головних завдань влади – енергетика, логістика та захист українського експорту. Президент Володимир Зеленський заявив, що саме ці напрями були одним із ключових під час формування нового складу уряду. За його словами, особливу увагу приділяють енергетиці, адже країна має пройти зимовий період в умовах війни. Також важливими залишаються робота зернового коридору та забезпечення стабільної роботи агросектору. Зеленський додав, Україна готується до можливих спроб Росії ускладнити експорт зерна та завдати ударів по критичній інфраструктурі. Сполучені Штати і надалі постачатимуть Україні зброю, заявив державний секретар Марко Рубіо після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Лавровим. За словами Рубіо, політика Вашингтона щодо підтримки України не змінилась. Йдеться не про безкоштовну передачу озброєння, а про продаж зброї за програмою ПОУЛ через НАТО. Рубіо зазначив, Росія під час переговорів вимагала припинити військову допомогу Україні. Водночас він наголосив, однієї зустрічі недостатньо для досягнення миру. Але Вашингтон готовий надалі відігравати конструктивну роль у пошуку варіантів завершення війни. Українські військові отримають новий вид транспорту для складних умов на передовій. Міністерство оборони допустило до експлуатації війська перший український повнопривідний електромотоцикл «Мул-Е». Його розробили для логістики, евакуації та перевезення військових там, де звичайна техніка не завжди може пройти. Електромотоцикл має два незалежні електродвигуни, може проїхати майже 100 кілометрів на одному заряді та здатний рухатись піском, болотом і снігом. Додатково він оснащений генератором, що може заряджати акумулятори або забезпечувати роботу засобів зв'язку та дронів. Українці попереджають про небезпечну пропозицію від деяких автобусних перевізників – так звані спальні місця у салоні. У Держслужбі з безпеки на транспорті наголошують, в Україні немає сертифікованих автобусів із повноцінними спальними місцями для пасажирів. Переобладнані крісла чи самостійно встановлені лежачі місця можуть становити серйозну загрозу під час різкого гальмування або аварії. Фахівці закликають пасажирів обирати лише легальних перевізників і звертати увагу на безпеку, а не лише на комфорт в дорозі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на «Прямий ФМ».
2: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода, місцями пройдуть дощі та грози, денна температура 17-24 тепла. На сході мінлива хмарність, місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 25-29. У південних областях похмуро, в Криму подекуди невеликі дощі. Повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі завтра хмарно, суттєвих опадів не передбачається, денна температура 22-24 тепла. У столиці плюс 20-23, хмарно, можливий дрібний дощ.
0: Погода на «Прямий ФМ». Проєкт «Автосвіт» на «Прямий ФМ».
2: Audi переглядає підхід до оформлення салонів своїх автомобілів. Після кількох років активної цифровізації компанія має намір повернути частину фізичних елементів керування, зробивши інтер'єри не лише сучасними, а й зручнішими у повсякденному використанні. Про зміну підходу розповів технічний директор Audi Рувен Мор. За його словами, фізичні кнопки, перемикачі та поворотні регулятори залишаються важливою частиною ДНК бренду. Саме тому в майбутніх моделях вони і надалі використовуватимуться для керування найважливішими функціями автомобіля. У компанії визнають, що традиційні органи керування мають переваги перед сенсорними поверхнями. Водій може користуватися ними майже навпомацки, не відволікаючись від дороги, тоді як повністю цифрові інтерфейси часто вимагають більше уваги. Крім того, в Audi хочуть повернути характерні тактильні відчуття від натискання кнопок і обертання регуляторів, які тривалий час були однією однією з особливостей автомобілів марки. Водночас це не означає відмову від великих дисплеїв або сучасних цифрових технологій. Audi й надалі використовуватиме цифрові панелі приладів, мультимедійні системи та програмне забезпечення нового покоління, однак прагне знайти більш вдалий баланс між сенсорним керуванням і фізичними елементами. Ще одним напрямом розвитку стане підвищення якості оздоблення салонів. У компанії планують приділяти більше уваги матеріалам і деталям, щоб інтер'єри знову асоціювалися не лише з передовими технологіями, а й з традиційною для Audi якістю виконання. Перші зміни з'являться поступово в наступних поколіннях моделей. Таким чином, Audi приєднується до загальної тенденції автомобільної галузі, де дедалі більше виробників переглядають рішення про повну відмову від фізичних кнопок і повертають частину традиційних елементів керування. Volkswagen розробляє недорогий електромобіль Jetta M6. Сімейний седан запропонують у версіях потужністю 190 кінських сил. Нова модель вийде на ринок до кінця року та випускатиметься в Китаї. Ціна авто складе приблизно 15 тисяч доларів. Варто відзначити, що Jetta в Китаї – окремий бренд бюджетних автомобілів. Під цією маркою випускають спрощені версії моделей Volkswagen. M6 стане першим електрокаром у лінійці Jetta. Електромобіль не має нічого спільного з бензиновим Volkswagen Jetta. M6 – оптічний седан із вигнутим дахом, вираженим носом і розкосими фарами. У кришку багажника інтегрований спойлер, а ліхтарі з'єднані діодною смугою. Для авто пропонуватимуть колісні диски діаметром 17 або 18 дюймів. Седан Jetta M6 випускатимуть у передньоприводних модифікаціях потужністю 154 та 197 кінських сил, максимальна швидкість складе відповідно 166 і 172 км на годину. На вибір запропонують два варіанти батареї, проте поки їхню ємність та запас ходу не розкривають. Компанія Nissan представила новий компактний кросовер Tekton, який став глобальною прем'єрою бренду та однією з ключових моделей у стратегії розвитку виробника. Автомобіль дебютував в Індії, де його вироблятимуть для місцевого ринку та експорту в десятки країн світу в рамках концепції «One Car, One World». Новинка побудована на платформі альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi та має багато спільного з новим Renault Duster. Однак Nissan повністю переробила дизайн передньої та задньої частин кузова. За словами компанії, під час створення зовнішності дизайнери надихалися флагманським позашляховиком Patrol. Кросовер отримав масивну решітку радіатора, характерну світлодіодну оптику, рельєфний капот і виразні колісні арки, тоді як приховані ручки задніх дверей і силует справді нагадують споріднену модель Renault. У салоні встановлено цифрову панель приладів, 10-дюймовий дисплей мультимедійної системи з інтегрованими сервісами Google, а також широкий перелік обладнання залежно від комплектації. Покупцям доступні панорамний дах, вентиляція передніх сидінь, двозонний клімат-контроль, електропривод дверей багажника, камери кругового огляду та комплекс сучасних систем допомоги водієві. На старті продажів модель запропонують із двома бензиновими турбодвигунами. Базовий агрегат розвиває 100 кінських сил і працює з 6-ступеневою механічною коробкою передач. Потужніший двигун на 1,3 літра видає 163 кінські сили і доступний як із 6-ступеневою механічною коробкою передач, так і з роботизованою трансмісією з двома щепленнями. На відміну від спорідненого Duster, гібридної силової установки для Tekton поки не передбачено. В Індії стартова ціна базової версії Nissan Tekton становить приблизно 12 200 доларів США. У Nissan підтверджують, що модель стане глобальною і згодом з'явиться не лише в Індії, а й на ринках Африки, Близького Сходу, Океанії та інших регіонів. У першому півріччі український автопарк поповнили 33 тисячі нових легкових автомобілів. Більшість із них придбали приватні клієнти, однак корпоративний сегмент показав зростання. Про це поінформував «Укравтопром». За даними асоціації, 64% нових легковиків було реалізовано приватним покупцям, ще 36% придбали юридичні особи. Серед приватних покупців найпопулярнішими моделями були Toyota RAV4, Hyundai Tucson, Nissan, Mazda CX-5, Renault Duster та Toyota LC Prado. У юридичних осіб найбільшим попитом користувалися Renault Duster, Toyota RAV4, Skoda Octavia, Skoda Kodiaq та Toyota LC Prado.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: Наталки Ворожбит, у якому свою останню роль зіграла Руслана Писанка, покажуть на 79-му кінофестивалі в Локарно. Я довго шукала акторку на головну роль. Не люблю брати відомих акторів, у мене є азарт відкривати нових, але коли Руся прийшла на проби, я потім не могла її забути і ризикнула, зазначила Ворожбит. За сюжетом фільму, після розпаду Радянського Союзу, Ніна, яку зіграла Писанка, прихистила росіянина Волоцюгу. Він називає себе письменником, і Ніна сподівається розпочати з ним нове життя. Але містичні землі Полтавщини, де відьми живуть поруч із людьми, а мертві говорять із живими, крок за кроком розкривають справжню сутність її коханця. Фестиваль в Локарно відбудеться з 5 по 15 серпня. Це один із найстаріших і найпрестижніших кінофестивалів світу, головний конкурс якого традиційно представляє найяскравіші авторські кінороботи з різних країн. Новий роман письменника і військовослужбовця Артема Чеха «Ми тебе не чекали» опублікують у вересні. Це книга про самотність, пам'ять і мистецтво. Це історія про нещасливих людей, які відчайдушно шукають любові, та про невидимі ниті, що зв'язують їх із сутінками минулого, і про спробу повернутися з небуття. Йдеться в анотації. Роман розповідає про художника Івана, який дивом виживає у кривавій бійні на сході України, де гине весь його підрозділ. Проте, опритомнівши в госпіталі, він дізнається з новин, що його теж вважають загиблим, і вирішує нічого не спростовувати, а підхопити запропоновану обставинами гру. Але чи здатен він передбачити фінал цієї гри? За словами автора, роман спочатку задумувався як чорна комедія. Це непростий текст про складних людей. Текст, який задумувався як чорна комедія, в певний момент переріс у світлу трагедію. Чи можу я назвати цей роман своєю найкращою прозою? Принаймні, зараз мені так відчувається, зауважив Чех. Нагадаємо, Артем Чех, справжнє ім'я Артем Чередник, письменник і військовослужбовець Збройних сил України, ветеран АТО. У Києві завершили зйомки фільму «Місто» режисера Станіслава Бітюцького, сучасної кіноадаптації роману Валер'яна Підмогильного. Про це повідомила Українська кіноакадемія. Стрічку фільмували 20 днів на центральних вулицях Києва, на фестивалях електронної музики та кіностудії імені Олександра Довженка, йдеться у повідомленні. Події роману перенесені у фільмі на 100 років уперед, у сьогодення. Російсько-українська війна триває вже четвертий рік. Київ далекий від святковості. Тут немає феєрверків, немає радісних натовпів. Це місто, де кожен носить у собі власну травму і намагається по-своєму зцілитися. Молодь шукає у цьому себе. «Місто» стане повнометражним дебютом для режисера і кінознавця Бетюцького, який є переможцем премії «Кіноколо» за найкращий короткометражний фільм 2020 року. Прем'єра «Міста» запланована на 2027 рік. У Чернівцях презентували збірку художніх творів загиблого військового телеоператора Максима Шварцмана під назвою «Не про війну». Упорядником книги виступила дружина загиблого військового, журналістка і письменниця Марина Шварцман. У збірку увійшли оповідання, п'єса і незавершена фантастична повість, які Максим писав під час служби у війську. Назва цієї збірки виникла не випадково. Коли Максим зі своїм підрозділом служили під Бахмутом, він надіслав мені перший текст. Тоді він попросив оцінити його оповідання, але зазначив, що воно не про війну. Я прочитала і мені дуже сподобалося. Я сказала йому, що він чудовий автор, і було б класно, якби ми могли писати разом, і кожен із нас мав би своїх читачів. А вже через рік після його загибелі, коли я насмілилася прочитати його незавершену повість «Хранителі неперервності», я вирішила, що потрібно зібрати усі тексти, які він писав, та видавати книгу, розповіла Марина Шварцман. Окрім творів Максима Шварцмана, до його збірки увійшли і кілька особистих листів, які військовий писав своїй дружині із фронту. Вона зізналася, що спочатку вагалася, чи додавати їх до книги, але вирішила долучити, адже у цих листах можна краще побачити характер Максима. Американська кіноакторка і зірка серіалу «Венсдей» Дженна Ортега зіграє у спортивній драмі «Неприємна». Кінорежисеркою стрічки виступає американка Мері Бронштейн. Сюжет фільму розповідає про молоду спортсменку, яка бореться за місце в олімпійській збірній з гімнастики та має подолати свого найбільшого суперника – свого тренера. Зазначається, що окрім Ортеги, у фільмі зіграє австралійська акторка Роуз Бірн, яка у 2025 році була номінована на премію «Оскар» за комедійно-драматичний фільм «Я не залізна», написаний і знятий також Мері Бронштейн.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання! Найвідоміші танки Другої світової війни. Друга світова війна стала не лише найбільшим збройним конфліктом в історії людства, а й періодом стрімкого розвитку військових технологій. Одним із головних символів цієї війни стали танки. Вони змінили спосіб ведення бойових дій, дозволили арміям швидко проривати оборону противника та стали важливою частиною майже кожної великої операції. На початку Другої світової війни танки ще не були такими потужними, як наприкінці війни. Проте вже за кілька років вони отримали сильнішу броню, більші гармати та кращу маневреність. Найвідоміші машини цього періоду створили Німеччина, Радянський Союз, США та Велика Британія. Одним із найвідоміших танків Другої світової війни був «Тигр-1» – німецький важкий танк. Його повна назва означає броньована бойова машина 6-го типу «Тигр» модифікації «Е». Цей танк почали використовувати у 1942 році. Його головною перевагою була дуже потужна гармата калібру 88 мм, яка могла знищувати багато ворожих танків на великій відстані. Також «Тигр» мав товсту броню, через що його було важко знищити. Однак цей танк мав і недоліки. Він був дуже важким, понад 50 тонн, тому мав невисоку швидкість і часто ламався. Через велику витрату пального його було складно використовувати під час тривалих боїв. Незважаючи на це, «Тигр» став одним із найбільш відомих танків війни та символом німецької бронетехніки. Ще одним знаменитим німецьким танком був «Пантера». Його назва перекладається як броньована бойова машина 5-го типу «Пантера». Цей танк створили у відповідь на появу радянського танка Т-34. «Пантера» поєднувала сильну гармату, хорошу броню та більшу швидкість, ніж «Тигр». Вона вважалася одним із найкращих німецьких танків середнього класу. Проте перші моделі мали технічні проблеми, які часто виникали через складність конструкції. Важливу роль у війні відіграв радянський танк Т-34. Його повна назва – танк 34. Літера Т означає «танк», а число 34 пов'язане з роком створення проєкту 1934 роком. Т-34 став одним із найвпливовіших танків Другої світової війни. Його головними перевагами були простота конструкції, надійність, хороша прохідність і похила броня, яка краще захищала екіпаж від ворожих снарядів. Саме Т-34 відіграв важливу роль у битвах. Його могли швидко виробляти у великих кількостях, що було великою перевагою для Радянського Союзу. Загалом було виготовлено понад 50 тисяч таких танків різних модифікацій. Ще одним відомим радянським танком був КВ-1. КВ-1 був важким танком із дуже товстою бронею. На початку війни німецькі війська мали великі труднощі у боротьбі з ним, оскільки багато їхніх гармат не могли пробити його захист. Проте через велику вагу він був повільним і мав певні технічні недоліки. Серед американських танків найбільш відомим став М4 «Шерман». Його офіційна назва перекладається як середній танк М4 «Шерман». Цей танк отримав назву на честь американського генерала часів громадянської війни у США Вільяма Шермана. Його почали виробляти у 1942 році. Головною перевагою «Шермана» була не стільки потужність, скільки масове виробництво. США могли виготовляти тисячі таких машин і постачати їх союзникам. Танк використовували американські, британські, радянські та інші війська. «Шерман» мав хорошу надійність, був зручний зручним для ремонту та мав достатню бойову ефективність. Він брав участь у боях у Північній Африці, Європі та на Тихому океані. Серед британських танків варто згадати «Черчилль». Його повна назва – піхотний танк «Черчилль». Він отримав назву на честь британського прем'єр-міністра Вінстона Черчилля. Цей танк мав дуже товсту броню і був створений для підтримки піхоти під час наступу. Хоча спочатку він мав технічні проблеми, пізніші модифікації стали досить успішними. Черчилль використовували під час висадки союзників у Нормандії у 1944 році. Окреме місце в історії займає німецький надважкий танк «Маус». Його повна назва – броньована бойова машина 8-го типу «Маус». Це був найбільший і найважчий танк, створений під час війни. Він важив приблизно 188 тонн і мав надзвичайно товсту броню. Проте через величезні розміри він був майже непридатним для реального бою. Було побудовано лише кілька прототипів, і в серійне виробництво він не потрапив. Танки Другої світової війни показали, наскільки важливою стала бронетехніка у сучасних конфліктах. Вони впливали на результат великих битв, допомагали арміям здійснювати швидкі наступи та змінювали військову стратегію. Кожна країна створювала власні танки відповідно до своїх можливостей. Німеччина робила ставку на потужність і якість, Радянський Союз – на простоту та масове виробництво, США – на надійність і кількість, а Велика Британія – на захист і підтримку піхоти. Отже, найвідоміші танки Другої світової війни стали не просто бойовими машинами, а символами своєї епохи. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Прямо про науку та технології на «Прямий ФМ».
0: Плани SpaceX створити мережу орбітальних дата-центрів для роботи зі штучним інтелектом навряд чи стануть масштабним бізнесом найближчими роками. Головні перешкоди – висока вартість запусків і складність виробництва потужних супутників. Нова увага до космічних дата-центрів виникла після публічної суперечки Сема Альтмана та Ілона Маска. У відповідь на звинувачення Маска в шахрайстві глава OpenAI заявив, що саме його опонент переконує інвесторів у швидких перспективах дата-центрів у космосі. Фактично, Альтман озвучив думку, яку поділяють багато фахівців галузі. За їхніми оцінками, орбітальні обчислювальні центри поки не готові стати серйозним і прибутковим напрямом бізнесу. SpaceX планує запустити флот супутників із потужними комп'ютерами для виконання завдань штучного інтелекту. Очікування від цього проєкту стали одним із факторів, які підтримують оцінку компанії у 2 трильйони доларів. Прихильники ідеї вважають, що обчислювальні потужності на орбіті можна буде використовувати для роботи моделей SpaceX AI або як своєрідну космічну хмарну інфраструктуру. Однак експерти називають дві ключові проблеми. Ракети мають стати значно дешевшими, а високопродуктивні супутники потрібно навчитися масово виробляти за низькою ціною. Крім того, запуски дата-центрів, ймовірно, поступатимуться за пріоритетом контрактам SpaceX із NASA та розгортанню супутникової мережі Starlink. Маск заявив, що SpaceX почне запускати такі системи вже наступного року. Компанія справді може відправити на орбіту окремий супутник для високошвидкісної обробки даних. Однак головним питанням залишається масове виробництво та запуск таких апаратів. Експерти вважають, що необхідного масштабу галузь може досягти лише у 2030-х роках. Протягом тривалого часу вважалося, що те, якою рукою людина пише чи тримає ложку, закладено в структурі її мозку ще до народження. Проте нове дослідження нейробіологів із Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі та університету Джона Гопкінса спростовує це твердження. Вчені припустили, що домінування однієї кінцівки є результатом асиметричної багаторічної практики використання інструментів, а не вродженою особливістю півкуль мозку. мозку. Для перевірки своєї теорії вчені розробили оригінальний експеримент. Оскільки люди протягом усього життя користуються переважно однією рукою, дослідники вирішили нейтралізувати цей фактор, змусивши учасників писати ліктями – дією, яку ніхто з них ніколи раніше не практикував. Якщо домінантна рука стає провідною через вроджені особливості відповідної півкулі мозку, то правші мали б значно краще писати саме правим ліктем. Під час експерименту групі правшів спочатку запропонували написати букву «А» та цифру 8 декілька разів правою та лівою руками, а потім повторити це завдання ліктями, до яких прикріпили ручки. Аналіз траєкторії рухів, проведений за допомогою спеціально навченої нейромережі, показав несподіваний результат. Учасники однаково погано писали як лівим, так і правим ліктем. Жодної статистичної переваги так званого домінуючого боку зафіксовано не було. Перевага правої сторони повністю зникла, щойно рух перенесли на нетреновану частину тіла. На другому етапі дослідження учасників розділили на дві групи для тренування письма ліктем. Перша група вчилася писати правим, а друга – лівим. Після серії тренувань якість письма суттєво й однаково покращилася в обох групах. Це доводить, що мозок не має вроджених обмежень для керування дрібною моторикою з певного боку. Унікальні навички нашої домінуючої руки – це не вбудована програма, а результат мільйонів повторень і щоденного досвіду використання побутових предметів протягом усього життя. Жінки, які пізно прокидаються і лягають спати, а також частіше їдять увечері, мають більше жиру в організмі та гірші показники обміну речовин. Це показало дослідження науковців у Новій Зеландії. Вчені перевірили, як хронотип, тобто природна схильність людини спати і прокидатися в певний час, пов'язаний із харчуванням та здоров'ям. У дослідженні взяли участь 287 здорових жінок віком від 18 до 45 років. Серед них було 130 жінок тихоокеанського походження та 157 європейського. За режимом сну учасниць розділили на ранковий, проміжний і вечірній типи. Наприклад, жінок, які зазвичай засинали близько 23-ї і прокидалися о 8-й, відносили до проміжного хронотипу. Протягом 5 днів учасниці записували все, що їли та пили. Спостереження охоплювало 3 будні й 2 вихідні. Дієтологи додатково перевіряли записи та уточнювали розміри порцій. Науковці також використали рентгенівське сканування, яке дає змогу визначити кількість жиру в організмі та місця його накопичення. Окремо досліджували рівень цукру, холестерину і гормонів у крові. З'ясувалося, що так звані «сови» споживали мало їжі вранці, а значну частину раціону переносили на вечір і пізній час. Водночас загальна кількість калорій та основних поживних речовин у різних групах суттєво не відрізнялася. Однак жінки вечірнього хронотипу частіше мали вищий індекс маси тіла та більший відсоток жиру. У них також більше жирової тканини накопичувалося в ділянці живота, а не стегон. Такий розподіл жиру пов'язують із підвищеним ризиком проблем зі здоров'ям. Раціон так званих сов також містив менше клітковини, вітамінів і мінералів. Дослідники зазначили, що вони частіше обирали менш поживні продукти. До того ж, аналізи крові показали у вечірнього хронотипу вищі рівні інсуліну та нижчий рівень так званого хорошого холестерину. Науковці наголошують, що отримані результати поки не доводять, що саме пізній режим дня спричиняє ожиріння або порушення обміну речовин, проте він безперечно має свої негативні наслідки для жіночого здоров'я.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна має заздалегідь підготуватись до зими. Серед головних завдань влади – енергетика, логістика та захист українського експорту. Президент Володимир Зеленський заявив, що саме ці напрями були одним із ключових під час формування нового складу уряду. За його словами, особливу увагу приділяють енергетиці, адже країна має пройти зимовий період в умовах війни. Також важливими залишаються робота зернового коридору та забезпечення стабільної роботи агросектору. Зеленський додав, Україна готується до можливих спроб Росії ускладнити експорт зерна та завдати ударів по критичній інфраструктурі. Сполучені Штати і надалі постачатимуть Україні зброю, заявив державний секретар Марко Рубіо після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Лавровим. За словами Рубіо, політика Вашингтона щодо підтримки України не змінилась. Йдеться не про безкоштовну передачу озброєння, а про продаж зброї за програмою ПОУЛ через НАТО. Рубіо зазначив, Росія під час переговорів вимагала припинити військову допомогу Україні. Водночас він наголосив, однієї зустрічі недостатньо для досягнення миру. Але Вашингтон готовий надалі відігравати конструктивну роль у пошуку варіантів завершення війни. Українські військові отримають новий вид транспорту для складних умов на передовій. Міністерство оборони допустило до експлуатації військо перший український повнопривідний електромотоцикл «Мул-Е». Його розробили для логістики, евакуації та перевезення військових там, де звичайна техніка не завжди може пройти. Електромотоцикл має два незалежні електродвигуни, може проїхати майже 100 кілометрів на одному заряді та здатний рухатись піском, болотом і снігом. Додатково він оснащений генератором, що може заряджати акумулятори або забезпечувати роботу засобів зв'язку та дронів. Українці попереджають про небезпечну пропозицію від деяких автобусних перевізників – так звані спальні місця у салоні. У Держслужбі з безпеки на транспорті наголошують, в Україні немає сертифікованих автобусів із повноцінними спальними місцями для пасажирів. Переобладнані крісла чи самостійно встановлені лежачі місця можуть становити серйозну загрозу під час різкого гальмування або аварії. Фахівці закликають пасажирів обирати лише легальних перевізників і звертати увагу на безпеку, а не лише на комфорт в дорозі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
0: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода, місцями пройдуть дощі та грози, денна температура 17-24 тепла. На сході мінлива хмарність, місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 25-29. У південних областях похмуро, в Криму подекуди невеликі дощі. Повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі завтра хмарно, суттєвих опадів не передбачається, денна температура 22-24 тепла. У столиці плюс 20-23, хмарно, можливий дрібний дощ.
1: Погода на Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
0: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода, місцями пройдуть дощі та грози, денна температура 17-24 тепла. На сході мінлива хмарність, місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 25-29. У південних областях похмуро, в Криму подекуди невеликі дощі. Повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі завтра хмарно, суттєвих опадів не передбачається, денна температура 22-24 тепла. У столиці плюс 20-23, хмарно, можливий дрібний дощ.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Київ із the Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
2: Мої вітання! Олегівська вулиця, дерев'яна пам'ять Києва і паркан із цегляними підписами. Олегівська вулиця належить до тих київських міст, де історія збереглася не у вигляді великого ансамблю, а в окремих фрагментах. Серед сучасних будинків і перебудованих садиб тут і досі стоять дві рідкісні споруди – дерев'яні будинки номер 9 і 11. Їхні фасади з різьбленими деталями нагадують про Київ 19 століття, коли значна частина міста складалася не з кам'яних прибуткових будинків, а з невеликих житлових садиб, оточених садами та господарськими прибудовами. Сьогодні цілі дерев'яні будинки у столиці сприймаються майже як архітектурне диво. Дерево швидко старіє, вбирає вологу, потерпає від грибка, легко займається і потребує постійного догляду. Навіть невелике пошкодження даху може за кілька років зруйнувати стіни та перекриття. Саме тому більшість старої дерев'яної забудови Києва не пережила пожеж, воїн, радянських реконструкцій і сучасного будівельного тиску. Одні будинки розібрали як аварійні, інші згоріли або втратили первісний вигляд під шарами обшивки і випадкових ремонтів. На цьому тлі будинки номер 9 і 11 є цінними свідками міського побуту, який майже зник. Вони не вражають масштабом, але саме камерність робить їх особливими. Різьблені карнизи, декоративні лиштви, фігурні елементи під дахом і легкий ритм фасадів створюють образ затишного житла, розраховане на не демонстрацію багатства, а на гармонійне співіснування з навколишнім ландшафтом. Архітектуру цих споруд часто відносять до так званого швейцарського стилю. Назва не означає буквального копіювання конкретних будинків зі Швейцарії. Йдеться радше про європейську моду 19 століття на романтизацію альпійських шале, заміського життя і мальовничої природи. У міській архітектурі стиль проявлявся у широких звисах даху, дерев'яному різьбленні, відкритих елементах конструкції, верандах і прагненні надати будинку вигляду затишної вілли. Для Києва така естетика була близькою. Місто з пагорбами, ярами, садами та дніпровськими краєвидами легко піддавалося романтичним порівнянням. У повсякденній мові з'являлася назва на кшталт «Київської Швейцарії» або «Київської Італії». Ними описували мальовничі райони Куренівки та Пригорки, де природний рельєф поєднувався з невисокою садибною забудовою. Це були не офіційні топоніми, а спосіб передати атмосферу місцевості. Зелені схили, звивисті дороги, відчуття віддаленості від гамірного центру. Олегівська також формувалася в середовищі, де архітектура не домінувала над природою, а підлаштовувалася під неї. Дерев'яні будинки були дешевшими за кам'яні, швидше зводилися і добре вписувалися у напівміський характер околиць. Важливими були не лише самі оселі, а й подвір'я, сади, ворота, паркани та господарські споруди. Разом вони створювали завершений світ однієї родини. Колись вулиця мала інший масштаб, ритм і значно більше дерев'яної забудови. Нині будинки номер 9 та 11 сприймаються як уламки великої, але майже втраченої картини. Вони дозволяють уявити Київ до масового будівництва багатоповерхівок, коли навіть неподалік від центральних районів місто могло нагадувати зелене передмістя. Ще один незвичний історичний акцент зберігся у верхній частині Олегівської. Поруч із сучасним житловим будинком стоїть паркан, складений із дореволюційної клеймованої цегли. На перший погляд він може здатися звичайною старою кладкою, але при уважному розгляді перетворюється на своєрідний архів. На цеглинах видно літери, знаки і скорочення. Клейма людей і підприємств, які виготовляли будівельний матеріал для старого Києва. Клеймована цегла є важливим джерелом для дослідників міської історії. Вона допомагає приблизно датувати споруди, простежувати роботу заводів і відновлювати економічні зв'язки між районами. У Києві склалася характерна особливість. Клейм власників або орендарів трапляється більше, ніж назви самих заводів. Це пояснюється тим, що цегляні підприємства часто здавали в оренду. Людина, яка керувала виробництвом певний час, ставила на продукції власний знак, а після зміни орендаря з'являлося нове клеймо. Тому один завод міг залишити у міській забудові цілу серію різних підписів. Цеглини потрапляли у стіни житлових будинків, фабрик, парканів і господарських споруд. Після знесення старих будівель матеріал нерідко використовували повторно, тож фрагменти різних місць і часів могли зустрітися в одній кладці. Паркан на Олегівській створив скульптор Володимир Сопцов. Він зібрав дореволюційну цеглу з різними клеймами і перетворив утилітарну огорожу на міську інсталяцію. Кожна цеглина має власний відтінок, фактуру, ступінь пошкодження та знак. Разом вони утворюють мозаїку київського будівництва, у якій сусідять сліди різних виробників, власників і десятиліть. Автор додав до історичного матеріалу особисту деталь. Вмонтував укладку цеглину з власним автографом. Цей жест продовжив давню традицію клеймування. Колись власник виробництва залишав знак на сирій цеглі, щоб позначити походження товару. Сучасний скульптор також залишив підпис, але вже як людина, що зібрала розрізнені фрагменти і надала їм нового сенсу. У цьому паркані відчувається важлива риса Києва. Місто часто зберігає минуле не в доторканному вигляді, а через повторне використання. Старі матеріали переходять з однієї споруди до іншої, фрагменти декору опиняються у дворах, а цегла зі знесених будинків отримує нове життя. Це не замінює повноцінного збереження пам'яток, але показує, наскільки міська матерія здатна накопичувати і переносити пам'ять. Олегівська цікава саме поєднанням таких різних свідчень. Дерев'яні будинки розповідають про приватний Київ із його садибами, різьбленими фасадами і романтичним захопленням швейцарською архітектурою. Паркан із клеймованої цегли нагадує про промислову історію міста, цегляні заводи, орендарів і майстрів, чиї імена, може, зникли з документів, але залишилися на будівельному матеріалі. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Економічний огляд на Прямий ФМ.
1: Банки за останні 10 років після кризи 2014-2015 років наростили кількість активних корпоративних позичальників удвічі – до понад 17 тисяч компаній. Про це повідомив Національний банк України. За даними свіжого звіту про фінансову стабільність, бізнес зберігає високий попит на позики попри уповільнення економіки та високі воєнні ризики, зазначив регулятор. Банки готові цей попит задовольняти, тож річні темпи – приросту чистого гривневого кредитного портфеля перевищують 30% уже близько року, а загалом триває найдовший за понад 15 років період кредитного зростання, говориться у повідомленні. НБУ зазначив, що високими темпами зростають кредити, надані переробній промисловості та будівництву, а найбільшими отримувачами нових позик є галузі торгівлі та сільського господарства. Водночас банки активно фінансують енергетичні потужності, переважно надаючи кошти на тривалий срок. До того ж, оборонно-промисловий сектор отримав понад 9 мільярдів гривень за державною програмою в межах втілення стратегії з розвитку кредитування, а в травні банки підписали меморандум про фінансування ОПК. Регулятор зазначає, що понад 70% чистих кредитів банків надано компаніям із задовільним, міцним або відмінним фінансовим станом. Тим часом старі, непрацюючі кредити дедалі менше визначають якість портфеля, яка підтримується виваженими стандартами кредитування та належним відбором позичальників. Щодо перспектив, то банки в опитуваннях про умови кредитування прогнозують подальше посилення попиту на кредити, зокрема на відбудову та розширення виробництва, говориться у повідомленні. З українським національним асистентом на базі штучного інтелекту «Дія AI» тепер можна розмовляти та отримувати послуги голосом. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України. Щоб поговорити з помічником, достатньо натиснути кнопку голосової хвилі та почати проговорювати свій запит. «Дія AI» миттєво його опрацює, а тоді дасть голосову відповідь, яку водночас продублюють текстом на екрані. Вся текстова історія повідомлень зберігає, тож користувачі завжди можуть повернутися до діалогу. Голосовий помічник уміє все те саме, що й звичайний чат. Ви можете просто попросити Дія AI розповісти про послуги на порталі, знайти дані про ваш ФОП, перевірити ваш страховий стаж, замовити довідку про доходи тощо. Голосовий чат робить взаємодію з державою інклюзивною. Тепер люди, яким складно набирати текст чи читати з екрана, можуть отримати потрібну інформацію легко та комфортно. Держава стає ближчою і доступною абсолютно кожному, йдеться в оголошенні Мінцифри. Іспанія підтримує відновлення та модернізацію аеронавігаційної інфраструктури України. Підписано низку угод щодо модернізації української системи управління повітряним рухом відповідно до європейських стандартів. Про це поінформувало Міністерство розвитку громад та територій України. Так, уряд Іспанії профінансує розробку комплексного техніко-економічного обґрунтування відновлення та модернізації аеронавігаційної інфраструктури України в межах свого гранту. Під час зустрічі українська та іспанська сторони також обговорили подальше розширення співпраці та реалізацію нових проєктів із відновлення пошкодженої аеронавігаційної інфраструктури. Іспанія також залишається одним із найбільших донорів Фонду добровільної солідарності Євроконтролю, що дозволяє Украероруху підтримувати критично важливі операційні спроможності та зберігати кваліфікований персонал в умовах повномасштабної війни, додали у Мінрозвитку. Резиденти Дія Сіті сплатили рекордні податки за перше півріччя 2026 року – майже 28 мільярдів гривень. Це на 75% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це поінформувало Міністерство цифрової трансформації України. Попри повномасштабну війну, українська технологічна індустрія продовжує зростати та підтримувати економіку, зазначили у відомстві. Сьогодні кількість резидентів Дія Сіті перетнула рубіж у 4,5 тисячі топових компаній, серед яких Samsung, Nokia, Visa, Viber та інші. Технологічні бізнеси приєднуються до простору, щоб розвивати продукти, масштабувати бізнес і будувати глобальні рішення в Україні, зазначили у міністерстві. З червня 2026 року місцеві водоканали по всій Україні переглядають тарифи на водопостачання та водовідведення. Про це розповів Євген Калінін, керівник компанії «Веолія Україна», яка надає послуги із водозабезпечення та очищення стічних вод. У червні нові тарифи запровадили Чернівці, Запоріжжя, Кривий Ріг та Дрогобич. Паралельно у багатьох містах тривають громадські обговорення нових тарифів. Протягом року більшість громад будуть змушені привести вартість водопостачання до економічно обґрунтованого рівня, зазначив Калінін. Пропозицію щодо підняття вартості послуг до міської влади направив і «Київводоканал». В поданні вказано, що вартість постачання кубометра води для населення зросте і буде складати 50 гривень 69 копійок замість колишніх 16 гривень, а водовідведення складе 38 гривень замість 14 гривень. Тобто сумарні витрати на кубометр води для киян можуть зрости до позначки у майже 89 гривень. Нагадаємо, що в лютому 2026 року Верховна Рада внесла зміни до профільного закону про тарифи на комунальні послуги, фактично переклавши відповідальність за перегляд тарифів на воду з центральної влади на місцеву. Відповідно до цих змін, вартість послуг водоканалів на період дії воєнного стану і рік після його завершення погоджує не державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, а органи місцевого самоврядування.
0: Економічний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
2: Мої вітання. Історія сумки від практичної речі до модного аксесуару. Сьогодні сумка є звичною частиною нашого повсякденного життя. Ми використовуємо її для зберігання речей, роботи, навчання, подорожей або просто як стильний елемент образу. Проте мало хто замислюється, що історія сумки налічує тисячі років. Вона пройшла довгий шлях від простого мішка для перенесення необхідних речей до символу статусу, культури та моди. Перші сумки з'явилися ще в давнину, коли люди почали переносити із собою їжу, інструменти та інші предмети. У первісних суспільствах використовували прості мішки зі шкіри тварин, рослинних волокон або тканини. Вони не мали складної форми чи прикрас, адже головною метою була практичність – зручно переносити речі під час полювання, збирання їжі або подорожей. У давніх цивілізаціях сумки також були важливим предметом побуту. Наприклад, у стародавньому Єгипті люди використовували невеликі мішечки, які кріпили до пояса. У них зберігали монети, прикраси, особисті речі та навіть косметичні засоби. Такі сумки могли бути оздоблені вишивкою, бісером або дорогоцінними матеріалами, що свідчило про становище власника. У давній Греції та Римі сумки теж використовувалися переважно для практичних потреб. Чоловіки і жінки носили невеликі шкіряні або тканинні мішечки, оскільки одяг того часу часто не мав кишень. У них зберігали гроші, ключі та дрібні предмети. Такі сумки зазвичай прикріплювали до пояса. У середньовіччі сумка стала ще більш поширеною. Одяг європейців не передбачав зручних кишень, тому невеликі мішечки були необхідними для повсякденного життя. Їх носили і чоловіки, і жінки. Селяни використовували прості сумки з тканини або шкіри, а представники знаті могли мати вироби з дорогих матеріалів, прикрашені вишивкою, металевими елементами та коштовним камінням. Цікаво, що в середньовіччі сумка могла багато розповісти про людину. За її виглядом можна було визначити соціальний статус, професію або навіть рід занять власника. Наприклад, торговці носили більші сумки для товарів, а представники знаті – маленькі декоративні мішечки. Важливі зміни у історії сумки відбулися у 17-18 століттях. У цей період у жіночому одязі почали з'являтися кишені, тому потреба в сумках дещо зменшилася. Однак згодом вони знову стали популярними, але вже не лише як практична річ, а як елемент стилю. Жінки почали використовувати невеликі сумочки для зберігання особистих речей – носової хустки, грошей та інших дрібниць. У 18 столітті в Європі стали популярними маленькі тканинні сумочки, які називали ретикюлями. Вони часто виготовлялися вручну та прикрашалися вишивкою. Такі аксесуари стали частиною жіночого образу і показували смак та елегантність власниці. У 19 столітті розвиток транспорту, промисловості та подорожей значно вплинув на появу нових видів сумок. А люди почали більше подорожувати, тому виникла потреба у великих і міцних дорожніх сумках та валізах. Саме в цей період почали формуватися відомі виробники аксесуарів, які створювали якісні вироби для мандрівників. З розвитком залізниць і автомобільного транспорту сумки стали важливою частиною подорожей. Вони мали бути не лише красивими, а й зручними та витривалими. З'явилися валізи з твердим корпусом, дорожні саквояжі та сумки для різних видів діяльності. У 20 столітті сумка остаточно перетворилася на важливий модний аксесуар. Дизайнери почали приділяти велику увагу її формі, кольору, матеріалам та деталям. Сумка стала не просто предметом для зберігання речей, а способом самовираження. Особливу роль у розвитку модних сумок відіграли відомі будинки моди. Вони створювали унікальні моделі, які ставали символами певної епохи. Деякі сумки перетворилися на справжні культурні ікони та стали впізнаваними у всьому світі. У 20 столітті з'явилося багато нових видів сумок. Наприклад, жіночі сумки через плече стали популярними завдяки зручності. Рюкзаки поступово перейшли зі сфери спорту та туризму у повсякденну моду. Клатчі стали символом вечірньої елегантності, а великі сумки-шопери – практичним вибором для міського життя. У 21 столітті сумки продовжують змінюватися разом із суспільством. Сьогодні існують сумки для роботи, навчання, спорту, подорожей, навіть спеціальні моделі для електронних пристроїв. Велике значення мають екологічні матеріали. Багато виробників створюють вироби з перероблених тканин, натуральних або альтернативних матеріалів. Сучасна сумка – це поєднання практичності, технології, дизайну. Вона може бути мінімалістичною або яскравою, традиційною або незвичайної форми. Для багатьох людей сумка стала частиною особистого стилю та способами показати свою індивідуальність. Окреме місце в історії сумок займають рюкзаки. Спочатку вони використовувалися переважно військовими, туристами та мандрівниками, адже дозволяли зручно переносити важкі речі. Згодом рюкзаки стали популярними серед школярів, студентів і мешканців міст. Сьогодні вони є одним із найпоширеніших видів сумок у світі. Цікаво, що сумка також має культурне значення. У різних країнах існують власні традиції її виготовлення. Майстри створюють унікальні вироби ручної роботи, використовуючи національні орнаменти, традиційні матеріали та стародавні техніки. Отже, історія сумки – це історія розвитку людського суспільства. Вона відображає зміни у способі життя людей, розвитку технологій, моді та культурі. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. У Києві 23 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна прагне відновити дипломатичний процес з Росією до осені. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, після розмови зі спеціальним представником Сполучених Штатів Стівом Віткофом з'явились нові пропозиції, які зараз обговорюють. Далі, за словами президента, можливі контакти американської сторони з Росією та потенційна тристороння зустріч. Зеленський наголосив, переговори потрібно активізувати найближчим часом, адже, за даними української розвідки, восени Росія може готувати нову мобілізацію. Міністерство оборони пропонує пришвидшити встановлення особи загиблих українських військових. Для цього планують доповнити ДНК-тестування іншими способами ідентифікації, зокрема відбитками пальців рук і стоп. У відомстві пояснюють, у багатьох країнах спочатку використовують швидші методи – жетони, відбитки пальців, дані про зубну формулу і лише потім проводять складніші генетичні дослідження. Особливу увагу пропонують приділити відбиткам стоп, адже вони можуть краще зберігати, якщо людина була у взутті. Зібрані дані планують вносити до спеціального реєстру. Ірландія допомагатиме Україні швидше просуватись на шляху до членства в Євросоюзі. Прем'єр Мік Холмартін під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві заявив, що його країна працюватиме над відкриттям наступних переговорних кластерів щодо вступу України до блоку. За його словами, підтримка України та її європейської інтеграції є одним з головних напрямів роботи Ірландії в період головування в Євросоюзі. Також Мартін наголосив на важливості реформ в нашій країні і додав, що Ірландія виділить ще 25 мільйонів євро на зміцнення української протиповітряної оборони. Українців попереджають про нову хвилю онлайн-шахрайства з підробленими посвідченнями водія. У головному сервісному центрі МВС наголошують, права, придбані через інтернет, не потрапляють до держреєстрів, не відображаються в застосунку діячі кабінеті водія, а їхнє використання може мати кримінальні наслідки. Шахраї також можуть використовувати персональні дані з фото документів у соцмережах. Тому фахівці радять не публікувати знімки посвідчень без прихованих особистих даних. У МВС нагадують, отримати справжнє посвідчення водія можна лише після навчання, медогляду та успішного складання іспитів у сервісному центрі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода, місцями пройдуть дощі та грози, денна температура 17-24 тепла. На сході мінлива хмарність, місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 25-29. У південних областях похмуро, в Криму подекуди невеликі дощі. Повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі завтра хмарно, суттєвих опадів не передбачається, денна температура 22-24 тепла. У столиці плюс 20-23, хмарно, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
2: Мої вітання! Фанні Мендельсон – композиторка, яку довго знали лише як сестру відомого музиканта. У 19 столітті світ музики був переважно чоловічим. Жінки могли навчатися музиці, грати на інструментах і навіть створювати власні твори, але професійна кар'єра композиторки часто вважалася для них неприйнятною. Багато талановитих жінок залишилися в історії недооціненими лише через те, що жили в часи, коли суспільство не сприймало їхню творчість серйозно. Однією з таких постатей була Фанні Мендельсон, німецька композиторка, піаністка та культурна діячка. Сьогодні її вважають однією з найцікавіших музиканток епохи романтизму, але протягом багатьох років її знали переважно як старшу сестру знаменитого композитора Фелікса Мендельсона. Насправді Фанні була не просто родичкою відомого музиканта. Вона сама мала винятковий талант, створила сотні музичних творів і ще за життя користувалася повагою серед людей, які знали її творчість. Однак через тогочасні суспільні правила її ім'я надовго залишилося в тіні. Фанні Мендельсон народилася 14 листопада 1805 року в місті Гамбург у Німеччині. Вона походила із заможної та освіченої родини. Її батько Абрахам Мендельсон був успішним банкіром, а мати Леа Мендельсон походила з відомої інтелектуальної родини. У сім'ї велике значення приділяли освіті. Діти вивчали мови, літературу, історію та мистецтво. Фанні разом із молодшим братом Феліксом із раннього дитинства займалася музикою. Вони обоє мали надзвичайні здібності і отримали навчання у найкращих викладачів Берліна. Фанні дуже рано проявила свій талант. Уже в підлітковому віці вона могла виконувати складні музичні твори та створювати власні композиції. Її музичні здібності навіть порівнювали зі здібностями брата Фелікса. Цікаво, що Фанні була старшою за Фелікса на 4 роки і часто була для нього не лише сестрою, а й творчою порадницею. Вони обговорювали музику, обмінювалися ідеями та підтримували одне одного. Фелікс високо цінував думку сестри і часто звертався до неї за порадою щодо своїх творів. Проте життя Фані складалося складніше, ніж у її брата. Фелікс мав можливість виступати перед великою аудиторією, подорожувати Європою та будувати професійну кар'єру музиканта. Фані ж, хоча мала не менший талант, повинна була залишатися в межах традиційної ролі жінки того часу. Її батько не забороняв їй займатися музикою, але вважав, що це має бути лише захопленням, а не професією. У 19 столітті вважалося, що жінка з хорошої родини повинна займатися сім'єю та домашніми справами, а не прагнути слави у мистецтві. Попри це, Фані не припинила писати музику. Вона створила понад 400 творів, серед яких фортепіанні композиції, пісні, камерна музика та твори для оркестру. Одним із головних напрямів її творчості були пісні для голосу та фортепіано. У них вона передавала сильні емоції, переживання та особливо романтичний настрій. Її стиль був близьким до музики того часу, але водночас мав власні особливості. Фані також була чудовою піаністкою. Вона регулярно виступала у своєму будинку в Берліні, де організовувала музичні вечори. На ці зустрічі приходили композитори, художники, письменники та представники культурного середовища. Її дім став одним із важливих місць музичного життя Берліна. Там виконували не лише твори відомих композиторів, а й композиції самої Фані. Проте через обмеження того часу її виступи залишалися переважно приватними, а не професійними концертами. Особливо цікавою є історія публікації її творів. Деякі композиції Фані виходили друком під ім'ям її брата Фелікса. Це було пов'язано не з відсутністю таланту, а з тим, що видавці та суспільство не завжди були готові сприймати жінку як серйозну композиторку. Фелікс знав про талант сестри і не приховував її здібності серед близьких людей. Він навіть допомагав їй із творчістю. Проте загальні правила того часу обмежували можливості Фані отримати таке саме визнання, якого досяг він. У 1829 році Фані вийшла заміж за художника Вільгельма Гензеля. Їхній шлюб був щасливим, а чоловік підтримував її творчість. У подружжя народився син Себастьян, але навіть після створення сім'ї Фані продовжувала займатися музикою. Важливим моментом у її житті став 1846 рік, коли вона нарешті почала публікувати свої твори під власним ім'ям. Це був великий крок, адже вона вперше відкрито заявила про себе як про незалежну композиторку. На жаль, її професійне визнання тривало недовго. 14 травня 1847 року Фані Мендельсон померла у віці 41 року від інсульту. За іронією долі, це сталося під час репетиції музичного твору, яким вона займалася. Після її смерті про Фані поступово почали забувати. У музичній історії довгий час головна увага приділялася її брату Феліксу, а її власна творчість залишалася маловідомою. Лише у 20 столітті дослідники почали повертати її ім'я в історію музики. Було знайдено багато її рукописів, почали виконувати її творчість на концертах. А музикознавці стали більше вивчати її внесок у розвиток романтичної музики. Сьогодні Фані Мендельсон вважається прикладом талановитої людини, чий успіх був обмежений не відсутністю здібностей, а суспільними умовами. Її історія показує, наскільки багато видатних митців могли залишитися непоміченими через погляди своєї епохи. Фані Мендельсон була не просто сестрою знаменитого композитора Фелікса Мендельсона. Вона була самостійною творчою особистістю, талановитою композиторкою та прекрасною піаністкою. Її музика доводить, що справжній талант може пережити навіть роки забуття. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.

кохана, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: ЄС засудив зловмисну кібердіяльність Росії та її використання кіберекосистеми, що охоплює як державні, так і недержавні суб'єкти, спрямовану проти держав-членів Євросоюзу. Про це повідомили в прес-службі Європейської ради. Зазначається, що ФСБ протягом багатьох років здійснювала широкий спектр зловмисних кібердіяльностей, які ставали дедалі серйознішими та зачіпали держави-члени ЄС, а також міжнародних партнерів, зокрема Україну. Йдеться про проникнення в урядові мережі та саботаж критичної інфраструктури. Об'єктами таких російських атак стали Франція, Німеччина, Польща, Кіпр, Нідерланди, Австрія, Словаччина, Румунія та Фінляндія. 16-й центр ФСБ з 2010 року здійснював кібершпигунство проти стратегічних урядових структур Франції, а з 2025 року діяв проти французької оборонної промисловості. У Німеччині центр націлювався на урядові структури. –

0: діяльності, включаючи торгівлю вогнепальною зброєю та наркотиками, а також відмивання грошей. Про це повідомили в прес-службі комісії. Запропоновані обмеження включають заморожування активів та заборону на надання коштів чи інших економічних ресурсів особам або організаціям, що входять до переліку. Також забороняються поїздки до держав-членів ЄС або транзит через їхню територію. Пропозиції Єврокомісії спрямовані на незаконну діяльність за межами ЄС, яка через свій поширений систематичний або організований характер становить серйозну загрозу цінностям безпеці блоку, а також на поведінку, що пов'язана з контрабандою мігрантів, торгівлею людьми та незаконним перевезенням. Ми представляємо новий режим санкцій проти контрабандистів та торговців мігрантами. У нас усіх спільна мета – витіснити їх з бізнесу і врятувати життя тисяч людей, які мріють про краще життя. Ми в Європі повинні вирішувати, хто до нас приїжджає і за яких обставин, наголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Французький президент Еммануель Макрон заявив, що Франція виконала своє зобов'язання щодо переозброєння, виступивши з щорічною промовою перед військовими. У 2017 році я оголосив, що оборонний бюджет буде збільшено, що зобов'язання будуть виконані, і що Франція та її збройні сили виправдають покладені на них сподівання та виконають свої обов'язки і відповідальність. Зобов'язання виконано, факти говорять самі за себе, а історія винесе свій вирок, сказав Макрон. Також він зазначив, що Європа готова захищати свободу та верховенство права навіть ціною крові. Послання, яке ми надсилаємо світові, таке: «Так, мир – це наша мета. Так, ми дорожимо свободою та верховенством права. І так, ми готові боротися, щоб їх захистити. Завжди і ціною крові, якщо це буде необхідно», – додав Макрон. Євросоюз оголосив про початок роботи нової дорадчої місії у Вірменії для підтримки у протидії гібридним загрозам. Про це повідомили у прес-службі Ради ЄС. Місія підтримуватиме спроможність Вірменії реагувати на гібридні виклики, такі як кібератаки, маніпуляції інформацією та втручання ззовні, непрозорі фінансові потоки. Зокрема, місія надаватиме стратегічні поради, пропонуватиме свою технічну експертизу і сприятиме розбудові інституційних спроможностей національних інституцій Вірменії, зазначили у комюніке. ЄС найактивніше виступає за стійку незалежну Вірменію і за право вірменського народу визначати свою долю. Ми подбаємо про те, щоб Вірменія не лишалася сам на сам перед спробами зовнішнього примусу, заявила головна дипломатка ЄС Кая Калас. Місію створили на запит уряду Вірменії. Початковий її мандат – 2 роки. До складу увійдуть експерти з країн членів ЄС. Азербайджан розглядає можливість повного виходу з Ради Європи після того, як його право голосу в парламентській асамблеї Ради було призупинено у 2024 році. Про це заявив президент країни Ільхам Алієв. «Ми однозначно розглядаємо можливість виходу з цієї структури», – пояснив президент Азербайджану. За його словами, керівництво Ради Європи звернулося до Баку з проханням знайти рішення, щоб країна залишилася членом організації. Генеральний секретар Ради Європи зв'язався зі мною та попросив нас не робити цього та знайти спосіб покращити ситуацію, сказав Алієв. Азербайджан залишається повноправним членом організації, хоча право голосу його делегації в парламентській асамблеї Ради Європи було призупинено у 2024 році. Алієв сказав, що шкодує про погіршення відносин між організацією та Баку. Вони повинні відновити право голосу нашої делегації. Після цього азербайджанська делегація повернеться, сказав президент Азербайджану. Ми не зробили жодних неправильних кроків. Вони прийняли несправедливе рішення, тому вони повинні зробити крок назад і визнати свої помилки, наголосив Алієв. Нагадаємо, Парія на січневій сесії 2024 року відмовилось підтверджувати повноваження азербайджанської делегації через ситуацію з правами людини та відмову країни допустити спостерігачів асамблеї на вибори президента. У відповідь Азербайджан оголосив про вихід з Парі, а пізніше пішов на подальшу конфронтацію з Радою Європи.
1: Міжнародний огляд на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Веймар. Веймар розташований у федеральній землі Тюрунгія, майже в центрі Німеччини. Сьогодні в ньому проживає приблизно 65 тисяч людей. Незважаючи на невелику кількість населення, місто щороку відвідують сотні тисяч туристів з усього світу. Їх приваблюють старовинна архітектура, музеї, театри, бібліотеки та особлива атмосфера, яка майже не змінилася за останні кілька століть. Історія Веймара починається понад тисячу років тому. Перша письмова згадка про місто датується 899 роком. Уже в середньовіччі воно було важливим торговельним центром, а згодом стало резиденцією герцогів Саксен-Веймарських. Саме вони багато вкладали у розвиток науки, культури і освіти. Завдяки цьому Веймар поступово перетворився на місто, де збиралися найвидатніші люди свого часу. Особливу роль у розвитку міста відіграла герцогиня Анна Амалія. У 18 столітті вона була покровителькою мистецтва, підтримувала письменників, музикантів і художників. Саме за її наказом була створена знаменита бібліотека, яка сьогодні носить її ім'я. Бібліотека Анни Амалії вважається однією з найкрасивіших у світі. Її головна зала виконана у стилі рококо. Дерев'яні полиці, позолочені прикраси, старовинні сходи та тисячі рідкісних книг створюють неймовірну атмосферу. У фондах бібліотеки зберігається понад мільйон книжок і рукописів. Проте найбільшу славу Веймару принесли два письменники – Йоганн Вольфганг фон Гетте та Фрідріх Шиллер. Саме завдяки їм місто називають столицею німецького класицизму. Не менш цікавою є музична історія Веймара. У 19 столітті тут працював знаменитий угорський композитор і піаніст Ференц Ліст. Він був одним із найвідоміших музикантів свого часу. У Веймарі Ліст диригував оркестром, писав нові твори і підтримував молодих композиторів. Саме тут уперше виконувалися опери Ріхарда Вагнера, який тоді ще не був всесвітньо відомим. Завдяки діяльності Ліста місто стало одним із центрів європейської музики. На початку 20-го століття Веймар знову опинився в центрі світової історії. У 1919 році архітектор Вальтер Гропіус заснував тут школу Баухаус. Сьогодні це слово знають майже всі архітектори та дизайнери світу. Баухаус став революцією в мистецтві. До цього будинки часто прикрашали великою кількістю декоративних елементів. Викладачі Баухаусу запропонували інший підхід. Будівлі повинні бути простими, світлими, функціональними та зручними для людей. Саме завдяки цій школі з'явився сучасний мінімалізм в архітектурі та дизайні меблів. Навіть сьогодні багато офісів, квартир і громадських будівель оформлюються за принципами, які були створені у Веймарі понад 100 років тому. У місті працює музей Баухаусу, де можна побачити меблі, креслення, фотографії та проекти, які змінили світовий дизайн. Щороку сюди приїжджають студенти архітектурних факультетів із різних країн, щоб познайомитися з історією цього напрямку. Веймар відомий також своїми палацами та парками. Однією з головних пам'яток є Веймарський замок. Його сучасний вигляд сформувався у 18 столітті. Усередині можна побачити розкішні зали, картини, старовинні меблі та предмети мистецтва. Неподалік розташований парк на річці Ільм. Його створювали так, щоб він виглядав максимально природно. Тут ростуть вікові дерева, прокладені красиві алеї, побудовані містки та невеликі павільйони. Саме тут дуже любив гуляти Гете. У парку знаходиться його літній будинок, де письменник працював над своїми творами і проводив час на природі. Ще однією цікавою особливістю Веймара є його вузькі середньовічні вулички. Прогулюючись містом, можна побачити будинки, яким понад 300 років. Багато з них мають дерев'яні фасади, старовинні двері та кольорові віконниці. У центрі міста працюють невеликі кав'ярні, книгарні, антикварні магазини. Саме ця атмосфера приваблює туристів більше, ніж сучасні торговельні центри. На жаль, історія Веймара має дуже трагічну сторінку. Лише за 8 кілометрів від міста розташований колишній концентраційний табір Бухенвальд. Його створили нацисти у 1937 році. Через цей табір пройшло понад 250 тисяч людей з різних країн Європи. Тут утримували політичних в'язнів, військовополонених, євреїв, ромів та інших переслідуваних людей. Десятки тисяч загинули від голоду, катувань і тяжкої праці. Сьогодні на місці табору створено меморіальний комплекс і музей. Він нагадує всьому світу про небезпеку диктатури, ненависті та порушення прав людини. Після Другої світової війни Веймар опинився на території Східної Німеччини. Протягом десятиліть місто поступово відновлювали, реставрували історичні будівлі та музеї. Після об'єднання Німеччини у 1990 році Веймар пережив новий етап розвитку. Було вкладено значні кошти в реставрацію історичного центру, відкрилися нові музеї та культурні установи. У 1999 році Веймар отримав почесне звання «Культурна столиця Європи». Це стало міжнародним визнанням його величезного внеску в розвиток європейської культури. А історичний центр міста разом із будинками Гете та Шилера, бібліотекою Анни Амалії, парком на Ільмі та іншими пам'ятками входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Сьогодні Веймар є студентським містом. Тут працює університет Баухаусу, де навчаються молоді люди з десятків країн світу. В університеті вивчають архітектуру, дизайн, медіа, мистецтво та будівництво. Завдяки цьому місто поєднує давню історію із сучасними творчими ідеями. Цікаво, що жителі Веймара дуже дбайливо ставляться до своєї історії. Вони зберегли майже всі найважливіші будівлі, а нові споруди будують так, щоб вони гармонійно поєднувалися зі старою архітектурою. Саме тому місто виглядає дуже цілісним і затишним. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88,4 ФМ.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна прагне відновити дипломатичний процес з Росією до осені. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, після розмови зі спеціальним представником Сполучених Штатів Стівом Віткофом з'явились нові пропозиції, які зараз обговорюють. Далі, за словами президента, можливі контакти американської сторони з Росією та потенційна тристороння зустріч. Зеленський наголосив, переговори потрібно активізувати найближчим часом, адже, за даними української розвідки, восени Росія може готувати нову мобілізацію. Міністерство оборони пропонує пришвидшити встановлення особи загиблих українських військових. Для цього планують доповнити ДНК-тестування іншими способами ідентифікації, зокрема відбитками пальців рук і стоп. У відомстві пояснюють, у багатьох країнах спочатку використовують швидші методи – жетони, відбитки пальців, дані про зубну формулу і лише потім проводять складніші генетичні дослідження. Особливу увагу пропонують приділити відбиткам стоп, адже вони можуть краще зберігати, якщо людина була у взутті. Зібрані дані планують вносити до спеціального реєстру. Ірландія допомагатиме Україні швидше просуватись на шляху до членства в Євросоюзі. Прем'єр Мік Холмартін під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві заявив, що його країна працюватиме над відкриттям наступних переговорних кластерів щодо вступу України до блоку. За його словами, підтримка України та її європейської інтеграції є одним з головних напрямів роботи Ірландії в період головування в Євросоюзі. Також Мартін наголосив на важливості реформ в нашій країні і додав, що Ірландія виділить ще 25 мільйонів євро на зміцнення української протиповітряної оборони. Українців попереджають про нову хвилю онлайн-шахрайства з підробленими посвідченнями водія. У головному сервісному центрі МВС наголошують, права, придбані через інтернет, не потрапляють до держреєстрів, не відображаються в застосунку дія чи кабінеті водія, а їхнє використання може мати кримінальні наслідки. Шахраї також можуть використовувати персональні дані з фотодокументів у соцмережах. Тому фахівці радять не публікувати знімки посвідчень без прихованих особистих даних. У МВС нагадують, отримати справжнє посвідчення водія можна лише після навчання, медогляду та успішного складання іспитів у сервісному центрі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода, місцями пройдуть дощі та грози, денна температура 17-24 тепла. На сході мінлива хмарність, місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 25-29. У південних областях похмуро, в Криму подекуди невеликі дощі. Повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі завтра хмарно, суттєвих опадів не передбачається, денна температура 22-24 тепла. У столиці плюс 20-23, хмарно, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Восени Мета запустить виробництво власного шаї-чіпа, а в 2027 році подвоїть обчислювальні потужності до 14 гігават. Такої енергії вистачило б на 11 мільйонів осель. Як повідомило агентство Reuters із посиланням на внутрішню службову записку Мета, це частина програми, розрахованої на 4 покоління процесорів, які корпорація проєктує самотужки. Чіп має прискорити системи, які забезпечують роботу найпопулярніших соцмереж Мета – Facebook та Instagram. Зокрема, функції генеративних моделей, ранжування стрічки та рекомендації тощо. Тестування чіпу зайняло лише 6 тижнів і не виявило серйозних проблем. Для Мета це відчутний прогрес, адже власна чіпова програма компанії буксувала понад 5 років від моменту запуску. Надалі Мета планує випускати новий чіп приблизно кожні півроку до кінця 2027-го. Індустрія зазвичай оновлює шаї-прискорювачі раз на рік або рідше. Завдяки власному чіпові Мета передусім зможе скоротити витрати на обчислення і зменшити залежність від NVIDIA. Nvidia. Чуже залізо, судячи з тексту записки, обходиться Мета надто дорого. Ви не станете шаї-титаном, якщо залежите від іншої компанії у питанні чипів. Навіть SpaceX проєктує власні чипи, бо лише так можна конкурувати за ціною використання моделей, прокоментували для Reuters аналітики. Космічне агентство НАСА шукає волонтерів для місії Moon and NASA Exploration Analog, старт якої запланований на серпень 2027 року в космічному центрі Джонсона в Г'юстоні. Впродовж року учасники житимуть і працюватимуть в умовах ізоляції та обмеженого простору, імітуючи міжпланетний переліт і виконання операцій на поверхні іншої планети. Зокрема, програма передбачає проведення змодельованих виходів у відкритий космос, повідомили в НАСА. Ця місія стане першою наземною симуляцією, яка відтворюватиме одразу кілька етапів польоту на Місяць або Марс, йдеться в заяві агентства. У НАСА зазначили, що результати цього річного експерименту допоможуть у плануванні довготривалої присутності людини на Місяці в межах програми Moonbase, а також майбутніх місій Артеміс. Для проведення симуляції використовуватимуть два спеціалізовані комплекси. За словами представників агентства, разом вони дадуть змогу комплексно оцінити те, як астронавти адаптуються до повного спектра можливих сценаріїв місій на Місяці Марс. Перший етап проходитиме в модулі. Він виконуватиме роль космічного корабля для імітації міжпланетного перельоту, відтворюючи умови подорожі у глибокому космосі. Це двоповерховий житловий модуль із 4 шлюзами, який імітує політи з Землі. Він обладнаний робочою зоною, житловим простором, спальними місцями та санітарно-гігієнічним модулем. Другий етап проходитиме в наземному модулі. Це одноповерхова будівля, надрукована на 3D-принтері, що імітує умови життя на іншій планеті. Модель має окремі каюти для членів екіпажу, спільний робочий простір, кімнату відпочинку, зону для вирощування рослин, медичний кабінет, кухню, повітряний шлюз, дві ванні кімнати, а також майданчики з піском для імітації пересування поверхнею іншої планети. Під час цього етапу дослідники вивчатимуть, як екіпаж виконує поставлені завдання в умовах обмежених ресурсів і навантажень, з якими астронавти можуть зіткнутися під час перебування на поверхні Місяця чи Марса. Психологи дійшли висновку, що за такими рисами, як нарцисизм, психопатія, садизм і маніпулятивність, стоїть спільний психологічний чинник. Дослідження показали, що він трапляється значно частіше, ніж вважали раніше. Психологи назвали цей спільний механізм «D-фактор» або «темний фактор особистості». Його концепцію запропонували у 2018 році дослідники з Німеччини та Данії. За їхніми словами, цей фактор є основою різних негативних рис характеру, так само, як і загальний фактор інтелекту пояснює зв'язок між різними когнітивними здібностями. Під час серії з 4 досліджень за участю понад 2500 людей науковці оцінювали 9 рис особистості. Серед них були егоїзм, нарцисизм, психопатія, садизм, макіавелізм, моральна безвідповідальність, почуття власної винятковості, надмірна зосередженість на власній вигоді та схильність діяти на зло іншим. Учасники відповідали на запитання про те, наскільки вони погоджуються з різними твердженнями. Наприклад, що вони особливі, можуть сказати будь-що заради бажаного, або що заподіювати людям біль було б захопливо. Статистичний аналіз показав, що хоча ці риси відрізняються одна від одної, усі вони частково пов'язані між собою через D-фактор. За словами дослідників, у різних людей цей фактор може проявлятися по-різному. Переважно як нарцисизм, психопатія чи інша темна риса, або ж як їх поєднання. Після відкриття D-фактора вчені продовжили його досліджувати. З 2021 року вони протягом 4 років спостерігали за понад 1000 дорослих і дійшли висновку, що D-фактор є стабільнішим показником особистості, ніж окремі негативні риси. Ба більше, нове дослідження, проведене серед понад 8000 людей у Німеччині, США та Данії, показало ще одну закономірність. Люди з високими показниками D-фактора значно рідше обирають професії, пов'язані з турботою про інших, зокрема викладання, медицину чи психотерапію. Ще одна робота, опублікована у 2020 2005 році засвідчила, що рівень ді-фактора відрізняється не лише між окремими людьми, а й між суспільствами. У країнах і регіонах із більш токсичними соціальними умовами середні показники цього фактора були вищими. Це свідчить, що хоча ді-фактор є відносно стабільною рисою особистості, середовище також впливає на його прояв. Дослідники вважають, що ці знання можуть допомогти краще розуміти причини жорстокої або оманливої поведінки. У майбутньому це може бути корисним для психології, психотерапії та оцінки ризику повторних правопорушень чи іншої небезпечної поведінки.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM.

0: Прямий ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання. Солом'янська лазня. Зниклий храм пари на вулиці Липківського. На вулиці Василя Липківського, яку старші кияни ще добре пам'ятають під назвою Урицького, колись стояла будівля, що майже 9 десятиліть була частиною повсякденного життя Солом'янки. Її не прикрашали шпилі, колони чи химерні барельєфи. Вона не належала до парадної архітектури столиці і рідко потрапляла на туристичні листівки. Проте Солом'янська лазня була одним із тих місць, без яких неможливо уявити справжню історію міста. Історію не урочисту, а побутову, наповнену парою, запахом мокрого дерева, гомоном відвідувачів і десятками маленьких людських таємниць. Лазню звели 1934 року в стилі конструктивізму. Для Києва того часу це була третя міська лазня, споруджена вже за радянської влади. Її архітектура відповідала новій епосі. Прості геометричні форми, чітке функціональне планування, мінімум декору і повне підпорядкування споруди практичним потребам. Конструктивізм мав демонструвати, що сучасне місто здатне створювати зручні громадські простори для великої кількості людей. І лазня на Солом'янці стала одним із таких проєктів. У 1930-х роках власна ванна кімната залишалася недосяжною розкішю для значної частин киян. У багатьох старих будинках не було нормального водопостачання, гарячої води або навіть каналізації. Тому районна лазня виконувала значно важливішу роль, ніж сучасна сауна чи розважальний комплекс. Сюди приходили не лише відпочити, а насамперед помитися, випрати речі, привести до ладу дітей, зустріти знайомих і дізнатися останні новини. За зачиненими дверима парилень обговорювали сімейні справи, роботу, ціни, сусідів, міські чутки та події, про які не завжди наважувалися говорити на вулиці. Солом'янська лазня вважалася технічно досконалішою за дві попередні київські лазні радянського періоду. Її обладнання орієнтували на досвід великих комплексів міст. Окрім загальних приміщень, тут облаштували окремі ванні душові кабіни, що давало відвідувачам більше приватності. Для мешканців району це було відчутною ознакою міського прогресу. Звичайна гігієнічна процедура перетворювалася на впорядкований ритуал із роздягальнями, душами, парою та відпочинком після гарячої води. Десятиліттями будівля змінювалася разом із Солом'янкою. Навколо виростали нові житлові будинки, перебудовувалися вулиці, зникали старі садиби, а лазня продовжувала працювати за первісним призначенням. Уже у 21 столітті вона була відома під назвою «Гаряча фіночка». Тут діяли дві парилки, турецька сауна, басейн із системою очищення води, кімнати відпочинку, кухня, бар і послуги масажиста. Бар та спортбар зберігали назву «Солом'янка», ніби нагадуючи, що за новими вивісками все ще ховається стара районна лазня 1934 року. Такі місця майже завжди обростають власним фольклором. У лазні люди залишають верхній одяг, звичні соціальні ролі і частину повсякденної обережності. Саме тому тут народжуються історії, які роками передаються як кумедні міські легенди. Одну з них згадували працівниці сусідньої будівлі на колишній вулиці Урицького. Одного зимового дня вони почули здивований вигук і побачили на балконі лазні абсолютно голого чоловіка. Він спокійно вийшов на мороз, закурив і, здається, зовсім не переймався тим, що відбувається навколо. Лише помітивши десяток жіночих очей у вікнах навпроти, відвідувач збагнув, що став головним героєм несподіваної вистави і поспішно зник усередині. Цей короткий епізод пережив саму будівлю. Його ще довго згадували жартами, а випадковий курець став одним із останніх живих образів старої лазні. У цьому і полягає дивна природа міської пам'яті. Офіційні дати стираються, архівні документи губляться, а кількасекундна сцена на зимовому балконі залишається в пам'яті очевидців на багато років. На межі 2016-17 років Солом'янську лазню знесли. Роботи відбувалися взимку і завершувалися вже тоді, коли місто чекало на ранню весну. Для когось це була лише застаріла споруда, що поступилася місцем сучасній забудові. Для інших – втрата важливого фрагмента району, пов'язаного з дитинством, батьками, суботніми походами до парилки та знайомими обличчями. На ділянці, де колись підіймалася пара, згодом з'явився житловий комплекс, і нові мешканці можуть навіть навіть не здогадуватися, скільки голосів, сміху і приватних розмов зберігало це місце. Від лазні не залишилося виразної архітектурної домінанти, але її відсутність сама стала частиною міського пейзажу. Старі фотографії показують сувору конструктивістську будівлю, спогади повертають запах гарячої пари, а історія про оголеного курця додає їй майже театрального фіналу. Здається, ніби перед зникненням лазня востаннє нагадала сусіднім будинкам про свою особливу, трохи абсурдну і дуже людську атмосферу. Сьогодні Солом'янська лазня існує лише у пам'яті тих, хто встиг переступити її поріг або щодня бачив її з вікна. Та саме такі зниклі місця створюють невидиму карту Києва. Під новими фасадами, дворами і підземними паркінгами продовжують жити старі маршрути, звички та історії. І, можливо, холодними зимовими вечорами, коли над Липківською здіймається легкий туман, комусь і досі вважається пара зі старої лазні та силует чоловіка, який необачно вийшов закурити на балкон. Легенди про Київ є важливою частиною української культури та історії. Вони розповідають про походження міста, його героїв і визначні місця, поєднуючи історичні події з народною фантазією. Завдяки легендам ми краще розуміємо минуле Києва, його традиції та духовну спадщину. Вони допомагають зберігати пам'ять про рідне місто і передавати її наступним поколінням. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
1: Мої вітання! Історія кавоварки та культури кави. Кава сьогодні є одним із найпопулярніших напоїв у світі. Для багатьох людей ранок починається саме з чашки ароматної кави, а кав'ярні стали місцями зустрічей, роботи та спілкування. Проте за звичайною чашкою кави стоїть багатовікова історія, яка пов'язана з подорожами, торгівлею, винаходами та змінами в культурі різних народів. Історія кави починається в Африці, у регіоні Кафа, який знаходиться на території сучасної Ефіопії. За легендою, приблизно у 9 столітті пастух на ім'я Калді помітив, що його кози ставали активнішими після того, як їли червоні ягоди з певного дерева. Він розповів про це ченцям, які вирішили спробувати ці ягоди. Вони помітили, що напій із них допомагає не засинати під час довгих молитов. Хоча ця історія більше схожа на легенду, саме Ефіопію часто називають батьківщиною кави. Поступово кава поширилася на Аравійський півострів. У 15 столітті її почали активно вирощувати в Ємені. Саме там люди навчилися обсмажувати кавові зерна та готувати напій, схожий на сучасну каву. Єменські торгівці продавали каву в інші країни, і незабаром вона стала популярною на Близькому Сході. У 16 столітті кава потрапила до Османської імперії. Особливо популярною вона стала в Стамбулі, де відкрилися перші кав'ярні. Їх називали кавовими будинками. Це були не просто місця, де пили каву. Там люди обговорювали політику, слухали музику, читали книги, грали в настільні ігри та обмінювалися новинами. Кав'ярні стали важливою частиною суспільного життя. У 17 столітті кава почала поширюватися Європою. Спочатку до неї ставилися з недовірою, адже це був незвичний напій із далеких країн. Проте дуже швидко кава завоювала популярність. Перші європейські кав'ярні з'явилися у Венеції, а потім у Лондоні, Парижі, Відні та інших містах. Європейські кав'ярні стали центрами культури та інтелектуального життя. Там зустрічалися письменники, художники, політики та вчені. У деяких містах кав'ярні навіть називали школами мудрості, адже люди приходили туди не лише заради напою, а й заради спілкування та нових ідей. Разом із поширенням кави почали розвиватися способи її приготування. Спочатку люди просто варили подрібнені зерна у воді. Такий спосіб був простим, але напій часто містив багато осаду. Згодом з'явилися перші пристрої, які дозволяли краще контролювати процес приготування. Одним із перших важливих винаходів стала французька French Press. Її створили у 19 столітті. Це простий пристрій із циліндричною посудиною та поршнем із фільтром. Кава у ньому настоюється у гарячій воді, а потім спеціальний поршень відділяє напій від кавової гущі. У 19 столітті також почали з'являтися перші машини для приготування кави під тиском. Саме вони стали основою для появи еспресо. В Італії на початку 20-го століття інженер Луїджі Бецера створив одну з перших еспресо-машин. Вона дозволяла швидко готувати маленьку чашку міцної кави. У 1930-х роках італієць Ахіле Гаджія вдосконалив еспресо-машину, додавши систему тиску води. Завдяки цьому на поверхні кави з'явилася густа золотиста пінка, яку сьогодні називають крема. Саме так сформувався сучасний стиль італійського еспресо. Окрім еспресо, у світі з'явилося багато інших способів приготування кави. Наприклад, у Туреччині популярною стала турецька кава, яку варять у спеціальному посуді. У Франції поширилася фільтрована кава. У Відні з'явилася традиція додавати до кави молоко або вершки. А в Італії стали популярними капучино та лате. Особливе місце в історії кави займає культура кав'ярень. У різних країнах вона має свої традиції. В Італії люди часто випивають еспресо, стоячи біля барної стійки. У Франції люблять довго сидіти в кафе, спостерігати за людьми та спілкуватися. А в Австрії кав'ярні стали частиною культурної спадщини, де можна провести кілька годин за книгою чи розмовою. У 20 столітті кава стала не лише напоєм, а й частиною світової економіки. Кавові плантації почали вирощувати в Бразилії, Колумбії, В'єтнамі, Індонезії та багатьох інших країнах. Сьогодні кава є одним із найбільш продаваних товарів у світі після нафти. Наприкінці 20-го століття почалася нова хвиля кавової культури. З'явилися спеціалізовані кав'ярні, де особливу увагу приділяють якості зерен, способу обсмаження та приготування напою. Бариста стали справжніми фахівцями, які знають, як правильно працювати з кавою та створювати різні смаки. Сучасні кавові технології продовжують розвиватися. Сьогодні існують автоматичні кавомашини, капсульні системи та професійне обладнання для кав'ярень. Люди можуть приготувати якісну каву навіть вдома, натиснувши лише одну кнопку. Цікаво, що кава вплинула не лише на харчові звички людей, а й на культуру загалом. Саме в кав'ярнях народжувалися ідеї, створювалися літературні твори, укладалися угоди та формувалися нові суспільні рухи. Кава стала символом спілкування, творчості та відпочинку. Отже, історія кавоварки та культури кави – це історія розвитку людських звичок, технологій і спілкування. Від простого напою з кавових ягід в Ефіопії до сучасних кавових машин пройшли сотні років розвитку. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Завершилася робота над історично-політичною драмою режисера Дениса Соболєва «Слава» про вбивцю Степана Бандери. Про це повідомило Держкіно. У центрі сюжету стрічки – події суду над агентом КДБ Богданом Сташинським, виконавцем убивства Степана Бандери. Загалом фільм розповідає історію Слави та Ярослава Стецьків, які разом з однодумцями намагаються перетворити суд над убивцею Бандери на міжнародний трибунал над радянською системою політичних убивств. Слава Стецько є однією з важливих фігур українського визвольного руху. Її життя було пов'язане з підпіллям, еміграцією, боротьбою за українську державність та постійним протистоянням радянській системі. Саме тому фільм «Слава» говорить не лише про минуле, а й про нашу здатність бачити історичну правду без радянських перекручень, міфів і багаторічної пропаганди, зауважили у Держкіно. Кінокартина проводить очевидну паралель із сьогоденням. Світ змінився, але методи російської імперської політики залишилися впізнаваними. Серед них – брехня, залякування, терор, спроби знищити українську ідентичність та змусити звикнути до злочину. Завдяки кіно ми маємо можливість говорити про складні історичні події мовою людських доль, фактів і справжніх емоцій. Мистецтво часто допомагає побачити те, що роками приховувалося за пропагандою, страхом і мовчанням, наголосили в агентстві. До національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України внесли запорозькі тулумбаси – традицію виготовлення, навчання та гри на великих казаноподібних козацьких барабанах. Про це повідомили на сайті Міністерства культури. Ця традиція є живою практикою Запорізького краю, що поєднує виконавське мистецтво, традиційну музику, ремесло, усну передачу знань і військово-церемоніальні функції. Йдеться у повідомленні, звучання тулумбасів символізує силу, єдність, гідність і зв'язок із козацькою спадщиною. Традиціями.
0: У Києві 0 годин. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, «Прямий ФМ».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна має заздалегідь підготуватись до зими. Серед головних завдань влади – енергетика, логістика та захист українського експорту. Президент Володимир Зеленський заявив, що саме ці напрями були одним із ключових під час формування нового складу уряду. За його словами, особливу увагу приділяють енергетиці, адже країна має пройти зимовий період в умовах війни. Також важливими залишаються робота зернового коридору та забезпечення стабільної роботи агросектору. Зеленський додав, Україна готується до можливих спроб Росії ускладнити експорт зерна та завдати ударів по критичній інфраструктурі. Сполучені Штати і надалі постачатимуть Україні зброю, заявив державний секретар Марко Рубіо після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Лавровим. За словами Рубіо, політика Вашингтона щодо підтримки України не змінилась. Йдеться не про безкоштовну передачу озброєння, а про продаж зброї за програмою ПОУЛ через НАТО. Рубіо зазначив, Росія під час переговорів вимагала припинити військову допомогу Україні. Водночас він наголосив, однієї зустрічі недостатньо для досягнення миру. Але Вашингтон готовий надалі відігравати конструктивну роль у пошуку варіантів завершення війни. Українські військові отримають новий вид транспорту для складних умов на передовій. Міністерство оборони допустило до експлуатації війська перший український повнопривідний електромотоцикл «Мул-Е». Його розробили для логістики, евакуації та перевезення військових там, де звичайна техніка не завжди може пройти. Електромотоцикл має два незалежні електродвигуни, може проїхати майже 100 кілометрів на одному заряді та здатний рухатись піском, болотом і снігом. Додатково він оснащений генератором, що може заряджати акумулятори або забезпечувати роботу засобів зв'язку та дронів. Українці попереджають про небезпечну пропозицію від деяких автобусних перевізників – так звані спальні місця у салоні. У Держслужбі з безпеки на транспорті наголошують, в Україні немає сертифікованих автобусів із повноцінними спальними місцями для пасажирів. Переобладнані крісла чи самостійно встановлені лежачі місця можуть становити серйозну загрозу під час різкого гальмування або аварії. Фахівці закликають пасажирів обирати лише легальних перевізників і звертати увагу на безпеку, а не лише на комфорт в дорозі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України очікується похмура погода, місцями пройдуть дощі та грози, температура повітря 17-24 тепла. На сході хмарно, місцями дощитиме, на термометрах плюс 24-29. У південних областях похмуро, подекуди невеликі дощі, повітря прогріється до 23-27 градусів. В центрі сьогодні 23-25 тепла, хмарно, суттєвих опадів не передбачається. У столиці плюс 20-23. Три, хмарно, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Історія сумки. Від практичної речі до модного аксесуару. Сьогодні сумка є звичною частиною нашого повсякденного життя. Ми використовуємо її для зберігання речей, роботи, навчання, подорожі або просто як стильний елемент образу. Проте мало хто замислюється, що історія сумки налічує тисячі років. Вона пройшла довгий шлях від простого мішка для перенесення необхідних речей до символу статусу, культури та моди. Перші сумки з'явилися ще в давнину, коли люди почали переносити із собою їжу, інструменти та інші предмети. У первісних суспільствах використовували прості мішки зі шкіри тварин, рослинних волокон або тканини. Вони не мали складної форми чи прикрас, адже головною метою була практичність – зручно переносити речі під час полювання, збирання їжі або подорожей. У давніх цивілізаціях сумки також були важливим предметом побуту. Наприклад, у стародавньому Єгипті люди використовували невеликі мішечки, які кріпили до пояса. У них зберігали монети, прикраси, особисті речі та навіть косметичні засоби. Такі сумки могли бути оздоблені вишивкою, бісером або дорогоцінними матеріалами, що свідчило про становище власника. У давній Греції та Римі сумки теж використовувалися переважно для практичних потреб. Чоловіки і жінки носили невеликі шкіряні або тканинні мішечки, оскільки одяг того часу часто не мав кишень. У них зберігали гроші, ключі та дрібні предмети. Такі сумки зазвичай прикріплювали до пояса. У середньовіччі сумка стала ще більш поширеною. Одяг європейців не передбачав зручних кишень, тому невеликі мішечки були необхідними для повсякденного життя. Їх носили і чоловіки, і жінки. Селяни використовували прості сумки з тканини або шкіри, а представники знаті могли мати вироби з дорогих матеріалів, прикрашені вишивкою, металевими елементами та коштовним камінням. Цікаво, що в середньовіччі сумка могла багато розповісти про людину. За її виглядом можна було визначити соціальний статус, професію або навіть рід занять власника. Наприклад, торговці носили більші сумки для товарів, а представники знаті – маленькі декоративні мішечки. Важливі зміни у історії сумки відбулися у 17-18 століттях. У цей період у жіночому одязі почали з'являтися кишені, тому потреба в сумках дещо зменшилася. Однак згодом вони знову стали популярними, але вже не лише як практична річ, а як елемент стилю. Жінки почали використовувати невеликі сумочки для зберігання особистих речей – носової хустки, грошей та інших дрібниць. У 18 столітті в Європі стали популярними маленькі тканинні сумочки, які називали ретикюлями. Вони часто виготовлялися вручну та прикрашалися вишивкою. Такі аксесуари стали частиною жіночого образу і показували смак та елегантність власниці. У 19 столітті розвиток транспорту, промисловості та подорожей значно вплинув на появу нових видів сумок. Люди почали більше подорожувати, тому виникла потреба у великих і міцних дорожніх сумках та валізах. Саме в цей період почали формуватися відомі виробники аксесуарів, які створювали якісні вироби для мандрівників. З розвитком залізниць і автомобільного транспорту сумки стали важливою частиною подорожей. Вони мали бути не лише красивими, а й зручними та витривалими. З'явилися валізи з твердим корпусом, дорожні саквояжі та сумки для різних видів діяльності. У 20 столітті сумка остаточно перетворилася на важливий модний аксесуар. Дизайнери почали приділяти велику увагу її формі, кольору, матеріалам та деталям. Сумка стала не просто предметом для зберігання речей, а способом самовираження. Особливу роль у розвитку модних сумок відіграли відомі будинки моди. Вони створювали унікальні моделі, які ставали символами певної епохи. Деякі сумки перетворилися на справжні культурні ікони та стали впізнаваними у всьому світі. У 20 столітті з'явилося багато нових видів сумок. Наприклад, жіночі сумки через плече стали популярними завдяки зручності. Рюкзаки поступово перейшли зі сфери спорту та туризму у повсякденну моду. Клатчі стали символом вечірньої елегантності, а великі сумки-шопери – практичним вибором для міського життя. У 21 столітті сумки продовжують змінюватися разом із суспільством. Сьогодні існують сумки для роботи, навчання, спорту, подорожей, навіть спеціальні моделі для електронних пристроїв. Велике значення мають екологічні матеріали. Багато виробників створюють вироби з перероблених тканин, натуральних або альтернативних матеріалів. Сучасна сумка – це поєднання практичності, технології, дизайну. Вона може бути мінімалістичною або яскравою, традиційною або незвичайної форми. Для багатьох людей сумка стала частиною особистого стилю та способами показати свою індивідуальність. Окреме місце в історії сумок займають рюкзаки. Спочатку вони використовувалися переважно військовими, туристами та мандрівниками, адже дозволяли зручно переносити важкі речі. Згодом рюкзаки стали популярними серед школярів, студентів і мешканців міст. Сьогодні вони є одним із найпоширеніших видів сумок у світі. Цікаво, що сумка також має культурне значення. У різних країнах існують власні традиції її виготовлення. Майстри створюють унікальні вироби ручної роботи, використовуючи національні орнаменти, традиційні матеріали та стародавні техніки. Отже, історія сумки – це історія розвитку людського суспільства. Вона відображає зміни у способі життя людей, розвитку технологій, моді та культурі. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Мати Тереза. Життя присвячене до

0: Дівчинка була вихована в атмосфері віри, доброти та співчуття до інших людей. Її мати часто допомагала бідним, і саме цей приклад сильно вплинув на майбутнє життя Агнес. Ще в юному віці вона відчула бажання присвятити себе допомозі людям. У 18 років Агнес вирішила стати черницею та приєдналася до католицького ордену сестер Лоретто. Вона залишила рідний дім і вирушила до Ірландії, а згодом до Індії, де почала працювати вчителькою. Саме в Індії розпочався головний етап її життя. Протягом багатьох років вона викладала в школі для дівчат у місті Калькутта. Вона любила свою роботу, але поступово все більше помічала страждання людей навколо. На вулицях міста жило багато бідних, хворих і покинутих людей, які не мали ні житла, ні медичної допомоги, ні підтримки. У 1946 році мати Тереза пережила момент, який вона називала своїм покликанням у покликанні. Вона вирішила залишити викладання та присвятити себе допомозі найбіднішим. Через 2 роки вона отримала дозвіл залишити монастир і почала самостійну діяльність серед людей, які найбільше потребували допомоги. Спочатку мати Тереза працювала майже без ресурсів. Вона відкрила невелику школу для дітей із бідних родин, а також допомагала хворим людям на вулицях Калькутти. Вона не мала великих коштів чи організації, але мала сильне бажання змінювати життя людей на краще. У 1950 році мати Тереза заснувала власну жіночу монашу спільноту – Орден місіонерок Милосердя. Головною метою ордену стала допомога тим, кого часто забувало суспільство – бездомним, хворим, людям похилого віку та сиротам. Одним із перших великих проєктів ордену ставив будинок для людей, які помирали від тяжких хвороб. Мати Тереза прагнула, щоб навіть найбідніші люди могли провести останні дні свого життя в турботі та з повагою. Вона часто повторювала, що кожна людина заслуговує на любов і гідність. Згодом діяльність мати Терези стала відомою далеко за межами Індії. Її організація відкривала будинки допомоги, лікарні, притулки та центри для дітей у різних країнах світу. Місіонерки Милосердя працювали в десятках держав, допомагаючи людям незалежно від їхнього походження, релігії чи соціального становища. Особливістю роботи мати Терези було те, що вона не просто надавала матеріальну допомогу. Вона прагнула повернути людям відчуття того, що вони важливі. На її думку, іноді людині потрібні не лише їжа чи ліки, а й увага, підтримка та просте людське тепло. У 1979 році мати Тереза отримала Нобелівську премію миру за свою гуманітарну діяльність. Під час церемонії нагородження вона говорила про необхідність любові, співчуття та допомоги тим, хто страждає. Вона відмовилася від традиційного святкового банкету після отримання премії, а кошти попросила спрямувати на допомогу бідним. Попри світову славу, мати Тереза залишалася простою людиною. Вона продовжувала жити скромно, носила простий одяг і більшу частину часу проводила серед тих, кому допомагала. Вона не прагнула особистого багатства чи популярності, а сприймала свою діяльність як служіння людям. Водночас життя мати Терези не позбавлене суперечок. Деякі критики ставили питання щодо умов у деяких закладах її організації та методів роботи. Також обговорювалися її погляди на окремі суспільні питання. Проте навіть критики визнавали масштаб її гуманітарної діяльності та вплив, який вона мала на мільйони людей. Останні роки життя мати Тереза провела, продовжуючи працювати, хоча її здоров'я поступово погіршувалося. Вона померла 5 вересня 1997 року в Калькутті у віці 87 років. Після її смерті діяльність місіонерок Милосердя продовжилася, а організація й надалі допомагає людям у різних країнах світу. У 2016 році мати Терезу було проголошено святою католицької церкви. Її життя стало прикладом того, як одна людина може вплинути на світ не завдяки владі чи багатству, а завдяки доброті та співчуттю. Історія мати Тереза нагадує, що великі зміни часто починаються з простих вчинків. Вона не могла вирішити всі проблеми людства, але допомогла тисячам конкретним людям відчути турботу і підтримку. Її головна ідея полягала в тому, що кожна людина може зробити світ кращим, якщо почне з маленьких добрих справ. Отже, мати Тереза залишилася в історії як символ милосердя та безкорисливої допомоги. Її життя показує, що справжня велич людини визначається не її становищем чи багатством, а тим, скільком іншим людям вона змогла допомогти. Спадщина мати Терези полягає не лише у створених нею благодійних організаціях, а й у зміні ставлення людей до тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Сузукі готується суттєво розширити свою електричну лінійку в Європі. Після запуску кросовера e-Vitara компанія планує представити доступний міський електромобіль, а згодом ще один електричний кросовер. Таким чином виробник розраховує зміцнити свої позиції на британському та європейському ринках напередодні посилення екологічних вимог. Як розповів керівник британського підрозділу Сузукі Девід Кейтлі, після складного 2025 року компанія змінила підхід до розвитку модельного ряду. Тепер основний акцент робиться на продажах нового електричного кросовера e-Vitara, популярного хетчбека Swift та роботі з приватними покупцями. Наступною новинкою бренду стане компактний міський електромобіль, який поки відомий під концептуальною назвою Vision e-Sky. Його серійна версія має дебютувати у 2027 році, а стартова ціна, за попередніми оцінками, становитиме майже 27 тисяч доларів США. Автомобіль конкуруватиме насамперед із майбутнім Renault Twingo E-Tech та іншими доступними електромобілями A-сегмента. Технічні характеристики моделі Suzuki поки не розкриваються. Водночас британські профільні видання припускають, що електромобіль збереже компактний п'ятидверний кузов концепту та може отримати батарею ємністю близько 30 кВт-годин, яка забезпечить запас ходу приблизно 200 км. Кейтлі також повідомив, що до 2029 року Suzuki представить ще один повністю електричний автомобіль. За його словами, це не буде електрична версія Swift, а абсолютно нова модель B-сегмента, яка доповнить і e-Vitara та майбутній міський електромобіль. Попри активний вихід китайських брендів на британський ринок, у Suzuki не вважають це головною загрозою. На думку Девіда Кейтлі, найбільший тиск відчують великі масові виробники, тоді як Suzuki й надалі розвиватиме свою нішу завдяки компактним і доступним автомобілям. Водночас він визнав, що сучасний автомобільний ринок став значно складнішим, і описав його трьома словами – конкурентний, заплутаний і конфліктний. Volkswagen представив новий ID Cross – компактний електричний кросовер, який має поєднати доступну ціну, практичність і оснащення, характерне для моделей вищого класу. Новинка стане електричною альтернативою бензиновому T-Cross, а не просто збільшеною версією хетчбека ID Polo. Ціна базової версії стартуватиме від позначки у 27 995 євро. Завдяки електричній платформі інженерам вдалося забезпечити у моделі просто Торий салон для 5 пасажирів і місткий багажник об'ємом 475 літрів. Під капотом також передбачено 25-літровий передній відсік для зарядного кабелю та інших дрібних речей. За місткістю багажника новинка навіть перевершує бензиновий T-Cross. Інтер'єр виконаний у новій стилістиці Volkswagen. Передню панель оздоблено тканиною, а цифрову панель приладів доповнює мультимедійна система з 13-дюймовим дисплеєм. Після критики попередніх моделей компанія повернула фізичні кнопки на кермі та центральній консолі. Цікавою особливістю стала функція ретро-відображення панелі приладів, яка стилізує цифровий щиток під Volkswagen Golf першого покоління. Покупцям запропонують три варіанти силової установки, усі з переднім приводом. Базова версія оснащується електромотором потужністю 116 кінських сил і батареєю ємністю 37 кВт-годин, що забезпечує запас ходу до 316 кілометрів. Наступний варіант отримав двигун на 135 кінських сил із тією ж батареєю, а флагманська модифікація оснащується мотором на 211 кінських сил та акумулятором на 52 кВт-години. Максимальний запас ходу становить 427 кілометрів. Менша батарея підтримує швидке заряджання постійним струмом потужністю до 90 кВт, а більша – до 105 кВт. В обох випадках зарядити акумулятор акумулятор з 10 до 80% можна приблизно за 24 хвилини. Також автомобіль підтримує функцію, яка дозволяє живити зовнішні електроприлади від тягової батареї. Попри статус доступної моделі, ID.Cross можна оснастити обладнанням, яке зазвичай зустрічається в автомобілях вищого класу. Серед опцій – матричні фари, адаптивна підвіска, система із функцією розпізнавання світлофорів, удосконалені системи автоматичного паркування, панорамний дах, передні сидіння з електрорегулюванням у 12 напрямках і функцією масажу, а також потужна аудіосистема. Компанія Nissan підтвердила, що завершує історію седана Altima, який протримався на конвеєрі понад 3 десятиліття. Водночас компанія відмовиться й від кросовера Rogue Plug-in Hybrid, переглянувши свою стратегію на користь інших моделей. Виробництво Nissan Altima завершиться після 34 років. Таке рішення пов'язане насамперед зі стрімким падінням попиту на середньорозмірні седани. Якщо у 2019 році в США було продано понад 200 тисяч Altima, то у 2025 році продажі скоротилися до 92 тисяч автомобілів, що підтверджує зниження інтересу покупців до моделі. Зміни торкнуться й електрифікованої лінійки. Nissan відмовиться від Rogue Plug-in Hybrid. Натомість компанія робить ставку на Rogue e-Power – нову гібридну модифікацію з фірмовою системою, у якій бензиновий двигун не приводить колеса безпосередньо, а працює як генератор для електромотора. У Nissan розраховують, що така система забезпечить поєднання високої паливної економічності, плавності руху та нижчої вартості порівняно з плагін-гібридом. Відмова від двох моделей є частиною масштабної програми реструктуризації компанії. Nissan скорочує модельний ряд, зосереджуючи ресурси на автомобілях із найвищим ринковим потенціалом, насамперед кросоверах, позашляховиках і моделях з електрифікованими силовими установками.
1: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна має заздалегідь підготуватись до зими. Серед головних завдань влади – енергетика, логістика та захист українського експорту. Президент Володимир Зеленський заявив, що саме ці напрями були одним із ключових під час формування нового складу уряду. За його словами, особливу увагу приділяють енергетиці, адже країна має пройти зимовий період в умовах війни. Також важливими залишаються робота зернового коридору та забезпечення стабільної роботи агросектору. Зеленський додав, Україна готується до можливих спроб Росії ускладнити експорт зерна та завдати ударів по критичній інфраструктурі. Сполучені Штати і надалі постачатимуть Україні зброю, заявив державний секретар Марко Рубіо після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Лавровим. За словами Рубіо, політика Вашингтона щодо підтримки України не змінилась. Йдеться не про безкоштовну передачу озброєння, а про продаж зброї за програмою ПОУЛ через НАТО. Рубіо зазначив, Росія під час переговорів вимагала припинити військову допомогу Україні. Водночас він наголосив, однієї зустрічі недостатньо для досягнення миру. Але Вашингтон готовий надалі відігравати конструктивну роль у пошуку варіантів завершення війни. Українські військові отримають новий вид транспорту для складних умов на передовій. Міністерство оборони допустило до експлуатації війську перший український повнопривідний електромотоцикл «Мул-Е». Його розробили для логістики, евакуації та перевезення військових там, де звичайна техніка не завжди може пройти. Електромотоцикл має два незалежні електродвигуни, може проїхати майже 100 кілометрів на одному заряді та здатний рухатись піском, болотом і снігом. Додатково він оснащений генератором, що може заряджати акумулятори або забезпечувати роботу засобів зв'язку та дронів. Українці попереджають про небезпечну пропозицію від деяких автобусних перевізників – так звані спальні місця у салоні. У Держслужбі з безпеки на транспорті наголошують, в Україні немає сертифікованих автобусів із повноцінними спальними місцями для пасажирів. Переобладнані крісла чи самостійно встановлені лежачі місця можуть становити серйозну загрозу під час різкого гальмування або аварії. Фахівці закликають пасажирів обирати лише легальних перевізників і звертати увагу на безпеку, а не лише на комфорт в дорозі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України очікується похмура погода, місцями пройдуть дощі та грози, температура повітря 17-24 тепла. На сході хмарно, місцями дощитиме, на термометрах плюс 24-29. У південних областях похмуро, подекуди невеликі дощі, повітря прогріється до 23-27 градусів. В центрі сьогодні 23-25 тепла, хмарно, суттєвих опадів не передбачається. У столиці плюс 20-25. Три, хмарно, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Мета впроваджує нову функцію безпеки, яка дозволяє батькам отримувати сповіщення, якщо їхні діти-підлітки обговорюють із чат-ботом Meta AI теми, пов'язані із самогубством або самопошкодженням. Компанія також повідомила, що працює над можливістю автоматичного звернення до екстрених служб у випадках, коли розмова свідчить про реальний ризик для життя. За словами Meta, для цього створено спеціальну систему штучного інтелекту, яка визначає випадки, коли підліток прямо згадує про намір завдати собі шкоди. Усі такі діалоги перед надсиланням сповіщення проходять ручну перевірку. Компанія буде повідомляти батьків навіть тоді, коли загроза може бути непідтвердженою. Функція вже доступна для користувачів батьківського нагляду в Instagram у США, Великій Британії, Австралії та Канаді. До кінця року Meta планує поширити її на інші країни. Це оновлення доповнює вже існуючі сповіщення, які надходять шкодять батькам, якщо їхні діти неодноразово шукають у Інстаграм інформацію про самогубство чи самопошкодження. Крім того, батьки можуть переглядати теми, які їхні діти обговорювали з Meta AI протягом останнього тижня. Компанія також розширила дію налаштування «Обмежений контент», що дозволяє створювати більш контрольоване середовище для підлітків у Інстаграм. Тепер воно поширюється й на Meta AI. Чат-бот уже був навчений уникати сексуальних чи романтичних тем, а також розмов про алкоголь із неповнолітніми. Нове налаштування розширює перелік заборонених тем, змушуючи систему відмовлятися від ширшого спектра небажаних запитів. Окрім цього, Мета заявила, що готова звертатися до екстрених служб не лише у випадках із підлітками, а й тоді, коли дорослі користувачі демонструють ознаки ризику самогубства під час спілкування з чат-ботом. Такий підхід вже застосовується до публікацій у Facebook та Instagram, які можуть свідчити про небезпеку для життя, і тепер поширюється на діалоги з Meta AI. Запроваджені зміни стали відповіддю на зростаючий тиск із боку регуляторів та батьків, які висловлюють занепокоєння тим, як технологічні компанії реагують на кризові ситуації серед підлітків. Нововведення має на меті посилити безпеку користувачів та надати батькам більше інструментів для контролю і підтримки дітей у складних обставинах. На Всесвітній конференції зі штучного інтелекту у Шанхаї китайська компанія BrainCo презентувала нову розробку – платформу, яка дозволяє керувати роботами за допомогою думок. Це перший у світі інтерфейс, що поєднує технологію зчитування мозкової активності та робототехніку. Система працює на основі неінвазивних електрогарнітур, які зчитують нейронну активність оператора та перетворюють отримані сигнали на команди для роботів. Такі гарнітури базуються на величезних обсягах тренувальних даних, які пов'язують певну нейронну активність із конкретними командами, що виявляються в мозку. Алгоритми штучного інтелекту після цього підбирають відповідну дію для кожної думки. BrainCo відзначає, що технологія може застосовуватися не лише для керування роботами, а й для взаємодії з іншими пристроями, зокрема роботизованими маніпуляторами. Таким чином можна, наприклад, змусити роботизовану руку підняти чашку лише подумки. Окрім безпосереднього керування технікою, широке використання платформи дозволить паралельно збирати нові високоякісні дані для навчання. Ці відомості будуть застосовані для подальшого вдосконалення базових алгоритмів, що є вкрай важливим, оскільки якісні тренувальні дані зараз залишаються одним із головних обмежень для розвитку індустрії. У BrainCo зазначили, що сфера фізичного штучного інтелекту вже досягла значного прогресу в тому, що роботи можуть робити самостійно, тому наступним вирішальним кроком є розуміння машинами людей, з якими вони працюють. Подальший розвиток та інтеграція розумніших моделей ШАІ у системи робототехніки забезпечить машинам вищу гнучкість, більшу спритність та можливість керування за допомогою думок. Навіть незначне скорочення тривалості нічного сну може мати набагато серйозніший вплив на здоров'я людини, ніж вважалося раніше. Дослідники з медичного коледжу Колумбійського університету з'ясували, що дорослі люди, які скоротили свій нічний сон усього на 80 хвилин протягом 6 тижнів, у середньому набрали понад 0,5 кілограма ваги та почали вести більш малорухливий спосіб життя. Науковці зазначили, що повноцінний відпочинок є критично важливим для профілактики серцево-судинних захворювань та діабету. На думку вчених, традиційний фокус виключно на дієтах і спорті для компенсації набору ваги є занадто спрощеним підходом, який людям важко підтримувати у дорослому житті. На відміну від попередніх експериментів, де учасників обмежували 4 годинами сну, це дослідження відтворювало реальні життєві умови, з якими хронічно стикаються близько 30% дорослого населення. У дослідженні взяли участь 95 осіб, які зазвичай спали по 7-8 годин. Під час експерименту вони на 6 тижнів відкладали час відходу до сну на 80 хвилин. Науковці підкреслили, що набір 0,5 кілограма ваги за такий короткий проміжок часу є тривожним сигналом. Якщо екстраполювати ці результати на цілий рік, то втрата менш ніж 1,5 години сну на добу призведе до клінічно значущого і небезпечного збільшення маси тіла. Крім того, за допомогою натільних моніторів вчені зафіксували зниження фізичної активності учасників. У період недосипання час, проведений у сидячому положенні, зріс у середньому на 17 хвилин на день, а серед чоловіків та жінок у постменопаузі майже на 30 хвилин. Паралельно з цим, попередні етапи дослідження виявили, що дефіцит сну викликає посилення інсулінорезистентності у жінок та приплив запальних клітин до серця у пацієнтів із групи ризику. Результати цієї роботи доводять, що брак сну запускає комплексні негативні процеси в організмі, і тепер науковці планують вивчити зворотний ефект, як покращення якості сну допомагає відновлювати здоров'я.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Команда українського фестивалю актуальної анімації «Лінолеум» розпочала підготовку до святкування 100-річчя української анімації у 2027 році. 100-річчя української анімації – це не лише нагода згадати нашу історію, а й можливість разом визначити, якою ми хочемо бачити українську анімацію в майбутньому. Саме тому ми починаємо не зі святкування, а зі стратегічної розмови, до якої запрошуємо представників різних професійних середовищ, зазначила директорка фестивалю Анастасія Верлінська. За її словами, протягом наступних місяців вони спільно напрацюють практичні рішення для виставкових і музейних проєктів, кураторських програм, освітніх форматів, створення нового контенту та використання сучасних технологій. Ми хочемо, щоб 2027 рік став не лише серією подій, а початком довгострокових змін, які посилять українську анімацію та зроблять її історію більш видимою як в Україні, так і за її межами, зазначила вона. До програми святкування увійдуть дослідницькі, архівні, дискусійні, фестивальні та освітні ініціативи з метою осмислення української анімаційної спадщини, актуалізації сліпих зон її історії та формування сталої моделі збереження й розвитку анімації як невіддільної складової культурної політики України. Презентація стратегії святкування відбудеться 29 вересня у Довженко-центрі. Співак Чів випустив новий літній сингл «Не мани». Цього разу артист зробив ставку на легке танцювальне звучання для теплих вечорів і літніх подорожей. За словами виконавця, на перший погляд композиція звучить безтурботно, однак за ритмічним аранжуванням приховується історія про стосунки, до яких більше не варто повертатися. Це пісня про момент, коли людина нарешті усвідомлює – минуле потрібно залишити позаду. Я хотів створити саме ту композицію, яка стане супроводом літнього настрою та допоможе хоча б ненадовго відволіктися від повсякденних турбот, розповів Чів. Український короткометражний фільм «В її обіймах» режисера Романа Волосевича підібрали до програми «Мельбурн Інтернешнл Фільм Фестивал». Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. Таким чином, після перемоги на міжнародному кінофестивалі в Севільї та успішних показів у Португалії та Іспанії, стрічку представлять на одному з найстаріших, найбільших і найавторитетніших кінофестивалів Австралії, який щороку відкриває світовій аудиторії найпомітніше авторське кіно. «В її обіймах» став єдиним українським фільмом, представленим у цьогорічній програмі фестивалю. У разі перемоги в конкурсній програмі стрічка потрапить до лонглиста премії «Оскар» у категорії короткометражного кіно. Картина розповідає історію подружжя Георгія та Ярини, які повертаються додому після деокупації. У будинку, де жили російські військові, вони знаходять залишену розтяжку. Поки герої намагаються повернутися до звичного життя, війна не відступає. Вона продовжує існувати поруч, проникаючи у простір дому і повсякденності. Реальність поступово набирає сюрреалістичних рис, а розтяжка стає символом зла, яке загарбники залишають після себе навіть тоді, коли їх уже немає. Ми розуміли, що не можемо чекати ідеальних умов чи стабільного фінансування. Цю історію потрібно було розповісти зараз, у момент, коли коли вона болить і резонує. Перемога в Севільї для нас – доказ того, що український голос важливо й надалі чути на міжнародних екранах, зазначила продюсерка Злата Єфіменко. За словами режисера, стрічка не прагне показати війну як видовищну драму. Навпаки, вона досліджує її найменш помітні наслідки. Історія фокусується не на фронтових подіях, а на крихкому, часто невидимому процесі повернення додому після окупації, на спробі зібрати повсякденність з уламків колишнього життя, коли війна вже вкоренилася в особистому просторі. Відсутність обличчя, очей у кадрі дозволяє глядачеві приміряти цей досвід на себе і відчути, що нічого вже не буде так, як раніше, зазначив режисер. Іван Люленов представив нову композицію «Медуза». Попри легкий морський вайб і літню атмосферу, артист розповідає в ній історію про біль, випробування та внутрішні трансформації, які проходить кожна людина. «Медуза» на перший погляд легка літня пісня, але вона про прийняття всього болю, який проходить крізь нас. І замість того, щоб здатися, ми перетворюємо цю енергію на нашу силу. І нас надихає біль. Ми дуже часто критичні до себе і нам здається, що наше життя просте, а чуже яскравіше. Але інколи ти навіть не усвідомлюєш, що саме твоє існування є неймовірною мотивацією та натхненням для когось, переконаний Іван Люленов. Через 10 років після прем'єри першого сезону серіалу «Дивні дива» Netflix вирішила перевипустити його у новому форматі, стилізованому під VHS, аби глядачі могли подивитися шоу так, неначе на дворі 1983 рік. Спеціальна VHS-версія першого сезону отримала характерні візуальні і звукові ефекти. Співвідношення сторін 4:3, як у старих телевізорах із кінескопом, зернисте зображення та легке розмиття. Наразі стрімінговий сервіс переробив лише перший сезон. Проте Мет і Рос Дафери, шоуранери «Дивних див», кажуть, що при достатній популярності Netflix може випустити такі версії всіх сезонів.
0: Програма «Творча майстерня» на прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.
3: Мої вітання! Олегівська вулиця, дерев'яна пам'ять Києва і паркан із цегляними підписами. Олегівська вулиця належить до тих київських місць, де історія збереглася не у вигляді великого ансамблю, а в окремих фрагментах. Серед сучасних будинків і перебудованих садиб тут і досі стоять дві рідкісні споруди – дерев'яні будинки номер 9 і 11. Їхні фасади з різьбленими деталями нагадують про Київ 19 століття, коли значна частина міста складалася не з кам'яних прибуткових будинків, а з невеликих житлових садиб, оточених садами та господарськими прибудовами. Сьогодні цілі дерев'яні будинки у столиці сприймаються майже як архітектурне диво. Дерево швидко старіє, вбирає вологу, потерпає від грибка, легко займається і потребує постійного догляду. Навіть невелике пошкодження даху може за кілька років зруйнувати стіни та перекриття. Саме тому більшість старої дерев'яної забудови Києва не пережила пожеж, воїн, а радянських реконструкцій і сучасного будівельного тиску. Одні будинки розібрали як аварійні, інші згоріли або втратили первісний вигляд під шарами обшивки і випадкових ремонтів. На цьому тлі будинки номер 9 і 11 є цінними свідками міського побуту, який майже зник. Вони не вражають масштабом, але саме камерність робить їх особливими. Різьблені карнизи, декоративні лиштви, фігурні елементи під дахом і легкий ритм фасадів створюють образ затишного житла, розраховане на не демонстрацію багатства, а на гармонійне співіснування з навколишнім ландшафтом. Архітектуру цих споруд часто відносять до так званого швейцарського стилю. Назва не означає буквального копіювання конкретних будинків зі Швейцарії. Йдеться радше про європейську моду 19 століття на романтизацію альпійських шале, заміського життя і мальовничої природи. У міській архітектурі стиль проявлявся у широких звисах даху, дерев'яному різьбленні, відкритих елементах конструкції, верандах і прагненні надати будинку вигляду затишної вілли. Для Києва така естетика була близькою. Місто з пагорбами, ярами, садами та дніпровськими краєвидами легко піддавалося романтичним порівнянням. У повсякденній мові з'являлася назва на кшталт «Київської Швейцарії» або «Київської Італії». Ними описували мальовничі райони Куренівки та Пригорки, де природний рельєф поєднувався з невисокою садибною забудовою. Це були не офіційні топоніми, а спосіб передати атмосферу місцевості. Зелені схили, звивисті дороги, відчуття віддаленості від гамірного центру. Олегівська також формувалася в середовищі, де архітектура не домінувала над природою, а підлаштовувалася під неї. Дерев'яні будинки були дешевшими за кам'яні, швидше зводилися і добре вписувалися у напівміський характер околиць. Важливими були не лише самі оселі, а й подвір'я, сади, ворота, паркани та господарські споруди. Разом вони створювали завершений світ однієї родини. Колись вулиця мала інший масштаб, ритм і значно більше дерев'яної забудови. Нині будинки номер 9 та 11 сприймаються як уламки великої, але майже втраченої картини. Вони дозволяють уявити Київ до масового будівництва багатоповерхівок, коли навіть неподалік від центральних районів місто могло нагадувати зелене передмістя. Ще один незвичний історичний акцент зберігся у верхній частині Олегівської. Поруч із сучасним житловим будинком стоїть паркан, складений із дореволюційної клеймованої цегли. На перший погляд він може здатися звичайною старою кладкою, але при уважному розгляді перетворюється на своєрідний архів. На цеглинах видно літери, знаки і скорочення. Клейма – людей і підприємств, які виготовляли будівельний матеріал для старого Києва. Клеймована цегла є важливим джерелом для дослідників міської історії. Вона допомагає приблизно датувати споруди, простежувати роботу заводів і відновлювати економічні зв'язки між районами. У Києві склалася характерна особливість – клейм власників або орендарів витрапляється більше, ніж назви самих заводів. Це пояснюється тим, що цегляні підприємства часто здавали в оренду. Людина, яка керувала виробництвом певний час, ставила на продукції власний знак, а після зміни орендаря з'являлося нове клеймо. Тому один завод міг залишити у міській забудові цілу серію різних підписів. Цеглини потрапляли у стіни житлових будинків, фабрик, парканів і господарських споруд. Після знесення старих будівель матеріал нерідко використовували повторно, тож фрагменти різних місць і часів могли зустрітися в одній кладці. Паркан на Олегівській створив скульптор Володимир Собцов. Він зібрав дореволюційну цеглу з різними клеймами і перетворив утилітарну огорожу на міську інсталяцію. Кожна цеглина має власний відтінок, фактуру, ступінь пошкодження та знак. Разом вони утворюють мозаїку київського будівництва, у якій сусідять сліди різних виробників, власників і десятиліть. Автор додав до історичного матеріалу особисту деталь. Вмонтував укладку цеглину з власним автографом. Цей жест продовжив давню традицію клеймування. Колись власник виробництва залишав знак на сирій цеглі, щоб позначити походження товару. Сучасний скульптор також залишив підпис, але вже як людина, що зібрала розрізнені фрагменти і надала їм нового сенсу. У цьому паркані відчувається важлива риса Києва. Місто часто зберігає минуле не в доторканному вигляді, а через повторне використання. Старі матеріали переходять з однієї споруди до іншої, фрагменти декору опиняються у дворах, а цегла зі знесених будинків отримує нове життя. Це не замінює повноцінного збереження пам'яток, але показує, наскільки міська матерія здатна накопичувати і переносити пам'ять. Олегівська цікава саме поєднанням таких різних свідчень. Дерев'яні будинки розповідають про приватний Київ із його садибами, різьбленими фасадами і романтичним захопленням швейцарською архітектурою. Паркан із клеймованої цегли нагадує про промислову історію міста, цегляні заводи, орендарів і майстрів, чиї імена, може, зникли з документів, але залишилися на будівельному матеріалі. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Люксембург – маленька країна з великими можливостями. Коли ми чуємо назву Люксембург, багато хто уявляє невелику крапку на карті Європи. І справді, ця країна є однією з найменших у світі. Проте її розміри зовсім не відповідають тому впливу, який вона має в економіці, політиці та культурі Європи. Люксембург – це приклад того, як невелика держава може стати однією з найбагатших, найбезпечніших і найкомфортніших для життя. Люксембург розташований у самому центрі Західної Європи. Він межує з Бельгією, Німеччиною та Францією. Його площа становить лише близько 2,5 тисяч квадратних кілометрів, що приблизно у 230 разів менше за територію України. Населення країни трохи більше 700 тисяч людей, але щодня до Люксембургу приїжджають десятки тисяч працівників із сусідніх країн. Офіційна назва держави – Велике Герцогство Люксембург. Це єдине у світі незалежне Велике Герцогство. Главою держави є Великий Герцог, хоча країна є демократичною конституційною монархією. Законодавчу владу здійснює парламент, а уряд очолює прем'єр-міністр. Столиця країни також називається Люксембург. Це сучасне європейське місто, яке гармонійно поєднує старовинну архітектуру та новітні технології. Старе місто і його фортеці включені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Колись Люксембург був однією з найпотужніших фортець Європи, тому його навіть називали Північним Гібралтаром. Сьогодні залишки оборонних споруд нагадують про багатовікову історію країни. Історія Люксембургу розпочалася ще у 963 році, коли граф Зігфрід передбав невелику фортецю, навколо якої поступово виникло місто. Через своє вигідне розташування між великими європейськими державами країна неодноразово ставала об'єктом боротьби. У різні періоди вона перебувала під владою Бургундії, Іспанії, Франції, Австрії та Нідерландів. Незалежність Люксембург отримав у 19 столітті, а після Другої світової війни став одним із засновників європейської інтеграції. Сьогодні Люксембург є членом Європейського Союзу, НАТО, Організації Об'єднаних Націй та багатьох інших міжнародних організацій. Саме тут розташовані важливі установи Європейського Союзу, зокрема Суд Європейського Союзу, Європейський інвестиційний банк та частина органів Європейської комісії. Завдяки цьому Люксембург часто називають одним із політичних центрів Європи. Особливістю країни є її багатомовність. Люксембуржці використовують одразу три офіційні мови – люксембурзьку, французьку та німецьку. У повсякденному житті люди часто спілкуються люксембурзькою мовою, офіційні документи переважно оформлюють французькою, а пресу та частину освіти можна знайти німецькою. Крім того, багато жителів вільно володіють англійською мовою. Така мовна різноманітність є наслідком історичного розвитку країни та її міжнародного характеру. Економіка Люксембургу є однією з найуспішніших у світі. За рівнем валового внутрішнього продукту на одну людину країна стабільно входить до світових лідерів. Якщо раніше основою економіки була металургія, то сьогодні головними галузями стали фінансові послуги, банківська справа, страхування, інформаційні технології та космічна індустрія. У Люксембурзі працюють сотні міжнародних банків і фінансових компаній, а також багато європейських штаб-квартир великих корпорацій. Цікаво, що Люксембург активно інвестує у розвиток космічних технологій. Держава підтримує компанії, які займаються супутниками, космічними дослідженнями та навіть перспективними проектами з видобутку ресурсів на астероїдах. Це демонструє, що навіть невелика країна може бути серед світових лідерів у високих технологіях. Люксембург також відомий високим рівнем життя. Тут одна з найкращих систем охорони здоров'я, якісна освіта, низький рівень безробіття та високі соціальні стандарти. Значна увага приділяється екології, розвитку громадського транспорту та комфортному міському середовищу. З 2020 року весь громадський транспорт у країні став безкоштовним для пасажирів. Це перша держава у світі, яка запровадила таке рішення на національному рівні. Попри невеликі розміри, природа Люксембургу дуже різноманітна. Північ країни займають пагорби та густі ліси регіону Ардени. Південна частина більш рівнинна і промислова. Особливою популярністю серед туристів користується регіон Мюллерталь, який часто називають «маленькою Швейцарією». Тут можна побачити мальовничі скелі, ущелини, ліси та численні туристичні маршрути. Ще одним символом країни є долина річки Мозель. Тут вирощують виноград, виробляють відомі люксембурзькі вина та ігристі напої. Виноробство має багатовікові традиції та є важливою частиною місцевої культури. Культура Люксембургу поєднує французькі, німецькі та власні національні традиції. В Україні проходять музичні фестивалі, театральні вистави, художні виставки та міжнародні культурні заходи. Особливо популярним є свято Шуберфуер – великий ярмарок, який проводять ще з 14 століття. Він щороку збирає сотні тисяч відвідувачів. Національна кухня також відображає багатокультурність країни. Тут можна скуштувати страви з м'яса, ковбас, картоплі, сирів та риби. Люксембург приділяє значну увагу освіті та науці. Університет Люксембургу є молодим, але вже відомим міжнародним навчальним закладом. Через багатомовність студенти часто навчаються одразу кількома мовами, а до країни приїжджають молоді люди з різних куточків світу. Для України Люксембург є важливим партнером. Країна підтримує нашу державу на міжнародній арені, бере участь у гуманітарних проєктах, допомагає у сфері цифрових технологій, медицини та відбудови. Попри свої невеликі розміри, Люксембург активно долучається до міжнародної підтримки миру, демократії та розвитку. Отже, Люксембург доводить, що велич країни визначається не її територією, а рівнем розвитку, добробутом громадян, інноваціями та відповідальністю перед світом. Це сучасна європейська держава, яка успішно поєднує багату історію, культурну спадщину, економічну силу та високі стандарти життя. Саме тому Люксембург часто називають маленькою країною з великим серцем і великими можливостями. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна прагне відновити дипломатичний процес з Росією до осені. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, після розмови зі спеціальним представником Сполучених Штатів Стівом Віткофом з'явились нові пропозиції, які зараз обговорюють. Далі, за словами президента, можливі контакти американської сторони з Росією та потенційна тристороння зустріч. Зеленський наголосив, переговори потрібно активізувати найближчим часом, адже, за даними української розвідки, восени Росія може готувати нову мобілізацію. Міністерство оборони пропонує пришвидшити встановлення особи загиблих українських військових. Для цього планують доповнити ДНК-тестування іншими способами ідентифікації, зокрема відбитками пальців рук і стоп. У відомстві пояснюють, у багатьох країнах спочатку використовують швидші методи – жетони, відбитки пальців, дані про зубну формулу і лише потім проводять складніші генетичні дослідження. Особливу увагу пропонують приділити відбиткам стоп, адже вони можуть краще зберігати, якщо людина була у взутті. Зібрані дані планують вносити до спеціального реєстру. Ірландія допомагатиме Україні швидше просуватись на шляху до членства в Євросоюзі. Прем'єр Мік Холмартін під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві заявив, що його країна працюватиме над відкриттям наступних переговорних кластерів щодо вступу України до блоку. За його словами, підтримка України та її європейської інтеграції є одним з головних напрямів роботи Ірландії в період головування в Євросоюзі. Також Мартін наголосив на важливості реформ в нашій країні і додав, що Ірландія виділить ще 25 мільйонів євро на зміцнення української протиповітряної оборони. Українців попереджають про нову хвилю онлайн-шахрайства з підробленими посвідченнями водія. У головному сервісному центрі МВС наголошують, права, придбані через інтернет, не потрапляють до держреєстрів, не відображаються в застосунку Дія чи кабінеті водія, а їхнє використання може мати кримінальні наслідки. Шахраї також можуть використовувати персональні дані з фотодокументів у соцмережах. Тому фахівці радять не публікувати знімки посвідчень без прихованих особистих даних. У МВС нагадують, отримати справжнє посвідчення водія можна лише після навчання, медогляду та успішного складання іспитів у сервісному центрі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України очікується похмура погода, місцями пройдуть дощі та грози, температура повітря 17-24 тепла. На сході хмарно, місцями дощитиме, на термометрах плюс 24-29. У південних областях похмуро, подекуди невеликі дощі, повітря прогріється до 23-27 градусів. В центрі сьогодні 23-25 тепла, хмарно, суттєвих опадів не передбачається. У столиці плюс 20-23, хмарно, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання! Військова справа та зброя у середньовічній Європі. Середньовічна Європа – це епоха, яка тривала приблизно 1000 років, а від падіння Західної Римської імперії у 5 столітті до початку нового часу в 15 столітті. Цей період часто асоціюють із лицарями, замками, турнірами та великими битвами. Однак за красивими легендами про лицарську честь стояла складна військова система, у якій постійно розвивалися тактика, озброєння та способи ведення війни. У середньовіччі війна була одним із головних чинників політичного життя. Королі та феодали боролися за території, владу та багатство. Армії потрібні були не лише для захисту держави, а й для розширення володінь. Саме тому військова справа займала особливе місце в суспільстві, а воїнська майстерність високо цінувалася. На початку середньовіччя основою армії були загони воїнів, які збиралися навколо правителя або знатного феодала. Значну роль відігравали піхотинці, озброєні списами, мечами, сокирами та щитами. Проте поступово головною силою середньовічного війська стала важка кіннота – лицарі. Лицар був не просто добре озброєним воїном, він належав до особливого суспільного стану. Щоби стати лицарем, юнак із дворянської родини проходив багаторічну підготовку. Спочатку він служив пажем при дворі знатного феодала, потім ставав зброєносцем і лише після цього міг пройти обряд посвячення в лицарі. Навчання майбутнього лицаря включало верхову їзду, володіння мечем, списом, щитом та іншою зброєю. Також його навчали правил поведінки, адже лицар мав дотримуватися певного кодексу честі. У ньому особливе значення мали вірність своєму господарю, мужність у бою та захист слабших. Одним із головних символів лицарської епохи був меч. Він мав не лише практичне, а й символічне значення. Меч вважався ознакою статусу воїна, його сили та честі. Середньовічні майстри виготовляли мечі з якісної сталі, намагаючись зробити їх одночасно міцними та зручними у бою. У різні періоди середньовіччя мечі змінювалися. Ранні мечі були відносно легкими та призначалися переважно для ударів по незахищених ділянках тіла. Коли обладунки стали міцнішими, з'явилися довші та важчі мечі, які дозволяли наносити сильніші удари. Наприкінці середньовіччя поширилися дворучні мечі, які використовували спеціально підготовлені воїни. Не менш важливою зброєю був спис. Для лицарів він був особливо ефективним під час кінної атаки. Коли загін важкоозброєних вершників рухався на великій швидкості, удар списа міг зламати стрій противника. Саме тому лицарська кіннота протягом багатьох століть вважалася однією з найсильніших військових сил Європи. Крім мечів і списів, середньовічні воїни використовували сокири, булави, бойові молоти та кинджали. Булава була популярною серед воїнів, оскільки могла ефективно діяти проти противників у металевих обладунках. Бойовий молот також створювали для боротьби з добре захищеними воїнами. Важливою частиною військової справи був захист воїна. Найпоширенішим видом обладунку в ранньому середньовіччі була кольчуга. Вона складалася з тисяч металевих кілець, з'єднаних між собою. Кольчуга захищала від ударів меча та стріл, але залишалася досить рухливою. З часом розвиток зброї вимагав удосконалення захисту. У 14-15 століттях у Європі поширилися повні металеві обладунки. Вони виготовлялися з окремих пластин, які закривали тіло воїна. Такі обладунки забезпечували високий рівень захисту, але коштували дуже дорого. Тому повністю озброєний лицар був символом багатства та високого становища. Окрім особистої зброї, важливу роль у середньовіччі відігравали фортеці та облоги. Замки були центрами влади феодалів і одночасно потужними оборонними спорудами. Їх будували на пагорбах біля річок або в інших стратегічно важливих місцях. Для захоплення замків використовували різноманітні облогові машини. Серед них були та тарани, які застосовували для руйнування воріт, облогові вежі для наближення до стін, а також катапульти і трибушети. Останні могли запускати великі камені та завдавати серйозних пошкоджень укріпленням. Особливе значення у середньовічних війнах мали лучники. Одним із найвідоміших видів зброї був англійський довгий лук. Досвідчені лучники могли випускати велику кількість стріл на значну відстань, створюючи небезпеку навіть для важкоозброєних лицарів. Відомим прикладом ефективності лучників стала битва при Азанкурі 1415 року під час Столітньої війни між Англією та Францією. Англійська армія значною мірою завдяки лучникам змогла перемогти значно чисельніше французьке військо. Ще одним важливим винаходом став арбалет. На відміну від лука, він не вимагав багаторічної підготовки. Арбалет мав велику силу пострілу та міг пробувати навіть деякі види обладунків. Через це його активно використовували європейські армії. Наприкінці середньовіччя військова справа почала зазнавати великих змін. У Європі поширився порох, а разом із ним з'явилися перші вогнепальні зразки зброї. Спочатку вони були недосконалими, але поступово почали змінювати характер війни. Вогнепальна зброя зменшила значення традиційного лицарського обладунку та сприяла появі нових армій. Важливо зазначити, що перемога у середньовічній битві залежала не лише від зброї. Велике значення мали стратегія, дисципліна, командування та моральний дух війська. Навіть добре озброєна армія могла програти через неправильну тактику або погану організацію. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Економічний огляд на «Прямий ФМ».
2: За січень-червень 2026 року платники перерахували до бюджетів усіх рівнів 347 мільярдів 200 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб, що майже на 19% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Такі дані Державної податкової служби. Найбільші суми до бюджетів сплатили платники міста Києва, а також Дніпропетровської області, Львівщини та Київщини. Податок на доходи фізичних осіб залишається одним із ключових бюджетоформуючих податків та основним джерелом наповнення місцевих бюджетів. Саме за рахунок цього податку фінансується значна частина видатків громад на освіту, охорону здоров'я, соціальний захист, благоустрій, розвиток інфраструктури та інші важливі потреби, наголосили у податковій службі. Із загальної суми надходжень 166 мільярдів 200 мільйонів гривень спрямовано до місцевих бюджетів. Порівняно з першим півріччям минулого року ці надходження зросли на 20,5%, що свідчить про зміцнення фінансової спроможності територіальних громад та їхніх можливостей реалізовувати місцеві програми розвитку. «Укрзалізниця» переглянула вартість проїзду київською кільцевою електричкою. Відтепер вартість квитка становитиме 30 гривень у застосунках «Укрзалізниці» та «Київцифровий» та 34 гривні 20 копійок при оплаті через валідатори або термінали самообслуговування «Київцифровий». У терміналах самообслуговування «Укрзалізниці» доведеться заплатити 36 гривень 70 копійок, а у касах або безпосередньо у касира у вагоні вже 37 гривень. Усі чинні пільги зберігаються. Студенти й надалі зможуть купувати квитки зі знижкою в застосунку «Укрзалізниці», а ветерани та пенсіонери оформлювати безкоштовні проїзні документи в касах. Вартість разового проїзду в «Київ-Сіті-Експрес» буде приведено у відповідність до тарифів на проїзд у громадському транспорті Києва, пояснили в «Укрзалізниці». Водночас для пасажирів, які регулярно користуються міською електричкою, буде запроваджено проїзні абонементи, що дозволять суттєво економити на щоденних поїздках. Наразі команда працює над реалізацією цього рішення, говориться у повідомленні. В «Укрзалізниці» пояснили, що утримувати і ремонтувати поїзди, забезпечувати їхню роботу та оплачувати електроенергію стає дедалі дорожче. Доходів від продажу квитків уже недостатньо, щоб покривати ці витрати. Додатково ситуацію ускладнює те, що місто з 2021 року року не компенсує «Укрзалізниці» витрати на перевезення пільгових категорій пасажирів. Лише від початку 2026 року ця заборгованість уже перевищила 10 мільйонів гривень. Саме тому ми змушені переглянути вартість проїзду та привести її до рівня вартості проїзду в громадському транспорті Києва, пояснили у компанії. При цьому, на відміну від громадського транспорту, де тарифи зросли майже в 4 рази, вартість проїзду київською кільцевою електричкою підвищується лише вдвічі, зазначили в «Укрзалізниці».

0: Значні обсяги сирів також надходили з Німеччини, Нідерландів, Латвії та Чехії. Натомість найбільшу частку експорту становили морозиво, згущене молоко, вершки, сири, вершкове масло і казеїн. Основними країнами-імпортерами української молочної продукції стали Молдова, Польща та Німеччина. При цьому однією з причин скорочення експорту є введення квотування і ліцензування для українських виробників. Зокрема, причина низького використання квоти по маслу – складний механізм ліцензування, що передбачає внесення депозиту для гарантування постачань. Багато європейських трейдерів не хочуть отримувати ліцензії та закладати кошти під ризики невиконання контрактів, зазначили у звіті. З початку року до України надійшло майже 4,5 тисячі одиниць енергетичного обладнання. Це генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки, котли тощо. Про це поінформувало Міністерство енергетики. Допомогу надали партнери з Євросоюзу, Азербайджану, Китаю та інших країн. Невдовзі очікуємо на надходження ще майже тисячі генераторів, 165 трансформаторів та 157 одиниць іншого обладнання, повідомили у відомстві. Загалом з березня 2022 року за координації Міністерства енергетики в Україну надійшло більше 2,5 тисяч гуманітарних вантажів з енергетичним обладнанням загальною вагою 32 тисячі тонн. Із них понад 28 тисяч тонн вже розподілені між регіонами. Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду завершила перший перегляд нової програми для України в межах механізму розширеного фінансування, що відкриває можливість найближчим часом отримати від МВФ близько 690 мільйонів доларів. Про це повідомив новопризначений прем'єр-міністр Сергій Корецький. З новим пакетом допомоги загальний обсяг фінансування, наданого Україні в межах нової програми, становитиме майже 2 мільярди 200 мільйонів доларів. Усі кількісні критерії ефективності та індикативні цілі програми станом на кінець березня було виконано. У межах перегляду було погоджено оновлені строки реалізації структурних реформ і заходи для подальшого виконання програми, написав прем'єр. Корецький додав, що уряд планує прискорити виконання реформ, які були узгоджені з МВФ.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
0: Європейський комісар з питань оборони Андріус Кубілюс допускає, що восени в ЄС серйозно посиляться дискусії про статті договору про Євросоюз щодо спільної оборони. Про це він заявив в новому інтерв'ю. Кубілюс нагадав приблизне формулювання зазначеної статті. Якщо будь-яка держава-член Європейського Союзу стикається з військовою агресією, то всі інші країни, всі інші держави-члени повинні надати допомогу і задіяти всі засоби, які вони мають. Щоб допомогти цій країні. Це стосується як військової, так і цивільної допомоги. За його словами, формально кожна держава-член ЄС і зараз зобов'язана виконувати цю статтю, однак потрібні чіткіші процедури і правила, як це працюватиме. Щодо цивільної допомоги, Європа дійсно дуже сильна. Є налагоджені процедури і протоколи, тож це можна виконати. А от щодо військової допомоги, ми маємо знайти, як об'єднати всі сили, задіявши також НАТО. Це все стане частиною дискусій, які зараз починаються у Європі, зазначив Кубілюс. При цьому він переконаний, що ЄС має знайти спосіб інтегрувати ті можливості, які є в Україні, як військову промисловість, так і здатність до оборони, до європейських структур. Бо я абсолютно погоджуюся зі словами Марко Рубіо, що українська армія найкраща в Європі, тож для нас не інтегрувати Україну до європейської оборонної архітектури було б великою помилкою. Це у наших інтересах, додав єврокомісар. Відповідаючи на запитання, коли реально може запрацювати стаття про спільну оборону, Кубілюс сказав, гадаю, восени дискусії про це серйозно посиляться. У цьому контексті він згадав нещодавній саміт НАТО, який дав кілька дуже важливих сигналів як Україні, так і Європі щодо великої трансформації, що починається. Йдеться про те, що американці називають називають концепцією НАТО 3.0. Вона означає, що Європа має взяти на себе основну відповідальність за неядерну оборону на європейському континенті. Зараз ми чекаємо на підготовку

0: європейської стратегії безпеки, яку обіцяла президентка Європейської комісії. Вона з'явиться, можливо, на початку осені. Маючи цю стратегію і певне стратегічне бачення того, куди ми рухаємося, ми побачимо реальний рух і у цих дискусіях, додав Кубілюс. Литва та Латвія домовились розширювати співпрацю у боротьбі з організованими мережами переправлення нелегальних мігрантів. Про це повідомило Литовське міністерство внутрішніх справ. Це передбачено угодою, підписаною міністрами внутрішніх справ обох країн. Підписана двостороння угода про транскордонне співробітництво у боротьбі зі злочинністю – важливий крок у подальшому зміцненні нашої спільної безпеки та взаємодії правоохоронних органів. Таким чином ця угода сприятиме більш ефективній боротьбі зі злочинними мережами контрабанди мігрантів, сказав глава МВС Литви Мартінас Кетялінас. За його словами, Литва та Латвія мають спільну точку зору щодо сучасних викликів у сфері безпеки в регіоні. Разом ми докладаємо максимальних зусиль для запобігання вторинній міграції, зміцнення охорони зовнішніх кордонів Європейського Союзу та забезпечення безпеки громадян наших країн, додав литовський міністр. Литва надає Латвії допомогу в охороні кордону у зв'язку зі зростанням останнім часом тиску нелегальної міграції з боку Білорусі. Цього року до Латвії намагалися проникнути, були затримані та повернуті до Білорусі або розвернуті латвійськими прикордонниками ще на білоруській стороні майже 8 тисяч мігрантів. За даними МВС, порівняно із січнем-червнем минулого року потік нелегальної вторинної міграції з Латвії зріс у 4 рази. Національна асамблея Франції схвалила закон, який закріплює кордон одного з Карибських островів у законодавчому порядку. Майже через 4 століття після того, як уряди Франції та Нідерландів поділили острів. Про це йдеться у публікації «Політіко». Законодавці ухвалили законопроєкт, що санкціонує ратифікацію угоди 2023 року про делімітацію кордону між Францією, Сен-Мартен та Нідерландами – Сінт-Мартен. Цей договір забезпечує правову визначеність одного із найнезвичайніших кордонів Європи між територією ЄС з французького боку та Сінт-Мартеном, самокерованою країною в складі Королівства Нідерландів, яка не входить до складу ЄС. Мешканці щодня вільно пересуваються між цими двома територіями, незважаючи на те, що живуть за різними митними, імміграційними та податковими режимами. Історія кордону сягає 1648 року, коли Франція та Нідерланди домовилися про поділ Карибського острова Сен-Мартен, але так і не визначили його межі точно. Натомість протягом століть сформувався де-факто кордон, що спричиняв постійні суперечки щодо дозволів, правоохоронної діяльності та управління навколишнім середовищем. Зрештою, лише ураган Ірма у 2017 році, який зруйнував понад 95% будівель на острові, змусив Париж і Гаагу нарешті вирішити це питання. Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що наступні загальнонаціональні вибори в Греції відбудуться після закінчення 4-річного терміну повноважень уряду навесні 2027 року. Коментар Міцотакіса пролунав під час спілкування з журналістами. «Я хочу, щоб наші виборці були готові і перебували на передовій напередодні виборів, які відбудуться навесні 2027 року. Дякую за ті зусилля, які вони докладають, щоб партія «Нова демократія» втретє поспіль сформувала уряд більшості, зазначив грецький прем'єр. Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що керівна партія Греції «Нова демократія», яку останнім часом сколихнула низка скандалів, обговорює можливість проведення дострокових парламентських виборів вже цієї осені.
1: Міжнародний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Історія кавоварки та культури кави. Кава сьогодні є одним із найпопулярніших напоїв у світі. Для багатьох людей ранок починається саме з чашки ароматної кави, а кав'ярні стали місцями зустрічей, роботи та спілкування. Проте за звичайною чашкою кави стоїть багатовікова історія, яка пов'язана з подорожами, торгівлею, винаходами та змінами в культурі різних народів. Історія кави починається в Африці, у регіоні Кафа, який знаходиться на території сучасної Ефіопії. За легендою, приблизно у 9 столітті пастух на ім'я Калді помітив, що його кози ставали активнішими після того, як їли червоні ягоди з певного дерева. Він розповів про це ченцям, які вирішили спробувати ці ягоди. Вони помітили, що напій із них допомагає не засинати під час довгих молитов. Хоча ця історія більше схожа на легенду, саме Ефіопію часто називають батьківщиною кави. Поступово кава поширилася на Аравійський півострів. У 15 столітті її почали активно вирощувати в Ємені. Саме там люди навчилися обсмажувати кавові зерна та готувати напій, схожий на сучасну каву. Єменські торгівці продавали каву в інші країни, і незабаром вона стала популярною на Близькому Сході. У 16 столітті кава потрапила до Османської імперії. Особливо популярною вона стала в Стамбулі, де відкрилися перші кав'ярні. Їх називали кавовими будинками. Це були не просто місця, де пили каву. Там люди обговорювали політику, слухали музику, читали книги, грали в настільні ігри та обмінювалися новинами. Кав'ярні стали важливою частиною суспільного життя. У 17 столітті кава почала поширюватися Європою. Спочатку до неї ставилися з недовірою, адже це був незвичний напій із далеких країн. Проте дуже швидко кава завоювала популярність. Перші європейські кав'ярні з'явилися у Венеції, а потім у Лондоні, Парижі, Відні та інших містах. Європейські кав'ярні стали центрами культури та інтелектуального життя. Там зустрічалися письменники, художники, політики та вчені. У деяких містах кав'ярні навіть називали школами мудрості, адже люди приходили туди не лише заради напою, а й заради спілкування та нових ідей. Разом із поширенням кави почали розвиватися способи її приготування. Спочатку люди просто варили подрібнені зерна у воді. Такий спосіб був простим, але напій часто містив багато осаду. Згодом з'явилися перші пристрої, які дозволяли краще контролювати процес приготування. Одним із перших важливих винаходів стала французька френч-прес. Її створили у 19 столітті. Це простий пристрій із циліндричною посудиною та поршнем із фільтром. Кава у ньому настоюється у гарячій воді, а потім спеціальний поршень відділяє напій від кавової гущі. У 19 столітті також почали з'являтися перші машини для приготування кави під тиском. Саме вони стали основою для появи еспресо. В Італії на початку 20-го століття інженер Луїджі Бецера створив одну з перших еспресо-машин. Вона дозволяла швидко готувати маленьку чашку міцної кави. У 1930-х роках італієць Ахіле Гаджія вдосконалив еспресо-машину, додавши систему тиску води. Завдяки цьому на поверхні кави з'явилася густа золотиста пінка, яку сьогодні називають крема. Саме так сформувався сучасний стиль італійського еспресо. Окрім еспресо, у світі з'явилося багато інших способів приготування кави. Наприклад, у Туреччині популярною стала турецька кава, яку варять у спеціальному посуді. У Франції поширилася фільтрована кава. У Відні з'явилася традиція додавати до кави молоко або вершки. А в Італії стали популярними капучино та лате. Особливе місце в історії кави займає культура кав'ярень. У різних країнах вона має свої традиції. В Італії люди часто випивають еспресо, стоячи біля барної стійки. У Франції люблять довго сидіти в кафе, спостерігати за людьми та спілкуватися. А в Австрії кав'ярні стали частиною культурної спадщини, де можна провести кілька годин за книгою чи розмовою. У 20 столітті кава стала не лише напоєм, а й частиною світової економіки. Кавові плантації почали вирощувати в Бразилії, Колумбії, В'єтнамі, Індонезії та багатьох інших країнах. Сьогодні кава є одним із найбільш продаваних товарів у світі після нафти. Наприкінці 20-го століття почалася нова хвиля кавової культури. З'явилися спеціалізовані кав'ярні, де особливу увагу приділяють якості зерен, способу обсмаження та приготування напою. Бариста стали справжніми фахівцями, які знають, як правильно працювати з кавою та створювати різні смаки. Сучасні кавові технології продовжують розвиватися. Сьогодні існують автоматичні кавомашини, капсульні системи та професійне обладнання для кав'ярень. Люди можуть приготувати якісну каву навіть вдома, натиснувши лише одну кнопку. Цікаво, що кава вплинула не лише на харчові звички людей, а й на культуру загалом. Саме в кав'ярнях народжувалися ідеї, створювалися літературні твори, укладалися угоди та формувалися нові суспільні рухи. Кава стала символом спілкування, творчості та відпочинку. Отже, історія кавоварки та культури кави – це історія розвитку людських звичок, технологій і спілкування. Від простого напою з кавових ягід в Ефіопії до сучасних кавових машин пройшли сотні років розвитку. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна прагне відновити дипломатичний процес з Росією до осені. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, після розмови зі спеціальним представником Сполучених Штатів Стівом Віткофом з'явились нові пропозиції, які зараз обговорюють. Далі, за словами президента, можливі контакти американської сторони з Росією та потенційна тристороння зустріч. Зеленський наголосив, переговори потрібно активізувати найближчим часом, адже, за даними української розвідки, восени Росія може готувати нову мобілізацію. Міністерство оборони пропонує пришвидшити встановлення особи загиблих українських військових. Для цього планують доповнити ДНК-тестування іншими способами ідентифікації, зокрема відбитками пальців рук і стоп. У відомстві пояснюють, у багатьох країнах спочатку використовують швидші методи – жетони, відбитки пальців, дані про зубну формулу і лише потім проводять складніші генетичні дослідження. Особливу увагу пропонують приділити відбиткам стоп, адже вони можуть краще зберігати, якщо людина була у взутті. Зібрані дані планують вносити до спеціального реєстру. Ірландія допомагатиме Україні швидше просуватись на шляху до членства в Євросоюзі. Прем'єр Мік Холмартін під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві заявив, що його країна працюватиме над відкриттям наступних переговорних кластерів щодо вступу України до блоку. За його словами, підтримка України та її європейської інтеграції є одним з головних напрямів роботи Ірландії в період головування в Євросоюзі. Також Мартін наголосив на важливості реформ в нашій країні і додав, що Ірландія виділить ще 25 мільйонів євро на зміцнення української протиповітряної оборони. Українців попереджають про нову хвилю онлайн-шахрайства з підробленими посвідченнями водія. У головному сервісному центрі МВС наголошують, права, придбані через інтернет, не потрапляють до держреєстрів, не відображаються в застосунку дія чи кабінеті водія, а їхнє використання може мати кримінальні наслідки. Шахраї також можуть використовувати персональні дані з фотодокументів у соцмережах. Тому фахівці радять не публікувати знімки посвідчень без прихованих особистих даних. У МВС нагадують, отримати справжнє посвідчення водія можна лише після навчання, медогляду та успішного складання іспитів у сервісному центрі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
0: Сьогодні на заході та на півночі України очікується похмура погода, місцями пройдуть дощі та грози, температура повітря 17-24 тепла. На сході хмарно, місцями дощитиме, на термометрах плюс 24-29. У південних областях похмуро, подекуди невеликі дощі, повітря прогріється до 23-27 градусів. В центрі сьогодні 23-25 тепла, хмарно, суттєвих опадів не передбачається. У столиці плюс 20-23. Три, хмарно, можливий дрібний дощ.
1: Погода на Прямий FM.

0: лиши. Прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Toyota вже розпочала роботу над другим поколінням Corolla Cross, дебют якого, за неофіційною інформацією, може відбутися у 2027-2028 роках. Попри те, що виробник поки не розкриває подробиць про новинку, японські джерела вже приписують кросоверу масштабне технічне оновлення та суттєво змінений дизайн. Сьогодні Corolla Cross займає нішу між CHR і RAV4 та залишається однією з найпопулярніших моделей Toyota на багатьох ринках. Очікується, що головною технічною новинкою стане модернізована гібридна лінійка. Базова версія, за чутками, може перейти на новий 1,5-літровий бензиновий двигун у поєднанні з гібридною системою 6-го покоління. Також прогнозується оновлення 2-літрової гібридної силової установки, яка може отримати нову літій-іонну батарею для підвищення ефективності та покращення динаміки. Крім того, у профільних ЗМІ не виключають появу плагін-гібридної модифікації та навіть спортивної версії GR. Не менш серйозними зміни очікуються й у дизайні. Якщо попередня інформація підтвердиться, Corolla Cross перейде на нову стилістику Toyota, яка вже використовується на сучасних моделях бренду. Кросовер може отримати вузькі світлодіодні фари, нову передню частину та сучасніше оформлення кузова. Серед можливих нововведень також називають програмну платформу, яка дозволяє реалізувати повноцінні бездротові оновлення програмного забезпечення та розширені функції систем допомоги водієві. Очікується, що саме вона стане основою для подальшого розвитку електронних систем і цифрових сервісів Toyota. Водночас варто враховувати, що вся інформація про майбутню Corolla Cross наразі ґрунтується на неофіційних даних і публікаціях японських ЗМІ. MG розкрила нові подробиці своєї стратегії розвитку електрифікованих моделей і підтвердила, що вже у 2027 році виведе на ринок перший плагін-гібрид із напівтвердотільною тяговою батареєю. Ним стане нове покоління MG ZS Plug-in Hybrid Plus, яке відкриє цілу лінійку моделей із новою технологією акумуляторів. Компанія наголошує, що стала першим автовиробником, який запустив серійне виробництво автомобіля з напівтвердотільною батареєю. Першою такою моделлю став новий MG4. Наступним етапом стане вихід цієї технології на європейський ринок. До кінця 2026 року нові батареї мають дебютувати в електричному MG4 Urban, після чого їх почнуть використовувати й на інших моделях бренду. Втім, MG робить ставку не лише на електромобілі. Компанія підтвердила, що напівтвердотільні акумулятори отримають щонайменше 3 майбутні плагін-гібридні кросовери. Першим із них стане MG ZS Plug-in Hybrid Plus, вихід якого запланований на 2027 рік. За інформацією виробника, нова технологія забезпечує вищу ефективність використання енергії, швидшу реакцію батареї на зміну навантаження та стабільнішу роботу за низьких і високих температур порівняно зі звичайними літій-іонними акумуляторами з рідким електролітом. Такі батареї також мають покращити запас ходу в електричному режимі, динаміку та швидкість заряджання плагін-гібридів. Разом із новими акумуляторами MG розробила платформу, яка передбачає два варіанти силової установки. Базова версія використовуватиме новий турбобензиновий двигун на 1,1 літра, тоді як продуктивніші модифікації отримають 1,5-літровий турбомотор, адаптований для роботи у складі гібридної системи. Окрім нових силових установок, MG представила стратегію розвитку інтелектуальних технологій. Компанія планує значно розширити використання сучасних систем допомоги водієві, власних цифрових сервісів та функцій штучного інтелекту. Саме поєднання нових акумуляторів, електрифікованих силових установок і програмного забезпечення виробник називає основою наступного етапу розвитку бренду. Французький автовиробник Рено планує суттєво прискорити розробку нових моделей, орієнтуючись на темпи китайських конкурентів. Для цього компанія готова скоротити 2400 інженерних посад по всьому світі. Щоправда, менеджери першої ланки запевняють, що йдеться переважно про добровільний вихід на пенсію та внутрішню ротацію персоналу. Рено визнає, що китайські виробники, насамперед BYD, навчилися створювати нові автомобілі значно швидше за традиційних європейських конкурентів. Саме тому компанія взяла курс на скорочення термінів розробки моделей. Показовим прикладом став новий Твінго, який розробляли із залученням китайських партнерів, щоб максимально скоротити цикл створення автомобіля. У Рено вважають, що сучасні цифрові інструменти, широке використання програмного забезпечення та уніфіковані платформи дозволять створювати автомобілі швидше і з меншими командами інженерів. Компанія прагне знизити витрати, зберегти конкурентну спроможність на тлі швидкого розвитку китайського автопрому та виконати амбітний план із запуску 36 нових моделей до 2030 року. Оголошені зміни вже викликали критику профспілок. Вони ставлять під сумнів, як Рено зможе реалізувати настільки масштабну модельну програму після скорочення тисяч інженерів. При цьому у компанії наголошують, що не планують масових звільнень. Скорочення мають відбутися переважно за рахунок добровільного дострокового виходу працівників на пенсію та переведення їх на інші посади. Рено не єдиний виробник, який переглядає чисельність інженерних команд. Раніше про суттєве скорочення інженерних посад у німецькому підрозділі Opel повідомив концерн Stellantis. Тож європейські автовиробники дедалі активніше оптимізують витрати, намагаючись наздогнати китайських конкурентів, які значно скоротили час виведення нових моделей на ринок.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Фанні Мендельсон – композиторка, яку довго знали лише як сестру відомого музиканта. У 19 столітті світ музики був переважно чоловічим. Жінки могли навчатися музиці, грати на інструментах і навіть створювати власні твори, але професійна кар'єра композиторки часто вважалася для них неприйнятною. Багато талановитих жінок залишилися в історії недооціненими лише через те, що жили в часи, коли суспільство не сприймало їхню творчість серйозно. Однією з таких постатей була Фанні Мендельсон, німецька композиторка, піаністка та культурна діячка. Сьогодні її вважають однією з найцікавіших музиканток епохи романтизму, але протягом багатьох років її знали переважно як старшу сестру знаменитого композитора Фелікса Мендельсона. Насправді Фанні була не просто родичкою відомого музиканта. Вона сама мала винятковий талант, створила сотні музичних творів і ще за життя користувалася повагою серед людей, які знали її творчість. Однак через тогочасні суспільні правила її ім'я надовго залишилося в тіні. Фанні Мендельсон народилася 14 листопада 1805 року в місті Гамбург у Німеччині. Вона походила із заможної та освіченої родини. Її батько Абрахам Мендельсон був успішним банкіром, а мати Леа Мендельсон походила з відомої інтелектуальної родини. У сім'ї велике значення приділяли освіті. Діти вивчали мови, літературу, історію та мистецтво. Фанні разом із молодшим братом Феліксом із раннього дитинства займалася музикою. Вони обоє мали надзвичайні здібності і отримали навчання у найкращих викладачів Берліна. Фанні дуже рано проявила свій талант. Уже в підлітковому віці вона могла виконувати складні музичні твори та створювати власні композиції. Її музичні здібності навіть порівнювали зі здібностями брата Фелікса. Цікаво, що Фанні була старшою за Фелікса на 4 роки і часто була для нього не лише сестрою, а й творчою порадницею. Вони обговорювали музику, обмінювалися ідеями та підтримували одне одного. Фелікс високо цінував думку сестри і часто звертався до неї за порадою щодо своїх творів. Проте життя Фанні складалося складніше, ніж у її брата. Фелікс мав можливість виступати перед великою аудиторією, подорожувати Європою та будувати професійну кар'єру музиканта. Фанні ж, хоча мала не менший талант, повинна була залишатися в межах традиційної ролі жінки того часу. Її батько не забороняв їй займатися музикою, але вважав, що це має бути лише захопленням, а не професією. У 19 столітті вважалося, що жінка з хорошої родини повинна займатися сім'єю та домашнім домашніми справами, а не прагнути слави у мистецтві. Попри це, Фанні не припинила писати музику. Вона створила понад 400 творів, серед яких фортепіанні композиції, пісні, камерна музика та твори для оркестру. Одним із головних напрямів її творчості були пісні для голосу та фортепіано. У них вона передавала сильні емоції, переживання та особливо романтичний настрій. Її стиль був близьким до музики того часу, але водночас мав власні особливості. Фанні також була чудовою піаністкою. Вона регулярно виступала у своєму будинку в Берліні, де організовувала музичні вечори. На ці зустрічі приходили композитори, художники, письменники та представники культурного середовища. Її дім став одним із важливих місць музичного життя Берліна. Там виконували не лише твори відомих композиторів, а й композиції самої Фанні. Проте через обмеження того часу її виступи залишалися переважно приватними, а не професійними концертами. Особливо цікавою є історія публікації її творів. Деякі композиції Фанні виходили друком під ім'ям її брата Фелікса. Це було пов'язано не з відсутністю таланту, а з тим, що видавці та суспільство не завжди були готові сприймати жінку як серйозну композиторку. Фелікс знав про талант сестри і не приховував її здібності серед близьких людей. Він навіть допомагав їй із творчістю. Проте загальні правила того часу обмежували можливості Фанні отримати таке саме визнання, якого досяг він. У 1829 році Фанні вийшла заміж за художника Вільгельма Гензеля. Їхній шлюб був щасливим, а чоловік підтримував її творчість. У подружжя народився син Себастьян, але навіть після створення сім'ї Фанні продовжувала займатися музикою. Важливим моментом у її житті став 1846 рік, коли вона нарешті почала публікувати свої твори під власним ім'ям. Це був великий крок, адже вона вперше відкрито заявила про себе як про незалежну композиторку. На жаль, її професійна визнання тривало недовго. 14 травня 1847 року Фанні Мендельсон померла у віці 41 року від інсульту. За іронією долі, це сталося під час репетиції музичного твору, яким вона займалася. Після її смерті про Фанні поступово почали забувати. У музичній історії довгий час головна увага приділялася її брату Феліксу, а її власна творчість залишалася маловідомою. Лише у 20 столітті дослідники почали повертати її ім'я в історію музики. Було знайдено багато її рукописів, почали виконувати її творчість на концертах. А музикознавці стали більше вивчати її внесок у розвиток романтичної музики. Сьогодні Фанні Мендельсон вважається прикладом талановитої людини, чий успіх був обмежений не відсутністю здібностей, а суспільними умовами. Її історія показує, наскільки багато видатних митців могли залишитися непоміченими через погляди своєї епохи. Фанні Мендельсон була не просто сестрою знаменитого композитора Фелікса Мендельсона. Вона була самостійною творчою особистістю, талановитою композиторкою та прекрасною піаністкою. Її музика доводить, що справжній талант може пережити навіть роки забуття. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: У той час, як планета потерпає від накопичення пластикових відходів, дослідники активно шукають практичні матеріали у живій природі, які були б одночасно легкими, міцними та повністю біорозкладними. Протягом тривалого часу головна увага наукового світу була прикута до надзвичайних властивостей павутини. Проте команда вчених з університету штату Юта, що в США, вирішила дослідити іншу, несправедливо забуту альтернативу – бджолиний шовк. Зрештою, науковці стали першими у світі, хто зміг створити тонку прозору плівку з очищених бджолиних білків. Виробництво шовку в природі є набагато поширенішим явищем, ніж вважає більшість людей. Еволюційно цей матеріал виникав незалежно щонайменше 23 рази у різних групах комах, включаючи мура, хвост та бджіл. Медоносні бджоли та чмелі виробляють шовк для вистелення комірок із розплодом. Натомість одиночні види бджіл, які становлять близько 75% від загальної кількості видів, використовують шовки для плетіння захисних коконів, пояснили вчені. Зокрема, синя садова бджола будує надзвичайно міцні кокони, які захищають личинок від паразитичних ос. Незважаючи на товщину всього в кілька мікронів, цей природний щит успішно протистоїть проколам шкідників, регулює вологість та забезпечує оптимальний газообмін. За питомою вагою бджолиний шовк у 5 разів міцніший за сталь, але на відміну від павутиння, його набагато простіше синтезувати в лабораторних умовах. Щоб вивчити структуру кокона зсередини, біологи застосували унікальну систему вирощування личинок у штучних гніздах, надрукованих на 3D-принтері. Науковці перехоплювали свіжі шовкові нитки прямо з ротового апарату личинки на початковому етапі плетіння. Цей делікатний процес дозволив виділити чисті волокна без пошкодження самих комах. На основі отриманих зразків генетики впровадили відповідні гени бджіл у мікроорганізми, які почали самостійно продукувати білки. Згодом з очищеної білкової маси вчені виділили перші міцні плівки. Такі біоматеріали мають величезний потенціал для медицини та інженерії нового покоління. Вони можуть стати основою для надміцних хірургічних ниток або використовуватись як каркаси для вирощування штучних людських тканин. Також їх планують застосовувати у виробництві екологічного текстилю. Найбільше забезпечені 10% населення світу щороку завдають довкіллю шкоди на суму до 5,5 трильйонів доларів. Найбільшу частину цих збитків становить втрата біорізноманіття, яка перевищує наслідки зміни клімату. Такого висновку дійшли дослідники з Оксфордського університету. Науковці оцінили економічні наслідки впливу людей на 4 ключові екологічні системи – зміну клімату, втрату біорізноманіття, забруднення азотом і фосфором, а також використання прісної води. За їхніми підрахунками, 10% людей з найвищим рівнем споживання створюють найбільші збитки. У середньому кожна людина з цієї групи завдає шкоди на суму від 2 до 7,5 тисяч доларів на рік. Понад 60% людей з групи найактивніших споживачів живуть у США та країнах Європейського Союзу. У ЄС до цієї категорії належить приблизно 40-45% населення, а у США більше половини. Автори зазначають, що реальні масштаби збитків можуть бути ще більшими. Аналіз охоплював лише 4 з 9 екологічних меж планети та враховував лише особисте споживання. Вплив інвестицій найбагатших людей, який також створює значні викиди, до розрахунків не включали. Вчені наголосили, що найбагатші люди не лише створюють найбільше навантаження на довкілля, а й мають найбільші можливості його зменшити. За словами експертів, саме багаті люди через свої інвестиції, компанії та стиль життя впливають на розвиток галузей, споживчі звички й ринкові тенденції. Науковці зазначили, що оцінка природи у грошах не означає, що її справжню цінність можна виміряти. Вони пояснили, що такий підхід допомагає показати масштаб завданої шкоди та відповідальності найбільших споживачів. На думку вчених, принцип «забруднювач платить» міг би забезпечити значні кошти для екологічних рішень. Однак найважливішим залишається запобігання шкоді за допомогою жорсткіших правил і обмежень. Регулярні фізичні вправи не просто зміцнюють серцево-судинну систему, а буквально переформатовують нервову мережу, яка керує роботою серця. Нове дослідження вчених із Брістольського університету показало, що помірні аеробні тренування змінюють структуру нервів, відповідальних за серцевий ритм, причому роблять це асиметрично, по-різному з лівого та правого боків тіла. Дослідники виявили дивовижну різницю в реакції нервових волокон, що в майбутньому може кардинально змінити підходи до терапії порушень серцевого ритму, стенокардії та навіть стресового синдрому розбитого серця. Науковці порівняли ці скупчення нервових клітин із так званим регулятором яскравості серця. За словами вчених, спорт змінює цей регулятор залежно від сторони тіла, що пояснює, чому певні медичні процедури виявляються ефективнішими на якійсь одній стороні. Для аналізу змін науковці використали передові методи тривимірної візуалізації. Експеримент проводили на лабораторних щурах, які тренувалися протягом 10 тижнів. Результати показали, що у тренованих тварин кількість нейронів у серцево-судинній нервовій системі з правого боку виявилася приблизно в 4 рази більшою, ніж з лівого, порівняно з контрольною групою. Це підтверджує, що спорт викликає специфічну анатомічну перебудову з кожного боку. Практичне значення цього відкриття полягає в оптимізації лікування аритмій та болю в грудях. Зазвичай такі патології лікують зниженням активності на нервові вузли, розташовані у нижній частині шиї та верхній частині грудної клітки. Розуміння того, як саме спорт трансформує ці вузли, допоможе лікарям точніше проводити нервові блокади чи інші медичні процедури для покращення роботи серця.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: У Києві друга година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна має заздалегідь підготуватись до зими. Серед головних завдань влади – енергетика, логістика та захист українського експорту. Президент Володимир Зеленський заявив, що саме ці напрями були одним із ключових під час формування нового складу уряду. За його словами, особливу увагу приділяють енергетиці, адже країна має пройти зимовий період в умовах війни. Також важливими залишаються робота зернового коридору та забезпечення стабільної роботи агросектору. Зеленський додав, Україна готується до можливих спроб Росії ускладнити експорт зерна та завдати ударів по критичній інфраструктурі. Сполучені Штати і надалі постачатимуть Україні зброю, заявив державний секретар Марко Рубіо після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Лавровим. За словами Рубіо, політика Вашингтона щодо підтримки України не змінилась. Йдеться не про безкоштовну передачу озброєння, а про продаж зброї за програмою «ПОУЛ» через НАТО. Рубіо зазначив, Росія під час переговорів вимагала припинити військову допомогу Україні. Водночас він наголосив, однієї зустрічі недостатньо для досягнення миру. Але Вашингтон готовий надалі відігравати конструктивну роль у пошуку варіантів завершення війни. Українські військові отримають новий вид транспорту для складних умов на передовій. Міністерство оборони допустило до експлуатації військо перший український повнопривідний електромотоцикл «Мул-Е». Його розробили для логістики, евакуації та перевезення військових там, де звичайна техніка не завжди може пройти. Електромотоцикл має два незалежні електродвигуни, може проїхати майже 100 кілометрів на одному заряді та здатний рухатись піском, болотом і снігом. Додаткові оснащений генератором, що може заряджати акумулятори або забезпечувати роботу засобів зв'язку та дронів. Українці попереджають про небезпечну пропозицію від деяких автобусних перевізників – так звані спальні місця у салоні. У Держслужбі з безпеки на транспорті наголошують, в Україні немає сертифікованих автобусів із повноцінними спальними місцями для пасажирів. Переобладнані крісла чи самостійно встановлені лежачі місця можуть становити серйозну загрозу під час різкого гальмування або аварії. Фахівці закликають пасажирів обирати лише легальних перевізників і звертати увагу на безпеку, а не лише на комфорт в дорозі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на «Прямий ФМ».
2: Сьогодні на заході та на півночі України очікується похмура погода, місцями пройдуть дощі та грози, температура повітря 17-24 тепла. На сході хмарно, місцями дощитиме, на термометрах плюс 24-29. У південних областях похмуро, подекуди невеликі дощі, повітря прогріється до 23-27 градусів. В центрі сьогодні 23-25 тепла, хмарно, суттєвих опадів не передбачається. У столиці плюс 20-23. Три, хмарно, можливий дрібний дощ.
0: Погода на «Прямий ФМ». Програма «Творча майстерня» на «Прямий ФМ».
2: Фотограф із Миколаєва Сергій Мельниченко здобув міжнародну нагороду на 11-му фестивалі фотографії та мистецтва в італійському місті Монополі. Його відзначили за проєкт «Плівки з передової». Проєкт Мельниченка вибудований як робота без авторського втручання у процес зйомки. Фотограф передавав одноразові плівкові камери військовослужбовцям і до самого моменту проявлення плівки не знав, що саме вони зафіксували. Такий підхід став основою всієї серії. До проєкту долучився 21 військовий з різних напрямків фронту. Для декого з учасників зйомка стала способом зафіксувати те, що зазвичай залишається поза увагою. Плівки з передової будуть показані на виставках в Італії та Швеції. Нині їх можна побачити у Греції. Мені здається, дуже важливо, щоб саме іноземна аудиторія бачила те, як працюють та в якому побуті знаходяться наші військовослужбовці, зазначив Мельниченко. Анна Трінчер презентувала пісню «Маргарита» та відеороботу до неї. Артистка зробила ставку на яскраву візуальну естетику, ностальгію за початком 2000-х і максимальну свободу самовираження. У кліпі співачка сміливо експериментує з образами, а одним із найобговорюваніших епізодів стали кадри, де вона позує оголеною, прикривши тіло фруктами. Водночас відео наповнене гумором та численними відсиланнями до телевізійної культури нульових. Зараз суспільство і тренди диктують нам певну стриманість, правильність та мінімалізм, але я так сумую за тим часом, коли все було максимально яскравим, виразним, ексцентричним і без жодних рамок. Ми хотіли передати цей вайб, коли люди не боялися бути занадто епатажними, поділилася Анна. ЮНЕСКО надасть Харківській державній науковій бібліотеці імені Короленка технічну допомогу у відновленні будівель, що зазнали пошкоджень унаслідок російських атак. Про це повідомило Міністерство культури. Харківська державна наукова бібліотека є прикладом стійкості українських культурних інституцій. Попри наслідки війни, бібліотека продовжує працювати для людей, залишаючись важливим простором для громади, освіти та культури. Цей меморандум відкриває новий етап співпраці та дозволить посилити підтримку бібліотеки у збереженні її будівель, фондів і подальшому розвитку, зауважили в Мінкульті. Зі свого боку, ЮНЕСКО наголосили, що бібліотеки відіграють важливу роль як простори доступу до культури, освіти і розвитку громад. Підтримка таких установ є частиною нашого спільного завдання – забезпечити право людей на доступ до культури, освіти та інформації навіть у найскладніших умовах, зазначили у ЮНЕСКО. Як зауважили у Мінкульті, підписання нового меморандуму стало продовженням співпраці між сторонами, започаткованої у 2025 році. Попередня угода дала змогу реалізувати першочергові заходи із захисту будівлі, а новий документ спрямований на подальше збереження однієї з найстаріших наукових бібліотек України, яка зазнала пошкоджень унаслідок російської збройної агресії. Мама Ріка представила новий сингл «На нашій вулиці», який переносить слухачів у часи першого кохання і дворових посиденьок. За словами виконавиці, композиція продовжує лінію сучасного українського R&B, до якого артистка повернулася після успіху треків «Не ходи» та «Полюбила». Це суперностальгічний трек. Він переносить мене в ті часи, коли ми сиділи на лавках, лузгали сімки, слухали музику з якихось старих бумбоксів і взагалі ні за що не парилися. Здавалося, що все життя ще попереду. Хотілося передати саме цей дворовий вайб, який, думаю, пам'ятає кожен, розповіла мама Ріка. Прем'єру фільму «Бетмен. Частина друга» режисера Мета Рівза знову відклали. Стрічка вийде в кінотеатрах 18 лютого 2028 року, майже через 6 років після релізу першого «Бетмена» у 2022-му. Про нову дату виходу Рівз повідомив у новому інтерв'ю. У сиквелі, окрім Паттінсона, зіграють Скарлетт Йоганссон, Себастіан Стен, Чарльз Денс та інші. Сюжет картини досі тримають у секреті. Спочатку прем'єру планували на 2 жовтня 2026 року, згодом перенесли на 1 жовтня 2027, а тепер на лютий 2028. За даними Warner Brothers, додатковий час потрібен режисерові для завершення постпродакшену. Раніше співзасновник DC Studios Джеймс Ганн захищав таку затримку, наголошуючи, що великі перерви між масштабними сиквелами є звичайною практикою. Як приклади, він наводив франшизи «Чужий», «Суперсімейка», «Термінатор», «Аватар» та «Найкращий стрілець», між частинами яких минало від 6 до 36 років. Зірка «Останніх з нас» Габріель Луна приєднався до акторського складу другого сезону серіалу «Декстер. Воскресіння». Актор виконує гостьову роль нового небезпечного суперника Декстера. Також раніше стало відомо, що Брайан Кокс втілить образ нью-йоркського різника, а Ден Стівенс зіграє вбивцю п'яти районів. Також до своєї ролі повернеться Ума Турман. За створення «Декстер. Воскресіння» відповідає шоуранер оригінального Декстера Клайд Філіпс. Декстер – культовий кримінальний серіал, що виходив у 2006-2013 роках. У центрі сюжету – судовий експерт із бризок крові Декстер Морган, який веде подвійне життя. Вдень допомагає поліції Майамі розкривати злочини, а вночі вбиває серійних вбивць, яким вдалося уникнути покарання.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Ми вітання. Солом'янська лазня. Зниклий храм пари на вулиці Липківського. На вулиці Василя Липківського, яку старші кияни ще добре пам'ятають під назвою Урицького, колись стояла будівля, що майже 9 десятиліть була частиною повсякденного життя Солом'янки. Її не прикрашали шпилі, колони чи химерні барельєфи. Вона не належала до парадної архітектури столиці і рідко потрапляла на туристичні листівки. Проте Солом'янська лазня була одним із тих місць, без яких неможливо уявити справжню історію міста. Історію не урочисту, а побутову, наповнену парою, запахом мокрого дерева, гомоном відвідувачів і десятками маленьких людських таємниць. Лазню звели 1934 року в стилі конструктивізму. Для Києва того часу це була третя міська лазня, споруджена вже за радянської влади. Її архітектура відповідала новій епосі. Прості геометричні форми, чітке функціональне планування, мінімум декору і повне підпорядкування споруди практичним потребам. Конструктивізм мав демонструвати, що сучасне місто здатне створювати зручні громадські простори для великої кількості людей. І лазня на Солом'янці стала одним із таких проєктів. У 1930-х роках власна ванна кімната залишалася недосяжною розкішю для значної частин киян. У багатьох старих будинках не було нормального водопостачання, гарячої води або навіть каналізації. Тому районна лазня виконувала значно важливішу роль, ніж сучасна сауна чи розважальний комплекс. Сюди приходили не лише відпочити, а насамперед помитися, випрати речі, привести до ладу дітей, зустріти знайомих і дізнатися останні новини. За зачиненими дверима парилень обговорювали сімейні справи, роботу, ціни, сусідів, міські чутки та події, про які не завжди наважувалися говорити на вулиці. Солом'янська лазня вважалася технічно досконалішою за дві попередні київські лазні радянського періоду. Її обладнання орієнтували на досвід великих комплексів міст. Окрім загальних приміщень, тут облаштували окремі ванні душові кабіни, що давало відвідувачам більше приватності. Для мешканців району це було

0: очищення води, кімнати відпочинку, кухня, бар і послуги масажиста. Бар та спортбар зберігали назву «Солом'янка», ніби нагадуючи, що за новими вивісками все ще ховається стара районна лазня 1934 року. Такі місця майже завжди обростають власним фольклором. У лазні люди залишають верхній одяг, звичні соціальні ролі і частину повсякденної обережності. Саме тому тут народжуються історії, які роками передаються як кумедні міські легенди. Одну з них згадували працівниці сусідньої будівлі на колишній вулиці Урицького. Одного зимового дня вони почули здивований вигук і побачили на балконі лазні абсолютно голого чоловіка. Він спокійно вийшов на мороз, закурив і, здається, зовсім не переймався тим, що відбувається навколо. Лише помітивши десяток жіночих очей у вікнах навпроти, відвідувач збагнув, що став головним героєм несподіваної вистави і поспішно зник усередині. Цей короткий епізод пережив саму будівлю. Його ще довго згадували жартами, а випадковий курець став одним із останніх живих образів старої лазні. У цьому і полягає дивна природа міської пам'яті. Офіційні дати стираються, архівні документи губляться, а кількасекундна сцена на зимовому балконі залишається в пам'яті очевидців на багато років. На межі 2016-17 років Солом'янську лазню знесли. Роботи відбувалися взимку і завершувалися вже тоді, коли місто чекало на ранню весну. Для когось це була лише застаріла споруда, що поступилася місцем сучасній забудові. Для інших – втрата важливого фрагмента району, пов'язаного з дитинством, батьками, суботніми походами до парилки та знайомими обличчями. На ділянці, де колись підіймалася пара, згодом з'явився житловий комплекс, і нові мешканці можуть навіть не здогадуватися, скільки голосів, сміху і приватних розмов зберігало це місце. Від лазні не залишилося виразної архітектурної домінанти, але її відсутність сама стала частиною міського пейзажу. Старі фотографії показують суворо конструктивістську будівлю, спогади повертають запах гарячої пари, а історія про оголеного курця додає їй майже театрального фіналу. Здається, ніби перед зникненням лазня востаннє нагадала сусіднім будинкам про свою особливу, трохи абсурдну і дуже людську атмосферу. Сьогодні Солом'янська лазня існує лише у пам'яті тих, хто встиг переступити її поріг або щодня бачив її з вікна. Та саме такі зниклі місця створюють невидиму карту Києва. Під новими фасадами, дворами і підземними паркінгами продовжують жити старі маршрути, звички та історії. І, можливо, холодними зимовими вечорами, коли над Липківською здіймається легкий туман, комусь і досі вважається пара зі старої лазні та силует чоловіка, який необачно вийшов закурити на балкон. Легенди про Київ є важливою частиною української культури та історії. Вони розповідають про походження міста, його героїв і визначні місця, поєднуючи історичні події з народною фантазією. Завдяки легендам ми краще розуміємо минуле Києва, його традиції та духовну спадщину. Вони допомагають зберігати пам'ять про рідне місто і передавати її наступним поколінням. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
0: Мої вітання. Веймар. Веймар розташований у федеральній землі Тюрунгія, майже в центрі Німеччини. Сьогодні в ньому проживає приблизно 65 тисяч людей. Незважаючи на невелику кількість населення, місто щороку відвідують сотні тисяч туристів з усього світу. Їх приваблюють старовинна архітектура, музеї, театри, бібліотеки та особлива атмосфера, яка майже не змінилася за останні кілька століть. Історія Веймара починається понад 1000 років тому. Перша письмова згадка про місто датується 899 роком. Уже в середньовіччі воно було важливим торговельним центром, а згодом стало резиденцією герцогів Саксен-Веймарських. Саме вони багато вкладали у розвиток науки, культури і освіти. Завдяки цьому Веймар поступово перетворився на місто, де збиралися найвидатніші люди свого часу. Особливу роль у розвитку міста відіграла герцогиня Анна Амалія. У 18 столітті вона була покровителькою мистецтва, підтримувала письменників, музикантів і художників. Саме за її наказом була створена знаменита бібліотека, яка сьогодні носить її ім'я. Бібліотека Анни Амалії вважається однією з найкрасивіших у світі. Її головна зала виконана у стилі рококо. Дерев'яні полиці, позолочені прикраси, старовинні сходи та тисячі рідкісних книг створюють неймовірну атмосферу.

0: Торі займає німецький надважкий танк «Маус». Його повна назва – броньована бойова машина 8-го типу «Маус». Це був найбільший, найважчий танк, створений під час війни. Він важив приблизно 188 тонн і мав надзвичайно товсту броню. Проте через величезні розміри він був майже непридатним для реального бою. Було побудовано лише кілька прототипів, і в серійне виробництво він не потрапив. Танки Другої світової війни показали, наскільки важливою стала бронетехніка у сучасних конфліктах. Вони впливали на результат великих битв, допомагали арміям здійснювати швидкі наступи та змінювали військову стратегію. Кожна країна створювала власні танки відповідно до своїх можливостей. Німеччина робила ставку на потужність і якість, Радянський Союз – на простоту та масове виробництво, США – на надійність і кількість, а Велика Британія – на захист і підтримку піхоти. Отже, найвідоміші танки Другої світової війни стали не просто бойовими машинами, а символами своєї епохи. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» – хвиля вільного спілкування.

0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Мати Тереза. Життя присвячене допомозі іншим. Історія знає багато людей, які залишили помітний слід у світі завдяки своїм відкриттям, мистецтву чи політичним досягненням. Але є люди, чия велич полягає не у владі чи багатстві, а в здатності допомагати іншим. Однією з таких особистостей була мати Тереза – жінка, яка присвятила своє життя служінню бідним, хворим і тим, хто залишився без підтримки. Мати Тереза народилася 26 серпня 1910 року в місті Скоп'є, яке на той час входило до складу Османської імперії. Її справжнє ім'я – Агнес Гонджа Бояджіу. Вона походила з албанської родини. З дитинства дівчинка була вихована в атмосфері віри, доброти та співчуття до інших людей. Її мати часто допомагала бідним, і саме цей приклад сильно вплинув на майбутнє життя Агнес. Ще в юному віці вона відчула бажання присвятити себе допомозі людям. У 18 років Агнес вирішила стати черницею та приєдналася до католицького ордену сестер Лоретто. Вона залишила рідний дім і вирушила до Ірландії, а згодом до Індії, де

0: Почала працювати вчителькою. Саме в Індії розпочався головний етап її життя. Протягом багатьох років вона викладала в школі для дівчат у місті Калькутта. Вона любила свою роботу, але поступово все більше помічала страждання людей навколо. На вулицях міста жило багато бідних, хворих і покинутих людей, які не мали ні житла, ні медичної допомоги, ні підтримки. У 1946 році мати Тереза пережила момент, який вона називала своїм покликанням у покликанні. Вона вирішила залишити викладання та присвятити себе допомозі найбіднішим. Через 2 роки вона отримала дозвіл залишити монастир і почала самостійну діяльність серед людей, які найбільше потребували допомоги. Спочатку мати Тереза працювала майже без ресурсів. Вона відкрила невелику школу для дітей із бідних родин, а також допомагала хворим людям на вулицях Калькутти. Вона не мала великих коштів чи організації, але мала сильне бажання змінювати життя людей на краще. У 1950 році мати Тереза заснувала власну жіночу монашу спільноту – Орден місіонерок милосердя. Головною метою ордену стала допомога тим, кого часто забувало суспільство – бездомним, хворим, людям похилого віку та сиротам. Одним із перших великих проєктів ордену ставив будинок для людей, які помирали від тяжких хвороб. Мати Тереза прагнула, щоб навіть найбідніші люди могли провести останні дні свого життя в турботі та з повагою. Вона часто повторювала, що кожна людина заслуговує на любов і гідність. Згодом діяльність мати Терези стала відомою далеко за межами Індії. Її організація відкривала будинки допомоги, лікарні, притулки та центри для дітей у різних країнах світу. Місіонерки милосердя працювали в десятках держав, допомагаючи людям незалежно від їхнього походження, релігії чи соціального становища. Особливістю роботи мати Терези було те, що вона не просто надавала матеріальну допомогу. Вона прагнула повернути людям відчуття того, що вони важливі. На її думку, іноді людині потрібні не лише їжа чи ліки, а й увага, підтримка та просте людське тепло. У 1979 році мати Тереза отримала Нобелівську премію миру за свою гуманітарну діяльність. Під час церемонії нагородження вона говорила про необхідність любові, співчуття та допомоги тим, хто страждає. Вона відмовилася від традиційного святкового банкету після отримання премії, а кошти попросила спрямувати на допомогу бідним. Попри світову славу, мати Тереза залишалася простою людиною. Вона продовжувала жити скромно, носила простий одяг і більшу частину часу проводила серед тих, кому допомагала. Вона не прагнула особистого багатства чи популярності, а сприймала свою діяльність як служіння людям. Водночас життя мати Терези не позбавлене суперечок. Деякі критики ставили питання щодо умов у деяких закладах її організації та методів роботи. Також обговорювалися її погляди на окремі суспільні питання. Проте навіть критики визнавали масштаб її гуманітарної діяльності та вплив, який вона мала на мільйони людей. Останні роки життя мати Тереза провела, продовжуючи працювати, хоча її здоров'я поступово погіршувалося. Вона померла 5 вересня 1997 року в Калькутті у віці 87 років. Після її смерті діяльність місіонерок милосердя продовжилася, а організація й надалі допомагає людям у різних країнах світу. У 2016 році мати Терезу було проголошено святою католицької церкви. Її життя стало прикладом того, як одна людина може вплинути на світ не завдяки владі чи багатству, а завдяки доброті та співчуттю. Історія мати Тереза нагадує, що великі зміни часто починаються з простих вчинків. Вона не могла вирішити всі проблеми людства, але допомогла тисячам конкретним людям відчути турботу і підтримку. Її головна ідея полягала в тому, що кожна людина може зробити світ кращим, якщо почне з маленьких добрих справ. Отже, мати Тереза залишилася в історії як символ милосердя та безкорисливої допомоги. Її життя показує, що справжня велич людини визначається не її становищем чи багатством, а тим, скільком іншим людям вона змогла допомогти. Спадщина мати Терези полягає не лише у створених нею благодійних організаціях, а й у зміні ставлення людей до тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
2: Президентка Молдови Майя Санду запевнила у тому, що новий уряд буде надавати пріоритет питанню вступу її країни у Європейський Союз. Про це вона сказала під час спілкування із журналістами. Санду заявила, що зараз Молдова впроваджує складні і непопулярні реформи. І за її словами, коли країна проводить такі реформи, іноді виникає потреба в оновленні складу уряду. З новим урядом жодних змін у зовнішній політиці не буде. Нашим пріоритетом залишається європейська інтеграція, запевнила президентка Молдови. Вона очікує, що уряд буде ще наполегливіше працювати над прискоренням реформ, необхідних для вступу до Європейського Союзу. Ми вже розпочали складні реформи і маємо довести їх до завершення, додала Санду. Варто зауважити, що 14 липня ЄС та Молдова відкрили переговори за шостим кластером щодо зовнішньополітичних зв'язків та політики безпеки і оборони. Глава уряду Угорщини Петер Мадяр прокоментував відставку з парламенту Петера Сіярто, багаторічного міністра закордонних справ в урядах Віктора Орбана та його близького соратника. Про це Мадяр написав на своїй фейсбук-сторінці. Угорський прем'єр відзначив, що повний розпад колишньої керівної партії Фідес триває дедалі швидшими темпами. Петер Сіярто, колишній міністр закордонних справ, який і раніше представляв іноземні інтереси, офіційно оголосив, що й де з політики і стане керівником китайської компанії, для якої раніше він домігся величезних угорських державних субсидій. Відмінність від попереднього становища полягатиме в тому, що відтепер за ту саму роботу Петера Сіярто платитиме не угорський народ, а його фактичний роботодавець, написав Мадяр. Він додав, що провідні політики Фідес один за одним покидають корабель, який тоне, а сама партія тепер офіційно стала на шлях розпаду. Тим часом Віктор Орбан, який керував своєю політичною спільнотою, немов айсбергом, пише у соцмережах про конституційну кризу, але при цьому разом із родиною та олігархами втік до Сполучених Штатів, щоб подивитися спортивний матч, додав Мадяр. Нагадаємо, напередодні Сіярто оголосив, що складає депутатський мандат, оскільки отримав, за його словами, пропозицію стати керівником із зовнішніх зв'язків та розвитку нових напрямів бізнесу китайського автовиробника BYD. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритикував анонсований у США мільйонний план фінансування на підтримку свободи слова і віри у Європі. Про це повідомило Політіко. Ми не втручаємося в американські вибори і завжди дотримувалися такого принципу. Відповідно, я не хочу, щоб американська влада чи афілійовані з владою установи втручалися у вибори в Німеччині, сказав він у відповідь на запитання ЗМІ про те, чи для нього ця ініціатива виглядає адекватною адвокацією чи політичним втручанням. Йдеться про анонсовану Держдепом США програму фінансування на майже 5 мільйонів доларів на посилення та розвиток демократичної стійкості, верховенства права, свободи слова і преси та захисту прав людини у Європі. Передбачається, що її отримувачі мають займатися проблемами у сфері національного суверенітету, нелегальної міграції, цензури та зловживання правовими механізмами. В описі є натяки на те, що через програму хочуть протидіяти спробам ЄС змусити американські великі онлайн-платформи дотримуватися європейських вимог. Наднаціональні інституції та уряди використовують державну владу для підриву фундаментальних принципів демократичного самоврядування через надмірно широкі та розмиті закони щодо мови ненависті і регулювання онлайн-контенту, які карають за висловлювання та придушують участь у політичному житті, йдеться у фрагменті опису. Хоча немає прямих ознак того, що на фінансування за програмою і можуть претендувати політичні партії, Мерц зауважив, що подібна іноземна підтримка для німецьких партій була б нелегальною. Фінансувати діяльність політичних партій у Німеччині із-за кордону незаконно. Гадаю, що наші друзі по всьому світу також будуть дотримуватися правових принципів, які ми встановили, зазначив канцлер. На прохання про уточнювальний коментар щодо того, чи можуть претендувати на фінансування громадські організації, пов'язані з певними політичними партіями, партіями, як, наприклад, ультраправою альтернативою для Німеччини, Мерц не дав конкретної відповіді. Адміністрація Трампа віддана захисту демократії та прав людини у всьому світі, включно з Європою. Наша програма у Європі має на меті підтримати європейських союзників у захисті цих прав і принципів поруч з їхньою цивілізаційною впевненістю і суверенітетом від тих, хто хоче їх підірвати, прокоментував речник. Болгарія вважає, що дипломатичний напрям у пошуках завершення війни Росії проти України досі використовувався недостатньо, однак готова й надалі допомагати Києву, передусім у забезпеченні енергетичної безпеки. Про це заявила міністерка закордонних справ Болгарії Веліслава Петрова Чамова. Глава дипломатії Болгарії відповідала на запитання про причини виходу її країни з коаліції рішучих. Думаю, що всі ми прагнемо досягти стійкого і справедливого миру. Для цього необхідно працювати за кількома політичними напрямами. Це продовження підтримки України, ефективні економічні заходи проти Росії, а також дипломатичний трек, який мав би привести сторони за стіл переговорів. Ми вважаємо, що третій напрям використовувався недостатньо, заявила Петрова Чамова. Міністерка додала, що її країна підтримуватиме всі дипломатичні зусилля, а також санкційну політику ЄС. За її словами, Болгарія готова і надалі робити внесок у енергетичну безпеку України напередодні майбутньої зими. Болгарія розташована на перетині кількох критично важливих маршрутів, які дають нам змогу підтримувати Україну шляхом постачання газу та інших джерел енергії. Це один із напрямів, над яким ми зараз активно працюємо, пояснила Петрова Чамова.
1: Міжнародний огляд на прямий ФМ.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
1: Chery готує новий компактний пікап із несучим кузовом, який має стати конкурентом Ford Maverick. На існування моделі вказують патентні зображення, що з'явилися у відкритому доступі. Вони демонструють автомобіль із серійним дизайном, тому прем'єра новинки, ймовірно, вже не за горами. Зовні пікап виконаний у новій стилістиці Chery. За пропорціями та конструкцією новинка більше нагадує сучасні легкові пікапи на кшталт Ford Maverick чи Hyundai Santa Cruz, ніж традиційні рамні моделі. Очікується, що вона використовуватиме платформу, яка вже лежить в основі низки кросоверів Chery, зокрема Tiggo 7 і Tiggo 8. Така архітектура має забезпечити легкову керованість і комфорт, зберігши практичність відкритої вантажної платформи. Офіційної інформації про технічну частину поки що немає. Водночас профільні видання припускають, що пікап може успадкувати силові установки від інших моделей Chery. Йдеться про бензинові турбомотори об'ємом 1,6 і 2 літра, а також плагін-гібридну систему на базі 1,5-літрового двигуна. У салоні можна очікувати цифрову панель приладів, великий дисплей мультимедійної системи, підтримку бездротових оновлень програмного забезпечення, сучасні системи допомоги водієві та широкий набір електронних помічників. Не виключено, що покупцям запропонують як передньоприводні, так і повноприводні модифікації. Volkswagen готує до виходу новий електричний седан ID Unix 09. Новинка створена в межах співпраці Volkswagen і XPeng та побудована на новій електричній платформі. За розмірами ID Unix 09 перевершує європейський Volkswagen ID 7 і стане найбільшим електричним седаном бренду. Покупцям запропонують дві модифікації. Базова версія оснащуватиметься одним електромотором на задній осі потужністю 312 кінських сил, повноприводне виконання отримає додатковий електродвигун на передній осі потужністю 190 кінських сил, а сумарна віддача силової установки становитиме 503 кінські сили. Незалежно від версії, максимальна швидкість обмежена на рівні 200 км на годину. Седан оснащуватиметься літій-залізофосфатною тяговою батареєю, її ємність поки що не розкривається. Водночас експерти припускають, що модель може отримати ті самі акумулятори, що й споріднений кросовер ID Unix 08. Зовнішність новинки виконана в новому корпоративному стилі марки. Залежно від комплектації, автомобіль оснащуватиметься колесами на 20 або 21 дюйм. Очікується, що продажі нового флагманського електроседана стартують до кінця 2026 року. Повні технічні характеристики, запас ходу та ціни Volkswagen оголосить ближче до виходу моделі на ринок. Купра розширює лінійку свого повністю електричного міського хетчбека «Raval» новою модифікацією під назвою «Plus». Ця версія, представлена як новинка 2026 року, має на меті переосмислити сегмент компактного міського транспорту завдяки сміливому дизайну, емоційній динаміці та орієнтованому на водія підходу. Купра Raval Plus поєднує потужність електричного двигуна на 135 кінських сил та абсолютно нову літій-залізофосфатну акумуляторну батарею, завдяки якій автомобіль здатний долати до 300 км на одному заряді. Зарядний пристрій підтримує відновлення енергії за допомогою змінного струму потужністю до 11 кВт або постійного струму потужністю 88 кВт. В останньому випадку швидке заряджання акумулятора від 10 до 80% триває всього близько 23 хвилин, що забезпечує мінімальні затримки під час подорожей. Купра Raval була повністю спроєктована, розроблена та виготовлена у Барселоні, отримавши своє ім'я на честь одного з найвідоміших районів міста. Модель базується на найновішій електричній платформі і поєднує аеродинаміку та маневреність класичного хетчбека з внутрішнім простором та універсальністю більших автомобілів. В інтер'єрі встановлено спортивні сидіння, цифрова приладова панель діагональю 10 дюймів на базі операційної системи Android, мультимедійна система з 13-дюймовим екраном та прогресивне рульове колесо, а об'єм багажного відділення становить солідні 441 літр. Офіційний початок продажів та поставок моделі запланований на середину вересня за орієнтовною ціною від 29 тисяч євро. Компанія BMW підтвердила, що майбутній електричний М3 не змінить своєї історичної назви. Таким чином, компанія поставила крапку в чутках про можливу появу моделі під індексом АІМ3, які останнім часом активно поширювалися серед шанувальників марки. Під час фестивалю швидкості в Гудвуді керівник підрозділу BMW M Франк Ван Міл пояснив, що назва М3 ніколи не була прив'язана до конкретного типу силової установки. За майже 4 десятиліття модель оснащувалася 4, 6 та 8-циліндровими двигунами, а також отримала систему повного приводу MX Drive. Перехід на електричну тягу, за його словами, не є підставою для зміни легендарного імені. Водночас BMW не має наміру відмовлятися від традиційного двигуна внутрішнього згоряння. Франк Ван Міл підтвердив, що компанія паралельно працює і над новим бензиновим М3. Таким чином, у майбутньому покупці зможуть обирати між електричним